0: な。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めいど、
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
3: スタジオで旬な魚とネタをぶった切り、閖上港朝市でおなじみ桜井節の軽快で辛口ガチトーク、優雅でおしゃれな音楽もお届け。イベントやプレゼントも飛び出す30分、閖上港朝市、桜井理事長の
4: つぶやき、
3: 毎週金曜10時夕方5時、土日は朝5時、お楽しみに。
5: ナトリズム、月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬の話題をテーマごとにお届けする番組、名取ズム。各テーマに沿った方々をスタジオにお招きし、お話を伺います。ナビゲーターは私、内野真由美です。今日金曜日は、名取キラキラ人をお送りします。この番組は、名取市の提供でお送りします。
6: ゲストの方々でつなぐ、名取キラキラ人。109人目は株式会社オイルプラントナトリ代表取締役の武田博樹さんをご紹介していきます。武田さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
7: よろしくお願いいたします。
6: ではこのオイルプラントナトリという会社ということなんですけれども、どういった事業をされていらっしゃるんでしょうか。
7: はい、弊社オイルプラントナトリは1957年の3月に創業しておりまして、なかなか聞きなじみがないかもしれないんですけれども、産業廃棄物と呼ばれる廃棄物を、中間処理をしている会社になります。一般的に皆さんが生活で出されているのは一般廃棄物と呼ばれます。で、産業廃棄物と呼ばれるものは、例えば皆さんがお持ちの携帯電話ですとか、車ですとか、そういった製品を作るときに出てくる廃棄物を我々の方で回収して中間処理リサイクルをしている会社でございます。
6: なるほど。製品を作る上で出てくるゴミ廃棄物ということなんですね。
7: そうですね、はい、
6: そちらを、中間処理をするということなんですけれども、改めてこの中間処理っていうのはどういったことを行っているんでしょうか。
7: はい、弊社の方では、中間処理、そもそもその中間処理って何なのかというと、廃棄物業界でいうと最終処分っていうのが埋め立てですとか、有効利用、リサイクルというものしかございません、で、それのを行わない、前処理のようなことをしている会社が中間処理業として中間処理をしているんですけども、弊社の方ではですね、セメントの原料になるように弊社の方で処理をしてセメント会社さんに廃棄物を委託すると、最終

0: 的に委託してそれがリサイクルされるよというものになります。
1: なるほど。この、製品を作る上で出た廃棄物がまた新しい製品になるために、
0: はい、
1: その材料に変えるというところですね。
0: そうですね、はい、
1: うん、そういったところを行っていらっしゃるのがオイルプラントナトリさんということになるんですね、はい、そんな中間処理を行っている中の一つとしてバイオエコ燃料というものがあるということなんですけれども、はい、このバイオエコ燃料っていうのはどういったものなんでしょうか。
0: はい、こちらはですね、廃食油、まあ、食事に使われた油を回収してきて、軽油の代替として使うために精製をしているものになります。
1: うん、なるほど。食用油を軽油の代わりになる燃料ということなんですね。
0: はい、そうですね、はい、
1: うん、このバイオエコ燃料っていうのはどういうことに使われてるんでしょうか。
0: はい、例えば弊社で言うのであれば重機と呼ばれる例えばショベルカーのようなものですとか、はい、あのフォークリフトと呼ばれる、荷物を運ぶような、うんうん、重機があるんですけども、うん、そういったものに使っております。
1: はい、まあ、軽油の代わりになるということなんですけれども、成分としてはまたちょっと違うものになるんですかね。
0: そうですね、廃食油の方は植物性の油と呼ばれてまして、うん、軽油の方は、鉱物油、原油からできたものなので、うん、元々の成り立ちが違うので全く違うものになります。
1: うん、そういったところが違いになってくるということなんですけれども、それを利用することのメリットっていうのはどういったところにあるんでしょうか。
0: はい、一般的なその軽油と呼ばれるものは使用すると、まあ、CO2 っていうのが出て終わりっていうような形なんですけれども、うん、一方ですね、バイオエコ燃料はもともとその先ほどお話しした植物性のものなので、植物が育つときに二酸化炭素を吸って育つような形ですけども、うん、その時に CO2 を吸って育って、その実を油として使って、皆さんで使って、それを今度燃料として使って CO2 は出ていくんですけども、うんうん、最初の植物が育つ際に CO2 を吸っているので、うん、実質、環境に出している二酸化炭素はゼロで、カーボンニュートラルですよっていうようなところでかなりいい差があるかなと思います。
1: なるほど。もともとの軽油というのは使用するときに CO2 を排出するということで、はい、まあ、排出量としてはまあプラスの方になってしまうということなんですけれども、はいはい、植物由来のものになると、その植物が育つときに吸って、それが燃料になった時に排出されるということで、はい、プラスマイナスゼロということになるんですね。
0: はい、そうですね、はい、
1: うん、そういったところでカーボンニュートラル、環境に優しい燃料といったところになるんですね。
0: はい、
1: うん、ではそういったその食用油ですけれども、皆さんのご家庭で使われたものを回収してリサイクルのような形でバイオエコ燃料にされているということなんですけれども、はい、改めてどこで回収されていらっしゃるんでしょうか。
0: はい、例えばですね、公民館ですとかスーパーに回収ボックスの方を置かせていただいておりまして、うん、みのり園さんに、うん、弊社の方に収集運搬の方をしていただいております。
1: うん、こう皆さんもご利用された方もいらっしゃるかと思いますけれども、市内の各公民館であったりとか、あとはスーパーの方で、回収ボックス設置されていて、そこでと提携されているみのり園さんの利用者さんが回収してくださって、はい、オイルプラントナトリさんの方に運搬しているということなんですね。
0: はい、
1: うん、ではそんなこの回収されてから最終的に燃料として使うまで、はい、燃料として生まれ変わるまでどういった手順があるんでしょうか。
0: はい、ちょっと難しくなるんですけれども、うん、回収してきたものをまずは、ゴミ分を取ります。例えば、うん、天ぷらの天かすですとか、
1: はい、
0: おこげの部分ですとか、そういった、ゴミ分を一旦最初に取ります。
1: はい、
0: その後に、水と油って混ざりないっていうのは周知の事実だと思うんですけども、はい、水で洗浄をかけます。その後にカロリー、軽油と、 植物性のものだとちょっと燃え方が違うので、うん、それを同等に

0: 覚するために反応っていうものをさせます。いろいろな薬剤ですとか、うん、まあ、アルコールのようなものを入れて、うん、それを反応させた後に2回洗浄して、水で洗浄してフィルターかけて出来上がるというような、なかなか実はちょっと難しいところでございます。
1: なるほど。油なのでそのまま燃料として使えるっていうわけではなくて、
0: そうなんです。
1: 様々な手順がまずあるということなんですね、はい、確かにこう天ぷらなどをした後っていうのは油結構ね濁ってたりとか、
0: はいはい、
1: 天かす、あと焦げの部分、はいはい、あの焦げがね浮いてたりとか確かにしますから、はいはい、それを取り除いて、
0: はい、
1: 水で洗うんですね。
0: そうなんです、水で洗うんですね。
1: うん、はい、でも確かにその水と油交わらないっていうことで、水で洗うことができると。
0: そうですね、水に溶けやすい、まあ、成分、不要成分と燃料として残ってほしい成分は油の中に残るっていうような形でこう分離をさせる、洗浄をかけるような形ですね。
1: なるほど、その交わらないことで洗浄の意味が出てくるということなんですね。そしてまた軽油の代わりになるということですけれども、ちょっと火力の違いがあるということで、
0: はいはい、
1: その同じくらい代わりになるようにちょっとまたあの必要な成分を入れて、
0: そうですね、反応させて、
1: うん、
0: はい、
1: そういった手順も必要だということなんですね、はい、ではそんな皆さんのご家庭で出た食用油が最終的に、バイオエコ燃料になるということになるんですけれども、
0: はい、
1: 回収において皆さんで気をつけていただきたいことっていうのはありますか？
0: そうですね、特段これにだけは気をつけてほしいっていうところはございません、うん、
1: はい、
0: 基本的にはご家庭で美味しく、うん、まあ、天ぷらでありとんかつであり、うん、作られると思うんですけども、好きなタイミングで好きな分食べていただいてですね、うん、その中で出てきた不要なものの方を弊社の方で回収、弊社の方で、バイオエコ燃料として再生させていただきますので、うん、基本的に気をつけてほしい部分っていうのはございません、
1: うん、そうなんですね。こう天ぷら油の方がよりいいとかっていう何か揚げ物の種類で変わるっていうことはないんですね。
0: そうですね、基本的にはいろんな油が入ってきますので、うん、弊社の方でそちらの方は選別させていただいて、うん、使用するような形になっておりますので、うん、そこで皆さんに気をつけてほしい、できるだけ天ぷらを食べてくれとかできるだけ何々を食べてくれっていうのは特段ございません。
1: はい、油でもその選別ができるんですか？
0: そうですね、うん、実は回収した時にですね、うん、ある程度こう製品その配色料を見た時に何を作られてたのかとかっていうのが実は分かるんですね。蓋を開けた時のもちろん匂いもそうですし、うんうん、色とか、まあ、中の濁り具合っていうのを見ると、あ、これは天ぷらを使われたのかなとか、うん、あ、これは例えば動物性のものを揚げられたのかなとかっていうのが分かりますので、その時点でもう選別をかけてしまって、うん、処理の方に進みますので、うん、特段その前にどうにか選別というまでは大丈夫です。
1: なるほど、はい、油をね固めるもので、はい、ゴミに出すっていうことがあったかと思いますけれども、はい、それだと燃料としてまだ使えるのにただゴミとして捨てるだけではもったいないっていう形になりますよね。
0: はい、はい、そうなります。
1: うん、ぜひそうしたところでリサイクルに回してほしいということで、
0: はい、
1: ぜひねお近くのスーパーだったりとか公民館で回収されているということですので、そういったところにね回収に出してほしいといったところですね、
0: はいはい、
1: ではこれからこうしていきたいなという目標はいかがですか？
0: はい、そうですね、我々、まあ、弊社オイルプラントナトリは名取に根付く会社でございますので、うん、まあ、業種柄ですね、危険なんじゃないかとか、うん、そういうふうに思われることが多い業種ではございます。なのでですね、我々としてはまずは安心安全に業務を遂行できるように引き続き注意をしながら日々の業務に当たっていくということがまずは一つございます、
1: うん、
0: あとはですね、今回お話ししたバイオエコ燃料もそうなんですけれども、環境に関してはすごく弊社としてもすごく視点を持って、経営をしているところでございますので、何かしら少しでも地球のためになるのであれば、どういうふうな処理をした方がいいのか、資源を無駄にしない、そういった観点から廃棄物の方の処理リサイクルというところに努めていければと思っております。
1: はい、ゲストの方々でつなぐ

0: トリーキラキラ人109人目は株式会社オイルプラントナトリ代表取締役の武田博樹さんにお話を伺ってきました。武田さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ナトリズム金曜日の今日はナトリキラキラ人をお送りしました。そして毎週土曜日にナトリズムの総集編をお届けしています。月曜日から金曜日の内容を1時間半にまとめて明日土曜日11時から放送。また来週月曜日はナトリの DX デジタル技術で暮らしを豊かにお送りします。明日そして来週もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは内野真由美でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: スタジオで旬な魚とネタをぶった切り、閖上港朝市でおなじみ桜井節の軽快で辛口ガチトーク、優雅でおしゃれな音楽もお届け、イベントやプレゼントも飛び出す30分、閖上港朝市、桜井理事長の
4: つぶやき、
3: 毎週金曜10時、夕方5時、土日は朝5時、お楽しみに。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近は高齢の方も増えてきたので、いろいろな事故が多くなりましたね。
1: そうですね、自動車運転中の事故は随分報道されてますね。
0: はい。
1: 私は数年前に車を手放したので、基本的には日常運転してないんですよ。
0: よく決断されましたね。
1: 私の場合、私も含めて家族で車を必要としてない環境にいるんで、手放せましたけれども、生活の足として車が欠かせない方にはやっぱり生活必需品と言えるのかもしれませんね。ところで、交通事故や自然災害などで怪我をされた人が目の前にいたら、水上さんどうされます？
0: それはもう救急車を呼びますよね。あと、できる範囲で手当てをするでしょうか？
1: はい、その通りですね。実は救急車が駆けつけてくれる時間は日本では平均9分だそうです。だいぶ短くなったとはいえ、それでも一刻を争う事態も起きるので、私たちも応急手当の大まかなところは知っておく必要があると思うんですね。
0: そうですね、社会人になるとなかなか学ぶ機会も少ないですからね。
1: はい、そういうこともあって、今政府広報で応急手当の基本をウェブで学ぶ仕組みができています。
0: はい、
1: 政府広報オンラインで検索していただくと、身につけておくべき知識や技術が分かりやすくまとめられていますよ。
0: これ写真も入っていて具体的ですね。
1: はい、こういった現場で役立つノウハウは地域の消防組織でも講習してくれるところがありますので、地元の消防署などの活動にも関心を持っていただけると嬉しいですね。
0: 以前 AED について取り上げましたが、やはり思い切ってやることが大事なんですね。
1: そうですね、厚生労働省からは2015年に救急蘇生法の指針が公開されています。その場に居合わせた人でもいろいろなことができるという意味で、一人でも多くの人が救急救命の勉強をしておく必要がありますよね。
0: 大規模な災害では救急車がすぐ来られるとは限りませんからね。
1: そうなんですね。これから発生が危惧される南海トラフの大地震や首都直下地震など、被災地域や広範囲だったり人口密集地だったりすると、救急活動はまず市民からということになりますね。
0: 我々が主役という意識が必要ですね。
1: はい、私は防災はまず市民が主役となる社会活動だと思ってるんですね。
0: はい、
1: 私たちはいろんなものを公的な機関や組織に頼ることが多くて、いつも不満ばかりを口にしがちなんですけれども、東北の被災地でも市民が主体的に活動したところは結果的に被害が少なくて済んでいたり、復興、回復ですね、これが早かったりしているように思いますね。
0: はい、救急救命、私ももっと勉強したいと思います。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 安全丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、ナトリ市他工カー用品専門店コクピットナトリ。
2: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリです。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、10時です。閖上港朝市、桜井理事長の
3: つぶやき。
2: 閖上港朝市の桜井光一理事長が日々の暮らしの中で感じることをつぶやくとともに、桜井さんおすすめ音楽の紹介、閖上港朝市の最新情報をお届けします。この時間は閖上港朝市協同組合の協力でお送りします。閖上港朝市、桜井理事長のつぶやきの時間です。桜井さん、今週もよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
4: 前回24日の日曜日、朝小雨が降って結構肌寒かったですよね。
3: そうです ね、
4: うん、ね、ここ数日また気温もね上がってきましたけれども、久しぶりになんかまた寒くなったなと、
3: ね、シャツとね、あの上着1枚だけど、寒いなと思ったんですけどね。
4: ですよね。
3: ちょうどね、あの雨も、うん、パラッとぐらいだから、
4: うん、ちょうど8時ぐらいからちょっと降ってきたんですよね。
3: ちょうどいい感じだったな。
4: あ、ちょうどいい感じでした。
3: 太陽、
4: う
3: ん、はないしね、カンカン照りもないですしね。
4: お客様はどうでした？
3: 結構入ってましたし。
4: あ、そうですか、はい。まあ、でも急な雨でも、まあ、イートインが、ね、できる店舗も結構朝一、はいはいはい、まあ、メープル館以外でもちょっとテントが、ね、あったりとかで結構場外でも楽しめますよね。
3: 結構通るよな、県外の人多かった。
4: あ、そうですか、うん。へえ、連休ではないのに。
3: ないのにね、うんうんうん、どっか遊び、あ、なんかコンサートかなんかあったとか言ったな。
4: え、コンサート、うん、へえ、誰なんでしょうね。
3: ちょっと誰だかってちょっと俺よくわかんないけど、
4: あ、でもそのまあコンサートのために宮城に来て、そしてまた朝市に来
3: て、そうそう、ってことは泊まっていたんだろうな。何も泊まってコンサート聞くやつってのあんのかなと思ったんだけど。
4: いやでも 2days あったりとかすると、もしかしたら好きな人は行くかもしれないですし。でもやっぱり知らない土地に行って楽しむ方法としては、やっぱりその土地の名物に行くっていうところですね。
3: ネットとか探したんじゃないかな。
4: まあ、コンサートも楽しみなんですけど、ね、やっぱり行くんだったらちょっとここの地域のね面白いもの見てみようかなみたいな。
3: 埼玉から来たと、東京から来たとかって、あとどっからとか3人ぐらいにセリーチに参加して、楽しいねって、あ、どうしたんですかって言って、いや埼玉から来たとかって、はい、車、そうだって言うし、ね、
4: 車で来られた、
3: うん、だからお見合い買ってて、
4: あ、じゃあ大丈夫ですね、
3: 新幹線じゃないからね。あと東京の人も楽しかった
4: って、よかったですね。
3: 逆に私に声かけられちゃって、はい、どっから来たんですかって言ったら、はい、そういうとこで、
4: へえ、
3: だからね、まあ、地道にやってれば、あ、面白い、楽しくやったらね、はい、いろいろ発信してくれるんじゃないかなと思って、
4: ね、あ、ですね。いやでも嬉しいですね。
3: そうそうそうそうそう、やっぱり頑張ってやんなくちゃいけないなと思いましたね。
4: 向こうから声をかけてくださるっていうの
3: も、かけてくるんですよね、初めてですよね。
4: いや
3: 若い女性じゃないんだけどさ家族連れの、ね、ママに、いや楽しかった

0: あーってね、子供たちとかね、うん、びっくりしました。
1: あ、嬉しいですね。じゃあセリーチも結構盛り上がって、
0: 盛り上がっちゃってね、うん、あとはお昼からね、台湾の高校生の団体来て、
1: 高校生の台湾の方、そう、
0: 36名6名かな、校長先生1人で、
1: 修学旅行か何か
0: じゃないんじゃないかな、よくわかんないけどね。で日曜日朝一でお昼ということだったんですけど、あ、そしたら生の魚ダメってくなって、あかーと思ってね。
1: あ、台湾の方ね、結構生魚がちょっと苦手
0: な方、海鮮丼になんかつければもう即それで簡単に終わったんだけど、
1: うんうんうん、
0: 生ダメだっていうことで、
1: じゃあ天ぷらとか、
0: 天ぷら作ったりね、うんうん、もうあと本当大変でしたよ。あともつ煮込みとかね、
1: あ、
0: うん、あとポッポ焼きのイカとか、
1: はいはいはいはい、
0: あとホタテ焼いたりとか、
1: あら、
0: もうえれ手間かかっちゃって
1: ね。あ、そうなんですね。
0: まあでもね、高校生来たっていうことで、
1: うん、
0: でいっぱいいろいろ話を聞いてると、
1: はい、
0: 東京とかあっちの方は、うん、もう家族で行ってるから、
1: ええ、
0: あの行きたがるんだって。
1: は
0: あ、台湾の人結構日本に旅行で家族とか団体で来るのが多いんでね。
1: そう
0: か、うん、だから今度はね、あの田舎でも震災事業みたいな形で来たのかな、う
1: ん、なるほど。
0: あの荒浜の小学校見たらいいとか、
1: ええ、
0: あと最後はね、イオンでお買い物、
1: うん、
0: でイオン終わってから12時半にここに来た、あの朝一に来たっていうことでね。
1: うーん、ではメープル館で食べ
0: じゃなくて、ちょっとロバタ焼き、ちょうど
1: ロバタのところ、
0: あ、目心配したんだけど、ちょうどね、全然なかったからね、うん、食べ終わったら結構強くなったからよかったんだけど。
1: ああ、そうでしたか、
0: うん、
1: へえ。でもその日に帰る、
0: その飛行機3時頃だから、まあだから2時ぐらいまで戻っていったんじゃないかな。
1: そうでしたか。でもね、そうやって訪れる方がね増えていくと、また子供たちがね、
0: う
1: ん、親とかに話してまた行きたいなと言われますよね、はい、
0: だからコット先生とちょっとお話したんですけど、うん、なら今度行く時にあの学校に行こうかと。
1: あ、台湾の学校に、
0: うんうん、で震災とか、うん、台湾の支援だとか、うん、あ、そういうふうにいろんな話をしたいなと、
1: うん、
0: ぜひ来てくれという話だったけどね、
1: うんうん、
0: まあ社交辞令かもしれませんけど、まあ、名刺もらったので、ね、
1: あ、じゃあね、
0: なんか行く機会があったら、
1: うんうん、
0: あ、訪問してみようかなと思ってます。
1: いいですね、はい、台湾と名取もね、こうやってどんどんどんどん絆をね深めていっていただいて、
0: 名取、ね、に、ね、降りてね、うん、あの帰りにイオンモールで買い物するのが大体名取の役割で、
1: まあ、海外の方はね、そうみたいですね。
0: なんとかね、あの日曜日絡むんであれば、うん、ああ日の朝一を体験して、はい、あとイオンモールで買い物してから帰ればいいのに、
1: はい、
0: だからとにかく朝早く起きて、うん、ホテルで食事しなくてもいいから、
1: そうですね、
0: そんな形でね、なんかうまくツアー組んでくる人たちがね、まあいればいいかなと思ってね、そういうことを仕組みながら、いろんな台湾の方にね、
1: うん、
0: 補助金をもらいながらセールスに行ったんですけど、うん、なかなかそのね、年に A 国組とか10組しかないんでね、
1: うん、
0: まあ基本的な目的はあのお客さんに来てもらうことだから、
1: はい、
0: それがインバウンドであるのが、うん、あの県外のお客さんであるのは関係ないんだけど、
1: うんうん、
0: まあ、基本的には地元のお客さんが買い物したり食べたり楽しんでるローカルの朝市をそのまま海外とか県外に住みてもらえばいいかなと思ってます。だから他のね、朝市、あの函館とか、
1: はい、
0: あの八戸とか、うん、まあ、ちょっと地震とかね、で輪島ものすごい人いたんですけど、うん、今全然やってないんですけどね、
1: はい、
0: まあ、聞くとほとんど県外国外の人だったのでね、
1: うん、
0: 我々そこは目指さなくていいなと、
1: うん、
0: 地元の人に楽しんでる、そういう日本人のね、日本のローカルな食文化、
1: うん、
0: 買い物、
1: うん、
0: まあそんな形をね楽しんでもらえばいいかなというふうに思ってましたんで、
1: うん、
0: 大それたことはしない、
1: うん、
0: で やっていこうかなと思ってましたんでね、うん、はい、
1: でも台湾の方だけでなくて、結構海外の方って、今桜井さんおっしゃったように有名な日本のね、いろんな主要都市じゃなくて、ちょっと外れた街に行くっていうのが結構今流行りみたいです。
0: 流行りみたいですよね、
1: うん、
0: だからそこに引っかかるようなね、うん、ことをやっぱり PR しなきゃいけないし、うん、だからって特別なことはしたくないと思う、
1: ね、まあ、今までのね、
0: そうそう、
1: これまでのこう歩みと、そして私たちの普段の日常こうだよっていうのをね、
0: そんな形でね、
1: うん、
0: もしまあ、考えてることは あの朝一で売り場体験、
1: うん、あそれも楽しそう。
0: もう日本喋んなくていいから、はい、電卓回してお釣りで分かるかとか言ってる
1: まあ今はねほら携帯で翻訳アプリありますんで、うん、まあ、それでちょっとね
0: やってみるとかね。そんな形ね、うん、どこ

0: どこでも体験できないからね。
1: それは楽しそうかも。
0: うん、そんな体験だとかね、あとロバタ焼きの、うん、あの体験だとか、うん、その体験を通じて、うん、
1: いいですね、
0: うん、やっていけば面白いんじゃないかな。
1: 確かに、ね、面白そうです。はい、はい。そして前回5月24日日曜日、食以外の雑貨やまた医療系のね販売のお店も出ていたようです。はい、はい、まあ、最近ねこういうお店が増えてきたなとは思ったんですけれども、
0: まあね、食品とか食事以外の人たちがね、うん、発表する場とかないみたいで、はい、今フリーマーケットが全然廃れてるんだって、うん、なんかメルカリとかのとこで、
1: はい、
0: だから誰も買いに行くなんていないん で、うん、でよく見ると手作りの商品だとか、うん、はっきり趣味でやってる人、
1: はい、
0: なんて出てるんで、出店料はね1回1000円です。
1: あ、1000円で、
0: うん、それをずっとやってて、まあ、少しずつ増やしていってね、年会費ね2万円で今後やっていこうかなと思ってるんだ、
1: う
0: ん、
1: そうですか。
0: で年56週あるから、
1: うんうんうん、
0: まあね1回500円に済むしね。
1: 本当そうですね。
0: 好きな時に来てもらうとか ねやってもらって、まあ、食品とかね食事以外にもブラブラブラブラ時間潰すようなね、う
1: ん、
0: 形もいいかなと。
1: あ、そうですね、うん、
0: まああれだな、骨董品とかなんかあれば一番いいんだけ
1: どね。前回5月24日も、ハンドメイドアクセサリーショップのお店であったりとか、あとおしゃれなバッグや小物などを手掛けるハンドメイドショップですね、はいはい、こちらも。あとは面白かったのが掘り出し物が見つかるリサイクルショップっていうお店もあって、なんか宝探し感覚でお買い得アイテムをゲットしましょうっていうような山ちゃんショップっていうような 名前。
0: なんかね見てるとね、はい、そのガツガツ稼ごうという人はいないのね、だから本当に、ね、そういう人たち、
1: うん、
0: あと自分で趣味でいろんなもの作ったりなんかしてるでしょ、はい、その人たちね1回1000円だから、
1: うん、
0: あとその家族で来てるから、
1: はい、
0: なんか日曜日家族でなんか遊びに来た感じでね、うん、商売してるんで、はい、物売ってんのかなと心配になるくらいなんだけど、まあそんな形だよね。だからいろんな手芸教室とかいろんな教室とかあればね、はい、今度売り込み、
1: あ、そうですよね、
0: 発表の場だとか、うんうんうん、その形やってもいいんじゃないかなと。
1: ね、作品の販売だけじゃなくてそのものづくり体験できるワークショップとかが ねあったらもっといいかもしれないです ね、 そうそうね、
0: あとね
1: 確かに、
0: 芸術品、うんね、絵とか描いてる人も、うんうん、売りに来てもいいし50年後、ね、1000円の品物が1億になってもおかしくないしね。
1: あと似顔屋さんとかはなんかよく街で昔ねいなかったですか、アーケードとかに
0: いたね、
1: なんかね似顔絵描いてくださる人とかも
0: 知ってる人いる？
1: 私知ってる人はいないんですけど、
0: まあ、リスナーの皆さんね、
1: うん、
0: ね知ってればね、はい、分かんなかったら朝一に電話するととか、はい、ナトラジさんでもいいですからね、
1: そうですね、
0: 知ってもらえばね、
1: はい、
0: 結構面白い楽しい売り場になるんじゃないかなと思ってます、
1: うんうん、はい、はい、食品以外も OK ということです、はいはい、そしてお魚状況もちょっと聞いていきたいんですが、新聞で見たんですが初ガツオがね石巻魚市場水揚げされましたよという新聞ニュースが出ておりました。
0: たまたま石巻に入ってただけでね、
1: はい、あ、たまたまなんですか。
0: そうそう、やっぱサイズ小さいしね、ういうただ値段めちゃくちゃ高いんだ、
1: うん、体長50センチ2キロ前後の中型サイズ、1キロあたり420円から620円と、はい、まあ、これからですね。
0: それはね安すぎるんだけど、
1: はい、
0: ちょっと鮮度的にやっぱり、水揚げしてからちょっと時間かかってるんで、はい、
1: る
0: そういうふうな価値しかないので、
1: へ、
0: それが新聞に出るとね、なんかカツオ山ごと取れたみたいな雰囲気でね、カツオねえのかって来るんです。
1: お客さんが来られて、そうそうそう、はい、まあ、これからですよっていうことですね。
0: そうそう、これからね、
1: うん、今年は黒潮の大蛇行が収束し、今季は水揚げ回復すると見られているそうです。三陸沖に、まあ、漁場が形成される7月から8月頃に最盛期を迎えると。
0: 出会ってほしいね。
1: あ、じゃあどうなるかまだ分かんないですね。
0: うん、でもね、そういう風になるとね、美味しいカツオがね安く食えるんだけどね。
1: ねえ、確か去年もなんかカツオカツオカツオってずっとで戻らないカツオとか言ってましたよね。
0: だからでも高くてね、うまくいけばね、うん、結構あと期間も長くなるしね、
1: はい、
0: 海水温も高いとね、
1: うんうんうん、
0: 2年前ぐらいだったらあれですよ、北海道まで登ったから。
1: そうでしたね、確かにね。あとは先週もタイがね非常に多かったと言ってましたが、
0: うん、タイもめちゃくちゃ釣ったね。
1: あ、またタイが 法領で。
0: 法領で

0: ったのはいいんだけどね、はい、やっぱりいっぱい売ってもね値段が安いから売り上げそんな増えてないんだよね、うん、愕然とするあれね。でもね安いから喜んでもらったらいいなと、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そうだよね。
1: なるほど、タイがね豊漁だということです、はいはい、そして先週はあのスペシャルプレゼントでね特大アサリありましたけど貝類はどうですか。
0: 北海道のアサリが少し順調でそんなに高くないということなんです、はい、あとシジミもねめちゃくちゃ取れてるんですよね。もうそんなに取ることないのに小さいのまで取っちゃってるからもう来年再来年もうなくなっちゃうんじゃないかな。
1: そうなんですか、うん、
0: シジミも結構安いのでね、
1: なんかねスーパーで結構大きいサイズ見たりとかもしました、
0: うん、あとまあ一番大きいサイズあんだけど、うん、それはちょっとめちゃくちゃ高いからね。
1: そうなんですね、うん、まあ皆さんねいろいろとお安いお魚をゲットしていただければと思います、はいはい、ではここで音楽に行きましょう。
0: はい、今日はですねまあ皆さんは知ってる曲なんですけどベートーベンのピアノソナタ月光なんですけど、はい、おそらく皆さん知ってるのは第一楽章、はいね、は知ってるんですけど第三楽章っていうのは結構激しい曲で結構面白いと思いますんでそれを聞いてもらいたいと思います。

0: ータ・レーゼルの演奏ですね、第一楽章の印象からするとね、はい、めちゃくちゃ激しいあの曲なんですけどね。
1: 確かに
0: ね。で今ねベートーベンを演奏するね演奏家が少なくなってる。
1: あ、そうなんですか。
0: めちゃくちゃ難しいし、テクニック的にも大変だし、あと重厚さとかいろいろあるんでね、はい、ショパンはみんな弾くんだけど、
1: うんうんうん、
0: みんな弾くの楽しいからね、
1: はい、
0: でもやっぱりベートーベン一生懸命ね、弾くピアニストほとんど少なくなっちゃってるんでね、残念だ。それやっぱり内面的なね、ちょっと難しい話なんだけど、内面的ないろんなものはねやんないとね、こういう風なベートーベンのピアノソナタ弾けないんだけどね。今若いピアニストがいっぱい出てる。

0: るんだけどね、はい、ちょっとベートーベンチャレンジする人が少ないかな、ね、というふうに思います、う
1: ん、はい、じゃあ今回はね結構貴重な作品をね、
0: あ、そんなことね、どこでも売ってるんですからもうネットでもいっぱい売ってますから、
1: はい、ちょっと聞き比べていただきた
0: い
1: です
0: ね、はいはい
1: はい、はい、では皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずは札幌市にお住まいのダリラさんからいただきました、はい、いつもありがとうございます。先週は、超豪華ビッグプレゼントということで特大のアサリのプレゼント抽選やりましたけれども、
0: 外れたの彼は、
1: はい、ダリラさんは外れました。はい、あれ全然名前呼ばれない、スマホで聞いてたのにドキドキを返せドキドキしながらずっと聞いてたので
0: 申し訳なかったです。抽選なんでね。
1: はい、続いては多賀城市にお住まいのヨッチさんからいただきました。ヨッチさんも残念ながらだったんですけども、あれ全然名前が呼ばれないうちに抽選が終わった、理事長夕食でアサリをどう調理しようかなって話進んでたのに、生抽選縁がないな。
0: まあね、食べたい人はあの西田の日記で
1: ね、よっちさん申し訳ないです。ダリラさんもね、でも今回抽選で当たられたあの赤いシューティングスターさんっていう方はこれまでずーっと応募してくださったんですけど、全然縁がなくてやっと初当選されたんですね。もう毎週聞いてますっていうメッセージ来てたんですけど、だからようやくそのね、念が通じたというところ
0: で、ね、これやるとずっと募集が多くなったらね、ちょっと確率非常に低くなるんでね、本当に勘弁くださいね。
1: そうですね、
0: 予算の都合上どうしてもね、3名しかできませんのでね、お怒りは本当に重々わかりますけどね。
1: すいません。で、あとは太白区にお住まいのゾウ青木蔵さんからいただきました。おはようございます。天は我を見放した。
0: そうお金払えばいつでもおいしいの買えるんだから、
1: ね、来てください。先週気合を入れて衣替えをしてしまったために着るものがなくなり、週後半の寒さに耐えていた寝床の像です。
0: 寒かったです
1: もん。衣替えは今週末ぐらいが良さそうですね。
0: いや俺もやっちまったからね。
1: あ、そう、
0: 大変だって寒くてね。
1: ねえ、寒かったですからね。
0: もうしょうがない。もう朝はなんか別なジャンパーみたいなほっかぶりしながら行ったんですけどね
1: 今週末は晴れ、また気温もぐっと高くなってくる予想ですね。またね。そして出没情報が多数で熊が世間をね、うん、騒がせていますけれども、ゾウは先日職場の敷地内で大きなハクビシンに遭遇しました。
0: お、いるいるいる、
1: ハクビシン、
0: はい、
1: ね、
0: それ前に朝一でも見たことない。そう、
1: 朝一でもいたんですか。
0: 見た見た。
1: ハクビシンが朝一。
0: そう、
1: 東南アジアや中国に生息する動物ですって。
0: はい、あ、そうな
1: の。
0: 誰か引っ張ってきてみる東京も多いってたよそれ。
1: あ、そうそうそうそう、東京もね、
0: タヌキとハクビシン、はい、どっちがどっちが分かんないよね。
1: 名取も2024年に結構出没が多数していますっていうホームページがあったりとかしていたんです。
0: おそらくね、山で暮らすことはできないと思うんでね、やっぱり住宅地に来てね、やっぱりゴミたとかいうのあさってくるんだからね。
1: なんか似たような環境でよく家の天井裏をね選んでしまうそうで家の天井裏を選んで活動していて、そのため糞尿とかあの天井が汚れたりとか、畑や家庭菜園の作物が食べられてしまった
0: のというような被害が。古いうちじゃないんですね。
1: マンションとかでは多分違うと思いますけどね。なんかそういう被害があるそうです。ただね、ゾウ大きいぞさん、職場の敷地内で見たそうです。あと名取ではカモシカ、なんとここあの名取の近くにも出たんです。
0: カモシカって、はい、この辺に住んでなかった
1: んで。住んでないです。住んでないです。もうあの森関の下の七十七銀行の前に、うん、そうカモシカが出て、でその数日後ですよ、先週かな、23日土曜日に、なんとそのカモシカ、同じカモシカか分かんないですけど、カモシカがあの特急日立に衝突したんですよ一時あの JR が1時間10分ほど運転を見合わせたんです。まあ、乗客とかね、乗務員に怪我した人いなかったからよかったんですけど。
0: どうやって落としたんじゃない
1: の。じゃないですか。名取市大手町1丁目の塩手街道の踏切でカモシカが衝突したと。
0: ね、なんか話題提供で出た出たっていうのはいいんだけど、いや本当に安全性大丈夫なのかなと思って。
1: まあ、名取でも箱罠をね設置したりとかいろいろしてますけど、
0: 子供外で遊べねできなくなるでしょ。
1: そうそうそう、公園とかグラウンドとかも封鎖になりますからね。
0: なるね、まあ、早く なんか起きないとしないから、今のうち対策しないと ね本当にね、一人の命でも大事なんだから、少し考えてもらいたいな、
1: ね、全国的にもね、はい、気をつけてください。 い。では、今週のプレゼントコーナーに行きましょう。
0: はい、じゃあ。

0: 今週のキーワードはハクビシンでいきたいと思いますんでね、気をつけてくださいよ、
1: はい、
0: ハクビシンと書いていただいてナトラッジに連絡していただきますと、抽選で3名の方にイレイミナとアーチャイチの商品券成分を3名の方にプレゼントします。詳しくは佐々木さんお願いします。
1: はい、 FM ナトリまでご応募ください。今週のキーワードはハクビシン、ハクビシンです。ファックス番号は 022-393-4571 393-4571、 E メールアドレスは fm@natori801.jp、 住所、氏名、電話番号、今週のキーワードを明記してご応募ください。番組の感想もお待ちしています。さあ次回はね、5月最後の朝一です。5月31日。
0: あ、そうね、
1: ねえ、もう5月も終わりということで、5月最後の朝一、朝6時から、そしてシリーチ朝10時からということですので、
0: はいはい、もう6月ってなんか雨のイメージがあるからね。
1: そうですね、まあ、今週末はお天気かなり良さそうですので、ま
0: あ、ああそう、この前のね日曜日ね、あのその前の日曜日が暑くて氷が足んなかったの。
1: あ、
0: 早めに予約してね、はあ、その前の倍の氷、はあ、用意したんだけど、はあ、寒くて氷、
1: ね、
0: 氷めちゃくちゃ余っちゃってね。
1: ああ、じゃあ31日にまた使え、
0: 使う、もうダメだから、
1: ま、
0: もう溶きたいから1週間でね。
1: ああ、
0: まあでもね、まあ暑かったら氷って言うがあるから、はあ、氷好きなだけ持ってけって言うんだけど、
1: ね、ああそうなんだですね、うん、じゃあね31日はねきっと安いお魚もたくさんあると思いますので、
0: まあよくよく考えてみたら、ね、やっぱり自分で料理しないと、食器は下がらない。
1: あ、今いろんなね価格高騰してます。
0: そうそう、あのあと YouTube で全部 見れるから、
1: はい、
0: あと包丁さえちゃんと研げれば、安くて美味しいもの食べられますんでね、
1: はい、
0: リスナーの皆様ね、少しずついろんな料理の仕方とか勉強してくださいね。
1: そうです、
0: はい
1: はい、次回の「ゆで上げ港朝市」開催日は5月31日日曜日朝6時から、セリーチは朝10時からとなっています、はい、皆様ぜひ足を運びください。
0: はい、お待ちしてます。
1: 桜井さん、今週もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 閖上港朝市協同組合加盟店をご紹介します。鈴竹、三浦屋、障子商会、ラーメン蔵、ふくふくだるま、マルカン、いろは、大徳、佐幸商会、鮮魚富田、中華そば京林、柳屋、今野海産仙台、山の荘、細野四字兵衛商店、百味屋、匠製菓、菅井農園、芝生、鈴木りんご園、閖上たこ焼き、新友、富士フラワー、佐藤農園、葵屋、森商、野菜畑、フルーツ畑、新引地商店、笹慶、丸重、金八、藍沢ミート、春月、新橋鮮魚店、黒子水産、菊田水産、桜井水産、小室わさび屋、海の夕や、餃子王、メンパイアソウ、ホーカ、シシド商店。メープル館内は、ローストステージ、料亭浜屋、千屋、ひふみ、海の幸海鮮亭。閖上港朝市開催日は、毎週日曜祝日午前6時から。セリーチは毎週日曜午前10時からとなっています。ぜひご来場ください。この時間は閖上港朝市協同組合の協力でお送りしました。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。
1: 防災ラジオは FM ナトリが受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 皆様ご意見いかがでございましょうか。ズンケトリオのリーダー再建します。ズンケトリオ50年代から70年代のルーツミュージックを今ねこんな感じさっきよりもあとこうどうしようかしら。
4: 縮んで縮んで伸びた時あの子がそれをプップップ、はい、マキナさん
5: です。僕は今こう僕
4: おいそれ熱いそうだお前
5: ガムシャルしてきたらしいんです。
4: わかりますよそれ。我慢大会やってますよね今。
3: 今週はどこでございましょうか。
4: 先週引き続いて須田谷公園にいるわけですけど、うん、もう寒さ辛抱たまらない感じになってても、うん、ちょっと我慢大会で、うん、社長がですね、うん、いやこれは車に帰って暖を取ってもいけない、うん、俺たちのミッションだ、うん、これは寒さの中で、収録するべきだって言って、はい、続行してるわけですけど、はい、一番鼻くすくすしてるのがね大丈夫かな。
5: 大丈夫かな。
3: 多分ね今赤鼻の田中です。
4: これ腰張ってて風邪ひいたって俺たちのせいじゃねえし、おめえ自分のせいだって。
3: まあまあそうです、はい、ちょっとあの向こうに歩きますけどね。あの先ほど新一くんも言ってましたけどね、ここにはね、はいはい、鉄道があるんですよ。え、私の好きな。
4: そうなんだ。
5: 鉄道？
3: 鉄道があるんですよ。
4: ちょっとこれは鉄道とかなんかそういう感じです
3: 。セタ鉄。
4: チンタンチンタン。
3: そうです。これがね実はね雄大な鉄道でございましてね。もうここがすでにそうなんですよ。
4: 本当だ。これ何？
5: レールがあるの。
3: ほら。レールがあるんですよ。
4: ミニレール。あれこれ何なの？
3: ここはですね、あのミニ SL が走ってるんです。
4: あのなんか猿がこうでプンプンプンって言ってる。あの
3: それ昔の上の動物園の。
5: お猿の電車。
3: 今動いてるか分かんないけど、うん、でも。多分休みの日とかはやってると思う。もう
4: 大喜びだ。いやいいとこだね確かにね。
3: 普通ねこういうミニエッセルってねイベントやるとこうまっすぐだけなんですよ、
4: はいはいはい、回ってるっていうのはあなたの
3: ちょっとね一周するもんね。
4: 直線あんまり直線も好きだけど、
3: いや直線じゃないですね。
4: やっぱり
3: カーブです。
4: カーブですか。
3: はいカーブです。
4: やってさ、よくさカーブのところで写真撮ってるおじさんたちいっぱいいるじゃん、
3: う
4: ん、
3: 俺
4: お前か。
3: 俺です、
4: はい、俺だ。
3: 確実に俺です。いやこれがねあの実はあの世田谷公園に来てですねまだあるのかっていうのを、ね、検証するために来たかったんですよ。
4: まだあったじゃん。
3: すごいね。
4: ちゃんと可愛い枕について
3: る。そうなの。一発なのこれ、
4: ね、ちょっとした水ちゃう。
3: 先ほどですね、バッテリーが切れましてですね、一度ハイエースに戻って、電池を入れ直してまたもう一回鉄道に戻ってるって。
4: バカでしょ。
3: 私はどう

0: してもそこに行かなきゃないとね思ってるわけですよ、ね。
1: まあ、語りたいこともいっぱいあるだろうに、
0: ま、そうですね、あの語りたいというよりもですね、あの前々から行ってみたかったセクションがあるわけですよ。さっきあの線路を俯瞰で見たわけですけどもね、はい、踏切があるんですよ。
2: 前々からやってみたかったセクションがあるの。
0: ありますあれだけやってなかった昔あの体だけやってみなかった。死ぬ前に一回やっとかなきゃダメだっていうのありますよね。
1: ありますよね。
0: あとシチュエーション。
2: シチュエーションね、あれ大事よ。
1: 大事です。
0: 大体もういろいろやったけどさ、あれだけやってなかったなとかってあるよね。
3: 全然まだ。大事ですよね。
2: まだまだですよ。
0: ここなんですよね、このね、こう。これ路面に出てる感じがね。
2: まだこっちだよ。だね、ここは路面、路面。
0: これ路面区間つまは、このほら、線路の上を堂々と歩いている。
2: 路面。ピンピンピンピン、踏切まであるよ。
0: そうなんですよ。
1: これさ、いつ動いてるんだろう、これ。
0: わかんない。
1: なんか、ほら、子供がこうやって乗ってるやつでしょ。
0: そうそうそうそう。
1: あ、入っちゃいけないんだ。
0: で、ほら、こういうポイントがちゃんとあってね。
2: ポイントですね。
1: あ、本当にポイントある。
0: で、あの奥がね、車庫なんですよ。
3: あー。
0: これ、ここまで来たかったっていうのが。
1: わ、すげえ、これ、マジで。すげえ、これ、写真撮ってもいいんじゃないの、ポイント。この人、かわいい。
0: これないでしょ、これ。
2: あそこにいるんだ、近い。
0: そう、あそこにあるらしいんで。
1: 来ちゃ
0: う、
1: 来ちゃ
2: う。いや、見えてるのそうじゃないの、あれ。
0: だと思うよ。
1: 立ち入りはダメだって。
0: うん。
1: うん。
0: これ、いいじゃない、この、こう、通れない感じが、これ。でも、これさ、現役で動いてるっぽいよね。
1: っぽいよ。多分やってるんじゃない。
2: だって、がっつり錆びきってないもん。
0: 錆びてないもんね。うん、CG100 あたりなんかもう錆びだべ。
1: 錆びてる。これ錆びてねってことや。
2: 動いてる。
1: この、だって、これ、世田谷のさ、エロい、ほら、奥様方がさ、ママたちが、うん、かわいいママたちが、うん、子供連れてやってきて、
2: 大、うんうん、股開きで。
1: 大股開きで、こうやってる時に、俺たち、機関士からピッピーってやってるんだけど、
0: うん、
3: あっ、こっちもピッピーになっちゃいました、
0: ね。こうやって待ってるぞって。
2: そう
0: で、あっ、こういうのやってく
2: る。
3: 待って、待
0: って、待って、こう、やり
3: すぎて出社好きのカメラ小僧に答えみたいな。いや、パンツ作ってないっていう。
2: ないよ、
0: もうない大変なことや
1: ね。大変ですよ、
2: 大変だもん。センター前公園大変。
1: おじさんたちの聖地ですね、ここは。
0: うん、これね、走りながらプレイだからね。
2: 夏
0: そう
1: です、はい。
0: ぜひね、ここに来たかったんですよね。ね、そういうわけでございまして、今週の特集は何でございましょう。
1: 先週に引き続き、ビートルズ、ライブあったハリウッドボール。
2: ハリウッドボール。
1: 1964年と65年のライブ編集したリマスターが出ましてですね。いや、もうアナログで聴いてた時の僕の厨房の、音が、フィュッてね、
0: うん、
1: クリアになって。すっごい音。
0: なんつすごいことだよね。
1: いや、もうリンゴスターのドラムが超かっけ。
0: うん、
1: あ、ボーイズ、レンガーって感じで、
0: すごいよね。
1: ですね、リンゴスター。リンゴスターがいたからビートルズがあったって、もう断言してもいいんじゃないか、
2: いいんじゃないですか。
0: あ、本当だね。
1: 言ってしまいました、私。
2: はい、
0: うん、これ、リンゴスター、まあ、誰かけてもあれだけどさ。
1: まあ、そうなんですけどね。
0: リンゴスターがこんだけ貢献してるっていうのは、あんま気がつかないところもあるよね。
1: うんうん、意外とさ、そうは思ってても、ね、確実にこれを間違いねえなっていうのがこのライブで実感できたんですよ、私。
0: しかしすごいね、あのいい時代じゃない、そのビートルズをさ、すさまじくリアルタイムでは知らないけどさ、
1: 知らないかな、
0: その頃ガキの頃に聞いてたものは今さらに蘇れるってすごくね、
1: 素晴らしい、
2: すごいね、
0: そんな時代に生きていれるっていうのは、
1: これなかなかいいことですよ、ね。で、俺も突々語っちゃって、これが、あの、俺の映画を見に行ったんですけど、
2: はいはい、
1: こういうことを子供たちに語ったら、
0: うん、
1: もういいよ。パパ、いろんな仕事ばっかり言ってんじゃん。と言いつつ、
0: うん、
1: ビートルズ聞いてた。
0: あ、そうなんですよ。あのね、そうなんですよ。あのね、私が例えばこうやって鉄道の話してるでしょ、うん、こういうのもね、30年ぐらい経つとね、あの時は言ってたなとかってね、後から聞いてくるんですよ。
1: いや、もううるせえ親父。
2: うるせえ、
1: いや、うるせえ親父は大事。うるせえ親父、本当にめんどくせえな。
0: 芯がね、あのもうね、よぼよぼになってくる。あんときのな、富山の路面電車見たいなって思うから、富山といえば路面電車だったなっていうふうに必ず思うからできれば俺の散骨はその路面電車にしてほしいなって
1: 俺さ、これ
3: ちょっと明るいとこに、
0: さて、そういうわけでございましてね、 何がそういうわけだかわかんないですけども。
1: なんだかが、いつものことですから。
0: そういうわけでございまして、今週は、ザ・ビートルズのハリウッドボールライブパート2でございます。
1: ほんとかっこいいよね。うん、
4: どっから読めばいいですか。
0: ね、もう少し前から言った方がいいんだよね。
4: だね、そうだね、
0: ボーイズぐらいからね。
1: いつものことを考えてるんだよな。
4: はい、それでは聞いてください。ザ・ビートルズで、ボーイズ。そして、All My Loving。そして、She Loved You。そして、Long Tall Sally。そして、You Can Do That。そして、抱きしめたい。
5: Sing a song called Boys Ring Day!

0: Thank you. Thank you, Ringo.
1: The song's called All My Lovin'.

Thank you very much, everybody. Thank you. Yeah.

0: カーバージョンでございました。パート2です。
1: はい、人形トリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
0: 農場さん、胸毛何本あるんですか？
2: 23.58秒、62 切りました。私サイン・コサイン・タンジェントもできないのに、やっと切りました。はい、
0: さっきのハリウッドボールライブですけどもね、はい、You Can Do That からはボーナストラックだったんですが、
2: ですね、俺初めて聞いたんですよ。格好とですね、やっぱりね、うんうん、タイトで
0: 抱きしめたいがジャンジャンジャンじゃなくて、
2: 全然
0: ジョゲニーだから、なんか、ね、変えてましたね、うん、こういうことやるんだよ ね、 なんかビートルズってさ、割と完コピっぽい雰囲気だけどさ、
2: うんうん、
0: そんなことないんだよね。
2: ちょこちょこね、
0: いやすごいな、
2: ライブバンドだね。
0: ライブバンドですよ。
2: いいと思います。
0: でしかもドゥネネーンでやってて、それにみんな対応するってい
2: う
0: のはね、そう、多分悪あがきすぎなんだろうね、うん、
2: だから俺たちも思ったんです、うん、今年は俺たちはビートルズになります。
0: よし
2: よしよし、
0: よし、俺
2: リンゴ、
3: 僕ジョン、
2: あ、俺も、
0: 俺もリンゴ、
2: リンゴ、
0: 俺もリンゴ、
3: 僕ポール、
2: リンゴ、ジョン、ジョン、
0: じゃあ分かった、
2: リンゴ、ジョン、ポール、リンゴ、ジョン、ポール、ジョン、リンゴ、ジョン、ポール、ジョン、2回言っちゃう、リンゴ、ジョン、ポール、ジョン、あ、韓国にするな、ちょっとごめんなさい、
3: リンゴ、ジョン、ね、
2: リンゴ、ジョン、ポール、ジョージ、リンゴ、ジョン、ジャン、口がすごいんですよ。
3: ちょっと行こうか、リンゴ、ジョン、
2: 来てます。
0: はい、ちょっとエンディング撮りますので、
2: はい、はいはい、
0: というわけで皆さんまた来週
3: 来週、
0: あ、来週特集は、
2: 来週この前やってたブロンディでいいんじゃないの。
0: ブロンディこの前やってたの。
2: いや、この前やる、違う、言ってた、やるって言ってた、やって
0: るやつ、 あ、そうですね、はいはいはい、
3: でブロンディで、
0: はいはい、じゃあブロンディで、
3: じゃあ行ってらっしゃい。
0: というわけで皆さんまた来週。

0: 合言葉はやば変わった人
1: 人形トリオです。
0: 他人
1: 今週の特集はザ・ビートルズハリウッドボールライブリマス

安全、丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。

0: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県ナトリ市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、11時です。ナトリ市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
1: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所、高館熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、百合ヶ丘や相互台、那智ヶ丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号 022-724-7144、 724-7144、 また環境競争課環境保全係、電話番号 022-724-7159、 724-7159 までお願いします。
0: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、ナトリー無事帰るサポートマークについてのお知らせです。名取市では、高齢者が一人で外出し、警察に保護された時になるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち、希望する方には名取無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと、道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。名取無事帰るサポートマークは、名取市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上で名取無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には、外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについて詳しくは、広報名取5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係、電話 022-724-7111、 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは、名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置、または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。

0: 対象機器及び補助金額は、太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円。低地用蓄電池は6万円。家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお、太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: みんなで学ぼう海浜植物観察会、参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日、9時20分から12時まで。小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内。電話番号 022-398-6181 398-6181 までお願いします。J アラートの訓練を実施します。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システム J アラートを用いた訓練を行います。当日は防災行政無線、防災ラジオ、名取防災メールなどから情報が伝達されます。日時は6月3日水曜日午前11時頃です。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166 724-7166 までお願いします。
0: みちのく潮風トレイルを歩こう、小学生対象、一泊二日岩手県自然体験会参加者募集のお知らせです。岩手県立野外活動センターに宿泊しながら、学校学年の違う参加者と一緒に三陸沿岸のみちのく潮風トレイルルートを歩くなど、豊かな自然に触れる活動を行います。日程は7月24日金曜日午前8時から7月25日土曜日

0: 曜日午後5時まで、移動日を含む1泊2日です。場所は岩手県陸前高田市、岩手県大船渡市、宿泊は岩手県立野外活動センターです。現地へはバスで移動します。対象は市内在住の小学5年生6年生定員20名です。なお申し込み多数の場合は抽選となります。参加費は宿泊、食事、施設利用料などを含む6000円です。応募方法は広報名取6月号に掲載の申し込みフォームより、参加者氏名、郵便番号、住所、電話番号、学校名、学年、保護者氏名を入力しお申し込みください。申し込み期間は6月1日月曜日から6月15日月曜日までです。また事前学習会を開催します。日時は7月4日土曜日午前10時からお昼12時まで。場所は名取トレイルセンターです。この事前学習会には保護者様もご出席ください。申し込み多数の場合は事前学習会本番の両日に参加できる方を優先します。詳しくは環境競争課ホームページをご覧ください。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: 高校生までのお子様に3000円分のナトリコインをお届けします。食料品等の高騰が続く中、特に影響を受ける子育て世帯への支援として、基準日令和8年5月1日時点で市内に居住する高校生までの子ども1人につき3000円分のナトリコインを配布します。対象者の方には6月中旬より順次ナトリコインの二次元コードが印刷された紙カードをお送りします。カードに記載の二次元コードを読み取ることでスマートフォンなどにチャージすることも可能です。今回お届けするナトリコインの使用期間は8月31日までです。期間内の利用にご協力ください。なお概要や利用可能店舗については広報名取6月号10ページの二次元コードからご覧ください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 022-724-7144 724-7144 までお願いします。
2: 児童センターの長期休業、夏休みの利用受け入れについてのお知らせです。夏休み期間中、登録児童以外での就労などにより保護者が家庭にいない小学生を対象に、児童センターで児童の受け入れを行います。利用したい場合は各児童センターに必要書類を揃え、申し込み期間内にお申し込みください。利用時間は朝8時から夕方の6時まで。利用料は3000円です。申請書と新規または就労に変更があった方のみ就労証明書が必要です。配布・申し込みは土日・祝日を除く6月1日月曜日から26日金曜日まで、朝9時から夕方の5時30分まで、高立ては11時からです。お問い合わせは各児童センターまたは子ども支援課、電話番号 022-724-7118 724-7118 までお願いします。
0: 名取市に新しい家族ができたお知らせです。 令和8年

0: 3月20日、カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。今回の盟約締結を新たな出発点として、これまでの中学生海外派遣事業を中心とした取り組みに加え、今後ますます交流の輪が広がり、市民同士の理解と友情が育まれていくことが期待されます。広報名取6月号にスーク市について詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。開放的な店内で美味しいご飯はいかが。パエリアやナシゴレンなど豊富なお料理、週末の夜はミュージシャンたちの奏でる音楽も楽しめます。お腹も心も満たされる空間で至福のひとときを。ステージがあるレストランバー、名取市上松の第三倉庫エルカミーノ。
1: 塩のねラーメン食べたくなっちゃった。塩のねラーメンってどこにあんの？
2: 仙台の青葉区でガス。ところでホヤラーメンってメノスかや。これがうめんだねや、こでらんね。
3: 名取市上松のレストランバー第三倉庫エルカミーノはテラス席ワンちゃん OK、 夜も遊べる照明付きドッグランや店内の大型スクリーンでパブリックビューイングなど、贅沢な時間を楽しみませんか。
4: 團十郎の

0: 團十郎の謎デガスフライデー。この番組は第三倉庫エルカミーノと天然だしラーメン塩の布の提供でお送りします。
1: はい、皆さん、今月は吉川團十郎です。今日はとんでもなくいい天気ね、
0: いい天気ですね。
1: だから半袖着てきたかったんだけんとしちゃ、
0: はい、
1: 俺腕やけっとね、みっともねえんだ俺ってしゃ、日焼けするのすごい、
0: もともとは色白なのかな、もしかして、
1: ね、そういうことで今日長袖着て、はい、出てきたけんともやっぱり ね半袖で十分な本当の夏到来ですね。
0: そうですね、
1: はい、ということでよっちゃんも今日もよろしく、
0: はい、よろしくお願いします。よっちゃんこと私相沢芳恵です。團十郎の謎デガスフライデーは毎週金曜日午前11時15分からの生放送でお送りいたします。また番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは fm@natori801.jp です。
1: おらえのしゃん、渦の庭さん、
0: はい、
1: エゴノキっていう木があるのね。
0: エゴノ
1: キ、あんまり聞いたことねえすべ、
0: わかんないです ね、
1: なんか小さい実がなってね、食べるとエゴエゴすんだって。
0: あ、だからエゴの木。
1: そうなんだって、もっと他の名前願ったのかと思うけんとね、はい、でそのエゴの木、きれいな花咲くんだ。めっちゃ濃い花だけど、はい、わーっと咲くの。そいつは今ね、なんとスズメバチが寄ってくんの。だからその木の周りさ、スズメバチ5、6匹こう飛び交ってるわけ。あとはスズメバチでね、ハチとか、とにかく一匹すがっておんかねんだ、
0: ね、
1: だから
0: 今年もハチに刺されないように。
1: うちの奥さんなんかさ、例えばその庭さあるんだから、布団を干したり、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: した時に
0: 洗濯物とかね、
1: に 入り込んだりしたら大変だっつんでね、だからそのエゴノキはね、鳥なんかも寄ってくるんだよね。
0: じゃあ甘い蜜なんですかね、美味しいんですかね。
1: でもエゴエゴするらしい
0: んだけどね。そうだよね、エゴエゴだもんね。
1: ね、

0: ということでね、英語の毛の話、はい、まあこれあんまり浮いてる人少ねえよね。
1: うん、聞いたことなかったでしたね。はい、
0: はい、それではね、よっちゃん最初行ってみよう。
2: よっちゃんのフレンドリートーク。
0: さて、よっちゃんの今日のお話は何でかすん。
1: はい、今日は5月29日金曜日ですよね。週が明けるともう6月になりますね。6月といえば5月の新緑で爽やかなイメージからなんとなく憂鬱なね、こうジメジメとしたイメージに変わってしまいますよね。また5月はさつきというね和名でしたが、6月はみなずきと言いますよね。このみなずき、梅雨の時期なのになんで水がないと書くのかななんて不思議に思ったことはないですか、ということでちょっと調べてみました。実は水無月のなしという字ね、無という字はのにあたる連体助詞なんだそうです。ですから水の月という意味になるんだそうです。その由来はというと、旧暦では6月は田植えの時期にあたり、その田植えが一段落して田んぼに水を引く水張り月、水無月が語源になっていたのではないかということです。他にはですね、田植えを終えたこの時期は梅雨が明けて日照りが続くタイミングでもあり、暑さで水が干上がる水のない月という説もあるんだそうです。そして6月といえばやっぱり紫陽花のイメージですよね。でも誕生花はというと、他にバラ、ユリ、トルコキキョウなんだそうです。雨の季節を彩る華やかで上品な花々が多く、それぞれの花言葉には愛や感謝の思いが込められているんだそうです。最近私も近所を散策したり車で走ってたりするとね、皆さんの花壇にはバラが見事に咲き誇っているんですよね。ですので、今が見頃なんだろうなぁなんて思って見ているんですが、私もバラの花が大好きなのでついつい見入ってしまいます。そのバラの花なんですけれども、古代から愛と美の象徴として世界中の神話や歴史、文学に深く関わってきた花で、数々の魅力的なエピソードや花言葉が存在している花なんだそうです。バラの種類は世界中に約2万種以上もあるそうです。そして原種、オールドローズ、モダンローズの3つに大きく区分されているんだそうです。バラの花はね、香りもいいですしね、今バラ園なんかももうオープンしてますのでね、県内のバラ園に行ってみるのもいいのではないでしょうか。さて、ここでお知らせが一つあります。明日5月30日土曜日、第3倉庫エルカミーノでは11時30分から17時までお客様感謝デーということで、ドリンクが 50% オフになるそうです。そしてですね、ロックラバーズロックが、開催されまして、ムーミンによる、ライブですね、こちらは17時30分から20時までだそうです。他にも出演者の方がいて、パナマンズ他何名かね、出演されるということですので、ぜひ皆さんご興味のある方、第3倉庫エルカミーノにお出かけください。以上、よっちゃんのフレンドリートークのコーナーでした。
0: 今ほら、いろんな野菜を植える時期でもあるじゃん、
1: はい、ね、そうですね、
0: 俺も植えました、買ってきて、
1: はい、
0: かぼちゃとかね、きゅうり、なす、トマト、
1: トマト、ね、
0: 植えました、はい、でかぼちゃね、この前も話すしたけんと、俺は大きいかぼちゃ植えたいのね。空砲の実に なってみたらさ、大きい方いっちゃう、うん、でもね、うちの奥さんはミニトマト、あ、なんだ、ミニかぼちゃでいいっつうわけ、うん、なんでやっつったら、ほら、金のが大変だって。確かにさ、かぼちゃ大きいと金の大変だ、大変ね、男の力でも大変なんだから、うん、で、ところがさ、テレビ見たの、
1: はい、
0: そしたら最高な情報が入りました、うん、大きいかぼちゃは一回電子レンジさえ
1: チンしてね、
0: あ、知ってんの？
1: 知ってるじゃないと切れないもん
0: ね、うん、なんか1分だけ入れるの？
1: そうそう、入れるんです。ちょっと柔らかくしてから入れる。
0: きっと切れんだってね、うん、だからもうためらうことなく大きい

0: かぼちゃ買ってきました。
1: あ、今年は大きいから、それは
0: それ。それ分かったら、着衣かぼちゃなんか、くたけねえもん。
1: だよね、
0: うん。だから、はい、かぼちゃとかね、はい、今一生懸命。はい、そうしたら、ほら、なんだ、ムスタガって葉っぱ食い荒らされて葉っぱにくなるのね、うん、だから、うん、消毒してきろっつったらそういうのやんだっつうわけね、うん、ほらなんか無農薬で
1: 育てたい
0: 食いたいんだじゃ、うん、で俺聞いたのね、じゃあそのまんまほったらかすとかはって、うん、でとっついんだか考えろってね無農薬がいいのかそれともね、だけど今無農薬っつったってね、じゃあかぼちゃ植えねえとしたら買ってくるんだべって、はい、で買ってくるかぼちゃは消毒すねえのかって消毒してなったやつ売ってんだぞって、うん、だからそこでね、無農薬いいのは分かるぞ、うん、だけどもねそう簡単ではくずの中さ入らんねえんだと、はい、したら、うん、巻いてくれました。
1: あ、消毒してくれた、はい、
0: ちょっと矛盾があるよねその辺ね。
1: そうですね、うん、
0: 誰だって無農薬で食いたいよね、うんうん、そいつはそうだけど、なかなか、ね、そうなったら八百屋さん並ばねえからは、はい、はい、ということで投稿メール行ってみよう。
1: はい、最初のメールは英子さんからのメールです。今の私はというと寒暖差が激しい時には腰痛、膝痛、頭痛が厳しいのです。気象病とでも言いますか、とにかく悩みの種です。だから症状が出た時は無理せずおとなしくしているのが一番なのですといただいてます。
0: ところでよっちゃんね、はい、先週津村製薬の漢方薬は何番まであるんだべって言ったじゃん、うんうん、はい、そしたらカッコン糖ってあるじゃん、あの、
1: はい、
0: クズの木のクズの、ね、はいはい、根っこで、うん、あの風邪の引き始めにはカッコン糖ってね、うん、
1: はい、
0: でそのカッコン糖のナンバーは何番でしょうか。
1: へー、飲んだりしてるんだけど覚えてない、見た、うん、見てないですね
0: なんとカッコン糖のナンバーは1番なのね。
1: あ、1番、
0: うん、カッコン糖から始まってんの。
1: うん、
0: そんでしょ、俺が現在朝と晩にね飲んでいる五社人気丸っていう津村の漢方薬があんのね、そいつがなんと107番なの。
1: だから
0: 100番越してるんだね。
1: そうですね、
0: なんぼでもあんだね。
1: それは何に効く漢方薬ですか。
0: こいつ足首のむくみ、
1: むくみ、
0: うん、であの芍薬っていう花あるじゃん、
1: はいはいはい、
0: ね、芍薬甘草湯というのあるのね、うん、それも飲ませ、
1: それ足のつる時に飲むんですね
0: 飲め
1: それは私も飲んだことある、うん、それが何番、
0: それ、ね、68番、うん、反対のステン、うん、いいんだ68番、うん、
1: へー、
0: あのね、そこで皆さんに、情報ください。107番今出ました。
1: その後はあるのかないのか
0: 107番以上の知ってる人いたら教えてください、
1: はい、
0: ね、情報ください、はい、この番組までお知らせくださいってかはい、次行ってみよう。
1: はい、仙台の Y さんからのメールです。先日開催された仙台国際ハーフマラソンですが、去年に続いて出走しました。今回はタイムにこだわって頑張りましたが、ラスト1キロで体が動かなくなり、ゴール直前に無念の途中棄権です。おかげで救護のテントに搬送されました。脱水症状で体が動かなくなったのです。1時間ほど手厚い処置を施されて、自宅には自力で帰ることができましたが、悔しさがこみ上げてきました。来年はリベンジです、頑張ります。ちなみに背中のゼッケンの裏には緊急連絡先として、万が一の緊急時に家族の連絡先を書く欄がありました。1時間半ほど処置される間、看護師さんがゼッケンの裏に書いている私の家内の携帯にかけましたが、家内は出なかったそうです。後から家内に聞いてみたら、 怪しい電話だと思ったので出なかったとのことでした。おかげで私は自力で自宅まで帰ることになったのでした、
0: うん、これはこれは散々だったね、
1: うん、でも今の時代そうですよね。分かんない電話って皆さん取らないですからね、うん、
0: はい、実はね

0: 熱中症による死亡とか救急搬送っていうのは真夏より5月とか多いんだってね。
1: 急に暑くなるからですかね、
0: あのまだ体が暑さに
1: 慣れていない
0: という、そういうことで リスクが高いそうです。でもしゃワイさん軽く済んでいかったじゃね。
1: そうですね、自分で帰れるくらいですからね、はい来年頑張ってほしいと思います。
0: はい、次行ってみよう。
1: はい、大宮京子さんからのメールです。さてお米の話ですが、宮城でもいろんな品種を作付けされているんですね。伊達政宗やつや姫は食べたことがないのですけど、私はやっぱり笹に式が好きです。1年に1回くらいは食べたいなと思っていますが、ここ最近はあまり見かけたことがないので食べていません。残念です。
0: よっちゃんは食わすいべけんとも食ってうまいなと思ったのは、
1: 私はつや姫推しなんです。
0: ああホスか、
1: はい、ちょっとがっかりした。
0: いや俺の友達もつや姫、一生懸命植えてる友達いるんだ、
1: 丸森でね、つや姫がいいと思いますね、
0: だからうまいんだべね、
1: はい、
0: 俺の歌でアーミアン県の歌詞の中の者、米は天下の笹に敷きって歌っているわけだ、
1: はい、
0: そいつ50年前に出してるわけね、そしたっけ、50年も前のこと、テレビ出演の依頼があって者、古川の田んぼのあぜ水さ連れて行かれて、そこでアーミアン県歌ってけろっつわってした、田んぼの中でね、で笹に敷きの海のおやつ人と その田んぼで対談させられたのね。で俺はね、何の意味あって対談したのか全然分かんなかったのね、そしたら後で分かったんだけどもした、笹に敷きっつ米は実際のは宮城県だけで有名なブランド名だったんだってね、その当時ね、
1: はい、
0: だから俺がその宮城県の笹に敷きをね、全国に名前を広めたつうことでこう取材とかあったつうことなんだね、
1: はい、
0: 気づくの遅かった。俺はあまりにも宮城県って言ったら笹に敷きワンパターンだったじゃん、50年前は ね、
1: はい、
0: だから全国で有名だと思ってたっけ、宮城県のブランドだったのね。
1: そうなんですね、
0: という話、はい、続けてガチャ行ってみよう。
1: はい、ところで昔あった仙台の日の出会館は沿道チェーンの隣でしたかね。そういえば沿道チェーンのお店はまだあるんでしょうか。仙台ホテルがなくなって、あの建物は今何になっているのでしょうか。そういえば仙台の商店街もチェーン店が多くなりましたよね。全国どこも皆同じになってしまい、寂しく感じるのは私だけでしょうか。せめて城下町の名残が感じられる仙台であり続けてほしいものです。
0: ところで80年前の昭和20年ね、仙台で一番の繁華街だった仙台駅の西側が九州で焼け野原になってしまったんで、仙台の真ん中には歴史ある建造物って一つもねえの ね、
1: うん、ね
0: 全部焼けてしまったから、はい、だからそれが残念なんだよね。他の松細工としてはやっぱりあるんだよね、はい、100年前とかなんとかね、それが残念なんでかす。あと中央通りとかしゃ、一番町の商店街なんだけどもしゃ、地元の商店がほとんどなくなって、大手のチェーン店に貸しているのはね、だからそれが現状なんだっちゃ、この世の流れなんてかす、昔のにぎわいを知っている降り立つ高齢者にとっては寂しいんだけどね、だから昔は懐かしい単独とかしちゃう、あと単独ってわかんないっすね。
1: 単独ってわかんない。
0: 説明すると図鑑書くからしちゃ
1: う、単独、はい、お店なんですね、お店
0: とかね、あとは中央通りの入ってすぐあたりからもう入ってっちゃう、専属や満足やとか、
1: ね、それはね、わかりますわかります、
0: ね、くず屋さんが、はい、岩間靴店とかね、くず屋さんが並んだり、そういった地元の商店がなくなったのを寂しいってガチャが言ってるわけだね、
1: ですね、
0: はい、それではね、じゃあね、懐かしい歌ここでいくっちゃ、 タイガースの歌で

0: はい、タイガースの歌で青い鳥でした。この歌流れとさ、突然あの二十歳くらいの時代にこう、あ、こうイメージが
1: 戻っちゃう、
0: ね、戻る、うん、タイムスリップするっちゃう、
1: はい、懐かしいですね、
0: うん、はい、はい、よ、それでは次投稿メール行ってみよう。
1: はい、春の小川さんからのメールです。5月の上旬のことです。一人暇だったのでドライブをしました。最近七ヶ宿ダムを目指して走っていると、周りは深い山だらけになりました。そういった山にはツツジの花がきれいに咲いていました。久しぶりに見た美しい光景に心が洗われる思いでした。
0: あの七ヶ宿ダムさえ行くにはさ、あの こっちから行くと白石から右折して山合いを通って行くっちゃ、
1: はいはい、ますね、
0: その途中に小原温泉あるっちゃ、
1: はいはい、
0: あの辺の、うん、景色ってね綺麗なんだよね、
1: はい、
0: そしてさ、七ヶ宿ダムさ到着すると、ダムが普通の湖のように広く真っ平らでしょ。あのなんか山を通っていて、あるいはこう広いね水面が見えるっていう風

0: け、俺好きなんだあそこ。でしゃん、今ツツジの話なってたけんとしゃん、ツツジの花ってさつき堂に
1: 似
0: 出
1: て
0: ち
1: ま
0: ゃ
1: す
0: う
1: よね。
0: ね、その見分け方って結構分かっている人も少ねえんでねえかな、
1: 少ないと思い
0: つまま り
1: す。
0: 関心ねえのかな。
1: いや、どう違うんだろうなっては思
0: あ、
1: いますけ
0: と
1: ど
0: い
1: ね。
0: うことは思うよね。
1: 思います。
0: でしゃ、ツツジってのは単純に言えば早く咲くよね。で、サツキは後から咲くっていうかね。あと、ツツジの木は5メートル以上でも大きくなるのね、結構ね。で、サツキは2メートル程度なんでかさ、この木の大きさでもわかるんだけど、でもね、今は、交配品種がいっぺん出回って、もう区別つかなくなってんの
1: そ
0: は
1: う
0: ね、
1: なんだ。
0: だから、花の大きさはね、ツツジが6センチくらいで大きいのね、で、サツキは
1: ちっちゃ
0: 小
1: いか
0: さ
1: も
0: い
1: し
0: の
1: れ
0: ね。
1: ない。
0: っていうのも、まあ、でもこれもね、交配品種の関係で分かんなくなってんだけど、あとは、おしべの数、ツツジがね、5本以上あるのね、おしべがね。でも、サツキはきっかり5本なんだよ。あとはね、サツキの葉っぱは小さいの。そして、こう、なんつうんだよ、少し尖ってんのね、先の方。で、ツツジは丸くて少し大きいのね。というふうな区別くらいだわね。とにかく今は、ごちゃ混ぜになってんのは。はいよ。そういうことで、次行ってみよう。
1: 静岡県のレオさんからのメールです。
0: はい、いつもどうも
1: は
0: ね。
1: い、先日ジョギングをしていると黄色い綺麗な花が群生しているのを見つけました。綺麗な花なのですが、何の花か知らなかったので帰宅後に調べてみたところ、オーキンケイギクという外来種でした。北米原産のこの花は美しき侵略者とも呼ばれ、在来種を駆逐する恐れがあるとして処分対象となっているようです。ところで、外来種といえば、自宅内に見慣れないクモがいたので、インターネットで調べてみると、これまた外来種となる黒がけジグモというクモでした。このクモは、原産がオーストラリアで、1970年代に国内で発見されたようです。それで今回の発見は、アメリカザリガニやブラックバスなど意外にも知らなかった外来種をさらに知ることができ、そして生態系について改めて考えさせられました。
0: 今の日本にある植物、その中のたった1割だけが日本原種で、9割は気化植物なんでかさ。ということでね、気化植物を嫌ってばかりいたんでは、1割くらいしかねえってことだから、日本の。
1: そうです
0: ね。
1: ね。
0: だから、よく考えてみたら、米だって外来品種だからね。中国から来てると言われているしね、それが米もね、気化植物だからいらないとかっつったら、米、日本のね、どれだけの、俺たちが支えられているかっつうか、米に助けられているわけだ。あと、ヒエだってそうなのさ。あと、菜の花ね、油中の。菜の花だって、さつまいもだって、きゅうりだって、かぼちゃだって、トマチョだって、全部外来種で。ピーマンだってね、考えたら、人参もそうだから、だから、結局はね、もうしょうがねえんだね、それで助けられてる部分もあるし、ね、迷惑なってる部分もあるんでかす、こういう話あるんでかす、北アメリカの話なんだけどさ、1876年のね、フィラデルフィアで、開催されたアメリカ独立記念100周年祭、万国博覧会やったわけっしゃ。そしたら、日本からね、ツタのクズの木が出品されたんでかさ、クズの木の用途としては、牛の飼料とか、庭園の観賞用のとかっていう意味で展示されたのね。 例えばほらベランダや門の飾りとしてツタを払う、うん

0: わせるとかっこいいとかなんとかっつうことで、あとはね、あの土手とかの土壌流出防止用でもいいとかなんとかっつってね、政府によって推奨されて、20世紀半ばまではね、もてはやされたんだって、そのクズの木も。だけど、生い茂るパワーのすごさとかね、拡散の速さから大変なことになって、結果、これは有害植物だっていうことでね、侵略的外来種というようなありがたくない汚名を受けてしまい、現在ではね、駆除が続けられているそうなんでかさ。だから日本だってね、今から大変だよ、あの、あの僻地とかなんとかなったら、もうクズが森林を覆うから大変なんだ、これね、大きな問題、日本でも。でも平安時代からなったらクズは貴重なもんだからね、クズ油とかクズで、あの砂糖の代わりにしてたりとかね、で、あとはなんだ、あの衣類作ったりする糸とか革とかね、そういうのはいろんな需要があったんだけど、今じゃ迷惑なんです、あのクズ、ということでね、今日本でも困ってるわけ、このクズの木は。あとしたら雲が珍しいとか、
1: はい、書いてありますね。
0: じゃあ雲の話ですからしゃ、はい、あの雲の井戸ってしゃネバネバすっちゃ、はい、だからトンボだの巣がと粘って
1: 飛べなくなっちゃうね、
0: はい、雲に食われてしまうわけね、はい、で、あの雲のネバネバに雲はなんでネバネかっていうか、
1: おー、雲のネバネバに雲がなぜ
0: ネバネバっつってね、これはね、すごいんでかすと、雲っていうのはさ、井戸自分で吐く源とも、あのね、雲の縦井戸、
1: はい、
0: たこう丸だとすこう放射状に、うん、ね、うん、あの縦井戸はネバネんだって、
1: うん、
0: で横井戸あるじゃん、うん、
1: はい、
0: そいつは粘って、で、他の昆虫たちは意味が分かんなくてそこさ粘ってすまけど、雲は分かってっから、ほら、縦糸は粘らなくて、うんうん、横糸は粘るっていう、うん、だから雲は移動するとき縦糸を移動するんだって、横糸を移動するときは、あの糸ぶら下がってるつもり、糸さ、
1: うん、
0: ね、サーカス見てなんかこう、うん、
1: はい、そういうことなのね、
0: そういうふうに使い分けてんだって、
1: うん、
0: これすごいと思うね、
1: すごいと思います、
0: はい
1: はい、
0: じゃあすごいとこで俺の歌言ってみちゃ俺ね、ドンキホーテツ歌、はい、45年くらい前に作った歌ね、ぶん投げたのはあるんでかさ、
1: うん、
0: そいつさ、友達が AI やりだしたっつうんでね、
1: うん、
0: そして俺のそのドン・キホーテの歌をね、なんつうのさ、ベースにして作ってくれた、そして歌っているのは俺でなくて AI ね、だから作詞作曲吉川團十郎、うん、歌っているのは AI、編曲は AI ということで、地域サイン、ドン・キホーテー。

0: はい、俺が作った歌でドンキホーテでした。すごいっちゃ、あのバックの演奏とか全部AI なんだからね。
1: すごい歌が上手ですね
0: 俺もそう思う、
1: びっくり、
0: はい、はい、ということで次トコメール行ってみよう。
1: はい、ずんだもちさんからのメールです。ところで先週ですが、團十郎さんからずんだ豆色の T シャツ作ったらはと言われましたが、今の時代はシルクスクリーン印刷にこだわらずとも多色刷りができるらしいですね。そこで枝豆色の T シャツ生地にひらがなのずの一文字を入れて作りたいと思います。ところ、はい、先週の月曜日は運動会の振り替え休日だったみたいで、朝から子どもたちの遊ぶ声が聞こえました。私はボランティアの草刈り中でした。犬の散歩中の兄弟に話しかけられました。しかし可愛いからといってスマホで写真を写すのもはばかれる時代になりましたので我慢しましたといただいてます。
0: ずんだもずさん、ちょっとあの T シャツね、待ってけさい。T シャツさ入れる文字
1: 図じゃなくて、
0: たったの図だけでもったいねんでねえかよそれもいいんだべきんと、こういうのはなじてかさ、枝豆の絵を入れるのしゃ、せっかく
1: なるほど
0: ね、うん、入れて、うん、そいつ漢字二文字入れんの、
1: はい、
0: で人あの豆を打つと、豆打つって入れんの、だから豆って大豆の図だっちゃう、はい、図、あと打撃の打、だから図だ、
1: 図だ、
0: ずんだ、これね、方言の語源でねえすか、はい、豆、
1: すりつぶし、そうだね、
0: うん、だ豆を打つんだ、
1: 潰してそうですよね、
0: だから、
1: うん、面白いかも、
0: 俺すごい発見したなと思ったんだ、うんうん、ああ、もしかすとこれ正解だかもわかんねえ、そう思っちゃう、うん、なんとなくね、
1: 思います、
0: うん、だって意味ねぐずんだもずって、
1: ただずではね、
0: うん、意味もずんだつって意味はつあって意味ありませんつわけにはいかねえんだよね、うん、語源あるんだから、
1: はいはい、
0: こっから来てると思うんだ、図だから、うん、
1: はい、
0: はい、ということで、まあ、もう一人いけるね、どんぐりさんね、
1: はい、
0: うん、
1: どんぐりさんからのメールです。ところで團十郎さん、私の質問に答えてください。競馬の疑問です。例えばですね、馬券が全員当たったらどうなるんでしょうか。またそれとは逆に全員が外れたらどうなるんでしょうか、っていうことなんですよ。それを考えると夜も眠れませんということなんですけど、
0: ね、はい、では行ってみよう。まずね、全員が当選した場合、
1: はい、
0: 競馬会としてはね、集めたお金は全額払い戻すことになるんだって。この場合はね、ここに支払うべき納付金や

要経費は競馬会の持ち出しとなってしまうんだって。でも競馬会もがっていくからね、はい、1回くらいそういう損失があってもとってことない。なんとね、過去の話だげんと全員が当たったわけではないんだげんと、大人気の実力馬が勝ったレースで100円戻しというね、ケース結構あったんだって。そんでさ、逆に当たった、なんだ、愛を図鑑が迫ってきてるね。そんでさ、逆に当たった人が一人もいない場合はね、うん、特払いといってね、100円馬券に対して70円が全員で支払われるそうなんです。これもね、ありえない話と思われているんだけどね、昭和46年第2回福島競馬の3日目に発生しているんだって。それではここで1曲いってみよう。最後の曲だ、さらば敗成功。

0: ああ図鑑が来たんだ。はいはい、ということで今日もね、まあ楽しかったです。はい、はい、また来週も頑張りましょうね。
1: はい、はい、
0: 図鑑がやってまいりました。よっちゃんまとめてけさん。
1: はい、團十郎の謎でガスフライで今日もお楽しみいただけましたでしょうか。午前11時15分から生放送でお送りしてまいりました。今日は天気がいいんですけどね、ちょっと強風が吹いております。気をつけてお過ごしください。そしてですね、宮城県内ではね、仙台農業センターでもバラ祭り、そして座道のバラ園も開催されているようです。バラの香りに癒されてみてはいかがでしょうか。ということで週末どうぞお過ごしください。
0: はい、でまず本でまず新マザド
1: ー團十郎の謎でガスフライデー。この番組は第三倉庫エルカミーノと天然だしラーメン塩の根の提供でお送りしました。

0: みのラーメン、これがいいんでガス。
1: 塩の恵みと香り、季節の旬の食材、上品かつ深みのある味わい、まさに贅沢な一杯。仙台市青葉区天然だしラーメン塩の根。
0: 立越駅から歩いて5分食事のできるレストランバー、パーティーもディナーショーもできる、ドッグランもあるよ。第三層をこエルカミーノ、海のラーメン、これがいいんでガス。
1: 塩の恵みと香り、季節の旬の食材、上品かつ深みのある味わい、まさに贅沢な一杯。仙台市青葉区天然だしラーメン塩の根。
0: めな
2: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
2: 笹系の手技、笹かまぼこ。
3: 安全丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお

0: のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。
1: キャット V の光高速インターネットサービスがついに名取市でスタートしました。動画も大容量データもサックサク、快適安心便利なキャット V の光高速インターネット、さらにテレビサービスもセットでお使いいただくと大変お得です。キャット V が12時をお知らせします。

0: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書経緯

0: のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは188-いやや。
1: スタジオで旬な魚とネタをぶった切り、閖上港朝市でおなじみ桜井節の軽快で辛口ガチトーク、優雅でおしゃれな音楽もお届け。イベントやプレゼントも飛び出す30分、閖上港朝市、桜井理事長の
2: つぶやき、
1: 毎週金曜10時、夕方5時、土日は朝5時。お楽しみに。

Remember music. This program is Japanese music.

0: ラジオお聞きの皆さん、食費、光熱費、ガソリン代、何もかも値上がり、家計にますます響いてきますよね。
1: 本当だよ。そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: え？これは節約できるかも。
0: しかも、業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるんです。まずはお電話ください。
1: 早速電話します。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 昔はよく空を見上げて、ああ夕焼けが綺麗に見えるから明日は晴れるかななんて自分なりに天気の予想をしていたんですけれども、今ではスマホを片手に、あ今どこで雨が降ってるなとかあと1時間後に降りそうだなと分かってしまうので、なかなか空をじっくり観察しなくなりましたね。
2: そうですね、いわゆる観天望気というやつだと思うんですけども、夕方虹が見えたから明日は晴れるかなとか、飛行機雲の筋が残っているから明日は雨かなとかありましたね。
1: もしかしたら今の若い人は知らない人も多いかもしれないですよね。キャンプが流行っていますので、ミニ知識として知っておいていてもいいですよね。
2: そうですね、昭和生まれの方もぜひ思い出しながら聞いてくださればありがたいです。
1: 先ほどの夕方虹を見たらとか、飛行機雲の筋についてもう少し詳しく説明お願いします。
2: は
1: い、
2: 天気は西から移り変わっていきますよね。夕方虹が見えたらもう夕焼けが綺麗に見える、もうその太陽が沈む方向、いわゆる西の方角に雲がないということから、次の日は晴れるという可能性が高いんですね。また飛行機雲の筋が残っているというのは、上空の空気が乾いていれば筋雲はすぐ消えてしまうんですけども、上空が湿っていれば水蒸気があるために筋雲が残ってしまうんですね。上空に水蒸気があるということは、その後雲になって天気が下り坂になるということなんですね。
1: 観天望気ってことわざのようなイメージでしたが、理にかなった根拠があるんですね。ツバメが低く飛ぶと雨が近いなんていう言葉もあります。これはどんな理由からなんでしょうか？
2: はい、ツバメの餌となる蝶々やガ、ハエ、カ、ミツバシ、トンボなどはハムシとも呼ばれている昆虫なんですけども、雨が近づくと湿度によって羽が重くなってしまい、地上の低いところを飛ぶようになるんです。その昆虫を捕食するためにツバメも地上付近を飛ぶことから、ツバメが低く飛ぶと、雨が近いという言葉になったんですね。
1: なるほど、先人の観察力はすごいですね。最後に、朝霧は晴れという言葉の意味を教えてください。
2: はい、朝霧が発生した日中は晴れるということなんですけども、低気圧が通過した後、その夜から早朝にかけて湿った空気が冷えて小さな粒になって、無風の時に霧になるんです。このことから、その後は高気圧で穏やかな日になるので晴れるということなんですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

全丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。

東 ZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。

皆さんこんにちは。5月29日金曜日、時刻は午後1時を回りました。ナトラジワイドの時間です。この番組は名取市増田にある FM 名取のスタジオから毎週金曜日は夕方4時まで3時間生放送でお送りしています。金曜日のパーソナリティは私、佐々木彩香です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日の名取市内、日差しが強いんですが風がものすごく強いんです。今外を見てもですね、木々が右に左にとかなり大きく揺れています。名取市内現在暴風警報が発令されているんですね。風が非常に強い状態です。これに伴って電車遅延している予想ですね、電車が遅延しています。この後交通情報でたっぷりとお伝えしていきますが、この後、JR そして仙台空港アクセス線ご利用の方、十分ご注意ください。まあ、暴風警報が発令されているということですけれどもね、まあ、物が、ね、飛ばされないよう皆さん十分お気をつけくださいね。まあ、警報レベル警戒しないといけないです。ここに、まあ、今日は、ね、乾燥注意報は出ていませんが、乾燥注意報が発令されると林野火災警報になる恐れがあるということで、まあ、この、ね、火の使用というところにも今後皆さん気をつけてください。というのも先週末5月の24日日曜日でですね、名取市の昭恵学院大学で今年の宮城県林野火災防御訓練が行われました。私もですね、当日司会進行を務めさせていただいたんですけれども、この日は消防機関をはじめ自衛隊、警察、行政機関など24機関の約350人の方が訓練に参加したんですね。結構緊張感のある訓練でした。もういろんなね、方々の連携でその火災、林野火災というものをね、鎮火させていくんだなということを改めて知りました。まあ、特に地上からの消防の、ね、消火というところもありますし、ヘリコプターによる放水というところも、ね、非常に見応えがありました。まあ、こういう日頃からの訓練というのが、ね、まあ、有事の際に、かなり、ね、重要になってくるんだなということを改めて感じました。まあ、昨日からは、ね、新防災気象情報というのも活用されておりますので、今日はこの後2時半からのギュギュッと名取のコーナーでこの新防災気象情報の内容、まあ、それに伴って名取市ではハザードマップ防災マニュアルが新しくリニューアルしていますので、この話題を2時半からお伝えしていきたいと思います。改めて備えの、ね、大切さ皆さんで、ね、高めていきましょう。まあ、今日はね、風が強いので皆さん十分にお気をつけながら夕方4時までこのナトラジワイドお楽しみいただけると嬉しいです。さあ、今日のオープニングナンバーは先週リクエストいただいておりましたが、お時間がなくかけられなかったパサンドさんからのリクエストおかけしましょう。今日も聞いてくださっているでしょうか。 T ボランでじれったい愛。

ナトラジオワイド金曜日、今日のテーマご紹介していきましょう。今日は皆さんと共に DVD というテーマで話を進めていきたいなと思っています。というのも最近ね、私先週末 DVD、 家にある DVD を改めて見て、まあ、サブスクよりもなんか DVD ってすごくいいなっていう風に感じたんですよね。まあ、そこで皆さんが持っているお気に入りの DVD ですとか、最近買った DVD、 また欲しい DVD など、ちょっと DVD にまつわるテーマでね、いろいろと語っていければと思います。ファックス番号022-393-4571、 393-4571。 メールの方は FM ナトリのホームページ、リクエスト&メッセージからどうぞ。今日も皆さんからのリクエストメッセージお待ちしています。今日のオープンナンバー、先週パサンドさんからリクエストいただきました、ティーボラーじれったい愛、お届けしました。この後は天気予報、交通情報をお伝えしていきます。

からの時間はナトリンゴの大新東株式会社の提供で天気予報交通情報をお伝えしていきます。まずは天気予報からお伝えしていきましょう。仙台管区気象台による気象警報注意報です。現在名取市には暴風警報が発令されています。風には十分お気をつけください。続いて天気概況です。宮城県は晴れています。今日29日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日30日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れる見込みです。では東部の天気詳しくお伝えしていきます。今日29日金曜日は西の風強く、後やや強く、晴れでしょう。海上の波の高さは2メートルが見込まれています。今日の降水確率です。今日は1日を通して 0% の予想です。仙台の今日の日中の最高気温は26度が見込まれています。変わって明日の天気です。明日30日土曜日は南の風のち西の風やや強く晴れでしょう。海上の波の高さは今日と同じく2メートルが見込まれています。明日の降水確率です。明日も1日を通して 0% の予想です。仙台の明日の朝の最低気温は15度。明日の日中の最高気温は今日よりも気温が上がり31度が見込まれています。明日はもう30度を超える夏日ということですね。今日も最高気温26度。こまめな水分補給をとって熱中症対策十分に心がけてください。また風がね非常に強いです。物が飛ばされないようご注意ください。以上天気予報をお伝えしました。

変わって今日午後1時現在の交通情報をお伝えしていきます。まずはじめに高速道路の道路状況です。日本道路交通情報センターなどによると、

0: 東北自動車道上り線村田インターチェンジから福島飯坂インターチェンジの間、横風のため80キロ規制となっています。ドライバーの皆さん、運転には十分お気をつけください。また東北自動車道上り線白石インターチェンジから国見サービスエリアの間、路上障害物があるということです。規制は行われておりませんが、路上障害物があります。東北自動車道上り線白石インターチェンジから国見サービスエリアの間、ご通行の方ご注意ください。次は鉄道です。仙台空港アクセス線、列車遅れております。JR 東北本線内で発生した停電の影響で一部列車に遅れが出ています。仙台空港アクセス線、電車が遅れております。続いて JR です。 JR 常磐線、東北本線ともに風が強い状況で、JR 常磐線運転を見合わせています。常磐線強風の影響で、いわき駅から仙台駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。風が弱まり次第運転を再開するということです。再開後も今日は一日風が強い状況ですので、この後午後6時頃まで原野町駅から仙台駅の間、遅れ運休が発生する場合があります。また JR 東北本線も、遅れが出ています。強風の影響で仙台駅から白石駅の間の上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。東北本線その他の便もですね、いろいろと午後3時頃まで、また午後6時頃まで遅れ運休が発生する場合があるということです。福島から白石駅の間は午後3時頃まで、仙台駅から一ノ関の間はこの後午後6時頃まで遅れ運休が発生する場合があるということです。なお JR は代行輸送は行わないということです。今後の気象情報、運行情報にご注意ください。なお東北新幹線は平常運転です。最後に空の便です。仙台空港のフライト状況ですが、現在大きな遅れ、欠航の情報は入っておりません。以上、交通情報でした。ではここでナトリン号からのお知らせです。津波注意報が発令された場合、テーザー運河より東側の地域に避難指示が出されるため、名取号の運行は名取駅東口から震災復興伝承館前との間での折り返し運行となります。テーザー運河より東側の停留所には停車いたしませんので、ご注意ください。また津波警報が発令された場合には、避難対象範囲が拡大するため、東部道路より東側の地域への運行を休止いたします。この場合、大曲がり札までの運行となり、それ以降の停留所には停車いたしません。有事の際は係員の案内に従い、安全確保を最優先に行動していただきますようお願いいたします。さらに大津波警報発令時は、名取号全6路線の全車両の運行を停止いたしますので、どうぞご了承ください。以上、名取号からのお知らせでした。ここまでの時間は、名取号の大新島株式会社の提供で天気予報、交通情報をお伝えしました。この後 CM を挟んで、1時15分からはナトリズム、そして1時半からはファイブカラーズのコーナー。今日のテーマは DVD です。ぜひ皆さん、お気に入りの DVD など教えてくださいね。メッセージお待ちしています。私とはまた15分後にお会いしましょう。
1: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットラインイヤヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤヤ。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス。東北コミュニティ放送協議会。

0: ズム。月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬の話題をテーマごとにお届けする番組、名取ズム。各テーマに沿った方々をスタジオにお招きし、お話を伺います。ナビゲーターは私、内野真由美です。今日金曜日は、名取キラキラ人をお送りします。この番組は、名取市の提供でお送りします。ゲストの方々でつなぐ名取キラキラ人、109人目は株式会社オイルプラント名取代表取締役の武田博樹さんをご紹介していきます。武田さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ではこのオイルプラント名取という会社ということなんですけれども、どういった事業をされていらっしゃるんでしょうか。
1: はい、弊社オイルプラント名取は、1957年の3月に創業しておりまして、なかなか聞きなじみがないかもしれないんですけれども、産業廃棄物と呼ばれる、廃棄物を中間処理をしている会社になります。一般的に皆さんが生活で出されているのは一般廃棄物と呼ばれます。で、産業廃棄物と呼ばれるものは、例えば皆さんがお持ちの携帯電話ですとか、車ですとか、そういった製品を作るときに出てくる廃棄物を我々の方で回収して中間処理リサイクルをしている会社でございます。
0: なるほど。製品を作る上で出てくるゴミ廃棄物ということなんですね。
1: そうですね、はい、
0: そちらを中間処理をするということなんですけれども、改めてこの中間処理っていうのはどういったことを行っているんでしょうか。
1: はい、弊社の方では、中間処理、そもそもその中間処理って何なのかというと、廃棄物業界でいうと最終処分っていうのが埋め立てですとか、有効利用、リサイクルというものしかございません、で、それのを行わない、前処理のようなことをしている会社が中間処理業として中間処理をしているんですけども、弊社の方ではですね、セメントの原料になるように弊社の方で処理をして、セメント会社さんに廃棄物を委託すると、最終的に委託してそれがリサイクルされるよというものになります。
0: なるほど。この、製品を作る上で出た廃棄物がまた新しい製品になるために、
1: はい、
0: その材料に変えるというところですね。
1: そうですね、はい、
0: そういったところを行っていらっしゃるのがオイルプラント名取さんということになるんですね、はい、そんな中間処理を行っている中の一つとして、バイオエコ燃料というものがあるということなんですけれども、はい、このバイオエコ燃料っていうのはどういったものなんでしょうか。
1: はい、こちらはですね、廃食油、食事に使われた油を回収してきて、軽油の代替として使うために精製をしているものになります。
0: なるほど。食用油を軽油の代わりになる燃料ということなんですね。
1: はい、そうですね、はい、
0: このバイオエコ燃料っていうのはどういうことに使われてるんでしょうか。
1: はい、例えば弊社で言うのであれば、重機と呼ばれる、例えばショベルカーのようなものですとか、はい、フォークリフトって呼ばれる、荷物を運ぶような、重機があるんですけども、そういったものに使っております。
0: 軽油の代わりになるということなんですけれども、成分としてはまたちょっと違うものになるんですかね。
1: そうですね、廃食油の方は植物性の油と呼ばれてまして、軽油の方は鉱物油、原油からできたものなので、もともとの成り立ちが違うので全く違うものになります。
0: そういったところが違いになってくるということなんですけれども、それを利用することのメリットっていうのはどういったところにあるんでしょうか。
1: はい、一般的なその軽油と呼ばれるものは使用すると、CO2 っていうのが出て終わりっていうような形なんですけれども、一方ですね、バイオエコ燃料はもともとその先ほどお話しした植物性のものなので、植物が育つときに二酸化炭素を吸って育つような形ですけども、その時に CO2 を吸って育って、その実を

0: 油として使って皆さんで使ってそれを今度燃料として使って CO2 は出ていくんですけども、うんうん、最初の植物が育つ際に CO2 を吸っているので、うん実質、環境に出している二酸化炭素はゼロでカーボンニュートラルですよっていうようなところでかなりいい差があるかなと思います、
1: うん、なるほど。もともとの軽油というのは使用するときに CO2 を排出するということで、はい排出量としてはプラスの方になってしまう、はい、ということなんですけれども、植物由来のものになるとその植物が育つときに吸ってそれが燃料になったときに排出されるということで、はい、プラスマイナスゼロということになるんですね、
0: はい、そうですね、はい、
1: うん、そういったところでカーボンニュートラル、環境に優しい燃料といったところになるんですね、
0: はい、
1: うん、ではそういったその食用油ですけれども皆さんのご家庭で使われたものを回収してリサイクルのような形でバイオエコ燃料にされているということなんですけれども、はい、改めてどこで回収されていらっしゃるんでしょうか。
0: はい、例えばですね公民館ですとかスーパーに回収ボックスの方を置かせていただいておりまして、うん、みのり園さんに、うん、弊社の方に収集運搬の方をしていただいております。
1: うん、こう皆さんもご利用された方もいらっしゃるかと思いますけれども市内の各公民館であったりとかあとはスーパーの方で、回収ボックス設置されていてそこでと提携されているみのり園さんの利用者さんが回収してくださって、はい、オイルプラントナトリさんの方に運搬しているということなんですね、
0: はい、
1: うん、ではそんなこの回収されてから最終的に燃料として使うまで、はい、燃料として生まれ変わるまでどういった手順があるんでしょうか。
0: はい、ちょっと難しくなるんですけれども、うん、回収してきたものをまずは、ゴミ分を取ります、うん、例えば天ぷらの天かすですとか、
1: はい、
0: おこげの部分ですとかそういった、ゴミ分を一旦最初に取ります、
1: はい、
0: その後に、水と油って混ざりないっていうのは周知の事実だと思うんですけども、はい、水で洗浄をかけます。その後にカロリー、軽油と植物性のものだとちょっと燃え方が違うので、うん、それを同等に近くするために反応っていうものをさせます、いろいろな薬剤ですとか、うん、アルコールのようなものを入れて、うん、それを反応させた後に2回洗浄して水で洗浄してフィルターかけて出来上がるというようななかなか実はちょっと難しいところでございます。
1: なるほど。油なのでそのまま燃料として使えるっていうわけではなくて、さまざまな手順がまずあるということなんですね、はい、確かにこう天ぷらなどをした後っていうのは油結構ね濁ってたりとか、
0: はいはい、
1: 天かすあと焦げの部分、はいはい、焦げがね浮いてたりとか確かにしますから、はいはい、それを取り除いて、
0: はい、
1: 水で洗うんですね。
0: そうなんです、水で洗うんですね。
1: うん、はい、でも確かにその水と油交わらないっていうことで、水で洗うことができると。
0: そうですね、水に溶けやすい、成分不要成分と燃料として残ってほしい成分は油の中に残るっていうような形でこう分離をさせる洗浄をかけるような形ですね。
1: なるほど、その交わらないことで洗浄の意味が出てくるということなんですね。そしてまた軽油の代わりになるということですけれどもちょっと火力の違いがあるということで、
0: はいはい、
1: その同じくらい代わりになるようにちょっとまた必要な成分を入れて、
0: そうですね、反応させて、
1: うん、はい、そういった手順も必要だということなんですね、はい、ではそんな皆さんのご家庭で出た食用油が最終的にバイオエコ燃料になるということになるんですけれども、
0: はい、
1: 回収において皆さんで気をつけていただきたいことっていうのはありますか？
0: そうですね、特段これにだけは気をつけてほしいっていうところは ございません、うんはい、基本的にはご家庭で美味しく、うんまあ、天ぷらでありとんかつであり、うん、作られると思うんですけども、好きなタイミングで好きな分食べていただいてですね、うんうん、その中で出てきた不要なものの方を弊社の方で回収、弊社の方で、バイオエコ燃料として再生させていただきますので、うん、基本的に気をつけてほしい部分っていうのはございません、
1: うん、そうなんですね。こう天ぷら油の方

0: はよりいいとかっていう何か揚げ物の種類で変わるっていうことはないんですね。
1: そうですね、基本的にはいろんな油が入ってきますので、うん、弊社の方でそちらの方は選別させていただいて、うん、使用するような形になっておりますので、うん、そこで皆さんに気をつけてほしい、できるだけ天ぷらを食べてくれできるだけ何々を食べてくれっていうのは特段ございません。
0: はい、油でもその選別ができるんですか？
1: そうですね、実は回収した時にですね、ある程度こう製品その配色料を見た時に何を作られてたのかとかっていうのが実は分かるんですね。蓋を開けた時のもちろん匂いもそうですし、色とか、中の濁り具合っていうのを見ると、あ、これは天ぷらを使われたのかなとか、あ、これは例えば動物性のものを揚げられたのかなとかっていうのが分かりますので、その時点でもう選別をかけてしまって、処理の方に進みますので、特段その前にどうにか選別というまでは大丈夫です。
0: なるほど、はい、油をね固める、はい、ものでゴミに出すっていうことがあったかと思いますけれども、はい、それだと燃料としてまだ使えるのに、ただゴミとして捨てるだけではもったいないっていう形になりますよね。
1: はい、はい、そうなります。
0: うん、ぜひそうしたところでリサイクルに回してほしいということで、はい、ぜひね、お近くのスーパーだったりとか公民館で回収されているということですので、そういったところにね回収に出してほしいといったところですね。
1: はいはい、
0: ではこれからこうしていきたいなという目標はいかがですか？
1: はい、そうですね、我々、弊社オイルプラントナトリは名取に根付く会社でございますので、業種柄ですね、危険なんじゃないかとか、そういうふうに思われることが多い業種ではございます。なのでですね、我々としてはまずは安心安全に業務を遂行できるように引き続き注意をしながら日々の業務に当たっていくということがまずは一つございます。あとはですね、今回お話ししたバイオエコ燃料もそうなんですけれども、環境に関してはすごく弊社としてもすごく視点を持って、経営をしているところでございますので、何かしら少しでも地球のためになるのであれば、どういうふうな処理をした方がいいのか、資源を無駄にしない、そういった観点から廃棄物の方の処理リサイクルというところに努めていければと思っております。
0: はい、ゲストの方々でつなぐ名取キラキラ人、109人目は株式会社オイルプラントナトリ代表取締役の武田博樹さんにお話を伺ってきました。武田さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ナトリズム金曜日の今日はナトリキラキラ人をお送りしました。そして毎週土曜日にナトリズムの総集編をお届けしています。月曜日から金曜日の内容を1時間半にまとめて明日土曜日11時から放送。また来週月曜日はナトリの DX デジタル技術で暮らしを豊かにお送りします。明日そして来週もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは内野真由美でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
1: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
2: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。

0: ラジワイド、ナトラジワイド5カラーズ。時刻は午後1時半を回りました。ここからは5カラーズのコーナーです。各パーソナリティによるおすすめ音楽や話題をピックアップしてお届けしているこちらのコーナー、今日のテーマは DVD です。皆さんが持っているお気に入りの DVD はどんなものでしょうか。また最近買った DVD や欲しい DVD などあればぜひメールをお寄せください。この5カラーズのコーナーでは私の DVD 持っているものについてお伝えをしたいと思います。ここからの時間はフローラル教祭メデシマの里の名取空色整形外科ボートピア川崎の提供でお送りします。フローラル教祭はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆、40歳から79歳まで加入ができ満99歳まで更新が可能、持病があっても申し込み可能、医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは 0120-26-8160 まで。
1: 目で島の名取空色整形外科は専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ、ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
2: 選ばれしスター堂々参戦、ファン投票選出のスターたちが一堂に、誰もが躍動するスポーツ、ボートレース。浜名湖 SG 第53回ボートレースオールスターボートピア川崎、26日から発売。31日は豪華景品の特別イベント開催。ボートピア川崎。

送りしている曲は皆さんも聞いたことがあるでしょうか。ハリーポッターのテーマソング、ハリーズはハリーズワンダーズワールドという楽曲です。さあ今日のファイブカラーズのテーマ DVD ということでお送りをしていきます。皆さんの持っているお気に入りの DVD、 また最近買った DVD、 欲しい DVD などあればぜひメッセージお寄せください。なぜこのテーマにしたかというと、実は先週久しぶりに私自身が持っている DVD を家で見たんですね。改めてなんか DVD っていいなってすごく感じたんです。まあ最近はね、サブスクなどいろいろありますよね。アマプラとかネットフリックスとかね、いろんなサブスクがありまして、気軽に、まあ、映画ドラマなど見れますけれども、なんか改めて DVD もすごくいいなと思ったんですよね。自分の好きなもの、それをねチョイスして見ることができる。サブスクも手軽にね見ることができるんですが、より好きな作品であれば、まあ、それが本当に DVD 自体が宝物のようにね私は感じているんですよね。まあ、そんな先週見た DVD が今おかけしているこの曲、ハリーポッターのシリーズ作品、まあ、全8作品ありまして、私は全作品 DVD 持っているんですけれども、その中でも改めて第1作目賢者の石と第2作目秘密の部屋をね改めて見てみました。でなんかね、改めて見るとすごくいいなこの作品って、昔からね好きだったんですけれども、改めて感じましたね。まあ、ハリーポッターシリーズ、特に第1作目の賢者の石という作品は今から25年前の公開された映画なんですね。私が当時中学1年生の時に公開されまして、まあ何度かねその後も DVD になって、まあ、購入して見た機会っていうのはありましたが、久しぶりに見ても改めてやっぱり当時25年前、本当に魔法の世界があるんじゃないかと結構ワクワクしたんですよね。私当時中学1年生の私自身でも、その気持ちっていうのがまたふつふつと出てきて、あ、何度見ても名作へのリスペクト、そして愛、好きな気持ちっていうのは変わらないんだなと思いました。でこのハリーポッターの作品、私と、まあ、娘と2人で見たわけなんですけれども、実は私の娘はハリーポッターの作品見たの、映画を見たのは初めてでして、まあ、2年前に

にですね、大阪にあるユニバーサルスタジオジャパン USJ に娘と旅行で行った時にハリーポッターエリアに行ったことはあったんです。あの世界観っていうのは分かっていて、まあ、魔法をね使うような物語なんだっていうのは娘自身分かってはいたんですけれども、作品を見たことがなくて、まあ、もちろん作品見ていなくてもハリーポッターエリア USJ のねアトラクションも楽しむことはできるんです。ただ作品を見るとさらにそのね楽しみ方が倍増するとは思うんですが、改めてその子供と一緒にハリーポッターシリーズの作品を見てみました。子供もね面白いねって言っていたんです。ただその中でもなんかでもちょっと怖いところがあるなんて言ってましたね。ファンタジー要素強いんですけれども、まあ、結局はねそのハリーポッターが最大の敵のヴォルデモートと、戦っていくっていう魔法戦争みたいな物語になっていくのでね、まあ、全8作品進めれば進むほど結構ちょっとダークな部分もね出てくるんですけれども、まあ、その中でも、まあ、より1作目の賢者の石はですね結構ファンタジー要素が多い作品だったななんていう風に感じました。改めてこのハリーポッターの作品ご紹介していきましょう。ハリーポッターは J.K. ローリングによる世界的ベストセラーのファンタジー小説を映画化したものです。第1巻が賢者の石ということで、その映画の第1作目も賢者の石として2001年に第1作目が映画公開されました。改めてあらすじもご紹介していきます。幼い頃に両親を亡くし、意地悪な親戚の家で階段下の物置に住まわされていた少年ハリーポッター。このハリーポッターが主人公ですね。彼の11歳の誕生日にホグワーツ魔法魔術学校への入学許可証が届きます。自分の生い立ちや両親が偉大な魔法使いだったことを知ったハリーは魔法界へ足を踏み入れていきます。そこで出会った親友のロン、そしてハーマイオニーと共に学園生活を送る中、かつて両親の命を奪った闇の魔法使いヴォルデモートがあらゆる願いを叶える賢者の石を狙っていることを知り、その野望を阻止するためにロンとハーマイオニーと共に立ち上がるという作品になっています。まあ、私自身は全8作品すべて DVD 持っているんですけれども、改めて見るとやっぱり第1作目はファンタジー要素がね強かったなと思いましたね。結構そのホグワーツ魔法魔術学校にハリーが初めて入学して、大広間にねみんなが集って、そしてじゃあ宴を始めようっていう時に何もなかったテーブルにパッとね、食事が出てくる、そして掲げていた旗が一瞬にして色が変わったりとか、あとは天井を見上げると、まあ、ろうそくが浮いていたりとか、もう私もねこの年になっても何度も見るとワクワクするんですよね。あ、こんな魔法の世界ちょっと憧れるななんていう気持ちにはなりますね。まあ、そして第2作目の秘密の部屋になるとちょっとシリアスな要素もね含まれていきます。結構巨大な蛇と戦うシーンというのが出てきたので、私の娘も結構ここね怖い怖い怖いって言って、ソファーのクッションに顔をうずめながらね見ていたりもしていましたけれども、まあ第2作目の秘密の部屋からまた3作目4作目と進んでいくんですが、まあ全8作品の中の最終話としてはハリーの強敵のそのヴォルデモートと、まあ、魔法界の大戦争をして、まあ、最終的には勝利をするという形なんですが、結構その勝利に大きな代償もあってというね、結構シリアスかつ、まあ、ミステリーかつそうファンタジー要素もありながらも、結構その魔法界のね、あ、こういう世界もあるんだっていうのを私も改めて知った、そんな大好きな作品ですね。先週末1作目2作目を見ましたので、まあ、今週末はね3作目4作目とちょっと読み進めてみたいななんていう風に思っています。まあ、サブスクなどでねもちろん映画を見るっていうのもいいのかもしれないですけれども、たまにねサブスク、あ、これ見たいなっていう時に無料でなくてレンタル料金かかりますっていう作品もあったりするんですよ。なので自分の好きな作品はやっぱり DVD として、まあ、自分の宝物のね一つとして残しておき、見たい時に見る、これがねなんか DVD の良さなんだな改めて思いましたね。
まあ、ちなみに映画の DVD の歴代売上ランキングというのもありまして、こちらを見ていたところ、ハリーポッターシリーズはですね、かなり上位に長年ランクインしているんです。まあ、洋画の

写シリーズいろんな作品ありますが、ハリーポッターシリーズ安定した人気を誇っていまして、日本国内での累計 DVD 売上枚数およびレンタル回数でも長年上位にランクインしているそうです。皆さんもぜひ改めてね、この時を経ても色褪せない名作の映画というのを改めてね DVD で見るというのもいいかもしれませんね。ではここでもう一曲、ハリーポッターシリーズからこのテーマソングをお届けしましょう。ヘドウィッグズテーマ

お送りしている曲はハリーポッターシリーズから映画のテーマソングでもありますヘドウィックステーマをお送りしています。一度はこの楽曲もね耳にしたことがあるという方も多いのではないでしょうか。ちなみにこのタイトルヘドウィックというのはですねハリーのね相棒の動物です。白いフクロウのことをヘドウィックと言いますけれどもね、このテーマも非常に有名です。さあ25年前にね2001年に公開されたハリーポッター賢者の石の映画ですけれども、実はこの25年の時を経てなんと新しいドラマ版のハリーポッターがですね制作がスタートしているんです。これは HBO オリジナルシリーズのドラマ版といいまして、 HBO というのはワーナーブラザーズの傘下にある大手有料ケーブルテレビの放送局のことでして、具体的な代表作品は過去のもので例えばセックス&ザシティとかゲームオブスローンズとか、こういうね有名な作品ドラマ版をね手掛けられたまあテレビ放送局がですねハリーポッターシリーズのドラマ版を制作をしております。今年の12月25日にアメリカの HBO および HBO Max で配信開始されるということなんですけれども、私自身もね非常に気になっているんですよ。これキャストがねまた新たに変わっているんですね。もちろんテーマソングもまた全然違うということで、今かけているこの曲もまた新たなリニューアルされていた、どんな、ね、曲になっているのかというところも気になるんですが、作品自体も、まあ、映画に公開されたものとまたちょっと違うということで、このドラマ版はですね書籍に書かれたエピソードをより忠実かつ詳細に掘り下げる大型のドラマシリーズとして制作されているということなんです。なので、シリーズ1は第1作目の賢者の石、各シーズンが1冊に対応する構成で作られていくということなんですね。なので、まあ、小説を読んで映画を見たという方も多くいらっしゃると思うんですけれども、

このシーンカットされてるの？なんてね思っていた方も、このドラマ版のハリーポッターを見るとその忠実にね小説の内容こと細かに書かれていると。まあ、一部を言えばハリーがですね人間界でいじめられていたそういう昔の記憶みたいなものも描かれていたり、あのホグワーツ魔法魔術学校に行くまでのねこと細かな小説のね部分っていうのが記されているそうです。これものすごく私も見たいんですけれども、なんと日本国内での配信の詳細は未定ということなんですね。早くこちらもね、配信してほしいななんていうふうに思っております。さあ今日はねテーマ5カラーズということで、DVD というテーマでね皆さんと共にお届けをしていきたいと思います。皆さんが最近買った DVD ですとかお気に入りの DVD、 あとは欲しい DVD などあればぜひお寄せください。先ほどはね私が持っている DVD の中でも大好きな作品ハリーポッターについてご紹介させていただきました。さあ DVD 最近買ったものも私あるんです。ハリーポッターね昔結構昔に買ったものなんですけれども、ちょうど X に上げていた私の DVD のね作品集もよかったら写真でご覧になっていただきたいんですが、 X に上げております。お気に入りのね映画の作品っていうのは必ず私も DVD でね持ってはいるんですけれども、やっぱり好きな作品を宝物のようにしてねあのコレクションするっていうのもやっぱり好きですね。その中でも最近買った DVD でねものすごく今私もそして娘もハマっているものがあるんです。でそれが何かというと、私昨年の9月にですね池袋に東京の池袋に行きまして、とあるミュージカルを見てきました。そのタイトルがキルバーンという作品なんですけれども、このミュージカルキルバーンがですねなんと DVD となって発売されまして、私あの感動を再びね、家でも見たいということで早速 DVD を購入したわけなんです。でこのミュージカルキルバーンにはですね私の推しアーティストのケミストリーのね堂珍義邦さんが出演されているということで、まあ、去年ね9月にちょっとご縁があってチケットを譲っていただく機会がありましたので、まあ、見てきたんですけれども、もう本当にねミュージカルなのこれはというね結構度肝を抜かれた作品でして、あの感動と驚きを再び家でも見たいということで DVD を購入したんですよね。なんならあのサントラミュージック、あのちょうどライブバージョンなんですけれども、まあ、ミュージカルミュージカルでもやっぱり歌が非常に多い作品なんです、キルバーンというのは。なのでそのミュージック配信というのも実はありまして、まあ、これも実はダウンロードしてですね作品を見て楽しむだけでなく、まあ、曲を聴くだけでも実は常日頃楽しんでいるんですよね。ちょっとこのミュージカルキルバーン一体どんな作品なのかっていうのをちょっとねご紹介したいと思います。簡単に言えばあの吸血鬼ヴァンパイアの話なんですよね。トランプシリーズという作品の一つなんですけれども、末光健一さんがあの日本の演劇シリーズでトランプシリーズといういろんなその吸血鬼ヴァンパイアの話、トータルで見れば年表などがあって話が続いているようなんですけれども、その中の作品の一つで、まあ、去年ミュージカルとして新たに公開されたのがキルバーンという作品になります。どんなミュージカルかというとですね、永遠の時を生き続けるまことなる吸血種トランプというね人がいます。このトランプというのはトゥルー・オブ・バンプの、略でございまして、始まりの吸血種と言われ永遠の命を持つと言われているヴァンパイアのことなんですね。なので永遠の時を生き続けるまことなる吸血種、そのトランプが住んでいる不気味な館でよほど催されているのが狂気の宴なんです。どんな狂気の宴なのかというと、そのトランプと呼ばれる、主人公は不死鏡、まあ、死なないのでね不死鏡と呼ばれてるんですが、その不死鏡をですねどうやったら殺せるのかというありとあらゆる殺戮を繰り広げられる狂気の宴がよほど開催されているんですよね。殺しても殺しても死なない、じゃあ一体どうすれば死ぬのかっていうようなね作品なんですけれども、まあ、果たしてその不死身の不死鏡を殺すことはできるのか、正気を保ったままではこの宴を目撃することなどできません、羽目を外せ、理性を壊せ、常識の世界など蹴り飛ばせというようなまあキャプションがねついているんですけれども、私もこのミュージカル見るときに一体どんな作品なんだろうって思っていて、脳天突き破るヒャッハーミュージカルっていう

いうキャプションがついていたんですね。ハッハーミュージカルって一体何なの？思ったんですが、見てね、納得しました。劇団四季などのミュージカルとまた全然違います。まあこの作品を手掛けられた末光健一さんの、本を読むとですね、ブロードウェイのミュージカル

拳を上げたりとかするんですよ。なので本当にミュージカルじゃなくてもうライブのようにはいはいはいみたいな感じでね楽しめる作品だったんですね。でこのキャストというのがものすごく重要で、なんとその死なない不死鳥と呼ばれるね、吸血鬼をですね演じているのがロックバンドソフィアのボーカルの松岡充さんなわけですよ。こう松岡さんだけでなくマキミストリーの道珍さんもね含めていろんなねあのキャストの方々の素晴らしい歌声に度肝を私自身も抜きまして、まあ、その中で松岡さんのね声っていうのはなんかこう魂を揺さぶられるような歌声だなっていう風に感じたんですよね。今日のコーナー最後にこのキルバーンの曲をお届けしたいと思います。ライブバージョンでお届けしましょう。キルバーン。

時、深淵もまたこちらを覗いている。我が名は不死鳥ドナテールド。お前たちにも見せてやろう、美しき魔雪の深淵を。

0: がたくさん生まれるんですけれども、このサントラをね実は車を運転しながらいつも聞いたりとかして頭にね、残っております。そんな私を見た娘も実はこの曲をね聴きながら、昨日なんてお風呂の中でもねずっと歌ってたりなんかもするんですけれども、まあやっぱり好きな DVD をね見て、そしてまあ曲にハマるっていうことももちろんあると思いますし、自分が見たい時にいつでも DVD 見れる、そのシーンからでもね何度でもリピート可能して見れたりとか、あとはメイキング映像とかも楽しめたり、あとはねその DVD 自体が宝物になる、これも DVD の良さなのではないのかなというふうに思っています。今日は皆さんと共に DVD ということで語っていければと思います。皆さんからのメッセージリクエストは2時台3時台でお届けします。ここまでの時間はボートピア川崎、メデシマの里の名取空色整形外科フローラル教材の提供でお送りしました。
1: 選ばれしスター堂々参戦、ファン投票選出のスターたちが一堂に、誰もが躍動するスポーツ、ボートレース、浜名湖 SG 第53回ボートレースオールスター、ボートピア川崎26日から発売、31日は豪華景品の特別イベント開催、ボートピア川崎。
2: メデシマの名取空色整形外科は、専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ！ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
0: フローラル教材はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆、40歳から79歳まで加入ができ、満99歳まで更新が可能、持病があっても申し込み可能、医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは 0120-26-8160 まで。続いてはナトラジ今月のパワープレイナンバーをお送りしましょう。5月は今日がラストです。半崎よし子さん、命が咲く日まで。

お送りした曲はキルバーンのテーマソングでした。もう本当にね、この曲聴くと拳を上げてキルバーンキルバーンって、私もね、なんかこう一緒にライブのように盛り上がりたい気持ち

お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。

創業昭和37年以来、皆さんの安心安全を支え続けています。お出かけの際はブルースカイブルーのナトリン号で。いつも隣にナトリン号。ナトリン号の大浸透が2時をお知らせします。

は午後2時を回りました。1時からお届けしているナトラジワイド、名取市増田にある FM 名取のスタジオから生放送でお送りしています。5月29日金曜日、今日のパーソナリティは私、佐々木彩香です。この後引き続き

夕方4時までどうぞ最後までお付き合いください。さあ今日はねテーマ DVD ということで、先ほどのファイブカラーズのコーナーかなり喋りまくってしまいました。大変失礼いたしました。まあ、もちろん映画だけでなくてね、いろんなそのミュージカルもそうでしょうし、皆さんの好きなねアーティストの DVD なんかもあると思います。ぜひ皆さん今日はね DVD というテーマでお届けしていきますので、お気に入りの DVD ですとかね、あとは最近買ったもの、欲しいものなどあればぜひお寄せいただけると嬉しいです。さあいつここでご紹介しましょう。いつもねメールいただいております、福島の北伝いおしばしら観路寺ロゼッタさんからいただきました。いつもありがとうございます。なとよしの胡蝶しのぶさん、アーリンこと佐々木彩香さん、生放送お疲れ様です。こんにちは。こんにちは。今日はね会社お休みということで、今日もスタジオまで生観覧来ていただきました。ありがとうございます。暑そうですね。日差しがかなり強い。洋服を頭にかけてるんですか。暑いから、日差しが強いから熱中症対策。あ、それは何の洋服なんですか。青い洋服を頭にかけて、まあ、日差しをね、結構ね日差し強いので熱中症対策してくださいね。気をつけてください。さあ今日のテーマ DVD ということですけれども、僕は DVD やブルーレイプレイヤーがなくて、ゲームのプレステ5をプレイヤー代わりにして見ています。なるほどね、プレイヤー、プレステ5も DVD 見れるんだ。あ、そうかそうか、なるほど。そんなロゼッタさん、 DVD で持っているのは2005年公開のサッカーを舞台とした映画ゴールと、その続編となった2007年公開のゴール2、そして2009年公開の続編ゴール3、この DVD を持っているということです。映画ゴールの、ね、シリーズは貧民街出身の天才少年、天才サッカー少年サンティアゴ・ムネスがですね、世界最高峰の舞台へと這い上がる姿を描いた大ヒットサクセスストーリーということです。なんかね結構ありそうな、ね、天才サッカー少年がどんどんどんどん上り詰めていくっていうありそうなストーリーですけれどもね、 FIFA の全面協力のもと、本物のスタジアムや世界的スター選手が本人役で多数登場する本格派スポコン映画として知られているということです。スター選手が本人役で出るのは、それはものすごく熱いですよね。本人出たって多分ファンの人だったらなると思いますし、しかも本物のスタジアムがね使われていると、リアリティにね、本当現実的にねありそうな作品になってますよね。でもこの作品を見たからこそ、こうサッカーが好きになって、この少年のように自分もサッカー極めていきたいって思う人がねきっと出てくるんじゃないでしょうかね。おすすめの DVD 教えていただきありがとうございます。今日ロゼッタさんねかなり暑いですので、そしてね風も強いですからね、気をつけて最後まで楽しんでいってくださいね。さあ2時台のオープニングナンバーはロゼッタさんからのリクエスト曲おかけしたいと思います。今日はね3時からの推し活コーナーはね、バスケの大先生、馬の大先生にご登場していただくんですけれどもね、週末はねロゼッタさんも大注目しているダービーがありますよね。その話もしていきたいと思います。2時台のオープニングナンバーは2024年公開の劇場版ウマ娘プリティダービー新時代の扉の主題歌をお届けしましょう。ウマ娘でレディーステディーダービー。

からの時間はナトリンクルの大新島株式会社の提供で天気予報交通情報をお伝えしていきます。まずは天気予報からお伝えしていきましょう。仙台管区気象台による気象警報注意報です。現在名取市には暴風警報が発表されています。風がね非常に強い状況です。ご注意ください。続いて天気概要です。宮城県は晴れています。今日29日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日30日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れる見込みです。では東部の天気詳しくお伝えしていきます。今日29日金曜日は西の風強く、後やや強く、晴れでしょう。海上の波の高さは2メートルが見込まれています。今日の降水確率です。今日は1日を通して 0% の予想です。仙台の今日の日中の最高気温は26度が見込まれています。変わって明日の天気です。明日30日土曜日は南の風のち西の風やや強く晴れるでしょう。海上の波の高さは今日と同じく2メートルが見込まれています。明日の降水確率です。明日も1日を通して 0% の予想です。仙台の明日の朝の最低気温は15度、明日の日中の最高気温は今日よりも気温が上がり31度が見込まれています。明日もね非常に暑くなる予想です。水分塩分補給を忘れずに熱中症対策に心がけてください。週末の天気も見ていきます。

いきましょう。あさって31日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最高気温は29度と暑くなりそうです。そして週明け6月1日月曜日は晴れ時々曇り、最高気温はねまたぐっと気温が上がって28度の予想です。熱中症対策をこまめになさってくださいね。水分補給もとってしっかり日差し対策なども行いましょう。以上、天気予報をお伝えしました。

変わって今日午後2時現在の交通情報をお伝えしていきます。まずはじめに高速道路の道路状況です。日本道路交通情報センターなどによると、現在東北自動車道上り線村田インターチェンジから福島飯坂インターチェンジの間、横風のため80キロ規制となっています。風が強いですので、ドライバーの皆さん、運転される際十分お気をつけください。また東北自動車道上り線白石インターチェンジから国見サービスエリアの間、路上障害物があるということです。規制は行われておりませんが、白石インターチェンジから国見サービスエリアの間、ご通行される方十分にご注意ください。次は鉄道です。仙台空港アクセス線は、現在列車が遅延しております、遅れております。JR 東北本線内で発生した停電の影響で、仙台空港アクセス線一部列車に遅れが出ているということです。ご注意ください。さらに JR 常磐線ですが、現在運転を見合わせています。常磐線、強風の影響で原の町駅から仙台駅の間の上下線で、この後午後3時頃まで運転を見合わせているということです。ご注意ください。代行輸送などは行いません。今後の気象情報、運行情報にご注意ください。そして東北本線も遅れています。強風の影響で仙台から白石駅の間の上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。また福島駅から白石駅の間、午後3時頃まで遅れや運休が発生する場合があります。さらに仙台駅から一ノ関の間も午後6時頃まで遅れや運休が発生する場合があります。JR の代行輸送は行いません。今後の気象情報、運行情報に十分ご注意ください。現在 JR の常磐線運転を見合わせています。この後午後3時頃まで運転を見合わせているということです。東北新幹線は平常通り運行しています。続いて空の便です。仙台空港のフライト状況ですが、この後の便2便遅れが出ています。この後2時半発大阪伊丹空港行き、 ANA 全日本航空736便遅れが出ています。新しい出発時刻は5分後の午後2時35分です。そして遅延の情報2便目です。この後午後2時50分発福岡空港行き、 IBEX エアラインズと ANA の共同運航便、こちらも遅れが出ています。新しい出発時刻は10分後の午後3時ということです。本日飛行機をご利用の方、最新の情報をご確認ください。以上、交通情報でした。代わって宮城県警察発表、交通指導取締り情報をお伝えしていきます。今日の午後取締りが行われるのは、仙台市青葉区中江、若林区中倉、泉区大沢、岩沼市里の森。続いて夜間です。仙台市青葉区国分町、若林区土戸、宮城野区新ヶ岳、村田町足立となっています。この他でも取締りが行われる場合があります。ドライバーの皆さんはスピード控えめの安全運転をお願いいたします。以上、宮城県警察発表、交通指導取締り情報でした。ではここでナトリンクルからのお知らせです。ナトリンクルでは、津波注意報が発令された場合、避難指示が出されるため、低山運河より東側の地域に行くことができません。また津波警報が発令された場合は、東部道路より東側の地域に行くことができません。有事の際、ご希望の場所への送迎ができない場合は、予約はキャンセルとなりますので、ご了承ください。

了承ください。さらに大津波警報発令時はナトリンクルの全車両を運行停止いたします。詳しくは大新東株式会社ナトリ営業所、電話番号022-796-8851 796-8851 までお問い合わせをお願いいたします。以上、ここまでの時間はナトリンクルの大新東株式会社の提供で天気予報交通情報をお伝えしました。ではここで一曲リクエスト曲お答えしましょう。サブローさんからのリクエスト、半崎よしこさん、波の間。

お送りした曲は三郎さんからのリクエスト、半崎美子さん、波の間、お届けしました。メッセージご紹介していきます。最近買った半崎美子さんの歌弁5特別編の話をさせてください。特別版のお話ということでね、 DVD にまつわるお話いただきました。こちらは昨年の人生案内と私ボリューム2、このコンサートが完全収録されていてとても嬉しかったということです。半崎美子さんの温かい歌声と優しい MC に元気をもらい、忙しい日の後に見ると本当に癒されます。今年のボリューム3も楽しみにしていますということです。今年もね、ボリューム3、人生案内と私、開催決定してるんですね。それは楽しみですよね。なんかね、こう半崎さんの歌声と皆さんからのお便りといろんな思いが相まって、特別なね、あの一日になるんじゃないのかななんていうふうに思っているんですが、また新たな歌なんかもね、披露されたりするんでしょうかね。この波の間の一曲も本当に癒されますよね。楽しみですね。そんな三郎さん、私にとってもね、こう先週の、宮城県林野火災防御訓練、名取総合防災訓練の司会進行、大変お疲れ様でしたという温かいメッセージもいただいておりました。ありがとうございます。なんかね、改めてこういう大きな訓練の、まあ、司会をね務めさせていただくと、私自身も身が引き締まりますし、本当にね、まあ、改めてね、その、まあ、今回林野火災ということでしたけれども、いつ起きるかわからない災害がね、あると思いますので、一人一人の備えというのもしっかりね、改めて考えて、そして万が一の際はこういういろんな機関がね手を取り合って、こういう風に有事の際皆さんのね、日常生活を取り戻すためにいろいろ協力をしているんだなっていうのが改めて感じました。まあ、ちなみに名取市の総合防災訓練、来年はね、閖上である予定だということですので、閖上地区の皆さん、来年のね総合防災訓練も一緒にしっかりとね訓練やっていきましょう。三郎さん、リクエストメッセージありがとうございました。この後はナトラジインフォメーションのコーナーです。

時刻は午後2時23分を回っています。ここからはナトラジインフォメーションのコーナーです。ナトラ市内で行われるイベントやお知らせなどを中心にお伝えしていくコーナーです。今日はまず熊に関するお知らせが届いています。ご紹介しましょう。総合第一地区における熊の捕獲したという情報が本日午前中に入ってきてまいりました。本日5月29日金曜日、名取市が熊の目撃多発により5月23日土曜日に設置していました捕獲用の箱罠に熊1頭が本日捕獲されました。名取市と名取市鳥獣被害対策実施隊員の現地確認を行って捕獲許可に基づき処置を行ったということです。なお捕獲機の設置に伴い県の指導により現在、封鎖中のグラウンドおよび公園3カ所については本日より10日間念のため引き続き封鎖を行うということです。封鎖を行っているのは青空公園、そして桜坂公園、わんぱく公園、そしてね、総合台東グラウンドとなっています。本日より10日間引き続き封鎖を行うということですね。本日クマが、ね、1頭捕獲されました。体長1メートルほどのクマ1頭ということです。まあ、まだまだね、もしかしたらクマがいるかもしれません。またね、目出島台にもね、クマ出没による捕獲器設置しておりますのでね、箱罠には十分気をつけていただきたいと思います。また FM ナトリでもね、クマの情報何か入ってきましたら随時お伝えしていきたいと思います。さあ、続いては令和8年度有害鳥獣春季予察捕獲実施のお知らせです。名取市ではカモやカラスなどによる農作物への被害を最小限に食い止めるため鳥獣被害対策実施隊の協力を得て有害鳥獣捕獲を本日実施しております。日没まで行っています。捕獲は重機を使用して行っていますので皆様のご理解ご協力をお願いいたします。さあ、続いては名取市内で行われるイベント

0: ベント情報をお伝えしていきましょう。まずは本日夜に行われる図書館のイベントです。ナイトライブラリー、守り続けたい伝統の味、笹かま笹系の思い、本日開催です。名取市図書館では、名取市図書館友の会名取との共催により、毎月最終金曜日の閉館後に図書館カフェコーナーでナイトライブラリーを開催しています。毎回様々なテーマでお届けしているこちらのイベント、今月5月は本日の夜7時半から開催です。名取の老舗かまぼこ店、株式会社佐々木代表取締役佐々木行さんをゲストにお迎えするということです。佐々木行さんは今年の2月に新社長にご就任されました。創業からこだわってきた笹かまぼこ作りへの思いや未来に向けた展望などをお聞きするということです。地元の伝統の味に込められた物語をゆったりとした夜の図書館で一緒に味わってみませんか。今月のナイトライブラリーは本日です。5月29日金曜日夜の7時半から8時半まで名取市図書館カフェコーナーで行います。定員は40名ということですが、まだ空きはあるそうです。参加費は名取会員の方は無料、非会員の方は300円が必要です。申し込みはお電話でお願いします。名取市図書館電話番号は 022-382-5437 382-5437 番です。ぜひ今日の夜お出かけしてみてはいかがでしょうか。さあ、もう一つイベント情報です。屋内の遊戯施設名取パーク、ネット遊具一部リニューアルするというお知らせです。イオンモール名取2階から3階の吹き抜けを活用した名取パーク、行かれたことあるでしょうか。連日多くのお子さんにご利用をいただいております。今回このイオンモール名取にあります名取パークのネットパーク、空中ネットパークの2段目の黒色ネット部分に新たにネットを新設するというリニューアルが行います。現在はねビーチボールを置いていたんですけれども、この空中ネットパーク2段目にさらにアスレチック要素を追加するということで、ネット部分を追加するそうです。空中ネットパークは仙台空港アクセス線をね窓から見ることができるということですので、ぜひこの機会に新しくなった名取パーク親子でお出かけされてみてください。導入は明日5月30日土曜日からということです。工事はね本日まで行っているということですよ。屋内遊戯施設名取パーク一部リニューアルについてのお知らせでした。以上、名取らじインフォメーションのコーナーでした。この後 CM を挟んで2時半からはギュギュッと名取のコーナーお届けします。今日はですね、今週27日水曜日、名取市の定例記者会見行われまして、この発表された中から2つの話題お伝えします。1つ目は名取市のハザードマップが新たに更新された話題、そしてイエローグリーンキャンペーンが行われる話題お伝えしていきます。どうぞお楽しみに。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ、秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-いやや。
3: 伊達政宗公ゆかりの定山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢ぞろい。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
4: お待ちしております。
0: ギュギュッとギュギュッとギュギュッと名取。

の最新の出来事をギュギュッとお伝えしていくこちらのコーナー、今日は今週27日水曜日に名取市の定例記者会見がありまして、そこで発表された2つの話題ピックアップしてお届けしていきます。まず1つ目は名取市のハザードマップなどが更新されたお知らせ、こちらからねお伝えしていきましょう。名取市ではハザードマップおよび防災マニュアルを新たに更新し、今月5月下旬より全世帯を対象として個別の配布を行っています。こちら広報名取6月号と一緒に自宅に投函されていますので、もう届いたよですとか見たよという方もいらっしゃるかもしれません。私の自宅にもね、先週投函されて、確認をしております。全世帯を対象としてね、ハザードマップおよび防災マニュアルが個別に配布されております。そしてさらに地区別防災マニュアルというものもありまして、こちら閖上地区と下増田地区の2地区分を新たに今年度更新いたしました。閖上地区の方、下増田地区の方はこのハザードマップ防災マニュアルと合わせて地区別防災マニュアルも、配布をしているということです。その他9地区分は今年度から3カ年で順次更新していくということなんですけれども、まずはね今年度は閖上地区、下増田地区の地区別防災マニュアルがリニューアルされています。皆さんもご自宅に届いたこの名取市の新しいハザードマップ、防災マニュアル、ぜひ確認をしてください。どんなところが内容更新されているのと思っている方も多いと思います。内容更新箇所、具体的には4つありますので1つずつご紹介していきます。まず内容更新箇所の1つ目は、津波マップの想定最大浸水深から基準水位へと変更されたという内容が書かれています。こちらどういうことなのかというとですね、実際の津波避難において建物などへの衝突で生じる津波のせり上がり、せき上げ高を考慮したより安全な高さというものを住民に示すために、想定最大浸水深から基準水位へと見直されたんですね。そのことが反映されているということです。これまでの想定最大浸水深というのは津波の高さに合わせてこのぐらいの、地域が浸水しますよ、このぐらいの、高さ1メートル2メートル浸水していきますよというもので示されていたんですけれども、ただ建物などに、津波が押し当たって、そしてその衝突で津波がせり上がるということも、想定されますので、想定最大浸水深から基準水位へとその、高さが変わったという形になります。これはですね、名取市のそのハザードマップ、マップでね、どのぐらいの、深さの浸水があるのか地域によってね色ごとに分かれていますので、ぜひこちらもご覧になってみてください。そして2つ目の内容更新箇所は、新しく内水ハザードマップというものが新たに加わりました。皆さんお手元に名取市のハザードマップ防災マニュアル、そして閖上地区下増田地区の方は地区別防災マニュアルが届いていると思うんですが、そこに実はもう一つ新たに内水ハザードマップというものがですね加わっているんです。内水ハザードマップというのはですね、大雨の際に下水道や側溝などの排水施設が処理しきれずに行き場を失った水が溢れる内水氾濫による浸水想定区域や浸水深を示した地図、これが内水ハザードマップになっているんですね。今までは川の水位が上がって堤防を越えたり決壊したりして溢れる現象、これは外水氾濫と言いますけれども、こちらが主にハザードマップに反映されていたんですが、この外水氾濫だけではなくて、マンホールから水が噴き出すなど市街地に降った雨が排水路に入りきらずに溢れるその内水氾濫の現象というのもハザードマップに落とし込んでいるというものなんですね。この内水ハザードマップから大雨時にどの地域にどれぐらいの浸水があるのかというのが色分けで表示されているので、ぜひこちらもご覧になってください。この地図を見て浸水リスクの低い場所の確認ですとか、避難するときどんなルートを通っていけばいいのか、安全な避難ルートというのも確認できますから、こちらの都市のハザードマップと合わせて内水のハザードマップも確認していただければと思います。さあ、そして名取市のハザードマップ内容更新箇所3つ目はですね、3月に宮城県が津波災害警戒区域というのを指定したんですね。こちらの内容も反映されております。
宮城県は津波防災地域づくりに関する法律に基づいて今年の3月

23日付で沿岸の15市町を津波災害警戒区域、通称イエローゾーンに指定しているんです。こちら名取市も実はこのイエローゾーン対象となっています。最大クラスの津波が発生した際に住民の命や体にね、危険が生じる恐れがある区域、これがイエローゾーンとなっています。名取市もその対象になっているんですね。なのでこの区域の指定に合わせて、先ほどお話しした津波浸水深に建物衝突によるせき上げ高さを加えた基準水位というのが合わせて公表されていますので、ぜひ皆さんこのね津波の浸水想定区域だけでなく、津波がね建物にぶつかってさらに高さがね、高くなる、津波の高さが高くなることも予想されますから、改めてこのねマップで確認していただければと思います。さあ、そしてもう一つの内容の更新箇所ですが、昨日から気象庁が新たな防災気象情報を運用開始しました。こちらについてもね内容が記載されています。皆さん、昨日からね新防災気象情報運用が開始されましたけれども、各いろんなニュースでお伝えがあったと思うんですが、もう確認されているでしょうか。警戒レベルね1から5までありますけれども、新たなこの新防災気象情報ではですね、4種類の災害があります。河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮、この4つの災害ごとに5段階の警戒レベルと警報などの名称が、記載されています。例えばレベル2は注意報です。これは防災体制の確保をしてくださいね、各市町村いろいろ防災体制の確保をしてくださいねというのが注意報レベル2になります。レベル3ですと警報になります。レベル3の警報ですと、高齢者等避難、高齢者などの方々は避難をしてください。これがレベル3です。そしてレベル4は危険警報で、これがもう避難指示になるんですね。このレベル4で避難完了をするということを皆さん頭に入れていただきたいです。その上のレベル5、これはもう黒色になっているんですが、これはですね、特別警報となっていて、緊急安全確保がもうかなり必要。命の危険が迫っている状況というのがレベル5になっているんですね。なので皆さん、レベル4で避難完了する、ここをね、まずは覚えていただければと思います。まあ、この新設したレベルの数字に着目していただきまして、危険度というのを新防災気象情報を新たにね確認をしてください。新しくレベル1からレベル5までありますが、レベル4で避難完了する、そこをね覚えていただければと思います。こういった情報も名取市のハザードマップ新しくリニューアルしていますので、こちらのね内容も記載されています。ぜひですね、名取市の防災マニュアルハザードマップも確認してください。こちらですね、5月下旬もうすでにね広報名取6月号と一緒に自宅に投函されていますので、届いたよという方も多いかと思います。今回黄色の袋にこのマニュアルマップなどがね一堂に入っています。この袋ごとですね、家のどこかに、かけて見える位置にね皆さん注目していただきたいんです。家の見える位置にかけて置いておくために、その袋でね今回配布したということですので、ぜひ家族でね改めてそのマップを確認する、何かねちょっと地震が起きたら防災マニュアルをもう一度確認してみよう、そういうね行動に移していただければと思います。名取市の3万3000世帯を対象に現在配布を行っておりますが、今後転入された方も都度配布できるように予備転入世帯5000部というのもね確保しています。各1世帯に1部ずつということですけれども、もしね複数部数欲しいという方は、名取市のホームページにねこの名取市のハザードマップ、防災マニュアル、またね新しく地区別防災マニュアルでは閖上と下増田地区リニューアルしましたけれども、こちらの情報ホームページ載っていますから、各自ホームページチェックしたり印刷したりなどして、家族の分もね確保しておくというのもいいかもしれません。まあ、これまでは名取市のハザードマップ、そして防災マニュアルの2つに加えて地区別の防災マニュアル計3冊がありましたが、今回新たにリニューアルしまして、名取市のハザードマップ、防災マニュアル、そこに内水ハザードマップというものが加わり、さらには地区別の防災マニュアルがあります。計4冊が、皆さんに配られるということですから、ぜひこちら新しくなった防災マニュアルハザードマップを確認するようにしてください。さあ、今日のギュギュッと名取のコーナー、今週名取市の定例記者会見で発表された話題をお届けしています。一つ目はハザードマップなどが更新された話題をお伝えしました。

2つ目はですね、イエローグリーンキャンペーンが行われる話題をお伝えします。皆さん、イエローグリーンキャンペーンご存知でしょうか？イエローグリーンキャンペーンとは、受動喫煙をしたくない、させたくない気持ちを意思表示する活動のことになっています。宮城県イエローグリーンキャンペーン推進会議では、世界禁煙デー、禁煙週間にイエローグリーンライトアップの実施などを通じて、受動喫煙の防止や禁煙を呼びかける活動を推進しています。世界禁煙デーは今週末です。5月31日日曜日が世界禁煙デー、そして5月31日日曜日から6月6日の土曜日が禁煙週間となっています。今年度、令和8年度の禁煙週間のテーマは、みんな知っているタバコのルール、これがテーマとなっています。受動喫煙対策を推進ていくことを目的として、禁煙および受動喫煙の防止の普及啓発を行っていくということです。まあ、そこでですね、名取市の休日夜間休館センターではライトアップされるんです。先ほどイエローグリーンキャンペーンとお伝えしましたが、イエローグリーンの色にですね、名取市の休日夜間休館センターがライトアップされるんです。5月31日日曜日の午後6時から6月1日月曜日の午前6時半までですね、休館センターの夜間診療時間中、イエローグリーンにね、ライトアップされるということですから、ぜひこちらもね、確認いただいて、あ、今週は世界禁煙週間なんだ、禁煙デーなんだというふうにね、思っていただければと思います。以上、今日のギュギュッとなとりのコーナーは、今週水曜日、名取市の定例記者会見で発表された話題の2つの話題ですね、ハザードマップ、そして防災マニュアルなどの更新と、イエローグリーンキャンペーンについて、この2つの話題をお伝えしました。

お送りした曲はハピネスさんからのリクエスト、ケミストリーキスから始めようでした。メッセージご紹介していきます。ハピネスさん、いつもありがとうございます。今日のテーマ DVD ということですが、私のお気に入りの DVD はケミストリーの DVD から2枚選びましたということで教えていただきました。1枚目は10周年のアニバーサリーツアーネオンというね DVD だということです。内容盛りだくさんで、シングル曲のメドレー、ケミストリーとシナジーのダンスがかっこいいんです。はあ、見てみたいな。10周年のアニバーサリーどんな感じだったんだろう。シングル曲のメドレーもねたまらないですよね。まあ、この間ツアー終了しましたザ・ツーパルスもね、メドレー曲、あの曲とこの曲が くっついてこの曲になるのねみたいなね、そういうのもありましたけど、メドレーもいいですよね。そしてお気に入りの DVD2 枚目は、再始動後のオリジナルアルバム、ケミストリー、初回生産限定版についている DVD ということです。これはケミストリーライブ3回の歌声もちろん最高なんですが、ドーチンさんと川端さんの MC がとっても大好きです。いただきました。あ、これも見たいな。私残念ながらね、ケミストリーの DVD って、この間ね、あのリリースされたスティールシャインについていた DVD しか持っていないので、ちょっと過去の作品も見てみたいなと思うんですよね。改めてリクエストいただいたあのキスから始めようもね、すごくいい曲ですよね。確か2年前2024年でしたかね、あのクリスマスにね、ファンクラブ限定でこうドーチンさんと川端さんの歌声配信してくださった時に歌ってくださった曲だったなと改めて思い出しておりました。あの時ね、ドーチンさんがこうインフルエンザにかかってしまってね、その後の病み上がりで結構ファンの皆さんもね、配信とかも大丈夫かななんてすごく心配されていた方も多いと思うんですけれども、なんかね、その病み上がりには思えないぐらいのね、もう素晴らしい歌声で、なんか二人の透明感のある歌声だったなぁなんて思い出しておりました。私はねイヤホンで聞いてたんですけれども、携帯のね画面を見ながら、もうかなりね耳服になっていて幸せだったななんて、そういう思い出をね思い出しながら今日のねリクエスト曲聞いておりました。ハピネスさん、リクエストメッセージありがとうございました。さあ、続いては東京のカズさんからのメッセージご紹介しましょう。佐々木さん、こんにちは。こんにちは。お客様とね、今日参加してくださってるということです。ありがとうございます。東京は暑いです。真夏日です。東京暑いんですね。なんかね、仙台も明日31度ぐらい上がるって言ったので、もう本当危険ですよね。まだ5月の最終週なのにこのぐらいだったら、真夏日なんてもう40度超えるんじゃないかって思うぐらいですよね。そう、エアコンの掃除もしなきゃかなっていう風に思ってるんです。熱中症に気をつけましょうね。DVD は自分では買わないですね。孫からのリクエストで推しの DVD を買っています。いくつも推しがあって僕はよくわからないです。ネットでポチッとするだけです。お孫さんから頼まれるとじいじは買っちゃうんですね。ただね、お孫さん、どんな推しの DVD

宮城県からのお知らせです。まずはじめに宮城県子ども総合センターからのお知らせです。名取市三田園の宮城県子ども総合センター内には乳幼児とその保護者の方が利用できる施設のびのびサロンがあります。施設では子育て支援イベントを毎月開催しています。6月は10日水曜日の午前11時15分から11時45分までお話し会を行います。手遊びやペープサート、大型絵本ハラペコアオムシの読み聞かせを行います。親子で楽しい時間を過ごしましょう。また23日火曜日から25日木曜日までの3日間、午前11時から11時半まで作ってみようの時間があります。好きな色のお花紙をちぎったり丸めたりして色画用紙に貼り、色鮮やかなアジサイの花を親子で作ってみましょう。詳しくは宮城県子ども総合センター企画育成班、電話022-784-3580、022-784-3580までお問い合わせください。次に、東北歴史博物館春季特別展さくらももこ展についてのお知らせです。東北歴史博物館では春の特別展さくらももこ展を開催しています。ちびまる子ちゃんやこじこじ、エッセイ、桃の缶詰など数々の名作を生み出したアーティスト、さくらももこさん。会場にはカラー原画や直筆原稿などおよそ300点が一堂に展示されます。漫画家、エッセイスト、作詞家として活躍したその才能と魅力のすべてに迫る展覧会です。期間は4月18日土曜日から6月21日日曜日までで、観覧料は一般1600円、小・中・高校生は800円です。詳しくは東北歴史博物館のホームページをご覧いただくか、電話022-368-0106、022-368-0106までお問い合わせください。以上、宮城県からのお知らせ。今日は宮城県子ども総合センターからのお知らせと、東北歴史博物館春季特別展さくらももこ展についてのお知らせでした。

0: 回のラスナンバーは道の下半身男さんからのリクエスト、 TOKIO アンビシャスジャパン、アンビシャスジャパンお送りしています。僕が集めている DVD は鉄道展望ものが多いです。いずれも列車の運転室からの眺めで、鉄道会社によっては運転士の号令が入ったものもあります。それは燃えますね。来月21日に東北新幹線はやぶさ全区間と JR 仙石線全区間の作品が発売されます。僕はすでに予約済みで発売が待ち遠しいです。いただきました。大好きな作品、やっぱり DVD で宝物として残したいですよね。好きなシーンとか何回も繰り返してみたりとかね、あ、このシーン大好きだなと思ったらそこを何回も何回もリピートしてみたりとかね、きっとされるんじゃないのかななんて思っていますが、ぜひ鉄道の世界楽しみに DVD ね、待ち遠しいですよね。メッセージリクエストありがとうございました。この後 CM を挟んで3時からは推し活コーナー。今日はバスケの大先生、馬の大先生、二刀流の話を大先生に行っていただきます。どうぞお楽しみに。
1: 選ばれしスター堂々参戦、ファン投票選出のスターたちが一堂に、誰もが躍動するスポーツ、ボートレース。浜名湖 SG 第53回ボートレースオールスターボートピア川崎、26日から発売。31日は豪華景品の特別イベント開催。ボートピア川崎

0: 나 유리양에도 은이디 한국 말이다. 아지, 와자, 고코로, 겐키나 미라이에도 つなげます. 오야코 3대의 카마보코야, 사사케의 대와자 사사카마보코.
1: 3시です.
2: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
3: 選ばれしスター堂々参戦、ファン投票選出のスターたちが一堂に、誰もが躍動するスポーツ、ボートレース。浜名湖 SG 第53回ボートレースオールスターボートピア川崎、26日から発売。31日は豪華景品の特別イベント開催。ボートピア川崎。
4: ナトラジワイド金曜日、ウィークデーの終わりにお届けする幸せの時間、皆さん一緒に共有していきましょう。推し活コーナー始まります。その名も今日のお仕事推し活動。さあ今週も始まりました推し活コーナー、今日のお仕事推し活動。このコーナーは推し活初心者の私佐々木が様々な話題で皆さんの推しポイントを探していく30分のコーナーになります。推しというのは他人に推薦したいほど大好きという意味のスラングなんですね。今やこの推しは人物にとどまらず、いろんなものやことが対象となっています。このコーナーでは私の推しだけではなく皆さんの推しも教えていただきまして、一緒に共有していくことで今まで関わりがなかったものもこのコーナーを聞いて、いつの間にか、あ、これ自分も推しになってたなんてね、こう推しとなるものとのご縁をつないでいくコーナーにしていきたいと思っています。毎週様々なテーマで行っていますが、先週は佐々木の今日の推しということで、私の推しアーティストのね、一人オレンジレンジの楽曲を特集いたしました。まあ、その中でもオレンジレンジが手掛けた主題歌をね特集しまして、特に私が印象的だったものをいくつかピックアップしてお届けしました。まあ、そんなオレンジレンジはですね、来月から始まるワールドカップのテーマソングを再び担当します。 1000% というタイトルの楽曲で、なんと6月3日の水曜日にねリリースされます。ぜひこの曲も聴いてサッカーワールドカップ日本代表も応援していきましょう。さて今日はそんなスポーツの話題初というテーマで大先生と共に語っていきます。大先生のおかげで私もとあるスポーツちょっと気になりつつありますよ。今日のお仕事推し活動、ここからの時間は熊野那智神社ボートピア川崎の提供でお送りしていきます。さあまずは一曲お届けしましょう。アニメスラムダンクのオープニングテーマ曲でした。バット、君が好きだと叫びたい。

0: 推し活コーナー、本日行いますのは教えて推し活大先生ということで、推し活初心者の私佐々木が推し活のスペシャリストである先生に推し活のいろはを教えていただくこのコーナーです。今日教えていただく大先生はこの方、 JBA C 級公認コーチ兼ナトラジの社長でございます。
1: はい、ナトラジの二刀流大谷翔平でございます
0: そうなんです、はい、もう一つの顔はね、 JRA 非公認エグゼクティブシニアプロデューサー兼 CEO ということで、はいはい、ナトラジの大谷翔平と皆さん覚えていただければ。
1: そうですね、なんとなくこうビジュアルもね、
0: そうですね、
1: ちょっと似てますから。
0: 身長高いですからね、
1: はい、まあ、2メートルはないですけどね
0: ですね、はい、いや今日もどんどん飛ばしていっていただければと思います。
1: 今日は時間前には
0: いや今日は多分長くなるだろうなと予想してるんですが、はい、まあ、今日はですね、実はテーマを私設けていて、初っていうテーマをかけて、そのバスケの、ね、大先生とお馬の大先生の、ね、はい、こう2つの顔をね伺っていければなと思っております。
1: 余計にプレッシャーなんですよ、こういうテーマを決められると。
0: いやでも話題がたくさんじゃないですか、まあ、今回はね、だって初っていうので、はい、で私その社長の多分この推し活コーナーでいろいろ教えてもらっているからこそ、はい、やっぱ私の中でバスケ熱が結構上がってきてまして。
1: そうですよね、
0: そうなんです、はい、なんで最初の一つ目の初というのが、まあ、この間もねご出演していただきました、はい、B リーグのチャンピオンシップで、はい、私の地元長崎のチーム、長崎ベルカがなんと創設5年目にして初優勝。
1: おめでとうございます。
0: おめでとう。後ろさんも外で手を叩いている。ありがとうございます。
1: ロゼッタさんも
0: 嬉しい。
1: ロゼッタさんも頭叩いてる場合じゃないよ。
0: いやいやいや、暑いんですよ。
1: 暑いのか。
0: 暑い外はね。そうそうそう。ちょっとね、その長崎ベルカが優勝したねシーンをちょっと社長とともに振り返っていきたいなと思うんですが、はい、いやーハラハラしましたね。
1: しましたね。
0: どうでした？
1: いや。これはでも前もって言いますけど、私のこれは独断と言いますか、はい、プロの解説者ではないので、そこだけご了承くださいね、
0: はい、大丈夫です。
1: 違うんじゃないかなと思っても、はい、聞いてくださいまずは、
0: はい、まずは聞きます、はい、社長のご覧になってのまず感想をじゃあお伺いしていきましょう、はい、い
1: や真面目に言うとね、長崎と琉球ってバスケのスタイルが全然違うんですよ、
0: はい、
1: で長崎っていうのは割と今のNBA と割と似てるんですね、
0: うん、
1: で全員がとにかく走れる、うん、それからすごいタイトなディフェンスからトランジションというか速攻を出すのが早い、
0: はい、
1: それと全員がスリーポイントを打てるっていう、今 NBA で割とそういうチームって多いんですよ、
0: はい、
1: ビッグマンがいたとしてもビッグマンもスリーが打てるっていう、うんうんうん、っていうような割となんていうんだろうな、新しいスタイルなんですね長崎は、ね、
0: そうなんですね、うん、
1: それに対して琉球の方は、まあ、いわゆるセオリー通りのビッグマンが2人いて、うん、
0: はい、
1: ゴール下でこう頑張ってリバウンドを取る、
0: うん、
1: でガードがポイントガードがいて、まあ、岸本君っていうベテランの、はい、あとウイングからやっぱりスリーを中心に打てる人間がいるっていう、
0: はい、
1: まあ、要するになんて言うんだろう、一般的なノーマルなチーム編成ですよね、
0: うん、はい、
1: だそれが今回新しいスタイルが打ち破ったという、うん、まあ、バスケにとっても割と新しい歴史の1ページが開かれたのかなと、
0: なるほど、
1: 私は思う次第でございますね。
0: なるほど、まあ、西地区の、ね、はい、第1位でそのまま、ね、うん、決勝に進出しましたけれども、琉球は対してそのワイルドカードで決勝に進出したということなんですが、うんうん、まあ、これまでもずっと決勝には、ね、琉球出ていたんですもんね。5
1: 年連続ですから
0: ね
1: 1回優勝してますしね、
0: はあ、なのでこう、はい、優勝どっちがなるんだろうって社長と実は、ね、うん、前からヒヤヒヤヒヤヒヤしてたんですけれども、うん、
1: 琉球は、ね、やっぱり強いんですよ本当に、ね、やっぱり、ね、うん、安定感もあるし経験もあるし、はい、で長崎の方はさっき言ったように5人全員がこう外から打てるとかタイトなディフェンスとかで言ったかもしれないですけど、まあ、スリーがどれだけ入るかっていうのがポイントと、うん、あとそのファールトラブル、
0: はい、
1: これでこう自滅しちゃうんじゃないかっていう、そういうでも場面が随所にありましたよね。
0: そうですね、まあ、結局3試合すべて行いましたけれども、うん、1試合目は長崎ベルカ負けましたで2試合目でなんとか勝利をつかんで、
1: はい、
0: 3試合目がちょうど26日の火曜日、はい、夜7時5分から行われましたけれども、はい、そこでも本当に、ね、どっちが勝つんだと、はい、
1: もう本当に、ね、馬場選手もね、はい、チームの要なんだけど、うん、もう4ファールとか平気でしますからね。
0: そうですね、今回ちょっと社長が映れてたファールがその馬場選手もそうですし、スタディ・ジョンソンも第4クォーターで4回はファールになっちゃって、うん、大丈夫ってヒヤヒヤしました。
1: 怖かったですけどね。
0: なので最初に私が言ったいやヒヤヒヤしましたねって言ったのは確かに強いんですけど、あのもう圧勝だねというよりもちょっとヒヤヒヤがありながらも勝ててよかったねというような感想でしたね。
1: スリーがやっぱりあのほらイヒョンジュン、はい、韓国のね
0: MVP になった、
1: うん、これぐらいしかこう安定感はなくて、
0: はい、
1: でスタンリー・ジョンソンが入らなかったね。
0: そうなんですよ、スタンリー・ジョンソンがなかなか入らなくて、ね、なんか私実は第3クォーターの終わりぐらいから見始めて、はいはい、あの私が見出したから入らなかったのかなってちょっと思ったんですけど、
1: ね、本当にやっぱり力が入ったんですかね。
0: やっぱり緊張してたんでしょうね。まあ、でもその MVP のイ・ヒョンジュンもですね、はい、最後の最後で数十秒のところにスリーポイントシュートをね、まさかの外してしまうっていうところもありまして、
1: フリースロー2本外しました
0: ね。そうですね。なんですけど一方で馬場選手の方がそこは安定したシュートをね、打ってました。
1: ちょっかりね、ちょっかり、はい、あれがやっぱりでもね全日本とかあとアメリカの G リーグっていうところで鍛えられてきた、
0: はい、
1: まあ精神的な強さではないでしょうか。
0: そうですね、
1: なんかいい感じのコメントをやってましてすいません、どうも皆さん
0: いえいえ、
1: 期待外れて。
0: でもね結局72対64で勝ちましたけれども、途中は59対56まで点差を、ね、詰められて大丈夫かなと思っていたんですが、はい、はい、まあ、なんとかね、72対64で勝ったということです。
1: ただね先ほど言った MVP がイ・ヒョンジュンじゃないですか、はい、うん、でファイナル MVP かな、
0: はい、
1: それが馬場選手ですね。
0: はい、
1: でも私が言うここに書いてあるんですけど、
0: はい、
1: 社長のナンバーワンプレイヤーっていうのは、
0: ま
1: あ、僕はね MIP っていう NBA もあるんですけど、
0: はい、
1: モーストインプレッシブプレイヤーという MIP っていうのがあってですね、はい、まあ、最も印象に残った選手ということで、
0: はい、
1: あのガードの一番小さい熊谷光選手っているんですよ、
0: はい、長崎選手、
1: はい、彼がね、うん、第3クォーターで102メートル超えの2人のビッグマンが琉球にいる中で2本リバウンド取ってるんですよ、
0: すごいじゃないですか。
1: でしかも大切なところ で、でそれを最初の1本目はイ・ヒョンジュに渡して3が決まった、はい、
0: うん、
1: で次はスタジオにタップして、
0: はい、
1: でその後3が決まったっていう。だから考えてみるとそれ普通は相手に取られるじゃないですか、
0: はい、
1: そうするとそれで2点入れられるかもしれない、
0: うんうんうん、
1: 逆に3点入ってますよね、
0: はい、
1: だ差し引き5点の働きしてるわけですよ、
0: うんうんうん、
1: で次のスタジオの時も3入ってるからまたそれも取られて入れられてれば2点、
0: はい、
1: だ差し引き10点の働きしてるんですよ、
0: すごい。
1: だから熊谷高選手に、
0: はい、
1: 私はその MIP、まあ、MVP とは言わないけど、うん、MIP という賞を、うん、あげたいなと。
0: すごい
1: 思いますよ。
0: もう影の立役者みたいな感じですよね、本当にね。いやじゃあ今後の長崎ベルカどうなっていくんでしょう社長。創設5年目でね、優勝しましたし、
1: まだね去就が決まってないんですよ、
0: うん、
1: あのヘッドコーチもそうだし馬場選手とかイ・ヒョンジュン選手とかスタジオも
0: 実機第一期も
1: これから
0: どうするか、
1: 継続なのか契約を継続するのか契約満了なのかとか、うん、これからなんですよ。
0: はいや皆さんまだいてほしい、
1: うん、で外国人は一回戻らないといけないんで、
0: はい、
1: ワーキングなんとかホリワーキングホリデーってなんか違う言い方かもしれないけど、そういう取って資格を取って、はい、来るわけですよ、
0: ええ、
1: でねなんか更新のために戻らないといけない
0: ん
1: です。
0: そうなんですね、
1: 割と水商売 のフィリピンの女性とかと一緒ですよね一回戻らないとダメって、はい、わらわらしい一回戻らないとダメとかいう感じの女性たちと、
0: はい、まあ

0: 同じような、
1: なるほど、
0: 同じではないんですけどね、全然違う。
1: まあ、海外の方はね、一度お国に戻られるっていうことなので、はい、まあ、じゃあチーム編成としてもちょっとどうなるのかなというところもありますし、ただ秋にもまたありますよね、大会が。
0: ありますよ、はい、いろいろありますから、これから。
1: なのでそこに対してどうなっていくのかということですね。
0: 7月ぐらいまで、はい、かかると思いますよ、外国人選手の挙手って。
1: あ、そうなんですか、うん、じゃあこれからですね。
0: だってアメリカ NBA とかではキャンプとか、はい、サマーキャンプとか始まります、うんうん、サマーシリーズとか始まるんで、それに出る選手もいるし、うん、だからそこはねちょっとまだ、まあ、その仙台の、ね、89ers も含めて、はい、外国人選手の挙手が割と遅いんですよ。
1: まあ、そこがちょっと一旦左右されてきますね、チームの要として ね、
0: これは左右上下斜め上下
1: 上下、はい、そうですね、はい、じゃあ仙台 89ers も、まあ、でもその、
0: そうなんですよ、
1: ね、秋にある B リーグプレミアには参戦するんですよ ね、うん、すからね、はい、だからそこに対してもどうなっていくかってとこですよ ね、
0: ただね、さっき言った新しい、まあ、今のスタイル、うん、結局ね、仙台も長崎ベルカをちょっと小さめにしたようなバスケスタイルではあるんですよ、は
1: い、あ、そうなんですか。
0: あんまりその、まあ、ビッグマンはいるんですけど、今回対談しますから、はい、1人ね、でそうすると NBA から来た人間がいて、あとはガードも含めて全員がスリーポイントを打てるような、うん、そういうメンバーなんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: で割とタイトなディフェンスから速いトランジションで点数を入れるって、だから割と長崎的なチームではあるんですけど、はい、ここのそのやっぱり力を見ると、うん、長崎よりちょっとずつちょっとずつ劣ってんですよね。だからまあそこまでという、だから今度のなんかどういう選手が入ってくるのかというので、はい、89ers は、期待できるのか、あるいはまあ昨シーズンと一緒になってしまうのか、これは分かりませんね、さすがの私も、は
1: い、これプレミアリーグ、まあ、秋から始まるものって、はい、その89ers と長崎ベルカって戦ったりするんですか。
0: NBA もそうですけど、東西全部混ぜこぜで試合しますから、長崎ベルカとも、ま、ベルカとは仙台で来年の2月やると思います。
1: ちょっとこれ社長見に行きましょう。
0: いやでもチケット取れないと思いますよ。
1: 取れないですか。
0: 本当に多分、
1: 見たいです。
0: デビューアリーナ4500ぐらいじゃないですか、はい、まあちょっとね、
1: ちょっとなんとか社長の裏ルートを使って、
0: むしろそっちの方が無理かもしれないですね
1: いやー多分注目してる、ね、人は多いと思うんですよ、ね、だって優勝した、ね、チームと 89ers が戦うってなると、そうそうそうそう、やっぱり気になる方多いと思います。ライナーズ
0: の、ね、ジャレット・カルバーって NBA から来た、はい、彼が残留すればまた見られるわけじゃないですか、スタージョンと、
1: ね、スタージョンソンとのね、はい、ジャネット・カルバーの試合がどうなるかっていうところとか見応えありますね。
0: みんなね気づいてるかどうか分かんないですけど、スタジョンって6人目に出るんですよ、スターティングメンバーじゃなくて。
1: 後からですか。
0: 必ず最初の5人っていうのは、はい、まあ、1人ちょっとまあ背が高い選手が出るんですけど、はい、それとすぐね始まって3分か4分でスタジオに変わるんですよ。なぜか
1: 最初からではないんですね。
0: シックスメンなんですよ。でも 89ers とやった時っていうのは、うん、最初から出たんですよ。でそのカルバーと、
1: それはジャネットカルバーがいるからじゃないですか、
0: マッチアップしたんですね、うんうんうん、だそれがカルバーがいるから俺につかせろって言ったのか、あるいはカルバーに対してのリスペクトで、うん、出て最初からマッチアップしたのか、うん、それはまあ本人とは僕も話してないんでねまあちょっと時間があればね、
1: 時間があればね、
0: 聞いてみようかなとは思ってはいるんですけどね、
1: ちょっとこれからまた熱くなるこのねバスケっていうところも皆さんにね、はい、注目していただきたいですね。
0: 楽しみにしてもらいたいですね。
1: はい、はい、じゃあ今日は一つ目のテーマね、はい、B リーグ長崎ベルカ初優勝ということでお届けしました、
0: は
1: い、
0: じゃあそれではまた次回。
1: いやいやいやいや、まだまだまだまだまだまだまだ、ロゼッタ氏もね楽しみにしてるネタがありますから、
0: ロゼッタ君からのね情報も私、
1: はい、あ、情報も
0: しっかり
1: 仕入れて、はいはい、で2つ目のじゃテーマの初ですけれども、はい、
0: 初、
1: まあね、ちょっと今週もありますが、先週の、ね、話に戻るとオークスが、ね、ありました、
0: ね、
1: 競馬のオークスが、はい、今村聖奈選手が、はい、なんと女性の、ね、騎手で初優勝されたということ で、はい、これももう前代未聞というか、うん、そうですね、すごいですよね、
0: はい、まあ、私は見てなかったんですけどね
1: バスケの方に注目していたからですか。あとは
0: 午前中佐々木さんが、
1: ね、防災訓練の司会を
0: 解説をした、ね、はい、実況をやってた防災訓練だったので、はい、で午後はバスケだったじゃないですか、
1: そうですね、
0: で結果のダイジェストかなんか見たんですよ、
1: はい、
0: で常日頃ロマンだとかねメイクドラマとか言ってたのにもかかわらず、はい、こういう時に撮らないでお前いつ撮るんだというねこういう感じです。
1: 買ってなかったんですね。
0: 買ってなかったんですよ。で今村瀬の女性初のっていう、はい、いや嘘だべみたいな感じでしたね。
1: でも出場されるのは知ってたんですか。
0: それも知らなかった。
1: それも知らなかったちょっと見ていなかったというような感じなんですね。
0: 買ったから見たら父親が、うん、名前しオルフェーブルって知ってますか、
1: ね、人気の
0: あれが父親なんですよ。
1: 重力ピエロの。
0: そうです、
1: はあ、
0: でおじいちゃんがステイゴールドって、これちょっとステイヤー系で距離の長いのが得意だった
1: ようなん
0: です。で今回のオークスっていうのは山菜牝馬にとっては、はい、やっぱり長い方なんですよ 2400m、
1: うん、
0: だその辺の血がうまい具合にまざこざっていうかまぜこぜになっていったのかなと。
1: 馬もねやっぱり歴代のそういうね、はい、社長がおっしゃってるもう、はい、血ブレッド そこもね、
0: はい、
1: 必ずこう勝ちにね響いてくるとおっしゃってましたので、まあ、ここはねおそらく、まあ、ロゼッタ氏は重力ピエロにかけてたんじゃないですか。どうですか、かけてました。うんうんって言ってますよ。じゃあ勝ったんですよ。
0: 何考えてるのかな。
1: いやすごいですね、勝ってたということですよ。
0: でもねこれねメイクドラマ終わったから言うんですけどね、はい、メイクドラマっていうのはなんか今村聖奈騎手のお父さんが調教助手の時に、
1: はい、
0: 世話をしてた馬が名称マンボットんですけど、はい、これがオークスを優勝してるんですよ。
1: へ
0: え、だからやっぱりそういうなんかなんていうんだろう、メイキングドラマっていうのは、
1: うん、
0: でその父親の姿を見て騎手を目指したという、あ、はい、というのが載ってましたね。なんかチャット GPT 調べましたけどね、
1: はい、教えてもらったんですね、はい、なるほど。私もね記事を読みましたけれども、今村騎手がそのジョッキーをやってると週末に悔しい思いをした後、うん、夢の中で勝つことがあるそうなんですね。でも本当に今回勝てたから夢を見ているようだということでした ね、 やっぱりねこういうねドラマがあるからこそやっぱりロマンもあって素晴らしいってことですよね。
0: そういう時に撮ってないからね余計な時に購入してもう全然あれですからね春の G1 は、
1: まあ、去年のねちょっと年末に、ね、予想がちょっと違うところに行ってしまったからこそね、お休みしてたっていうところもありますよね。
0: 今日はねロゼッタ君からね、はい、情報を仕入れましたんで、
1: はい、じゃあ確実ですかね。
0: それに対抗して、はい、それを外して買います。
1: 外して
0: からどちらが勝つか
1: そう3つ目のテーマが、まあ、これからお話しする、はい、実は今週末はダービーがあるということで、はい、まあ、今回はねちょっとテーマ初ってことなので、うん、初にふさわしいちょっと社長の予想もね、はい、お聞きしていきたいなと思ってます。
0: これでまあ私はとどめを刺されるでしょうこれでもかっていうぐらい JRA にお返しというか、
1: はい、
0: おささげをして大体
1: おささげをして、
0: それでもう、はい、あとは旅に出ます
1: ね。いや、ね、なんか年末も旅に出るとかおっしゃってましたけど、
0: ね、はい、
1: まあ、旅に出てバスケの方に行ったんですよね。
0: そうですそうです、
1: はい、
0: なので、でまた
1: 戻ってきたということで、
0: はい、でも多分来月からまた、
1: はい、いや弱気になっちゃダメですよ。
0: いや今回当たりますよ。
1: おすごいですね、はい、ちなみにロゼッタさんからもですね本命とか対抗とか、予想をですねメールでいただいているんですが、ロゼッタさんの本命はフォルテアンジェロという馬だということです、
0: うん、そうなんですよ、はい、これね上原勇気厩舎という若い厩舎の調教師なんですけど、
1: はい、
0: 4頭出しなんですよ。こんな2000何百何頭のうちの18頭じゃないですか選ばれし、
1: はい、
0: そのうちの4頭が同じ厩舎なんです。
1: すごい。
0: それをね彼はね
1: 選べる、
0: いやらしくね狙ってるんですよ。
1: いや
0: その中から絶対1頭は来るぞみたいな
1: でもそれだったら私は武井豊さんのにかけたい。
0: あでもそれも嫌なこと聞いちゃったな。
1: ダメですか。
0: いや実は俺もそう思ってるんで、なんか競馬っていうのは2人で喜べない、2 二人では喜べないやつなんですよ。だから今ちょっと聞いて結構ショック。
1: ショック、これ打ち合わせしてないから社長が何の馬かけるか知らなくて、でも私はそのどの馬が出てるかって本当18頭で分からないんです、うん、知らなくて。ただ今回勝つと武豊さんが7連勝、はい、7連勝するっていうので、やっぱり騎手といえば武さんだよなと思ったので、まあ、7
0: 連勝
1: って
0: 7勝だよね、はい、うんうん、でもね、武はね、本当に武騎手はね7勝ってなるじゃないですか、はい、これ史上初ですよね、
1: うん、史上初。
0: あとは史上最年長の G1 ダービー制覇になるわけです、はい、それともう一つはね、この馬ってゴーイントゥースカイっていうのは、はい、この前の同じ東京のダービーと同じコースで1着になってるんですよ、
1: うん、
0: でそこで勝った馬ってダービーで勝ったことないんですよ。
1: おー、じゃあその馬にとっても初、
0: 初なんですよ。だからね、であともう一つ最後に史上初っていうのが、はい、お父さんがコントレイルっていう、これダービー馬なんですけれど、はい、その父親がディープインパクト。
1: おー、ディープインパクト。
0: だから3世代の、うん、ダービー制覇っていうのもこれ史上初なんです。
1: あ、それがゴーイントゥースカイ、いろんなものがもうメイクドラマになってるじゃないですか、初尽くしで。
0: だけどさっき言ったね、ちょっとねあれなのが、3世代のダービー制覇っていうのは実はねもう1頭いるんです。
1: もう1頭だって今回出てるんですか。
0: 出てるんです
1: よ。誰ですか。
0: いや、それは言いません。
1: ロゼッタ氏、誰ですか。
0: ロゼッタ氏は知ってるんですよ多分、
1: はい、
0: ダメだよ言っちゃ
1: ニコニコ笑ってますけど、
0: 買ってもダメだよ。
1: ちなみにゴーイントゥースカイ、ロゼッタさんはですね、タンアナでかけるのかな、3番手評価だというふうに言ってますね、うん、
0: でもね、あとさっきの4頭出しの中で気になってるのが1枠のライヒスアドラ、う
1: ん、あー、
0: これもね、でもね、さっきね、はい、ロゼッタ君言ってましたよ、この、は
1: い、本命の対抗だというふうに言ってます、2番手評価だ。
0: だからね、俺もうわどうしようかなって、なんかみんなが言ってるのって来ないんですよね。
1: 来ないんですか。
0: だから仙台放送でフジテレビ系の、はい、みんなの競馬ってみんなこう言ってるじゃないですか。その抜け目だから、来るのがなぜか誰も言ってないっていう。だからね、この1枠1番も気になってて、そこに乗る騎手も初制覇なんですよ、はい、ダービ ーで今村聖奈と同期なんですよ。
1: ちょっとこれは先週に続きますね、なんかね。
0: そうそうそう、はい、だから結局ね、結論は何を買ったらいいかわけわかんなくなってるっていう、それがまあ私のダービーの予想っていう感じですか。
1: わかりました。じゃあちょっと全部買いましょう、はい、
0: 全部
1: 買今話したやつ全部買う。
0: いや、全部ね。
1: そしたらだってどれか当たるかもしれないですよね。
0: まあね、でも同じ厩舎同士では多分決まらないと思うんで、はい、その4頭から、なんだ、じゃああれじゃないですか、ロゼッタ君の言ったのも上原厩舎か、あとあれか、もう1頭史上初の3世代制覇、はい、うん、それに行けばいいのか。そう、4点外おめでとうございますという感じですか。
1: はい、4点外ですかね。
0: 外れるな、これもまた。
1: いや、わかんないですよ、社長の予想が当たるのか、ロゼッタさんの、ね、予想が当たるのかわからないですけれども、
0: 皆さんと何度も言うけど、私の独断と偏見ですからな。本当それだけは許してください。
1: そうですね、
0: さっきの、はい、でもバスケの話は割と真面目に話してました。競馬の話は遊んでました。
1: そのね、まあ、遊び感覚で、ね、はいはい、あの皆さん楽しむという方も多いと思いますので、
0: ギャンブル依存症になっちゃいますからね。
1: そこは危険ですからね、はい、適度に楽しむというのがいいかもしれないですね、はい、まあ、今週末ダービーということで、皆さんも、ね、はい、ぜひチェックをしてみてください。
0: ほら、なんかまだ30分じゃないですか。
1: あっという間の、いや、もう30分経ちましたけれども、
0: あ、そうですか、
1: はい、まあ、最後に、ね、バスケの大先生、大間の大先生より、ぜひ皆さん一言いただければと思います、
0: はい、これはあの何も考えてませんでした
1: 。今思ったことを、
0: ゲストっていう立場じゃないんでね、はい、リスナーの皆さんへ一言なんていう生意気な、そんなことはやっぱり言えないですよ。
1: じゃ、リスナーさんと同じ目線 で
0: 同じ目線でなんですけど、最初に言ったやっぱりバスケは、まあ、なんとか皆さん来年も来シーズンも、
1: はい、
0: ちょっと長崎ベルカと 89ers を注目して、うん、NBA から来た選手が2人いますから、
1: はい、
0: ジャレット・カルバーとスタンリー・ジョンソン、うん、これをちょっと注目して見ていただきたいなと。
1: そうですね。
0: で先ほどの、初というテーマの競馬の JRA の話は、
1: はい、
0: 私が言ったものを外して

0: 買えば当たる可能性がありますというのが私のメッセージですかね、はい、
1: そこに補足するなら社長が言った馬も全部買うのもありかもしれないということですね。
0: そしたらもう何時でも当たってはず損したって感じですかね
1: 当たって得をするのではなくて、
0: まあ、多分ねロゼッタ君の予想がね割と信頼性はあると思うんですよ。
1: なんか
0: のレースで3連覆取ってますからね彼は、はい、
1: そうですね過去のね、うん、結構当たってね、
0: そうそうそう、
1: 万円
0: ね、私より相当当たってますから
1: もしかしたらロゼッタさんのね予想も当たるかもしれない。
0: そうなんですよ、
1: フォルテアンジェロ、まあ、私はゴーイントゥースカイかなと思いますけれども、まあ、皆さんもねダービーも注目していただければなと
0: まあ今まで出たのを外して買うことですね、やっぱり当たるためには、は
1: い、まあ、皆さんもちょっとダービーをチェックしていただければと思います。
0: はい、はい、そうですね。
1: 以上今日の推し活コーナー、教えて推し活、はい、大先生 JBA C 級コーチ兼JRA 非公認エグゼクティブシニアプロデューサー兼ナトラジの社長でございました、はい、社長今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。とずた君も熱中症気をつけてね。
1: はい、熱中症気をつけてくださいね、
0: はい、
1: じゃあ社長の18番の曲をおかけしますので曲紹介をお願いします。
0: はい、何かけた
1: カラオケで何度も歌う曲です。
0: それでは皆さんへの贈り物です。聞いてください、ファンファーレ。

0: ここで川崎町にありますボートピア川崎、26日火曜日より開催中の浜名湖 SG ボートレースオールスターのご紹介です。選ばれしスター堂々参戦、ファン投票選出の全国のトップレーサーが一堂に集結。早くも3分の1が終わった2026年、ここまで振り返ると佐賀支部勢が強いのなんの。今回は蒲郡クラシックを制した峰竜太をはじめ大挙7人が参戦しますが、優勝争いを引っ張るのはファン投票1位で選出された峰と睨みます。誰よりもファンの声援を力に変えるタイプだけに、意気に感じてシリーズを大いに盛り上げてくれるでしょう。地元静岡勢が佐賀勢に待ったをかける展開も見どころです。このスペシャルグレード最高峰のボートレースを東北最大級の客席数を誇るボートピア川崎で思いっきり楽しんでください。31日日曜日には豪華景品の特別イベントを開催します。また2連単キャンペーンも同時開催。場内にあります北海道直送の熟成ジンギスカン、レストランケラピリカ、物産コーナーあるよもぜひご利用ください。なお船券の購入は20歳からで、無理のない資金で余裕を持ってお楽しみください。ボートピア川崎は笑顔あふれる皆様のコミュニティの場です。ボートレース以外でもぜひお立ち寄りください。以上、ボートピア川崎からのお知らせでした。ここまでの時間はボートピア川崎熊野那智神社の提供でお送りしました。
1: 選ばれしスター堂々参戦、ファン投票選出のスターたちが一堂に、誰もが躍動するスポーツ、ボートレース。浜名湖 SG 第53回ボートレースオールスターボートピア川崎、26日から発売。31日は豪華景品の特別イベント開催。ボートピア川崎。
2: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。

送りした曲は福山雅治ギャングでした。いや私も大好きな一曲です。昔ね福山雅治さん F というアルバムがありまして、そこにね、入っていた曲ですけれども、その中で大好きな曲リクエストいただきました。ありがとうございます。佐々木さんこんにちは。こんにちは。 X に上がっていた佐々木さんの DVD コレクションたくさん揃っていて、自宅で映画館できそうですってすごいですねといただきました。確かに映画館になりそうですかね。プロジェクターとか欲しいかな。なんかね映画館みたいな形でちょっと映画楽しむっていうのもいいですよね。やっぱり好きな映画作品を DVD としてコレクションして集めるっていうのも、もしかしたら私の中では宝物の一つのようにね感じていますかね。チョポンさん、私は最近購入した DVD まだ届くのを待っている状態です。推しの福山雅治さんのニューアルバム超新星の CD に入っているライブ映像とミュージックビデオの DVD、2セットが届くのを心待ちにしているところです。生で見るライブも最高なんですが、映像で画面越しで見れるので細かな表情を見ながら歌を聴くのがまたいいんですよね。最近はブルーレイでしか見られなかったりする作品も多いんですが、 DVD の方が周辺機器との接続が楽なので私は DVD 派です。あともちろん、ケミストリーの、ね、DVD もコレクションしていますよ。いただきました。あ、ケミストリーの DVD ね、先ほどハピネさんからもメッセージいただきましたけど、私はね3月に発売されたスティールシャインの中の初回特典の、昨年末の、ね、ミラノ座、新宿ミラザナの、あのコンプリートの、ね、DVD ぐらいしかないので、ちょっとケミストリーの DVD も昔遡って、ね、見てみたいなと思いますし、松よぽんさんの推しの福山雅治さんの超新星のねアルバム9月の9日にねリリースされるということで、これ私もね非常に注目してました。ただねどれを買おうか予約しようか私も非常に悩んでいて、パターン4種類ぐらいあるんですよね。まずつよぽんさんがねもう多分購入をね予約したであろうものが、ライブ映像版、初回限定ライブ映像版というもので、オリジナルアルバムプラスライブ映像、これが DVD なんですけれども、昨年2025年に35周年のアニバーサリードームライブをやった福山さん福岡公演の前編が映像で入っているのと、あと今年2026年の We Are Boss ツアーでねやっている We Are Bros ツアーでやっている竜雷のごとし声を発す、これの4月24日25日の武道館公演から数曲と、このね2026年のツアー私も参戦したから見たいなと思うので、このね DVD もいいよなと思いつつもですよ、他のね2パターンもいいんですよ。これ初回限定音源版 CD2 枚組というのが2種類あって、オリジナルアルバム超新星プラス1つ目が1990年代を代表するヒットソングを新たにスタジオライブでレコーディングした音源を収録するっていうもの、プラス、スタジオライブ&レコーディングのドキュメント映像を DVD で作るというパターンと、もう一つが超新星の初回限定版のオリジナルアルバムプラス2000年代以降に発売された楽曲をミックスおよびマスタリングで新たに収録するベストセレクション版、まあ、簡単に言えば1990年代の楽曲のものか2000年代以降の楽曲のものかという音源ですよね。さらに、ミュージックビデオ、DVD がつくということで、でさらにもう一つが通常版オリジナルアルバムのみという形なんですけど、これどれもいいですよね。どれも欲しい。非常に私も悩んでます。1990年代の楽曲もいいし、いやでも2000年代もいいし、この先ほどおかけしたギャングは2000年代だからなとかね、私もずっとずっと悩んで、まだにね予約にたどり着いていないということなんですけれどもね、ちょっと悩みますが、ちょっとねこうやって推しの DVD 見るのも非常にいいですよね。さあ続いてメッセージ、カンカルさんからいただきました。いつもありがとうございます。あやかさん皆様こんにちは。こんにちは。私が持っている DVD の中でお気に入りなのがキューティーブロンドです。前もお伝えしてくださいましたね。おしゃれにしか興味がなかったような女の子があることがきっかけで弁護士になるべく奮闘するサクセスストーリー、見ていて気分がすっきりしておしゃれも勉強もしたくなる映画です。あまりテレビでは放送してくれていないので久々に見てみようかなといただきました。自分のね気になる好きな作
品っていうのはいつでも好きなタイミングで DVD で見れるっていうのいいですよね。キューティーブロンド2001年の作品ですけど、私も気になっていました。主人公がね、結構ピンクの衣装が印象的で、確かにこう恋も仕事もそしておしゃれも頑張る、なんかね勇気元気になるような作品ですよね。私も見てみたいなと思います。カンカルさん教えていただきありがとうございました。さあ続いてはカカオ 99% さんからリクエストいただきましたので、まずは楽曲をお届けしましょう。ノーベルブライトで透明。

0: カカオ 99% さんからのリクエスト、ノーベルブライト透明お送りしています。佐々木さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こちら茨城は風が吹いていますが、晴天で初夏の陽気です。風がね、全国的に強いんでしょうか。暴風がね、ここ名取では暴風警報発令されていますので、茨城でもお気をつけくださいね。もう初夏の陽気、日差しがね強いので熱中症対策もしないといけないですね。さあ、今日のテーマ DVD ですが、私は最近踊る大捜査線ザ・ムービー2レインボーブリッジを封鎖せよを見ました。織田裕二さんが演じる青島巡査部長と、柳葉敏郎さんが演じる室井警視、警視正とのシリアスなシーンはハラハラドキドキします。今年

9月18日からは映画踊る大捜査線ニューメトロポリスを駆け抜けろが全国公開されます。東京を舞台に捜査一課の刑事となった青島俊作の活躍が再び見られるのが嬉しいですといただきました。事件はね、会議室で起きてるんじゃない、現場で起きてるんだっていうね言葉がかなり印象的です。

0: ウィディ見て、新作映画楽しんでください。カカオ 99% さん、リクエストメッセージありがとうございました。この後は、那智の御山からこんにちはです。那智の御山から、
1: こんにちは。
0: このコーナーでは、熊野那智神社の井上宮司が、季節の話題をもとに、リスナーの皆さんの心に触れる言葉をお送りするコーナーです。
1: 皆さんこんにちは、熊野那智神社宮司の井上幸太郎です。今週5月29日のお話は、29日なんだろうと思ったんですけど、29って言ったらもう肉の日としか出てこないんで、もうそれ以外何も出てこないんですよね。で、毎回29日来るたびに肉の日の話したら絶対怒られるんで、翌日5月30日の、で、5月30日なんぞやっていうと、ちょうどうちの神社も関係あるんですけど、1950年の5月30日に文化財保護法っていうのが公布された日になるんですね。だいたい今から四半世紀前に公布されて、まあその3ヶ月後に施行されてるんですけど、まあそういう法律になるんですね。国の国宝にあったり重要文化財とは何ぞやーって、でそれはどういうふうに維持しないといけないのかっていうことが決められた法律になるんですけど、うちのところにも国の重要文化財あるんですよ。41点あったというか、あるというか、41点あるっていうことになってて、あるのは東北歴史博物館であったり仙台市博物館であったり、そういうところに預かってもらってて、うちのところでは県の重要文化財、文化財の方を展示してるような、まあただいつも展示っていうのは見られないんで、名取市の資料館の方では常時展示していただいているような形になる。なので仙台市でも、その多賀城の方でも、で名取市の方でも、見ようと思えばすぐ見れる場所っていうのはこの3カ所になるんですけど、文化財って持ってるとなんかすごいいいよねって言われるんですけど、持ってた時って何かいいことがあるのかなって言われると、あるのかなっていうことがあるんですね。知ってます？文化財持ってるとね、毎年お金がもらえるんです。おお、すごいじゃん、もらえるんだ。すごいでしょ ?41 点もあるのに、1枚ももらえないんですよね。うん。9000いくらとかよこされるんですけど、結局文化財のその補助金とか助成金、例えば何か困った時、例えば維持するための建物が壊れてしまったり、台風で倒れてしまったりっていう時に、何かあった時にバッと立ち上がって、僕たちが助けてあげるよっていうのが、そこの法律の趣旨とはちょっと違うんですけど、国であったり県であったり市がお互いがスクラムを組んで助けてあげるよっていう風な形のためで、維持するお金って、まあ、なんだろう、利子みたいな感じなんでしょうね。だから本当、建物がダメになった時って1000万とか2000万じゃなくて、億とかかかるんですよ。で、その億の中の何パーセント国が助けますよ、県が助けますよ、市が助けますよっていう風なことをやっていただけるんで、なんとか維持できてるっていうものになります。ただ維持してるだけじゃやっぱり何のためにもならないんですよね。なので次の世代の人たちであったり、他の人、まあ、海外の人、まあ今インバウンドとかもありますけど、他の人たちにも知ってもらうことで知見を広げてもらう。例えばそれを知った子供たちが考古学であったり、そういう工芸品とかに興味があって、その人たちがもしかしたらすごい博士になるかもしれないし、すごいその子がそういうものを作る、工芸品を作れる人間国宝みたいな人になるかもしれない。そういう種をまくっていうのが文化財を維持している私たちの役割なのかなって。また文化財っていうのは過去のものを指定するっていうことになるんで、今後も例えば宮城県でも、例えば名取でも、指定されるものがまた出てくるのかなっていうふうな思いをつなぎながら、今週終わりたいと思います。今週も皆さんお疲れ様でした。それでは皆さん、また来週。
0: 熊野那智神社井上宮司による今週の一言でした。決して上から目線ではない井上宮司の言葉。毎日元気に過ごすための知恵やヒントになれば嬉しいです。 那智の御山から

0: 1時からお送りしてきましたナトラジワイド、そろそろお別れの時間です。今日はですね、たくさんメッセージいただいておりましたので最後にご紹介していきましょう。白石市春郷さんからいただきました。いつもありがとうございます。いつもね、楽しみにしながらナトラジワイド白石から聞いてくださっているということで、昨日庭に咲いているカスミソを見ましたが、とても綺麗でしたよってお写真もいただいて、いや綺麗ですね、緑とね白がものすごく映えますね。そんな春郷さん、 X で、高校時代に聴いていた日本人のコンサート DVD を大切にしているとおっしゃっていただきました。日本人というアーティスト、仙台市出身在住のロックバンドという方ですね。教えていただきありがとうございます。それからさおちゃんからもね、メッセージいただいておりました。熊谷市周辺もね、めちゃくちゃ強風が吹き荒れているということで気をつけてくださいね。 DVD といえば、近年は野球関連のものを購入したり、印象に残ったプロ野球の試合はハードディスクから DVD に落としたりしています。すごいですね、試合も一個一個確認されてるんですね。今日は DeNA ベイスターズは埼玉西武ライオンズと3連戦、勝っていただきたいですね。野球の応援も頑張ってください。さんちゃん、メッセージありがとうございました。それからサブローさんもハピネスさんもね、2通目ありがとうございました。サブローさん、茨城公園ね、半瀬佳子さんのコンサート楽しんで行かれてくださいね。ハピネスさんもケミストリーのことありがとうございます。ミュージックフェアご覧になりました？道珍さんのあの天然ぶりがね、私も胸キュンキュンしてましたけれども、次のね NHK のカバーズも楽しみですね。メッセージありがとうございました。さあ、今週もお付き合いいただきありがとうございました。来週は6月2日火曜日、藤子さんの代打を務めます。また火曜日にお会いしましょう。佐々木彩香でした。
1: 安全丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、ナトリ市他工カー用品専門店コクピットナトリ。
2: ナトリの旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、ナトリズム。
3: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
2: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ、お楽しみに。
4: 子どもと高齢者、歩行者優先の安全確認、夕暮れ時と夜間の事故防止の意識向上、飲酒運転、悪質、危険運転の根絶、名取地区交通安全協会、早めのライトオン、4時です。
5: ウィークリーゴーレビュー、ノーゴーノーライト。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、女子プロゴルフの話題からゴルフの最新情報をお届けしています。さあ今週はリゾートトラストレディースが行われています。女子プロゴルフツアー開催地は福島です。4日間大会ですので今日が運命の分かれ道、予選ラウンド2日目になっています。こちらは、那須連山のこう雄大な自然を満喫できるコース、グランデ那須白川、ゴルフクラブというところで行われているんですけれども、実はこのコースは、海外の有名コースを設計した巨匠と呼ばれています。ロバート・トレント・ジョーンズシニアが手掛けた、素晴らしいコースなんですけれども、ぜひお近くの方、観戦に訪れてはいかがでしょうか。また後ほど、リーダーボードなどをご紹介していきたいと思います。ではまず先週の試合ですね、ブリヂストンレディースオープンの結果から振り返っていきたいと思います。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、この後45分間の生放送です。最後までお付き合いください。

0: マーシー西川のお届けしています。ウィークリーゴルフレビューのゴルフのライフ、今注目の女子プロ選手の話題をお届けしていきたいと思います。まず先週行われたのが女子ツアーブリヂストンレディースオープンですね。会場は千葉県の袖ヶ浦カンツリークラブ、袖ヶ浦コースになります。この大会優勝は入谷響選手でした。まずこの大会は、初日が雨、そして2日目も、非常に強い雨が降って2日目が中止で、3日目に、予選ラウンドが行われて日曜日が、決勝ラウンドとなりました。優勝争いは、優勝した入谷響選手、それから菅風花選手、そして、吉田凜選手というね、この3人の選手が非常に注目を集めて、盛り上げたんですけれども、イリア選手と、優勝争いをして残念ながら2位になったのが、吉田凜選手でした。吉田凜選手は今年非常に上位に来ることが多くて、本格的にツアー参戦2年目の、若い選手なんですけれども、だいたい今の、ゴルフのトーナメントなんですけれども、優勝プロプラス、ルーキー賞というのが必ず設けられていて、100万円ほど賞金をいただけるんですけれどもね、このルーキー賞に毎回、登場しているのがこの吉田凜選手です。吉田鈴と書いて吉田凜という面白いですけれども、今回も、本当にもう優勝まであと一歩というところに行きながら、残念ながら2位になりましたけれども、非常に今注目を集めている素晴らしい選手です。まずこの吉田凜選手、2位となりましたけれども、ラウンド後のインタビューを聞いてください。
1: そうですね、優勝もうある位置で結果終わりましたけど、こう最後までなんかこう自分のプレーと、コースと向き合えた結果なので、しょうがないんじゃないかなと思います。あんまり気にしないようにしてて、でも切り返しのバックナインで伸ばせればこう手の届く位置なんだろうなとは思いながらプレーしてたんで、リーダーボードしっかり見たのは16番終わった後なんで、あんまり意識はしてません。まずこうやっぱり本当にいきなりポンって優勝するのは、あんまりこういないというか、2位を重ねて優勝する選手が多いと思うんで、なんかそういった意味ではこういう、こう2位とかこう優勝争いするこう頻度ってこう高くすればもっともっと優勝に近づけると思うし、さっき言ったこう17番のアプローチとか、

0: のとかもこうああいう状況で寄せれるようになるんじゃないかなと思います。はい、まあ、なんか普段と変わりない感じで、まあ、本当にいい状態でプレーできたので、はい、次来た時もこういう気持ちでいければすごいなんかゴルフが楽しい感じはします。はい、
1: 女子プロゴルフツアー、先週行われたブリヂストンレディースオープン、残念ながら2位に終わりましたけれども、白熱の、優勝争いを見せてくれた、吉田凜選手の、インタビューを聞いていただきました。まあ、これを聞いていただいてお分かりになるかと思いますけれども、彼女は2004年生まれですね。そして、2005年6年と、まあ、ツアーに参戦ですから、2025年2026年と、今2年目の選手なんですけれども、まずはまあすごくこう落ち着いていますよね。本当に優勝争いをしてもう本当にギリギリのところで敗れていながら、この落ち着きなんだろうと思うぐらい素晴らしいこうメンタルを持った選手じゃないかなというふうに思います。話の中で出てきました17番ホールのことなんですけれども、実は今回の大会でこう勝負を分けたポイントになったのがこの、17番ホール、まあ、18番ホールに向かう、まあ、最後のホールというか、終わりから2番目のホールなんですけれども、今回このパー3で、なんと204ヤードというね、非常にまあ女子プロにとっては、パー3非常に長いパー3だったんですけれども、ここがまあ一つ勝負の分かれ目になって、吉田凜選手僕も、グリーンの近くで見ていたんですけれども、ティーショットを、バンカー横の、斜面の方に行ってグリーン、まあ、パーオンできなかったと。でその中、アプローチが、奥の方にピンが切ってあったんですけれども、そのピンの奥が下っていたわけですね。それでちょっと強くこうアプローチが入って、まあ、ピンをかなりオーバーしてしまって、グリーンエッジまで行ってしまって、まあ、その返しの、パーパットが入らずボギーを叩いて、まあ、これで、まあ、イリアトップを走っていたイリアプロをかなり楽にさせてしまったんですけれども、インタビューでは、4日間、まあ、今回は実質3日間ですけれども、3日間回って唯一のミスショットがこの、17番のアプローチだったということなんですね。まあ、本当にそういう意味では非常に厳しい世界、たった1打のこうミスショットが1打足らず、まあ、2位になったということで、あとはまあインタビューの中で言っていましたけれども、まあ、こういった2位が続いてまた優勝に手が届くんじゃないかという本当に自分のことながらこう冷静に、ね、分析していたのが印象に残ったんですけれども、まあ、確かにこれはもう女子プロあるあるなんですね。まあ、例えば西郷真央選手、今アメリカの方で活躍されていますけれども、西郷真央選手も2位が続いて、まあ、ちょっと失礼な言い方ですけれどもシルバーコレクターと呼ばれていながら、まあ、勝った後に、2ヶ月3ヶ月で5勝するという快挙がありました。それからまあ去年今年と活躍している佐久間朱莉選手、佐久間朱莉選手も2位が続く中で1勝を挙げて、まあ、どんどん勝っていく、それから小祝さくら選手も同じで、結構最近のこうパターンとして2位が続く中で1勝を挙げて、まあ、ブレイクしていくという選手が多い中で、まあ、吉田凜選手もその辺をこうイメージして、自分を励ましているのではないかなと思いますけれども、まあ、とにかくツアー2年目という、まあ、ルーキー賞をもらうプロとは思えないこう落ち着き、それから彼女のこう立ち振る舞いですよね。実はお姉さんは、吉田優利選手、今アメリカで活躍されていますけども、まあ、メジャーも勝っている、吉田優利選手なんですけど、この2人、姉妹で2人ともこう立ち振る舞いが非常に素晴らしくて、まあ、例えば自分のプレーが終わった後も、後続の選手のパッティングとかを非常にもう直立不動して待って次のホールに行く、その自分がプレーをしてない時のこう立ち振る舞いとか、自分がプレーしてない時の行動というのが実はその選手のやっぱり品格とか素晴らしさにつながっていく中で、まあ、中には結構こう自分のプレーが終わるとさっさと移動してしまったりとかするちょっと非常に自己中心的な女子プロの方もたまに見受けられるんですけれども、この吉田さん姉妹はですね、まあ、そういうところが全くなく素晴らしい立

主婦舞を見せています。まあそのあたりもやっぱり最近すごく人気であり、また強さの秘密ではないかなというふうに思います。ぜひですね、まあこの後、必ず、吉田凜選手優勝に手が届くんではないかなと思います。ぜひ名前を覚えておいていただいて、注目してあげていただきたいなというふうに思います。

0: お送りしたのは大竹栄一、君は天然色でした。今日の東京半蔵門、ミュージックバード、からお届けしていますけれども、本当に真夏のような、天気になっています。それではこの後優勝選手のインタビューもお届けします。先週行われた女子ツアーブリヂストンレディースオープン、先ほど、惜しくも2位になった吉田凜選手の声をお届けしましたけれども、優勝プロ、イリア響選手の優勝会見の模様をこの後聞いていただこうと思っています。イリア響選手の情報ですけれども、愛知県の出身です。2005年の12月21日生まれ、プロ入りは2024年の12月ということですから、彼女もまあ2025年にツアーデビュー、そして今、プロ2年目という、まあ、ルーキーに当たりますけれども、彼女はすでに2025年に初優勝を挙げていまして、今年も非常に上位で活躍していて、現在のこうランキングは8位です。イリア選手の魅力といえば、もう非常にパワフルな、ドライバーショット、それから、力強いアイアンショット、このあたりが彼女の魅力なんですけれども、特にですね、イリア選手はこうボールが本当に高いんですね。ボールが高いということは、それだけこうスピンが綺麗にかかっていて、高く飛んでいるということなんですけれども、結構ね、こう普通の選手の打ったボールの感覚で見ると、彼女のボールって目で追えないんですね。本当にそれだけこう高いところを飛んでいると。まあ、普通のボールがこう飛行機であればね、彼女は本当にもう人工衛星ぐらい高いところを飛んでいくボールなんですけれども、そのあたりがこうイリア選手の魅力じゃないかなというふうに思います。今回首位でスタートして、最終組でスタートして、一組前の吉田凜選手とこう本当にこう見えない敵との戦いというのがあったと思うんですけれども、それではですね、イリア響選手のまず、優勝会見の模様を聞いていただこうと思います。
1: はい、ではイリア選手の優勝会見を始めさせていただきます。
2: 初優勝の時の、その最終日の始まりとして、まず練習の時からもかなり緊張していて、ちょっと自分の中でもあたふたしていたような感じで焦りが結構あったんですけど、今日、その経験もあってか、だいぶ落ち着いた感じで、もう基本もう今日は何があっても笑顔でいようと思いながらのそれでやれていたので、結構気持ち的にも、なんて言うんだろうな、なんか楽じゃないですけど、その初優勝の時に比べたらこう結構やれるんじゃないかっていうような気持ちで、しっかりこう前ホールやれていけたので、そこが良かったかなというふうに思います。1勝目の時もちょっと結構似ていて、17番でも結構ナイスボギー、初優勝の時ナイスボギーでの最終バーディーっていう感じだったんですけど、今日も17番で同じショートでダボを打って、ちょっとしかも1打差っていうのをなんとなく予想、ボード見てなかったのでなんとなく予想はついてたんですけど、それで18番、パー5だし、バーディーしっかり取れればなんとかなるんじゃないかなっていうふうに思っていたので、どうだろうな、意外とそこに関しては似たようなものがあるなっていうふうに思っていたんですけど、ちょっとでも怖かったですその新袖と、袖ヶ浦は結構コース自体似てるなっていう風に思ってて、意外とこうやっぱヘアウェイは狭いですし、グリーンもやっぱり小さいっていうイメージだったんで、でもやっぱり日麗のその新袖の方で優勝していたのが結構自分の中で多分いい印象が残っていたので、なんか今週この練習ラウンドに入ってからもこう結構イメージよく練習ラウンドができていたので、それがまた結果にもつながってくれたかなっていう風に思います。ちょっとまずいな、最後パー5だし、自分もバーディー取らなきゃいけないし、リンちゃんもやっぱりバーディー取ってきたらもう追いつかれちゃうっていうので、ちょっと焦りはあったんですけど、とにかくそれでも18番のティーショットだけはもうまずヘアウェイ

0: にしっかりいい球打っていこうっていう風に話してて、まあ、それがちゃんと宣言通りにできたので結構気持ち的にも楽にはなりました。もう何が何でも何があってももう今日は笑っていようって思ってました。やっぱりもうやっちゃったことはやっちゃったことでしょうがないっていうのもありますし、やっぱ笑顔でいた方が何かしらこうやっぱ明るくなるんじゃないかなっていうところはあったりして、まあ、昨日今日とちょっとそれは心がけてました。打った直後はちょっとやっちゃったみたいな感じであんまり笑顔出てなかったと思うんですけど、まあ、キャディーさんとうわどうしようとか言ってちょっと笑ったりしてました。どうだろう、まあ、でも今日また優勝できたことによって、まあ、少しはその兆しが見えてきたんじゃないかなって、もう挑戦はしてもいいんじゃないかなっていうふうには少しずつ思えてきたような感じではあります。いやなんかそんなにきっかけはなかったんですけど、なんかまあネットとか見たりとかしててもやっぱりなんか笑顔の人の方が明るいなっていう、まあ、いい印象残るなっていう風にもありましたし、やっぱり自分をやっぱ下げちゃう、笑顔とかやっぱ笑ってないと自分を下げちゃうようなイメージ、やっぱ精神的にもこう緊張してるような焦りが出てしまうような感じになっちゃうかなっていう風にも思ったので、まあ、そこでそうしようっていう風に思いました。
1: 先週の女子プロツアー、ブリヂストンレディスオープンで優勝したイリア響選手の、優勝会見の声を聞いていただいたんですけれども、まあ、さすがやっぱり優勝プロ、こういろいろ本当にいいことを、教えてくれるなというふうに思いました。まず一つはやっぱり笑顔で、ずっと笑顔で言おうというふうに思った言葉はやっぱり刺さりましたね。まあ、中にはね、なんかこうミスして何こうヘラヘラ笑ってんだみたいな、こう昭和の時代のね、あの指導者のような方もいるんですけれども、まあ、そういったこととはまたちょっと違う、やはりその前を向く、まあ、ゴルフはやっぱり起きてしまったことを取り返しはできませんから、やっぱりそこで、次に向けて前向きに、戦っていくためにはやはり切り替えて、笑顔で次のこう作戦を立てるということがね、やっぱり大事なんじゃないかなというふうに思います。まあ、本当にまあ、僕も昭和の人間ですけれども、まあ、昭和の指導者というのはこう権力とか脅しとか暴力とか、なんかそういったところでこういろんな選手をね、こう鍛えてきたり逆にダメにしていったりとか、まあ、いろんなことが、まあ、起きてきているとは思うんですけれども、まあ、今の時代やはりこういうプロがいて、でその上でまあ優勝するということをね、そういった指導者の方も知っていただいて、やはりこう今後の指導方法にもね、きっとこうイリア選手の言葉というのは、響く、もしくはこう参考になるのではないかなというふうに思ってまあご紹介しました。さてこうお話の中に出てきたこの17番ホール、まあ、実はその彼女は、2打ほどリードをしていたんですけれども、先ほど吉田凜選手がボギーを叩いた17番ホール240ヤードパー3というね、ゴルフをやる方は非常に分かると思いますけど、非常に長いパー3なんですけど、なんとここで第1打をですね、左の前方にある木にぶつけてしまったんですね。で下に落ちて、ギリギリグリーンに向けて、打てるかどうかという位置、木の幹のすぐ隣に、ボールが落ちて、なんとかグリーン方向は狙ったんですけれども、やはり距離感がつかめずに奥の方に外してしまって、その後、乗せたものの、まあ、パターが決まらずダブルボギーということで、もう本当にこうバックナインの勝負の最後の、16、17、18という、ね、大事なところでまさに17番でこうダブルボギーを叩いてしまった。もうこれで普通は、まあ、優勝はないかと思うんですけれども、まあ、そこをなんとかカバーして優勝に結びつけたというね、ここもやっぱり彼女のこうメンタルの成長とか、そしてまあ笑顔で、勝負をかけたというところが、やはり最終的には彼女を優勝に導いてくれたのではないかなというふうに思います。まあ、本当に女子プロゴルフツアー、これまでまあトップ選手で活躍していた山下美夢有選手、武田莉央選手、それから岩井ツインズという、ね、人たちが、アメリカに行ってしまって、今シーズン本当にどうなるんだろうということで、シーズンが始まったんですけれども、まあ、3月4月、 そして5月この見ていても全然こう心配ないなというふうに思いました。

この吉田凜選手、それから入谷響選手、それから今回優勝争いをしました、先々週の優勝ですね、桑木志帆選手、それからやはり今年大注目の菅風花選手とですね、やっぱりそれぞれに非常に自分のゴルフを追求していて素晴らしい戦いを見せてくれています。まもなく5月も終わりで、これから6月、中盤戦に入っていくんですけれども、ちょっとねこの後暑さとかいろいろ厳しいのが気になりますけれども、女子プロツアー本当にこう新しい選手、素晴らしい選手がどんどん出てきていますけれどいますので、お近くに女子ツアーがやってきた時にはぜひ観戦に来ていただきたいなというふうに思います。

0: ウィークリーゴルフレビューのゴルフノーライフ、まだ5月なのに、こんな曲が似合うようになりました。お送りしたのはボニーピンクパーフェクトスカイでした。
1: 矢蓋理香です。奈良県出身 ACN 所属です。今日のアースモンダミンカップの選考会通過できました。本戦も4日間まずプレーできるように頑張りますので応援よろしくお願いします。

0: ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今聞いていただいたのは、6月に行われるアースモンダミンカップの、マンデートーナメントの、トップ通過果たしました矢蓋理香プロの声なんですけれども、このマンデートーナメントというのは、大会に出場資格がない、ランキングとか QT で指導を持たない、あと QT の下位の選手がのためにこうマンデートーナメントというのが行われていて、上位の選手が特別にこの試合に出ることができるという、マンデートーナメント、どんな試合でも、マンデートーナメントというのは行われているんですけれども、このアースモンダミンカップは特別規模の大きいマンデートーナメントになっていまして、5月25日、本大会が行われる千葉県のカメリアヒルズカントリークラブで行われました。出場した選手もですね140人というですね、普通100人いくかいかないかという選手しか出場しないんですけれども、やはりこの大会は非常に女子プロの皆さんにも人気があるということで、140人の選手が出場しました。そして上位10人ですね、10位までの選手に本大会への出場権が与えられたということで、そして、見事、トップ通過を果たしたのがこの矢蓋理香選手です。矢蓋理香選手は26歳、1999年生まれですね、奈良県の出身ということで、なかなかこう今シーズン、調子が出なくて、いろんな大会に出場する機会がなかったんですけれども、見事この大会で67というですね素晴らしいスコアを出して、アースモンダミンカップのマンデーに出場が決まりました。それでは、そのトップ通過ラウンドの後の、声を聞いてきましたので、そちらを聞いてください。矢蓋プロ、
1: はい、
0: まずはこの大事な試合で、
1: はい、
0: なんかこのコースでのベストスコアを出したということですけど、67、
1: はい、
0: どんなラウンドでしたでしょうか。
1: そうですね、今日は、出だしちょっとティーショット曲げてしまってボギーで、ちょっとドタバタスタートだったんですけど、次のホールのセカンドショットが入ってイーグルが取れて、でそこからすごくいい流れに持っていけたので、今日のスコアが良かった要因かなと思います。
0: マンデーいろんな大会がありますけど、
1: はい、
0: ここまでの選手が出場して、
1: はい、
0: でここまでの規模の大会の出場権がかかっているっていうのは、
1: はい、
0: かなりプレッシャーとか、
1: はい、
0: モチベーション大きかったと思いますけど、はい、どうですか。
1: そうですね、この選考会に一番かけてたっていう気持ちが強かったので、真剣にというか強い気持ちで頑張れたと思います。今日はすごいビッグトーナメントというか、賞金も高いですし、もうこのアースさんの手厚い豪華な大会になってると思うので、すごい出たかったっていう気持ちはすごくありました。
0: 今年はどんな感じでシーズンになってますか。
1: そうですね、去年の QT があまり良くなくて195位で、ステップも出れない順位で、降りてきた時はステップツアーに出て、で予選会、レギュラーの予選会にも結構参加したりするんですけど、今のところレギュラーのマンデーは全部通っていて、すごくいい感じで今シーズン迎えているんじゃないかなと思います。
0: もちろんこうポテンシャルもねきっとやっぱり高いと思いますし、はい、この67を積み重ねていけば、もちろん決勝ラウンド、
1: はい、
0: それから優勝もやっぱりこう自分の中では期待してくると思いますけど、はい、今日は我々こう中に入ることはできなかったんですけれども、はい、矢蓋プロのプレー、ドライバー、アイアン、アプローチ、パター、
1: はい、
0: メンタル、いろいろあると思いますけど、
1: はい、
0: どんなところを自分の強みだと思って、どんなところをアピールしていきたいと思ってます。
1: そうですね、私はショットがすごく得意なので、そこを見ていただきたいなって思います。
0: じゃあ、はい、マンデー突破の意地を見せていただきたいなと思いますけど、
1: は
0: い、
1: 頑張ります。
0: 頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

こんにちは、プロゴルファーの吉場瑠美です。ポッドキャスト番組吉場瑠美のワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建。試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

お知らせを挟んで聴いていただいた曲は世界で一番暑い夏、プリンセスプリンセスでした。本当に今日東京、このミュージックバードのスタジアル東京半蔵門は本当日差しが真夏のような感じで、なんかこう5月なのにこんな天気でいいんだろうかという感じで、プリンセスプリンセス世界で一番暑い夏をお届けしたんですけれども、そしてその前にお届けしたのは、6月に行われる、女子プロ、最高峰の戦いと言われています、アースモンダミンカップの、マンデー予選予選会を、トップ通過した、矢蓋里香選手の声を聞いていただきました。矢蓋里香選手なかなかランキングでは苦労していますけれども今年調子がいいということで、ぜひ、マンデートーナメントでトップを獲トップ、まあ、通過のですね意地を本戦大会、6月25日から行われます。同じくカメリアヒルズカントリークラブで行われる、アースモンダミンカップで、注目していただきたいなと思います。特にね奈良の意地を奈良女の意地を見せるというふうにちょっとインタビューの後、おっしゃっていましたけれども、矢蓋里香選手ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてこの矢蓋選手以外にも、プラス9人、トータル10名の、選手の皆さんが、本大会への出場を決めました。本当に皆さん嬉しそうでした。まあ、なんといっても、まあ、賞金総額、まあ、約普通の大会の3倍ですね。そしてまあいろんな条件、まあ、例えばその女子プロが負担しなければいけないものも、海外ではそのあたりはあの主催者がきちっとし、まあ、負担してくれるんですけれども日本の大会ではなかなかそこまでの、手厚いこう、サポートを受けられるような大会が少ない中でこのアースモンダミンカップは、選手の皆さんへのホスピタリティも非常に素晴らしい大会になっています。そのあたりもこう選手の皆さんのこうモチベーションを、刺激してまあ、出場する10人の選手、まあ、ここでこう高額賞金を手にすれば、まあ、今シーズン残りの後半戦の、ね、戦いにも非常に、プラスになるんじゃないかなと思います。ぜひ6月25日から行われる、アースモンダミンカップにも、注目していただきたいなというふうに思います。

マーシー西川のお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ。それでは今週行われています、福島で行われています女子ツアーの話題をお届けしたいと思います。リーダーボードですね。まず、今、予選ラウンド2日目がほぼ終わった状況で、1位タイに吉澤優月選手5アンダーです。そして、佐久間朱莉選手5アンダーで並んでいます。この2人が決勝ラウンドを、この2人を中心に動いていくんでは

ないかなというふうに思います。それから上位選手としては、怪我からの今年復帰をしました期待の植竹希望選手も、5位タイという状況ですね。そしてこの福島の大会ということで、実はこの福島県で女子ツアーが行われるのは、11年ぶりなんですけれども、そういった意味でこう女子プロ地元のね、方にとっては地元の女子プロ非常に、活躍が楽しみなんですけれども、なんとこの行われている、このコースの支配人をお父様が されていたという、高子みなみ選手、今ね予選通過ギリギリのところで頑張っているようで、なんとか予選通過していただきたいなと思います。それからもう一人の福島県出身の選手、蛭田みなみ選手、蛭田みなみ選手はちょっと、昨日今日とスコアを崩して決勝ラウンド厳しいかもしれませんけれども、まあ雇用の流れで なんとかね高子みなみ選手、決勝ラウンドに残っていただいて、福島の皆さんの応援で、上位向けて頑張ってほしいなというふうに思います。来週はまた、この、今週行われているツアーの話題をお届けします。そして6月の、この番組は、6月に行われるアースモンダミンカップスペシャルをお届けします。大会の魅力、注目選手などをご紹介していきたいと思います。6月のウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、アースモンダミンカップをお楽しみに。それではまた来週金曜日の午後4時に、ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、マーシー西川でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからの時間はピックアップ JP。 今日はこの曲からスタート。スーパー登山部ハイライト。

ックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしている JP トップ20を担当している私山川智也がチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けしていきます。今日1曲目にお届けしているのはバンドメンバー全員が登山家という異色のバンドスーパー登山部の

一曲ハイライトとなっています。まあ、登山で得たインスピレーションを楽曲制作に生かしているということで、少し変わったバンドですよね。これからの活躍注目です。ということで今日の1曲目、スーパー登山部ハイライトでした。さあどんどん参りましょう。続いては私山川がおすすめするアーティストの楽曲をお届けいたします。今日ご紹介するのはこのアーティスト、パフューム。あーちゃん、かしゆか、のっちからなる3人組音楽ユニット Perfume。 ご存知の通り昨年末をもって活動をお休み、コールドスリープに入りました。でそんな Perfume の映画が5月15日から公開となっています。タイトルは Perfume コールドスリープ25 years ドキュメント。25年間の集大成を描いたドキュメンタリー作品なんですけれども、もうかなり貴重な映像ばかりです。まあ、何が貴重かというと、まずそのコールドスリープの決断の舞台裏見ることができるんですね。まあ、どんな思いで彼女たちが決断していくのか、これを見ることができるんです。であとはですね、このコールドスリープ前最後のワンマンとなる東京ドーム公演の舞台裏であったりとか、最後のメディア出演となる紅白歌合戦の舞台裏なども見ることができるんです。私はこの映画もうすでに見てるんですけれども、あ、コールドスリープってこうやって、決まっていったんだ、こんなスピード感だったんだっていう、そういう驚きもありました。あと驚きといえばですね、25年間の集大成ですので、いろんな歴史も紹介されるんですけれども、なんとですね、広島時代、もう結成して間もない頃の映像もたくさん出てきます。もうかなり貴重な映像ばかりです。で、あとはですね、この映画の公開に合わせて、なんと、コールドスリープをしているにもかかわらず、新曲がリリースとなったんです。その曲、タイトルはそのままコールドスリープという楽曲なんですけれども、映画ではそのコールドスリープのレコーディング風景も出てきます。Perfumeのレコーディング風景が出るのはおそらくこれが初めてなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そんな貴重な映像ばかりの映画、5月15日から公開となっています。ぜひチェックしてみてください。ということで2曲目はそんな Perfumeのこの曲お届けいたしましょう。コールドスリープ。

映画パフュームコールドスリープ25 years ドキュメント、5月15日から全国の映画館で上映中です。そしてその映画公開日にリリースされました楽曲、お届けしたナンバーはパフュームコールドスリープでした。ピックアップ JP、 さあそろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはスーパー登山部ハイライト、そしてパフュームコールドスリープ、この2曲でした。私山川智也がナビゲートしております JP トップ20、次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からお届けいたします。ちなみに前回5月24日付のチャートトップ3は、3位が宇多田ヒカルパッパパラダイス、2位が大森元貴催し、1位がミルクアイドルパワーというラインナップとなっていました。果たしてこの3曲を含め次回のトップ20チャートは一体どうなっているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さん、ぜひこの JP トップ20もよろしくお願いいたします。ピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
2: 防災科学技術研究の坪川博明です。本格的な夏の前にジメジメした梅雨の季節になりましたよね。この時期は気がめいるという方が多いですけども、山口さんは梅雨は嫌いですか？
1: 雨は嫌いなわけではないんですが、まあ、虫が増えてきますし、他にもカビとかいろいろありますから、やっぱり梅雨はない方がいいですね。あと食中毒とかも多いんじゃないですか？
2: なるほど。やっぱり梅雨時には食中毒が多くなると思われがちですよね。
1: はい。
2: でも食中毒はほとんど年間を通じて発生していて、梅雨時は特に多いというわけじゃないんですね。
1: そうなんですか？意外ですね。
2: でもせっかくですから、この時期に食中毒の問題を今一度おさらいしておきましょうかね。
1: はい。
2: まず食中毒の原因ですけども、細菌、ウイルス、自然毒というのを3つに分類されています。自然毒というのは食品そのものに毒性があるもので、分かりやすいところで言えばフグとかですね、毒キノコなんで食べなきゃいいんですけども、
1: はい、
2: 細菌とかウイルスというのは普段に食べているものほとんど全てに関係するので、生活習慣といいましょうか、生活スタイルの中で予防できるような配慮が必要ですね。
1: 具体的にはどうすればいいんでしょうか？
2: 原則として生で食べるものには細菌やウイルスが必ず付着していると考えてください。
1: はい。
2: ですので食中毒を防ぐためにはまず加熱するのが基本だということになります。最近はユッケなどですね、生で食べることを好む人が多いのは分かるんですけども、やっぱりそれはリスクが大きいですよね。
1: なるほど。梅雨の季節は生で取るのはビールだけにしておいた方が良さそうですね。
2: うまいですね。生卵についていることが有名なサルモレラ菌、それから魚介類に多い腸炎ビプリオとかですね、生肉に多い病原性大腸菌、いわゆる O157 ならですね、
1: はい、
2: それから鶏肉に多いカンピロパクタ、二枚貝に含まれていて人から人に感染するノロウイルスなどいろいろありますけども、いずれも嘔吐とか発熱などの症状が出た場合には食中毒の可能性を疑ってみることが大事ですよね。そして速やかに医療機関を受診しましょう。
1: ノロウイルスは人から人にもうつるんですよね。怖いですよね。
2: そうですね。よく高齢者施設などで集団感染

0: する事故がありますね、まあ、健康な人なら数日で回復するんですけど、体力がない高齢者では命の危険がある恐れがありますね。
1: 食中毒を予防する意味でも、食品を購入するときに日付などを気にした方がいいですね。
0: 消費期限内にあるものであれば原則は大丈夫だと思いますけど、購入された後も保存状態が不適切だと危険なこともありますね、冷蔵などの指示があるかどうか、食品につけられている表示には今一度注意していただきたいですね。
1: 私も生の食べ物を買うときには気をつけます、はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 山口真奈でした。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤヤ。
2: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1 メガヘルツ、出力20ワットで宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

0: 閖上港朝市、桜井理事長の
1: つぶやき。
0: 閖上港朝市の桜井浩一理事長が日々の暮らしの中で感じることをつぶやくとともに、桜井さんおすすめ音楽の紹介、閖上港朝市の最新情報をお届けします。この時間は閖上港朝市協同組合の協力でお送りします。閖上港朝市、桜井理事長のつぶやきの時間です。桜井さん、今週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 前回24日の日曜日、朝小雨が降って結構肌寒かったですよね。
1: そうですね、う
0: ん、ねえ、ここ数日また気温もね上がってきましたけれども、久しぶりになんかまた寒くなったなと。
1: シャツとね、あの上着1枚だけど、寒いなと思ったんですけどね。
0: ですよね。
1: ちょうどね、あの雨も、パラッとぐらいだから、
0: 朝8時ぐらいからちょっと降ってきたんですよね。
1: ちょうどいい感じだったな。
0: あ、ちょうどいい感じでした。うん、
1: 太陽はないしね、カンカン照りもないですしね。
0: お客様はどうでした？
1: 結構入ってましたし。
0: あ、そうですか。はい、まあ、でも急な雨でも、まあ、イートインが、ね、できる店舗も結構朝一

0: はいはいはい、まあ、メープル館以外でも、ちょっとテントがね、あったりとかで、結構場外でも楽しめますよね。
1: 結構あとあるよね。県外の人多かった。
0: あ、そうですか。うん、へえ、連休ではないのに。
1: ないのにね、うんうん、どっか遊び、あ、なんかコンサートかなんかあったとか言ったな。
0: え、コンサート、うん、へえ、誰なんでしょうね。
1: ちょっと誰だかって、ちょっと、俺よくわかんないけど。
0: あ、でも、その、まあ、コンサートのために宮城に来て、そしてまた朝市に来
1: て。そうそう。ってことは、泊まっていたんだろうな。何も泊まってコンサート聞くやつってのあんのかなと思ったんだけど。
0: いや、でも 2days あったりとかすると、もしかしたら好きな人は行くかもしれないですし。でもやっぱり知らない土地に行って楽しむ方法としてはやっぱりその土地の名物に行くっていうところですね。そうそうそう、
1: ネットとか探したんじゃないかな。
0: まあコンサートも楽しみなんですけど、ね、やっぱり行くんだったらちょっとここの地域のね面白いもの見てみようかなみたいな。
1: 埼玉から来たと、東京から来たとかって、あとどっからとか3人ぐらいにセリーチに参加してて、楽しいねって、あ、どうしたんですかって言って、いや埼玉から来たとかって、はい、車、そうだって言うし、ね、
0: 車で来られた、
1: うん、だからお見合いかって言って、
0: あ、じゃあ大丈夫ですね、
1: 新幹線じゃないからね。あと東京の人も楽しかった
0: って、よかったですね。
1: 逆に私に声かけられちゃって、はい、どこから来たんですかって言って、はい、そういうとこで、だからね、まあ、地道にやってれば、あ、面白い、楽しくやったらね、はい、いろいろ発信してくれるんじゃないかなと思って、
0: ね、あ、ですね。いや、でも嬉しいですね。
1: そうやっぱり頑張ってやらなくちゃいけないなと思いましたね。
0: 向こうから声をかけてくださるっていうのも、
1: かけてくれますよ ね。初めてですよね。
0: いや
1: 若い女性じゃないんだけどさ、家族連れの、うん、ママに、いや楽しかったなってね、子供たちとかね、うん、びっくりしました。
0: あ、嬉しいですね。じゃあセリーチも結構盛り上がって、
1: 盛り上がっちゃってね、あとはお昼からね、台湾の高校生の団体来て、
0: 高校生の台湾の方、
1: 36名かな、校長先生一人で、
0: 修学旅行か何ですか、
1: じゃないんじゃないかな、よくわかんないけどね。で日曜日朝一でお昼ということだったんですけど、そしたら生の魚ダメってなって、あかーと思ってね。
0: あ、台湾の方はね、結構生魚がちょっと苦手な方、
1: 海鮮丼になんかつければもう即それで簡単に終わったんだけど、生ダメだっていうことで、
0: 天ぷらとか
1: 天ぷら作ったりね、もうあと本当大変でした。あともつ煮込みとかね、あとポッポ焼きのイカとか、あとホタテ焼いたりとか、もうえれ手間かかっちゃって
0: ね。あ、そうなんですね。
1: まあでもね、高校生来たっていうことで、やっぱりいろいろ話を聞いてると、はい、東京とかあっちの方は、もう家族で行ってるから、あの行きたがるんで、台湾の人結構日本に旅行で家族とか団体で来るのが多いんでね。
0: そうですか。
1: だから今度はね、あの田舎でも震災事業みたいな形で来たのかな。
0: なるほど。
1: 荒浜の小学校を見たらいいとか、はい、あと最後はね、イオンでお買い物、でイオン終わってから12時半にここに来た、あの朝市に来たっていうところでね。
0: メープル館で食べられた？
1: じゃなくて、ちょっとロバタ焼き、ちょうど。
0: ロバタのところ。
1: あ、心配したんだけど、ちょうどね、全然なかったからね、食べ終わったら結構強くなったからよかったんだけど。
0: ああ、そうでしたか。へえ。で、もうその日に帰る？
1: その、なんと飛行機3時頃だから、まあ、だから2時ぐらいまで、戻っていったんじゃないかな。
0: そうでしたか。でもね、そうやって訪れる方がね、増えていくと、また子供たちがね、親とかに話して、また行きたいなと言われますよね。
1: だからコット先生ちょっとお話したんですけど、だから今度行く時にあの学校に行こうかと思って、
0: あ、台湾の学校に、
1: で震災とか台湾の支援だとか、そういうふうにね、いろんな話をしたいなと、ぜひ来てくれという話だったけどね、まあ社交辞令かもしれませんけど、まあ名刺もらったので、なんか行く機会があったら、訪問してみようかなと思ってます。
0: いいですね、はい、台湾と名取もね、こうやってどんどん絆をね深めていっていただいて、
1: 名取にね降りてね、あの帰りにイオンモールで買い物するのが大体名取の役割
0: で、まあ、海外の方はね、そうみたいですね。
1: なんとかね、あの日曜日からむんであれば、 うん、日中の朝市を体験して、はい、あとイオンモールで買い物してから帰ればいいのに、
0: はい、
1: だからとにかく朝早く起きて、うんうん、ホテルで食事しなくてもいいから、
0: そうですね、
1: そんな形でね、なんかうまくツアー組んでくる人たちがね、まあ、いればいいかなと思ってね、そういうことを仕組みながら、いろんな台湾の方にね、うん、補助金をもらいながら、セールスに行ったんですけど、うん、なかなかそのね、年に国民とか、

0: 組しかないんでね、まあ基本的な目的はお客さんに来てもらうことだから、はい、それがインバウンドであるのが、うん、あの県外のお客さんであるのは関係ないんだけど、うんうん、まあ、基本的には地元のお客さんが買い物したり食べたり楽しんでるローカルの朝市をそのまま海外とか県外にしてみてもらえばいいかなと思ってます。だから他のね朝市、あの函館とか、
1: はい、
0: あの八戸とか、うん、まあ、ちょっと地震とかね、で輪島ものすごい人いたんですけど、うん、今全然やってないんですけどね、はい、聞くとほとんど県外国外の人だったのでね、我々そこは目指さなくていいなと、うん、地元の人に楽しんでるそういう日本人のね、日本のローカルな食文化、買い物、
1: うん、
0: まあそんな形をね楽しんでもらえばいいかなというふうに思ってましたんで、
1: うん、
0: 大それたことはしない、
1: うん、
0: で やっていこうかなと思ってましたんでね、うん、はい、
1: でも台湾の方だけでなくて結構海外の方って今坂井さんおっしゃったように有名な日本のねいろんな主要都市じゃなくてちょっと外れた街に行くっていうのが結構今流行りみたいです。
0: 流行りみたいですよね、うん、でそこに引っかかるようなね、うん、ことをやっぱ PR しなきゃいけないし、うん、だからって特別なことはしたくないと思う、
1: ね、まあ、今までのね、
0: そうそう、
1: これまでのこう歩みとそして私たちの普段の日常こうだよっていうのをね、
0: そんな形でね、うん、でもし、まあ、考えてることは朝市で売り場体験、
1: うん、あそれも楽しそう、
0: もう日本喋んなくていいから、はい、電卓もしてお釣りどう分かるかって言ってんす
1: まあ今はねほら携帯で翻訳アプリありますんで、うん、まあ、それでちょっとね
0: やってみるとかね、そんな形ね、うん、どこでも体験できないからね、
1: それは楽しそうかも、
0: うん、そんな体験だとかね、あとロバター焼きの、うん、あの体験だとか、うん、その体験を通じてい
1: いですね、
0: うん、やっていけば面白いんじゃないかな、
1: 確かに、ね、面白そうです、
0: はい、
1: はい、そして前回5月24日日曜日食以外の雑貨やまた医療系のね販売のお店も出ていたようです、
0: はい、はい、
1: まあ、最近ねこういうお店が増えてきたなとは思ったんですけれども、
0: まあね、食品とか食事以外の人たちがね、うん、発表する場とかないみたいで、はい、今フリーマーケットが全然廃れてるんだって、うん、なんかメルカリとかとかで、
1: はい、
0: だから誰も買いに行くのはついないん で、うん、でよく見ると手作りの商品だとか、
1: うん、
0: はっきり言って趣味でやってる人、
1: はい、
0: なんか出てるんで、出店料はね1回1000円です。
1: あ、1000円で、
0: うん、それをずっとやってて、はい、まあ、その少しずつ増やしていってね、年会費ね2万円で今後やっていこうかなと思ってるんだ、
1: う
0: ん、
1: そうですか、
0: で年56週あるから、
1: うんうんうん、
0: まあね、1回500円に済むしね、
1: 本当そうですね、
0: 好きな時来てもらう時 ねやってもらって、まあ、食品とかね食事以外にもブラブラブラブラ時間潰すようなね、うん、
1: はい、
0: 形もいいかなと。
1: あ、そうですね、う
0: ん、まああれだな、骨董品とかなんかあれば一番いいんだけ
1: どね前回5月24日も、ハンドメイドアクセサリーショップのお店であったりとか、
0: そうそうそう
1: そう、あとおしゃれなバッグや小物などを手掛けるハンドメイドショップですね、はいはい、こちらも。あと面白かったのが掘り出し物が見つかるリサイクルショップっていうお店もあって、なんか宝探し感覚でお買い得アイテムをゲットしましょうっていうような山ちゃんショップっていうような名前、
0: なんかで見てるとね、はい、そのガツガツ稼ごうという人はいないのね、だから本当に、ね、そういう人たち、
1: うん、
0: あと自分で趣味でいろんなもの作ったりなんかしてるでしょ、はい、その人たちね1回1000円だから、
1: うん、
0: あとその家族で来てるから、
1: はい、
0: なんか日曜日家族でなんか遊びに来た感じでね、うん、商売してるんで、はい、物売ってるのかなと心配になるくらいなんだけどまあそんな形だよね、だからいろんな手芸教室とかいろんな教室とかあればね、はい、今度売り込み、
1: あ、そうですよね、
0: 発表の場だとか、うんうんうん、その形やってもいいんじゃないかなと、
1: ね、作品の販売だけじゃなくてそのものづくり体験できるワークショップとかが ね、
0: いいね、
1: あったらもっといいかもしれないです ね、 そうそうね、確かに、
0: あとね、芸術品、うん、ね、絵とか描いてる人、うん、上に来てもいいし50年後、ね、1000円の品物が1億になってもおかしくないしね
1: あと似顔屋さんとかはなんかよく街で昔ねいなかったですか、アーケードとかに
0: いたね、
1: なんかね似顔絵描いてくださる人とか
0: 知ってる人いる
1: 私知ってる人はいないんですけど、
0: まあ、リスナーの皆さんね、
1: 知り合いがいればね、
0: あ、分かんなかったら朝一に電話するととか、はい、ナトラジさんでもいいですからね、
1: そうですね、
0: 知ってもらえばね、
1: はい、
0: 結構面白い

0: 楽しい売り場になるんじゃないかなと思ってます、
1: はい、食品以外も OK ということです、はいはい、そしてお魚状況もちょっと聞いていきたいんですが、新聞で見たんですが、初ガツオがね、石巻魚市場水揚げされましたよという新聞ニュースが出ておりました、う
0: ん、たまたま石巻に入ってただけでね、
1: はい、あ、たまたまなんですか。
0: そうそう、やっぱサイズ小さいしね、ういうただ値段めちゃくちゃ高いんだ、
1: うん、体長50センチ2キロ前後の中型サイズ、1キロあたり420円から620円と、はい、まあ、これからですね。
0: あの、それはね、安すぎるんだけど、はい、ちょっと鮮度的にやっぱり、水揚げしてからちょっと時間かかってるんで、はい、そういうふうな価値しかないので、
1: へ
0: ー、それが新聞に出るとね、なんかカツオ山ごと取れたみたいな雰囲気でね、カツオねえのかって来るんです。
1: お客さんが来られて、そうそうそう、はい、まあ、これからですよ。
0: そうそう、これからね、
1: うん、今年はあの黒潮の大蛇行が収束し、今季は水揚げ回復すると見られているそうです。三陸沖に、まあ、漁場が形成される7月から8月頃に最盛期を迎えると。
0: 出会ってほしいね。
1: ああ、じゃあどうなるかまだ分かんないですね。
0: う
1: ん、
0: でもね、そういう風になるとね、美味しいカツオがね、安く食えるんだけどね。
1: ねえ、確か去年もなんかカツオカツオカツオってずっとで、戻らないカツオとか言ってましたよね。
0: だからでも高くてね、うまくいけばね、結構あと期間も長くなるしね、
1: はい、
0: あの海水温も高いとね、
1: うんうんうん
0: うん、2年前ぐらいだったらあれですよ、北海道まで登ったから。
1: そうでしたね、確かにね。あとは先週もタイがね、非常に多かったと言ってましたが、
0: うん、タイもめちゃくちゃ売った
1: ね。あ、またタイが豊漁で、
0: いや、豊漁で売ったんないいんだけどね、
1: はい、
0: やっぱりいっぱい売ってもね、値段が安いから売り上げそんな増えてないんだよね、うん、愕然とするな、あれね。でもね、安いから喜んでもらったらいいなと、
1: う
0: ん、
1: そう
0: だよね。
1: なるほど、タイがね、豊漁だということです、はいはい、そして先週はあのスペシャルプレゼントでね、特大アサリありましたけど、貝類はどうですか。
0: 北海道のアサリが少し順調で、そんなに高くないということなんです、
1: はい、
0: あとシジミもね、めちゃくちゃ取れてるんですよね。もうそんなに取ることないのに、小さいのまで取っちゃってるから、もう来年再来年もうなくなっちゃうんじゃないかな。
1: そうなんですか、うん、
0: シジミも結構安いのでね、
1: なんかね、スーパーで結構大きいサイズ見たりとかもしました、
0: うん、あと、まあ、一番大きいサイズあんだけど、うん、それはちょっとめちゃくちゃ高いからね。
1: そうなんですね、うん、まあ、皆さんね、いろいろとお安いお魚をゲットしていただければと思います、はいはい、ではここで音楽に行きましょう。
0: はい、今日はですね、まあ、皆さんは知ってる曲なんですけど、ベートーベンのピアノソナタ月光なんですけど、はい、おそらく皆さん知ってるのは第一楽章、
1: はい、
0: ね、は知ってるんですけど、第三楽章っていうのは結構激しい曲で、結構面白いと思いますんで、それを聞いてもらいたいと思います。

0: ペーター・レーゼルの演奏ですね。第一楽章の印象からするとね、はい、めちゃくちゃ激しいあの曲なんですけどね。
1: 確かに。
0: ね。で、今ね、ベートーベンを演奏するね、演奏感が少なくなってる。
1: あ、そうなんですか？
0: めちゃくちゃ難しいし、はい、テクニック的にも大変だし、あと重厚さとかいろいろあるんでね、はい、ショパンはみんな弾くんだけど、うんうんうん、みんな弾くの楽しいからね。はい、やっぱり、ベートーベン一生懸命ね、弾くピアニストほとんど少なくなっちゃってるんでね、残念だな。それやっぱり内面的なね、ちょっと難しい話なんだけど、うん、内面的ないろんなものはね、やんないとね、こういう風なベートーベンのピアノソナタ弾けないんだけどね。今若いピアニストがいっぱい出てるんだけどね、ちょっとベートーベンチャレンジする人が少ないかなというふうに思います、うん。はい、
1: じゃあ今回はね、結構貴重な作品をね、
0: ご紹介して。そんなね、どこで売ってるんですから、みやもうネットでもいっぱい売ってますから、
1: はい、ちょっと聞き比べていただきたいですね。
0: はいはい
1: はい、はい、では皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずは札幌市にお住まいのダリラさんからいただきました、はい、いつもありがとうございます。先週は、超豪華ビッグプレゼントということで、特大のアサリのプレゼント抽選やりましたけれども、
0: 外れたの彼は。
1: はい、ダリラさんは外れました。はい、あれ全然名前呼ばれない、スマホで聞いてたのにドキドキを返せドキドキしながらずっと聞いてたので
0: 、すいませんね、抽選なんでね。
1: はい、続いては多賀城市にお住まいのヨッチさんからいただきました。ヨッチさんも残念ながらだったんですけども、あれ全然名前が呼ばれないうちに抽選が終わった、理事長夕食でアサリをどう調理しようかなって話進んでたのに、生抽選縁がないな。
0: まあね、食べたい人は西田がいい
1: ねえ、よっちさん申し訳ないです。ダリラさんもね、でも今回抽選で当たられた赤いシューティングスターさんっていう方は、これまでずーっと応募してくださったんですけど、全然縁がなくて、やっと初当選されたんですね。もう毎週聞いてますっていうメッセージ来てたんですけど、だからようやくそのね、念が通じたというところです
0: ね。これやるとずっと募集が多くなったらね、ちょっと確率非常に低くなるんで、ね、本当に勘弁くださいね。
1: そうですね、
0: 予算の都合上どうしてもね、3名しかできませんのでね。
1: そうですね。
0: お怒りは本当に重々わかりますけどね。
1: すいません。で、あとは太白区にお住まいのゾウは大きいゾウさんからいただきました。おはようございます。天は我を見放した。
0: そういう、お金払えばいつでもおいしいので買えるんだから、
1: ね、来てください。先週気合を入れて衣替えをしてしまったために着るものがなくなり、週後半の寒さに耐えていた寝床の像です。寒かったですもん。衣替えは今週末ぐらいが良さそうですね。
0: いや、俺もやっちまったからね。
1: あ、そう、
0: 大変だと寒くてね。
1: ねえ、寒かったですからね。
0: もうしょうがない。もう朝はなんか別なジャンパーみたいなほっかぶりしながら行ったんですけどね。
1: 今週末は晴れ、また気温もぐっと高くなってくる予想
0: ですね。またね。
1: そして出没情報が多数で、熊が世間をね、うん、騒がせていますけれども、ゾウは先日職場の敷地内で大きなハクビシンに遭遇しました。
0: お、いるいるいる、
1: ハクビシン。
0: はい、
1: ね、
0: それ前に朝一で見たことない。そう、
1: 朝一でもいたんですか。
0: 俺見た、見た
1: もん。ハクビシンが
0: 朝一。ハクビシン、そう、
1: 東南アジアや中国に生息する動物ですって。
0: はい、あ、そうな
1: の。
0: 誰か引っ張ってきてみる。東京も多いってたよそれ。
1: あ、そうそうそうそう、東京もね、
0: タヌキとハクビシン、はい、どっちがどっちが分かんないよね。
1: 名取も2024年に結構出没が多数していますっていうホームページがあったりとかしていたんです。
0: おそらくね、山で暮らすことはできないと思うんでね、やっぱり住宅地に来てね、やっぱりゴミだとかいうのは

0: 育ってくるんだからね。
1: なんか似たような環境でよく家の天井裏をね選んでしまうそうで、
2: 家の
1: 天井裏を選んで活動していて、そのため糞尿とか天井が汚れたりとか、畑や家庭菜園の作物が食べられてしまった
0: など、よほど古いうちじゃないんですね。
1: マンションとかでは多分違うと思いますけどね、なんかそういう被害があるそうです。ただね、ゾウキゾさん、職場の敷地内で見たそうです。あと名取ではカモシカ、なんとここナトラジの近くにも出たんです。
0: カモシカって、はい、この辺に住んでなかった
1: んで、住んでないです。もう森関の下の七十七銀行の前に、うん、そのカモシカが出て、でその数日後ですよ、先週かな、23日土曜日に、なんとそのカモシカ、同じカモシカか分かんないですけど、カモシカが特急日立に衝突したんですよ。一時JR が1時間10分ほど運転を見合わせたんです。まあ乗客とかね、乗務員に怪我した人はいなかったからよかったんですけど、
0: いや、どうやって落としたんじゃない
1: の、じゃん、じゃないですか。名取市大手町1丁目の塩手街道の踏切でカモシカが衝突したと。
0: なんか話題提供で出たっていうのはいいんだけど、いや本当に安全性大丈夫なのかなと思って、
1: まあ、名取でも箱罠をね設置したりとかいろいろしてますけど、
0: 子供外で遊べねできなくないでしょ。
1: そう、公園とかグラウンドとかも封鎖になりますからね。
0: だね、まあ、早くなんか起きないとしないから、今のうち対策しないと ね、本当にね、一人のうちでも大事なんだから、少し考えてもらいたいな、
1: ね、全国的にもね、はい、あっちでまず気をつけてください。では今週のプレゼントコーナーに行きましょう。
0: はい、じゃあ今週のキーワードはハクビシンでいきたいと思いますんでね、気をつけてくださいよ、はい、ハクビシンと書いていただいてナトラッジに連絡していただきますと、抽選で3名の方にイレミナとアーチャージの商品券成分を3名の方にプレゼントします。詳しくはさきさんお願いします。
1: はい、 FM ナトリまでご応募ください。今週のキーワードはハクビシンです。ファックス番号は 022-393-4571 393-4571、 E メールアドレスは fm@natori801.jp、 住所、氏名、電話番号、今週のキーワードを明記してご応募ください。番組の感想もお待ちしています。さあ次回はね、5月最後の朝一です。5月31日。
0: そうね、
1: もう5月も終わりということで、5月最後の朝一、朝6時から、そしてセリーチ朝10時からということですので、
0: はいはい、もう6月ってなんか雨のイメージがあったからね。
1: そうですね、まあ、今週末はお天気かなり良さそうですので、ま
0: あ、そう、この前のね日曜日ね、その前の日曜日が暑くて氷が足んなかったの。早めに予約してね、は
1: あ、
0: その前の倍の氷用意したんだけど、はあ、寒くて氷、
1: ね、
0: 氷めちゃくちゃ余っちゃってね。
1: ああ、じゃあ31日にまた使うもうダメだから
0: 、もう溶きたいから1週間でね。
1: ああ、
0: まあでもね、まあ暑かったら氷で湯があるから、はあ、氷好きなだけ持ってけって言うんだけど、
1: ね、ああそうなんですね、じゃあね、31日はねきっと安いお魚もたくさんあると思いますので、
0: まあよくよく考えてみたら、ね、やっぱり自分で料理しないと食器は下がらない。
1: 今いろんなね変わることをしてます。
0: あと YouTube で全部 見れるから、あと包丁さえちゃんと研げば、安くて美味しいもの食べられますんでね、リスナーの皆様ね、少しずついろんな料理の仕方とか勉強してくださいね。
1: そうです、ね、はい、次回の井出上港朝市開催日は5月31日日曜日朝6時から、セリーチは朝10時からとなっています。皆様ぜひ足を運びください。
0: はい、お待ちしてます。
1: 桜井さん、今週もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 閖上港朝市協同組合加盟店をご紹介します。鈴竹、三浦屋、庄司商会、ラーメン蔵、ふくふくだるま、マルカン、いろは、大徳、佐幸商会、鮮魚富田、中華そば京林、柳屋、今野海産仙台、山の荘、細野四次兵衛商店、百味屋、匠製菓、菅井農園、芝生、鈴木りんご園、閖上たこ焼き、新友、富士フラワー、佐藤農園、 葵屋

森賞、野菜畑、フルーツ畑、新引地商店、笹慶、丸重、金八、相沢ミート、春月、新橋鮮魚店、黒子水産、菊田水産、桜井水産、小室わさび屋、海の雄也、餃子王、メンパイア総、宝華、獅子戸商店。メープル館内は、ローストステージ、料亭浜屋、千屋、ひふみ、海の幸海鮮亭。閖上港朝市開催日は、毎週日曜祝日午前6時から、チェリーチは毎週日曜午前10時からとなっています。ぜひご来場ください。この時間は、閖上港朝市協同組合の協力でお送りしました。

0: お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 皆さんこんにちは。八木県立がんセンターからお届けするがん情報ラジオの時間です。今月は手術を受ける患者さんに知っていただきたい注意すべき薬、サプリメント、健康食品について、宮城県立がんセンターの薬剤師の宮浦誠二さんと三上でお届けいたします。よろしくお願いします。本日お話を伺う薬剤師宮浦誠二さんは宮城県立がんセンターで入院前薬剤師外来を担当しています。手術を受ける予定の患者さんと外来で接する機会の多い薬剤師です。
1: こんにちは。宮城県立がんセンターの薬剤師の宮浦誠二です。本日は手術を受ける患者さんにぜひ知っていただきたい、手術前に注意すべき薬、サプリメント、健康食品についてお話しさせていただきます。
0: 手術を受ける患者さんの中には、普段から薬を飲んでいる方やサプリメント、健康食品を愛用している方もいらっしゃるかもしれません。早速ですが、普段使用している薬、サプリメントや健康食品と手術は何か良くない関係があるのでしょうか。薬の場合、先生に言われた通りしっかり飲みましょうと言われていると思います。また飲み忘れないようにいろいろ工夫されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
1: そうですよね。それではまず薬と手術の関係についてお話しさせていただきます。手術は体に大きな負担やリスクを伴います。体への大きな負担の一つに手術合併症のリスクがあります。その合併症のリスクには様々ありますが、そのうちの一つに出血があります。どんな手術でも多かれ少なかれ出血するリスクが伴うことはなんとなく想像できるかと思います。一方で薬の中には血を固まりにくくする作用を持つものがあります。言い換えると血が止まりにくくなるということです。この血が止まりにくくなるリスクを最初

0: 小減に抑えるため、手術前の数日間血を固まりにくくする薬をお休みしていただく場合があります。ただ数日間お休みしてと言いましたが、これにもリスクが伴います。何がリスクかと申しますと、本当は体のために、または病気を治すために必要とされる薬を飲まないことでデメリットが出てくるかもしれません。ですので、何でもかんでも早く中止すればいいということではなく、指示された薬を指示された通りに中止していただくということが重要になります。
1: なるほど。確かに出血が増えるのは怖いですが、指示された通りの日数をお休みすることが大切なのですね。他に血を固まりにくくする薬以外で注意が必要な薬はありますか？
0: はい、他には先ほどとは逆に血の塊ができやすくなる作用を持つ薬も中止していただく必要があります。例えばホルモン療法で使用する薬などがその一つです。手術中から手術後にかけては麻酔が効いていたり痛みがあったりと、ある一定期間体を動かせない状態になります。そのような状態は血管の中に血の塊ができやすいと言われています。手術を受ける患者さんは体をあまり動かせない状態、または同じ姿勢で過ごす時間が長くなりますので、ホルモン療法で使用する薬など血の塊ができやすくなる作用を持つ薬は手術前にお休みしていただく必要があります。
1: 確かに手術後に痛みで動けないとかありそうですね。他に注意しなければいけない薬はあるのでしょうか？
0: そうですね、他には糖尿病の薬にも注意が必要です。例えば手術前に食事を取らない、いわゆる絶食になることがあります。食事を取らずに糖尿病の薬を飲み続けますと低血糖をきたす可能性があります。低血糖は時に命を脅かすこともあるため大変注意が必要です。またある種類の糖尿病の薬は手術を行う際に内服を続けますと吐き気や嘔吐、疲労感を引き起こしたりすることがあります。これらを防ぐために糖尿病の薬を中止する場合があります。
1: 手術に影響を及ぼす可能性のある薬はいろいろあるんですね。基本的には指示された通りの薬を指示された通りの日にちお休みすることが大切なのですね。
0: はい、おっしゃる通りです。
1: 病院やクリニックで処方される薬についてはよくわかりました。ではドラッグストアなど自分で購入した薬や配置薬などのいわゆる市販薬といわれる薬は飲み続けても大丈夫でしょうか？
0: そうですね、今本当に多くの薬が販売されてますね。その中にも血が止まりにくくなる成分が含まれている薬もあります。一概には言えませんが、そういったものは中止する必要があることもあります。市販薬は複数の成分が入っているものも多いですし、使うタイミングも人それぞれだと思います。最近は病院で使うお薬と同じ成分がそのまま市販薬に入っているものも増えてきました。もし薬剤師等の医療スタッフから今使っている薬を教えてくださいと言われる機会がありましたら、市販薬についても忘れずにお伝えいただくようお願いしたいと思います。
1: そうなんですね、病院クリニック等で処方された薬以外に市販されている薬にも注意が必要なんですね。わかりました。ではサプリメントや健康食品についてはどうでしょうか？利用している方も多くいらっしゃるかと思いますが、そちらはどうなのでしょうか？
0: はい、サプリメントや健康食品にも注意が必要なものがありますよ。
1: そうなんですね、サプリメントや健康食品と聞くと体に優しいイメージがあるため、手術前だからといって気にせず飲んでもいいものだと思っていました。
0: そうですよね、確かにサプリメントが手術に影響を及ぼすなんてなかなか想像しづらいですよね。
1: はい、ではどのようなものに注意すればよいのでしょうか？
0: そうですね、成分で申しますと、例えば EPA や DHA、 濃縮されたニンニク、胃腸の葉などは血を止まりにくくする作用を持ちます。また手術とは直接関係しませんが、病院で処方された薬の作用に影響を及ぼすものもあります。手術するために入院していただくと、入院中に様々な薬を使うことになります。もともと摂取していたサプリメントや健康食品が

0: 手術の際に使用する薬の作用に影響を及ぼしてしまう可能性があるということです。代表的な成分としてはセントジョーンズワート、またの名を西洋オトギリソウというものであったり、あとはクロレラなどがあります。いずれもハーブティーだったり青汁といった一見危険とは程遠いものの中に含まれていたりします。現在世の中には様々なサプリメントや健康食品が存在していますよね。サプリメント本来の効果を実感されている方も多くいらっしゃるかと思いますが、望まない作用が出てくる可能性があるということも覚えておいていただけるとよろしいかと思います。
1: なるほど。薬もサプリメントも健康食品も注意が必要なんですね。では実際宮城県立がんセンターではどのように注意しているのでしょうか。
0: はい、当院では安心安全に手術に臨めるように入院前薬剤師外来というものを行っております。どのようなことを行っているかというと、患者さんが安心安全に手術が迎えられるよう入院する前の段階で使用している薬、サプリメント、健康食品などを患者さんから直接教えていただき、薬剤師の視点から手術に影響を及ぼす可能性のある薬剤やサプリメント、健康食品などを使用していないか確認を行います。該当する薬やサプリメントがあった場合には、いつから中止した方が良いかなどの情報を医師へ伝えています。その情報をもとに、薬を中止するメリットとデメリットを考えて、医師が何月何日から中止という指示を出します。患者さんにおかれましては、安心安全に手術を迎えていただくために、ご自身の判断で早く薬を中止したり、逆に服用を続けてしまったりすることなく、指示通りに薬を使用していただけたらと思います。
1: わかりました。患者さんに安全に手術を受けていただくために、病院やクリニックで出された薬、ご自分で購入している薬、健康食品やサプリメントなどお使いのものはすべて我々薬剤師にお知らせいただけたらと思います。本日は薬剤師の宮原誠司さんより、手術を受ける患者さんに知っていただきたい注意すべき薬、サプリメント、健康食品についてお届けいたしました。ここで視聴者の皆さんにお知らせです。がん情報ラジオでは、視聴者の皆さんからのご意見、ご感想を募集しています。がんに関して知りたいこと、聞いてみたいことがありましたら、ぜひご意見をお寄せください。ご意見、ご感想は、がん情報ラジオのウェブフォームとおはがきにて募集しております。詳しくは、がん情報ラジオでご検索ください。おはがきの方は、ご意見、ご感想と、ラジオネームを記載の上、宮城県立がんセンター事務局広報担当までお送りください。宛先は、郵便番号 981-1293 と記入し、投函していただくと、当センターへ届きます。皆さんのお声をお待ちしております。続いて、がん検診のご紹介です。当院では、がんの早期発見を目的とするがん検診を行っております。通院2日間かけて全身のがんを調べる充実2日コース、より受診しやすくしたシンプル1日コース、がんになりやすい遺伝的素因があるかどうかを調べる遺伝性がん検査コースの3つのコースで、各種がんの専門医、専門技術者が診察や検査を行っております。料金やコースなど詳細はがんセンターウェブサイトからご確認ください。薬剤師の宮浦誠司さん、本日はありがとうございました。
0: もしリスナーの皆さんが不安や疑問をお持ちの場合は遠慮なくご相談ください。皆さんの健康を守るために私たち医療スタッフがサポートさせていただきます。
1: 次回も宮城県立がんセンターからがん情報をお届けします。もし本日の放送を途中からしか聞けなかったという方、この放送は YouTube からもご視聴いただけます。がん情報ラジオでご検索ください。それではまた翌月お会いいたしましょう。さようなら。

0: 市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
1: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所、高館熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、百合ヶ丘や相互台、那智ヶ丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号022-724-7144、 724-7144、 また環境競争課環境保全係、電話番号022-724-7159、 724-7159 までお願いします。
0: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについてのお知らせです。名取市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時になるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち希望する方には名取無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと、道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。名取無事帰るサポートマークは名取市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上で名取無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には、外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについて詳しくは広報名取5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係、電話 022-724-7144

0: 724-7111 724-7111までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は、太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円、低地用蓄電池は6万円、家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお、太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 までお願いします。
1: みんなで学ぼう海浜植物観察会、参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日、9時20分から12時まで。小雨欠航で講演時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせはNPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内、電話番号 022-398-6181 398-6181 までお願いします。Jアラートの訓練を実施します。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システム J アラートを用いた訓練を行います。当日は防災行政無線、防災ラジオ、名取防災メールなどから情報が伝達されます。日時は6月3日水曜日午前11時頃です。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166 724-7166 までお願いします。

道の区潮風トレイルを歩こう。小学生対象。一泊二日、岩手県自然体験会参加者募集のお知らせです。岩手県立野外活動センターに宿泊しながら、学校、学年の違う参加者と一緒に、

0: 一泊二日です。場所は岩手県陸前高田市、岩手県大船渡市、宿泊は岩手県立野外活動センターです。現地へはバスで移動します。対象は市内在住の小学5年生、6年生、定員20名です。なお申し込み多数の場合は抽選となります。参加費は宿泊、食事、施設利用料などを含む6000円です。応募方法は広報名取6月号に掲載の申し込みフォームより、参加者氏名、郵便番号、住所、電話番号、学校名、学年、保護者氏名を入力しお申し込みください。申し込み期間は6月1日月曜日から6月15日月曜日までです。また事前学習会を開催します。日時は7月4日土曜日午前10時からお昼12時まで。場所は名取トレイルセンターです。この事前学習会には保護者様もご出席ください。申し込み多数の場合は事前学習会本番の両日に参加できる方を優先します。詳しくは環境競争課ホームページをご覧ください。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159、 724-7159 までお願いします。
1: 高校生までのお子様に3000円分のナトリコインをお届けします。食料品等の高騰が続く中、特に影響を受ける子育て世帯への支援として、基準日令和8年5月1日時点で市内に居住する高校生までの子ども1人につき3000円分のナトリコインを配布します。対象者の方には6月中旬より順次ナトリコインの二次元コードが印刷された紙カードをお送りします。カードに記載の二次元コードを読み取ることでスマートフォンなどにチャージすることも可能です。今回お届けするナトリコインの使用期間は8月31日までです。期間内の利用にご協力ください。なお概要や利用可能店舗については広報名取6月号10ページの二次元コードからご覧ください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 022-724-7144、 724-7144 までお願いします。
2: 児童センターの長期休業、夏休みの利用受け入れについてのお知らせです。夏休み期間中、登録児童以外での就労などにより保護者が家庭にいない小学生を対象に、児童センターで児童の受け入れを行います。利用したい場合は各児童センターに必要書類を揃え、申し込み期間内にお申し込みください。利用時間は朝8時から夕方の6時まで。利用料は3000円です。申請書と新規または就労に変更があった方のみ就労証明書が必要です。配布・申し込みは土日・祝日を除く6月1日月曜日から26日金曜日まで。朝9時から夕方の5時30分まで、高立ては11時からです。お問い合わせは各児童センターまたは子ども支援課、電話番号 022-724-7118、 724-7118 までお願いします。
0: 名取市に新しい家族ができたお知らせです。令和8年3月20日、カナダ・ブリティッシュコロンビア州

0: 州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。今回の盟約締結を新たな出発点として、これまでの中学生海外派遣事業を中心とした取り組みに加え、今後ますます交流の輪が広がり、市民同士の理解と友情が育まれていくことが期待されます。広報名取6月号にスーク市について詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。
1: 個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
2: 安全丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市田港カー用品専門店コクピット名取。
3: 創業明治4年の造り酒屋、一世紀半の時を経てここふるさと閖上に復活。名取川の伏流水より生み出される名取の地酒、有限会社佐々木酒造店名酒宝泉波の音が6時をお知らせします。
1: ナトリズム、月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬の話題をテーマごとにお届けする番組ナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオにお招きしお話を伺います。ナビゲーターは私、内野真由美です。今日金曜日は名取キラキラ人をお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。
4: ゲストの方々でつなぐ名取キラキラ人、109人目は株式会社オイルプラント名取代表取締役の武田博樹さんをご紹介していきます。武田さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
5: よろしくお願いいたします。
4: ではこのオイルプラント名取という会社ということなんですけれども、どういった事業をされていらっしゃるんでしょうか。
5: はい、弊社オイルプラント名取は、1957年の3月に創業しておりまして、なかなか聞きなじみがないかもしれないんですけれども、産業廃棄物と呼ばれる、廃棄物を中間処理をしている会社になります。まあ一般的に皆さんが生活で出されているのは一般廃棄物と呼ばれます、で産業廃棄物と呼ばれるものは、例えば皆さんがお持ちの携帯電話ですとか車ですとか、そういった製品を作るときに出てくる廃棄物を我々の方で回収して中間処理リサイクルをしている会社でございます。
4: なるほど、製品を作る上で出てくるゴミ廃棄物ということなんですね。
5: そうですね、はい、
4: そちらを中間処理をするということなんですけれども、改めてこの中間処理っていうのはどういったことを行っているんでしょうか。
5: はい、弊社の方では、中間処理、そもそもその中間処理って何なのかというと、廃棄物業界でいうと最終処分っていうのが埋め立てですとか、有効利用、リサイクルというものしかございません、でそれのを行わない、前処理のようなことをしている会社が中間処理業として中間処理をしているんですけども、弊社の方ではですね、セメントの原料になるように弊社の方で処理をしてセメント会社さんに、廃棄物を委託すると、最終的に委託してそれがリサイクルされるよというものになります。
4: なるほど、この、製品を作る上で出た廃棄物がまた新しい製品になるために、その材料に変える というところですね。
5: そうですね、はい、
4: うん、そういったところを行っていらっしゃるのがオイルプラントナトリさんということになるんですね、はい、そんな中間処理を行っている中の一つとしてバイオエコ燃料というものがあるということなんですけれども、はい、このバイオエコ燃料っていうのはどういったものなんでしょうか。
5: はい、こちらはですね、廃食油、まあ、食事に使われた油を回収してきて、軽油の代替として使うために精製をしているものになります。
4: うん、なるほど。食用油を軽油の代わりになる燃料ということなんですね。
5: はい、はい、そうですね、はい、
4: うん、このバイオエコ燃料っていうのはどういうことに使われてるんでしょうか。
5: はい、例えば弊社で言うのであれば重機と呼ばれる例えばショベルカーのようなものですとか、はい、あのフォークリフトと呼ばれる、荷物を運ぶような、うんうん、重機があるんですけども、うん、そういったものに使っております。
4: うーん、はい、まあ、軽油の代わりになるということなんですけれども、成分としてはまたちょっと違うものになるんですかね。
5: そうですね、廃食油の方は植物性の油と呼ばれてまして、うん、軽油の方は、鉱物油、原油からできたものなので、もともとの成り立ちが違うので全く違うものになります。
4: うん、そういったところが違いになってくるということなんですけれども、それを利用することのメリットっていうのはどういったところにあるんでしょうか。
5: はい、一般的なその軽油と呼ばれるものは使用すると、まあ、CO2 っていうのが出て終わりっていうような形なんですけれども、うん、一方ですね、バイオエコ燃料はもともとその先ほどお話しした植物性のものなので、植物が育つときに二酸化炭素を吸って育つような形ですけども、うん、その時に CO2 を吸って育って、その実を油として使って皆さんで使って、それを今度燃料として使って CO2 は出ていくんですけども、うんうん、最初の植物が育つ際に CO2 を吸っているので、うん、実質、環境に出している二酸化炭素はゼロで、カーボンニュートラルですよっていうようなところで、かなりいい差があるかなと思います。
4: なるほど。もともとの軽油というのは使用するときに CO2 を排出するということで、はい、まあ、排出量としてはまあプラスの方になってしまう、はいはい、ということなんですけれども、植物由来のものになると、その植物が育つときに吸って、それが燃料になった時に排出されるということで、はい、プラスマイナスゼロということになるんですね。
5: はい、そうですね、はい、
4: うん、そういったところでカーボンニュートラル、環境に優しい燃料といったところになるんですね。
5: はい、
4: うん、ではそういったその食用油ですけれども、皆さんのご家庭で使われたものを回収してリサイクルのような形でバイオエコ燃料にされているということなんですけれども、はい、改めてどこで回収されていらっしゃるんでしょうか。
5: はい、例えばですね、公民館ですとか、スーパーに回収ボックスの方を置かせていただいておりまして、みのり園さんに、うん、弊社の方に収集運搬の方をしていただいております。
4: うん、こう皆さんもご利用された方もいらっしゃるかと思いますけれども、市内の各公民館であったりとか、あとはスーパーの方で、回収ボックス設置されていて、そこでと提携されているみのり園さんの利用者さんが回収してくださって、はい、オイルプラントナトリさんの方に運搬しているということなんですね。
5: はい、
4: うん、ではそんなこの回収されてから最終的に燃料として使うまで、はい、燃料として生まれ変わるまでどういった手順があるんでしょうか。
5: はい、ちょっと難しくなるんですけれども、うん、回収してきたものをまずは、ゴミ分を取ります。うん、例えば天ぷらの天かすですとか、
4: はい、
5: おこげの部分ですとか、そういった、ゴミ分を一旦最初に取ります。
4: はい、
5: その後に、水と油って混ざりないっていうのは周知の事実だと思うんですけども、はい、水で洗浄をかけます。その後にカロリー、まあ軽油と、植物性のものだとちょっと燃え方が違うので、うん、それを同等に近くするために反応っていうものをさせます。いろいろな薬剤ですとか、うん、まあ、アルコールのようなものを入れて、うん、それを反応させた後に2回洗浄して、水で洗浄してフィルターかけて 出来上がるというような、なかなか実はちょっと難しいところでございます。

0: るほど、油なのでそのまま燃料として使えるっていうわけではなくて、さまざまな手順がまずあるということなんですね、はい、確かにこう天ぷらなどをした後っていうのは油結構ね濁ってたりとか、
1: はいはい、
0: 天かすあと焦げの部分、はいはい、あの焦げがね浮いてたりとか確かにしますから、はいはい、それを取り除いて、
1: はい、
0: 水で洗うんですね。
1: そうなんです、水で洗うんですね。
0: うん、はい、でも確かにその水と油交わらないっていうことで、水で洗うことができると。
1: そうですね、水に溶けやすい、まあ、成分、不要成分と燃料として残ってほしい成分は油の中に残るっていうような形でこう分離をさせる、洗浄をかけるような形ですね。
0: なるほど、その交わらないことで洗浄の意味が出てくるということなんですね。そしてまた軽油の代わりになるということですけれども、ちょっと火力の違いがあるということで、
1: はいはい、
0: その同じくらい代わりになるようにちょっとまたあの必要な成分を入れて、
1: そうですね、反応させて、
0: うん、はい、そういった手順も必要だということなんですね、はい、ではそんな皆さんのご家庭で出た食用油が最終的に、バイオエコ燃料になるということになるんですけれども、
1: はい、
0: まあ回収において皆さんで気をつけていただきたいことっていうのはありますか？
1: そうですね、特段これにだけは気をつけてほしいっていうところはございません、うん、
0: はい、
1: あの基本的にはあのご家庭であの美味しく、うん、まあ、天ぷらでありとんかつであり、うん、あの作られると思うんですけども、好きなタイミングで好きな分食べていただいてですね、うんうん、その中で出てきた不要なものの方を弊社の方で回収、弊社の方で、バイオエコ燃料として再生させていただきますので、うんうん、あの基本的に気をつけてほしい部分っていうのはございません、
0: うん、そうなんですね。こう天ぷら油の方がよりいいとかっていう何か揚げ物の種類で変わるっていうことはないんですね。
1: そうですね、あの基本的にはいろんな油が入ってきますので、うん、あの弊社の方でそちらの方は選別させていただいて、うん、あの使用するような形になっておりますので、うん、そこであの皆さんに気をつけてほしい、あのできるだけ天ぷらを食べてくれとかできるだけ何々を食べてくれっていうのは特段ございません。
0: へえ、はい、油でもその選別ができるんですか？
1: そうですね、うん、あの実は回収した時にですね、うん、ある程度こう製品あのその配食料を見た時に何を作られてたのかとかっていうのが実はあの分かるんですね。あの蓋を開けた時のもちろん匂いもそうですし、色とか、まあ、中の濁り具合っていうのを見ると、あ、これは天ぷらを使われたのかなとか、あ、これは例えば動物性のものを揚げられたのかなとかっていうのが分かりますので、その時点でもう選別をかけてしまって、あの処理の方に進みますので、あの特段その前にどうにか選別というのまでは大丈夫です。
0: なるほど、はい、油をね固めるもので、はい、ゴミに出すっていうことがあったかと思いますけれども、はい、それだと燃料としてまだ使えるのにただゴミとして捨てるだけではもったいないっていう形になりますよね。
1: はい、はい、そうなります。
0: うん、ぜひそうしたところでリサイクルに回してほしいということで、はい、ぜひね、お近くのスーパーだったりとか公民館で回収されているということですので、そういったところにね回収に出してほしいといったところですね、
1: はいはい、
0: ではこれからこうしていきたいなという目標はいかがですか？
1: はい、そうですね、我々、まあ、弊社オイルプラントナトリは名取に根付く会社でございますので、うん、まあ、業種柄ですね、あの危険なんじゃないかとか、うん、そういうふうに思われることが多い業種ではございます。なのでですね、我々としてはまずは安心安全に業務を遂行できるように引き続きあの注意をしながら日々の業務に当たっていくということがまずは一つございます、うん、あとはですね、あの今回お話ししたバイオエコ燃料もそうなんですけれども、環境に関してはすごく弊社としてもすごく視点を持って、経営をしているところでございますので、あの何かしら少しでもあの地球のためになるのであれば、どういうふうな処理をした方がいいのか、資源を無駄にしない、そういったと観点から廃棄物の方の処理リサイクルというところに努めていければと思っております。
0: はい、ゲストの方々でつなぐ名取キラキラ人、109人目は株式会社オイルプラントナトリ代表取締役の武田博樹さんにお話を伺ってきました。武田さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ナトリズム。金曜日の今日は、ナトリキラキラ人をお送りしました。そして、毎週土曜日に、ナトリズムの総集編をお届けしています。月曜日から金曜日の内容を1時間半にまとめて、明日土曜日11時から放送。また、来週月曜日は、ナトリの DX、デジタル技術で暮らしを豊かにお送りします。明日、そして来週もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは内野真由美でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 童話の心。

0: 今夜は福娘童話集より天狗の隠れ蓑をお送りします。読み手は鈴木優子です。昔々、彦一というとても賢い子供がいました。小さい頃から頭が良くて、随分ととんちが利くのですが、大がつくほどの酒好きです。何しろ彦一の夢は毎日たらふく酒を飲むことです。
1: 酒が飲みてえな、なんかうまい知恵はないだろうか。
0: 考えているうちに、ふとそれをかぶると姿が消えるという天狗の隠れ蓑のことを思い出しました。天狗は村外れの丘に時々やってくるといいます。
1: よし、天狗の隠れ蓑を手に入れて酒をたらふく飲んでやろう。
0: 彦一は早速ご飯を炊くときに使う火吹き竹を持って丘に来ました。
1: いやー、こいつはええ眺めだ。大阪や京都が手に取るように見える。見えるぞ
0: ー。そう言いながら火吹き竹を望遠鏡のように覗いていると、松の木のそばから声がしました。
2: 彦一、彦一。
1: 覗いているのはかまどの下の火を起こすただの火吹き竹じゃろが。
0: 声はしますが目には見えません。天狗が近くにいるのです。
3: いや、これは火吹き竹に似た千里鏡じゃ。遠くのものが近くに見える宝じゃ。
1: 今日の都の美しい姫がやってきなさったぞ。牛に惹かれた車に乗っておるわ。
4: 今日の都の姫だと？彦一、ちょっとでいいからわしにも覗かせてくれんか？
0: 天狗は彦一のそばに来たようです。
3: ダメダメ、この千里鏡は家の家宝、持って逃げられては大変じゃ。
0: その途端、目の前に大きな天狗が姿を現しました。
1: 大丈夫、逃げたりはせん。だけどそんなに心配なら、その間わしの隠れ蓑を預けておこう。
3: それじゃちょっとだけだぞ。
0: 彦一は素早く隠れ蓑を身につけると、さっと姿を消しました。天狗は火吹き竹を目に当ててみましたが、中は真っ暗で何も映りません。
3: 彦一め、騙したな。
0: と気がついた時には、彦一の姿は影も形もありませんでした。隠れ蓑に身を包んだ彦一は早速居酒屋にやってくると、お客の横に腰をかけて、とっくりのままぐびぐびとお酒を飲み始めました。それを見たお客はびっくりして目を白黒させます。
5: とっくりが一人でに浮き上がったぞ。
0: さて、たらふく飲んだ彦一はふらつく足で家に帰りました。
3: えっけー、これは便利なものを手に入れたわ。えっけ
0: ー、隠れ蓑さえあればいつでもどこでも好きな酒を飲むことができます。次の朝、今日もただ酒を飲みに行こうと飛び起きた彦一は、大事にしまい込んだ隠れ蓑がどこにもないことに気がつきました。
3: おい、おっか。 つづらの中にしまい込んだ美濃を知らんか？
4: ああ、あの汚い美濃ならかまどで燃やしたよ。
5: なんだと？
1: 覗き込んでみると美濃はすっかり燃え尽きています。
4: ああ、なんてことだ。毎日酒が飲めると思ったのに。
1: 彦一はぶつくさ言いながら灰をかき集めてみると、灰のついた手の指が見えなくなりました。
4: あはー、どうやら隠れ蓑の効き目は灰になってもあるらしい。
1: 体に塗ってみると灰を塗ったところが透明になります。
4: よし、これで大丈夫だ。早速酒を飲みに行こう。
1: 町へ出かけた彦一は早速お客のそばに座ると、とっくりの酒を横取りしました。それを見たお客は、
5: うわぁ
1: と悲鳴を上げました。
5: 見ろ目玉がわしの酒を飲んでいる。
1: 隠れ蓑の灰を全身に塗ったつもりでしたが、目玉にだけは塗っていなかったのです。
5: 化け物め、これをくらえ。
1: お客はそばにあった水を彦一にかけました。
5: バシャン。
1: するとどうでしょう、体に塗った灰がみるみる落ちて、裸の彦一が姿を現したのです。
5: あ、てめえは彦一だな。こいつめ、ぶん殴ってやる。わ、悪かった、許してくれ。
1: 彦一はそう言ってすっぱだかのまま逃げ帰ったということです。
0: おしまい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 害インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
2: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
1: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されているんですか？
2: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
1: はい、
2: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
1: はい、
2: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
1: 震度計を使うようになったのはまだ20数年前だったということなんですね。
2: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
1: はい、
2: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのが、いわゆる震度に該当するんですね、
1: はい、
2: 100ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
1: はい、
2: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
1: はい、まとめると、マグニチュードは発震元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
2: そうですね、そうなります。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上絵里奈でした。

0: 安全、丁寧なプロの技術。オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
2: JOZZ2BL-FM。お聞きの放送は、FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、7時です。
3: Studio 2, stand by please.
4: Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ。DJ のビーズ東京ライブ。
5: DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルルケーズレディオ、ミュージックバードを経由して61局ネットでお届けしてまいります。というわけで今日はですね、普段とはちょっと違う経緯でお越しをいただきましたアーティストの初登場ということになります。一体どんなアーティストなんでしょうか。普段この番組ではちょっと取り上げないジャンルの音楽かもしれません。お楽しみにしていただければと思います。今日のゲスト、この方です。
6: 捨て猫のゆうです。
7: 捨て猫のひろみです。
6: よろしくお願いいたします。
7: よろしくお願いします。
8: フィーチャリング
9: 捨て猫。

The best variety of the music of tomorrow.

0: ナビス東京ライブへようこそ。今日のゲスト、ステネコのお二人です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてアシスタント、オンちゃんです。
2: はい、お願いします。
0: すごい久しぶり。
2: そうなんですよ。
0: 元気ですか？
2: 元気なんですけど、本当に1ヶ月ちょっとぐらい、ちょっとあの仕事の関係でラジオの方ができなくなっちゃって、
0: ね、
2: それでまさかのその休み明けがお二人初めてなんです。
0: まさかのって言うんですか？
2: まさかのっていうか、あのこの待ちわびていたお二人が休み明け初めてなんです。
1: 休み明けに目に悪い。
2: いやいやいやいや、目に
1: チカチカし
2: ちゃう。いいですよ、もうめちゃくちゃ冷めます。もう本当にありがとうございます。来ていただいて嬉しい。
0: なんかおんちゃんね、はい、売れちゃって、
2: うん、違う、
0: すごいんでしょ。
2: 違う、うん、とか言って違うから、
0: なんか
2: 違う、あのなんか誤解を生むんですけど、この4月と5月のまあちょっとぐらいまで、あのなんかこうめちゃくちゃ仕事が重なって、
0: うん、
2: それでなんかこうなんだろうな、確か1日に 2,3 本ぐらい撮るみたいなことが結構あったんですね。そうするとあのラジオの方がいつもこの夕方ぐらいの時間なんで、うん、調整ができなくなっちゃって、
0: そしてまさかのラジオの仕事を断るっていう、う
2: ん、あら、すいません本当に。
0: そんなことあるんや。

0: く
1: とっても売れっ子で、
0: いやこれが本当に売れっ子だったら嬉しいんですけどね。あ、たまたまうーんってなっちゃったぐらいなので。
2: そうなんですよ、はい、まあ、その間にね、臨時アシスタントパーソナリティとして、
0: そうなんです、
2: はい、素直さんをお迎えしたりしてたわけでございますけれども、
1: ね、ありがとうございました。
2: というわけで、おんちゃんお帰りなさいということで、よろしくお願いいたします。
1: ただいまです。
2: だから交代したということではないんですね。なんか
0: もちろん交代してません。はい、元気にやっております。
2: はい、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: で今日はですね、おんちゃんのご紹介で、
0: そうなんです、
2: お越しいただきました、
0: はい、
2: お二人でございます、うんうんうん、どんな経緯のお知り合いなのかというところをちょっと教えてもらってもいいですか。
0: 今、うん、お世話になっている事務所の、
2: お世話になっている事務所の
0: めちゃくちゃ仲良くしていただいている方の、
2: 方の
0: ご親戚でいらっしゃる。
2: なるほど。そこのつながりが強いんだ。
0: そうなんです、そのつながりで、はいはいはい、でも本当にその仲良くしていただいている、うん、名前出しちゃっていいかな、マナさんっていう方
2: マナさん
0: って、そうなんです、はい、よくしていただいてるんですけども、はい、マナさんがいろんなね音楽のジャンルっていうか、今は特にラップとかハマってらっしゃるんですけど、はい、そういうイベントにご一緒させていただくんですよ。で、うん、こういろいろ、そうです、そうです、
2: はいはいはい、
0: でなんかそのお話をしてたら、おすすめのねアーティストがいるよっていう風に教えていただいて、
2: おお、なるほど、
0: それがお二人、
2: 突然の
0: さんなんですよ。あ、突然のっていうか、私もずっとアーティスト探してるんですって話はしてました。
2: なるほどなるほど、はい、じゃあ以前からお知り合いでいらっしゃって、うん、いろんなこう脈々とつながるものがあり、はい、
0: そうなんです、
2: 今日スタジオにお越しいただいて、
0: ついによ
2: ろしくお願いいたします。
1: お願いします。
3: まさかそんなねとこから、
0: そうまさかそういうところからっていうのが、
2: いやでもいいですよ、ビジュアル強めの、
0: 強いですよお二人、
2: お二人が今日はお越しいただきまして、普段はね割とこうなんでしょう、どこを歩いていてもおかしくないような方々が来るんですよ。
0: そうなんですね、
2: シンガーソングライター前とした方が来るんですけど、
1: 確かに
2: 絶対ミュージシャンっていう、
0: そう
2: 見た目のね、
0: 今日お迎えに行った時に、もうそのなんだ、自動ドア越しにもう、あ、もういらっしゃるなっていうのが分かりましたもん。
2: 光り輝いていたでしょ。
0: 輝いてますもん。
3: あのね、うん、本人あんまりその気ないんですよ。
0: え、
2: あ、そうですか。
3: 本当にそういう気なくて、
2: はい、
0: あら、
3: なんか本当何者だろうなとは思われてるとは思うけども、うん、
2: はい、
3: 音楽やってると思われてないんだろうなっていう気が
2: してて、いや誰でもそう思うと思います。
0: 絶対思いますよ、
3: はい、うん、すごい自分で勘違いしてる、
2: うん、絶対ミュージシャンと思います。
0: 間違いない。
3: そうなんだ。
0: 逆にミュージシャン以外何に見えるんでしょうかね。
3: いや、はい、なんだろう、なんか全くだからみんな何者なんだろうなっていうのが第一段階、まあ、
2: ね、
3: で音楽やってるって確かに言うとやっぱりとは言われるけど、でも本人はそう普段生活してる中で全く普通の人の中に溶け込んでると思い込んでいるので、だからこうちょっと驚くんですね、そうやって言われると、あ、そうなの、
2: イメージとして見えるの？ミュージシャンかファッションのデザインとかそちらの方々かどっちかだろうなって、音楽っていうとやっぱりっていう反応になるのではないかと思いますが、
0: まさにそうですね。
2: いずれにしてもクリエイティブな方々なんだろうなというのは、もう
3: クリエイティブだって、
2: もうそれは
3: ビ
2: ジュアルからそうか、
3: ちょっと嬉しいよ。
2: そうですね、
0: クリエイティブなじゃない方は普通じゃないですよ。
2: そうですね、まあ、クリエイティブじゃない方は普通じゃない、
0: クリエイティブな方は普通じゃないんですよ。それが言いたかった。
2: はい、というわけで今日は捨て猫のお二人をお迎えしております。よろしくお願いいたします。あえてのここで自己紹介をお願いしたいんですけれども、どんな活動を普段されているのか、どんなジャンルなのかというところを教えていただけますか。
3: ジャンルを聞かれるといつもね、
2: うん、
3: 迷うんですけど、最初の頃はダーク系ユニットとか言ってたんですけど、
2: うんうん、
3: 最近どうだろうね、ダーク系っていう感じばかりじゃなくなってきて、
1: 和風が入ってきたから、
2: 和風、
3: はい、うんと、あとなんだろう、こうちょっとキャッチーな感じの、
2: うん、
3: まあ、曲調のものも入れたりとかしつつ、ただ歌詞的にはあまり明るくない。
2: ほ
3: う、私の最初のコンセプトが歌詞を書く上では、こう割とこうなんだろう、見てすぐ綺麗とか可愛いとかじゃなくて、こう、
2: うんうん、
3: やっぱりこうちょっと泥水の中に綺麗なものが一つあるとすごく綺麗に見えるっていう、そういう、
0: うん、
3: なんかそのおい綺麗なところにあるから綺麗じゃなくて、ちょっとこう汚いところにふっとある綺麗なものっていうのがすごく綺麗に見えるっていう感じのイメージで作りたかったんですよ。
2: うーん、
3: ちょっとまあ、だから、まあ、影ですよね、影も

0: 影の中にある光みたいな、
1: うんうん、
0: そういう感じですよね。
2: もともとダークではあったんだけども、
0: もともとダーク系っていうのを考えてたんですけど、まあ、でもなんか作って、まあ、ずっともう十何年なんで、うん、やっぱりやっていくうちにこうどんどんちょっとこう、もともと私はこう一つのジャンルにこう固執できない人だったから、こうなんかちょっと、あ、こういう感じのも面白いんじゃないって言ったのを、この今ひろみちゃんが、
2: うん、
0: あのちょっと作ってみたりとかしてくれて、あ、こういうのいいねっていうんで、こうもうほとんどジャンルとか考えずにこうやっていって、で結局歌詞はでもやっぱりそのちょっとダークみたいな。
2: ゆうさんとひろみさんのその役割分担はどうなってるんですか今は。うん、
1: ゆうが、歌詞書いて歌う。
2: 歌詞書いて歌う、
1: はい、で私が曲書いて弾く、
2: 曲書いて弾く、
1: はい、楽器担当ですね。
2: なるほど、
1: はい、
2: 全般ですか。
1: 全般やってます。
2: ライブの時は、
1: ライブの時は、ギター以外の音をプレイバックで流して、
2: はい、
1: でギターだけ抜いて自分が弾くという。
2: あ、なるほど。じゃあ、はい、ギターをステージではプレイされつつ、
1: そうです、
2: プレイバックもあって、でボーカルは、ゆ
1: う
2: さんがその担当される。へえ、そのスタイルは当初から、
1: うんうん、一番最初から
0: 歌詞とメロディーだけは私がそのもうこの子が作ってきたものに私が、はい、そのメロディーと歌詞をつけるっていう作業がずっとです。
2: なるほど。あ、じゃあ原案はいつもひろみさんから来るっていうですか。
0: そうしないとできないみたいです。
1: 歌詞から振られたものに関してはもうテーマが決まっちゃってて、
2: はい、
1: で自分が感じたものとズレが起きちゃって先に進まないんですよ作業が。
2: なるほど。
1: なので曲を一旦作って投げて、
2: はい、
1: こここう変えてとか、ああしてこうしてっていうのですり合わせしていって最後歌詞と重ねて長寿を合わせるっていうのがいつもの流れなんですよね、
2: はい、ひろみさんの方がじゃあ感覚派みたいな感じですか。
1: 感覚、いや多分こっちの方が感覚派です。
2: いや、そうなんだ。
1: そっか、
0: うん、
2: でもひろみさんそのフィーリング、うん、こうそよそから入ってきたフィーリングで何か作るっていうのはちょっと難しいみたいな。
1: どっちかって言えば自分発信じゃないとちょっと難しいかなっていうのもあるんです
2: よ、うん、へえ、面白い。
3: でもバランスがめちゃくちゃいいですね。
2: いいですね、そういう意味ではね、うん、
0: いやでもね多分、うん、私はねこの人に会ってなかったらやれてないんですよ、うん、
2: あ、
0: ずっとメンバー探しの長い年月を私は若い頃に過ごしてきていて、でその見つからないわけですよ。私はねすごい楽器もほとんど、まあ、ちょっとは弾けたけどそんなに弾けないから、
2: うん、
0: こうすごいこうなんだろう、口でメロディーとか伝えるわけですよ、こういう感じのメロディーでみたいな、なのでそれを拾ってわざわざ作ってくれるなんてめんどくさいことする人いないんですよ。だからそう、だからで、かといって私
1: あ
0: の人の書いた歌詞あんまり覚えられないんですよ、
2: はい、
0: 本当に覚えられなくて、だから、うんうんうん、そういうのもあって本当にもう組むってなっても難しくて、うん、でそれでなんかこの人がそういうのをなんか全然飲んでくれて作ってくれるので、うんうん、うわこの人すごいやってくれるとか思って、この人はできるなと思って、
2: イメージ通りのものが仕上がってくるし、
0: そうですね、結構、うん、やってくれました。
1: 音楽の用語とか知識で言ったらほぼ皆無なんですよ。
3: あ、なるほど。
2: ゆうさんの
1: 方が、はい、なので普通にバンドとしてまあ共通会話ができることが、うん、みんなが例えばいるとするじゃないですか、
2: はい、
1: 一人だけ弾かれちゃうんですよね、話に入ってこれなくて、何コーラス目だ、何小節目だ、何拍とか、例えばそういう話があるとして、うん、
2: はいはい、
1: そこに入ってこれないんですよ。
2: へえ、
1: 言ってることが理解するのが難しくて、
0: 多分ねその前にもう入ろうとしてない、うん、最初から
1: 入ろうとしてない。
2: ゆうさんこの捨て猫の前は音楽的なバックグラウンドはあるんですよね、そういう意味では。
0: あ、やってたのは結局だから、はい、昔一番最初は高校生の時に他の高校の子とバンド組んで始めたんですよ、
2: はい、
0: あのコピーバンドから、
2: はい、
0: それでずっと、まあ、それは高校で終わるじゃないですか、でその後社会人の方とあのバンドを組むわけですよ、やっぱしコピーバンドから、
2: うん、
0: でそれがすごく好きだったんだけど、
1: うん、
0: それも結構あっという間に終わってしまって、
1: うん、
0: その後どうしようってなった時にたまたまあのオーディションにこうテープを送って、テープの時代なんですけど、うん、テープを送りまくっていたら、そしたらまあ一つだけ引っかかって、でそこのレコード会社の方とやり取りをしつつこう時期を 見計らってたんですけど、うん、結局なんかそれももうシューンとフェードアウトしていく感じで終わってしまって、うん、でそっからが結構あのなんだろう、自分がね、あの自分の声が嫌い

0: になっちゃって、でこう一回離れるんですよ。だからもう嫌だなと思って、だけど、はい、もう結局その時に誰かのために逆にこう教える立場になろうと思って、ボイストレーナーの資格を取りに行ったんです。でいや裏方に回ろうと思ってたんですけど、でも結局それをそこまでの年月がもう7年経ったんですよ。で7年経っちゃって、でそこでいやこのままでいいのかなって思い始めちゃって、やっぱ最後にライブ、ちょっとライブぐらいやって音楽やめたいなと思って、でそれでせめて最後にって思ったところにこの人が現れたんですよ。
1: なるほど。じゃあラスト、最後の挑戦のつもりだったのが、
0: 最後の挑戦でしたね。
1: 今もう10年以上続いている。
0: 本当そうですね、最後の最後でした。
1: ヒロミさんどうでした、最初出会った時は。
2: 最初声かけた時が、はい、あの女性ボーカルを立ててやったことがなかったんですよ、
1: はい、
2: 過去に。で以前から挑戦してみたいっていう気持ちはあったんですけど、周りにいなくて、
1: はい、
2: でたまたまあのライブハウスで会ったんですよ。で何も聞かずに、何もあの歌のそのスキルとかも知らない状態でちょっと歌ってよっつって、いきなり言ったんですよね。もうこれ本当多分感覚で言ったんだと思うんですけど、したらそのままや一緒にやることになったっていうのが一番最初のきっかけなんですよね。
1: 出会いも運命的だったんだ。じゃあそこはね。
2: そうですね。
0: でも私は止めましたよ。
1: 止めました。
0: だってあの聞きもしないのに、あの歌ってよって言われたから、いや聞いてからの方がいいと思うよって言って、うん、何か聞いてからにしようよっていうのに、もういややろうやろうって言われちゃって、あーと思いながら、まあいいやと思ったら、持ってきた曲がめちゃめちゃかっこよくて、
3: う
0: ん、もう私あこれ歌っていいのと思って、うん、めちゃめちゃ感動して作った覚えが。
1: じゃあ そんなお二人の曲を一曲まずお届けをしていこうと思いますが、崇拝というナンバーですけども、これどういう曲でしょうか。
0: これはですね、まあ、ちょっと一見してちょっとあの宗教のことを歌ってるように思えるんですけど、うん、でも世の中っていろいろ崇拝してるものがあるじゃないですか、皆さん、好きなアーティストとか、それにこう、まあ、溺れるとなんかこういう風になっちゃうねみたいな感じの、まあ、全体ひっくるめての、
3: なるほど、
0: はい、高めた人たちの
1: お届けをして参りましょう。はい、ステネコのナンバーです。スーパイ。

0: The best variety of the music of tomorrow. お届けしたナンバーがステネコのナンバーでございました。崇拝というナンバーでございました。
1: かっこいい。
0: どうですか、普段この番組ではかからないジャンルです。
1: いやそうなんですよ。
0: どうでしょうこれ、うん、今の話演曲を聞いた限りは、ロックその上のさらにハードなやつ、というイメージにはなるんですけれども、うん、でもジャンルとしては定義されてないって感じですね。そういう
2: 一応最近ライブハウスとかで言わせてもらってるのはゴシックメタル、はい、和風ゴシックメタルっていうのが多いですかね。
3: いいですね、ゴシックメタル。
0: そのジャンルがあるんですね。すいません、僕があまりそっちの方に明るくなくて、
3: うん、

0: 私も明るくなくてすいません。
1: パッと聞いてゴシックメタルというところをちゃんと言葉が出てこなかったわけでございますけども、さらっと言うとそれ どういうジャンル、まあ、系譜というかどういうジャンルになるんですか、ゴシックメタルっていうのは。
2: ゴシックメタル、ゴシックってあの衣装で、
1: はい、
2: ゴシックロリータとか
1: ちょっとダークな感じ、
2: あっち系のイメージ、衣装がそういう衣装 でやってる音楽性がヘビーメタルなんです、でそれを足した感じの
1: やつですね。そうするとね、あのメタルの中のまたワンジャンルみたいなところ
2: 。そうですね、まあ、いろんな人によって捉え方は様々だと思うんですけど、
1: いや多分ね僕らがライブに行ったら浮くんだと思うんですよ。
0: わかるわかる。いやでもね昔ね私も浮いたなって思ったことあって、はい、あの中学生の時だったんですけど、友達がビジュアル系バンドがすごい好きだったんですよ。でなんかそのビジュアル系のバンドに一緒に行こうよって見に行こうよって言われて何の知識もないまま行ったんですけど、
3: 勇気あるな、
0: 超浮きましたね。その子なんかバチバチになんかメイクも決めてるし、めっちゃなんかいやみたいな感じで、私なんか全然普通の普段着ああみたいな、しかもヘドバン始めちゃって
2: あれ困るみたいな、
0: あれはマリみたいな、あれ呆然と見てるみたいな。
1: でもその、そのライブに馴染むようになる過程が気になりますよね。要は前はっていうかそのジャンルを知る前のお客さんはみんなそうじゃなかったわけ
3: でしょうね。
1: ですよね。そっから徐々に
3: じゃない子もいる、
1: じゃない子もいますよね。そっからこう徐々にそこに寄っていく過程みたいなのがね、このアーティストを知ってあのライブに行ってみたいなのがあるんだと思いますけど、
3: やっぱりビジュアル系の方々のライブってなんか結構決まりとかもあって、なんかね、
0: ありますよね、
3: 最善がどうとか、
0: なんか最善がどうとか、
3: 私もそういうのは分からなくて、だからあのそうビジュアル系って昔からビジュアル系ってやっぱあったんですけどね、なんか私もそこはねやっぱりなかなか踏み込めない、ジャンルではありましたね。やっぱりな、あちょっと私そういうあの規則みたいなものちょっと苦手だからとか、ちょっと無理かなとか思ったり、なのでどっちかというとやっぱりメタル、ヘビーメタルっていうところでもやっぱりずっと来てたんで、そうだから、ね、そうですね、またちょっと違うんですけど、ね、
1: お二人とももともとメタルのご出身、
2: メタルまでは行くのかな、もともとソロでやってたんですよ、はい、私は。でインストゥルメンタルをメインでやってまして、はい、でそっちだとヘビーメタルもやるんですけど、あのほぼオールジャンルやってってるんですよ。
1: ギターで
2: 、うんうん、でギターインストっていう感じなんですけども、はい、でまあそっちで一人で全部の楽器をやって、で全部そこでインストを完結させちゃって、いまだにソロライブとかもやったりするんですけど、はい、そっちでやらないことをこっちでやったりとか、
1: はあ、
2: じゃあその日によってジャンルを変えてやってる感じですよね。
1: インストはじゃあメタルまではいかない、
2: メタルもあります、
1: もある
2: あります。
3: でも相手メタル寄りではないよね、
2: メタルの手前ぐらいかな。
1: メタルの手前、メタルの手前、
2: 結構ね際どいところなんですけど、本物のメタラの人からするとこんなのメタルじゃないよって言われるかなっていうところなんですよ。
0: そうなんだ、
1: なるほど、
2: これはメタルじゃないよみたいな、
1: はい、
2: でもこっちからすると十分激しいんだけどねっていうレベルなんですよ。普通の人が聞くといやこれ激しいですよ、激しいよねっていう曲調です、ね、
0: 激しい。
1: 先ほどの崇拝はメタル、
2: あれはもうメタルですね。
1: メタルでいいですね、
2: はい、
1: じゃあもうちょっと、あ違う、ユウさん首をかしげた、
3: 私はねでも発信が、あちょっとこの人と私10以上違うんで、
1: はい、
3: あの時代が違うのでやっぱり最初がビートパンクっていう感じだったんですよ、要は分かりやすいところで言うとリンドバークさんみたいな、ああいう、そういうのが好きで、こうあとなんだろう、ユニコーンとか、あとなんだレベッカとかも好きだったし、なんかそういうああいうところから入ってきたんだけど、途中でその浜田真理さんが好きになるんですよ。
1: ほう。
3: で浜田真理さんがもうポップスでテレビに出始めた頃のだったんで、まだその時は私はあのメタルとかそこのに足突っ込んでなかったんですよ、
1: はい、
3: 浜田真理さんのちょっとポップスな感じでテレビに出始めたのを見て、うわなんて素敵な人なんだろうってなっちゃって、でそれで好きになってその、ま、コピーバンドしたいなと思って探してたら、あの浜田真理は浜田真理でもヘビーメタルの浜田真理さんをやるバンドに入っちゃって、
1: あの浜田真理さんってメタルのイメージないですけどね。
3: あの方は、はい、あの最初は、はい、あの真理ちゃんはヘビーメタルってキャッチコピーのついたメタルのボーカルさんなんですよ。
0: え
1: 最初が
0: 知らなかった。

0: でもっと昔で言うと、もう小さい頃からあの CM の曲歌ったりとかして、あの結構まあ長いんですけど、ただあのやっぱり有名なところでヘビーメタルがまあ割と初めの方にやってて、で私もその前その後のところをやろうとしたら間違ってメタルの人メタルのボーカルを
1: 難しいなこのジャンル論
0: メタルのボーカルをね募集してるところに入っちゃったもんで、ね、あの私そうじゃないんですって言ったんだけど遅しで、うんうん、いやもう絶対できると似合ってると思うよって言われて、もう言われるがまま始めたらすっごい好きになっちゃったんですよ。
1: まあ、じゃあ優さんもさっきの話じゃないですけど、こう徐々に染まっていった感じですね。
0: いやもうね、そのマリちゃんのヘビーメタルからメタルにガーッと入っちゃって、でそっからなんですよね。だからそういう音楽を聴くようになって、あもう全部かっこいい、あ私こっちの世界の人だったってすごくその時思った。そうなんですよ。で あんまりこう高校生でもなんかあんまりこうクラスのこと馴染めなくて、なんでだろうと思ってたら、私そっちの世界の人たちはすごく可愛がってもらって、人やっぱし私はこっちでこれからやっていくことがもう生きる道なんだと、私は仲間はこの人たちなんだって。
1: あ、うん、それは結構学生さんの頃にそっちの世界
0: に、ね、高校生の時にもやっぱそうでしたね。なんかこう馴染めない自分は一体何なのかと思ってたんですけど、そちら側の人たちはめちゃめちゃよくしてくれたんですよ。私こちらの側の人間だったんだと、その時から本当に思って愛してきましたヘビーメタルを。
2: いやまさかのそのね、その最初はそのつもりじゃないけどメタルを歌うところに入り、 そこがもう運命の分岐点だったみたいな。
0: 断ったんですけどね、引っ張られた
1: 一応断ったのが面白いですよね。
0: 私は違いますけどって言ったんですけど引っ張られましたね。何か見えたんでしょうね、相手方には。
2: 確かに、後ろになんか見えたのと思いますよ。メタルの髪が
0: 絶対メタルじゃないか、
1: プロの目から見た時のこの
0: ね。だって似合うよって言われた時に何が似合うのか分からないですけど、君絶対似合うよって何が似合う、
2: 導かれたのかな
0: 分かんないですけど
1: ね、
0: そうなんです。おかげさまで今ここにいますけど、
1: なんかいろんな話聞いてるとあれですね、あの高校の時に大体人生って決まるんだなって思って。
2: わかる。
1: なんかね、大学入ったらもうほぼ決まっていてみたいな、
2: そうですね、
1: ことが多いなっていう気がします。
2: 確かに、大学はもう、まあもちろん人にもよると思うんですけど、私も本当高校で本当にやりたいことが決まっちゃって、そのままもう大学に上がって、これをどうしたらいいかなってなんかずっとこう試行錯誤しながら考えてたかなみたいなところがあります。
1: 特に我々みたいなちょっとエッジの立った仕事をやっている人間は高校ぐらいで決まってるのかなっていう気は、ひろみさんどうでしたか？
3: 高校ぐらい、まあ、私高校行ってないんですけど、
1: ああ、はい、年代的にその16、18ぐらいの、
3: その頃はバンド自体やってなかったんですよ、まだ、バンドってちゃんと始めたのって20代中過ぎ、中頃ですかね。
1: その頃音楽はされてたんですよね。
3: 音楽をやってました。
1: ギターは
3: 16から始めてて。
1: 16から始めたの。
3: はい。
1: その前の音楽は、
3: その前の音楽は和楽器やってました。
1: それ面白いじゃないですか。
0: 意外なんですよ。
3: おそらくですけど、今和風テイストを入れてるのってそれがルーツなんですよね。
1: あ、その時の和楽器というと具体的には
3: 三味線と和太鼓両方やってました。
2: すごい。
1: だって小学校中学校でってことですよね。それ
3: もっと小さい時からやってました
1: 。それは
3: 初ステージが1歳半なんですよ。
1: ご家庭がっていうことですか。じゃあ
3: まあ親が好きでやってて、
1: 好きでなんか家元とかじゃなくてですか。
3: あでも
1: 家元、
3: なんか家元師範でした。
1: 師範で、あそうですよね。
3: そうです。
2: ご指導。
1: いやじゃないと1歳半でステージは立たないですよ。
0: ですよね。あんまりないですかね。
2: なんか今一瞬歌舞伎がよぎりました。なんかもうみんなそんなちっちゃい頃から立つじゃないですか。
1: ね、
2: そういうの
1: でも三味線と和太鼓っていうことは割と伝統的なご家庭で。
3: そう。あでもないんですよ。
0: でもない。
3: いや その辺の家なんですよ。
1: そんな
2: 師範絶対その辺の家じゃないな。
1: その辺の家に師範いないですよ。
2: いないいない。
3: その辺の家にそういうのが好きな人がいて、
0: その辺の家にあんまりいない。
1: 急に一言になりましたけど、
2: その辺の意味が分かんなくなってきた。
0: 分かんない。
2: その辺ってどういうことだろう。
1: 絶対その辺じゃないです。
0: 私も分からない。
1: なるほど。
3: 田舎の一市民ですよ。
1: じゃあ本当にその物心つく前から太鼓からですか。
3: 太鼓からですね。親が三味線弾いてて、はい、でそれを見てて、はい、家にあったそのおもちゃの太鼓があったんですよ。でそれをリズムを取って叩いてたって言うんですよね。でやらせたらできるんじゃないかっていうので思いさせて やらされたのがもう1歳半の時で、写真こそあったんですけど全然

0: 覚えてなくて。
1: だって一歳半なんかあれですよ、ちゃんと座れるかどうかですよ。
2: ああ本当にそう、
0: 一応座ってましたね。
1: ですよ、
0: はい、
1: 普通の子供ってそんなもんで
3: 覚えてないっすよ。
1: 立つ、まあ一歳手前で立つかどうかですから
0: ね。本当にしかも初ステージが広島の市民会館なんですよ、ね、
2: でかい。
1: え、今年も広島なんですか。
0: はい、生まれが広島なんです
1: ね。すごいな、普通立てないです。
2: いやいや、だからそのおかしい、ルーツがおかしいよ。
3: そこと違う。
1: から、じゃあ、まあだから、三味線の素養があれば、当然ギターはまあ弾けそうな気はします。そこと共通点あるんですか。
0: 共通点は、まあ弦楽器っていうのはありますけど、まず握りの太さも形も違って、弦の本数も違って、指の使い方も全部違うので、三味線って小指使わないんですよ。
1: へー。
0: もう、この3本の指だけでやるんですけど、ギターって薄っぺらくて小指も全部使うから、う
2: ん、ああ確かに、
0: うん、そうなんですよね。
1: まずそれが共通点というわけでもないです。なんか、
0: うん、あるとすればもうそのくらいのもので、弾くか叩くかっていう違いもありますし、
1: シ
0: ャンセンって叩くって言うんですよ、
3: ね、
0: マジで叩くって言うんですよ、弾くんじゃなくて。でもギターって弾くじゃないですか、
3: うん、
0: まずそこなんですよ、うん、違うところって。どっちかっていうとベースの方が近いんじゃないですかね、叩くって意味では。
2: あ、そっか、確かにベースはなんかね、
1: そのバックグラウンドの人でもメタルの世界にあんまりいなくないですか。
0: いないと思います。
1: ですよね、
0: あんまり聞いたことないと思います、
3: ね、そこからはね、
1: 和楽器から入るは聞いたことない。この番組長くやってますけど初めてです、和楽器から入る
2: すごい。
1: 一人だけお琴をやってましたはいましたけどね。
3: それいいですね、
1: うん、それぐらいですね。
3: やる人いいね。
2: なんかこんなにね、いろんなアーティストさんに会うけど、
1: うん、
2: こんなに違うんですね、みんなね。
1: いや、みんな違うし、
2: すごい、面白い。
1: まあ本当に最初の話に戻りますけど、
2: はい、
1: このお二人のビジュアルから和楽器は連想しなかった。正直なところは申し訳ない
2: です。すごいな、うん、いやいや、ね、
1: ためばっかり言って申し訳ないんですけど、すごいなと思いました。
2: 本当にパンチ効いてるし、もうそのルーツもパンチ効いてるっていう。
3: みんなね、見に来てくれるといいですけどね、このパンチと言われるやつを。
1: どんなもんかというのはみんな多分興味すごく津々だと思います、今聞いて、う
3: ん、でもライブの方がもっと派手なんで、あのね、もうちょっと派手に。
1: ああ、そのビジュアルの方もですか。
3: もちろん。
1: すごい。
3: 着飾りますから。
0: 2倍以上派手になります。
3: 本当にこれが普通ですからね。これ普段。うん、だから。
2: これが普通。
3: 普通です、普段です。
2: 私普通の普通かな。
1: もう一曲聞きましょうか。
2: 聞きたい。
1: ジャッキ切り。弱気切りとかでジャッキ切りでございます。どういうナンバーでしょうか。
3: これはですね、実はね、はい、最近できた曲なんですけど、本当まだライブハウス1回かな。で、ついこの間やったばっかりなんですけど、ちょっと前にうちの私の愛病がですね、猫、可愛がってた、息子のように可愛がってた猫がちょっと介護に入りまして、うん、で、その介護をずっと見てる時に出来上がった曲なんですけど、私がすごくやっぱりこう見てるとね、どんどん弱ってくる子を見てるとちょっと弱気になるんですよ。で、負けそうになる自分に、中にくじ切りっていうね、くじを切るっていう歌詞が出てくるんですけど、そのくじ切りっていうのを調べてたら、こう自分が負けそうになった時に、それを唱えて、自分に気合を入れるみたいな、そういう意味もあったので、なので、私は、くじを切って、この子をなんとか、結局気合を入れて、その子をなんとか見とるまで、面倒見ようっていう、気合を入れて歌ことのできた曲ですね。うん、なのでみんな聞いてね、一緒にじゃ、弱気を切っていこうぜみたいな、くじを切って弱気を切っていこうぜっていう、自分を励ましつつ誰かのためにもなればという曲ですかね、
1: はい、お届けをしてまいりましょう。そしてね、このナンバーです、ジャッキ切り。

0: 日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。 お届けしたナンバーが捨て猫のナンバーでございました。ジャッキギリでございました、
1: うんうん、ありがとうございます。
2: あります
0: というわけで今日捨て猫のお二人をゲストにお迎えしております。
1: よろしくお願いします。
0: ポンちゃんでもなんかいろいろ突っ込みたいところあるんじゃないですか。
2: いやーそうなんですよ、なんかでも本当にお二人はぶっちゃけそのお二人で始めて何年ぐらいですか。
1: 2015
2: 年目ですから、
1: だから10年じゃなかった。
2: 10年とっくに過ぎてるよ。もう
1: 2011年からだから。11からだっけ。
2: だから15年
1: 10年じゃなかった。2010年の後半12月じゃなかった。
2: だったら16年目かも。
0: 16年目。
1: そうそうそう。
2: いやなんかその音楽ってバンドとか特にそうなんですけど、うん、いろんな人間が同じ志で集まっても、うん、なんかもうそもそも1年2年続くかも分かんないで普通に解散しちゃう人も多いじゃないですか。なんかそのいわゆる方向性の違いみたいなので、だからそれでも本当にそうやって長くやってらっしゃる人って本当すごいなと思って、やっぱり
1: よっぽどなかなかならないですよやっぱり、ね、私も本当しょっちゅう決まんないで終わって、うん、決まんないで終わってをずっと繰り返したんで、うん、この人も結局前にやってたバンドとかね、
2: うん、
1: やっぱり続かなかった。2
3: 年ちょっとぐらいで辞めちゃったんですよ、
1: うん、
2: あ、
1: う
2: ん、
1: そうです
2: よね。よっぽどお二人が通じるものがあるんですかね。
1: なんだろう、でも私の場合はもう本当にこの人しかできないから、
2: うん、
1: 多分相手したくないと思うんですよ私は。この人は多分使えるから、うん、もう本当にあっちこっちで使えるからって言い方悪いんだ。
0: びっくりしましたね。
1: よくないよ。
2: 使えるから
1: よくない。そうでもね、あの違うんですよ。あのすごくまあサポートとしても、
0: はい、
1: あちこちで。あのやらせていただいてるので、
2: うん、
1: だからやっぱり必要とされてるなって思うんですよ。
2: うん、
1: 私は別に全然呼ばれないし、
2: うん、
1: もう捨て猫だけだよって言いつつも捨て猫しかないんだよっていう話なんですけど、
2: うん、
1: もうだからなんかいろいろコーラスで参加とかしたりするんですけど、
2: うんうんうん、
1: でも結局のところやっぱりね、うん、なんかまあ私は本当この人しか作らないだろうなって、
2: うん、
1: 私がやるものは、うん、割とこうなんか一音からうるさく言うんで。
2: うん、
1: この音がちょっと違うんだよな、この一音だけちょっと違う音にしてほしいとかを言うので、そうそのすごい嫌な思いをさせて
2: どうですかひろみさんは。
3: 結構それで揉めますね。
1: そうだね。
3: ただ揉めた曲に限って人気曲になったりだとか、
1: うんうん、そう
3: 意外と結果往来みたいなのが結構あって、
2: じゃあ揉めがいありますね。
1: そうですよ、だから私はね、そうでもね私がそこをね
2: 言
1: うから、
2: うん、
1: いい曲生まれるんですよっていうことにね、
2: はい、揉めがいあるじゃないですかやっぱり。
1: そうですよ、ね、私が言わなかったらあの曲はああいう風にはなってないって信じながらね、私は
0: 全曲揉めまくっていったらそのうち
1: もうそうですよ、
2: 全部揉めときます。
1: だからねいつもね、
2: うん、
1: あの聞いてって言われるのがすごい怖いんですよ。
2: あ
1: 聞いた時に、
0: はい、
1: あバッチリだよって言いたいんですよ私だってね、
2: うん、
1: もう聞いた瞬間からうわ最高だよって言いたいのに、
2: うん、
1: なんか聞いた時にあここの感じかって思った時にやりました言わなきゃいけないなって思いながらこうでもこっちも反応を見てるから、
2: うん、
1: またなんか言われたみたいな感じ、
2: うん、
3: でも多分、うん、その揉めるタイミングって、うん、そこが分岐点なんですよ。捨て猫に行くか違う方に行くか、ソロの方に行くか、
1: う
3: ん、私がもう一個やってる方に行くか、
1: うん、
3: 大体そこで分かれるんですよ。
0: まあなるほど、
3: そこで
0: 振り分けになる。
3: 振り分けです。
0: で揉めると、
3: うん、揉めると捨て猫の方に行ったりするんですよ。
0: そういうことだ。
3: そうです、揉めたやつは大体そっちに行くんです。
0: なるほど。まあ確かに引っかかりがあるかないかってことですもんね。
3: そうですね、
1: うん、なんか結局 そこさえ直してくれればうちの曲になるのにっていうことなので、だからそうじゃない曲っていうのは大体聞いた時に、はい、あこれ捨て猫じゃないここは捨て猫じゃないね。
2: すごいな。
3: もうバッサリ切られますよ。
0: なんか恋愛っぽいですね。そうすると。

0: あ、もうちょっとこの人じゃない。
1: という。
0: 終わり。別の人のとこ行って。
2: 潔い。
3: 確かに。あ、ごめん、ごめん。違うわ。
0: ここだけ直してくれたら付き合えるのよ、私は、みたいな。
2: あ、確かにそういう話かもしれない。
1: 恋愛のようだわ。
2: 確かに。
1: 確かに。そ
0: うですね。一生これから恋し続けていくんでしょうね。そうやって。
1: あ、そういうことなんだ。いや、続けていこう。やばいなと思って。
3: 曲ができるのが早いか、ハゲるのが早いか、どっちかです。
0: いやいやいやいやいや。
2: そこまで。
1: どうしよう。
0: だいぶ先の話をして
3: らっしゃる。だいぶ先ですよ。
0: もう曲がね、まあ、そうやって、何でしょうか、ちゃんと議論の対象になる、お二人の間で。うん。うん、これをもっとこうしたい、みたいな欲求があり続ける限りは、でも音楽として大丈夫なんでしょうね。
1: そうですね。そうでしょうね、やっぱり。
0: 二人がいいんじゃんって言い出したら終わりですよね、多分。
3: ああ、妥協し始めたらそうかもしれない。そうそうそう。
0: まあいいんじゃんみたいな、とりあえずみたいな。なんかファン喜んでるし、みたいな。それが一番良くない
1: 。嫌だな。私がファンだったら嫌だ。
0: そうなんですよ。
1: そうですよね。
0: いや、ファンが良くても私が嫌なんだよって言わないと多分ダメなんでしょうね。
1: そうですよね。あ、そうかもしれない。うん、確かに、その大事だよ。今よりすごいいい参考になりました。確かに。
0: そうなんですよ。意外と音楽聴いてきてるんで、なんとなく、圧力はあるんだろうなっていう気はしてまして。
1: ねだ、なんかこう、売れ線を目指すっていうのも、やっぱりこう人気が出るコツだとは思うんですよね。だから、うちはね、最初からね、絶対売れ線じゃないから、最初からもう本当に絶対これ売れ線じゃないねって言って言ってたから、最初の頃からでもターゲットが本当はこうちょっと闇気味の女の子に向けてっていう、そういう子たちにきっと私たち人気出るよって言って思ってたんですよ。だから最初もちょっとイメージ作って、なんか挨拶とかもこんばんは、すてねこですみたいな感じでやってたんですけど、自分がダメになっちゃって、ああ無理、これ私じゃない、私これもう全然違う、私じゃないとかなって、なんかもうダメだ、もう普段通り行こうって言って、いや、なんかこう暗い曲やった後に、どうもこんばんは、はじめましてー、すねこでーすみたいなやってたら、なんかどうしたの、この人みたいな。逆になんかそれで皆さんが感触がすごく良くて、ただ今までこう同じ仲間だと思ったのにって思ってたヤンデル系の女が一切近づかなくなってしまって、
3: あら
1: 寂しいな、ちょっと寂しいな、おばちゃんとか思って
0: 完全にターゲット読み間違えてるじゃないですか。
1: 確かに読み間違えてるんですよ、本当にびっくりしちゃって、あ、そうだったのとか思って、うん、なんかしょうがないなと思って。
0: 今どんな方が多いんですか、リスナーは。
1: 今どうだろうね、
3: さまざまですね、本当にな
1: んか、うん、全然、まあでもヤンデル系のことだと思うけど、
3: ヤンデル系
1: どっちかというと、まあ、本当に何だろう、いろんなジャンルの、うん、まあ、バンド系やってる人から、うん、やっぱ何だろうな、こうそういう元気なものを求めてる方の方が多いのかな、どっちかというと。
3: でもね、病んでない人の方が多いかもしれないですね。
1: そうだよね、絶対だ。今言ったよ、元気な人が多いって言った
0: リスナーさんで
1: 同じこと言っちゃった、同じこと言っちゃった。なんかそうそうそう、結局そうですね、どっちかっていうとそういう人の方が多いのかなと思いますね。
0: いいですね、でもそうすると、なんか明るい会場っぽい、
1: そうですね、曲くらいからすごいなんか勢いで、なんかこう世界観を持ってボーカル出てくるんだろうなと思ったら、 MC ですごいスコココってなってる、どうしたどうしたみたいな、あれキャラ変わっちゃってるよみたいな、
0: みんな楽しそうですね。
1: そうですね、
0: 確かに。
1: なんか結構もうだから客席とやり取りも面白い感じにできて、なんか MC 長くなったらなんかね、早く歌えとか言って
3: 持ち時間終わるよみたいな、
1: 歌えよみたいな、分かった歌うからみたいな感じですかね。
3: あ、でもちょっと分かるかもしれない、なんか私もこんな感じのキャラなんですけど、結構暗い曲好きです。
1: あら、
3: しっとりめのバラードとか、なんか私が、なんかさ、丸々のさ、曲聴こうみたいな感じでみんなが言うと、なんかリクエストあるって言われて、あー、ここら辺って言ったら、なんかおんちゃんの言う曲全部暗いって言われて、そうかな、そうみたいな。
1: なんかちょっと泣けちゃうような感じ。
3: あ、泣ける曲好きですね。
1: あ、なるほどね。
0: でも別に内面が暗いわけじゃないじゃない。
3: いや、でも暗いとこあると思いますよ。あと思いますね。
1: だからでもね、
0: 笑っちゃった。
1: 結構、結構人って結構なんかね、陰キャなとこって
3: あります
1: よね。あります
3: あります。
1: そうそうそう、すっごい自分陰キャだなって思う時もあるけど。

0: なんかそうじゃないとこもやっぱりいろいろあるんですよね、うん、
1: いやほら分かってくださるじゃないですか、
2: うん、おいおいおい分かりますよ、まあ、いろんな部分があるんです人には、
1: はい、めっちゃバカにしてるあれは
2: すごいありがとうございます
1: 無理やり
2: なんか、5月30日にライブがあるということで伺いましたけれども、はい、どんなライブでしょうか。
0: 今回その5月30日っていうのは、盲目ダイアリーさんの、うん、盲目ダイアリーさんっていうバンドさんがいらっしゃるんですけど、はい、そちらの方たちのイベントに、うん、参加させていただくことになりました。
2: これはじゃあ、何組か出るような、
0: ね、そうですね、対バンで、まあ 何バンドか出るんですけど、盲目ダイアリーさん自体が結構昔からちょっと仲良くしていただいていて、今回お誘いいただいたんですけど、はい、そこのボーカルさんがひろみちゃんとちょっと別バンドを組んだりとかもしてまして、
3: そうです、
1: はい、そうなんだ、
0: そうなんです、
1: 繋がってますね、
0: 繋がってるんですよ、そうそちらはまた全然違うタイプのバンドなんですけど、そんな感じで繋がってる方たちの、まあ、一応イベントでさせていただくことになりました。
2: わかりました。5月の、30日ということで土曜日ですね。
0: 土曜日ですね、
2: はい、はい、時間とかわかりますか。
0: まだね、出演時間が決まってないんですよ。
2: わかりました。
0: そうなので、まあ X とかね、はい、で、まあ、告知はすると思うので、はい、何か見ていただけると、
2: 捨て猫さんでございますけども、はい、廃棄猫と書いて捨て猫でございますので、はいはいはい、ぜひとも漢字で検索をしていただければと思います、
1: はい、間違いないです漢字が。
2: 3曲目を届けをしていこうと思いますが、カツオのエボシが夢を見た。
1: 猫ちゃんっぽい、なんか
0: 来た来た。
2: カツオのエボシってあれですね、クラゲみたいなやつですね。なんか
0: 猛毒の、
2: 猛毒の、
0: はい、触っちゃいけない綺麗な、
2: はい、
0: わ綺麗な毒を持った生物ですね、
2: が、うんうん、夢を見た。
0: そうなんですよ、これがですね、私がね、ちょうど夏の時期に、いつだろうな、いつ頃かに大量発生した時期あって、
2: ありましたね、ニュースになりましたね、
0: ニュースになりましたよね、
2: はい、
0: でもう海岸にうわーってもう活性炭素がうわーいっぱいいて、
2: ありました、
0: でうわうわうわって思うんだけど綺麗なんですよね、一個一個見ると。でその人たちがなんかこうね、こうなんていうんだろう、処理されててぐしゃぐしゃぐしゃぐしゃ、うわわわわ、なんかせっかく綺麗に生まれたのにね、なんか猛毒持ってるからってもうこんな扱い受けて大変だねとか思って、かわいそうだねと思った時に、あ、そういう女の子っているよねと思って、
2: おっと、
0: こう綺麗に生まれたのにこうちょっと毒があって、こうみんなからこうちょっとね冷たくあしらわれてしまうっていう部分があるんだけど、そんな子も実は本当はそうじゃない風に生まれたかったっていう夢を見てるよっていう、そうそうそう、なんか女の子に例えちゃったんですよね。
2: な
0: んかね、
2: なるほど、
0: だからそのカツオの漁師みたいな子だって夢を見るよ、どういう風になりたかったっていう、っていうなんかそういう感じだったんですね。
2: お届けしてまいりましょう、捨て猫のナンバーです、カツオの烏帽子が夢を見た。

0: The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobby's Tokyo Life. 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。お届けいたしましたナンバーが捨て猫のナンバーでございました。カツオのエゴシが夢を見たというナンバーでございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ DJ のビーズ東京ライブに初めてお越しいただいたのでご存じないと思うんですけども、この番組には名物コーナーがございましてノビーに聞けというコーナーでございます。1時間いろんな質問を私からいたしましたので、逆に私に対して、まあ、おんちゃんに対してでもいいんですが、質問をいただきまして、その質問への回答拒否権が我々にはないというコーナーでございます。
1: 怖いコーナーだ、ね、
0: 何でもどうぞ、う
1: ん、とんでもないコーナーですね。
0: とんでもないですよ本当に。誰が作ったんや
1: のびさんですよ
2: 自分で作っちゃった。
1: 自分やないか
2: すごいな。でもそうだな、いろいろ考えたんですけどね、はい、私たちはもう本当一般人で全然わからないので、なんかねこういう、まあ、職場で働いてらっしゃると、はい、いろいろな芸能人の方に会われるのではないかと思い、
0: はいはいはい、
2: その時にちょっと誰とは言わなくていいので、うん、すっごい怖かったなって思った芸能人の方知りたいなって
1: これも誰って言わないとダメじゃないですか。
2: 誰とは
0: 言って言わないと全然面白くないんじゃないですか。
1: 確かにこれは
2: 誰聞きたいけどね、そんな私から聞きたい、もう聞きたいなんて言えないね。
1: いい質問ですね、
2: すごく知りたい、
1: ね、
0: 怖かった人はでも思い込みですからね多分こっちの、
2: うん、あそういうことか。
0: 基本的にはここに、まあ、出る出演すると言って来られる方が機嫌悪いとあんまりないので、
1: ああなるほど、
0: はい、基本的にはこっちの思い込みですし、この番組で怖かった人はいないね。でも多分
2: ないですね。
0: ちゃんいた？
1: いや私もいないですよ。
0: ないですよね。
1: そうなんだ。
0: そうですね。でもなんかこの番組の外で出会った方としては、うんうんうん、まあ堀江さんが一番怖かったですね僕は。そういう意味では
1: 堀江さん、
0: 堀江門さん、
1: 怖いんだ、怖いんだ。
0: いやそう、やっぱりこうトゲが非常にある
2: し、あるんですね。
0: あれ多分演技じゃないんですよ。
2: あ、じゃあ元々もう見てるあのまんまって感じなんですね。
0: まんまです。
1: そうなんだ。
0: 僕もまあビジネス厳しいかなと思ったんですけど、うん、マジマジあの感じでした。
2: そりゃ怖い、
0: はい、
1: いや
2: ねえ、
0: ちょっとどこまで出すかはちょっと検討しますが
2: ですね、はい、まあでもそうですね、そうですね、職場だとだこういう場所だとやっぱり気持ちよく来るから。
0: そうなんですよ。
2: そんなただね、うん、私はでも見たことありますよ。怖い芸能人。
0: なるほど。ミュージシャンですか。
2: いや、普通にアイドルさんですかね、あの時。
0: あの
2: 当時、相当昔ですけど、私109の地下に CD 屋さんがあった頃に、うん、もう今ないですけど、はいはい、働いてたんで芸能人さんいっぱい来たんですよ。もうアイドルさんでちょっとまあ当時、まあ、今もう芸能界にいるのかな、いるけど今は女優さんとかやってるのかな、なんかその方がもう入ってきた時からもうプンプンなんですよ、
0: うん、
2: で後ろを一生懸命マネージャーさんみたいな人が追っかけ回してるんですよ、
0: うん、
2: いや聞き直してみたいな感じでずっと店の中をもうパーンってもう取っちゃうパーン投げて、あやめてくださいみたいな感じでもうカンカンで、なんかよくわかんないですよ。顔ももうなんかいつも見てるあのニコニコの可愛らしい顔じゃないんですよ。もう、
1: わ
2: ぁ、みたいな感じ
0: で。ステージにいないとね。
2: もう怖くて怖くて。もうね、怖い。うわ、もうあの人がどんなにテレビでニコニコしようと、私はあのイメージしかないから怖くてしょうがない
1: ん
2: です
0: よ。でもアイドルさんで、あーって思い出したんですけど、本当に僕も全然売れてなかった時の番組さえ、レギュラーもほとんどなかったような時に、それこそいわゆる地下アイドルさんの、もう本当に地下3階にあるようなライブハウスでやってる、

0: たいなのがあったんですけど、うんうんうん、まあすごいですよ煙が。
1: みんなヘビースモーカーですか。
0: みんなじゃないんでしょうけどね。
2: まあまあ吸わないとそんな煙には。
0: まあだからそこ、まあ地下3階なんでね、換気は悪かったと思いますけど。
1: 確かにね。
0: でもそれにしてもですよ。
2: あれ、やっぱりなかなかね、表と裏はね、違いますかね。
0: あれ以来僕はステージの笑顔は信じない。
2: なんかね、そういうの一回あるとね、どうしてももうね、信じられなくなるんですよね。もうだから、そう。怖いなあ。あ、いいの聞けた。
0: さあどこまで応援乗るんでしょうか、というわけでございまして、
1: 本当にそれ
0: 5月の30日でございますね、はい、今週の土曜日でございますけども、ぜひ皆さん、お越しいただければと思います。もう一度じゃ詳細を教えていただけますか。
2: はい、5月の30日土曜日、はい、池袋にあるチョップ、はい、首都と書いてチョップというあのライブハウスで、うん、盲目ダイアリーさんのイベントに出演させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします、
0: うん、はい、ぜひお越しください。
2: お願いします。
0: じゃあチケットなどの概要は X の方で、
2: そうですね、 X とかインスタグラムとかいろいろあのやってますので、そちらの方で、はい、あの時間など分かりましたらすぐに、はい、報告しますので、
0: はい、キネコと書いて捨て猫さんでございますので、はい、ぜひとも皆様、はい、フォローしてお楽しみいただければと思います。
1: お願いします。
0: ラストのナンバー、赤ずきんというナンバーでお別れでございますが、どういうナンバーでしょうか。
2: これはあの童話シリーズの中の割とまあ最初にできた曲なんですけど、うん、はい、まあよく聞く赤ずきんちゃんなんですけど、赤ずきんちゃんがちょっと大人になっていたずらしちゃったよみたいな感じですかね。
0: なるほど、
2: 禁断の、まあ、恋ですかね。
0: おだいぶ禁断ですね、
1: それは。禁断ですね。
2: はい、はい、
0: 皆さん最後楽しんでいただければと思います。今日初登場でしたが、いかがでしたでしょうか。この番組
2: とても話しやすくて楽しかったですね。
1: やったー。
0: 手元に紙の一枚もないというとんでもない番組でございました。
2: ね、何もないから自由でした。
1: でもナッシン、
0: 大丈夫でしたか。
2: 嬉しい。
0: 大丈夫ですか、
2: はい、ね、
0: ショックを受けてないですか。
1: ショックは大丈夫です。
0: 本当ですか。というわけでございます。ぜひまた、折を見てお越しいただければと思います。
2: よろしくお願いします。
0: はい、というわけでラストのナンバー、赤ずきんでお別れでございます。今日のゲスト、捨て猫のお二人でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、8時です。

お台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、園田翔です。さあ、5月ももうすぐ終わりということで、6月迎える、もう雨の季節、ちょっとジメッとしてね、夏本格的に到来というシーズンになってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ僕はですね、もうこれからの季節が結構苦手な部類でございますし、なんといってもですね、すぐ汗かいちゃうんですね。もう本当どれぐらい汗かくかっていうとですね、もう本当服全体がもう色が変わっちゃうぐらい、はい、もう元々そういうデザインだったのかな、こうヒョウ柄なんですかってその服がって言われるぐらい、はい、部分部分で汗かいちゃってですね、なかなかいつも恥ずかしい思いをする季節でございます。本当にね、どうやったら汗止まるんですかね。でも本当にだから着替えをね、カバンの中に1着2着忍ばせておかないと結構大変なんですよね。だからこう汗がこう見えないような服をね、毎回買おうとしてるんですけど、それを乗り越えてしまう僕の、はい、滝汗の具合でございます。ぜひ皆様、はい、今日のラジオはね、 YouTube でもお届けしてますので、はい、汗が出ないように、はい、頑張っていきたいと思います。はい、というわけで番組インフォメーションです。お題はレインボーステーションは東京半蔵門にありますミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナーパーソナリティのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902、 東京03-3288-8902へお送りください。そしてスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらは音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組はですね、インターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。それではここで一曲お届けします。嵐でスティル。

は臨海地域のイベントをご紹介します。5月29日から6月1日まで東京臨海副都心台場青海地区でポケモン GO フェスト2026が開催中です。探索して出会って思い出を作ろう。世界中から集うたくさんのポケモン GO トレーナーと出会うチャンスです。イベントでのゲームプレイやピカチュウのステージショー、参加型の盆踊りなどのほか、フォトスポットから限定グッズまで、東京臨海副都心でリアルイベントが楽しめます。詳しくはポケモン GO の公式サイトをご覧ください。さて続いてはこのコーナー、お台場通信お便りのコーナー。というわけでこのコーナーはですね、番組をお聞きの皆様からのお便り、メール、メッセージなどで届いた質問や話題についておしゃべりをしていくコーナーでございます。はい、今週もメール紹介していきたいと思いますよ。ラジオネーム漬物一茶、ありがとうございます。ソラさんこんばんは。こんばんは。ソラさんが夏に聞きたいおすすめアニソンって何かありますか？また歌う曲で好きな曲ってありますか？ということで、そうですね、夏に聞きたいおすすめアニソンということで、僕はですね、あのアニメクロスゲームという足立みつる先生の作品がすごい好きでございまして、結構やっぱり高校野球ものなので夏をテーマにした曲が多くてですね、まあその中でも小袋さんのサマーレインが好きですね。こうしみじみくるっていう感じで、はい、それをついつい、もう夏ちょうど、まあサマーレインなんでね、あの梅雨になる前にとか、まあ、梅雨中とか聞いて、ああ懐かしい気持ちに至りますね。なんか曲っていいですよね。なんかこの自分が好きだった時のその曲をね、本当に初めて聞いた時の気持ちが、音楽ってなんかすごい思い出させてくれるというか、はい、もう僕クロスゲームのアニメ本当もう15、6年ぐらい前になっちゃうんですかね。はい、でもなんか本当曲を聴くとすいません、あのすごい思い出が思い出されてね、いいなと思います。まあ浅い感想になっちゃって、思い出思い出されるって、はい、すいません。まあでも本当にアニソンいっぱい、ただね、夏限らず本当フェスがね、アニメのサマーライブとか本当に夏の期間に多かったりするんで、本当その時に聞くそれぞれが本当に大好きでございます。アニソンって本当聞くとね、なんか悲しい気持ちになっててもテンションがどんどん上がってきて、お、なんか俺やったろやないかいってね、なんか一つ自分が主人公になれた気持ちになれるんで、アニソンっていいでございますね。本当、まあそれね、いろんなアーティストさんのいい曲もあるんですけども、はい。そしてまた歌う曲で好きな曲ってありますか、ということで、でもこのメールね見た時考えたんですよ。僕もカラオケにね、多分もう数年ぐらい行ってないかもしれない。ちょっともうカラオケで、まあ、もしかしたらこう友達でこうね、1年に1回同窓会みたいなね、こう昔こうアニメ好きだった友達とね会って、あ、そうか、それがあるか、その時にカラオケで行って、まあ、僕はでも今最近アイドルさんの曲ばっか歌ってますね。もうはなんか、なんだろう、曲歌うっていうよりはアイドルさんの、あのカラオケだと映像が、ライブ映像が流れたりするじゃないですか。まあそれに合わせてもうコール入れてますね。なんか歌うっていうよりは。でなんかその大画面に映る推しがもう、うわーみたいな。もうそれだけ、なんかもう歌ってないです。はい。もはや。まあでもなんでしょうね。お箱。お箱。でもなんかあのディズニーの曲とかよく歌ってますよ、僕。あの、それこそね、あの、ジーニーの、はい、歌とかあるじゃないですか。あの、はい、例の曲とか、はい、ああいう、あとは、あれですよ、セバスチャンのね、リトル・マーメイドの曲とかも歌わせていただいてますよ。はい、なんか僕、ほんと歌がね、あんまり、正直得意じゃなくて、はい、なんかどっちかって言ったらセリフがね、曲になってる方が、なんかこう、歌のちょっと苦手そうなのがうまくごまけるんで、カラオケだとそういう曲歌ってることが多いです。はい。というわけでありがとうございます。漬物一さん。そんな感じでよろしいですかね？はい。というわけで続いてのお便りご紹介していきたいと思います。ラジオネーム飛行機雲さん、ありがとうございます。そのさん、こんばんは、こんばんは。この前ゴールデンウィークで久しぶりに家族で集まりました。いいですね。いつか会おうと思っていたら、最後に家族で会ったのはコロナ前だったかと、時の流れを感じました。園田さんは家族で集まることありますか？そういえば園田さんのご家族ってどんな方ですか？やはりメディア系の方が多いですか、ということで。え、僕の家族ですね、あんまりもしかしたら話したことないかもしれないです。僕って6人家族でございまして、はい、お父さんお母さんがいまして、僕4人兄弟なんですよ。4人兄弟の皆さん、僕何番目だと思いますか？僕はですね、4人兄弟の4番目なのでございます。そして全員男なんです。はい。なんと、
はい、全員男でして、親戚もみんな男なんですね。僕のなんだろう、はい、全部そうですね、親戚の人全員男で、だからあんまりもう本当僕中学生まで本当に女性と話すことができなくてですね、本当に名前すら呼べなかったですもんね。前もそうだから、あの姉で中学2年生の10月ぐらいまで乗り切ってます。あの、なんでこんな細かく覚えてるかっていうと、本当に初めて女性の名前を呼んだことが、あの、覚えてるからなんですね。人生で初めて、あ、泉さんっていう人だったんですけど、泉さんって、あの、ハンダコテどうしますって聞いたのが、僕初めて女性の名前を、はい、人生で呼んだ経験なんですね。いえ、そんなこと言ってもね、幼稚園とかで呼んだことあるんじゃないとか、いや、ないんです。あ、絶対に覚えてます。これはもう呼んだことない、本当に人の女性の名前だけ本当に呼んだことないですね。まあそんな感じでございまして、なかなかね、こう男まさりな、男祭りみたいなね、家族で過ごしてまして、でメディアのね人間も全然いないんですよ。お父さんもガチガチの、はい、あの本当に何でしょう、銀行マンっていう感じで、すごい真面目で立派な方でございまして、でそもそも僕4番目でですね、一番上の兄が12個離れてるんですよ。だからもう親戚におじさんみたいな感じなんですね。僕が6歳だったら18歳なんで、向こうはだから大学生なんですよ。だから半分ぐらい家に帰ってくることないみたいな。だから僕今でもですね、物心ついた時から、あの一番上のお兄さんに会った時は第一声は、あ、お疲れ様ですって、はい、あの6歳からちゃんとお疲れ様ですが言える家族にっていうね、そんな間柄でございました。で2番目のお兄さんはですね、逆にそのなんかこう、なんでしょう、1番目のお兄さんはすごい真面目で、2番目はなんかこう明るくポップな感じなんですね。今が良ければそれでいいじゃんみたいな感じで、はい、なんかそれもそれでそのノリに僕はついていけなくて、はいなんかすごい陽キャな感じについていけなくてですね、で3番目は逆に年齢が一番近いんで、こう一番喧嘩したっていう、はい、なんかこうやって今話してみると、僕家族誰とも仲良くない、なんかなんか大丈夫かみたいな感じになってますけど、はい、まあでも本当なんかこうあれですよ、ちゃんとみんな久しぶりに会ったらちゃんと、あ、お疲れ様ですってこう挨拶ができる間柄ではありますから、はい、でも本当にどうなんですか、なんか普通の家族でどうなんですか、なんか皆さん、僕結構なんか都市伝説みたいな感じで、あのみんな普通の家族って家族ラインがあるって聞くんですけど、はい、僕はあれ都市伝説だと思ってるんですけど、家族ラインなんてあるんですか、なんかね、今日の晩ご飯なんだよみたいな、わーみたいな、なんかグループラインで

0: 盛り上がるみたいな一説には聞きますけどね。
1: どうなんでしょう、
0: 本当に何にもないです。僕お父さんって LINE を知ってるのかすらも知らないですもん。一番上の人も連絡すぎ、そう、この前友達にも驚かれましたけど、僕住んでるところも知らないんですよね。一番目、二番目の方に関しては。どこに住んでるんだろうっていう。はい。そんな感じでございまして。いや、なんかね。なんかすいません。多分ラジオを聞きの皆さんもちょっとなんかこう、ちょっと引き笑いみたいな感じになってるかもしれないですけど。あとそう、加えて言うとしたら本当メディア系の人なんで一人もいないんです。はい。一人もいない。なんか僕だけ生粋にアニメ、ゲームがめっちゃ好きで、はい。今に至ってる感じでございます。だから本当に、うん、なんか兄の影響を受けましたっていうのは逆にないですね。全く何一つ。だ本当男兄弟ってだからすごい大変なんですよ。喧嘩が絶えなくて、もう僕がちょっと離れてるからまだいいんですけど、こうね、こう肩ぶつかった時においっていう、わかります？なんかこうね、なんか自分の兄がなんか壁に向かって殴って穴開けてたりとかね、それをなんか僕5歳とか6歳の時から見てるんで、ちょっとなんかね、まあ、少し僕もちょっと歪んでしまったのではないかっていう、こんな話してよかったのかっていう思うところではございますが、まあ、まあ皆さんのちょっとあのお便りであれですよ、僕来週も多分あの担当させていただく素敵なファミリーのお話聞かせてください。あの家族ってこういうものなんだっていうのをねドラマ以外でこうリアルな視点で聞きたいんで、皆さんお待ちしてます。温かい家族のメールを。はい、どうなんでしょうね。いや、でも帰省する時もありますよ。僕7年ぶりぐらいのこの前帰省して、はい、7年ぶりですよ。なんで帰んないのって友達聞かれた時に、なんで帰る意味あんのっていう返しちゃうぐらいにはね、なんかこう家族仲っていうね感じですけど、はい。いや別に僕はそんな普通だと思ってるんですけどね。はい。というわけで、というわけでで強引にまとめますけど、お便り待ってます。はい。お便り通信お便りのコーナーでございました。さてこの後はゲストパーソナリティのコーナーです。今週はシンガーソングライターの竹本孝之さんがお送りします。それでは、ここでですね、その前に一曲お聴きください。ヨルシカで花にボレー。

はい、お台場レインボーステーションをお聞きの皆様、こんばんは、竹本孝之でございます。ねえ、というわけでございましてですね、なんていうコーナーだったかあれですけど、代理というか、自分がこうパーソナリティをやるという、そういうふうなコーナー。俺、これ、毎回出たことあったのかな、なかったのかな、ちーっと記憶にはないんですけどね、新しい気持ちで、やらせていただきます。よろしくお願いいたします。皆さんね、これね、YouTube も今同時に、あれしてんのね。あれしてんのでしょ、わかんないよな。ねえ、配信をされてるということでね。まあ、初めてね、ご視聴いただく方もいらっしゃると思いますんで、まずは、ご挨拶代わりに、一曲パラッと おかけしてから、それからね、まんだらまんだら喋ろうかな、なんていうふうに思うわけでございます。でも、早速一曲お聴きくださいませ。竹本孝之。そんなやつであれ。

ありがとうございます、お聞きいただきました曲はですね、竹本孝之、そんなやつであれ、でございます。昨年のですね8月、これね、私としてはですね、これ初めてなんですね、配信で、シングルとしてリリースさせていただいた曲でございますね。まあ自分で歌ってて気合が入るというか、まあそういう風なタイプの曲なんでね、今度またぜひ、ちょっといろいろ検索していただければね、いろんなところで聞けると思います。著作権フリーってどういうことやろうね。クマモンみたいになっとるな。なのでぜひぜひ、まあね、ゆっくりお聞きくださいませ。ですね、今日はゲストパーソナリティ、ということでね、このお台場レインボーステーションをお聞きの皆さんにですね、この竹本がいについて、よく知っていただくというふうなね、台本が書かれております。ありがとうございます。ね、質問という名目でこういっぱいあって、これ全部やってると多分2時間ぐらいかかるんじゃない？短くやっていこうかなというふうに思いますけれどもね。楽曲制作での苦労は何かありますかということで、ね、まあ曲作って、自分で曲作ってね、それを毎年毎年、発表して、ライブを続けているわけでございますけど、はい、こんばんは。ああ、いらっしゃい。ねえ、ですけれども、やはりね、まあ、私今年でデビューして45周年。になるんです。まあ、45年もこの一個の仕事をずっと続けてるということはですね、まあ、新卒で、こう、会社に入られた方が定年して、その後食卓とかで、で、それも終わるようなぐらいの長い間、この仕事をやってて。で、曲的にはずっと作り続けてきたわけなんですけれども、そうね、いわゆる、アウトプットじゃないですか、曲っていうのは。表に出していく。アウトプットをしていくということは、自分の中のタンクが、こう、カラカラになっていくわけですよね。だからそれを埋める作業が必要なんですよ。埋める作業、いわゆるインプットの作業。で、それが必要になるんですよね。で、昔は、だからいろんなこう映画とかを見たり、いろんな本を読んだり、いろんなところからにアンテナを張って吸収しようとしておりました。で、まあ最近もそうなんですけども、まあ最近私ですね、まあ年齢的に言うと61というなかなか中途半端な年になっておりましてですね。そうなると、昔はキオスクとかでよく売ってたよね、空港とかのね、売店とかでいっぱい売ってましたけども、単行本ってあるじゃないですか。単行本は毎回やって移動のたんびに全部読み切るぐらいの勢いで読んでたんですけど、最近字が鬱陶しいっていう時代に入ってきましたですね。どうよ。どうって言われてもね、困ると思うけどね。うん。だからといって、こう親指と人差し指でミューって開くタイプのは嫌なんだよ。シュッてして次のページがめくるのは嫌なんだよね。やっぱペレってめくりたいのよ。なんで、なかなか活字としてね、入れていくという作業はできないまでも、やっぱりいろんなところにこうアンテナを張って、あ、なんかちょっと興味がある方向にはちゃんと向いて、いろんなものをインプットしていくという作業を続けております。まあそういうことをやって、自分の中の感性というかな、そういうまあ金銭っていう思うんですけど、それが揺れるのを待つ。無理して作ることはしません。無理して作らないで、その金銭の揺れるのを一生懸命待つ。というような作業ですね。ああ、わかるか、雑誌。ありがとう。そうなんだよ。ペラッとめくるのがいいんだよ。最近指乾いてくるとさ、ペラッとめくれなくなっちゃったりするけどな。はい、ありがとうございますね。もうでも結構いい時間経ってるな。大丈夫か?45分に曲いけばいいんだな。ありがとう。あと15分ぐらいあるな、まだな。ああ、よかったよかった。ありがとうございますね。いろいろね、先ほどね、曲がかかってる間に紹介したね、まこさんからのね、これ7月20日、後ろにもね、ポスター貼ってくれてますけれどもね、ここにも、怒りも出せみたいな形でね、ここに、なんかこう、ミューンって、ミューンっていうのはね、もういい。置いてますけどもですね、私45周年。
の創業祭というのが7月の20日月曜日祝日、海の日、かなあに、昔は7月20日だったら夏休みの導入日だったよね昔はね。今はなんかこういろんなものがハッピーマンデーっつうので月曜日にくっついちゃってさ、なんかこう曜日感覚というか祝日感覚がなかなかないじゃないですかね。まあ昭和の時代だったら大体ほら太古の日ってのは10月10日だったんですよね、東京オリンピックからやって知らんけどね俺が生まれる1年前だからね知らんけども、10月10日が晴れの特異日というのね、あのオリンピックの、ね、開会式があった日だからそれを祝日にしようってやっぱなったわけじゃないですかね。まあ、まあ平成生まれの方たちはもう知らんのかもしれんけど成人式は1月15日だったんですよ昔はね曜日関係なかったんだよ、まあ、曜日もうそのまま日にちが祝日だったわけですよね。最近だからほら、いろんな、ご都合でこう月曜日にくっついてるんじゃないですか連休になっていいっていう人もいれば、やっぱりこう風情がねえっていう思うね、おっちゃんもいるわけでございますよね。まあその話は別にいいや。7月の20日、海の日に、まあ、45周年、の記念、のコンサートを渋谷のプレジャープレジャーでね、行うことにいたします、まあ今週末からもうリハ入るんですけれども、ちょうどね、なんかこう45つってキリが悪いなと思う方もいるかもしれませんけど、ちょうど40周年の時コロナ禍だったんよ。コロナ禍だったからね、まあ、企画してたのが全部まあね、まあ元気で、ステージ上でねガーッとシャウトできるのがあと何年続くかは知らんけれども、ちょっと大事にしたい、まあターニングポイントというかエポックメイキング的な、そういう風なね、ライブにしたいなという風に思うわけでございますね。いろんな楽曲、知ってる曲知らない曲たくさんあると思いますけれども、そうだなぁ、がっつりやりたいなと。まあ通常のね、周年とは違う形で、ガツンと取り行いたいなというふうに思うのでね、皆様ね、ぜひともね、7月20日、何時からだっけね、15時半会場の16時半スタートって書いてある。うん、大丈夫。ね、日帰りできるから。心配しなくていいよ。まあそういうのがね、ございますね。ありがとうございますね。まあいろんなこう質問って言ってもなかなか難しいですよね。これからの人生どう過ごしていきたいですかとか、なかなか晩年に向けた質問だよね。多分これはまあ俺が上京したのが16、仕事始めた年なんですけども、その頃からずっと変わってないことなんですけども、だからその

その日その日はきっちり大事にしていきたいなというふうに思うわけです。でそれって、まあ、変な話ね、いつどうなるかわからないわけじゃないですか、人間なんて。だからそうだったら悔いがない一日を過ごしていきたいなっていうふうに思います。だから先の、まあ、だから遠くの展望っていうのももちろん大事なんですけども、遠くのもそうだし足元もちゃんと見て、ね、大事に過ごしていく。だからいろんなミステイクはたくさんすると思うんですよ。いろんなミステイクをたくさんしていく中で最終的に自分が望むところにたどり着けてれば、それでいいんじゃねえかななんていうふうに思うんですけどね。まあだから僕が好きな本でね、いつくは死ぬぬらりっていう本があるんですけれども、まあその本の中にもね書かれてあるんですけども、前のめりに、自分の命を終わらせていきたい、だから後悔がないように、過ごしていきたいなというふうに思うわけでございます。毎日毎日なんかさ、このね、ああやっときゃよかったみたいなの嫌じゃん。でまああとはですね、これからの人生っていうことに限定して考えると、ああそうだな、嫌な人と付き合わないって、これが大事かな。もうそんな時間ねえよ、もったいない。嫌な人は別にいいや、無理して付き合う必要はございません。私はそうやって生きていこうと思います。でも皆さんがね、どういうふうに思うかっていうのはあれですけど、ああザシさんありがとう、45年おめでとうございます。ありがとうございますね。竹松先生のててじんじんかと、ああそうですか、ありがとうございますね。まあね、どういうことがね、その起こるのかっていうのは分かんないです。日々日々目いっぱい生きてきて、一体どういうことが明日に起こるのかなんてのは分かんないわけじゃないですか。でもその何かが起こった時にファッて捕まえられるだけの準備をしておくってのは大事ですよね。だからまあその心構えっていうかね、心持ちっていうか、そういうのをちゃんと真ん中に置いて、日々日々過ごしていければいいんじゃないかなというふうに思うわけでございますね。ありがとうね。こんばんは、初めて聞きます。竹本さん、ここ数日30度前後の気温で体調崩しやすいですが、明日から始まる、ね、週末か、始まる45周年創業祭のリハ踏ん張ってください。ありがとうございます、ね、6月の川口、7月の45周年の創業祭、6月の北九州配信ライブも踏ん張ってください、ね、竹本さんの暑さ対策をぜひ教えてくださいというねメッセージでございましたけれどもね、暑さ対策って言ったってな、これって人それぞれだと思うんですけどね、ほら好き好きってあるじゃないですか。人間ってさ贅沢なもんでね、冬のすっげー寒い時にいや夏がいいよって言うけども、夏のむっちゃ暑いなと思う時には冬がいいなって言うんですよ。人ってそれぞれなんですね。だから別に、俺は夏嫌いじゃないんで、別に暑いのもさほど気にならないですよね。確かにね、そのほら、ね、T シャツ着たら脇汗がとかさ、ね、そういう、女性の方とかメイクしたらメイクが落ちるとかいろいろ言うかもしれませんけれども、しょうがねえじゃん。別に。それみんな同じだから。みんな同じ状況にいるからしょうがねえじゃん。だから、まあ、暑いから、その、環境的にとか、そういうのを声高に言うつもりは毛頭ございません。気にはなるけれども、だから風の通りがいいところに行けばいいし、ね、難しいよね。窓開けりゃ室外機のね、わーっと、ムーンとしたのが来たりもするけれども、だってそれって、己の都合でどうにかなる問題ですかって話なんだよね。どうにもならんから。どうにもならんものに対してイライラしててもしょうがない。だったらもうちょっと気持ちが楽になる、気持ちが涼しくなる方法を考えるのも一番じゃないですか。ね、みんながそうやって思ってくれりゃ、ちょっと涼しくなるかもしれんけどね、そんなもんでございます。そうだな、
は冬の方が苦手なんですよ。まあ、これからね、あの暑い方に向かっていく間であれなんですけども、あの何が苦手かって言ったら、動きが悪くなるぐらい気膨れしてしまう、なんか雪だるまみたいになってしまうのがあんまり好きじゃないっていうのと、あと鼻水が垂れてるかどうかわからないぐらい

鼻が凍ってしまう、凍えてしまうっていうのがね、みっともないじゃないですか、鼻水垂れると。なんか知らんけど、鼻シュッと触った瞬間になんか、お、濡れてると思った瞬間にすごくこうへこむよね、気持ちがね。そっちの方が嫌です。なんで私は暑さ対策っていうのはあんまりしない。その代わりで帽子とかね、最近多いけど、日傘男子とかいるじゃないですか。昔はね、ほんめえなって思ってましたけども、最近はそれしょうがねえかなと思います。だってね、いや、頭焼けたら痛えぜ。気をつけよう。ね、本当に。ね、だから、まあ、できる範囲で、やりましょうね。まあ、今はあれですけどね、まあ、メガネとかね、かけてる時代ね、最近、通りっぱたでもいろいろありますけれども、霧を出してくれる、涼しくしてくれる装置あるじゃないですか。なんか上からふおーみたいなやつで、テーマパークとかにもいっぱいありますよね。ああいうとこで、涼しいと思う。メガネかけてる人は本当迷惑。全く何も見えなくなる。本当に迷惑なんだ。だったら行くなって話なんだけどね。昔市民プールとかにあったよね。強制的にシャワー浴びせちゃうやつね。そういう風な感じがするわけですけどね。いや、まあ、いろんなことをね、企画しながら、涼しく過ごすっていうのはいいじゃないですか。あとはね、暑い時にはね、なんとなくパタパタしながらね、冷たく冷やしたスイカをかじるってのもいいっすよ。これはもう夏でしか味わえない風物詩じゃないですか。ね、だから、水と氷水につけておいた、ね、きゅうりとか味噌つけてパリッとかじるとか、そういうのはね、なんかこう楽しいことをね、なんか頭の中で変換していくと面白いんじゃないかなというふうに思うわけでございますね。いかがでございましたでしょうかね。俺何を喋ればいいのかがよくわかんない。台本上はですね、フリートークって書いてあった。全然よかったな。よかったよかった。私はですね、まあ先ほども話しましたけど、45周年、やってまいりましてですね、早いよね。16でしたからね、仕事始めたのが。高校1年ですよ。まあだから、もうほんまね、中卒で仕事始めたみたいなもんですよね。だから今がね、自分の年がこの年になって、なんかこう、なんとなくこう、大人っていう風に、まあ親、まあ、下手したらじいさんの年だな、っていう風に、まあ言われる方もたくさんいるん、台本あるんだって思ったらフリートークです。はい。思うんですけど、自分の歳を認識した瞬間に、こう自分の歳になっちゃう、その歳になっちゃうんだよね。これがね、まあ、絶対よろしくないと思います。ね、なんとなくほら、昔のイメージで言うとね、俺たちが、ガキの頃、ねえ、ちっちゃかった頃、60の還暦を迎えたって言ったら、赤い帽子かぶって、なんか赤いちゃんちゃんこ着てさ、なんかそういう風なイメージあったじゃないですか。少し滑覆のいいじいさんみたいなね、イメージがあったんですけど、去年だぜ。どうよ。関係ないんだよね、もうね。だから自分で自分の歳を自覚してしまったら、その歳になっちゃうっていうのは、とっても大事なことだと思う。だから、別に歳関係ないんですよ。だって昔に比べて長生きになったんだから。江戸時代の頃って40代ですよ、みんな。亡くなってたの。ね、今はその倍あるわけだから。ね、あの頃は元服っつってね、大人と見なされるのは早かったかもしれない。でも、今の時代ってその倍あるんだから、その見なされるのが倍になったっておかしくないわけじゃないですか。ね、昔はね、16、15、16でね、なかなか一発っていうふうに言われてたのが、それが倍だとすると30ぐらいですよ。30ぐらいでそこそこ成人っていうふうな風に考えると、今の俺ら言ってるね、60なんていうのは本当に7掛けでちょうどいいと思う。40歳ぐらい、それぐらいでちょうどいい。いろんなところはね、ギシギシ行ってきます。動きが悪くなってきます。いろんな部分でなってきますけれども、でも気持ちの中でさ、まあまだまだ40代ぐらいだなって思ってれば、それで問題ねえんじゃねえかなというふうに思うわけですけどね。どう思う？でも本当に、いや、まあみんな若いというか、毎日を充実させるっていうことがとっても大事じゃないかな、なんていうふうに思うわけでございます。

あ、まあね、こうやってね、あのマンダラマンダラ喋ってきましたけれども何の意味もないようなコメントトークでございましたけどね、私のね、このゲストパーソナリティというコーナーですね、あと数十秒で終わりということになっておりますちゃんと時間が読める男なんです私ね、というわけでございましてね、お付き合いいただきましてありがとうございました。あの YouTube の方ではね、アーカイブが残るそうでございます、別に聞き逃したからって聞き直さんでもいいと思うけどね良ければご覧くださいませ、というわけでございましてね、本日、この時間のお相手は竹本孝之でございました、それでは最後にこの曲をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。竹本孝之、定め。

レインステーション楽しんでいただいてますでしょうか。さてここからは番組がおすすめする映画音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。今週ご紹介するのは、ギネス世界記録をも持つガールズバンドスキャンダルより5月27日配信された12枚目のオリジナルアルバムエコーです。今年リリースした配信シングルガールズイズゴーストに加え完全初収録の新曲8曲を含めた全9曲を収録しています。本日はそのニューアルバムエコーよりこちらの楽曲を聴きながらお別れです。本日のメインパーソナリティは園田翔でした。皆さん良い週末をということで、それではお聴きください。スキャンダルのニューアルバムエコーよりリード曲ガールズイズゴースト。

0: ビフルミです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、

ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: めえな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めえど。
1: 笹系の手技、笹かまぼこ。
2: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
3: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリです。周波数 80.1MHz、出力20ワットで

0: 宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、9時です。
1: フライデーナイトフィーバー、
2: 円楽の
1: シネマトーク&ミュージック。こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
3: こんばんは、七代目三遊亭円楽です。
1: はい、師匠、
3: よろしくお願いします。こんばんは。
1: 今夜もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: ということでですね、先に言っておきますよ、この番組ではメッセージを大募集しています。
3: 先にね、言っとかないと忘れちゃうから。
1: そうなんですよ、
3: まあ、忘れちゃうんだけど、
1: ね、そうなの、トークに夢中になっちゃうんでね。
3: いつもね。
1: そうなのでね、この前のね話もしましたけど、はい、やっぱり、ね、生放送の時もねリアルタイムにいろんな方がねくださって本当楽しかったですし、はい、また普段もいろいろ皆さんくださるんですけれども、はい、師匠のね、落語に関するね、はい、なんかあの質問なんかもね、すごくみんなが勉強になるから。
3: あ、もう。いや、勉強になるかどうか、ね、
1: いやいや、でもね、この番組ってその辺の側面もあるわけよ。
3: はい、
1: 私自身も、ね、いろいろ聞かせていただくことあるんだけど、はい、やっぱり奥が深い、ものですしね。またそして、七代目三遊亭円楽を知ろうじゃないか、というのをこの番組でもございますので、はい、ぜひぜひ皆さんにね、いわゆる講座での師匠、こんな落語どうなんですかっていう話もいいし、
3: はい、
1: あと普段のね、はい、この番組のように、はい、映画大好きとかね、いろいろと文学もたしなんでらっしゃる、はい、そんな師匠に、
3: はい、何笑ってんですか何笑ってんですか、
1: なんで笑ったんだろう、
3: なんで笑ったんだ
1: ごめんなさい、いやいや、でも本当真面目です、すごいいっぱい勉強して、真面目かどうかある、
3: そうそうそう
1: そうそう、もう本当にそういう師匠がね本当に素敵だと思っているので、よかったら皆さんもね、SNS なんかをチェックして、あ、これってどんな話だったのとか、もっとあ、これ面白かったですとかもねあって楽しいと思うんで、はい、こちらまでお寄せください、はい、もちろんですね、皆さんの何気ない日々のつぶやきなども聞きたいなと、
3: ね、聞きたいです、
1: ね、皆さんのなんか身辺で起こった、
3: はい、
1: 素敵なこととか、はい、まだちょっとのもやもやしちゃってっていう話でもね、いいかもしれません、よかったらこちらまでお寄せくださいね、
3: はい、
1: メールアドレスは、はい、en@musicbird.co.jp、 en@musicbird.co.jp まで、あなたのお聞きの放送局またはお住まいのねエリアなんかも教えてください。で、放送局がないんだけど聞いてるよというあなたは、おそらく Spotify、アーカイブを配信していますから、そちらで見つけてくれたのかもしれません、
3: はい、
1: またはオンタイムで聞けるというね、アプリレディモというのがありますからね、
3: はい、
1: こちらをスマホなどにダウンロードしてくださるとどんな時でも聞けますよ。ということで、皆さんのメッセージお待ちしています。
3: はい。
1: さあ、
3: はい、
1: 今週なんですが、ちょっとね、思考を変えて、師匠の、
3: はい、
1: シネマ、トーク、
3: はい、
1: こちらをですね、
3: うん、
1: 今日お休みします。
3: お休みしてね。
1: はい。
3: はい、
1: そして、ミュージックトーク祭り、
3: いいですね。
1: はい、ということで、この1時間お送りしてまいりたいと思いますよ。でね、まあ、師匠とね、はい、いろいろなところで、
3: はい、
1: お酒飲ませていただいたりしてますが、
3: ええ、
1: 特に新潟にね、越後湯沢、石内丸山、
3: はい、
1: 六日町というね、あたりに来てくださると、その地域のね、
3: はい、
1: スナック行ったりします。
3: 行きますね。
1: ね、
3: はい、
1: でも、結構打ち上げとか、いろいろな旅先でも皆様とスナックなんかたしなむことが多いですか？
3: まあ多いですね、はい、
1: 知ってるけど聞いた。
3: 地方なんか特にね、
1: そう、
3: 地方なんか特に行きますし、
1: 結構印象的なお店とかいろいろあると思うんですけど、はい、なんかスナックの楽しみ方ってありますか？
3: 腰にテーマして歌うぐらいじゃないですか。
1: あ、そうだ。
3: いやいやいや。
1: 定番。
3: いやいやいや、まあ、ロンリーチャップリン歌う。まあ、確実に、そこにいらっしゃる女性と、確実に歌います。
1: そうですよね。はい、だって、
3: この間、
1: ね、
3: この間、スナックはしごして、2件とも歌いましたもんね、はい、違う女性と。うん。
1: そ
3: う。
1: メンバー一緒で、はしごしてね。
3: そうそう、弟弟子とかがよくそれを、そう、動画撮ってたりするから。
1: そうですか、うん。ぜひ流出していただきたいと思いますけれどもね。
3: はい。
1: キャストの女性なんかだと、もう、それはもうね、はい、お客様が、うん、入っ

0: たらもちろんということで、はい、あの上手にデュエットなんかなさると
1: 皆さんうまいですよね本当に ね, ね, ね楽しいですだから、
0: は
1: い、
0: お店お店で結構その、うん、いらっしゃる女性の方も雰囲気違ったりとか
1: ね、
0: ありますよね年齢とかも含めて、はい、前にほらおっしゃってた、はい、ネスでしたっけベトナム人の女性、どこ
1: あったあったあった
0: アジアのなんか女の子が思いがけない曲を
1: アジアのね
0: なんかすごくっていう曲
1: 日本の曲をやたら知ってるっていう
0: そうですよね
1: そうだってどっかの都内のスナックで、はいマイリトルラバーの昔からあハローアゲインか昔からある場所を歌ってくださいって言ったら歌えませんとで次の日にそのそれこそベトナムだか、はい、そうそうそう
0: そう、ね、
1: そういったそういったはい
0: タイであるとかとか、はい、そんな感じでしたよね
1: そこの女性が見事に歌ってくれました、
0: はい、確かそうです
1: よく知ってますねっていうのとよく歌えますねといううもう いろんな意味で感動がありました
0: そうだからなんかお客様がねえお歌いになるので好きだなと思ってなんか学んだっていう方もいらっしゃればとか。
1: ありました、ありました。
0: やっぱりこう今ね、世界中でシティポップブームですからね。結構タイなんかも、こう素敵なお店とかで、セレクトショップとかファッションの、なんかアンリがかかってたりとかするんですって。だからやっぱりあの、世界を牽引したもう、達郎さんであり、松原美樹の、ね、あの、真夜中のドア。
1: Stay with me。
0: とか、もういろんな曲が、あの、アジアとかも含め、まあヨーロッパ、北米も、なんか受けてるってなんかいいですよね。
1: いいですね。
0: だからスナック文化もぜひなんか皆さんに味わってもらいたいなとか、
1: うん。なんかいろいろ津々浦々行くとね、お店によって違いますから、ね、楽しいですよね。
0: そう。うん、でねこの前ね、私あのなんか最近海外の出張がねあのたくさんあのいただいていて、はい、あのあちらでもねスナックアタックやろうと思って。
1: スナックアタックいや一等。
0: はい、はい、目星をつけてるところがニューヨークにもちょっとあってニューヨーク
1: 行ってみたい
0: 行きたいでしょ
1: ニューヨークのスナック
0: そうなんですよ
1: スナック文化あるんですか
0: あのねまあね厳密にはあのそのいわゆるザッツスナックとかよりは、うん、もうちょっとラウンジっぽかったりとかあとねなんかね、うん、言い方としてピアノバーみたいな感じなんですよね。
1: はいはいはいはい、
0: で、あの、ミュージシャンの方がいて、はい、そこで、まあ、あの、歌ったりもできるみたいだけど、うん、カラオケもあるみたいな、はい。で、なんかそういうところ、オープンマイクみたいな、あの、設定で、誰、ね、も自由に、こう、その前に出て、歌おうみたいなとこもあるから、はい、いや、ちょっとこれかなり、何曲かこう、自主練していかないとダメかなって、思ったりとか、
1: 確かに
0: だからもうちょっとこう、はい、ややオタク気味な、あの、アニメオタクとか、はい、日本大好きの人が集まるナイトとかだったら、ちょっといけんのかなといろいろ思うんですけれどもね、
1: うんうんうん
0: まあ、対策を立てて、はい、またあのチャレンジしていきたいと思いますけれども、はい、まあ、ねこの前ねあのちょっと今ねフランスのあの関連するお仕事とかが結構ありまして、うん、あの日本でもねフランスの企業とか、はい、あとまあ、フランス系のホテルとか伺うことが多いんですけど、うん、日本橋にねマンダリンオリエンタル
1: マンダリンオリエンタル。
0: ございます、ね。はい、ありますね。結構人気があると思うんですけど、うんうん、まあ、日本橋ってね、久しぶりにこの前行ったら、落ち着いてますね。
1: いや、もう。
0: ちょっと地下鉄。
1: もう言うまでもなくじゃないですか。もうい
0: やいや、で、ほら、うん、なんていうの、ここ数年、やっぱりインバウンドの皆様が、たくさんお越しくださるから、はい、銀座などももともと私好きなんですが、はい、やっぱりものすごい、こう原宿とか、
1: うん、
0: 例えば浅草とかと同じくらい銀座も盛り上がってるじゃないですか、
1: はいそうですね、
0: ほぼいらっしゃるのが8割、はいまあ、5分ぐらい、うん、私の中では平均
1: 確かに確かに
0: インバウンドの方でいらっしゃって、
1: はい、
0: あのもちろんあの和光と三越とあそこの交差点もだし、はい、デパートでも、はいまあ、いろんなお店でもね、はいそうだから、うん、そしてまあ人も多いですよね、うん、で駅の段階でものすごい混んでるんだけど、
1: はい、
0: この前も昼間だった平日昼間だけど三越前に地下鉄降りたら、
1: う
0: ん、非常にすっきりしていて、うん、逆に違和感をあれなんか今日なんでこんなに何かあれ逆にって思うぐらいすっきりしていてですね、うん、で三越なんかもこう落ち着いて見れて、
1: はい
0: まあ、もちろんお客様結構いらっしゃるんだけど全体にこうあれ昔の銀座の感じと思いました。はい。で、なんかね、
1: はい、
0: あ、ちょっともう一回こう、改めていいな、なんて、
1: うん、
0: いいお店もあるじゃないですか。
1: そうですね。
0: お食事なんかもね、はい、昔ながらのお店あるんですけど、うんはい、でね、まあ、あの、マンダリンで、ちょっと素敵な、あの、打ち合わせがあって、
1: はい、
0: 早めにちょっと終わったのよね、夕方。
1: うん、
0: 帰ろうかな、どうしようかなとか思いつつ、うん、小腹も空いたなと思って、はい、

0: や、まさか一人で入るっつっても、まあ、老舗のどっかで洋食食べるのもいいなと思ったんですけど、なんか一杯飲みたいなとか、いろいろ思った時に、うん、ちょっと別に普通に、三越前、スナックって入れてみたんですよ、はいはい、大人とかって入れてみたら、はいはい、2件ぐらいヒットして、
1: おうおうおう、
0: その中の一つに伺ってまいりました。なんかとてもですね、上品なお店。
1: スナックっていうのがなんかイメージがつかないからな、はあ、三越前あたり。
0: ない、そうでしょ、うん、で東京駅の八重洲の方とかさ、
1: ちょっとあるかなって、うん、そっちのなんかバカ
0: だ
1: バ
0: カ、ね、あと人形町とかね、はい、そういう感じあるじゃない。でもね、連絡ヒットしてお電話したら、あ、お一人でもどうぞなんて言ってくださるので、うん、行ってみましたところ、うん、とても品のいいですね、うん、なんか、ね、言っちゃうとね、なんかね、京都とか、うん、ポント町にもあるかもねっていうような雰囲気の、
1: でもやっぱそういう雰囲気なんだ、
0: はい、はい、そうですね、なんかお香の香りがするような、うん、そしてね、なんかいい絵画があるような、そしたらもうね、3人ぐらい男性のお客様もいらしたんですね、はい、歌ってなくてもなんかお酒召し上がってたんですけど、40代ぐらいかなで、ちょっとこう、皆さん起業されてるかなみたいな雰囲気の方たちでね、さば、うんうん、けた雰囲気でいらしたんですけど、はい、まあでもその段階で、ね、あ、今日はおばんざい食べて帰ろうと、うん、歌えないとちょっと恥ずかしいな
1: もうちょっとお年を召した方々がいると思ってたわけですね、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ、想定としては、思う思う、でも、まあ、あのご近所のね、
1: 土地も土地だし、
0: ね、そうなんですよ、ちょっと落ち着いたご夫婦とかいらっしゃったら、うん、気兼ねなくあの昭和の曲を入れてと、うんうんうん、まあ、なんでちょっとそんな感じ、まあ、でもね、そうでね、ちょっとしてたらなんかね、ざわざわっと、まあ、30分もしないぐらいかな、うん、入っていらした方が、ザ・サラリーマンみたいな、うん、はい、地元の多分、うんうんうん、流れでお食事終わりにいらしたかなって、はい、もはやちょっとほろ酔いの、うんうん、4人様がいらっしゃって、あ、これは確実に同世代から上っていう感じで、でもお席もいっぱいになってね、はい、で、まあ、そこでですね、隣になった方とかもね、懐かしい歌なんか歌ってたから、まあ、ちょっと気兼ねなく楽しめたっていうことあったんですけど、はい、まあ、なんでね、一期一会と言いますか。
1: いいですね、
0: そういうね、出会いってなんかね、まあ、スナック文化の
1: いいですね。
0: いいとこでもありますよね。う
1: ん、
0: は
1: い、出会いもありますしね、はい、なんかね。
0: そうそうそう。で、師匠あれですか、顔バレっていうか、うん、結構まあ、お弟子さんとか、弟、あ、お弟子さんじゃないね、弟弟子さんとか一緒の時、はいはい、多いと思うんですけど、はい、バレちゃう時とかあるんですか？
1: いや、別に、お客さんに連れてってもらうところはもうそう知ってるからっていうのはあったりするし。あ、そっか、常連さんだった
0: り、お店ですか。
1: 別に。
0: 確かに。
1: ああ、でもだから、スナック行く時って誰かと行ってるから知ってる人だから。
0: じゃあ、やっぱりフラリはまだない。
1: ふらりはないですね。
0: あ、しそにないよね。
1: うん。
0: さすがに。
1: ふらりないな。
0: そうですよね。はい、まあ本当にね、チャレンジだったんですけど、はい、でね、でもね、何が言いたかったかっていうと、そうそう。はい、嬉しかったのは、うん、まあほとんど同世代だったんですよね。うん、はい、ちょっと上とか。
1: はい、
0: ただね、最後、はい、そろそろ皆さんお帰りになるみたいな時に、はい、じゃあ、お勘定されてたから、あ、じゃあ私もそろそろ、地下鉄があるうちになんて思って、うん、じゃあオーナーに、あ、お勘定って言ったら、なんかね、で私お金出してたんですね、そしたらあちらからって言われて、
1: おお、
0: 珍しく、すごいすごいすごい、ごちそうになりまして、おお、
1: 素晴らしい、
0: それがね、
1: すごいな、
0: 嬉しかったの、
1: いや嬉しいですよ、それはそうでしょ、
0: ね、普通にね、違うね、この年になってくるとっていうと、自虐というか自分ハラスメント、
1: いやいや
0: い
1: や
0: ないですよね、ほとんど、ほとんどないの、ほとんどないの。でも、なんか、楽しかったからとか言ってくれて、よろしかったらとかって、久々に女子扱いって、まあそれもハラスメント。もう何もかもがコンプライアンスわかんないんですけど、
1: で
0: も
1: ね、
0: なんかね、そういうことがあってね、久しぶりにですね、上機嫌に帰らせていただいたと、まだお名刺もいただいたんで、今度お菓子でも送っておこうと思いますけれどもね、まあそんなお話でした。皆さんもね、リスナーの方で、その楽しいスナックがあるんだよとかね、近所でね、こんなお店があってママが面白いとか、自分のこの面白ネタがあったら、ぜひお寄せいただきたいと思います。お願いします。あとね、お箱の曲なんかもあったら教えてくださいね。
1: そうですね。
0: はい、さあ、ではこの、今夜の、ミュージックトーク、一発目の曲ということで、はい、師匠に選んでもらったんですが、はい、どうでしょう。
1: はい、1988年のナンバーで、
0: はい、
1: そうですね、カルロス・トシキ&オメガトライブか。
0: そうですよね。
1: カルロス・トシキ&オメガトライブ。
0: ね。
1: アクアマリンのままでいて、
0: はい、でこの曲、はい、師匠に選んでもらったんですが、FM ステーションというね、うん、タイトルで、
1: はい、
0: ジーニアスクラブというもので、

0: 1090というアルバムなんですが、これいろんなアーティストの方のね曲が詰まっていて、うん、つまりちょっとバブル時代の曲ばかりなんですけれども、
1: 80年代、ね、
0: そうなんですよ、はい、でなんでこのアルバム買ったかっていうと、ちょっと3枚一気にこのシリーズ買ったんですけど、うん、前にちょっと熱量高く話したルーツ66、
1: あ、66年生まれの
0: 日の絵馬アーティストのライブのね、はいはい、ところからもうなんか盛り上がってしまって、そのルーツ66の、サイトの方からね、はい、わーって入ってきて、この、当時ね FM ステーションっていう雑誌がね、多分そのミュージシャンの方たちとか多分ものすごく大事だったんだと思うんですよね、はい、で音楽好きの方たちとか、うん、でその今年の2026日の絵馬アーティストルーツ66の、うん、はい、そのライブの模様をまた復刻版 FM ステーションとして雑誌出したということで、うん、5月10日に発売になったってことなんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: でそれの関連で紹介されていたアルバムなんです ね、
1: なるほど
0: ね。なのでこの中には、あの杉山清貴&オメガトライブとかね、
1: はい、
0: あのいろアンリエポもういろんなブレッドアンドバターとかいろいろね入ってるの、稲垣潤一さんとかね、だからでね、しかもこのこれがねツボなんですけど、
1: はい、
0: 昔の DJ が曲を紹介するスタイル、
1: あ、
0: 西海岸的な雰囲気、
1: まあ、前奏とかでって
0: ことですね。そうなんですよ。で、
1: はいはいはい、
0: で英語でこの曲紹介するみたいなのがとてもその、まあ、おしゃれっていうか、うんうんうん、80年代ってそういうのが素敵な時代なんで、はい、で、このアルバムは小林克也さんが DJ としてこの曲と曲をつないでるんですよ、うん、なんでその当時の、文化というかね、
1: はい、
0: 雰囲気も味わっていただきたいと思います、はい、じゃあ改めて曲紹介お願いします。
1: はい、カルロス・トシキ&オメガトライブでアクアマリンのままでいて。
2: Last but not least The cool singing voice of an adopted city boy A very talented Japanese BrazilianHis first room in Japan was 4.5 to Tommy Matt's wide. But after the first hit, everything changed around him. Carlos Toshiki and Omega Tribe.

0: ですね。
1: そうですね、
0: カルロス・トシキ、なんかブラジルからっていうね、
1: 当時ですよね、
0: うん、なんか甘い。
1: もう5年だったな。
0: あなた5年生、
1: はい、
0: あ、そう、
1: あれドラマかなんかの主題歌、抱きしめたい、
0: そうと思う、
1: ダブルアサノですよ。
0: そう、
1: もう バブル真っ盛りじゃないですか。
0: ダブルアサノってさ、
1: はい、
0: 当時彼女たち何歳ぐらいだったんだろう。
1: いや、なんか昔から、いや僕も子供だし、
0: はい、
1: なんか昔からいい意味で大人でしたよね。
0: いや大人っぽいの、
1: 本当に年齢が分かんなくて。
0: だって、
1: そう、僕も今見ようと思って。
0: 浅野敦子さんなんかだって、はい、ほら、それこそ映画でデビューしていて、
1: はい、
0: セーラー服姿でね、はい、女子高生の代から行ってるわけで、でなんかスローな武器にしてくれのね、南吉孝さんぐらいの感じで、
1: はい、
0: いやー、だから大人っぽいけど、まだ20代前半かもねって思う。
1: あの頃ね、
0: 前半も前半なんじゃない、うん、計算してる計算してる。
1: あ、今そう、見ました。だから、はい、あの頃88だから、
0: はい、
1: 26、27。
0: あ、なんか。
1: でも大人でしたね。
0: いや、かっこいいもんね。
1: 大人だった。これ、浅野敦子さんがそうですね。
0: 浅野敦子さんがまた、本当に素敵としか言えなかった。髪型、メイク、服装、
1: はい、
0: スタイル、表情、はい、所作、すべてが。
1: だから、そうだな。
0: かっこいいの塊でした。
1: お二人とも調べたら同学年ですね。はい、
0: そうなんですね。
1: 同学年です、ね。
0: だから、妙にいい、こう、なんていうか、うん、ハーモニーというか、
1: もうっていうか、もう本当に子供の頃見てたから特にそうですけど、
0: はい、
1: 仕上がってましたね、もうね。
0: ですよね。
1: 仕上がってましたね。仕上がってました。
0: いや、だからでさ、なんか二人ともそれぞれスタイリストがまあついている時代だ、はい、まあ今もそうですけど、
1: はい、
0: スタイリストがどれほどに力を持っていたかっていう、実はそのファッション業界の裏といいますか、
1: あ、
0: あのそういう時代でも実は解説するとあるんですね。
1: はいはいはい、はい、
0: ファッション的には、で、はい、浅野、まあ優子さんの方、
1: はい、優子さん。
0: いうのももう常にあのブランドとかもね、大体決まってたりして、まあ、ラルフ・ローレンなんかも多かったし、それ以外もいっぱいあったんですけど、
1: はい、
0: 海外ブランドも、
1: はい、
0: もうなんかスカーフ使い、大判のスカーフ使いがすごくて、
1: はい、
0: 腰にね巻くっていうね、三角形をこう大きくして、ちょっとこうなんていうかウエスタンな雰囲気にするとか、なんかもうとにかくブーツとかで帽子ね、わかる、で髪の毛すごい長い、二人とも長いけど、うん、
1: はい、
0: 浅野敦子さんはストレートの黒で、
1: はい、
0: ロング、
1: はい、
0: で、あの優子さんはソバージュと言われた、
1: あ、ソバージュ、
0: ふわふわふわってして広がってて、
1: 懐かしいですね、ソバージュ。
0: そうなん、ソバージュです、やっぱりワンレントソバージュだけど、お背が二人とも高くてとてもいいスタイルなので、はいはい、重くならずかっこいいっていう、だから街中に溢れてましたよ、
1: はい、
0: そういうなんていうかブランニューな、このなんかだから桑田さんの曲もあるじゃないですか、なんか、はい、あのミスブランニューとかでも、なんか同じような格好のあなたみたいなのあるんですけど、下りが本当街中そうだった、うん、
1: そうか、
0: トレンド、でもそこに石田純一さんとかの素足でローファーとかも、
1: あ、そうですね、
0: あとイタリアンとかも流行っていたから、はい、なんかレストランも含めて、うん、イタリアのカルチャー、
1: 炒飯、いいが、そう、炒飯ね、炒飯、懐かしい、炒飯、
0: 炒飯ですよ、
1: 炒飯、
0: だからなんかカジュアルとかも、うん、なんかアメカジとかっていうのもあったけど、はい、
1: うん、
0: ねえ、なんかいろんな文化がわーって押し寄せてきた時代だったのかなと思うんですけど ね、いいの選んでもらった、
1: あ、いやいやいやいや、
0: どうだった、小林克也さんの、うん、導入、
1: かっこいいですよね、やっぱね、
0: うん、
1: 声がいいし、レジェンドの重みがあります。
0: そう、だから80年代っていろんなカルチャーとかあったけど、やっぱりなんとなく日本人も海外に団体旅行じゃなくてみんな行くようになったりとかいう時代だし、ちょっとまあ本当に富裕層も多かったりとかしたからだと思うんですけど、
1: はい、
0: なんかこういろんなね、こうかっこよさをね、日本にこう、うん、なんか移植してくれてた時代

0: 代なのかな、
1: はいはい、
0: だからそれに影響を受けちゃってっていうのなんか
1: そうそうです、ね、
0: 私などもあるんですけどね、はい、いや素晴らしい師匠やっぱ、
1: いやいやいや
0: 検索の鬼、そして記憶力がすごい、いやいや半端ないということで、
1: いや
0: 5年生だったんですね。
1: いや5年生でした、
0: はい、ありがとうございました。ね、お届けしましたのは、
1: カルロス・トシキ&オメガトライブでアクアマリンのままでいてでした。
0: はい、では続いて、
1: はい、
0: 2曲目は、
1: うん、
0: やはり先ほどのアルバムのシリーズなんですけれども、はい、これまたちょっと違うですね、バージョンとなっています。さっきのはジーニアスクラブというね、FM ステーションのもので、今ね、紹介したいのはグッドオールドレディオデイズというものなんですけれども、うん、
1: はい、
0: ここからね、今井美樹さんの彼女とチッポンデュオなんですよ、うん、これは師匠かろうじて
1: それも同じ時期じゃない、はい、さっきのアガーマリンと同じような時期じゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ、そうなの。それでこれはね1988年フォーライフから出ているということで、このアルバムの中はちなみにね、君たちキウイパパイヤマンゴーだね、中原芽衣子さん。あ、
1: それはでももうちょっとちょっとかなり前になりますね。
0: ですよね、
1: 歴史が。
0: そうそう、うん、そして稲垣さんやっぱり夏のクラクションとか入ってるので、私の大好きなアンリは最後のサーフホリデーとかあるんですけどね、ロングバージョンもある、ね、じゃあね、ここで聞いていただきたいと思います、
1: はい、
0: 今井美樹で彼女とティッポンジュオ。

0: もちろん知ってます。もう多分今井美樹さんを認識したのはこれだ、この CM だと思うから。
1: そう、
0: はい、この曲と、うん、今井美樹さん、今井美樹さんご自身が出てて、
1: うん、そうですよね、資生堂かなんかね。そうなんですよ、
0: キャンペーン。そうですよね、
1: よく覚えてる私、うん、ちなみに22歳だったかな、はい、うん、1988年、あ、もっと、うん、そうですね。
0: でね、
1: そうそう。でね、なんかね、お化粧品もなんかすごくいろんなものが出ていて、はい、あのこれはね、なんか2色入っている何かで、とても便利だった気がする。コンパクトにできていてね。でね、今井美樹さんといえば、はい、私はですね、本当もっと小さいティーンの頃からね、うん、あの MC シスターという当時婦人画報社という。
0: うん、
1: 現在ね、外資系の中でまだあるんですけれども、はい、その出版社が出している、はい、あのティーン向けのねファッション雑誌にも出ていらっしゃって、
0: うん、
1: もうその頃からファンだったんですけれどもね、
0: はいはいはいはい、
1: かっこいい。で、あのこの頃のその

0: 曲の時ってデニムね、
1: デニム、
0: デニムなの、はい、であのピタピタじゃないの、
1: うんうんうんうん、
0: ちょっとボッとした感じなの、はい、メンズぐらいの感じなのかな、はい、それにシャツね、白いシャツなの、
1: うんうんうん、
0: で私はその頃なんかアニエスベイとかにハマって、
1: あアニエスベイも入りましたね、
0: フランス文化っていう感じで、うん、であのアニエスベイのシルクのシャツとかにデニム着てちょっと大きめのベルトするみたいな、わ、はい、かりました、はい、シャツはいいんですよ、
1: うんうん、
0: シャツいいな、それでちょっとヒール履いたりとかいうバレーシューズとかで、あの髪の毛はだからこうやっぱりソバージュなのよ、
1: あ
0: ソバージュなんですよ、
1: ソバージュですもんね、
0: それで今井美樹さんといえば、
1: はい、
0: 真っ赤なね口紅をこうわーっと塗って、
1: はい、
0: 大きく笑う、で歯を見せて、
1: うん、
0: こうなんていうのかな、日本人がそれまではしなかった、日本人の女優とか、うん、そういうアイドルとかは、
1: はい、
0: ちょっと口に手を当てたりとか、
1: はい、
0: ちょっと口をすぼめて笑うみたいな文化から、
1: はい、
0: 欧米的な感じになったっていう ね、ここがレボリューションと私は思ってるんですよね。それによって女性性とかもね解放された時代じゃないかと私側面的に思うんですね。
1: うん、そうなんだろうな、はい。
0: ちょっと大げさになってますか。
1: うん、でもそうなんでしょうね。
0: はい、そうなん
1: レボリューションでしょうね。
0: でやっぱりなんかそうで、やっぱりなんかこう男の人についてくっていうよりは自分自身のライフスタイルがあるよとか、うんうんうん、自分自身が楽しいよとか、はい、そういう表現でもあったのかなって。うん思うんですよね。だからひらひらのワンピースフリルで、はい、可愛くて私っていう少女漫画とか、うん、アイドルの時代も大好きだしあるんだけど、はい、いやいやいやもうワイルドにメンズの、はい、デニム履いて、
1: はい、
0: なんでもない白いシャツとか着ちゃって、
1: うん、
0: でも口紅だけしてるよっていうようなちょっとこう、マチュアなというかね成熟した、うん、多分これね結構パリのエッセンスが多かったと思うんでね、ニューヨークとか LA よりも ねだからそういう雰囲気が、ファッション雑誌でもたくさん見受けられたなと、
1: うんうんうんうん、
0: そんな時代でした。でこの曲ね改めてね先に私見てみたらね、
1: うん、
0: なんと作詞が秋元康先生と、
1: あそうなんですかこれ
0: だからこのぐらいからやっぱり天才ですね。
1: そうでしたか、そっかそっかそっか、
0: そうね、ボディコンワンレンのこの頃にでね上田千佳さんが作曲ってところで、
1: ああ、多分だからあれですよね。上田千佳さんの提供が多いんじゃないですか、プロデュースというか。いやで
0: も私それ全然なんか気づいてなかったの、うん、当時ね。でも、うん、上田千佳さんといえば名曲もあるじゃない？
1: 上田千佳さん、僕が知ってるのはアイビルってやつかな。
0: そう、アイビルでしょ？
1: もう、
0: うん。だからびっくりしちゃって、
1: はい、
0: この同じぐらいの時期に楽曲提供もしてたし、自分も。そのビッグヒットがあったっていうことだったんだなって改めてね、見てね、思ってね、感慨深い。アイビルもね、結構私、カラオケで当時、なんか、深夜にお呼びによって歌ってた気がしますけどね。さあ、リスナーの皆さんも、そうだそうだというね、懐かしいなということあったらね、またね、メッセージでもください。
1: はい。
0: お送りしたのは、今井美樹で、彼女とティッポンデュオでした。さあ、ということで、
1: はい、
0: 今日はまあ、次々と行きたいと思うんですが、
1: はい、
0: ちょっとね、私の好きな曲ばっかりね、選ばせていただいてますが、まあ師匠もね、末っ子ちゃんで、
1: はい、
0: お姉ちゃまがね、いらっしゃるから、はい、結構たまに被って嬉しいというところあるんですが、
1: はい、
0: またですね、このちょっと、企画気味の、アルバム、うん、FM ステーションの、はい、さっきと同じアルバムからですね、
1: はい、
0: 一曲来たいんですけど、これもまたね、なんか、西海岸風に、ラジオの、ステーション的な感じで、DJ 入ってますが、
1: はい、
0: このですね、グッドオールドレディオデイズというバージョンは、はい、ですね、これですね、ダイナマイトシティポップ by カマサミコングという方の DJ で、お届けしているんですね、
1: はい、
0: じゃあこの感じも味わってください。お届けするのはアンリでコットン気分。

0: コットン気分になりましたか皆さんという。どうよこれ。
1: え、これはね、はい、そのそうそうそう、うち
0: 姉
1: ちゃんがそうアンリのアルバム聴いたからこれは知ってます。
0: だからね、私なんかね、師匠のお姉様と結構ジャンルが一緒って感じする、
1: うん、あ、そうかもしれませんね。
0: 今井美樹さん、アンリね、なんかそのあたり、うん、好きだから。
1: フォーライフですね。
0: フォーライフですね。
1: フォーライフですね。
0: フォーライフ、え、チームフォーライフですね、うん、そのおしゃれ感ね、そう、その当時もね、
1: フォーライフ、
0: そうなのよ、フォーライフ女子ということでね、
1: フォーライフ
0: 盛り上がっていきたい。今そこに聞いているあなたもフォーライフ男子女子の皆さん、よかったらリクエストもくださいということでね、この曲はねちょっと今更なんだけど、うん、調べてみたらなんかのタイアップ曲だったなと思ったらね、花王のリマーラという、うん、もはや記憶にちょっと私なかったんですけど、
1: 今花王の、
0: そうなの、なんかね、スプレータイプの、
1: スプレータイプの、
0: ヘアコロン的な、なんかヘアスプレーかなと思ったら、はい、デオトラントスプレーだったんですけれども、これがね、だからちょっとこう美香というか、はい、あのなんか香水でもないみたいな、そういうやつ、は
1: い
0: はい、ね、だから
1: ちょ
0: っ
1: と、
0: そうそうそう、だからこの当時って、はい、香水もまたね、みんなの必須アイテムであったってことを思い出したんですね。なんかお姉ちゃまとかお母様たちも香水瓶とかなんか並べてたんじゃないかな。シャネルだったらね、でね、私ね、
1: シャネルとか、
0: そうでしょ、
1: シャネル飾ってましたね。
0: そうでしょ、
1: シャネル、ね、
0: 鉄板なんですよ、うん、女の子のこうなんかドレッサーとか、
1: ココシャネルとか、ね、
0: そうなんで、ココはもう鉄板、大人だから5番とか、
1: 5番ですよね、
0: 5番はマリリン・モンローが何を着て寝ますかって聞かれたら、シャネルの5番、つまり裸だよという素敵なね、はい、方なんですけど、いやね、なんかね、思い出しますね。一番最初に買ったとかもらったとか、自分が覚えてる、あの、そういう香りってありますか？
1: へえ、いや、ないっすよ。
0: 男子ってどう？
1: ないないないない。自分で買ったのは、覚えてるけど、やっぱでも大学入るまで買ったことないかな。
0: あ、まあ、そうだよね。
1: ブルガリの香水でしたね。
0: でもブルガリなんですね。
1: ブルガリでした。僕らの時流行ったから、やっぱ。
0: 時計とかもほら、確か、あ、プーロームね。
1: プーローム。
0: ブルガリの時計とかもなんか、うん、
1: ブルガリの時計も。
0: まだなんか、あの、
1: でもそうですね。その時計が、あ、そうそうそうそう。全然だけどね。そう。つけてました、つけてました。
0: ですね。はい、いや、だからなんか懐かしいなと思いました、はい。皆さんもそんな思い出があるんじゃないかなと思いました。ね、さあでは、
1: はい、
0: 今日は盛りだくさんで、ええ、音楽で盛り上がっておりますけれども、はい、これちょっとね、師匠があのこの曲口走ってたのでぜひかけよう。
1: 口走ってた、口走ってたな、
0: 変だね。
1: いやいやいやいや、いや使いたい、それ
0: 素敵ですか、
1: 口走ってたって、
0: なんか随分存在な扱いをしているということで、いやいやいや、お叱りをファンの皆さんすいません、いやいやお詫び申し上げます、
1: いやいや、ということで、
0: いや、なんか、いや、あの、なんか、あの、
1: はい、
0: コメコメクラブ、
1: ね、
0: コメコメはこの曲自体は、ロマン飛行は、1990年の
1: リリース。そうそう、90年、90年。
0: ね。
1: 僕、中1でしたから。中1
0: か。よく覚えてます。でも中1。
1: で、大ヒットしてましたもんね。
0: ね。
1: この年。
0: だからもうちょっと前でもいろいろもう出してたんだよね。米米はね。
1: 米米は、だから、うん、だからその前とかだとなんだろう。
0: そう、今出そう
1: で、ね。パンク藤山とかじゃないですか。
0: あ、そうかもね。
1: うん。
0: で、これってタイアップとかだった？全日空とか、飛行機とか。
1: これ多分そうなんですけども、なんでしかけあれ、
0: JAL ですか？ごめんなさいね。JAL ですって。はい、
1: 本当にまた逆に行きましたね。
0: もうね、常に裏、
1: ね、
0: 裏を返す、表を返すが常に思い出せない私。
1: 裏を返す、
0: ね、です、はい、ありがとうございます、はい、ですよね、だから、はい、そう、でもこの曲ってすごくなんか、あの、情景がね、やっぱブルースカイっていう感じがしますね。
1: そうですね、うん、やっぱ気持ちいいぐらいね。
0: そう、
1: まあ、なんかカールスモーキー石井さんのね、
0: そうなんですよ、
1: 歌声と、
0: やっぱり才能、うん、彼って絵とかいろんなプロデュースもすごいじゃないですか、うん、芸術とかもできちゃうんですけど、もうなんか、ポジティブだし、ロマン飛行は、非常になんていうか、明るい？
1: もともともなんかわからないですけども、ええ、あの、よくスナックとかでも、まあカラオケ

0: ックスとかでも、うん、この曲かかる率高くて、
1: そうなんですね。
0: でこの曲ってなんか、はい、なんでしょう、これ言い方で誰が歌っても、
1: あ確かに
0: それなりに素晴らしく聞く、そうそれなりに、
1: そうですね。
0: でそんな歌を、はい、あんな歌の上手い人が歌ってんだから、それは素晴らしいですよね。
1: そういうことです
0: よね。情景がやっぱ本当に姉さんがさっきおっしゃったように、
1: そうですよね、
0: はい、広がりますよ。ブルースカイですよね、なんかね、うん、脳内が
1: でしょうね。だからなんか
0: 脳内が幸せになるというか
1: 思うんですけど、うん、とカール・スモーキー石井さんって、はい、ちょっとね神に近い領域の人じゃないか。
0: いや、なんて言うんでしょう。
1: 私、思う一人なんですよ。
0: 男性歌手の中で、この当時、はい、僕なんか最も上手い歌手の人だと思ってたから、中学の時、
1: ね、はい。なんかこう、神に近い領域って私が勝手に名付けてるカテゴリーがあって、うん、こうなんかこう宇宙と繋がって曲を、なんかこう記してるんじゃないかなって、紡いでるんじゃないかなって。だから、今の時代で言うと、うん、まあやっぱり藤井風さん、
0: あはい、
1: とかって神領域って思ってるんですけど、はい、うんうん、なんかだからちょっとこう何十年か飛んで、はい、またちょっと遡って、藤井風さんのイメージと、そうですね、うん、過去そんな感じかなと思うんですけど、ね、じゃあ聞いていただきましょうか、はい、じゃあ曲紹介お願いします、
0: はい、米米クラブでロマン飛行。

0: りこの曲ってなんかアップしません？
1: アップしますね。
0: しますよね。
1: 多幸感あふれるというか、
0: はい、
1: 気持ちがいいですよね。いい頭の中が、
0: ね、はい、ちょっとこう落ち込んだりとかしてる人いたら、はい、あとなんかくよくよすることあったあなた、これをちょっとまたね聞き直して元気出していこうっていう感じ
2: ね。この中の歌詞で、はい、諦めという名の傘じゃ雨はしのげない。
0: ちょっと待って、
2: かっこよくないですか？
0: 震えちゃった。
1: 結構この歌詞が好きで、僕
0: 私も今書く。
1: 諦めという名の傘じゃ、
0: みんな書いて、
1: 雨はしのげませんよ
0: という傘でもう一回、はい、傘で、
1: 傘じゃ雨はしのげない。
0: いい、
1: はい、そうですよね。
0: これね、ちょっと私
1: また説得力があんな、この声で歌われるから、カールス石井達也さんのね、
0: はい、いいね、はい、やっぱりいろいろつまずくこともあるわけですから、我々
1: そうですよ、
0: はい、はい、こういうね、はい、応援ソングを聴いて気分を上げていきたいですね、
2: はい、雨の季節はさみだれ、体調崩して病だれ

0: モランボンは焼肉のタレ。
1: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。いや盛り上がりますね。
2: いやなんか、うん、
1: ちょっと今もね曲ね聴きながらとかで、あのね、この時代何が流行ったかというのを、
2: 1990年ね。
1: そう
2: 90年僕が中1の時。
1: そう
2: 1位が踊るポンポコリンで、
1: で
2: 2位が今のロマン飛行で、
1: うん、
2: 3位が今すぐキスミリンドバーグです。月9かな、
1: うん、すごいよね。
2: もう浮かれてますね。
1: 浮かれすぎですよ。もうね世の中が、今 D もね、いやいやバブルは弾けてるっつって。
2: そうなんですよね、90年ってね。
1: そうなの。
2: はい。
1: だけど全然余韻で。
2: いや、余韻ですよ。まだまだ余熱が。
1: もう全然。
2: だって4位さよなら人類って浮かれてますよ。
1: たまでしょ。
2: もう、はい。いや、僕
1: そんなの出してもいいんだよね。
2: CD 買ってた。
1: いや、だから、それ早いね、中1で。ということで、次の曲はね、ちょっとね、洋楽もこれからね、懐かしのやっぱり入れたいなと思って、いるんだけど、うん、はいはい、今日はね、そろそろもうね、エンディングにもね、向かっていくという感じで、
2: はい、
1: 私ね、前もね、去年おかけさせていただいたかなと思うんですけど、うん、ちょっとインストでいきたいと思うんですね。ただ、大好きなこのメロな曲でね、今日はね皆さんとね最後の曲にしたいんですが、ビリー・ジョエルの Just the Way You Are、 これ名曲ですけれども、これ
2: ね
1: サックス奏者の方で、私もちょっと推し活若干という方なんですけど、はい、尾崎和弘さんというミュージシャンがいらっしゃってね、
2: はい、
1: とてもね、もうなんていうのかな、
2: うん、
1: 曲になんて言ったらいいんだろう、優しさとかなんか美しさ、上品さ、思いやり、そしてあったかさとか、
2: はい、
1: 色気とか、うん、いろんなものがね入っている奏者だと思ってるんですけど、はい、私ね2年ほど前にね、うん、たまたま新聞社のね方にね誘われて行かせていただいた、
2: はい、
1: バレエの公演があったんですね。だからクリスマスのぐらいの、
2: はい、
1: クリーム割り人形のぐらいの時期なんですけど、はい、で、なんと、立川のね、そう有名なね、はい、バレエ団があるんです、素敵なね、はい。で、そこの時にね、公演が終わって、駅前の、ジェイコムホールっていうのだったのかな、出た時にすごい素敵なサックスの音が響いていて、
2: うん、
1: って思ったら、路上ライブだったんですよ。
2: で
1: 路上ライブでその弾いていた方がその尾崎和弘さんだったんですけど、うん、でその時にすごい素敵で、うん、ちょっと CD をいただいたりとかして、
2: うん、
1: その後ちょっと追いかけていたりとかしてね、
2: うん、
1: で、そしたらでね当時ね私まだ師匠もよく来てくださった新潟県の、
2: はい、
1: 6日町にある FM、
2: はい、
1: 雪国でもおかけさせていただいたりしたら、
2: はい、
1: ものすごいレスポンス、うん、ファンの方が熱くて、
2: う
1: ん、推し活の方が。でね、まあ、それからもう、いろんな路上でもやってらっしゃるし、その後、どんどんね、全国で、大きいホールでね、なさるようになっているので、これからもね、どんどん活躍されるんじゃないかな、ということで、
2: はい、
1: 私の好きなアーティスト、尾崎和弘さんの曲で、お届けしたいと思います。でね、この後ね、6月6日かな、
2: うん、
1: 九州は博多市民ホールなどでもライブがあるということなので、よかったらね、YouTube なんかもね、すごい素敵なね、なんか天然キャラなね、彼がわかるようなのもやってるから、よかったら皆さんチェックしてみてください。尾崎和弘さんで、Just the way you are お聞きください。

0: 東京ハンズホモンのスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽です。
0: 師匠の今後なんですが、5月もお忙しくされていると思うんですが、はい、やっぱり私が聞きたいのは6月18日の紀ノ国屋新宿、紀ノ国屋
1: のね、中村みどりさんの、
0: そう、どうですか、
1: ちょっとね、いや、記者会見してなんか、やっぱハードル上がったなと思って、
0: でしょう、だってやっぱり
1: 心してかからないと、
0: そうですよね、はい、注目だとかどうですか、マスコミの扱いとかもすごいたくさんいらしてたと思うんですけど、
1: いらしてくださいましたね、はい、だから意外に、だから中村文則さんの小説読まれた記者の、読んでる、はい、愛読してる記者の方も多かったんで、はい、
0: そうでしょうね、
1: で結構暗い小説書く人なんで、あんな明るい面白い人、だから2人の掛け合いが面白かったですっていう記者の方からずっと言われました、
0: ね、コメントがあったというふうに、
1: は
0: い、う
1: ん、めちゃくちゃ連絡がありました、
0: 拝見しました、はい、金屏風で素敵なとこでしたね、
1: はい、そうそうそうそう、
0: いや、だからとうとう文学界にこう何か新しい、なんか遺跡を投じたっていうか、ね、人気作家のコラボということで、
1: 中村さんが2作目3作目書くのは僕にかかってると思うんですよね、だから快感を中村さんが僕がやってんのを袖で聞いて受けてる、あ、俺の作ったのがこんな受けてるっていうので快感感じるしか、だからそれを記者会見で僕が自分で言った時、はい、なんかプレッシャーかかりましたねってなんで自分でこんなこと言っちゃったんだろうみたいな、た、ね、でも本当そうだと思います、心してかからないと、
0: いや、でもそのぐらいですよね、はい、だって師匠も一ファンでお手紙書いたところから、はい、

0: そうそうそう、
1: 今回につながったんですもんね。
0: 僕大体何かあると手紙書く癖があるんで。
1: すごくないですか。そうそう、はい、
0: 全然見ず知らずの俳優さんとか監督さんとか、はい、そういろんな人も、はい、出します、出します。
1: いやもう本当、でもそういうのって本当に気持ちがあっての行動だと思うし、
0: まあ、ここまでなだから記者の方に言われました、うん、10年前手紙出した時にこんな

0: いやだからまさかこういうふうに結実したというか、うん、まさかこうなるって思ってないから、だから縁ですよね。
1: 縁だし、縁だと思うしね、うん、なんかね、あの、ちょっとスピリチュアルコーナー入っちゃうんですけど、うん、地球って行動の星なんですって。
0: ほう。
1: だから思いがあっても伝えてないとか、
0: はい。
1: 何かやりたいと思っても、次のアクションに、だから逆に言えばアクションを起こすと、夢が叶ったり。
0: いや、もうね、僕思いました。だから今、はい、まあ、48ですけども、はい、やりたいこともめんどくさがらずにやろうと思って。
1: 偉い。
0: うん。話し方ってね、うん、ずっとね、なんか、いい意味で怠然としてる人が多いんですけども、はい、やっぱなんかやりたいんだったら、自分から行かないと。
1: すごい。
0: はい。
1: いいと思います。
0: 特にや僕、やりたがらない人間だから、どちらかっていうと。でもそんなこと言ってちゃいけないなと。改めて思いました。
1: 素晴らしい、
0: はい、
1: やっぱりプロデュース業もとても向いてると思うんですね。私が、ね、私から言われるのも
0: なんか、だっていろんな、だって
1: 行楽ちゃん祭りとか、はい、今までにないそのなんかスタッフィングとかっていうかキャスティングとかすごいと思うんですよね。だから企画力も終わりだし、将来映画も、もしかして、
0: でも本当ですね、
1: 映画大好きなんだし、
0: 言霊もありますからね。
1: そうですよ。
0: でもそれこそなんかやってっていろんなとこめんどくさがらずに足向けて、
1: ね、関われたらいいですよね、
0: はい、顔出してとかね、
1: うん、そういうやっぱり一つのアクションからこのようにね、はい、新しい世界を切り開いていらっしゃるというところでね、そんな師匠にも注目していただきたいと思います、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、それでは皆さん、もういろんなねメッセージをお待ちしていますよ、はい、こういう今お話を聞いて、こんな企画はどうかとかもね、うん、あればぜひいただきたいと思います。メールアドレスは a@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで、お聞きの放送局または地域なども添えてお寄せください、
0: はい、
1: またパソコン、スマホで聴ける Spotify ではアーカイブ配信してますからね、よかったらお友達やいろいろね、あの、進めていただけると嬉しいです、
0: はい、
1: お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、お相手は小杉幸子と
0: 三遊亭円楽でした。
1: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
0: それでは皆さん、
1: 良い週末を。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド。ユニコジャパン。
2: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。

0: 東 ZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、10時です。
1: ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかホッとするような、

ても少しだけ寂しくなるような、そんな空気があります。仕事や家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、いろんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜、この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今夜もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として母としてだけではなく、一人の人としてこれからどう生きていくのか、どんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは疲れが取れない理由です。リスナーのあなたは疲れが取れない理由、自分の中で考えて自分と対話してみたことありますでしょうか。当たり前なんですが、肉体的に疲れた時、精神的に疲れた時、そして新しいことに挑むとやっぱり普段以上に疲れる、そんな経験あるかなというふうに思います。さらには想定外のことが起こった時、ドキドキして焦って緊張して、そんな時にも疲れがどっと出るのではないでしょうか。逆にわーこれ大好き、楽しいな、嬉しい、そういう気持ちになった時は時間を忘れて没頭し、そして疲れが吹っ飛ぶというよりは疲れを全く感じない、そんな経験あるのではないかなというふうに思うんです。なので疲れが取れないなと思う時は、もちろん自分が疲れすぎているということもあるんですけれども、楽しいことや嬉しいことをして、まあ、ストレス発散といいますか、気を紛らわすといいますか、何かリラックスできる方法と上手に付き合えば疲れが溜まりにくくなるのではないかな、そんな風に思います。なぜ今日この疲れが取れない理由についてお話ししているのかと言いますと、私50歳を迎えてやっぱり45手前ぐらいからだんだん体力がないなっていうふうに思うんですね。やりたいことたくさんある、そしてやってみるはいいものの、どうも疲れが抜けきらない、どうして疲れるんだろう、そんなふうに思っている今なんですが、私ちょっと最近ハマっていることがあります。それはオンラインジムなんですね。え、オンラインでそんなジムなんて鍛えられるの?っていうふうに思うかもしれないんですが、やっぱり自分の体重って意外と重さがあるっていうことと、私の場合やっぱり子育てしながら働きながらですので、オンラインジムが始まるほんの少し前まで洗い物をしていたりとか、洗濯物を畳んでいたりとか、その移動時間を有効活用できるんですね。で、キュッとやることをやって、パッとリフレッシュをして、その後またほっこりするっていうようなね、時間の使い方がうまくできるようになってきたかなというふうに思います。でもやっぱり、なんだろう、家の中でジムってどうなの?っていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、意外と最近オンラインジムもですね、1ヶ月だけ無料体験とか、2ヶ月だけ無料体験とか、そういったものもやっていて、私もいろんなところを体験した見た結果、今ハマっているのがですね、地味なんですけれども、ストレッチを中心にしたものとか、ヨガとか筋トレとかを日によって選ぶことができるんですね。で、休むこともできるし、やってもいいし、ということで、1ヶ月いくらというサブスクになっておりまして、まあ、使わないともったいないなっていうところから、もうほぼ毎日やってるんですけれども、これがやっぱり50手前で体力が落ちてきているところで、まあ、ガンガン筋トレをするというよりは、ストレッチをして体を動かして、こう、疲れが取りにくくなる前にリセットするっていうことを行ってます。これがね、すごく心地よくって、私にとっては今癒しであり、金曜日もやっぱりほっとする時間を使う、その時にちょっと動いて体をメンテナンスするっていうことを取り入れています。おそらく同年代の方であれば、この気持ち少しは分かってもらえるのではないかなというふうに思いまして、今日はぜひ疲れが取れない理由、ご自身と向き合ってみていただくのはどうかなというご提案ということで、私の経験体験談をお話しさせていただきました。それでは本日の1曲目ご紹介いたします。ポルノグラフィティ、サウダージ。

ラジオネームあわまみさんのリクエスト、ポルノグラフィティでサウダージをお届けいたしました。このあわまみさんのあわというのは淡路島のあわです。なぜかというと淡路島に今お住まいだからということで、あわまみというラジオネームをつけておられます。この曲にまつわるエピソードをご紹介いたします。この曲を聴くと本当に大好きだった元彼を思い出します。自慢じゃないんですけど、いやちょっと自慢している、その人マジで木村拓哉に激似だったんです。そんな彼に人生で初めて振られました。いやーダメージでかすぎません？キムタクに振られるって、もうそれってドラマの最終回じゃない？完全にメンタルやられて、もう日本では生きていけないと勝手に悲劇のヒロインになり、なぜか勢いでニューヨークへ。理由が不純すぎるんですが、結果的にそれがアメリカに行くきっかけになりました。しかもニューヨークではなんとレオナルド・ディカプリオが普通にお寿司屋さんの列に並んでいるのを目撃。ディカプリオも並ぶんやって衝撃と同時に、私は恋愛はなんで順番待ちすらしてもらえないのって思いました。さらに大リーガー松井秀喜さんや新庄剛志さんの試合も見れて、私失恋で来たんだよねって確認したくなるぐらいしっかりニューヨーク満喫してました。そして極めつけは海外の方とお付き合いしたんですが、夢のお姫様扱いまで経験なんですけれども、はい、安定のまた振られるというのをいただきました。もうここまで来るとキムタクに振られ、日本を飛び出し海外でも振られるという、

0: 恋愛ワールドツアー状態です。でサウダージどこ行ったんというメッセージをいただきました。はい、アワマミさん、もう本当に素敵なと大変ですけども、結構壮大なる恋愛事情を聞かせていただきましてありがとうございます。いやー、でも振られて海外に飛ぶって結構私からするとぶっ飛んでるなって思うんですけれども、この後ですね、天海さんは約10年間ニューヨークでお過ごしになられるんですね。でそこでお仕事もしてすごい経験をお持ちだなというふうに思います。こんな天海さんと私の出会いについて少しお話をさせていただこうと思うんですが、天海さんと私は共通のメンターがいます。でメンターについてまず少しご紹介させていただいて、で私たちとメンターと天海さんの関係についてお話をさせてもらいます。これはちょっと私にとっては結構大きな出来事でした。まずメンターなんですけども、朝倉千恵子先生です。女性営業のパイオニアとして営業人材育成の分野で33年以上にわたり活躍、これまでに20万人以上の人材育成に関わり、22年継続しているトップセールスレディ育成塾では3900名を超える卒業生を輩出、3900名を超える卒業生の中に私とこの天海さんも含まれております。自身も壮絶な人生経験を経てどん底から営業の世界で成功をつかみ、2002年には女性初の営業書を出版、現在までに41冊の著書を持たれています。小学校教員としての経験、そして社会人教育27年の実績を礎に、人としての在り方、心の在り方を大切にした教育を一貫して伝え続けておられる方です。人としての品格と自立を育む教育を日本から世界へと広げていくことを志しておられます。人生の後半をほどいて咲くという人生と位置づけられて、肩書きや過去にとらわれない自分らしい生き方を体現しながら、その在り方を発信されています。2021年8月5日から2025年の12月31日までは旧ボイシーチャンネル世界はあなたの仕事でできているで発信をされていました。諸事情ありまして2026年4月6日から新ボイシーチャンネル人生後半を最高のステージにって毎朝7時に配信をしてくださっているんですけども、私が今こう人前で話したりとか音声配信を始めたきっかけっていうのはこの朝倉千恵子先生との出会いであります。人前が苦手、そして大勢が嫌い、やりたいと思ったこともなかなかできず、本当に地下に潜り込んでいるような私が変わりたいと思えたのはこのボイシーとの出会いです。で、そこのボイシーとの出会いがきっかけで、この22年継続されているトップセールスレディ育成塾というところで学ばせていただくんですが、この天海さんと私はここで出会った同期の戦友なんですね。で、今回このラジオスターオーディションのラジオを私が担当できているのも、おじけづいてちょっと一歩前に出にくい私が、でも夢を叶えたいということで実績作りを頑張っているところ、ここでちょっと前に一歩踏み出ないとジュリさんダメなんじゃないと、いつもこう躊躇する私の背中をドーンと押してくれる、そんな方が天海さんなんです。なので、なんだろう、自分一人で頑張るもそうなんですが、やっぱり仲間の応援、そして優しさがあるからこそ、相手を思うからこそ、こうきつい言葉と言いますか、ここで前に出ないとどうするのっていうようなね、叱咤激励もしてくれるっていう大切な仲間と出会うことができています。これもやっぱり自分が変わりたいと思わなければできなかったことであり、変わりたいと思ってもそういうふうに伴走してくれる仲間がいるのかいないのかっていうところで、もう人生が大きく変わるなっていう経験をさせてもらってます。そして実際にこのラジオで私喋れるという機会をいただいた時に、じゃあ私の経験談ぜひ語ってくれるということで今回リクエストをいただきました。このね、サウダージ、まあ、年代が天海さんと私同じなんですけれども、やっぱり曲を聴いてその時の時代背景を思い出すっていうのは誰にでもあることなのかなと思いながら読ませていただきました。
1: ずっと流暢に、
0: ルビーさん

0: お話にな
1: ります。
0: 今回からだいぶ変えましたね。
1: いかがだったでしょうか。
0: ね。
1: いや。変えましたし、ちょっともう私としてはノビーさんと対談できるのはもうすごく嬉しいんですけれども、あまりにもこう頼りすぎるのもちょっと、ね、
0: 今発しております。よろしくお願いします。
1: パーソナリティとしていかがなものかなと思いまして、はい、
0: 1年だけですけどね。
1: はい、はい、ありがとうございます。こうね、ノビーさんも海外経験おありじゃないですか。
0: どっちかというとちょっと逃げが入っていたというか、
1: ね、その時はやっぱり学びたいという気持ちで留学されたでしょうか。
0: はい、なので、まあ、ひょっとしたら環境を変えればっていう思いが、まあ、半分ぐらいはあったかなっていう感じです。
1: あ
0: とはやっぱり、まあ、当時はそんな、
1: ね、
0: インターネットもあまり発達していなかったので、ちゃんと現地の言葉を学んでみたいとか、はい、音楽聴きに行きたいとか、アメリカってどんな感じやろう、アメリカに対する憧れみたいなものが多分今の時代よりも圧倒的に強い時代で、世の中全体的に、なのでそういうのもありましたね、
1: はい、
0: 言いますね。
1: なるほど、そうだったんですね。でもこのラジオスターオーディションのラジオもなんかレイディオっていうこう英語っぽい発音される方もいらっしゃるじゃないですか。ね、やっぱりこうパーソナリティを目指されていたっていうか、それ
0: もありました。
1: そこに憧れとかもあった。
0: ちゃんと英語喋れるなといいなっていう思いはすごくあった
1: んですけども、やっぱりラジオでもかっこいい英語を使いたいとか、そういう気持ちもあったんでしょうか。
0: あまりひけらかすのもなっていうふうに今は正直落ち着いてる感じではあるんですけどね。はい、
1: さらっとね発音よく喋られると、ね、私たちからするとかっこいいなと思うんですけれども、やっぱりちょっと日本の風潮ですかね。あまりこう
0: やっているね、その流暢
1: に喋ると自慢してるようにちょっと思われちゃうみたいなところが出るっていう感じですかね。
0: ちょっと違うのかなという考えもあります、
1: はい、
0: そうですね。
1: なるほどです。
0: とんでもない、
1: まあ、立場上とかいろいろな立ち位置によってっていうところですね。はい、聞かせていただいてありがとうございます。はい、では2曲目の紹介をさせていただきます。次はウルフルズバカサバイバーです。

ラジオネームちかおさんのリクエスト、ウルフルズバカサバイバーをお届けしました。この曲の思い出は、私が両親の介護をするため高知県から愛媛県へ車で移動していた時にいつも聴いていた曲です。高速道路のトンネルの中で寝てしまわないように大声で歌っていました。生き残る、自分らしく生きる、その秘訣はバカプラスサバイバー。人生はサバイバルゲーム。自由に楽しく喜んで行動を続けたいですよね。自分のやりたいようにやったらええやんというトータス松本さんの歌詞と関西弁のセリフ、まさにその通りとテンション爆上がりでした。人に迷惑をかけない程度にバカであり続け、明るく生き切りたいです。この曲は私のお葬式で流してほしいぐらい人生のバイブルと言える曲になりました。ぜひかけてほしいのでよろしくお願いいたします。ということで、ちかおさん、メッセージそしてリクエストありがとうございます。両親の介護のために車を飛ばして高知県から愛媛県へということで、眠さ対策のために大きな声で歌っていたというね、なんだかこう、いやー頑張ってたんだなーっていう風に思いながら呼ばせていただきました。で、私ウルフルズさんの曲は結構知ってるんですけど、このバカサバイバーは知らなかったんですね。で、改めて聞かせてもらったんですが、このバカプラスサバイバー、人生はサバイバルゲームっていうところ、私もあ、なんかこう、ちかおさんが介護のために仕事で疲れた自分に一生懸命こう鞭を打って、そのために眠くならないように歌いながら運転していた情景がバーッと頭の中に浮かんできて、いやー本当に頑張っておられたんだな。そしてご自身のお葬式で流してほしいというね、今このお葬式のあり方がいろいろと変わってきていまして、私の主人の姉がですね、昨年の1月に他界したんですけれども、その時ももうね、娘に先立たれたお母さんのもう見ていられない状態だったんですけど、やっぱりいわゆるお葬式はあまりしたくないということで、普通だったら、大体仏式だったらお焼香すると思うんですけど、お焼香の代わりに、まあ女性ということ、まだ若いということもありまして、キリスト教で取り入れられている献花、一人一人がお花を手向けるっていうようなことをしたりとか、こう暗いこう悲しむような曲をかけるのではなくって、お姉さんが好きだった K-POP をバックミュージックとしてかけたりという感じで、どちらかというとこうお別れ会のような、そんなこういわゆる普通とはちょっと変わったお葬式だったんですけれども、まあお母さんの気持ちがそれで言える。そして天国に行ってねっていう気持ちで、お姉さんが好きだった曲をかけたり、好きだった花を手向けることで、じゃあまたねっていうね、お別れをしているような、そんな背景。

0: を見させて、そんな背景を見て、あ、そっか、別れの時だから寂しい曲をかけるっていうことが当たり前のように思ってたんですけど、そうじゃないんだなっていうことを主人の姉のお葬式から私も感じることができました。なのでこの近尾さんの自分のお葬式にかけたい曲を、まあ、今の段階でね決めておられるっていうのはちょっとすごいなと思いつつも、この自分の思いっていうのは、はい、こう相手にというか家族とかにね知っといてもらえるといいのかなっていうふうに思いました。
1: まだ死んでないんだ。
0: 私は自分が死ぬ時にかけてほしい曲ってまだわかんないんですけど、そういう経験ありますか？
1: ごめんなさい、失礼しました。行きましょう。あの僕の葬式でっていう感じですか？
0: はい、
1: 今のところそういう経験はないし、
0: でも
1: 自分のお葬式でっていうのも
0: 想像したことないですね。自分もなんか誰かにこう頼まれたりとか、
1: そうですね、うーん、面白いかもしれない。
0: やっぱりあまりない経験ですよね、こういうのね。そう。なんでまあ今日こういった形でご紹介ができてよかったかなと思って、はい。今まで考えたことない方も、
1: なんか逆に、
0: まあ、ちょっとそういう
1: こだわりに行きたいと考えるのか、シンプルでええやんって思えるのかですよね。
0: いろんな曲知ってると思うんですけど。
1: ああ、そうそうそうそうそう。そうなりますよね。
0: はい。
1: はい。
0: だし、もう本当にこれめっちゃ好きやねんっていう曲でいくかですよね。はい、なんかこう、今お話伺ってると、なんかやっぱり演出者だなというふうに思いまして。
1: そうですね、癖ですよね。もう、
0: なんか自分がかけたいことよりも、周りとか環境を考えて選ばれてるのかなって思いました。ですよね。
1: いや、それはそうですね。職業病です、完全に。はい。ありがとうございます。
0: もうそれは職業病と言いますか。はいですね。はい、ありがとうございます。本日の放送はいかがだったでしょうか。疲れが取れない理由、皆さんぜひご自身と向き合ってみてください。そしてこのエピソードトークを聞かせていただいたことで、いろいろと皆さん考えたことがあるのではないでしょうか。ぜひお便りお待ちしております。普段私はスタンド FM という音声アプリで毎日配信をしています。スタンド FM で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしています。お寄せいただいたメッセージは音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ遊びにいらしてください。ジュリは JURI ローマ字、そしてアラフィフカタカナ、人生の羅針盤というタイトルです。この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: ツー、スリー、フォ
1: ー。ジュリさん、今日もありがとうございます。続いてのラジオスターオーディション2026金曜22時30分は、寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。現在結婚3回目のアテクシスミレコが、酸いも甘いも痛いも憂いもの屍と経験値を暴露し、迷える子羊ちゃんたちに送る反面教師プログラム、屍であなたの背中をそっと押してあげる。番組タイトルは、アテクシの屍を超えてってラジオ、略してアテシカラジオでございます。ごきげんようでございます、宮田さん。
2: ごきげんよう。
1: ごきげんようってすごい便利なんですよ。おはようとかこんにちはとか全部入ってるので、どのタイミングでも使えるかなって勝手に思ってるんですけど。
2: そうだったんだ。
1: そう、ごきげんようってすごい言ってます。

0: おすすめです。
1: 今夜もよろしくお願いします。
0: 今夜もよろしくお願いいたします。今日のアテシカラジオは6回目の放送となります。このアテシカラジオって屍ミュージックっていうコーナーと、もやもや伴奏室っていうコーナーと、アテクシの屍の話っていう、まあ、3本立てをコーナーとして週ごとにやっていこうかなと思って構成してるんですけども、本日はですね、前回探偵をつけられた女の話をさせていただいたと思うんですけど、
1: ありました。
0: はい、ありました。それに続く第2弾のアテクシの屍の話をいきたいと思います。今日はね、まあ、探偵をつけられた女が一番なんか情報量が多かったかなと思っていまして、今までの屍で。アーカイブみたいなものは、スミレコのポッドキャストの方で音声だけ出していますので、ぜひ、聞き逃された方、そちらを聞いていただければと思います。本日のアテクシの屍の話のタイトルは、包丁チョップの女。
1: また物騒なタイトルですね。
0: そう、不穏なタイトルです。また
1: 不穏です。
0: 不穏です。でもそんな血が出るとか刺されるとかそういうのではないんですよね。
1: いやいや、階段を聞く気分ですね、今から。
0: 間違いではないかもしれない。怖いよ怖いよとか、やだなやだなって言いながら聞く感じではあるかもしれないですね。確かに包丁チョップの女では行かせていただきます。これはリコ様にお話しする感じで話させていただきたいなと思ってるんですけど、アテクシが20代後半に差し掛かったぐらいの過去の話なんですけど、
1: はい、
0: 職場の人間関係の話になります。
1: はい、
0: で当時ですね、働いてた職場は環境的にはまあ同期の入社したも人たちが何名かも辞めている状態の感じの職場でして、うん、で残っている同期がすごい仲良くなってるような環境なんですよね。
1: あるある
0: ですね。で、はいはい、でも同期ってすごい大事じゃないですか。なんか
1: 大事です。
0: そう、なんか
1: 価値観似てたりしますね。
0: そうそうそう。で、あの上司の悪口言うのはあなたしかいない、言えるのはあなたしかいないみたいな、
1: あります、
0: 空気感とかあるじゃないですか、
1: うん、
0: で、まあそういうちょっと大事な同期の女性の話なんですけど、ただ同期とはいえ会社以外で遊ぶとかそういったことはないぐらいの関係性の方の話です。
1: なるほど。
0: うん。で、まあその子とはもう毎日お昼も一緒に食べてたりとかしてたんですけど、イメージで言うとすごい清楚な関西出身のスレンダーな小柄な美しい方だったんですけど、
1: うん、
0: すごいなんていうかな、言葉をまっすぐ言ってしまうとオブラートに包まずに言うと、こうすれてない感じの方、
1: うん、
0: すごくピュアな感じの方で、
1: 素直な方なんですね。
0: 心配だなみたいな、同じ年なのに心配だなみたいな感じの、
1: あら、
0: 子だったんですけど、
1: うんうん
0: うん、だいたいそのお昼ご飯食べるときにいろんなまあ自分たちのプライベートの話とかをしてたんですけども、
1: うん、
0: こうお付き合いしてる人がいるんだよとか、彼氏がどんな人だよとか、どこどこ行ったんだよみたいな話もするようにはもちろんなってたんですよね。うん、で外では遊ばないけど、そういういろんなことを詳しい事情を知っているみたいな関係性の人っているじゃないですか。そんな感じの人でした。で、その方が突然ですね、金曜日の夜だったんですけど、
1: うん、
0: 電話がかかってきたんですよ。
1: 電話、金曜の夜に。
0: 友達ってまあ今も昔もですけど、メールとか LINE とかチャットとかで済ませられることはそれで済ませちゃうし、
1: うん、
0: 電話突然かかってくることってあんまりないから、
1: ちょっと緊急事態かなって
0: 思いますよね。で、うん、金曜の夜のしかも10時ぐらいだったので、何何って思って出たら、まあその仮に A 子さんとするんですけど、
1: はい、
0: もしもしとか、今大丈夫とか、ちょっと話していいっていうノリの普通の感じじゃなくて、
1: うん、
0: もうすごい取り乱してるんですよ。で、取り乱してる人に出会うのもまあ初めてなんですけど、
1: うん、
0: もしもし、私 A 子だけど、スミレ子ちゃん、私もう死ぬからみたいな感じだったんですよ。 ちょっとすごい

0: きて、
1: うん、突然かかってきて、それで、あ、もう階段ですね、これは。
0: 階段です。
1: 怖いな、怖いな。
0: 階段が始まりました。
1: もうそんな電話だったので、え、どうしようと思って、で、何、どうしたの、落ち着いて、とは言うんですけど、落ち着かないわけですよ、当たり前ですけど。
0: 何が起きてるんだ。
1: で、なんかもう、彼氏と別れることになったからもう生きてられへんみたいなのを。
0: そう、関西の人だった。
1: そう、関西の人だから。めちゃくちゃなんか、まあ、どこの地方とは言えないんですけど、すごいはんなりした言葉で、めちゃくちゃそれを泣き叫んでいるので。
0: はんなりした言葉で、なんか察することができる気がするぞ。
1: もうそう、そんなんか、どうしたらいいんやろうと思って、一旦じゃあ話聞くから、行くから。って言ったんですよ、スミレコは。
0: 優しい。
1: でもね、ここがさ、本当に長女の呪いというか、面倒見の良さみたいなのを発揮してしまったのが、ミスなんですよ。本当に、この屍のミスはそこで。
0: いやー、だってそんな取り乱してる人。
1: ね、今だったら行かないですよ。全然警察とかに電話すれば済む話だったので。なんかちょっと行ってもらっていいですかとかって、警察に連絡すればよかったじゃんって、今なら思うんですけど、まあ、行くわってなって、なんか心配で。で、その時まだ全然電車も動いたし、自分もバイクに乗ってたので、
0: うん、
1: 原付のようなちっちゃなバイクに乗ったので、行けるなと思って、
0: うんうん、
1: で、行くねって言ったものの、家はわからないから、住所だけは送ってくれてたんですけど、
0: うん、
1: 今みたいに Google マップとかない時代だったので、
0: そっか。
1: はい。今着いたんだけど、この駅にいて、近くにはいるっぽいけど、このコンビニの前じゃないよねみたいな感じで連絡したら、
0: うん、
1: さっきは泣き叫んでたのにすごい冷静にあ、うちの前はローソンじゃなくてセブンだよみたいな感じで
0: ますます階段見を帯びてきました。
1: あ、そうなの、すごい、すごい。
0: 何があったの。
1: すごい、リコ様は勘が鋭い。階段なんですよ。その後、もうちょっと先にもう一個セブンがあるからそこなんだよねって普通に言われて、あ、わかったって言ってそっちのセブンに向かいがてら、
0: はい。
1: いや、こいつ死ぬ気ないなって思ったんですよ。あ、大丈夫かも、こいつ死ぬ気ないかもと思って、
0: うん。
1: まあそちらに、はい、向かってたんですよね。向かってセブンに着いたものの、セブンについても家がわからないからまた電話して、着いたよっていう感じで電話したら、あ、本当、じゃあ今行くわみたいな普通に言ってきて、
0: コンビニまで来てくれるのか。
1: え、そうなんですよ。で、
0: 本当に取り乱していた方が、
1: そうそうそう、で来た上に、うち今何も飲み物とかないから買ってこうみたいな感じだったので、
0: 冷静だな。
1: いや、普通じゃん、普通じゃないんですけど、なんか落ち着いたな、よかったなって思って、まあ飲み物を買い、
0: うん、
1: その彼女の家に行ったんですよね。
0: はい。
1: はい。で、あ、ちょっと話しようかって言ったら、うーんって言ったんで、その空気感で行けるかなって油断したわけですよ。
0: うん。うん、
1: 怖いな、怖いな、みたいな空気感で話したいけど、すごい長尾淳二さんのテクがすごいことを今気づきました。できない。
0: あれ、
1: できない。そう。で、まず、まあ、お家に着いたんですけども、
0: はい。
1: はい。イメージで言ったら、間取りで言うと、玄関入ったらすぐキッチンダイニングみたいなお家だったんですね。うん、廊下とかない感じで。
0: うんうん、
1: で、その奥に繋がってて 1DK みたいな間取りだったんですけど、
0: うん、
1: 玄関開けたら、もう、床にいっぱい陶器とかガラスとかが落ちてるんですよ、バーって。
0: え？それは。
1: だから多分大暴れした後みたいな。で、ガシャガシャだなと思って、え、何これって思って、
0: はあ、
1: 無言で彼女を見たら、すごい微笑んで、靴はそのままでいいよって言われたんです。
0: やばい！やばい！普通じゃないぞ！
1: そう。靴はそのままでいいよって、いや、そりゃそうだろうって思う自分と、どうしようっていう自分がいたんですけど、
0: いやいや、
1: ま、めっちゃ普通のトーンで、靴はそのままでいいよって言うんで上がりまして。
0: はあ。
1: でも上がってもガシャガシャなんですよ、家の中が。
0: そんなに？
1: 多分もう一暴れも二暴れもした後で。もう漫画みたいにクッションとかがなんていうんですか。破れて綿とか出てたり。洋服とかもなんかビリビリの音がなんか、

0: な、もう、漫画家が本当にビリビリで。
1: 漫画でも今時そんな暴れない。
0: いや、だってさ、これ片付けるの自分じゃんと思ったらできなくないです、冷静さがあれば。
1: そうですよね。
0: で、はぁってなったのが、カーテンが、ホラー映画みたいにこう、ザクってナイフ刺してギーって下に下ろしたみたいな、こう短冊みたいな。
1: はい、はい。
0: 感じに。
1: 切れ込みがいっぱい入ってる。
0: 切れ込みが、そうそうそう。なんか程よい、こう、165センチぐらいの高さからギーって落ちてるみたいな。こっから刺したんだなっていう起点がわかるみたいな短冊がいっぱいあって。
1: 怖っ。
0: はい。でも、うわーって思ったんですけど、そのカーテンも引っ張ろうとしたら、こう、なんなのかこう、カーテンレールもガシャンとか取れてて。
1: 暴れすぎだって。
0: はい。で、窓が開いてまして、その上。
1: 開いてる
0: の？なんかだから、ふわーって風が入ってきて、そのひらひらのカーテンがふわーって揺れるんですけど、それがまた怖いわけですよ。
1: 幽霊が入ってきてるみたい。
0: で、あー、やばいとこに来たかもしれないって、その時に初めて気づくっていうのも遅いんですけど、うん、で、そのなんかふわーってしたカーテンをバックに彼女が振り返って、なんか関西なまりで、びっくりしたやろって言ってきたから、まあ、今も話すとふえってなるんですけど。
1: え？
0: で、その時に改めて、あ、そうだ、この人普通じゃないわって改めて気づいたというか、あ、普通じゃない人って、ギリギリの人って、その普通の状態も自分だし、うん、泣き叫ぶのも自分だしっていう、そのバランスをとって演じてるのかなって思ったんですけど、もうその泣き叫ぶ人を抑え込もうとして無理やり普通に喋ろうとしてる感じっていうか、
1: ここでしか使えない学び。
0: いや、本当に、何の応用にもならない。もう、反面教師になりたいって言いながら、本当に何の応用にもならない学びを今、ね、公の電波で話してますけど。で、二人になっちゃいけない、そういう人とっていうのを強く言いたいのと、結局、突然そのずっと大学時代から長年付き合ってきた彼氏に、別れようって言われたっていうのが、まあ、主題だったんですけど、絞り出すみたいな声で、もう別れようって言われてんみたいな感じだったんですよ。
1: いや、
0: なんかスミレ子が言うとちょっと友近さんみたい、友近姉さん風になっちゃうんですけど、友近さん大好きなんで、なんかそんな感じで、もうなんかもう好きじゃなくなったみたいなことを言われたという感じだったんですけど、
1: そんなに暴れる？
0: いや、もうあとね、普段標準語なんですよ、彼女。
1: あ、
0: だから初めて彼女の関西弁を聞いて、しかもそのはんなり系の関西弁で、しかもこんな状況で、
1: 怖い、
0: なんかうちのこと好きじゃなくなったって言われてんみたいな、怖すぎるじゃんと思って。いや、もうひたすら話聞くしかないと思って、出し切らせたらちょっと落ち着くかもしれないと思って、はい、まあ、とりあえずひたすらうんうんって言って聞いたんですけど、何が怖いって、関西弁が怖いよって思って聞いてて。
1: 急な出てこない。
0: いや、もう急な関西弁よ、みたいな。家だと関西弁ってこと？みたいな。で、まだこのタイトルの包丁チョップの女にたどり着いてないじゃないですか、今の段階で。
1: そうですね。
0: はい、ここからなんですけど。
1: うん。
0: やっと2時間ぐらい喋ってたのかな。で、背中さすったりとか、ひとしきり泣いて、泣かせて、よしよしみたいな感じになって、落ち着いたかなっていう時に、お茶飲んでないよねって彼女が言い出して、ごめんねみたいな。で、急にそのセブンの袋からお茶を出そうと思ったらしくて、キッチンの方に行って、で、お茶を飲んでちょっと、あ、落ち着いたかなって思ったら、また急になんか、やっぱりあかんわって始まったんですよ。
1: 怖い。
0: で、ああ、あかんかったか、と思って、あかんかったですか、みたいな。
1: 何があかんのだ。
0: はい。で、思って、ちょっと、お茶を持ってたんですけど、そのお茶からパって、その A 子さんの方を見たら、
1: はい。
0: 持ってたんですよ、包丁を。持ってたんです。で、しかも、
1: ペットボトル開けるだけですよね。
0: はい。ペットボトル開けて、一口飲んで、やっぱりあかんわ。ってなって、え？って思ってみたら持ってたんですけど、
1: え？
0: しかも、なんでか知らんけど、こっちに向いてるんですよ。
1: なんで？
0: いや、その刺そうと思って向いてるわけじゃなくて、なんか、退治したら歯がこっちに向いてるみたいな感じの。
1: 怖い、怖い。
0: でも、なぜか両手なんです。で、え？こっち向いてる必要ないじゃんみたいな。

0: まずいまずい。
1: はい。で、ちょっと落ち着いたトーンで、なんでそんな刃物とか持ってんの?みたいなことを聞いたら、
0: 怖い怖い。
1: もう何回も、いや、もう死なせてほしいねん。疲れた。みたいなのをずっと言ってって。なんか、あらゆる角度から攻めるしかないので、そういう時って。
0: うん。
1: いやいや、そんな家庭用の包丁とかで死ねないって、とか。
0: 攻め方もちょっと癖があるぞ。
1: いや、もうなんか死にたいんだ、確実に死にたいんだったら、ちょっと方法変えた方がいいんじゃないかな、とか。謎のことを。
0: 大体案の提案だった。
1: いや、もうなんか、何回もその浮き沈みを彼女の、それを繰り返して。
0: うん。
1: ただ、ねえ、この人、普通じゃないから、もう、ちょっと、警察とか、そういうのに来てもらわないといけないなと思って、で、そんな死にたいんだったら、死なせてあげたいはあげたいけど、うん、スミレコがここにいたらさ、死ねなくない?殺人犯になっちゃうじゃん?みたいな、謎のこととか、うん、疑いかけられちゃうじゃん?とか。
0: いや、ほんとなだめ方が独特。
1: 本当にやめなよとかって言うとなんか反発するかなと思って
0: 理性的に
1: 手伝いもできないって自殺幇助になっちゃうとか謎の角度からすごい言ってて
0: 癖がすごい。
1: いや、もうこれちょっと助けてくださいって。なんか人って追い詰められると全然普段神様とかあんま信用してないのに、あ、神様助けてどうしたらいいってなったんですよね、スミレコが。で、その時に、急になんか、あ、思い出したかもっていうのが、うちの父の言ってたことが思い出されて、うちの父もすっごい映画好きで、
0: うん、
1: うちの父の映画情報なんですけど、
0: うん、
1: 包丁の手を持つ手がすごい震えてる人はめちゃくちゃ力が入ってるから、
0: うん、
1: ずっとその力ではいられないから、いられないはずだから、ふって緩んだ時に、
0: うん、
1: 手首めがけてチョップを振り下ろせみたいな、せば大丈夫なんだみたいなことを。
0: 本当に?
1: はい、うちの父がなんかで言ってたんですよね。
0: それ信用していい情報なんですか?
1: わかんないっす。わかんないっす。うちの父情報なんで。全然マイダディ情報なんでちょっとあれなんですけど、でもなんかそんなこと言ってたと思ってパッて手首見たらすんごい震えてるんですよ。ブルブルブルみたいな感じで、
0: お、力入ってるぞ。お、
1: で、あ、力入ってると思って観察してたら確かに緩んで何にも揺れてない時があるかもっていうのに冷静に気がつきまして、
0: 真剣ゼミでやったところだ状態。また、いや、まあ、
1: ほんとそんな人生ですよね。真剣ゼミでやったところだ。これだと思って、で、ちょっとずつちょっと。
0: 絶対やんないのに。
1: そう、ちょっとずつこう、距離を詰めながら詰めながら詰めながらこう、寄ってって。玄関の方にこう、回りながら寄ってって。で、まあ、緩んでるところをどうにかしようと思ってですね、こう見て

0: ったらやっぱブルブルブルってなった時と何にもなってない時があって、で、あやっぱり無理や、もう生きてられへんみたいな時があったので、
1: うん、
0: そこをめがけて、おいってやったんですよ。ドーンって
1: パワー系の解決策、
0: パワー系でした。本当にドーンっつって手首にやったら、まあ漫画みたいに、あの、いたとか言って、カランカランカランって包丁が飛んでったんですよ。
1: 正しかった。
0: そう、やったって思ったんですけど、またそこで映画見すぎとか、海外ドラマ見すぎ情報がスメレコの中で溢れて、そのカランカランカランってなった包丁を、ガンって蹴って、遠くにぶっ飛ばしたんですよ。もう取れないように、その包丁を。
1: いや、起点が効きますね。
0: ここ、マジここ大事って、やってたもん、映画で、みたいな。サーンって、
1: あの
0: よく見るでしょ、あの武器とかをこう蹴っ飛ばしてるし遠くに取るのにするみたいな。
1: あれです。取れないようにする。
0: あれをやって。
1: 本当にやることなんかあるんだ。
0: 絶対これ危ないと思って。で、やって、走ってて、その包丁の上に立つって、立って包丁絶対取らせないようにするっていうのまでやって。
1: 徹底してます。
0: もう、本当に人生で自分に3億満点あげたい夜っていう感じなんですけど。
1: もう警察もびっくりの対応力。
0: いや、そうで、警察に電話すればよかったのに、
1: うん、
0: これさって元々の原因はさ元彼じゃないのっていう気持ちになりまして、
1: 元彼罪深い。
0: いや、お前が責任取れよって、お口がちょっと過ぎましたけどそう思ったんです本心では。
1: うんうんうん、
0: あなたのせいでしょと。で、はい、まあその時も朝方3時4時だったので、ですけど、もう鬼電させようっつって、鬼電してくださいって言って友達に鬼電ガンガンさせたら、まあ出たんですけど。
1: よかった、出て。
0: はい。で、ちょっと貸してとか言って、その A 子さんの彼氏さんですか、元彼さんですか、って私、同僚のスミレ子と申しますけど、こんな時間にすみませんみたいな。もうすごいハイテンションなので。
1: 同僚から電話かかってくると思わないだろうな。
0: いや、もう本当、昨夜の何時ぐらいから一緒にいるんですけど、今ちょっと取り乱してて、ここで警察とか呼ぶこともできますけど、どうしますみたいなの、すごい、ブチ切れてるので、変なアドレナリンでその彼に伝えまして、
1: はあ、
0: で、まあ、その彼もご迷惑おかけしてすみません、みたいな感じで、すぐ来てくれたんですけど、
1: お
0: なんか、全然その彼氏さんの顔とか覚えてないんですけど、
1: うん、
0: メガネをかけてるスーツ姿の人が朝来て、
1: 始めそう。
0: よかったと思って。なんか、もう終わったって、やっとこれで終わったっていうので、うわって汗が出て、終わった。
1: その後でも彼氏は無事だったんだろうか。
0: いや、でもニュースになってないんで大丈夫じゃないですかね。いや、もうその、結局その彼女もそのまま会社来なくなって辞めちゃったし、で、もうスミレ子も、ね、変なテンションで、よっしゃみたいな感じで帰ってたんですけど、急になんかバイク乗りながら涙出てきて、うん、はあ、怖かったみたいな。
1: 遅い
0: だよつって。
1: すごい。時間差で来るんですね。
0: いや、もうね、本当に多分、張り詰めてるってこのことかぐらいの。
1: そっか。
0: 帰り道にギャン泣きするっていう。ギャン泣きしながらバイク乗ってる女っていう。
1: 脅威が過ぎ去ったから、
0: はい。そんな感じでした。あ、金曜日じゃないです。全然。平日だったんですけど、平日でした。で、翌日仕事だったんですよ。全然。で、仕事だったんですけど、なんか、こんなことで休みたくねえ、みたいな変な気持ちが起きまして、行ったんですよ、すみれ子、全然。
1: 根性。
0: そう、行ったんですけど、もちろんその彼女は来てなくて、で、その当時のリーダーだった先輩に、うん、いや、実はちょっと今日聞いてほしい話がありますって言って、帰りに今日ご飯食べませんかって誘ったら、いいよいいよって言ってくれて、この包丁チョップの話を一部始終をしまして、ちょっと聞いてください先輩って言って、ダーって喋って、でも寝てないじゃないですか、スミレ子が。
1: そうですね。
0: だから変なテンションで、もう一気に喋って、ブワーって喋ったんですけど、もうその先輩はゲラゲラ笑いながら泣いてんですよ。面白すぎるとか言って。当人同士を知ってるので。
1: あー、そっか。
0: はい。で、まあ、その包丁チョップの

0: 怖かったんですけど、結局その先輩とは、それをきっかけに親友になれたっていう話なんですけど。
1: 最後ちょっといい話になった。
0: 親友、包丁チョップが結んだ友情みたいな感じで、それで、きっかけで、今まで全然接点なかった先輩なんですけど、
1: ああ。
0: すごい、仲良くなって、

0: けど、
1: はい、
0: 恐ろしすぎる。いや、よくぞご無事で。
1: 本当に誰も反面教師にならない話だと思うんですけど。
0: それはそう。
1: はい。ただ包丁持ってる人はブルブルするときと緩むときがあるみたいよっていう。
0: 見たよっていう。情報が本当でしたっていう。
1: いや、本当、映画とかをね、見とくべきって思いましたよ。っていう話でした。今週も本当に身にならない、アティクシの屍の話ですが。
0: その場面になって、よし、包丁チョップするぞ、はい、武器を、遠くにするぞって思える人もなかなかいないでしょうね。普段からの自習の賜物ですね。
1: 自習してないけど。あ、でも空想してんのかもしれないですね。映画見ながら自分だったらこう動けばいいんだな、みたいな。
0: それが本当実現しちゃうのが怖いところですね。
1: いや、それだ、やばい。思いましたよ。今、引き寄せの法則じゃないか、これ。引き寄せてんじゃないか。引き寄せたくねー。もういい。もう大丈夫です。今日は、アテクシの屍の話、包丁チョップの女の回でございました。大丈夫ですかね、金曜日の夜にする話じゃなかったような気もしますが、いつ話していいかがわからない話なのでさせてください。
0: 怪談だったな。
1: では本日の番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグあてしか、あてはカタカナ、しかはひらがなでつぶやいてくださると、スミレコが速攻レシーブに参ります。楽しみにお待ちしております。また Google などの検索窓でアテシカと入れていただくと出てくるアテシカホームページに入っていただくと、スミレコが普段配信しているポッドキャスト番組へも飛べるようになっております。ぜひ検索してみてください。では自分の人生、幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレイディーでした。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
3: 安全、丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、ナトリ市他工、カー用品専門店コクピットナトリ。
4: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半、再放送土曜日朝9時15分から。
5: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、
4: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、11時です。
6: サロプロ

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。ということで、海くん、
0: はい、
1: 私 iPhone をですね、買いたいなって、買い替えたいなと思っているんですけど、
0: いいじゃないですか。
1: いや別に買い替えたいわけではなく、買い替えざるを得ない

0: なって最近そういう状況に陥ってるんですけど、それが2つ理由があって、
1: はいはいはい、
0: まずなんか私今 iOS が16くらいで更新が止まってるんですけど、
1: はあ、
0: なんか今最近26点いくつまで上がってるんですよ。そうなんです。で、私、はいはい、iPhone の14使ってて、うん、もう2年弱ぐらい使ってるんですよ、
1: はいはいはい、
0: 一気に iOS10 上げたらこの子は爆発してしまうんじゃないかって不安で上げられなくて、でもだんだん使えないアプリが出てきちゃったんですよ。この iOS には対応できてませんみたいな。でちょっと不便だなって思ってるのがまず一つ、
1: はいはいはい、
0: で二つ目は結構その動画とかゲームとかスマホでするんですよ。なんか背面がめっちゃ
1: 熱くなっちゃって、
0: なんかもうそれもまた爆発するんだろう
1: それ変えた方がいいですね。
0: ですよね。
1: 完全に
0: 保冷剤をねつけて使ってるんですよ今。
1: マジですか。
0: 冷やしながら使っててもうこれやっぱ爆発するなって思って。
1: でも絶対即変えた方がいいですよ。
0: ですよね。変えた方がいいですよね。
1: 変え、まあ、僕も変えてますけど、
0: はいはい、ボットントイレで落とした人ね。
1: そうそうそう携帯は大丈夫なタイプですか。
0: いや行きません私は。
1: ああなるほど、そういうことか。
0: そうネットで買って自分で引き継ぎしてみたいな感じですね。もう携帯ショップ行くとなんかいろいろオプションをつけてくださるじゃないですか。
1: くださりますね。
0: そう、それが分からなくて本当に自分が必要なものなのか、
1: うん、
0: なんかとりあえずつけられてるのか分からなくて、
1: ね、
0: 私いつも携帯ショップ行くとき父親を連れて行きます。もう女の子一人だとなんかちょっと言い方悪いですけど舐められるんです。なんでね、
1: そんな警戒してるんですね。
0: そう、なんか女の子は男性を連れて行くといいです、ショップには。それかネットで済ませるのがいいと思います。
1: ネットがいいですね、
0: はい、
1: 一番。
0: また買い替えたら報告します。
1: お願いします。
0: 買い替えるのかなちょっと分かんないですけど。
1: 絶対買い替えた方がいいです。
0: そうですよね。はい、そして本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたします。楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りします。はい、それではここで1曲お届けいたします。今回は私ベイちゃんが選曲させていただきました。キングヌーで坂夢。

0: お聞きいただいたのはキングヌーで坂夢でした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社トゥルース代表取締役の天野正春さんです。よろしくお願いします。
1: 天野さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。それではここで本日のゲスト天野正春さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。天野さんは千葉県出身で、16歳で美容業界に入り27歳で独立。千葉県鎌ケ谷市を拠点に美容室やカラー専門店、アイサロンなどを展開し、現在はグループ約70店舗を運営するビヨンサロー企業へと成長させました。理念経営と人材育成を軸に、お客様の笑顔のために全力を尽くすを掲げ、美容業界の発展に取り組んでいますとのことでございます。
1: 今回はそんな天野さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。お願いします。
1: 改めてなんですけれども、株式会社トゥルースとはどのような会社となりますでしょうか。うん、
2: はい、会社は美容室とカラーサロンとアイサロンですね、そちらを、千葉県を中心に今全国展開中というところですね。はい、ブランド名は、ヘア&メイクトゥルースを元に、他ブランドで今15から20ぐらいのブランドで、展開しています。
1: まずはヘアサロンから開業されて、そこからアイとか美容さんの全体として業種も広げていったみたいな。
2: そうですね、はい、最初はやっぱりお金なかったんで、駅から30分以上のね、離れた30分以上歩いて、ちっちゃい8坪の本当マッチ箱みたいな店で、家賃が8万円のところから始めましたね。はい、だから最初はそういう小さいところやったんですけど、やっぱりこういろんな経営者とかの出会いによって、そのだんだんお店も大型店にシフトしていって、でやっぱり50坪100坪150坪みたいな感じで、結構大型店を基本に出店してました。
0: どんどんどんどんなんか大きくなってたんですね。
2: そうですね、はい、ただやっぱりお金がね、なかなか借りられなかったんで、8店舗ぐらいまではやっぱりこうノンバンクから借りて、金利が何パーぐらいかな、あれ15とか20パーあったのかな、だかそれぐらいの金利で借りて、それでもやっぱり貸してもらってたんで、それまではそこの、ノンバンクのところにお世話になって出店してました。
1: とてつもないですね、金利 15%、20% とか、
2: 下手すと20ぐらい買ってました、
0: なんかリスクを感じちゃったんですけど、その辺は大丈夫だったんです
2: か。いや、もう最初は、自分が働けばなんとかなるだろうっていうのがやっぱあったので、だから若い20代30代前半って、やっぱり若い時は無知こそね、無敵っていう言葉もありますから、やっぱりあんまり頭でっかちで、サロン経営だけじゃなくても、やっぱ頭打ちになっちゃうというか、及び腰になっちゃう人が多いんじゃないかなと思いますね。かといってそういうのをお勧めはしませんけど3年間1回も休んでないですね、創業してから。
0: 休みなしですか。
2: 休みなしです、3年間。だから正月の元旦だけ3年間で3回だけ休んで、朝はポスティングして毎日で、夜も営業終わったから12時までポスティングしてっていうのが約3年間続きました。だからやっぱりその8坪の小さい店でも、家賃が8万円でも、やっぱり半年後から売り上げがやっぱりすごい上がって、400万以上上がるようになりましたね。はい、だから、美容室経営ボロいなと、そう思っちゃいましたね、最初は。それからいろいろありますけどね、当然、そんなずっとそんなね、ずっといいことばっかりじゃないですから、
0: それはもちろん、努力の塊っていう感じが今、しました
2: ね。努力の塊っていうかね、負けず嫌いとか、あとは見返してやるっていうのが、やっぱ僕の場合はちょっと異常なんですよね、一般人、だから自分の基準で人とこう比べちゃうと、どうしてもこう、お前バカじゃねえのみたいな感じになっちゃうから、だからそういう考え方は今もうやめてます。 お、うん、自分の基準で人とこうあんまりこう比べないように、うんうん、まあ、そういう考え方に今してますね。
0: あ、じゃあ年々それは考え方が変化していた
2: と。まあそうですね、やっぱり人が増えてくるとどうしてもその自分の考えとかなかなか伝わっていかなくなるんで、うんうんうん、まあ理念は掲げてますけど、まあ理念を浸透させるように、まあ、その日々の努力というのは、うんうん、まあやってるという感じですかね、は
0: い、なるほど、ありがとうございます。
1: この16歳で美容業界に入られたタイミングですでにもう独立は花から目に入れてって感じですか。全然全然。あ、そうなんですね、はい、
2: だから最初僕、まあ、ボスがやってたんで、
1: はい、ボス
2: さら
1: っ
2: と車だから警察から逃げて、
0: はいはいはい、
2: でその逃げてるところに僕が髪やってくれてる、はい、美容師さんがいて、はい、そこに逃げ込んで、
0: はい、逃げたんだ
2: そこでかき回ってもらってでそこから当時ほら SNS ないですから、はいはい、新聞でこう見て、俺もその時半年以上仕事してなかったんで、まあ、ちょっと改心しなきゃなってことでそこから近くの美容師に電話して、
0: はいはい、
2: で面接行って、それでその時まあ僕パンチパーマだったんですけど、
0: はい、
2: パンチパーマまで行って、それで行ったらその時の先生に横刈り上げられて、そこからスタートって感じで
0: 刈り上げスタート、はい。
1: え、じゃあその時、うん、もしかして入り込んだお店がお寿司屋さんとかだったら今お寿司屋さんになってる可能性もあるんです
2: 。その自分の髪をねずっとやってくれてた人のこれ
1: あ
2: たまたま逃げてて、
0: 担当してくれた方ですね。
2: そうそう、警察から逃げててそれでちょっと転んじゃってバイク捨てて、それでそこに走り込んで逃げ込んでかくまってもらったっていうのが一つの、
0: うん、やんちゃエピソードが出てきました。
2: そうそう、だからそれ16くらいですかね、
0: まだ若かりし頃です ね、 ですね、本当に、
2: はい、すごいよね、今考えるとね。
0: そう、今だと考えられないですね。
2: だから、
0: ね、
2: だから元ヤンキーとかそういうやつ好きなんですよね、今も。だからそういうやつもうちいっぱいいますけど、うんうん、案外そういうやつの方がやっぱり働きますよね。だから逆に言うと、まあ、そういうやつほどその労働時間とか、うんうん、その休みとかそういうのも厭わないですが、やっぱり自己実現のためにやっぱり頑張っていこうっていう人はやっぱうちは多いですね、は
0: い、情熱がすごそう、
2: うん、まあ、全員じゃないですけどね、やっぱり、
0: うん、もちろんそうですね、
2: 割合、まあ、うちも今最近女性が多いので、やっぱり女性と男性の扱い方やっぱ違うから、うん、だからやっぱりそれは変えてますね。女性にはほとんど叱らないというか、うん、まあ、店長にはやっぱりダメなもんはダメって言いますけど、うん、そんな今度怒鳴ったりとかは女性にはほぼほぼないですね。
0: 怖い。
2: だから絶対ないですよ。だからうちは辞めないですから人が。でも辞めなくなったのはやっぱり3年ぐらいですかね。
1: うん。本当最近。
2: うん。それまでやっぱり新卒でいてもドカドカって辞めちゃったり、なんでだろうっていうことの繰り返しで。だからもともとほら一般業種に比べて美容師ってやっぱり離職がやっぱり多いので、3年後にはもう 50% 辞めてるっていう世界なんで。
1: はいはい。
2: だからそういうのをまあ変えたいということでいろいろ取り組みをしてますね。
0: 素晴らしい、
1: うんうん、じゃあ業界入られて27歳で独立されてると思うんですけど、
2: そうですね、11年、はいはい、勤務して、うんうんうん、でそ

0: から独立しましたね。でちょうど27の終わりなんで、ほぼ28ですね、は
1: いはい、うん、なんかその20代後半くらいからちょっと独立してみようかなみたいなのが、
0: いやないね全然。
1: どういう経緯で独立
0: するんですか？なんか、まあ、きっかけとしては前勤めたところの会社が、はい、いわゆるその天野くんこのこのお店頑張ったらお店譲ってあげるよっていうことで、うん、まあ、僕もその勤務自体からもうほとんど休んでなかったん で、まあ、やっぱり僕その時、まあ、美容師としては人気あったんで、うん、まあ、売り上げもどんどん上がっていって、うんうんうん、それでやったんだけどなかなかそのお店も譲ってくれなくて、でそれで3店舗ぐらい移動してるって言われて、移動して全部売り上げ上げて、それ1軒ぐらいちょっとくださいよって言ったら、はいはいはい、そしたらやっぱりこうほら儲かっていっちゃうから渡してなかなかくれなかったと。
2: あら、まあ、うん、
0: じゃあ自分でやるしかないなってことで、それで辞めました。だけどまあその社長は、まあ、独立前の社長は、まあ、今振り返ればまあ鍛えてもらったんで、その自分が経営する根底はその会社の運営の方法もあるんで、はいはいはい、まあ、今振り返れば感謝してますね、
1: うん、はい、なるほど。
2: もうもらえなかったから自分でやってやるぜみたいな感じで
0: そうそうそう、もうそれしかないかなと思ったんですよね。まあほら俺はやっぱりそんなにこう頭もそんないい方じゃないし、学歴もないし人もいないし金もなかったんで、だからやっぱりもう自分がやっぱり働くしかないっていうのが、働くことに関しては僕はもうあんまり厭わないタイプなんで、だからそれを武器に、まあ、例えば近所のまあ競合の店、まあ、お店が結構美容師さんやっぱあるじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: うん、だからそういったらが毎週火曜日水曜日休んでる時に俺は上げてやるぜみたいな感じです、
2: ね、
0: 俺は店上げてやるって感じで、ずっとそれを3年間ずっとやってましたね、
1: は
0: い、営業時間もだからもう10時から10時までとか、
2: 結構ですね、
0: まあ、それぐらい
2: すごい、はい、
0: だから普通のことをやってるんだとやっぱ普通で終わっちゃうと思うんですよね。人ができないことをやっぱり自分がどれだけ若い時ほど体張ってね、はいはいはい、できるかどうかによって自分の人生経験というか、まあ、そういうのが、そういうのってやっぱ今も昔も基本的には変わらないと思うんで、まあそのやり方とかお客さんの集客の仕方とかスタッフの関わり方とかはだんだん変わってきますけど、やっぱり経営者としてやっぱり頑張っていくっていうのは、自分がやっぱり最初は体張れないやつは僕はやらない方がいいと思ってます、
1: はいはいはい、
0: 失敗するんで、
2: うんうんうん、
0: 3年でだって9割ぐらいなくなるんですよね、美容室の開業って、
1: うん、
0: 個人事業主だと、
2: うんうん、
0: それだけ厳しい世界なんで、そんな店出してお客さんがあふれ返って、うんうん、そんなあまり、ね、ビジネスじゃないんで、
2: うんうんうん、
1: 今独立のそのご経緯できたんですけれども、うん、逆に今もう店舗もどんどん展開されてる中で、うん、独立前と今の経営者の天野社長の目線だと辛かったことはまたエピソードが違ってくるのかなってちょっと気になってて、
0: はい、
1: その経営者の天野さんとして辛かったこととかってありますか、
0: はい、
1: これまで。
0: いや、いっぱいありますよ、それはやっぱり、やっぱ人がやっぱりいっぺんに 20、30 人辞めることもあったりとかやっぱあったんで、その時はやっぱりしびれましたね。その時まだ店がまだ6店舗とかそんなもんだったんで、売上もだからまだ3億とかそんなもんぐらいしか行ってなかったから、やっぱり 20、30 人辞められて、もうお店のシフトが回らないとか、
2: そうです、回らないですね、
0: 回らなくなっちゃって、だけどまあ今もいるメンバーなんかはもう本当に休みなく働いてくれてたんで、まあ、そういうピンチは乗り越えられたというか、いっぱいありましたね。あと東日本大震災もお店が倒壊して、何店舗潰れたんだろうな、あれで 2、3 店舗お店が倒壊して、その時まあオープン準備もしてて、2店舗その時ちょうどオープンのもう内装工事入ってて、その時チラシも全部吸っちゃってて、だけど大震災になって、全部おじゃんになって、内装また一から作り直して、チラシも作り直してっていうことで、でやばかったですね、あれも、やばかったです、
2: 恐ろしい、
0: はい、まあ、あとはやっぱりコロナはやっぱり自分の中で一番やっぱ衝撃的でしたね。でもこれは俺だけじゃなくてどの業種もそうだったと思うんですよね、まあ、追い風の業種もあったでしょうけど、だけどまあ美容業とか飲食業は特にダメージを受けて、3ヶ月で1億5000から7000ぐらいキャッシュがなくなって、その時ダブルで脳梗塞、話で脳梗塞になって2週間か3週間入院してたんですよね、それどうなっちゃうんだろうな、うちの会社みたいな感じで、
2: いろいろ重なっちゃったんですね、その時
1: すごい、
2: でもそれで立て直して今ここにいる、
0: ね、まあそうです、立て直してる最中というか、
2: 最中、
0: まだもうちょっと頑張らなきゃいけないとかあるんで、だけどまあやっぱりそのいいスタッフがやっぱ多かったんで、まあ長年いる店長なんかはそのもう給料いらない って言ってくれる人もたくさんいて、だからまあそういうのをまあ聞いた時に、あ、何俺弱気になってんだろうみたいな、まあ、そういうのがあったんで、だからまあ奮起できたっていうのは、まあうちのスタッフのおかげっていうのが一番僕の中ではこれは一生忘れない、この恩というか、そういうのはやっぱりありますね。
2: うん、人望がすごい熱いんだろうなって今聞いて思いました。
0: まあそれはまあ俺が言うことじゃなくて相手が決めることだからちょっと分かんないんだけどね。
2: 感じた感じだとそう思いました。あら、すごい。
0: ありがたいよねでもね。
2: そうですよね、慕ってくれる人がいるのは。
0: もう金だけじゃないですからね。金のためだけに仕事なんてできないんで、だからやっぱり人のためにどんだけ頑張れるかっていうのが一番大事かなと思うんですよね。ただまあ創業時に人のために頑張るっていうのはそれはそれでちょっと綺麗事すぎたりとか、最初はもう死に物狂いでやっぱりやらないとやっぱ創業はそうじゃないかなと思うんですね。だからだんだんこの経営してステージがやっぱ変わっていくじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: だからその時によってやっぱり問題や課題やとも変わるし、例えば一つの物事の言葉を聞いても創業時に聞いた時の言葉、まあ、経営を20年やって聞く言葉、同じ言葉でも深さが出たりとか、やっぱりそういうのってやっぱ経験からでしかないんだろうなとは思うんですね。
2: じゃあ乗り越え方としてはもうスタッフの頑張ってくれる姿とか、
0: まあそうですね、だからやっぱ基準値ですよね。
2: 基準値
0: をまあどこに持っていくかってことが僕は大事だと思ってて、僕はまあちょっと不良時代もあったんですけど、まあそのうちの母親が、まあ僕はもう今両親いないんですけど、母親が交通事故で身体障害者になって、まあ右半身と言語障害が残って、それでまあでも一生懸命生きてるわけですね。40ぐらいの時になったのかな、母親が今考えれば。で75、76まで、まあ、その障害を持って亡くなったんですけど、だけどまあああいう姿を見てると、例えば右半身不随でも、例えば左手で持ってこう足を使って爪を切ったりとか、例えば日常生活ですね、あとは料理もそうですよね。例えばまな板にじゃがいもをこう3本立ちでこう刺して、こうじゃがいもをこう剥いたりとか、
1: ま
0: あ日頃当たり前のことが当たり前じゃなくて、こういうふうにやりながらもちゃんとそうやって生きてる人いっぱいいんだよっていうのも、まあその母親を見て、だからまあ諦めないこの精神とか、俺はもう五体満足なんだから、多少そんぐらいのことで、まあこう逃げてんじゃねえよって自分で言い聞かせてるというか、だから諦めないですかね、僕は。結構執念深いんで、ギャーズって決めたことは諦めたことはないですね、
2: はい、ストイック、ストイックです、
0: まあそうかもしれないですね、
2: はい、ありがとうございます。それでは、天野さんにはこの後もたくさんお話を伺いたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。

0: ロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社トルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りしております。
1: 天野さん、引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。はい、ここからはですね、美容業界の経営のお話を深掘りして伺いたいと思います。
0: はい、
1: はい、お願いします。まず先ほどの話でもいろいろ出てきたと思うんですけれども、天野社長ご自身が経営で大事にされていることとかあれば伺いたいんですけど、どうでしょうか。
2: やっぱり人が全てだと思って経営してますね。
1: はいはいはいはいはい。今スタッフさん全体で500名くらい。
2: そうですね、トゥルースで350人ぐらいで、カラー専門店のグループで150ぐらいですかね。ちょっと正確に数えてないですけど、それ前後ぐらいは、パートさんも含めて。
1: はいはいはいはいはい。やっぱその何でしょう、結構スタッフさんの人数はだんだんというか徐々に徐々に増えていった感じですか。結構
2: 強
1: か
2: ったですか。はい、ただまあやっぱりその、やっていく中で、7年までは結構順調に、まあいろいろありましたけど、はい、割合売上も伸びていって、うんうん、毎期1億ずつ伸ばしていったんですよね。
0: はいはい、
2: で7億いった時にやっぱりこう自分のその器、やっぱりこう経営者が自分の器以上大きいことすると、はい、やっぱコップから水が溢れるようにやっぱダメになっていくわけですよね。はいはい、自分の考え方とか経営に対する思いとか、まあ、社員の人たちに対する思いとか、だからそれで7億ぐらいまですぐポンポンポンと行ったんですけど、はい、でもやっぱ3期連続やっぱ踊り場に入ったんですよね。出店すれば失敗して撤退するとか、人がいっぺんに辞めてしまうとか、出店してもなかなか集客できないとか、まあ、いろんなその

0: ことがあって、その時にちょっと経営の勉強本気でしようと思って、はいはいはいはい、そこから変わってきましたね。
1: やっぱなんか感覚的にこのキャッパー超えたらやばそうだなみたいなのはあったりするんですか？
0: まあそれやってみないと分かんないと思うんだけど、うん、だけどやっぱり勢いだけでやっちゃったっていうのありましたね。まあ勢いも大事なんだけどね。だから経営してで、あんまりこうほらさっきも言ったようにあんまりこう考えすぎちゃうと、うんうんうんうん、まあ一歩前に出れなくなったりとか、うんうん、そうだからそこはちゃんとその根拠とかそのお店に立たせるトップとの関係性とか、うんうん、まあ、その人のトップの熱量とか、まあ、そういうのをやっぱりこうちゃんと考えるようにしましたね。うん、まあ、経営を舐めてたというかその当時はなんかこう、はいはい、出せばなんとかなんでしょうみたいな、うん、でもなんともなんな、なんともなんなかったっていう、はい、
1: はい、じゃあもうなんか外部の勉強会とか講習とか受けて学ばれてるみたいな感じ？
0: そうですね、まあ、それはもう20年以上やってるかな、やってるかな、うん、で僕だけじゃなくて一緒に僕幹部とも一緒に同じ研修とかも受講するんで、
1: はいはいはい、
0: で、まあ、人材育成には、まあ、そのお金はかけてますね。そこだけはどんな状態でも手抜かなかったですね。売上がその時悪いとか利益がちょっとその時ないとか、うんうん、そこでもお金はかけてました。教育には
2: 同じだけかけて、
0: 同じだけかけてました、はい、ずっと、まあ、数千万はかけてましたね。
2: はい、めちゃくちゃじゃあ教育を大事にされてる
0: ってことですね。そうですね、だからやっぱり経営者の仕事ってやっぱ環境作りだと思うんですよね。まあだけどやっぱり美容の仕事ってやっぱファッション産業でもあるんで、うん、だからあんまりその経営のその数値的なところばっかり偏っちゃうとやっぱり偏っちゃう人材になっちゃうんで、だからやっぱり技術の方も日本を代表するトップデザイナーとかを、まあ、うちの会社のアカデミーに招いて、まあ、そこで教育をしたりとか、まあ、そういう環境はやっぱこだわってやってますね。他社では真似できないような教育ですね。そのあたりはやっぱりこう僕が今こだわってるところもありますかね。はい、
1: 確かに美容師さん側からしても辞めたくないというか離職率は下がりそうですね。 そんな、
0: まあ、そうですね。 だからまあそれプラス例えばコロナの時にやったのは一律給料固定給を 1,2 万ずつ上げたんですよね。
1: 上げたんですね、
0: うん、金がないのに上げたっていう一か八かの少数行ってでそっから営業時間も短縮したんですよね。1時間、だから9時間営業にして、で1時間ちゃんと休憩取れるようなこう仕組みを作って、だけどまあ忙しいとやっぱ休めない店も多分あるとは思うんですけど、でも割合1時間営業時間短縮するっていうのはやっぱりスタッフからもやっぱ好評ですね。うん、で売り上げ減るかなと思ったら全然そんなことなくて、やっぱり頑張ってくれて、まあ、お客さんがそこに集まってくれた、だから施策の仕方もやっぱりコロナを機にいろいろやり方を変えて、プライスをちょっと少し上げたりとか、まあ、上げるだけじゃなくて内容もちょっと良くしていこうということで、まあ、サービスの見直しだったりとか、はい、まあ、いろんなことを取り組んだって感じですかね。
2: なんかすごい素朴な疑問なんですけど、はい、あの美容師さんって休憩取るタイミング難しくないですか？うん、そのカラーの待つ時間とかそういうのを使ってやってる、
0: うん、そうですね。だから割合、まあ、例えば10人とかのお店があって、はい、頑張れば8人ぐらいだったら回せるわけです。 2,3 日に順番で、だからそんなにはね思ってるほどそうでもないですよね。うん、まあ、だけど1時間をずっとその1つのその道路を取るっていうのはなかなか難しいですけど、まあ、食事、まあ、15分取っていいよとか20分取っていいよっていうのは多分やってると思うんですよ。暇ずっと忙しかったらもう暗立ってますんでね。そんな忙しかったらもう取引も出てるでしょうし、だからまあそれはやっぱ店長がどこまで見てるかにもよるんですよね。
2: 店長、
0: うんうん、じゃ今のうちお昼食べちゃえとかって言える、はいはいはいはい、そういう段取りができる人と、まあ、ボケしてるから今食っちゃえばいいじゃんっていうのもやっぱあったりするわけですよ。サノバクしてれば、
2: はいはい、
0: そういうのがちゃんと目配り気配りできる、やっぱり店長はやっぱり部下からもやっぱ信頼されるんで、なんかやっぱ業績もいいですよね。
2: 全体像をちゃんと把握できる店長
0: っていうのがそれがやっぱりお客様だけじゃなくて、一緒に働く仲間にちゃんと気配ってあげられないとやっぱり今の時代特にやっぱり難しいですよね。やっぱりこう働いてる人たちが楽しくワクワクこう働けるようにするっていうのはやっぱりトップ、本当トップで決まると思いますね。
1: 天野社長ならではの施策にもつながると思うんですけど、天野さんの YouTube で 経営者、他業種含む経営者の方との接点は絶やさないみたいなお話されてたのがすごい印象的 で、はい、で気になったのが大きく美容業界同士の経営者さんでつながるっていうのはよく聞くんですけど、うん、それ以外の業種の方、うん、経営者の方とつながる、うん、まあ、メリットっていうか、なんかつながった方がいいんですかね。やっぱ
0: つながった方がいいと思いますよ。やっぱりこう考え方がやっぱ小さくなっちゃうんで、例えば大昔ですけど、今だったらなんか例えば飲食店だったらラーメン餃子なんとかってほらこうセットメニューとかってあるじゃないですか。であれでうちで流行ったのは、まあ、カットトリートメントなんとかとかって言って、うん、セットメニューを作ったら大当たりしたりとか、うん、だからまあその考え方で何て言うんですかね、いや業種関係ないからと思ってこう話聞くのか、うん、やっぱり自分の会社にフィードバックできるのかって考え方で聞くのかっていうのは全然違うと思うんですよね。だからなんか本当に全国にその町を代表するような経営者の人たちの、まあ、仲間が結構いて、
1: はいはい、
0: まあ、そういう人たちとやっぱ話すのはものすごい僕は価値ある時間だと思ってますね。うん、売り上げとかもう300億500億普通に、そんな、ね、先輩たちが僕を抱えてくれるんで、だからなんか僕はやっぱそういった部分でやっぱり運がいいですね。そういう人と出会えるっていうのは、
1: うん、ちょっと聞いてる方も気になったと思うんですけど、うん、他業種含め経営者の先輩とかとつながるにはどうすればいいとかありますか。
0: 僕は一緒に経営の勉強してるところですよ。
1: ああ、そこでつながる感じなんですね、
0: うん、はい、だから、まあ、そういうところでつながって、そこからいろんな、まあ、経営のヒントとか、
1: うんうん、
0: まあ、うん、まあ、なんていうんですかね、でもやっぱり根本は考え方ですね。
1: 考え方、
0: そう、考え方をやっぱりこう、まあ、仕組みとか、まあ、評価制度とか、うんうん、給料制度とか、まあ、いろんな制度っていうのはやっぱり、まあ、いろんな考え方があると思うんですけど、はい、そういうことも当然、まあ、美容業とちょっと一般業種ってやっぱ違うんでね、給料なんか特に体系が、
2: うんうんうん、
0: だから、
2: うん
0: うん、僕は考え方をいつも会食を通して学ばせてもらってますかね。
1: ああ、なるほど。
2: はい、ありがとうございます。この後もですね、引き続き天野社長にはね、お話をいろいろ伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: お願いします。
2: べーちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。はい、ここからは話題を変えて、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただき、出たテーマについてお話を伺います。で、本日のテーマなんですが、美容師じゃなかったら何をしていたか、今だから話せるやんちゃエピソード、これ楽しみだなそして3つ目が最近買った一番高いもの、4つ目が休日のリアルな過ごし方で、5つ目最近泣いたことというラインナップになっております。まあ、早速回していただきましょうかね、は
1: い、
2: ルーレット。
1: じゃあ天野社長、このスタートをタップしていただいてもいいですかね。
2: はい、スタートしました、はい、何が出るかな、なんだ、最近泣いたこと、泣きましたか泣きましたかって聞き方
0: ない僕ね、結構ね、はい、テレビで泣くんですよ。テレビと映画で、
2: あ、う
0: ん、普通になんか、うん、リビングにいて、
2: はいはい、
0: で、まあ、神さんいて娘もたまにいたりしてる時に、だから、うん、これ見て泣いてんのみたいな感じで、うん、みたいなそういうことも結構ありましたね。
2: 涙もろい感じなんですか。
0: 涙もろい、でも そんなでもないですけどね。
2: 例えばどういう作品で泣いたりするのが多いとかあるんですか。
0: なんだっけな、今でほらなんだっけ、あのほら馬のやつとか、馬のほら競馬のさ、なんだっけ、
2: はいはい、
0: 最近ドラマだったやつ、
1: ああ、日曜ヨ
0: ガ、そう、
1: ああどうせ、
0: なんだっけ、そうそう、あれのやっぱ最終回で、はいはい、まあ、ほら死んじゃったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれ、あ、でも結局厳しい人なんだけど、やっぱりなんかいろんな思いがあってやってたんだなと思ってなんか重ねましたというか、
2: あ、重ねちゃって、
0: うん、
2: あ、もありますよね、自分に重ねて
0: そう、だからなんかこう泣くっていうのでもかな、そういう、うん、僕そんな泣かないですかね。
1: 悔し泣きとかされるんですか。
0: 悔し泣きもしないですね。
2: あら、
0: あの、ずいぶん前にあの店をこう撤退しなくちゃいけないぐらいの業績になった時に、
1: はい、
0: 店閉めて帰りの東北道の自動車道で車の中で泣いたことありますけどちょっと申し訳ないなと思ってスタッフに、うんうん、だからやっぱりこうちゃんと出店したら ちゃんと好業績というか、うん、適正の利益を作ってあげれるようにやっぱ指導を育成していかないといけないなって、うんうん、だからまあ働いている人たちは、まあ、こっちはもうキャッシュが毎月なくなっていっちゃうから、まあ、要はこっちがこういろいろ考えながら意思決定しなくちゃいけないんだよ経営者って、うんうん、だけど働いている子たちにもっとこう書きつけられなかった自分がね、まあ、いたんだなと思ってこうすごい反省しましたね。だから、まあ、結婚してるやつもいたりとか、まあ、いろいろそういう住宅ローンもねある人もいたでしょうし、だからまあ そこはちょっと遠かったんで宇都宮だったんですよ、
1: はいはい、
2: 宇都宮、
0: うん、栃木県の、
2: はいはいはい、う
0: ん、でまあ一応でも宇都宮行ってもしかなかったんで、うん、そこしか、だからまあこっちに千葉に来てくれれば、まあ、全額その引っ越し費用も、うん、あの今日も全部雇用はするからどう、うん、って話はしたんですけど、うん、だけどやっぱり宇都宮にずっと住んでる子たちがやっぱり急に千葉に来るってこともね、2,3 人は来てくれたんですけどね、
1: あ、そうなんですね、
2: それでも来てくれたんです
0: か、来てくれたんですけど、だけどやっぱりそうもいかなくて、
2: うんうんうん
0: うん、まあ、そういうことで、まあ、ちょっとこう考えがちょっと考え直しましたね、いろいろ、う
1: んうん、なるほど、う
2: ん、なんか自分で泣くというよりはなんか人のためとか、うん、そういう感じで泣かれる感じ
0: なんです、まあ、申し訳ないのと悔しいのとこう入り混じってそう、それはなんかね今でも覚えてますね、
2: まあ、それがあったからこそまあちょっとうまくいってると言いますか、
0: いや全然うまくいってるって自分では全く1ミリも思ってないんですけど
2: 本当ですか、
0: 外から見たら多分、まあ、それなりには組織は大きいのでだからでも自分の中でなんかこう満足したことは一回もないですね、
2: うん、
0: ないです一回も本当に、あと心安らぐ時ももう20今月創業28年なんですけど、
2: うんうん、
0: 心休まる時は28年間一回もないですね、
2: はあ、うん、しんどくないんですかその休まらないの、
0: 慣れちゃいましたね、もう、
2: あ、もう、はい、慣れなんだ、
0: だから普通のことをやってたら普通になっちゃうじゃないですか、だけど、うんうん、やっぱり毎月ねもう本当に創業した時から2人の給料払うのに払えるかな、
2: うんうん、
0: 家賃ちゃんと払えるかなって、うんうん、銀行ちゃんと返済できるかなっていうのが28年って感じです、うんうん、
2: 不安がずっとつきまとって
0: それがずっとです、だから、うんうん、結構僕は臆病なんですよね外から見るよりも、
2: うんうん、
0: 結構慎重、うん、結構大胆に見られるんですけど、
2: うんうんうん
0: うん、やっぱり出店する時もやっぱこう、まあ、若い時からそうなんですけど絶対成功するっていうのをフルスロットルでもちろん思うんだけど、だけどやっぱり失敗した時にはこういう対処をしていこうっていうふうにはもう絶対決めてますね、
2: うん、
0: だから例えば半年でこんぐらいの損益超えてなかったら、まあ、次の1手打って、まあ、1年でもうダメだったら撤退とか、
1: うんうん、
0: だから本気でやっぱりこうその新店舗と関わっていったりとか、
2: うんうんうん、
0: やっぱり厳しくも、指導したりとか、うんうん、やっぱそういうこともありますね、
2: はい、なるほど、はい、ありがとうございます。ということで本日のゲスト天野正治さんの最近泣いたことをすごくなんか話が熱いところまで広がってしまったんですけれども、はい、いろいろお聞きできてよかったです、ありがとうございます。天野さんにはこの後もじっくりお話を伺いますのでよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: はい。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、天野さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、うん、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感とそれを踏まえての、はい、まあ、天野社長の今後の展望をちょっと伺いたいなと思ってまして、先ほどもちょっと離職のお話出たと思うんですけれども、美容業界の課題について天野社長のお考えとかって聞いてもいいですか。
2: はい、課題っていうのは全体的な課題ですか。
1: そうですね、業界全体です。
2: やっぱり課題はどうしても人件費の高騰と、あと、まあ、原価高騰も当然あるでしょうけど、まあ、全て、まあ、社会保険料も全部含めてですけど、やっぱり何かの構造を変えていかないと多分マジで厳しいと思いますね。
1: まあ、ここからさらにどんどん厳しくなって一方って
2: 感じ、絶対そうなりますね。だから美容学校の新卒の給料が絶対30万人まで上がるんで、だからこれが多分あと3年後ぐらいになるんじゃないですか。今もう25ぐらいですから。
1: 3年後、
2: 僕見ない時給料7万円ですからね。
0: 差が激しい。
2: もうだから現にもう28とかもう新卒出してるサロンあるんで、だからやっぱりそのだ、人件費率も当然やっぱ上がっていっちゃうじゃないですか。だからそうするとどうしてもそのお店の構成費も、例えば家賃だと何パーもと当然こう決めながら、で利益目標はこれぐらいって決めてやるんだけど、もうそうもいかなくなるというか。
1: そうですよ。
2: はい、だから本当に例えば EC にしてもそうですし、EC 販売とか、まあ、うちは今手を打ってますけど、EC とか、あとはあと店舗のその技術売上以外の売上を作るとか、あとは短時間で、ある程度の単価をいただけるメニューの開発とか、まあ、そういうあと新卒でもできるそのサービスで、収益上げられる仕組みとか、そういうものがちゃんと取り組んでいかないと、マジ潰れると思います。
1: それは、
2: はい、ニュースに今年が過去一潰れてるんですよ。ニュースも多分みんな出てたと思うんですけど、過去最大に破綻してるんですよね、美容室が。だからやっぱりそのあとはまあ教育型サロン、うちはもう正規雇用サロンなんで、まあ、全員その教育型サロンだから社会保険当然全員入ってますし、であとはまあその一方でフリーランスとかシェアサロンとか、まあ、業務委託ですね、それがいいとか悪いとかじゃ別として、対局になっていくと思うんですけど、だけどここ最近見てると業務委託の人たちはやっぱり例えば車のローンが取らないとか、家を買えないとか、そういう局面を多分感じてると思うんですよね。あとは業務委託なんで売上の何パーで最低保証もないんで、例えばお客さんそのお店に集客できなかったらもう給料数万円とか、まあ、そういう状況にも陥るんで、やっぱり自分自身が人気が美容師としてないと、だからそういう部分でも業務委託から正規雇用に移ってくる人が増えてきましたね今ね。
1: あ、そうなんですね。
0: でなんかまた人件費パワーするってことですよね。
2: そうだけどうちは割合そのなんていうんですかね、ここ数年で、ね、10% ぐらい上がりましたね。でもね、
0: わ
2: ー、45から大体 50% 本部スタッフもいるんで、まあ、本部スタッフ入れても大体今までは 50% ぐらいだったんですよ、数年前までは。新卒が上がればベースもまた上がるじゃないですか。
0: そうです、上げなきゃいけないですね。
2: そうすると固定費がね数千万円年間で変わるんで、だそうなると数千万円の利益がなくなるわけですよね。だからまあ本当にこう次の一手一手打っていかないと、あとやっぱり社員の人たちがやっぱ自発的なに行動できる人材を育成していかないと、指示待ち族の社員とかばっかりだと多分難しいでしょうね。
0: そうですね、
1: はい、そうですよね。
0: その新卒のお給料を上げるっていうのは、それは何ですか、その辞めないようにとかそういうことですか。
2: やっぱりフックで採用 の, その入り口を増やしたいっていうのもあるんじゃないですか、ね。だから結局今人が集まるサロンと集まらないサロンの差がすごい、これも二極化してるんですよね。だからうちは割合結構採用うまくいってて、今年も50人新卒入ってきたんですけど、
0: 多い、
2: でも50人取れば単純にもうね4桁 の, その固定費がやっぱ上がるんで、だから簡単なことじゃないんですけど、だけどそのうちで今取り組んでるのは入社して、まあ、早期育成をしてるんですよね。だから今まで美容師さんが5年かかない、まあ、僕ら5年かかったんですけど、スタイリストになるまでに、だからそれをまあ1年以内にデビューさせるっていうんで、そういう早期育成に取り組んで、それが今うちは今機能してる でデビューさせた後も結局稼げなきゃやっぱ人気が出なくちゃダメじゃないですか。だからそこにコミットしてちゃんとそのデビューして例えば個人売上が月に30万とかしか上げられないんやったら、全然それは育ってないですし、だからデビューしても翌月から100万以上いくっていう、そういう仕組みを作ったんですよね。まあその仕組み作ったんだけど、だけどやっぱりそのこうなりたいっていうその新卒の本人たちにやっぱ強い意志が必要なんで、だからやらされてる感でやってると多分伸びないんですよね。でも実際うちもデビューしてもう本当に180万とか200万とか上げる新卒の1年目2年目も出てきてるんで、でうちもちょうど本当なんですかね、お客さんにとって仕事で成果を上げればちゃんと給料を取れる仕組みもあるんで、あと乗れ分けオーナー制度もあってキャリアプランもしっかりしてるんで、まあ100万とか200万の給料を取ってるのもいますから、
1: あ給料で100、200、
2: はい、います。最高200、月で250万が取ったりするのかな、230万かな、まあ、すごいですよね。
1: すごい。
2: だから美容師夢ないかって言ったらあるんですよ、やっぱり、
1: めちゃくちゃ夢ありますね、
2: はい、今全然僕はあると思うんですよね。だからその人気がないやつが吠えてるだけでそう、人気が出る努力せよって話なんで、ああ、まあ、その笑顔から変えろよみたいな。
1: なるほど。
2: そういうところですよね。
1: ちなみにそれ踏まえてなんか今の施策とかもそうだと思うんですけど、天野社長、まあ、トゥルースさんとしての展望とかってあったりするんですか？
2: うちはなんかね、特別なことをやってるサロンではないんですよね。だから当たり前のことを、まあ、誰もできないくらい徹底的にやれっていう考えです。だから例えば掃除一つもそうですし、笑顔一つもそうですし、技術のスピード

0: でもそうですけど、あとはやっぱり、競合他社に真似できない競争優位性を持つってことですね。まあ、これは、あの、うちは美容師兼任アイリストっていうのを育成してるんですけど、美容師やりながらアイの技術も教えて、うんうん、まあ、両方ともお客さんに携わって収益、あとスピード装着アイラッシュの、うんうんうん、だから100本で早い人はまあ6分とかつけられる技術、だからお客さんも疲れないじゃないですか。は
1: い
0: はい、そういうトレーニングを、新卒からもう叩き込むんですね。14日間、だからもう仕事サロンに立つのは土日ぐらいですかね、土曜日とか日曜日ぐらい、であとは全部研修で、
1: 平日は全部研修、は
0: い、ほぼほぼ研修が多いですね。でそういう強みも持たせてあげれば、本人たちもやっぱ自分の価値が上がると思うんですよね。でその分美容の技術やりながらアイラッシュの売り上げも上げるんで、給料も他の違うサロンで働いてる人たちよりも給料全然もらえるんで、だ1年目からもううち30とかも別にそんなすごくもないんで、
2: あ、そうなんですか。
0: そう、でも入り口はうちはそんなに高くないんですよ。最初の半年間21万で、はいはいはい、であとは半年後に2万円昇給する、だからそういうやり方なので、そんなにこう特別いいわけじゃないんです、最初の入り口は。だけどうちの場合は入ったらこう伸びしろがあるっていうので、採用には、だから例えば25とか28で出してるとずっと上がらないんですよ、2年とか給料が。そうそうそう、だから入り口をそこでするんだけど、ずっと1年2年やっぱりどうやっても上がらないんで、スタイリストにならないと。だからその部分をちゃんとそのガイダンスとかいろんな、面接では説明してね、やっぱ給料やっぱ欲しいですから、みんな人間は。
1: そうですね、
0: だからやっぱり稼げる環境を作ってあげるっていうのも、やっぱり大事じゃないかなと僕は思うんですね。
1: モチベーションですね、それは。
0: そうですね、
1: はい、はい、ありがとうございます。そろそろですねお時間となってしまいまして、もうちょっとお話を聞きたいところだったんですけれども、最後にですね、リスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。はい、
0: まあ、どれぐらい聞いてるか分かんないですけど、まあ、せっかくもし聞いてるくれてる人がいるんであれば、まあ、とにかく自分のやったことしか返ってこないんで、やっぱりこう自分の全人生をかけて成功したいんだったらフルベッドするべきじゃないかなと思いますね。はい、だからそこでなんかこう、僕はあんまりこう言い訳とかしたことがないので、何でもこうやれるように考えてやれるようにやるっていうのが大切じゃないかなと思いますね。で、まあ、うちの会社に興味がある、ね、人がいれば、まあ、僕のインスタグラムも、YouTube も、SNS は大体やってるんで、どういう会社かっていうのは多分、まあ、分かると思うんで、それ見て入りたいなと思えば、うちの本部に、ね、連絡してくればいいし、この人嫌だなと思ったら連絡しなきゃいけないんで別にそんなにこうあんまりこう、来て来てっていうのはないですね。自分の意思で自分で決めて、うちでやりたいんだったら一緒に頑張ろうぜっていう感じです。
1: はい、ありがとうございます。はい、ちなみにその連絡先っていうのはホームページからアクセスすればいい
0: ですか？ホームページからもできますし、僕の個人のちょっとインスタとかはあんま DM 知らない人は開かないんで極力あんまりもう たまっちゃうんで、だからトゥルースのリクルートのインスタグラムがあるんで、そこで DM してもらえれば担当が多分管理してるんで、それでいいと思います。
1: はい、わかりました。はい、ぜひ興味のある方はアクセスしてみてください。はい、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 天野さん、本日はご出演いただきありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
2: サロプロ
1: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となります。

0: ました。本日はゲストに株式会社トルース代表取締役の天野正晴さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。
1: いや、早かったっすね。
0: ね、早かったよね。もっと聞きたいことがいっぱいあったんですけど、時間って時間って残酷です。
1: いや、面白かったっす。
0: でも面白かったですね。
1: いい、面白かったんだけど、
0: うんうん、
1: なんか怒涛すぎて。
0: そうなんですよね。
1: ちょっと後で振り返って一個一個思い出していきたいなっていう感じですかね。
0: なんかなんて言うんですよ、その美容師になったきっかけからまずすごい波乱万丈だった感じがしたんですけど、それでもなんかここまですごい会社を広げてこれて、なんかすごい方だなって思いました。
1: うん、すごいです。
0: はい、それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界アップデートするラジオ番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海と
0: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。
0: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、0時です。

0: はい、
1: 18時を回りまして5月18日月曜日、リハラジの時間となっております。
2: 梅津まりなです。
3: 港義之です。
1: 安藤圭介です。ミュージックバードでは5月29日金曜日の深夜12時の放送になっております。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。それでは FM 網走のリハラジ、ゆっくりとお付き合いくださいということなんですけれども、
3: はい、
1: 5月18日、現在はそうですね、まあ過ごしやすい、気候っちゃ過ごしやすいかな。
2: なんかこんな感じだったな、うん、北海道の春って感じ。
3: そうね、そういう感じ、ね、アウターいらなくなってきたね、
2: うん、そうですね、
1: うん、でまあ朝は寒いけどみたいな感じですね、うん、で俺今日友達が能登ロコで漁師やってるんですけど、うん、違いのお手伝いに1日だけ、今日最終日で
2: お疲れ様です。
1: 僕は船乗れないんで、うん、船の作業

0: とか分かんないんで、あの丘作業っていうね、
1: はいはいはい、
0: あの違いのね、あのは違いってあの赤ちゃん
1: 子育てね、
2: はい、
0: 違いが、違いがたくさん入ったコンテナを、
2: う
0: ん、あのひたすら積み上げていくというですね、そういう仕事をやって
1: る、ね、力仕事ですね。
0: そうですね、うん、非常にね、あの思ったのはですね、うん、本当にこの網走の第一次産業はですね、うん、あの農大生に支えられているということですね、
1: う
0: ん、
1: 確かにそうだね、
0: うん、非常にね、あの大事です、本当にありがとうございます。
2: すごいですよね、うん、朝早くから働いて、うん、学校行って、そこから別のバイト行って、
1: そうそうだよね、
0: うん、いやもうね、それで今回も今日なんで俺が行ったかっていうと、うん、あのサロマであの違いの放流が始まって、そっちに農大生の子が行く人もいて、それで人足りなくなってっていう話で、
1: そうかそうか、
0: サロマまで行ってんの、
1: みんな移動したりするんだもんね、
0: めちゃめちゃ、だから夜中にもう行ってる感じですよね、
1: う
0: ん、
1: あのすれ違うよ、移動
0: する感じ、うん、ま、前の間ね、
1: そうそうそうそう、
2: すごい、
0: そうですよ、まあ僕もね今日は3時から6時
1: でしたけどね、お疲れ様です、
0: ああ、いや、まあまあまあ、そんな感じでね、あの漁師の皆さんもね、お疲れ様ですという感じなんですけれども、うん、そうですね、ちょっとまあ僕の話なんですけど、
1: はいはい、
0: あの僕の、 あの未発表曲がまたラジオで採用されました、
1: うん、あら、
2: また次はどこの番組、
0: 次はですね、あのエレキコミックっていうね、はいはい、お笑い芸人、はい、ベテランの、 あのコント師ですけれども、うん、エレキコミックの大井エレマルっていうですね、うん、ラジオポッドキャストが始まったんですけれども、そこであの僕の未発表曲採用されました。あるコーナーなんですけれども、うん、ダッツンを泣き止ませろっていうコーナーで、うん、あのダッツンっていうのはあの今立さんのあだ名ですね、あの八ツ井一郎さんと今立進さんの2人なんですけど、はいはい、あの今立さんをダッツンっていう、うん、で、離婚とかあのしてあの飲んだくれて毎日泣いているあのダッツンを泣き止ませろっていうコーナーなんですけれども、うん、それがなんで始まったかっていうと、あの八ツ井さんが最近あの松島初音さんっていうね方とあのご結婚されて、あの第一子誕生されたんですけれども、チラちゃんっていう子供生まれて、それであやす時にあのオリジナルソングを歌ってあのあやしてる、チラちゃんは可愛いみたいな歌とか歌ってあやしてるっていう、でそっからあの発展して、あのこの世の中のどの家庭でもきっとそうやってオリジナルソングを歌ってあのあやしたりしてるはずだ、だけどそれは口伝とかされない、あの口伝えもう口伝とかされずにそのままあの忘れ去られていく、そういう曲がもう世界に何も曲もあるはずだ、
1: ね、
0: みたいな
1: 言われてみれば、
0: だからあのこのコーナーに送ってきてくださいと、あのみんな の, あのオリジナル怪しソングを送ってきてくださいということで、うん、あの僕の曲コーナーの初回に読まれます、
1: うん、それは実際安藤さんは使ってたんですか、怪しソングを。
0: 怪しもちろんもちろん、
2: お
0: なんでちょっと ここで生歌披露しようかな。
1: 披露です。
2: おんぎゃーおんぎゃー。
1: 泣いてるよ泣いてるよ。
0: あちょっとですね、あのおくるみあの用の薄いあの、うん、布、
1: 肌着的な、
0: うん、あれ使うんですけど、あれはねあの全身にかぶせたり、あの剥がしたりとかしながら
1: 歌う
0: んですけども、あのそれじゃあちょっとリバーブもらっていいですか。
1: お願いします。
0: あ長男の漢字、
1: はい、
0: 漢字、

0: どこどこだ。
1: パッめくります。
0: いた
1: ー。これでねもう百発百中笑わなきゃ。
2: 笑いたかったけど、うん、普通にいい曲
3: ちゃんと、うん、ちゃんとしてた。
2: なんか、うん、おいいのって思っちゃった、ね、
3: そりゃ採用されるわ。
1: あの漢字今もう6歳になりますけど、うん、あの漢字も笑うし、うん、今やってもね、うん、で次男のキイチもちょっともう一回やって。
2: かわいい。
1: って笑える。
2: かわいい。
1: 最近あの、で、あの、ドラえもん、ドラえもんしかも初代大山信代の、ね、なんで大山信代みたいな笑い方。
3: 知らないでしょっていう。
1: 生まれ変わりなん
3: ですね。転生
1: した。転生したら、
2: ちゃうもんな。キ
1: ーチだった件なのかなっていう、そんなのに。あ、まあ僕のね、

0: この曲はですね、うん、あの大井エレマルというですねポッドキャストで、あのシャープ5かなだったかな、うん、あたりであの読まれてますんで、ぜひ聞いてください。
1: リハーサルラジオ、
2: 略して
3: リハラジ。
1: この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中出さん、葵の父さん、白作さん、823、正はじめさん、ベア大久保さん、シトロンさん、アバシリのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM アバシリを拠点に、道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティーです。また番組放送中のスタジオの様子はツイキャスでお楽しみいただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東中心に演劇活動しています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
2: 網走市在住のシンガーソングライター、道内各地でライブイベント百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義行です。よろしくお願いします。
0: はい、岸田主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。コメントいろいろ来ているんですけれども、ですね、日中来てたのはポンコツ大好きさん、うん、ハッシュタグリハラジ、みなみな様、今はまだ真っ昼間ですが晩餐中、
1: 晩餐中、
0: そうですよ、今日は月曜だからリハラジじゃん、うん、忘れるところだった、今日も今日とてよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 忙しいんでしょうね、そして東京のベイちゃんはリハラジの時間だそしてジュンヤさん、リハラジ準レギュラーのココロコロニーさんが出ると聞いて待機してます、うん、何かおごってください、あのココロさん、よろしくお願いします。ジュンヤさんにおごってあげてください、そして、うさこさんだね、始まりました、ココロコロニーさんゲスト、出られなかった先週も心さんとアンドゥ君の愛を感じました。網走の産業は農大生に支えられている、その通りに、とにかく感謝を伝えたいです、うん、ラジサを続けてくださることも奇跡のような幸せだなということですよね、うん、いや本当そう思いますよ、
2: いろんなところで活躍してくれてるもんね、
0: う
2: ん、
0: ありがたい、うん、そして川向井陽子、うちの妻です、うん、俺の話してくれてる、ありがたいからのドラえもんの話を聞き、俺のことバカにしてると感じが言ってます
1: かわいい、もうそんなにおしゃべりするのか、いや
0: ドラえもんになってるのはキイチです次男の方ですからね、そして、こっち、ツイキャスの方にもいっぱい来てるんですけれども、はい、あの本当みんな晩餐中、
1: 晩餐中
0: 読み切れないぐらい、その中にココロコロニーさんもいます
2: ゲスト自ら
0: 、そしてサキュレさんは金曜は久々に網走へ宿泊しました、うん、今回は日帰りじゃなかったということですね、うん、そしてタクトミ君は本日ココロコロニーさんゲスト終わった
1: 終わった、
0: そしてたてたてさんでいいのかな、これ、そっちはまだ寒いんだべか、
2: 肌寒い時もあるよね、
0: 朝は寒いです、うん、朝夜まだ寒いです ね、
1: 19日は10度まで上がらないかもって感じですね、明日ですね、
2: うん、明日も寒いんだ、
0: 寒いね、そして抹茶さんもコロニキ晩餐中って書いてある、そしてチャイナさんは、皆さんバンバンバンバン晩餐中、
1: 晩餐中
0: 焼きそば焼いても箸焼くなだって
1: どういうこと、
0: そしてデビルさんも出遅れた晩餐中って聞いたし、抹茶さん同様もいけるアンドン、いやだからもう、
2: そうね、
0: そっちの、うん、方面行ってもいいかもしれませんね
2: 大きく舵を切りますね
1: 一時期育児情報バラエティーだと
2: 言ってました
1: よ ね、 ましたよね、リハだしね、
2: ポッドキャストでは安藤さんの歌声が流れるの、
0: あ俺 の、 あの生歌を送ります、
1: すごい、
0: あのコマンド吉田ですけど、ね、そしてチャイナさん、普通に幼児番組でも採用されそうです ねサキュレさんクソワロタ来てました、
1: あと823が、はい、うん、 私の職場に親会社から来たリタイア組が何人かいるんですが、そのうちの一人があのちゃんが好きなので、うん、あのちゃんがケロロ軍曹の劇場版の曲歌うんですねって言ったところ、彼女がいかにケロロ軍曹を好きなのか教えてくれ

0: ましたが、彼は肝心のケロロ軍曹についてはよく知らないそうです、うん、横展開はしないタイプなのねと思った次第です。皆さんは推しが好きなもの一回は自分でも楽しんだりされますか？
1: 岡本夏美ちゃん大好きなんですけどね、あのディズニーがね、はいはい、大好きなんですけどね、あのディズニーがね、うん、あのあんま頭に入ってこないですよね。
2: あれお子さんと一緒に見たりしないの？
1: あんまり見ないですね。
0: サッカーはなんか押してましたよね。あれ岡本夏美ちゃん、
1: サッカーはもちろん、あの川崎フロンターレ、
0: はい、
1: 川崎フロンターレは僕は応援してます。
2: ちゃんと影響を受けてますね、
0: は
2: い、
0: そうですよね、うんうん、あとはラジオネーム急行大雪さん、港さんはトカチ、マリナさんは芝桜、安藤さんは畑、お疲れ様です。
2: ありがとうございます。
0: 今日はココロコロ兄さんゲストインですね、うん、とメッセージをいただきました、
1: はい、いやココロコロ兄貴ね、
0: うん、はい、
1: うん、あのなかなか稀に見る常識人
2: ちゃんとしてるんですよ、すごく
1: 音楽あのシーンの常識人で、
0: ね、珍しい
2: 珍しいとか言わないで
1: 、ね、だいたいね、あのその音楽シーンにいる人なんていうのはやっぱりチャランポラな人が多いです。
2: 何かかけてる人が多いのか、
1: 時間を守らないとかね、そういう人が多いんで、ね、
2: 忘れちゃったりとかね、
1: いろいろね、その中でもかなりの常識人、
2: そうですね
0: 今日は久しぶりに木原寺にゲストストインです、う
1: ん、はい、それじゃあそろそろあれなんじゃないですか、
0: 1曲目じゃあ、
2: うんうん、
0: お送りしましょうか、コロコロにルームライトフライト。

0: お送りした曲はココロコロニーでルームライトフライトでした、
1: うん、
0: ではここからは電話ゲストとお話をしたいと思います、うん、ココロコロニーさんです。もしもし。
2: もしもし、
0: よろしくお願いします。
2: はい、リハラジオをお聞きの大勢のみんなたち、晩餐中リハラジ準レギュラーの宇宙銀河マグネシウムココロコロニーです。
3: なんか元素みたいな入ってたけど人ですよね。
0: ココロコロニーさんだ。
4: お久しぶりです。
3: お久しぶりです。
2: お久しぶりです。
0: こちらから
2: 一周待った回がありましたよ。
4: ん、あ、一周
2: 待った回がありました。
3: 出張お疲れ様です。
4: お疲れ様でした。仕事ね、やっぱ急遽入るのもやっぱりね、ちゃんと対応していかないといけないですからね。
2: 安藤違うの。
3: やっぱ社会人としてね、立派ですよね。
2: マリナさんがいないから断っただけで。
4: ああ、そうか、残念です。
2: はい
4: はいはい、
2: 普通
4: にやっていきましょうよね。はい、ココロコロニーさんのね、今日は大事な話いっぱいあるから、
2: はい、
4: まずはちょっとココロさんのね、
0: はい、
4: 紹介してください。マリリン、
0: ココロコロニーさんはあの北見市を拠点に音楽活動をされていましたが、今は札幌を中心に活動されています。でリハラジ準レギュラーとして、まあ、特に私がお休みの時にこう支えていただいたりですとか、あとは塩見マリナリハラジ初のアイドルプロジェクトではビビアンガール、そしてアルストロメリアを作曲作詞していただきました。でこれから北見でもライブを控えていたりですとか、普段リハラジのゲストは、まあ、主にアンデューさんがオファーをしていたんですけど、うん、今回新しいアルバムが発売されるということで、リスナーさんからココロコロ兄さんに出てもらってっていう風にオファーをいただきました。
2: ありがたいですね。
0: ということで、はい、今日は、まあ、新しいアルバムについて主に深掘りさせていただけたらなというふうに思うんですが、はい、まず近況なんですけど、はい、最近 DJ もされている。
2: そうですね、縁あって DJ の大勢のみんなたちとも交流があるので、定期的に DJ イベントにも出演してます。
4: このね、コミュニケーション能力の高さもね売りですね、心さんの。
2: たまたまで、はい、まあオファーがあれば何でもやりますから、オファーがあれば違いの手伝いも行きますから。
4: 違いの手伝いも
3: 幅広
4: っ。オファーって
2: 、うん、野外イベント行きますよ。
0: 野外イベントね。最後私ココロコロニーさん見たのが網走のクラブドーナッツで、
2: はい、
0: 歌も歌っていたし、あの時も DJ だったり何だったら他の方のこう音響を担当されていたりした記憶もあるんですか。
2: そうですね、はい、何でもオファーがあればやります。
4: うん、
0: 今札幌を中心に活動してるっていうことですが、札幌印象残っている会場って何かどこかありますか。
2: まあ、札幌はたくさん箱があって、どこも素晴らしい場所ですけれども、丸山の方にリボルバーっていうですね、地下に入っていく箱があって、

0: はい、
1: まあ、そこを初めて4月29日に出演させていただいて、で、まあ、イベントの内容も、まあ自分と、まあ、似たようなというか似てはいないんですけど、打ち込みを主に使った出演者の方々と共演して、すごく刺激を受けて今もそれが続いているとこです。
0: リボルバー行ってみたいんですよね。
2: 有名な場所ですか？
3: うん、
1: いいですよ、リボルバー、
0: うん、
1: 安藤さんもぜひ
2: そして4月29日昭和の日に新しく作品集無題を発売されたということで、何年ぶりのアルバムですか？
1: ちゃんと作ったのは初めてですよ。
2: あ、そうなんですね。
1: はい、なんかその辺って言ってたら悪いですけどライブとかやるのに名刺代わりに作ったりとかはありますけど、まあ、こういう風にちゃんと作品を作るぞって作ったのは初めてです。
2: へえ、あ、なんか意外でした。
1: もう本当に新しいコメント来てますが、新しいニューアルバムです、
2: うん、新しいニューアルバムですね
0: 、なんかねコメントも、たくみくんが今回のアルバム音圧めっちゃいい、うん、とか、
1: そうですね、はい、
0: うん、まだおさん、コロニーさん歌声かっこいいとか、抹茶さんがキラーコロニキかっこいいっていう風に来てました。
1: ありがたいことです
2: いろんな方が関わってこのアルバムが完成したんですよね。
1: そうですね、サウンドプロデュースは、まあ、帯広出身でですね、まあ、グニューツールというバンドでメジャーに活動して、まあ、メジャーで活動したこともある古川そもさんという方がですね、サウンドプロデュースしていただいて、この今この自分のアーシャというかですね、桜と一緒に写ってる写真ですとか、まあ、その隣にアルバムのジャケットですか、うん、ですね、はい、これを撮影してくださったのが、まあ、シンガーとしても活動しているゴシさん、
0: うん、
1: で、はい、でこの帯とかですね、あと、歌詞カードのデザインとかは友達の、オールマイエネミーというバンドでボーカルギターをやっている大友よすめ、
0: うんうん、
1: と、まあ、コーラスもですね、若干入ってて、まあ、それのコーラス指導で、まあ、岸さんっていうですね方とか、いろんな札幌の大勢のみんなたちと一緒に作った、まあ、そういう、まあ、彼らに彼女たちにとっても、まあ、自分たちの作品であるというような感じの内容となっております。
0: いやめちゃめちゃ音聞いた時びっくりして、まあ、そしてジャケット CD ジャケットも見てびっくりして、
2: そうすごいかっこいい、
0: びっくりすることばっかりで今回、
1: もうそうですね、平面びっくり箱ですから
0: 平面びっくり箱で、いや、まあ、確か本当にそう、いやクオリティが本当にすごくて、
3: うん、
0: そして、まあ、ちょっとサウンド面とか結構聞きたかったんですけど、今までコロニーさんの打ち込み、自分で打ち込んでた楽曲たちですよね、
1: はい、
0: それを今回まあ、そうですね、古川さんにまたアレンジしてもらってっていう形ということで、
1: はい、
0: どうなるんだろう、他の人が手を加えてコロニー節とかはどうなるんだろうな、あの独特なサウンドもまたピコピコ感もコロニーさんの魅力だったりとかするなと思っていたんですけれども、今回聞いたらなんかめっちゃすごくて、なんつうんだろうな、コロニーさんが思い描いてた完成形にかなりできたものなんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、どうですかね。
1: これはリアレンジしてくださいって、まあ、お願いしたわけではなかったんですね、最初は、
0: うんうんうん、
1: レコーディングしたように手伝ってくださいっていうことでお願いしたら、
0: うん、
1: 2つ目でいいよって言って、そこで まあ、データを送ったら、うん、翌日にはあのアレンジになって

0: はい、
1: クリエイターだ。
2: いやなんかそれで俺はお願いしてないから俺もすごくびっくりして、うん、ちょっと多分皆さんよりも動揺したと思います
1: そっか
2: あれっていう、うん、まあそのやっぱり自分の、ま、音を聞いた時の、ま、古川さんの感想っていうのが潔い音だねっていう感想だったんですけど、まあ、多分音がボロいねっていうのを優しく言ったらそうなったと思うんですけどそれをこう音をこう、まあ、きちんと整えて、うん、今回くださったのが、古川智さんということになります。
1: なんかちゃんとココロコロニーさんの曲で、うん、でも良さを残しながら進化しているような感じが、う
3: ん、なんかいろんな楽器の音というか、うん、足されていてすごいゴージャス
2: な感じで、まあ、そうですね、うん、まあ、尊重するところと壊すところっていうんですか、うん、一切変わってないのは BPM は一切変わってないですね、うん、この曲のテンポっていうのは自分が、うん、出したものからこれは一切変わってなくて、うん、で自分は特に注文をこうしてほしいっていうオーダーはしなかったんですけれども、多分このフレーズは残した方がいいとか、これはもう思いっきり変えた方がいいとか、そういうのをまあ取捨選択していただいてアレンジになっていると思います。
4: なんかこう楽曲が衣装を着替えたかのような、うん、中身の心さんは変わってないんだけれども、その装いを変えてくれたような印象はありますよね。
2: そうですね、うん、今まで新聞紙着てた人がプラダを着た
1: あと
2: ました、うん、
1: メッセージもいただいておりまして、
2: はい、
1: ラジオネームゴシさん、
2: あ、ゴシさん、
1: 皆様こんばんは。我らが兄貴ココロコロニーさんがラジオ出演とのことでにぎやかしにメールを送らせていただきました。作品集無題発売おめでとうございます。毎度コロニーさんのライブはお祭り騒ぎで楽しいです。歌を覚えるとなお一緒に盛り上がれるので、ラジオをお聴きの大勢の皆さんたちもぜひこの作品集をゲッチューしてライブハウスに足をお運びください。仕事中につきラジオリアタイできませんが、素敵な時間となるよう願っております。宇宙銀河マグネシウムこれ、はい、きっと、フォトグラファー務めたゴシさんですよね、
2: はい、そうですね、はい、その通りです。ありがとうございます。
1: アルバム収録している曲の中で、はい、一番こうココロコロニーさんがこれまで長く歌っている曲と一番新しい曲っていうのはどれとどれですか？
2: 一番長く歌ってるのは、まあ、1曲目に収録されているサイクロンっていう曲ですね。はい、ココロコロニーにも一応学生時代っていうのがあって、学生時代に原曲ができたんで、それが一番長いですね。で最近のはメローイエローっていう曲が収録されてるんですけど、網走、うん、にいた新しいって言っても令和元年ですけどね、ただこれはこうやって作品をきちんと作るまで残しておこうと思って、まあ、その頃から、まあ、ライブでもやってなかったですし、まあ、このアルバムのために、まあ、作った曲っていうことになりますかね。
1: はい、なんかココロコロニーさんって歌詞も音も、あ、ココロコロニーさんの曲だなって、なんか私その感覚になったことってこうリハラジ始めるまでなくって、なんだったらそのココロコロニーさんの曲を聴いて、あ、これがこの人の曲だっていう風に一致するようになったんですけど、歌詞と曲どっちを先に作ってるんですか？
2: 歌詞とその曲は、まあ、ワンフレーズとかでも同時に出てくることが多くて、でも結構多いのは、ま
3: あ、
2: タイトルからですね。
3: あ、なるほど。
2: タイトルからこうアイディアを派生させていくっていう、なんかこうイメージですか。イメージって言ってもそのでも直接そこに関係

0: くるかどうかは、まあ、作っていくうちに変わるんですけど、うんうん、まあ歌詞とメロディーだったらとりあえずワンフレーズ同時にみたいなところが多くて、そうじゃなかったらタイトルっていうのが、まあこれが答えです、う
1: んうん、タイトルがやっぱパンチありますからね、曲は。
0: まあそうですね、まあ、あの内容に対してちょっとパンチが足りねえなっていう時はタイトルをあの考え直すこともありますけれども、でもほとんど作り直すことはないですね。
2: へえ。あのもう一つちょっと質問いただいてて、ラジオネーム823、はい、心コロニーさん、晩餐中瀬戸利をネタバレされたくないという人の意見を見かけることがありますが、心コロニーさんはどちら派ですか？
0: これはですね、私明確な答えを持っておりまして、あの先日、ゲストでいらっしゃったマナブさん、
1: うん、
0: マナブさんが私におっしゃった言葉で、瀬戸利は断層だと、あ、銃の弾を込める部分ですね、
1: うん、
0: 瀬戸利は断層だからどんな弾が何発入ってるかっていうのは絶対秘密にしろっていうのがマナブさんの教えなので、僕は瀬戸利は先にはあのあまりなんですかね、まあ、この曲やってほしいなみたいなリクエストがあれば、まあそれを反映させないことはないですが、それをやるよって言ったりですとか、そういうことはないです。これはあの大先輩のマナブさんの教えです。
2: 面白い。
0: どんな球が入ってるか分かったら負けですから、勝負なんで。
2: あのちょうどそ823のメッセージの続きで、心コロニーさんがどんな方か確認しようと思い、はい、動画サイトで検索したら野良犬まなぶさんのアカウントでオニオンホールでのライブ様子が上がっているものがあり、これが噂のオニオンホールかと感動しましたっていうメッセージもいただいておりました。
0: ありがとうございます。数少ない動画をご覧いただいて、
2: これ、はい、まなぶさんのページでっていうことですかね。
1: そうでしょうね。心さんの上がってたのかな、
0: 上げてくれて、まなぶさんも上げてたりとか、まあそうですね、オニオンのページに上がったりとか、うん、いろいろツールはツールというかありますけれども、うん、その中で、まあ、一つご覧いただいたということでありがとうございます。
2: あの前のねまなぶさんもそうですし、もう本当に同等たくさんのシンガーの方がいますが、誰かに影響を受けていたりとかしますか？
0: 私が同等で影響を受けている、
2: あ、まあ、同等じゃなくても、
0: あ、同等じゃなくても、
2: はい、
0: あ、まあ一番、まあ、やっぱりやってる音楽性からすると、うん、あのまあ YMO ですとか、はい、まあ、あとそういうテクノポップっていう、
1: うん、
0: まあ、ニューウェーブですとか、そういうところですね。でもそういう音楽ってあの自分はあのリアルタイムではないので、うん、まあ、そこに影響を受けてくる、まあ、その、まあ、あの VK ですとか、
1: うん、
0: またシューゲイザーっていう、
1: まあ、
0: 高音ですか、
1: はいはい、
0: まあ、そういう系のものだったりとか、まあ、あと、まあ、ちょっと難解なですね、ポストロックみたいなものとか、まあ、そういうものに音楽的には影響を受けてます。
1: いや、
0: まあ、でもやっぱ道民は松山千春ですよ、最終的には。
2: そうなんですか。
3: 急に来たね。
1: めっちゃ詳しい。
0: 今のこうあの丸く収めると松山千春。
2: そうなの。
1: 最終的に行き着くところね。
0: 最終的には、はい、
1: うん、いやなんかそれで影響を受けてきた音楽とか、それ結果的になんか本当他の人が出してないサウンドをやってて、心さんのだからそれマジですごいなと思ってます。
0: いやー照れるじゃないですか。そんな借りてきた 猫じゃないですけど、借り物の言葉で褒められても
1: カレー、それはそんなつもりないんですけど、そしてうさこさん、
0: はい、
1: 心さん、この世界観毎回不思議で見せられて、心さんが札幌に行かれ音楽界を本当に盛り上げ、いろんな方々を応援されてるなと感動していました。ラジオで心さんのお声伺えて嬉しいですっていう

0: さこさん、いつもありがとうございます。いつも元気をもらってます。いろんな X のコメントですとか、はい、感謝してます。
1: あと、なんか、虻川さん、青空歌謡曲の虻川さんが、心ちゃんって呼んでるのが好きですって書いて
0: ある
1: 。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
1: そして、純也さんが、そもそも宇宙銀河マグネシウムってなんだっていう。
0: これ説明します。
2: これなんか最近ですね。うん、
0: いやこれさっきだから、あのボスさんのコメントにもありましたけど、
1: うん、
0: ボスさんが言い出したんですよね。
2: あ、そうなんだ。
0: はい、あの劇団鹿殺しっていうですね、うん、とんでもない名前の劇団があって、
1: うん、
0: あのその、まあ、作品でロックオペラで彼女の起源っていう作品があるんですよね、
1: うん、
0: でその作品に石崎ひゅーいさん、
1: おー、はい、
0: 出演されていて、その劇中歌、あの石崎ひゅーいさんが提供されて、まあ、ご自身とあと、女優の夏木ちょびさんという方と歌っている「鉄の花」っていう曲がありまして、
1: はい、
0: この「鉄の花」っていう、曲の歌詞に宇宙銀河、実際宇宙銀河マグマブッダっていうところと水素ドリルマグネシウムっていうその一節があるんですよね。まあそれがなんか多分勢いに乗って言葉に出した時にボスさんは宇宙銀河マグネシウム
2: ギュッとなっちゃった。
0: 合体して、まあ、これがそのうんと出典元ですね。
2: あ、そうなんですね。
0: はい、劇団鹿殺し
2: なんか、はい、でもココロコロニーさんとの親和性が高いキャッチフレーズみたいに
0: そうですね、
2: なってますね。
0: はい、なのでもうだからその写真とかもそうですけど、まあもう半ばあれでゴシプロデュースになってますよ、もう。
2: え、なんかゴシさんのことも気になってきたあのこれからはい、
0: はい、
2: あれですよね、54で5子ですもんね、
0: はい、そうです、そうです。
2: これからの近々のライブ情報を教えてください。
0: 近々のライブですと、あのまあ同等だと港さんも出演される5月31日、
3: はい、31日
0: 日曜日、うん、オニオンホールで、名前がなんか なんとかナイトみたいな、
3: 生音居酒屋バチンコナイトバチンコフェス編ですね。
2: そうですよね、今携帯使ってくれてるから、う
0: ん、いやただなんかそのなんか生音居酒屋ではなくなったんですよ、場所が。
3: オニオンホールですね、
0: うん、オニオンホールでですねあの5月31日あの午前11時ぐらいからですね、
3: うん、
0: もう終わりが全然見えない出演者数で、もう港さんと会えるのかどうかもわからない。
3: そうですね、時間離れてますからね私たち
0: 自分ももうあのその日ちょっとあの早い時間にあのステージ立たせてもらって、うん、あとはあのいっぱいドリンクをいただいて、まあ、夕方には札幌に戻ろうと、思っていますので、もしですね、お越しいただける方いらっしゃいましたら一緒にあの遊びましょうということで、あの音源も持っていきますので、あの、まあ、音源というかあのご子さんの写真に CD がおまけでついてくるっていう感じ
2: 逆、はい、5月31日
0: よろしくお願いします。
2: じゃあのフラッと行ったらあのライブも楽しめるし、ココロコロニーさんのステージを見たいっていう方はどれぐらいの時間に行ってたらいいですかね。
0: あ、結構多分午前中とかもうスタートとかオープンぐらいに来てもらうのが一番だと思います、う
3: ん
0: う
3: ん、オープンが11時でスタートが11時30分、ココロコロ兄さんの出番は12時30分からとなっています。
0: はい、
2: まあなんか前後しそうですし、
3: うん、
2: ね、
3: うん、
2: きっと他のアーティストの方のねステージも見ていただきたいので、うん、オニオンホール、はい、え、これ投資で見ても金額変わらないですか。
3: 入場1000円
2: 破格です。すごい
1: 激安フェス、
3: ね、みんないっぱいドリンクを飲んで、
1: うん
0: ね、そうですね、うん、ドリンクを飲んでください
2: そうですよね、
0: はい、
2: でこの日も

0: 今ご紹介しておりましたアルバム購入いただけますし、他例えばいやそこにはなかなかちょっと遠くていけないんだよねって方は他の買い方はありますか？
1: これはあのオニオンホールのですね、オンラインショップでもお買い求めいただくことができますので、うん、詳しくはですね、スタッフの匠さんの方から案内しますので、うん、多分ネットでオニオンホール、オンラインショップ調べたらですね出てきますので、マナブさんのCD もそこで買えますのでよろしくお願いいたします。
2: その匠くんからココロコロニーさんのアルバム買わずにマナブさんのアルバム買ってくださいっていう、
1: そうです、マナブさんのアルバム買った人にはココロコロニーの CD おまけでつけてもらえばいいんじゃない
3: ダメでしょそんなこと言っちゃう。赤
0: そしてなんと今回 FM アバシリのリスナーさんにココロコロニーさんからプレゼントを用意していただいたんですよね。
1: はい、この星さんの写真に CD がついてるやつを一つですね、プレゼントいたしますので、はい、住所とお名前があればいいんですよね、きっとね。
0: そうですね、う
1: ん、はい、星さんの写真欲しいよって、メッセージ送っていただければ、抽選で1名の方にですね音源プレゼントさせていただきますので、くるってご応募ください。
2: あ、それじゃあココロコロニーアルバム、はい、プレゼント係の方がいい
0: そうですね。
3: リハラジ、リハラジココロコロニー CD プレゼントなんて形で送ってください。
1: ありがとうございます、
3: はい、
0: では、うん、久しぶりですねこの質問をするのは、うん、最後になりますが、ココロコロニーさんにとって音楽とは？
1: まあ、私にとって、まあ、音楽とはココロコロニーのことを一番愛してくれているものですね。
0: うーん、
1: 自分別に音楽好きだって自分で思ってないので、うーん、俺もっとアニメとか漫画とかの方が好きなんですよ本当に、うん、でも音楽のフィールドでやってるっていうのは俺は音楽に愛されてるからだって思ってます。はい、俺がやめようと思っても音楽は俺のことを今のところは見放していないので、まあ、こっからその活動がなくなった時には あいつ音楽と別れたんだなって思ってもらったら、
2: はい、
3: 今は良好な関係ということですね。
1: そうですね、うん、本当になんかそういう風な、やっぱやめようと思ってやめれたものって今までいっぱいある中で、うん、やっぱ音楽っていうのは、まあ、今も続けてる理由っていうのは多分自分だけの力じゃなくて、うん、音楽の方からの引力っていうのを、まあ、感じながら活動してるところですね。
2: まあ大丈夫でしょう。心さんいい人だから愛想つかされないでね、長続きすると思います。
1: いやいや、もう DV、はい、DV ですもんギターでぶん殴りますもん、
2: はい、そんなね、そんなこと言ってますけどもねそれじゃあ最後になりますか。
0: はい、うん、では最後ココロコロニーさんから、おかけする曲のご紹介お願いします。
1: はい、ココロコロニーでバイビーベイビー。

0: お送りした曲はココロコロニーバイビーベイビーでした、
1: うん、今、コーヒーチェリーからね、バイビーベイビーは本当に良さを持ったまま進化した感じですねとか、うん、抹茶さんがコロニキイケメンボイスと来てました、
0: うんうん、私あのバイビーベイビーはレディオビバノンノのスケベ人間の2人がラジオしていた時のこう締めのセリフってイメージがやっぱり、
2: うん、そうだね。
1: 心さんラジオやってほしいな。
0: 聞きたい。
1: それじゃあ、はい、改めて
0: そうですね、うん、ココロコロニーさんのニューアルバム無題 FM 網走のリスナーさん1名様に抽選で1名様にお送りいたします。ご応募の締め切りは6月1日月曜日、この日放送がありますので、当日リハラジの放送中に抽選ができたらなというふうに思っております、
2: はい、
0: うん、なのでそうですね、6月1日の午後5時ぐらいまでにはお送りいただければと思います、うんうん、でメッセージにはココロコロに CD プレゼント係とお書き添えの上、本名と住所もお忘れなくお送りください、はい、あと問い合わせでうさこさんからですね、まなぶさんとココロコロ兄さんの CD LIA カフェで買えませんかというふうにメッセージはいただいたんですが、残念ながらちょっとカフェでのねお取り扱いはできないので、
2: オニオンホールのウェブサイトをぜひご利用ください、はい、あのオニオンホールの美味しいコーヒーも、うん、買うこともできるんで、
1: はい、
2: はい、そちらをご利用ください。
1: 純也さんがね、あの心のアルバム通販は心自ら一枚一枚心を込めて発送してくれますということ
2: で、ね、本当に本当に
1: どうなんでしょうかね、
0: 発送はわからないですけど、うん、このね、うん、CD の一枚作るのにも、うん、それこそ塩見マリナプロジェクトで私もさせてもらいましたけど、うん、なんかあのね、畳んだりとか
2: 袋に入れたりとかね、
0: 袋に入れたりとか、きっとその手で作ってるんだろうなって、うん、としたらすごく中も本当、うん、手に取って、これあえて見せませんが、中身にも ね、いろいろこう仕掛けがあったりとかして、あ
2: の本当にこの作品に力を込めてるなっていうのがよく伝わってくる作品になってます、う
0: ん、ぜひ皆さんにお買い求めいただきたいですし、うん、リハラジのプレゼント係にもご応募お待ちしております、うん、はい、
1: それじゃあ、うん、ちょっと3曲目も流したいと思ってたんですけど、
2: はいはい、
1: あのリハラジにも出てくれた、うん、千秋さん、
2: うん、
1: あの赤い公園の最初のボーカルをやってた方で、はい、今はあのソロ活動してたんですけれども、その千秋さんが

0: あの昨日かな、第一子を授かりました
1: ので、ね、あらおめでとうございます。
0: おめでたということで、ね、
2: おめでとうございます、
0: いやすごい嬉しいなと、そして時の流れも感じつつ、でもやっぱりあの赤い公園がすごい大好きで、ちーちゃんの歌声がめちゃめちゃ大好きだったんで、あのこれは嬉しいなと、そして、うん、これからも続けていくし、今あの妊娠中なんですけれども、あの歌の歌入れのお仕事とか、あのそういうのはしていくよと、ライブはちょっと控えますけどっていうことなんですけども、うん、あのすごい嬉しくて、でそれにね、あの今 CM でね、保険会社の T&D ホールディングスっていうね、あのところのテレビ CM で、うん、あのトライセラトプスの Going to the Moon を、うん、あの歌って、あのカバーして歌ってたりとかしてて、
1: あら聞いてみたい、
0: それもテレビ見てたらもしかしたら流れるかもしれないですけど、そうやってあの、ね、自分の生活を大事にしながらもそうやって活躍してるちーちゃん、ちあきさん、あの本当にあの頑張ってほしいし、これからもあの歌続けてほしいし、あの元気な赤ちゃんを産んでほしいなと思っています。そんなあのちあきさんの一曲聴いていただこうと思います。ちあきでスピンオフ。

0: お送りした曲は千秋でスピンオフでした。いやまたちーちゃんにリハラジ出てほしいですね。ということでメッセージ来てました。
1: はい、
0: まさはじめさん、リハラジフルメンバーの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 今年は月曜日に会議が被ることが多く、先週

週も夕方北見にいました。先週は宇宙刑事ギャバン役の大場健二さんが亡くなったり、ライジングの先行抽選に落ちたりと失意の中過ごしておりました、うん、そんな中嬉しいニュースが、9月の2日3日スピッツ主催の有明サンセット2026の開催決定。9月3日にコレクターズ出演、コレサワさんも

0: から今からみかん畑で草刈り正を、いや草刈りするよ、なぜなら本日セクシーヨガはない、
1: なんだろ
0: う、今日ゲストの日か、十分セクシーヨガの代わりになる、ほいじゃあまたの
2: なってますか、セクシーヨガの代わり、
3: セクシーヨガ
2: そんな代わりないじゃないですか
0: セクシーヨガが何なのか未だに分かってないんですけど、
3: 行ってみたいですけどね、非常に。
0: さあということで、今日の放送土曜午後6時に再放送されます。またツイキャスのライブ履歴では今日のスタジオの様子もお楽しみいただけます。番組へのメッセージも随時お待ちしております。メッセージは fm787@lia-abashiri.com、 リハラジ宛てとお書きの上ラジオネームも忘れずにお送りください。なお番組の X ツイキャスもぜひチェックしてみてください。次回5月25日月曜午後6時、ゲストが登場しますね。
3: 野生デンジャラスおじさんが出ます。
0: はい、はい、来週もゲスト会となっておりますので、
3: よろしくお願いします。
0: お聞きください。お相手は梅津まりなと
2: 港義之と
3: 安藤健介でした。
0: それでは
2: また6。
0: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りいたしました。

0: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM名取。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。一時です。
3: ゆめるのモナリザ。

0: お疲れちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズラウンジのオーナーの赤根沢エメルです。
0: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。はい。
1: 今日はですね、5月29日は、うん、こんにゃくの日という。
0: こんにゃくの日？
1: はい、うんうん、こんにゃくの日っていうのは語呂合わせで、うん、あの5月29日ということで、うん、こんにゃくの日だったんですけど、はいはいはい、あの実は東京の文京区にですね、うんうん、こんにゃく閻魔というお寺があるんですね。
0: おー、はい、こんにゃく閻魔。
1: そう、はいはいはい、あのこちらでは、うん、こんにゃくを揃えたり、あのこんにゃくを備えたりとかですね、うんうんうん、無料でもらえたりするお祭りが、
0: 無料でもらえる、
1: はい、年に2回、ちょっと行きたい1月と7月に行われるそうですよ。
0: 1と7、
1: はい、
0: ほうほうほうほう、
1: ちょっと 目の病気にいいそうですね。
0: そうですね、
1: はい、有名なお祭り、
0: こんにゃくをお供えしたっていうおばあちゃんがいるみたいで、
1: はい、
0: うん、そこからの由来みたいですからね、はい、
1: ちょっとよかったら、うん、あの近所なんで行ってみたいなと思いました。
0: ですね、ですね、
1: はい、なんかこんにゃくってあの、うん、満腹感があるじゃないですか、
0: う
1: ん、なのでダイエットにもいいって言われてますし、はい、ちょっと夏に向けて、
0: うんうん、
1: 見えないところの肉をなんとかしたいので、あの古代の湯でも踊れなくなっちゃうので、
0: なるほど、
1: あのダイエットにちょっとこんにゃくを食べてみたいと思います。
0: なんかお鍋にも良さそうなんですけどね。
1: そうですね、うんうんうん、まあ、いろんなレシピがあるんで、はい、検索してみてください。
0: ですね、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: ね、今夜はですね、うん、初めてのご来店のお客様です。
0: はい、
1: はいはい、良い子悪い子普通の子、はい、金ちゃんの番組ありましたね、
0: はいはい、
1: はい、うん、そちらの芋金トリオの悪男こと西山浩二さんにお越しいただきます。
0: おー、ね、いい曲ありますからね。

0: 大好きなんですよ僕あの曲、
1: ね、ぜひぜひそちらも、はい、ね、かけたいと思います。はい、はい、そして後半はですね、うん、神社さんの今からライフ、そしてマハさんの小許せというコーナーです。
0: いいですね、こんにゃく食べて元気なんですかね
1: パワフルですかね、
0: うんうんうん、はい、
1: はい、
0: うん、
1: じゃあリスナー客の皆さん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
0: よろしくお願いします。
2: 2月4日にトクマジャパンからニューリリースとなった私アカネザアイメルの新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげでオリコンシングルヒットチャート第5位にランクイン、2月7日付デイリーチャート第4位にランクインしました。作詞アカネザアイメル、作曲&コーラス中西恵三さん、アカネザアイメル with ZU、 エバーラスティングラブ、愛が溢れて

お送りしたのは、トクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、中西恵三さん作曲、そして私、赤根さやめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そしてトクマジャパン公式 YouTube サイトの方では、このエバーラスティングラブ、愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: いきなりそういう入りなのね。びっくりしちゃったよ。いらっしゃいませって言うから。何が始まったのかと思って。
0: 皆さん驚かれるんですよ。
1: でしょ。俺もその例に漏れず驚きました。はい。
0: はい。ね、さっきまでちょっと静かな感じでちょっといきなりいらっしゃいませという。
1: 本当だよね。
0: お迎えしました。
1: しかもいきなりテンションがあるの。びっくりさせんなよって感じだよ。
0: ありがとうございます。今夜の夢るのもナイスラウンジのお客様は1981年キンドン良い子悪い子普通の子のワルオ役でブレイク同年吉尾役の山口良一さん、うん、普通役の永井健二さんと、同番組内のユニット芋筋トリオを結成されました。そして当時流行のテクノを取り入れたシングルハイスクールララバイがこちらが160万枚のミリオンヒットとなり一世風靡をされたワルオさん、ワルオこと西山浩二さんです。
1: うわ長いな、やっと来たよ。やっと来たよ。今もうずっと聞きっちゃったもん。いつ俺喋り出しゃいいのかなと思って。はい、芋筋ワルオ担当西山浩二です。よろしくお願いします。
0: はい、本当に西山さんはですね、はい、1985年にアルバム、うん、こちら、ソロシンガーとしてもこちらの曲ですね。はい、こちらの曲で、
1: そうそう、ラッシュ、
0: あ、ラッシュ、ラッシュ、
1: ラッシュというアルバムをね、はい、芋筋の時にも1枚ポテトボーイズナンバーワンという、うん、なんか 芋だからほらポテト、
0: はい、
1: ポテトボーイズナンバーワンっていう、はいはい、アルバムを1枚

0: 出したんですけど、うん、まあそれ以降、個人で石山浩二として、はい、今言ってくれたラッシュというアルバムを1枚ね、はいはい、リリースしてるんですけど、
1: うん、
0: こうすごこれがまたね作家陣がすごくて、はい、もうシティポップ系の人たちが作ってくれたりしてて、ね、
1: すごい豪華な方たちが、まあ、ハイスクールラバイも、はい、松本隆さんと細野
0: 晴臣さん、
1: ね、そうですよね、
0: すごいよ ね、 ね、今
1: 考え曲がめちゃめちゃいいと思います、
0: はいはい、だからやっぱり、まあ、だけどねあれレコーディングの時に、はい、来てくださったんですよ、
1: あ
0: 細野晴臣さん松本隆さんが、まあ、初めてその時にお目にかかって、
1: はい、
0: わざわざねレコーディングに来てほでなんか取材もあったり写真一緒に撮ってもらったりしたんだけど、
1: はい、
0: でも誰も売れると思ってなかったでしょうね当時は
1: すごい豪華な方たちに作っていただいてるけど、
0: そう売れるって誰が想像した、もしかしした人がいたとしたら、うん、金ちゃんだけかもね
1: 金ちゃんはもう何でもお見通しみたいな
0: すごいから金ちゃんは
1: 金ちゃんはすごいですよね、
0: 誰が2人に発注したんでしょうね本当に
1: すごいですよね、
0: 俺らそう俺らは芋金ってお前らよ今度レコ
1: 今モノマネ
0: モノマネです
1: 金ちゃんの
0: モノマネなんで、はい、笑ってください、違う
1: すごいよかった、ここから入るんですよ、
0: そうだから お前らなあれだよご近所のマネですから、ね、あれだよ今度よレコード出すからよそんだけだよそんだけだよって俺らはって口3人とも口開いてポカンとしてたんだけど、なんかそんな感じで言われてね、
1: うん、
0: それでハイスクールララバイのレコードジャケットを、まあ、見てくださいますと分かるんですが、
1: はい、
0: 金土の良い子悪い子普通のこの番組のセットの、
1: はい、
0: がセットの前で撮ってる、
1: あ
0: しかも学ランかなんかで、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: こうパーでピャッとこうやって、
1: はいは
0: い、いかに金かけてないかっていうねセットの前で撮ってんだよ
1: 撮りました、
0: 普通なんか別にスタジオ撮ってさ、
1: はいはい、
0: かっこよく撮るじゃない、はい、セットの前でなんかスナップ写真じゃないんだからさ
1: そうですよね、
0: それがジャケットだもん、
1: それはジャケットなんだけど、もうすごいオリコンもう週刊シングルヒットチャートが、
0: そうなんですよね、あれね1981年の8月5日のリリースだったんですよ、
1: はい、
0: でもう8月のケツにはもう火ついてて、
1: うん、
0: ベスト10初登場が2位だったんですね、まあ、僕らもびっくりしてて、
1: はい、
0: そっからその次の週から1位が8週連続1位、
1: すごいですよね、
0: すごい
1: 8週連続、
0: 誰がこれを想像したであろう
1: ですよ、ね、
0: もう社会現象でしたね当時は、本当にすごい、なんだろう、エポックというかなんというか、
1: うん、
0: なんかすごかったな、勢いというかね、思い出してもなんかゾッとするような、
1: いや本当すごい、金ちゃんって魔法使いっていうか、
0: そう、あ、ゆめるさんうまいこと言うね本当魔法使いだし、僕はよく例えって言うのは、
1: うん、
0: 金ちゃんってどんな人ってよく聞かれるんだけど、うんうん、僕はね宇宙人みたいな人が答えるの、
1: なんか宇宙人っぽいですね、
0: 宇宙人っぽいんですよ、
1: うん、
0: 考え方が人間っぽくないの、
1: うん、
0: でこう常識的じゃないし、
1: うん、
0: もうこれ話し出したら、これゆめりさんの番組2ヶ月分ずっと喋ったられる本当にそれぐらいもうね、金ちゃん、はい、僕しかも金ちゃんに住んでたの、
1: あそうなんですね、
0: そう金ちゃんが僕は高校2年の時かな、親がまあ高松ね、同じ香川じゃない、ゆめりさんと
1: 同じ
0: ね、
1: はい、同じ、
0: まあ、この話もちょっと後で、はい、したいと思うけど、でまあ高2から僕東京に一人残ることになって、親が高松に戻っちゃうということに、そういう状況になった時に金ちゃんが、じゃあお前俺んち来いなんて言ってくれて、そっから4年間金ちゃんと一緒に暮らすようになったんだけども、まあそんなこともありの、まあいろんな思い出がねあるんですけど、だけど予言者みたいな人なの金ちゃんって、
1: 予言したことがその
0: 通りになるの、だから当時の番組の視聴率も予言するの、来週はね、30何点何パーセントっていうと本当にその通りになる、
1: すごい
0: すごいでしょ、
1: はい、
0: コンマゼロの
1: 34.5
0: って言うと 34.5 まで当てるんだから、
1: すごい、めちゃめちゃすごい人ですね、
0: うん、あともっと言うとね、これ知ってる人はまずいないと思うけど、例えば阪神大震災を予言してたり、

0: 東北のあの津波の災害あったでしょ、
1: すごくないですか、
0: 3.11、はい、あれも金ちゃん予言してるんですよ実を言うと。
1: え
0: これ一般的には誰も知らない、
1: はい、
0: うん、阪神大震災の時はマネージャーに、
1: はい、
0: 関西怖いからよ、関西の仕事入れんなよって言ってたの、あの直前に。そしたらあの震災ですよ、で、東北の津波の時は、
1: はい、
0: マネージャーに、
1: はい、
0: 水が怖いから、
1: はい、
0: お前浮き袋買っとけって言ったのね、浮き袋、いきなり浮き袋買っとけって、
1: 浮き袋
0: 言われても、は大将何それって言うじゃない、
1: はい、
0: そしたらその後あの津波ですよ。だからそういうなんかもう予言者であり、
1: 予言者であり、
0: すごいね、
1: うん、
0: 不思議な人なの、
1: うん、
0: 金ちゃんってそんなもう一筋縄でいかないような、
1: あ
0: 誰も考えつかないようなことを
1: すごい
0: 脳みその中で考えてる、
1: うん、
0: だからやっぱり誰もやってないような番組でスタイルで天下取ったんでしょうね、
1: ですよね、当時の、まあ、今 YouTube っていうサイトでもね、うん、ちょっと一部見れたりとかしますけども、うんうん、
0: はい、
1: 私もちょっとかろうじて生まれてたんですけど、
0: うん、今うまいこと言ったね、
1: いや、いろいろ
0: かろうじてって言ったね、
1: 声だけ聞いてる人からしたらちょっと名前のイメージで若いのかなって思ってらっしゃったり、
0: うん、そうだね、するね、
1: はい、かろうじて生まれてましたけどちょっと幼かったんで、うん、そんなにバッチリ覚えてなかったんで改めて見させていただいて、
0: うん、
1: もうすごい面白すぎて、
0: ああそう、
1: 面白すぎるこの番組みたいな
0: それよく悪い普通のこの番組のこと言ってるのかな、
1: はい、
0: 金土の、
1: はい、
0: あ本当、
1: まあ、あれがだから多い、
0: そう、普通はとかね
1: 順番に呼んでいくんですけど、
0: 俺オチだったじゃん悪男だからさ、はい、ね、まあ笑いで言うと、
1: はい、
0: 振り落ちが、落ち担当だったから、
1: はい、一番難しいですよね、
0: まあ、難しいというかすごいプレッシャーがあったの、
1: うん、
0: 当時僕二十歳だったんですよ、
1: はい、二十歳で
0: 悪男を やってたのが二十歳だったので、はい、もう二十歳のね、
1: はい、
0: 俺にはすごいそのプレッシャーで、でもまあ頑張ってたんだけどね、
1: うん、
0: まあでもなんとかこうで、金ちゃんに助けられながら、
1: うん、
0: まあ、山口くんやね長井くんに助けられながら、はい、まあ、悪王ね、
1: はい、
0: まあ、何度かやりましたけどね、はい、でも僕はねもう振り返ると二度とやりたくない番組ですよ、あんな楽しい番組だったんだけど、
1: はい、
0: 俺の中ではキツさナンバーワンだったからもうとにかく
1: プレッシャーと
0: そのプレッシャーとかなんだろうな、うん、すごいやっぱり責任感を感じてたので、
1: うん、
0: こうオチで俺を落とさ言って落ちなかったらこう番組が潰れちゃうとかさ、もうそこまで考えてたわけ、二十歳の少年は青年は、
1: うん、
0: そうなのよ、うわウケねえどうしようなんて思いながら、
1: はい、
0: 本番を迎えるわけよ、
1: はい、
0: ね、そうするとその落ち込んでるもう泣きながらやってた時もあったからね、できなくて、もう悲しくて、
1: うん、
0: 力のなさに打ちのめされて、
1: でその泣きながらやってるのを、
0: うん、
1: 金ちゃんが見て、
0: うん、
1: なんと声かけるんですか、
0: 何もかけないよ、ほったらかしよそれで本番がもう1時間後ぐらいにもうメイクしてちょっと食べたらもう7時ぐらいからお客さん入れて、
1: はい、
0: もう生の、まあ、生放送じゃないけど客入れしてるから生と一緒なんですよ、
1: うんうん、
0: 収録はね、
1: うん、
0: 止めることもないし、
1: はいはい、
0: 金ちゃん止めたら嫌いだから、
1: あ
0: もうどんなに間違っても 何起こってもずっと回ったまんまだし、それをこううまく転がしていくんだけど、だからもうその1時間でこうもうローテーションからハイテンションにする作業がもうずっと毎週続くわけさこれがしんどくてな、
1: すごいですよね、でも若干二十歳でそれをやられてた、
0: でもねあれはそういう意味ではいい修行になったね、振り返ると
1: うーん、
0: もうあれを乗り越えたから、
1: はい、
0: もうその後どこ行っても怖くない
1: もうそのこう基盤ができてるっていう、ね、
0: うん、っていうかもう、うん、そうだね、
1: ねえだからああいう番組も今ないですもんね、うん、
0: まあないね、残念だけどね、っていうかああいうなんだろう、こうさばきができる人っていうのはなかなかもう、
1: ね、
0: もういらっしゃらないですね、時代的に、まあ、金ちゃんはすごかった、そういう意味ではやっぱりうん、人のいじり方とか、
1: うんうん、
0: 回し方、さばき方っていうのは、うん、もう天下一品ですよ。右に出るもいないですね。
1: そんな、
0: はい。
1: ワルオさん、ワルオこと西山さんなんですけれども、
0: はい、
1: 6月7日に舞台がありますよね。

0: そうなんです、今これ毎年なってるのかな、あのオバドル由美子という、うん、土屋香織ちゃん主演の、はい、まあおばさんアイドルの略になるんですけど、うんうん、いろんなこうなんだろうな、シャッター商店街みたいなこうちょっとこう寂れたところを、
1: はい、
0: 町おこしじゃないけどさ、うんうんうん、そこを活性化させようみたいなところで、そのアイドル おばさんアイドルの由美子っていうのが来て、
1: はい、
0: うん、その町の人たちを、もう巻き込んで盛り上げて町を起こそうっていうような、そんなストーリーかな、簡単に言うと。で、これがですね、2年前、もう5年僕はもう4回出てるんですけど、
1: はい、
0: 2年前にやった富士市、はい、富士山の元の富士市編っていうのがあるんですけど、これがたった1日の再演があるんですよ、
1: うんうん、
0: それが、6月7日に富士市で、1回限りの1日限りの再演がありますので、うん、まあこれをちょっと今日告知宣伝をさせていただきたいなと思いましてね、うん、富士市でありますので、
1: はい、
0: 来ていただけ見ていただきたいなと思います。面白いストーリーですね、
1: はい、
0: これはそうだな、あの僕のホームページ world.jp っていうのがあるんですけど、はいはい、そこからもチケットも購入できますし、うん、あと書いてあるかな、
1: はい、静岡県の、うん、富士市ですね。
0: そうですね、はい、富士市の方に問い合わせもしていただけるかと思いますけど、
1: はい、ロゼシアター、
0: うん、これあの、はい、富士市の市政60周年ということで、
1: はいはい、
0: この内容のね、この芝居を読んでいただいて、はい、っていう流れで、公演になってますので ね、
1: とってもすごくこう、うん、楽しそうな、
0: これがもうちょうどこれから、はい、もう一回稽古に入って、
1: はい、
0: 6月7日に向けてこれから稽古に入るところです ね、
1: はい、ぜひなんかこの記念の1回限り、
0: そうですね、
1: はい、ということでぜひ富士市の方に、ね、東京から行ってもそんな遠くないですし、
0: はい、イメルさんもぜひ時間があれば、
1: はい、はいです、
0: はい、面白いですよ本当にこのオバドルというのは、はい、ロゼシアターというところの中ホールで公演がやりますのでね、6月7日ぜひ皆さん足を運んでいただきたいなと思っております、
1: はい、
0: よろしくお願いします。ぜひぜ
1: ひ、はい、うん、本当にそのね、ワルオということで、うん、イモキントリオが実は45周年、う
0: ん、今年ね、
1: はい、
0: だから65です、僕
1: ね、
0: さっき20歳って言ったでしょ、
1: はい、
0: で45足すと65なんで、
1: はい、
0: 今年が45周年で、夏にですね全国ツアーをやりますので、うん、7月、
1: はい、
0: 毎週大体 土日、7月とあと8月の頭が千秋楽になりますけど、毎週土日やりますね。
1: ね、全国的に回るということで、
0: もう北は北海道、まあ旭川、札幌から始まって、はい、九州のね、福岡、鹿児島まで、
1: うんうん、
0: まあ途中いろいろ神戸なの、広島だの、岐阜もあるし、
1: はい、
0: あと名古屋、それから広島、
1: ね、鹿児島、
0: 東京もね、二子玉、
1: はい、そうですね。
0: と最後にホテルのディナーライブみたいな、
1: はい、
0: 東京タワーのね、下にあります、
1: はい、
0: ザ・プリンスパークタワーというホテルでの、はい、ライブディナーがありますね。
1: いやすごい、45周年にふさわしい、うん、
0: それがファイナルですね、はい、はい、ホテルのねディナーショーは地方ではやってるんですけど、はい、まあ、イモキンとして東京では初めてなのでね、ちょっと楽しみかなと、
1: ディナーショー形式なんですね。
0: そうですね、なかなかやっぱホテルってい
1: いですよね。
0: バンドでやりますねこれもね、地方だとちょっとカラオケになったりもするんですけど、
1: はい、
0: あと関西のこのチキンジョージ
1: 有名な、
0: うん、ここもバンドで、
1: うん、
0: やりますね、
1: うん、
0: うん、そんな感じかな。ぜひ夏楽しみにしててください、
1: ね、はい、ぜひぜひ楽しみです ね、
0: はい、
1: はい、じゃあもう、うん、ちょっとこのいろいろとお伺いして、曲をぜひ、
0: あ、曲ね、ありがとうございます、かけてくれるんだよね、
1: はい、
0: じゃあやっぱりあの曲かけてもらおうかな、
1: あの曲を
0: ね、
1: はい、
0: まあ挨拶代わりに、はい、
1: じゃあ曲紹介をお願いします。
0: はい、じゃあお聴きください、イモキントリオでハイスクールララバイ。

0: したのはイモキントリオハイスクールララバイでした。
1: あざーす
0: やっぱり今聴いてもすごい名曲ですよね。このテクノのリズムもそうです。
1: いや本当ね、はい、名曲ってなんだろうなと思った時に、うん、やっぱり歌えたりっていうのはすごく条件だと思うんだけど、うん、このハイスクールララバイは歌える人が多いんだよね。
0: は
1: い、未だにやっぱり口ずさめるというか、はいはいはい、そういう意味で言うと、まあ、名曲なのかなと。45年経ってね、
0: うん
1: うん、歌えるって素敵じゃない。
0: ねえ、本当みんなに歌っていただけるっていう。
1: う
0: ん、
1: そう、うんうん、でカラオケでね、はい、未だに歌ってるなんて聞くし。
0: うんうんうんうん、
1: だけど振りがあるじゃない？はい、吉尾と終わるの振り、
0: イントロ
1: とか、はい、感想の、
0: はい、
1: この振りはね、
0: はい、
1: 長江健二君曰く、
0: はい、
1: 素人がやって、
0: はい、
1: まともなの見たことないっていう。
0: いや、だから、
1: だからね、この間のライブで、言ったのは、やっぱり西安と山さんのこの振りってすごいんだなって、改めて思うっていうわけよ。でも確かにそうで、
0: うん、
1: パンパンパンってね、
0: はい、
1: 殴る、
0: はい、
1: 振りがあるじゃない。はい、あれも、
0: エアーで。
1: あれも、はい、そう、だからエアドラム、エアー はい、ギター、あエアードラム、俺がエアードラム、エアシンセ、
0: シンセ
1: っていうエアも元祖なんだよね。
0: うん、
1: うん、それまでやっぱりなかったから、
0: ね、ないですよね。
1: エアドラムの元祖です、
0: はい、
1: 僕で言うと、
0: はい
1: はい、もう爆笑の渦ですよ本当に。イモキンライブ今度ゆめちゃん来てよ
0: あぜひ
1: 東京だとほら、
0: はい、
1: さっきこれありましたけど、
0: はいはい、
1: 8月の1か2か、
0: はい、
1: 1はニコタマのね、はい、ジェミニシアターっていうところで、はい、2日はさっき言ったザ・プリンスパークタワー東京というホテルですけど、はいはい、これどっちか、
0: はい、
1: ぜひ見に来てください、
0: はい、ぜひ
1: 今のイモキン本当おすすめです。面白い。
0: いやもう本当にすごく楽しさが溢れてらっしゃるんで、
1: うん、
0: もうこうフライヤーからも今のイモキントリオも
1: そうね、
0: 15周年を迎えたイモキントリオも

0: も楽しいんだろうなって、
1: まあ、山口くんなんかまたトークが冴えるしね、
0: はい、
1: うまいんだ、
0: ね、
1: 山口くん
0: ずっと MC で結構出られてますもん、
1: ね、いやいやほんとうまい、はい、うまいんだな、こう笑いの
0: バランスがやっぱり金ちゃんのマジックですよね。すごいこの 3人のバランスってすごいなと。
1: そうか、あのね、金ちゃんがねやっぱりコント55号で一世を風靡した時に、
0: はい、
1: 何を考えたかっていうと、はい、あのこの人気の出る3つの要素っていうのを金ちゃんが考え、はい、あの人すごいそういうことを考えるの、は
0: い、すごいですね。
1: そうすると1個は可愛さ、
0: あ、
1: ね、で2個は芝居力、
0: はい、あ
1: で3が動きっていう3つの要素を考えた時に、この3つを1人ずつ芋木に当てはめたんだって。そうすると可愛さは、
0: はい、
1: ケンジに当てはめる、
0: うんうんうん、
1: で芝居力は山口良一に求める、で動きは西山浩二に求める、でこの3つがいいバランスでなってたから、
0: はい、
1: イモキンがやっぱりバンと人気が出たと。
0: その要素がもう本当こう3人でもうすごくバランスが、
1: そうだから1人で3つできたらもちろんいいけど、
0: うんうん、
1: まだ当時は未熟だったから、じゃあ3分割みたいなことを金ちゃんなりに考えたみたいですね、
0: はい、すごいですね金ちゃん。
1: これもあんまり喋ったことないんで、はい、知ってる人はほぼいないですね、ほぼいない。もうここのゆめるさんの番組初かもしれない。
0: ありがとうございます。こちらで
1: 本邦初告白みたいな。
0: 本邦初告白していただいたと、あの告知のところにも書いておきます。
1: あ、はい、本当ですよ。俺他喋ったことないもんな。
0: 嬉しいです、
1: は
0: い、
1: うん、
0: まあ、ちょっとこういろいろ本当にもうお聞きしたいんですけれども、うん、
1: はいはい、
0: まあ、あとね地元の香川つながりのお話もしたいんですけれども、
1: あ、そうだよ、
0: こう今週はちょっとそろそろお時間があれなので
1: ね、本当全然ないよね、ごめんね、なんか喋り倒しちゃって。
0: いや、もしよろしかったらお忙しいと思うんですけれども、うん、45周年もありますし、
1: うん、
0: お忙しいと思うんですけれども、うん、また次週もいらしていただく
1: 次週も来ますよ、もういつでも俺でよければ、
0: うん、じゃ あのこの話の続きは次週にということで、
1: はい、
0: まあ、改めてこちら静岡県になりますけれども、
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、オバドルユミコ、
0: はい、方で、ロゼシアターの方でありますね、
1: はい、ロゼシアター中ホール、
0: 中ホールですね、
1: 書いてますね、
0: はい、うん、帰ってきたオバドルユミコ富士市編ということで、
1: はい、そうですね、はい、
0: こちら、まあ、豪華ゲストの方もちょっといらっしゃるかもということもありますし、
1: あ、これそういえばゲストでフックン来ますよ、
0: はいね、え、
1: あの
0: すごいですね、もう
1: 香り、土屋香織ちゃんの元旦那、
0: あ、
1: 中学隊の
0: 元旦那さんです、
1: 深川俊和が、
0: はい、
1: 俊和くんが来ますよ、
0: すごいです、
1: うん、この間もあのオバドル、あの見に来てくれてね、
0: うん、
1: うん、あの2チームあるんだけども両方とも見てくれて、で、あのこの富士市の決起集会の時も俊和と飲んだんだけど、
0: はい、
1: まあ楽しいね彼と飲むと、
0: うん、
1: すっごいいいやつ、深川くん、ふっくん、すごくいいやつですよ。
0: もう、ね、うん、お顔に現れてますね。う
1: ん、そのふっくんが、このゲストで、うん、
0: あのね、
1: 出演しますんでね。
0: はい、
1: ふっくんファンもぜひ、
0: ふっくんファンの方
1: 足を運んでいただければ、
0: は
1: い、
0: ぜひぜひ、
1: と思います。
0: じゃあ、静岡の近所の皆様はぜひお願いします。うん、
1: 近所のね、本当だね。
0: 周辺の皆様もお願いします。
1: はい、お願いします。
0: で、そういう、いろいろと、詳しいことは、
1: うん、
0: はい、ホームページの方とか、
1: そうですね、
0: SNS とかやってます。
1: ワルオの西山浩二のホームページがワルオ .jp、 これ覚えやすいでしょ、
0: はい、
1: ワルオ .jp、
0: はい、
1: これだけで検索していただけますので、はい、そっちからもいろいろ情報がありますので、検索して見て覗いてください、
0: はい、はい、ぜひぜひ、
1: はい、
0: じゃあチェックお願いします、
1: はい、お願いします、
0: はい、
1: うん、
0: じゃあまた次週にということで、
1: うん、
0: もう一曲ですね、ちょっと、うん、リスナーの皆様に
1: かけてくれるのね、
0: はい、
1: 嬉しいな、
0: はい、
1: じゃあ、いや、まあ、芋金の流れがあったので、去年かな、山口くんの古希の、去年古希を迎えたんですよ、山口良一が、
0: うんうん、
1: 70を迎えて、それを記念してじゃないけど芋金で、新しい4曲入りの、CD を出したんですね。その中で、3人が1曲ずつ空を撮ってるのがあるんですが、西山浩二がソロで歌ってる、まあ、これ詞も僕は作詞してるんですけど、面影という曲がありますので、それ聞いてもらっちゃおうかしら。
0: あ、はい、そうですね、面影という、うん、

0: を聞きながらということですね。
1: はい。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、お願いします。はい、
0: じゃあ、次週またお待ちしております。
1: はい。
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。はい、
0: 今夜の、モナイズランジのお客様は、1981年の金ドン、良い子悪い子普通の子のワルオ役でブレイクされたワルオこと西山浩二さんでした。
1: はい。
0: どうもありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。
0: 次週お待ちしております。
1: もう一度君を

0: りしたのはバルドこと西山浩二さん面影でした。 YouTube チャンネルゆめるの部屋にてこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。陣太さんの
1: 今からライフ。
0: このコーナーでは一流企業の社長まで上り詰めた還暦超えの ZU の陣太さんがゼロからスタートした新たな夢について、そして趣味の話、そしてセコロジーについて大人トークを繰り広げます。どうもどうも陣太さん。
1: はい、こんばんは、陣太です。
0: どうもどうも。
1: どうもどうも。
0: もうゴールデンウィークもね、今月ありましたけれども、ちょっとね、蒸し暑くなって、
1: はいはいはい、
0: ですね。
1: うん、うん。ゆめりさんどっか行ってきた？ゴールデンウィークは。
0: 私はもう仕事、仕事、仕事。
1: 仕事、仕事ね。
0: はい、イベント。
1: 仕事、仕事、仕事。
0: イベントみたいな感じでした。
1: はい。俺何にもやることなかったな。ボケっとしてたよ。
0: え、何もやることなかったんですか？アクティブな
1: の。のんびり、のんびりとね。ということで、もう新宿の季節で、ね、っていうかさ、はい、京都のマー君からね、
0: はい、
1: 京都山城のタケノコさ、5本ぐらいでっかいの送ってきてくれてさ、
0: いいですね。
1: それをさ、いろいろとさ、はい、捌いてたっていうかね、
0: はい、
1: ちゃんと下処理してさ、
0: うん、
1: 近所の人に配ったり、
0: うん、
1: で当然うちもタケノコご飯とかさ、土佐になんか作ってさ、
0: い
1: やー美味しかったよあれ、
0: うん、食べちゃいました。
1: 食べちゃ

0: ございました。マー君ありがとうね。
1: なんか私もお裾分けいただきたかったんですけど。
0: ああ、次出てきた時また作ってあげるわ。
1: 次までなんか前回も次とか。
0: でさ、あのタケノコさ、あの煮るのがさ、やっぱり上手じゃないとね、うまくできなくてさ、はいはい、でうちの場合はあのぬか、あのできるだけたくさん入れて、それで煮るときね、1時間半ぐらい煮るんだけど、はい、あのあまりブクブクブクさせずに、はい、ゆっくり時々ボカッボカッってこう出るぐらいにして、うん、で1時間半ぐらい煮て、でその後ね、あのその鍋をね、蓋閉めて一晩置くんですよ、寝かせんの。でゆっくり冷ますんですよ。そうするとね、しっかりアクが抜けて柔らかいタケノコできるんで、これあのタケノコね、処理する方ちょっとやってみてください。これ絶対美味しいタケノコできるから、
1: ポイントですね。
0: はい、はい、あのぬかもね、あのただでもらってきたぬかがいっぱいあるんで、うんうんうん、それ取ってあってね、あの一つかみぐらいドンとね、結構入れちゃうんですよ。あのスーパーなんかでもね、あのちっちゃい袋で50円ぐらいとかって売ってるんだけど、はい、あれだとちょっと少ないので、はい、あれぬかねいっぱい入れた方がね、あのいい感じになりますよ。うん、皆さんぜひやってみてください。次回ね、
1: 全然もうね、小料理屋さんもできそうですね。
0: タケノコ料理屋でもやろうか。
1: マスター、あの飲みますみたいな。
0: でもほら、あの季節があるからね、タケノコ出るのもね、はい、ね、その季節しかやらないお店になっちゃうかもしれない。
1: タケノコ以外もやってください。
0: タケノコ以外もやろうか。
1: はい、なんか全国からあのチータさんに送ってください。
0: そうだね、全部処理して差し上げます。ゆめりちゃんが食うばっかり増えちゃうじゃねえの。
1: あ、みんなでゆえモナーズのみんなで食べましょう。
0: そうだね、そうだね、みんなでタケノコパーティーできるね。
1: ですね。はい、ね、マー君よかったですね。
0: ありがとうございます。はいはい、いつもね、はい、すいませんね、お返ししなきゃいけないの、そういえばマー君な。マー君にしてねえよ、まだ待っててね、お返しするから。うん、あと今月はさ、ね、広島市民レギュラー、はい、行ってきたので、あのこれ次回細かいことは報告するので、はい、広島市民レギュラーのホームページ見るともうあの結果が出てるので、うん、あんまり今から喋りたくねえな。
1: ちょっとね、早まって
0: 見ていただければ、はい、
1: 今日喋っておりますけど、
0: はい、あの細かいところはあのいろいろと報告は次回あの、はい、させてもらいます。ちょっとね、今日時間いっぱいになっちゃうので、あと6月にはね、あのまた福島の桧原湖にあの、はい、バス釣りにまたうちの連中連れて、うん、桧原湖遠征行ってきますんで、
1: いいですね、はい、
0: またゴールドハウス目黒の社長に会ってきますので、はい、またあのレポートこれもしてきますんで、次回一緒に入れ方と、
1: ぜひぜひ、
0: はい、報告をさせてもらいます。
1: お待ちしております。
0: はい、
1: はい、いろいろと陣太さんはもう多方面で、まあ、ZU 陣太としても、うん、あの今年2月4日に、はい、あのリリース、はい、向こう側という曲でデビューしましたし、うん、
0: はい
1: はい、そしてあの俳優としても、ね、はい、いろいろ出てますよね、
0: うん、はい、そうですね、レレスの方もね、このまたあの4月から6月までのクールで、あのまたねちょっと日本舞踊の方ちょっと復活してレッスン取りまして、ちょっとね、腰悪くしてね、またあの休んでたんですけども、あのまた復帰しましてですね、日本舞踊の方やってんだけど、まあ、これがまたきついんだから。先生がスパルトだから大変なんです。
1: まあ、日本舞踊はね、基本的なこう姿勢を良くなるっていうのもありますもんね。
0: あれなんですよ、これをタイトル の, あのサブタイトルがあの NHK の時代劇所作っていう、そっちのね、やっぱりあの大河とかにつながるような、はい、所作のレッスンを含めての話なので、うん、シニアクラスなんでね、人数6人しかいないんだけど、若い子は若い、また別のレッスンのクラスがあるので、ジジイばっかりが集まってる、男性ばっかりのね、レッスンなんですけど、女性は女性でまた別にあるので、は
1: い、じゃあまたあの NHK のなんか大河にも出ることがあるかもという、う
0: ん、かもしれません ね,
1: ね
0: かもしれません。
1: じゃあ大河に出ましたということで、、うん、ZU 陣太としてもいろんなところでね、
0: そうですね、じゃあ次あるキャンペーンの時あれかね、着物でも着て出るかね。
1: あ、いいですね。日舞がこういう感じになったら、
0: う、ね、うん、そうそう、はい、着物着てちゃんとレッスンもやるしね、うん、着物も新しいのちゃんと
1: する。そしたらその先に、うん、スカウトされて演歌歌手でソロで出れるかもしれないし、
0: 演歌歌手、そうだ ね演歌もやんなきゃいけないね、そしたらね。
1: じゃあプロデュースしましょう。夢モナーズで、夢のモナーズラウンジで、
0: はい、はい、頑張りましょう。
1: ですね、はい、いろいろと楽しみがもう途絶えない陣太さんですね、うん、
0: はい、
1: はい、そんな陣太さん、はい、陣太さんのね、特技といえば、うん、こういろんなものを、ね、はい、節約したりとか、はい、安い、最初から安いのに何かケチをつけて安くしたりとか、クレバーにケチをつけて安くすることがお得意ということで、うんうん、じゃあちょっとこのミニコーナー行ってみたいと思います。はい、はい、気づいちゃったシリーズ&セコロジーシリーズ。
0: はい、
1: はい、そうですね、じゃあ陣太さんの、
0: う
1: ん、
0: そうですね、今日はですね、またちょっとね

0: 廃材利用といいますか、なんて環境対応ということで、はい、皆さんカップ麺とか食べますよね。
1: 食べますね。
0: カップヌードルとかね、はい、ペヤングの焼きそばとかありますでしょ、はい、あれって食べ終わったとみんなすぐ器捨てちゃうよね。
1: 捨てちゃいます
0: ね。あれさ、俺家庭菜園用のほらちっちゃな植木鉢代わりにしてね、やったりとかね、
1: はい、
0: あれね、サボテンとか売れると結構可愛いんだよ。
1: あれですか。でもカレーヌードルとか食べた後も、
0: ただ洗わなきゃダメよ。洗ってよ、ちゃんと洗ってね。で、特にね、サボテンなんかさ、カップ焼きそば、あれ四角いんじゃない、焼きそばのって大体、はいはい、あれにね、サボテンなんか入れると可愛いんだよ、あれ。それとね、あとほら豆苗があるじゃない、豆苗、
1: はいはい、
0: そら豆の子供ね、そうそうそうそう、はい、あれも一回買ってほら、使った後もう一回ほら水やっておくとまた入るから、はい、あれちょうど四角い、カップ焼きそばのね、あれがちょうどいいんですよ。その他にもね、カップヌードルだとか、ああいう丸いやつね、カップスターとか、
1: はいは
0: い、ああいう丸いのは、ちょっとしたね、お花、ほら、生け替えたりするのに、あれだとほら、模様がついてるじゃない、結局、カップ、
1: はいはい、
0: ね、カップ麺のやつの、なんかいろんな種類のさ、カラフルなね、
1: そう、
0: あ、楽しめてね、
1: はい、
0: あれ趣味にするの面白いよね。
1: でもいいですよね、植物いっぱい育てるって、ね、
0: そうそうそうそう、うん。ああいうのに使うとね、これ、廃材利用でね、ちょっとね、カラフルな家庭菜園ができるんで、カップヌードルシリーズをどうやるとね、カレーとかさ、シーフードヌードルだとかさ、チリトマトだとかさ、
1: 風景も、写真をぜひ、はい、
0: ね。部屋の中がカラフルになりますから、
1: ね。あ、いいですね。ね、近くからも楽しめるということで、いいですね。
0: はい。
1: じゃあ、リスナーの皆様からも、来てますね。今回、セコロジーの方を来てたので、セコロジーの方からご紹介します。はい。ラジオネーム、釣り吉さんからいただきました。
0: また釣り吉さん来たね。
1: はいはいはい。
0: いつもありがとうございます。
1: ゆめるさん、ジンテさん、お疲れちゃんです。
0: はい、お疲れちゃんです。
1: 餌も値上げされていますが、そこでパン粉を100均で購入して、細かくして、いつもの餌にマシマシでこねて増量、効果ありあり。
0: これ考えたね。これ多分フナとかコイとかね、そういうやつの餌だと思うんだけど、はい、確かにその、もともとね、パン粉みたいなやつの、練り餌っていうのがあるんで、それにいろいろ収魚剤とかが入っててね、はい、そういうね、現場でこう、水足してこうね、こねこねしてやるんだけど、さすがに、それだけだって足りないってことで、パン粉で足して、あれだよね、これ、これ面白いな。
1: るという。
0: そうだね、増量してるってことだよね。そうすると、ね、結構高いんだよ、フナとかコイの餌ってビニール袋入ってるんだけどさ、俺ちっちゃい時なんか小学校の時なんか結構安かったんだけど、もうこんなに値段するのぐらいに高くなっちゃってるからさ、
1: 食べない釣るだけですよね。
0: あ、そうそうそう、その餌人間食べないよ。
1: でもやっぱ釣りは楽しいんですか。
0: あ、楽しい楽しい楽しい、あ、これはよく考えたね、そのパン粉ね、100均だとねそれなり入ってるもんね。あ、これいいね、面白いね。はい。これ、俺やってみよう、これ。はい。あ、これ1枚いこう。はい。はい、ありがとうございます。
1: あ、釣り口さん、おめでとうございます。
0: はい。
1: はい。じゃあ続きまして、ラジオネーム、ノアノアさんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい。ゆめるさん、ジンタさん、お疲れちゃーん。
0: お疲れちゃんです。
1: 冷蔵庫に余った野菜たちは、味噌汁に入れてます。健康的に節約できます。
0: そうだよね、結構余ったりするのあるよね。時々俺もあるんだよね、あっていうのがさ、あっ て,
1: あって
0: せっかくわさびなんか好きだ、これ前にも話したけどさ、はい、わさび効果、はい、あれをさ長期保存するのに生わさびね、ちゃんとした練ったやつじゃないんで、
1: はいはい、
0: わさびね、形になってるやつ、はいはい、あれをキッチンペーパーで水含まして丸めて、うん、で、ほら、スーパーで縦に持ってくるビール袋、
1: はい、
0: あれに入れて野菜室入れておくと10日ぐらい持つんですよ。で、それを、あ、これも野菜、今日も買っちゃうって買っといて、で、入れたまんま、あって気がつくと、ドロドロになってる時とかあるんだよね。そうならないようにあれだよね。まあ、わさびだけじゃないけど、いろんなね、野菜たちが、あっていうのがない、そういう仲間がいるので、うちの、
1: そうですよね、野菜室に。なんかちょっとこう、余ってるみたいな。
0: そうそうそう。
1: 時に、全部お味噌汁にすれば。
0: そうなんだよね。大根おろしなんかもさ、大根なんかも買ってほらね、おろした残り入れちゃうじゃない、そうしばらくすると忘れていてさ、あ、黒くなってるみたいなことがあるからさ、黒くならないうちにそうだよね、味噌汁に入れちゃえばいいんだね、全部ね。
1: ね、そうですね、何でも、きゅうりとかでも、入れてもいいだろう。
0: きゅうりは味噌汁を入れる。
1: いや、なんかきゅうり入れる地方ありますよね。
0: 本当？あ、やってみるか、じゃあ。あ、冷や汁か。あ、ごめん、あったね、冷や汁ね。あ、そうか、そうか、そうか。うん、あ、そうだ、これから夏だからね。はい、あ、ちょっとやってみよう。きゅうりも時々やっちゃうんだよな、あーっていう時が。 ふにゃふにゃになっちゃっててさ、かわいそうに、
1: ね、ふにゃふにゃになっちゃうんで、
0: うん、あ、これやってみよう、はい、あ、これいいね、はい、これ1枚いきましょう、いい、はい、ありがとうございます、はい、
1: おめでとうございます、野村さん、ありがとうございます、なんかいい節約

0: があったら教えてください。
1: はい、そうですね、皆さん。
0: できれば、あの、セコロジーとして、環境にも優しい、ね、
1: はい、
0: ね、ものだと嬉しいですね。
1: はい、お便り。
0: じん、はい、お待ちしてます。で、ジンタさんはですね、ZU の、
1: はい、
0: ジンタとしても活躍されてまして、はい、ちょっとこの間、の、古代の岩お休みされましたけれど。
1: ごめんなさい。うん、
0: 歯は治ったんでしょうか。
1: 歯はまだ抜けたままです。今月どうします。
0: はい、なので、あの、ZU さん、あの、私が、あの、こう、うん、単独で、あの、いろいろこの間も、あの、はいはい、夏木豊さんの番組とかもね、出演、はい、ゲスト出演させていただいたんですけれども、うん、まあ、来れなかったんですけれども、うん、ちゃんと ZU の、
1: はい、
0: あの、陣田さんの、
1: ね、
0: あの、向こう側はかけていただいたりとか、
1: ありがとうございます。
0: その時に、あの、リスナーさんがちょっと驚かないように、うん、ZU 陣田さんと、こう、デュエットしてる歌ですよっていうのも紹介してますし、
1: はい、
0: はい、あの、すごく甘い声の方ですねって、あの、夏木豊さんが褒めてました。
1: ありがとうございます。もう、夢ちゃんに一人で二役やっていただいて、申し訳ない。ありがとうございます。はい。
0: なので、またステージ、
1: うん、
0: ご一緒してほしいです。
1: はい。
0: 欠席しないでください。
1: わかりました。
0: この活動も忘れないでください。
1: はい、はい、大丈夫です。
0: じゃあ、あれですか？リクエスト曲ですか？
1: はい。もう、あれしかないでしょう。
0: あれしかないでしょう。
1: 向こう側お願いいたします。
0: はい、じゃあ茜澤絵美留 withZU 陣田さんとあのデュエットしてる向こう側を聞きながらということですね。
1: はい、
0: はい、じゃあまたこの話の続きは次回にお願いします。
1: はい、ありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。以上、陣田さんの今からライフのコーナーでした。

0: お送りしたのは、トクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、あかね沢読める with ZU 向こう側でした。ぜひ CD でも聴いてくださいね。マハの小部屋
1: 小ゆるせ
0: ー、昭和女子の濃くてゆるい笑いに包まれた小ゆるせー。あなたは会員番号何番？私ゆめるは1番。
2: 私マハは2番。
0: はい、どうもどうも。はい、5月もうゴールデンウィーク
2: ね、開けちゃった。あっという間。
0: どうでしたか、ゴールデンウィーク。
2: あ、私ね、あの、はい、初物をしたんですよ。
0: 初物。
2: そう、初物、初長崎旅に出かけました。
0: 長崎いいですね。
2: そう、よかった。長崎はね、今日も雨ではなかったですよ、は
0: い、あ、今日も晴れてた
2: 晴れてた。そう、うん、
0: いや、長崎って私一番行きたい、うん、今一番行きたい日本の中で、うん、あの土地なんですけれども。
2: そうなの。
0: そうなんです。なぜかというと、うん、あの新曲の、うん、エバーラスティングラブの中に1番から出てくるネロリの花、うんうんうん、ネロリさんという方がいまして、はい、その方が長崎県長崎市出身だったんです。その近所にあの、さだまさしさんが幼い頃から住んでたみたいな。
2: すごい。
0: 話聞いてたんですよ。
2: うんうん、うん。
0: はい。それでいつかは行きたいと。
2: うんうん。
0: はい。
2: もうね。
0: 行ってきちゃった。
2: すぐ行ってきちゃった。行ってきちゃった。本当はね、軍艦島。
0: 軍艦島ね。
2: そう、そこも行きたかったんだけど。ね、
0: 重要文化財。
2: そうなんです。
0: ですよね。この間の、うん、その話をちょっと北本君とも話してたら、
2: うんうんうん、
0: あの、僕が一番今行きたいのは軍艦島。
2: すごいな。今一番行きたい。長崎行っていろいろ、いろんなところ回ったんだけど、うん、一番印象深いのが、はい、食べ物っていう。もう文化遺産いろいろ回った割に一番印象深いのが皿うどんだったりちゃんぽんだったり
0: ね、有名ですよね、ちゃんぽんね、うんうん、
2: すごい美味しかったですよ。
0: はい、うん、美味しいです
2: ね。食いしん坊だからそう、もうほぼほぼ食べ歩きで終わっちゃってるかなっていう。
0: そうなんです。
2: 平和こ、ね、記念公園もやっぱり、
0: ね、平和をね、そう愛してますよね。
2: うんうん、もうね、すごくね、あの、感動しました。なんか涙がね、こうじわっと出てくる。
0: うん、
2: でもゆめるさんもね、はい、長崎行きたいんですもんね。

0: いつかは行こうと思ってます、
1: うんうんうんうん、
0: はい、一緒に行きましょう。
1: あ、一緒にね、行きましょう、
0: ね、
1: ツアー
0: ね、またあの行けなかった時ところとか巡ってみたりとかね、
1: うん、ね、はい、本当ですよね。
0: ツアー
1: ツアーましょう。ツアーね、うん、やりたいですね。
0: 小ゆる星、
1: 小ゆる星で、うん、うん、あとね、はい、そう、私博多も行ったんです。その
0: 博多いいですよね、うん、博多はあの私あの夢の雫 の、うん、あのメジャーデビューの時に、うん、キャナルシティのあの噴水のところで、うん、すごい有名なアーティストが出ると言われる噴水のところで歌いました、
1: はいはい、うん、素晴らしい。あそこの噴水の出るところって結構、あれこの間も何かやってましたけど、はい、結構なお客さんいますよね。
0: そうですね、もうすごいノリが良くて、うんうん、福岡の方たちが、私を初めて見たのに、うんうん、すぐ CD 買ってくれて。あ、
1: へえ、それは何年前なんですか。
0: それは2007年ですね、
1: うん、あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあもう十何年か前。
0: そうですね、
1: すごい。なんか美味しいものとか、また美味しいものって言っちゃった。
0: いやもう福岡ってすごくコンパクトじゃないですか、うん、街が、うん、あの、うん、空港からすごくすぐ市街地、ね、で本当に食べ物も一番最初、うん、その夏の時期も行ったんですけど、うん、あのかき氷がふわふわで雪みたいな、うん、あれが衝撃でした。でラーメン屋さんも行きました、麺劇場、うんうん、原影っていうところ、うんうん、すごく美味しかったです。博多ラーメン。
1: 博多ラーメン。博多ラーメンって種類いっぱいありますもんね。
0: 何ラーメンだったのかな。多分博多ラーメンだと思うんですけど。
1: うんうん、
0: あとは、中洲に行って、美人のママのところとか行ったりしたんですけど、うんうん、中洲で出てきた、あの、鉄板餃子っていう、うんうん、あの、小ぶりの、うんうん、とかも美味しかったですし、うんうん、あと、あの、醤油が甘くて、
1: うん、
0: サバになんか醤油かかってるけど、こう甘い醤油で、それがもう感激して、
1: う
0: ん、
1: 美味しそう。
0: そこからずっと甘い醤油使ってます。
1: うん、そうなんだ。それは食べなかった。なんだ、聞けばよかった。行くときに、行く前に。私も美味しい天ぷら屋さんがあって、うん、一品ずつに注文して、目の前で作ってくださって、食べるんだけど、うん、なんか一人のお客さんが結構多くて、あ、あちらの国じゃない、あちらの方って、はいはい、あの結構一人で食べに行くんだなーって。あの、ほら、あの、何でしたっけ。あの、ラーメン、屋台なんかも、はいはい、結構一人で、食べてる方結構いましたよ、
0: うん、
1: でもちょっとね、あのなかなかそこまではたどり着かなかった、
0: ね、
1: 屋台にはねちょっと
0: 敷居が高い。博多風あの鉄板餃子って有名ですよね。
1: あれ聞いたことありますよ、
0: うんうんうん、もう美味しいものがいっぱいありますから、
1: はい
0: はい、いやまた福岡ね
1: 行こうかな。
0: 行きたいです、キャンペーンとかで。
1: 行きたい、うん、あ、いいかも、はい、いいんじゃないですか。
0: じゃあ一緒に行きましょう。
1: 一緒に行きましょう、ぜひ。
0: はい
1: はい、
0: マハ&ユメル&マハ、
1: ユメル&マハ、
0: ユメル&マハ小ゆる星っていうユニットは実現するんでしょうか、
1: うんうんうん、神のみぞ知る。違う違う違う違う、神のみぞ知る。
0: パフィー踊ったりとか、
1: うんうん、
0: あの昭和歌謡
1: ね、
0: キャンディーズ、
1: うん、
0: この間あのリクエストがあったんで、
1: はいはい、
0: 17日に出た古代の湯で、
1: うんうん、
0: 年下の男の子をデュエットしてほしいって、その前に、
1: うん
0: うん、九十九里浜、三重の九十九里浜を、うんうんうん、あのハモりますんで一緒に歌ってくださいって言うから、一応普通に歌っても面白くないんで、うんうんうん、あの難しい振りをこうやってやったりとか、あのひざまずいたりとか、うん、難しい振りをほぼほぼ仕上げたら、
1: うん、
0: すいません、こんなにハモりが多いって知らなかったんで、ちょっと年下の男の子に変えてくださいって言って、またそれを一から練習して、
1: すご
0: ー仕上げました。
1: さすが、うん、いや、そうね、三毛のあの歌はちょっと
0: 歩きながら動画見てみたいな。
1: すごい。
0: 危ないんだけど。
1: さすが、プロ。プロは何でもできる。
0: あと、もう、振り多めにしたんでね、この間の古代では、
1: うんうんうんうん、
0: あの、タイミングも、やらせていただいたりとか、
1: 久々に。うんうんうんうん、
0: あと、パフィーは一人パフィーでしたね。今度出てくださいね。うん、
1: ぜひ、ぜひぜひ。はいはい。
0: ユメル&マハのお許せという、はい、
1: うん、
0: デビューはいつですか、うん、
1: いつですかね。いつなの。
0: 実現しますか。
1: うんうん、ねえ、しますよ。でもすると思いますよ。なんか未来見えますから。
0: はい。それで、はい、音楽プロジェクトをぜひ、
1: うんうん、
0: エンタメを、
1: うん、
0: ぜひ
1: ね、
0: はい、
1: はい、じゃあもう私たちの時代がすぐそこまで。
0: じゃあ夢る&マハ小許星を、うん、リスナー局の皆さん注目してください。
1: はい、ぜひぜひぜひ
0: 期待ください。
1: ください。
0: じゃあ、はい、あれですか、この話の続きは、
1: うん、はい、また来週、来週じゃないよ、来月また来週じゃない、
0: また次週、
1: また次回ね、
0: はい、
1: はい、ぜひぜひ、はい、飛びます飛びます、次回ぜひ行ってみよう。
0: はい、ありがとうございました、はい、以上
1: マハの小部屋
0: 小ゆるせのコーナーでした。
2: ゆめるのモナリサラウンジ。

も、ゆめるのもナイスランチにご来店いただきまして、ありがとうございました。今夜は、西山浩二さんにお越しいただきました。また次週もお越しいただけるということなので、お楽しみに。そして後半は、ジンタさん、マハさんのコーナーでした。今夜は、盛りだくさんでお送りしました。

エンディングは私、あかねざえむれの曲を聴きながらお別れです。CCB のギタリスト、関口誠さんに作詞していただいて、私、あかねざえむれが作曲した作品、戦う女性たちへの応援歌、風になって花と踊ろうを聴きながらお別れです。ここまでのお相手は、ムナイズランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、あかねざわゆめるでした。それでは、また来週！

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。
2: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
3: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、二時です。
4: お勤めご苦労様です。アイパーテクゾーです。ここからで約1時間は俺の話を聞き放題。ほう、君の心にほいも待たせてね。覚悟はいいかい？どうだいどうだい。最近ちょっとジメジメしてきて、なんか気持ちが落ち込んでたりするんじゃねえか。結構人は天候に左右される生き物だからね。天候になんか左右されんなよ。天候なんて自分で変えられるもんじゃねえからよ。そんなものにいちいち左右されてたら疲れちまうぞ。ほう。ということでいきなりのっけからいいこと言ってそうな、アイパー滝沢がお送りする。間違えたよ。とにかく、こんな感じで、今日も楽しくビシッと行きたいと思います。それでは、参りましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィー。

はい、改めましてアイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、膝でハートフルでいい、ほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。いやー、ちょっとね、我ながら、いつもに増して、いつもの感じに増して、ひどい、スタート、オープニングとなっておりますけども、まあまあまあまあ、これはこれで、まあそれも、まあ、もしかしたらいつも聞いてる人からしたら、別に、通常運転だよ、いつも通りでは何にもひどくない、そういうもんだよ、そもそも期待なんかしてないんだから、アイパーに期待なんかこっちはしてねえんだよ、なんとなく、流してるだけだからよ、という声もちらほら、ちらほら、聞こえるとか聞こえないとか、まあね、まあまあ、そう、確かにそうなんだよね、ここ最近ずっと言ってるけど、期待はしちゃダメだからね。期待はしちゃダメだし、期待してないと思うしね。うん。なのでいいんですよ。いいんですよ。うん。ね。

ちょっともうそろそろ今日は、だからもう5月26だけども、もうね、収録日の今日は、5月の21日なのね。今日ちょっと雨が降ってるんだけど、なんか久々の雨って感じだね。いいよね、久々の雨は。これはこれでね、なんか結局毎年水不足だなんだってなんだかんだ言ってるけどもね、しっかり降るとこは降っていただいて、ほいでちょっとね、涼しくなるも、なるよう、なるものならしてほしいもんですけどもね。でもなかなかね、どうなんだろうね、これ海じゃねえ、雨が続けばいいけどね、しっかり四季がなくなったと言われる日本ではございますが、しっかりとこの四季と雨関係ねえか、でもこういうイベントごとしっかりこの、いや、雨が降るときは降るね、涼しいときは涼しいみたいな、そんなにまだ暑くならないとか、なんかそういうのをしっかりしてほしいね。でもなんかちょこっと耳に、お耳に、小耳に、耳たぶを挟んだところに、耳たぶを挟んだ話によると、なんか今地球全体、地球の歴史で言うと、知らないよ、俺も聞いた話だよ、都市伝説とか、都市伝説とかそういうやつの類のもの好きだからさ、聞いた話によると、なんか地球の歴史から言うと、今氷河期に向かってるらしいね。その温暖化とか言うけど、実は地球の歴史の、あれで、ああするとこうすると、氷河期の方へ向かってるという話を聞くよ。そのだから、氷河期の方に向かってる中での、ちょっと今あったかい時期だよみたいな、なんかあるじゃん、まっすぐ氷河期寒くなるわけじゃなくて、たまにちょっとあったかくなったり、でも全体的に氷河期の方に向かってて、でとはいえちょっとあったかい時期もあるけど、でも右肩下がりでみたいな、それでたまにちょこんとのあったかい時期があるみたいならしいよ。地球の歴史でいうと、今はだって昔の方がもっとあったかかったらしいからね。それいや知らないよ、何万年前かどうかも知らないけど、だから温暖化自体はそんなにだっていう話もあるとかないとか。いやだからって言ったらあれだよ、大気汚染とか公害などにそういうことしていいのかってこと、そういうことじゃないからね、その話とはまた別だからね。なんかそういう話を聞いたよって話だからね、鵜呑みにしないように、アイパーさんの言うことを、まあ鵜呑みになんかしてねえけど、してねえよ、鼻からってことか。うん、いいじゃねえかよ。まあとにかく、調子がいいんで今日は、調子いいんかい今日、なんか調子がいいんで、オープニングこそボロボロでしたが、調子がいいので今日は乞うご期待、いやでもご期待しないでくれ、うん、いつもの平常心で薄めで聞いててくれたら嬉しいなということでね、なんか作業しながら聞いててください。面と向かってこのラジオに面と向かって喋らなくていいです。喋らなくていいですってなんだよ、聞かなくていいですね、喋るのはこっちだったらじゃん。調子いいね今日、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りして、うん、臨機応変にお送りしていく方針なんで、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますとね。待って、番組の、そうか、番組への報告、連絡、相談をお待ちしておりますと。メールアドレスは、mail@redsave.com、mail@redsave.com です。ファックス番号は、048-834-7783、048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイパーさん、頑張れ、アイパーさん大好き、アイパーさん、注意して、アイパーさん、私の気持ちは、アイパーさんに向けて氷河期じゃないよ。私はいつでも、アイパーさんの気持ちは、高温多湿、温暖化上昇、よろしくだよ、という、プラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで、今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は
埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。ということで、今週の1曲目ですね。今週の1曲目は欅坂46さんでガラスを割れ。あ、じゃあ、みんな、ま、割らなくていいよ。ガラスを割れっていう、タイトルだから、実際に今割らないで。ダメだよ。ね、いくらアイパーさんに影響されてるアイパーさん、アイパー信者とはいえ、いいんだよ。これは曲のタイトルだからね。曲のタイトル言うからね、ガラス割らないようにね。欅坂46さんで、ガラスを割れです。どうぞー。

ね、皆さんいい歌じゃないですか。ガラス割れっていうね、そういう表現ですからね、実際に割れって言ってるわけじゃないので、なんかクレームとかないよね、お願い。そういう、ね、芸術的な表現でございますね。というわけでお送りした曲は、欅坂46さんでガラスを割れでした。ありがとうございました。お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょうかね。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどうなんだい、セキララに私生活教えてよということでね、まあ、ありがたいことに、引っ越しもちょっと落ち着きまして、ちょっとずつ荷物は片付いてきてるんですけども、まあまあまあまあ楽しく、新しい街でも楽しくやってますよ。あ、そうね、いいね、やっぱりその前も言ったけど、過渡期が好きな、過渡期という言葉が好きということが、気づいてしまったので、常に過渡期でいるということね、意識するっていい、なんかすごくいいような気がしてるんだよね。まあそうですよね。そうで、まあ新しい、町に引っ越したりで、なんか新しいこともやっていこうということで、まあちょっと前の話になっちゃうけど、フリマってね、昔1回だけやったことあったから、ほいでその流れというか、引っ越しの流れで、やっぱりいらないものって出てくるじゃん、こんなもう持って帰ってもしょうがないしな、捨てるのもなんだろうなっていうものを持って、フリーマーケットに、参加してきたよ。そうそうそう、ありがたいことに

参加したのは、あ、そうそうそうそう、ありがたいことにね、普段アイパーさん応援してくれる人たちが来てくれて、大盛り上がりで、あ、ただね、で、後輩の周平っていう、チャランバーっていうコンビの周平がいるっていうのに手伝ってもらって、2人でそのね、初めてフリーマーケットに挑戦というか出店したので、ね、それが、ね、朝10時からの出店だ、オープンというかだったんだけど、なんだか知らないけどね、店を広げた瞬間、まあ広げたっていうほどのことでも、横幅1メートル50、80ぐらいのかなと、90センチぐらい、縦90センチぐらい、まあまあレジャーシートの上にそんな、ね、うん、広げたのよ、荷物。そしたらさ、なんだか知らないよ、まあ、値札も貼ってないし、何があるかもよく分かんないけど、売るものをレジャーシートの上に並べたの、適当に並べたというか、出したというか、並べる前というか。そしたらさ、もうそのや、ね、並べてる時点でなんかお客さんが来て、うわーって来て、でさ、まさに、飛ぶように売れたの、なんか知んないけど、いや、もちろん安いもの、ま、安いもの、安く、フリーマーケットだからさ、高く売ってもしょうがないじゃん、だから安いものをさ、安く売ってたんで、これいくら値札ついてないから、まだ出したばっかりだし、値札つけようと思ってたんだけど、そしたら、これいくらみたいな、あ、それ100円です、このメガネやみたいな、100円だよとか、なんかそういうふうに、なんかそうやってたらさ、すげえ売れて。びっくりした。ね、どんな感じでみんなが、食いついた、その食いつく、別に売ってるものは普通のものだからね、例えば、まあ、伊達メガネがあったりとか、ゴッドファーザーの DVD があったりとか、ね、あと、まあ、セーターとか、トレーナーとか、あと植木鉢とか、あとダーツとか、あと領収書とか、だから本当、あとホースとかね、水道のホースとか、あとこの水やる、そのホースの先っちょにつけるシャワーみたいになるあれとか、あとなんだ、あとマネキンか、頭だけのマネキンとか、あとなんだ、でもそんなもん、そういうもんだよ。あと、まあ、無印のなんかちょっとした半透明のファイル入れるバッグとかだよね。そういうのを普通に並べただけなのよ、ね、そしたらすげえありがたいことでわーって集まってくれて、だからそれどんな感じで集まったかっていうと、池にいる鯉に餌やるとバーってすげえ来るじゃん、あんな感じ。まさに俺全員鯉とか船とかだと思ったよ。錦鯉は言い過ぎかな。いやいや、そんなことない。俺からしたら錦鯉に見えたけどね。うん。いや、でもそんな感じですごかったのよ。嬉しかったね。嬉しかったっていうか、おわおわ、何これ何これって感じ。なんか何があるかも分かんないのに、やっぱ人が人を呼ぶというか、っていうことなのかな。そうね。だと思うよ。で、あとカーテンがあったりとか、そうだね。とにかくね、すげえ、すごかった。やっぱね、人が見てると、集まってるとさ、そこに人が集まってくるじゃん、って言うじゃん。やっぱ桜って大事って言うじゃん、どこにも、どんなさ、お店とかなんでも、誰も入ってないお店、通りから見て誰も入ってないお店ってやっぱ入りづらいんだって、普通。なんか。で、誰か一人でもお客さんがいたりすると、あ、じゃあ入ろうかなってなるらしいよ。一人いる、外からその店の中に一人お客さんが見えるのと見えないじゃ、なんか全然違うんだって。なんか心理的に。なんか安心して入るらしいよ。なんかそんな感じで、あ、なんか群がってるなとか。あと、例えば、意味がわかんないけど、行列があると並んじゃうとか。的なことよ。誰も並んでなかったら並ばないみたいな。誰か並んでるんだったらちょっと並んでみようかなみたいな、そんないいものあるのかなみたいな、なんかそういう心理的ななんかあるらしいよ。だからそれで最初にいろんなおじいちゃんおばあちゃんとか、お父さんお母さんとかが村がなんか知らないけど村がってくれたから、それでね、結構そうな

なのよ、人が人を呼ぶってやつか。あで、ありがたいことにそれで、でそれがもうオープンした時にはもうオープンというかもう 店開きした時にはもうそんな感じだった。で結構売れたのよ、もうその勢いで。んでその後ちょっとして、その一段落を過ぎたぐらいに、いつも応援してくれる人たちが、俺のことをね、YouTube とかライブとかいろいろ来てくれる、そういう人たちが、もういっぱい来てくれて、でまたそこでまあ余ったもの買ってもらって、余ったものというか、まあちょっと半ば強引なとこもありましたが、せっかくね、だってワイパーさんが直々に使ってた、直々っていうのはね、ワイパーさんが使ってたものだから。あのね、数珠も買ってくれた、困ってた、数珠の、処分の仕方もちょっと困ってたから、でも捨てたくはないじゃん。でもどうやったらいいか分かんない。で、だったら誰か、知ってる人にか持っててくれたら嬉しいとかね。なんかそういうことよ。あとちょっとした編みぐるみもあったりとか、アイパーさんの。で、セーターも、手編みのセーターも出したし、手編みのマフラーも出したし、そうなのよ。結構ね、それでみんな、なんだかんだで、結局は完売よ。すべて、完売。完売しまして、ありがたいことに。そうね、嬉しいよ。ほいで、結果、何にも考えてなかったのよ。お釣りも持って、用意してないし、とか。で、割とね、そのフリーマーケットやって、そのみんな来て、みんな覗きに来てくれたおじいちゃんおばあちゃんでもお父さんお母さんでも、みんないい人が多くて、これいくらみたいな、何とかって言ってる時に、これいくらです、いくらですって、皆さん、嬉しいんですけど、お釣りないんで気をつけてくださいねって言ってたら、みんな笑ってくれててさ、ニコニコしてくれてて、おい、みたいな、用意しとけよ、みたいな、それで怒る人もいなくて、みんなニコニコしてくれてたよ。それもちょっとね、嬉しかったね。お釣りないんで、気をつけてくださいね、みたいな。お釣り作ってきてください、とか。なんか、そういう風な感じでもね、全然、ニコニコしながら。で、あと、植木鉢が売れなかった時はね、植木鉢、で、どうですかって、ご近所さんが来てくれて。ね。その、フリーマーケットやってる近くの人が見に来てくれて。ほいで、なんか、植木鉢どうですかって、いや、でも持って帰んのかな、みたいな。とか、みんなやっぱりちょっとでかい植木鉢だったから、それ2個。持って帰るのかなとかって言ってたんだけど、いや、じゃあ、大丈夫、持って、気にしなくても大丈夫、これも、割ればちっちゃくなりますから、って言って。そしたら、それはそれで笑ってくれたりさ、いや、割ったら意味ねえじゃんみたいな、感じで突っ込んでくれたりとか。なんか、だから楽しくできた、終始。ただね、炎天下。もう、それがいつだった ?5 月の頭ぐらいだったの。5月の10日とか9日か。でもその時もむちゃくちゃ、もうその時点でめっちゃ暑くて。で、俺らが、フリーマーケットの会場に行った時には、なんかね、場所はね、早いもん勝ちみたいならしいのよ。で、俺も初めて参加するから、どこがいいかもわかんないし、そもそも、遅れて行ったから、ね、残りの部分、場所しかないわ。いい場所や。だいたいね、日陰のとこはみんな先に取られてたわ。やっぱ慣れてる人なんだろうね。だから、アイパさん、ずっと、最初から最後までずっと炎天下だった。とはいえ、10時ぐらいから始まって、1時ぐらいには完売したのよ。1時過ぎぐらいか。には完売できたよ。まあ、一番暑い時期だったけど、1時とかはね、だけど、まあ一応、夕方まで いなくて済んで、ほいで帰りに、周平と飯食って帰ろうぜっていうことで、で、飯食って、で、いくら売り上げたんだみたいな。周平ってその後輩にレジ金店長、うちの店長だから、レジ金任しておいて、やり取りとかね、任してたら、なんと、嬉しいことに、総額、2万7千、いや、そんな言ってない。2万370円。素晴らしい。すごくない？ 2 万370円の売り上げ。ほいで場所代が3000円。だからそれ引いて1万7000円ぐらい。余ってじゃ残って。でしょ？ 1 万7000円の売り上げ。ほいで、周平とじゃあ飯食おうぜ、つって、なんかその近所にね、町中華、
B、だ B

B 級グルメみたいなのあるじゃん、町中華でチャンピオンになったお店なのかな、あの中華屋さん行って飯食ってうまかったよそこ、あなんだっけ、最下園だっけ、最下園みたいな、最下園みたいな、あの錦糸町の駅からちょっと歩くけど、ちょっとそこ行ってみようってことで行ってめっちゃうまかった。あー嬉しいよね。ほんで一応店長にも日当払ってで帰ってきたよ。いやありがたい、楽しかった。単純にだまたね、やりたいなと、そのフリーマーケットをまた、まあ、8月はもう暑いからね。そこはね、そこのイベント会場は毎月やってるらしくて、なんか結構有名らしいんだけど、そこの辺ではね、俺でももちろん全然知らない、初めてだから分かんなかったけど、だからねまた、やろうかなと。8月暑いもんな。でも日陰が取れたらいいと思うんだよね。だから8月9月あたりに、もう一回参加できたらいいなと思ってるので、もしよかったら来たよみんな。お楽しかったね。いろんなもの来た。俺もねだからいろいろ見ようと思って、店長に、周平店長に店任せてちょっとブラブラしたのよ。なんかね掘り出し物とかいいのあったらな、最新型の Windows のパソコンとかあったら買おうと思ってたんだけど、さすがにちょっと置いてなかったから何も買わずだったんだけど、すげえ人が集まってた。とにかくいや来ていただいた方たちありがとうございました。いいね、ああいうのもね、楽しかった。たまにはいいんじゃないでしょうか。あと1回ぐらい、今年あと1回ぐらい参加してもいいなっていう気持ちでいます。って感じかな。というわけでこんな感じですね。ちょっと歌いきましょう。これ1曲いっちゃいましょう。ちょっと待ってね。続いての曲は、あこれだ、星野源さん。懐かしいね。懐かしいって懐かしい曲ってことね。今一発屋扱いしたわけじゃないよ。懐かしい星野源さん、懐かしいねじゃない。曲を見て、あ懐かしいねってからね。星野源さんでドラえもん、あ待って、ドラえもん、うわーいいね、ドラえもんの曲かけます。新しいやつ、ドラえもんってやつだね。いきましょう、星野源さんでドラえもんです、どうぞー。

ございます。いいね。ほうほうほうほうほうほうほうらえもん。というわけでお送りした曲は星野源さんでドラえもんでした。ありがとうございました。

はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら、アイパーさんメールが来てるよ、読まなきゃいけないじゃん、読んでよねちゃんと、はーということで、メールがたくさんいただいているのでメールを読んでいきたいなと、メールのコーナーですねと、まあ今週今回のメールテーマは、親孝行ということなんですが、その前にちょっと普通歌が結構来ているので普通歌も読ませてください。まず普通歌からいきましょう。ラジオネーム南十字星太郎、うありがとうな、バー滝沢さんとアゴダ、俺アゴダが一番安いサイト、あの前にさ、俺アゴダとか安いところで探したら、キャンセルが出て返金されないで困ってるみたいな、なめんどくせえなその返金作業がみたいな話したよね。それでね、いろいろね、それで送ってくれて、まあね、ちょっとまあまあ、じゃあみんな、俺がたまにそういうことがあるけど、毎回そういうふうにアゴダさんがダメだってわけじゃないからね。俺がそんな、そういうのが2回ぐらい続けてあったよってこと、めんどくさい、その返金作業がってだけの話だから。別にアゴダさんがダメとかそういうことじゃない。俺、だって俺以外の人はみんなアゴダで、アゴダさんで撮ってるけど、みんな、そんなことあるみたいな。今までずっと宿泊先はアゴダで探してるけど、ないんだけど、そんなこと一度もないんだけどっていう人の方が、そういう人しか聞かないけどね。俺がそういうことがあったからちょっとめんどくさいねって話をここでしただけね。そんな南十字星からと、宿泊施設にキャンセル済みなの電話で話されたらどうですかと、キャンセル方法が分かりにくいから宿泊施設に直接電話したからもっと分かりやすくしろと逆に意見提案したらどうですかと。キャンセルは直接宿泊施設にするのも OK らしいですが、ただ履歴が残らないからキャンセラーになってるかもですね。キャンセルエラーか。キャンセル済みというのは宿泊先に、宿泊施設にキャンセル済みというのはというのがいいのではと。あのね、そうなの、もちろん連絡してるよ、連絡してキャンセルしたし、あ、ちゃんとキャンセルしましたっていうやり取りもしたよ。もうホテル側から2回ぐらいしてるからね、すいません今のキャンセル、なってますかねみたいな、あ、なってますよみたいな。でもう1回次の日ぐらいに電話して、あれってなってますかねって言って、でいついつのって言ったら、ああなってますよって、もう確認してるからね。だけどなんかで、ほんでそれでいろいろアゴダのホームページとかいろいろ見たら、なんかその返金とかキャンセルになるのにタイムラグがあるみたいな、だから更新、ネットの更新とかなんかそういうのがあるから、ありますよってもあったから、だからちょっと待ってたんだけど、結局それでも返金手続きのところにも欄のその欄すらないしとかなっちゃったのよ。でそれ、うわめんどくせえっていうことで、まあこれは本当良くないよ、みんな、これはそういうのが2回ぐらいあるって言ったじゃん、その良くないんだけど、もうめんどくせえと言ってたじゃん、その返金手続きしてもらうとかさ、ね、だから結局返金せずに泣き寝入り、泣き寝入り2件分泣き寝入りして払いました、そのまま何も言わず本当に嫌だ、そういうのが嫌だったから、俺ね、そういうのが嫌だったからクレジットカードじゃなくて後払いにしてたのよ、後払い、後払いにするなるように、なんかそういうふうにごたごたするとほらクレジットカードのところで挟んだりとかなんかいろいろめんどくさそうじゃん、イメージで。だから後払いで自分で、まあ銀行振込とかコンビニ払いとか、まあ選べるやつね、それにしたんだけど、結局もうそれもキャンセルっていうのをめんどだって、ホテルにはキャンセルって言ってあるし、もうそこからどこにかけで、結構かけたよ、かけたとか、今チャットでできるじゃん、でどこに問い合わせていいかもよく、もう周りくどくてよくわかんねえしさ、もう何回も同じやり取りしなきゃいけないし、でもうそれ何回かチャレンジしたんだよ俺だって、そんな金をね無駄にしたくないから。でも結局もうその後払いする期限の最終日になっちゃったよ、なんだかんだ

0: これまたいろいろ延長代、延長代みたいなのあるじゃん。遅延代みたいな、なんかあるじゃん。で、手数料みたいなのめんどくせえからつって、払ったよ、もう。払っちゃったよ、もう。泣き寝入りですよ。ああ、じゃあみんな気をつけてって話。うん。ありがとうよ、南十字星太郎。うん。またなんかそういうよ、なんかいいことあったらいいこと教えてくれ。うん。ありがとう。まだありますよ。今度は引っ越しについてね、アイパーさんの。ヘベレケですと。おう、ヘベレケ。おう、初めてじゃねえか、ヘベレケ。待って、これ俺か、これ俺なのか、これ。これ俺に来たのか、これは。引っ越しってなってるけど、ちょっと、俺に来たのか。俺がこれ安いのかな、どうかなって値段の話してたから。自分が引っ越しの時はと、自家用車のステップワゴンで積んで運びました。おー、なので。最初は、小物類はなく、肌着に洋服5枚とズボンの2つでした。おー、いいね。実家に戻る時は自分の持ってきた分は変わらないけど、家にコンポを持って行ったら29,800円パックで引っ越し業者さんに運んでいきました。ああ、なるほどね。2度目は一度に運んでいける4人乗りの車にピースを詰める感じで積んで、ああ、なるほどね。あ、箱の大きさ見ながらね、ぴったり入るようにね、無駄なスペースできないよね、2台というか。会社の方から車高が下がり、質量が多いと笑われました。なるほど、パンパンに詰めたんだ。以降は少しずつ物が増えて、最終的にステップワゴンに3段ボックスは分解せず運び、必要ないものは会社の知人に渡しましたと。引っ越し様の段ボールは行きつけのスーパーで5個もらいと。ああ、なるほどね。中身は書いてました。ああ、偉い。引っ越しの手間は省きました。今は体一つにノートパソコンだけで実家には残します。ああ、なるほどね。いいね、こうやってちゃんと考えながらさ、やる人はいいよね。素晴らしい。29,800円。そうなの。別に割とだから俺も結果悪くなっ分かったからね。うん、よかったのよ。ありがとうよ、ヘビリカイ。うい、いいね、いいね。続いてまだあるんでね、もう一丁だけ行こうか。ちょっと普通おた、短めのやついっちゃおうかな。ちょっともうちょっと言うてもいい、この時間ですからね。いきましょう。ラジオネームマルッチ。おう、マルッチ、ありがとうよ。いつもご機嫌垂直のアイパーさん。うん、ご機嫌垂直、最近使わなくなっちまったからよ。なんかよ、銀シャリさんだって、先輩のコンビ名言えなくなっちゃった。銀シャリさんの漫才のね、ボケで、ご機嫌垂直って言ってたらしいよ。だから、なんかパクるみたいだったから、もう言わなくなっちまったよ。うん、悪いな。その分、今は、上特上気分って言ってるわ。ん？特上気分って言ってるわ。うん、たまにだわ。とても前向き精神があって、みんなアイパーさんのことをすごいなと思い、おう、アイパーさんの何があっても前向き精神が素晴らしいですと。おう、嬉しい。アイパーさんはどこから前向きでいられるんですかと。前向きって思ってくれる？思ってくれてんの？嬉しい。前向きだったりプラス思考だったりとか、俺ね、割とね、そういうつもりでいるんだけど、それをみんなに伝わってるかどうかは全く分かんなかったけど、伝わってるってことだ、マルチには。少なくともマルチには。嬉しいね。なんでプラスでその前向きでいられるかって言ったら、まあこの仕事柄もあるよね。芸人だからさ、いや、まあ芸人だからマイナス、後ろ向きな考えの人もそれはそれで面白いから、笑いになるから、別に芸人ならそれではいいんだけど、まあアイパーさんがやっぱりこうやって明るい人が好きだからかもしれない。俺明るい、面白いって言われるのも好きだけど、明るいねって言われるのもすごく好きだから、明るい人に憧れてるから、やっぱ明るい人ってさ、前向きなイメージあるじゃん。だからかもしれない。あんまり明るい人でさ、後ろ向きな人ってあんまりいなそうじゃない。いや、プライベートはもしかしたら、芸人でね、プライベートは、まあ、芸人じゃなくてもいいが、一人の時はすごく、暗い、後ろ向きな考え方ばっかりするっていう人いるかもしれないけど、とにかく、俺は芸人として前向き、明るくいたいから、 明るい人も、まあ、でももちろんいるだろうけど、明るい人って大体前向きでしょ、考え方が。そういう人に憧れてるからだと思うよ。うん、そうね、だからだと思うよ。うん、でも嬉しい、こう前向きって言われるのも嬉しい。ハイパーさんって明るいねとか、さっきも言ったけど明るいねとか、プラス思考だねとか、あんまり言われたことないの、その言われたことないから、あれ俺ってプラスだから言われない、あんまり言われないから、俺ってプラス思考じゃねえのかなとか、前向きじゃねえのかなみたいな風にもちょっと思ってるよ。だって言ってくれるじゃんみんな普通。だって言ってくんないんだもん、なかなか。どう？言ってほしい、もっと言ってくれてる？言ってほしい、うん、そんな感じだから、あ、そう、明るい人に憧れてるからプラス思考、前向きな考え方でいるって感じかな。あとまあ仕事ね、俺のキャラ的にはまあ、まあ明るい方がいいじゃん、俺みたいなこういうちょっとこわもてなキャラやってると普段はね、あのパッと見で、うわあの人暗いじゃん、暗いなだったらとっつきにくくなっちゃうっていうのもあるから、まああるからとか、もう元々のあれなんだろうね、目立ちたがり屋みたいな、みんなによく、あとそう、みんなによく見られたいみたいな、八方美人、八方美人でいられる、痛いからみたいな、みんなにいい、みんなどんな人にもいい顔で痛いからという、なんか変なこすい考え方が根本にあるみたい。
1: うん、ありがとうよマルチ、また送ってくれよ。
0: ちょっとね、でメールテーマ行く前に一曲行かせてください。もういい時間なので、もう40分ぐらいなので、もう一曲いかせてください。続いての曲は、あ、懐かしソング、これめっちゃ懐かしいやつ、いきましょう。一世風靡セピアさんで前略道の上よりです。どうぞ。
1: そいや
0: そいや、いいね、かっこいい。
1: そいや
0: そいや
1: そいやそいやそいや、
0: かっこいいよ。

おそいやさいやうーって言った恥ずかしいうーって言ったうーよおーおいまだじゃねえかよ恥かかすんなよおいうーって言った絶対に今だと思ったうー見ようみたいなうーってはい海をまぐる海が息を止めなきゃまぐれない息を止めるのが嫌なら海には入れない海には海の世界があるしそして再び潜らずにいられないいいねそいやそいやほいやほいやほいやはいそういうわけで、お送りした曲は、一世風靡セピアさん with アイパー滝沢で、前略道の上よりでした。ありがとうございます。はい、待って、はい、OK、じゃあメール読んでいきましょう。行こう。ちょっと待ってね、今回のメールテーマは、親子うこうということで、まだアイパーさんね、今月の母の日何もしてない。

ないから、なんかそういうのとか、これから先のおふくろの、親孝行、生みの親、育ての親に、なんか孝行できたらいいなと思って、みんないろいろ聞きたいなと思って、まあ、それだけじゃないんだけどね、みんなどんな感じなのかなということで、メールテーマを、にしました。いきましょう、まず、アイパーさんスタッフの皆さんはご機嫌いかがですか、あとアイパーギャルのお姉様方は お伺い必要ないくらい元気でいらっしゃるでしょうねと、イトゥーだね、これイトゥー、おうラジオネームイトゥー、ありがとうよ、親孝行ということで、とある年末、父からここ片付けようと話がと、一人暮らししていた、父が、心身ともに限界だったのでしょうと、はるか夏には私の住むこちらにと大まかな話をしていました。ある日、急遽搬送されて、翌朝には、病院裏から実家から違うところへ、あ、なるほどね、アパートの一室が空いた話、バス停3つ先が公団だから申請する話と、間に合わなかった計画でした。なるほどね。今父は、観葉植物を置くはずだった一番日の当たる場所を陣取っています。素晴らしい、あちこち痛い痛いと騒ぐ親より、痛さ我慢している病院嫌いな親を持つ皆様、そんな親を首に縄つけてでも引っ張って病院に連れて行ってあげてください。では失礼します。うわー、めちゃくちゃいい話だね。まあお父さん、一緒に住もうかって言ってる時には、でもお父さん亡くなっちゃったってことね。うわー、いいね、優しいね、最高じゃんか。いいとこあるじゃん。これいいね。これもまあお父さんからしたら、これをこの今ね、でもきっと優しい子だったんだっていう風に見てくれてるよね。あー、素晴らしい、いいじゃない、こういうのいいよね。実際なんかさ、この気持ちが伝わってくる、親を思う気持ちが伝わるっていうのが、なんかこっちとしてはちょっと嬉しい。ちょっと今ジンとしちゃってるもん。アイパーさんすぐジンとするやん。いいね、素晴らしい、なかなかいいとこあること見直したよ。いとぅ、ありがとうよ。続いていきましょうね。親孝行ね、まあ、難しいとこだからね。いきましょう。エブさん、皆さんこんばんは、タコママです。おう、タコママありがとうよ、いつも。今回のメールは親孝行でですが、私一人では無理だけど、弟や息子の手を借りたら叶えてあげられそうな父の夢を叶えてあげたいです。おー、いいね。何、それは47都道府県全制覇です。おお、親睦旅行によく行く職場だったので、勤続年数に43都道府県は行ったそうです。おお、すげえ。あとは、北は青森、北海道、西は鳥取、島根が残っているそうなので、連れてってあげたいです。わー、いいね、優しいね。私の運転は心もとないので、運転好きな弟や息子に空港からレンタカー運転させたら移動も完璧かなと、さすが。特に、青森の恐山に行きたいそうですがと、お母さんが怖いとこ嫌いなので、男性陣が恐山行く間は、私はお母さんとおしゃれカフェでお茶したいと思っていますが、恐山におしゃれカフェがあるか悩む今日この頃ですと。相葉さん、おすすめの恐山カフェ、ご存知ないですかと。いいね、恐山、俺も行ってみたいけど、いや行ってみたいじゃん、行ってみたいけど、もうカフェ知らねえよ俺、恐山のカフェ行ったことねえんだから。きっとあるだろう、いいおしゃれな、今恐れなくてもいいおしゃれなカフェあるだろう。いいね。あと4件だったら連れてって行けそうだね。なるほど、こういう親の夢を叶えてあげるっていうのもいいね。確かに、うちの親がね、確かにうちのおふくろね、クルーズ船、船に乗って世界一周旅行したいって言ってたわ。ちょっとそれだいぶ頑張んないと無理だよね。俺もね、金と時間とだいぶ頑張んないと無理だよ。いいじゃん、ぜひぜひ連れてってあげてよ。わあ、最高だよ。こうやって、まあ、よく言うけどさ、親の目線になったらそういうふうにさ、そういうふうに言ってくれるだけでも嬉しいよっていうふうに言ってくれたりもするじゃんね。まあ、それでもいいんだろうけども、素晴らしい、なるほどね、夢を
ちょっとした夢を叶えてあげる。まあ

0: これもあと4件行くというのはちょっとしたじゃない、結構これはこれで大変だけどね。なるほど、
1: ありがとうよ、うん、
0: 続いてこれ最後かな、アイパーさん、アイパーガールズの皆さん、こんばんほうと、鍋猫です。
1: おう鍋猫、久しぶりじゃねえか。おう、
0: 親孝行といえば母の日とかですかね。そうね、母っていうのを言いづらいんだ。母は、花にはあんまり興味ない派なので、代わりに食べ物を送って、食べ物を買ってあげた覚えがありますと。お花買ったけど全然ダメだほうと。やっぱそのお母さんはお花好きですか。なるほどね、まあ、結局そうなんだよね。こういうさ、毎年毎年何でもいい、お花だけでもいいし、こう気持ちだもんね。それを、うん、送ってあげる、形にしてあげるっていうことがやっぱ大事だよね。もう場所とかお金とかそういうことじゃないと分かってんだけどね。気持ちって分かったら、もうこれ聞いてる皆さんも そんなことは当たり前だよって思ってる人もいっぱいいるよね。分かってるだろうけども、あ、今年はね、だから、まだ渡してないんだけど、今度会った時に、毎年なんかいろんなのなんだかんだ送ったりしてたんだけど、今年、去年はね、動画を撮ったんだけど、まだ結局アップしてないんだけど、あの母の日は伊香保温泉旅行行ってきたんだ、2人で。で、今年どうしようかなと思った時に、とりあえず母の日に何かあげたいからって言って、この間トトロのどんぐり共和国っていうのがあるから、あったか、そこに行ってみたから、そこで靴下3個買った。で、今度それを渡そうかなと思ってる。まだ渡してない。うん、でプラスどっか1泊2日とかで温泉的なところ行けたらいいなって思ってるんだけどね。今そこ考え中です。うん、そうなんだよね。だ、毎年聞いてもね、何もいらねえよって言ったりするから、結構さ、お袋とか親って結構物欲なかったり、物欲はないっていうのかどうか分かんないけど、あんま言わなかったりするじゃん。まあうちの親特に、何にもねえなとか、どこね、俺が実家帰ってどっか飯食い行こうぜってなんか考えておいてって毎回帰るときに言ってんのに、そこ食べ行こうって言ってんのに、結局ね、じゃあどこ行くか決まったって言っても、いや、どうしようかなみたいな、結局決まってなかったりするの。だからあんまり出かけたくねえってわけじゃないんだろうけど、あんまりそういう欲がないんじゃねえかな。いや、わからんけどね、うん、でも俺は焼肉とか本当は行きたいけど、常に焼肉食べたいけど、さすがにお袋にさ、毎回焼肉行こうは言えないから、お袋が焼肉食べたいなとか、ね、寿司、回転寿司でも食べたいなっていうのを、いつもね、そう言ってくれって思いながら、何食べたいって聞いてる俺。うん、でも、結局、でもお袋が食べたいもの食べに行くんだけどね。うん、そりゃそうだ、うん。はい、というわけで、アイパーさんの、いい、優しい、親思いアピールがしたところで、エンディング行きましょう。したところで、出たところで、行ったところで、というわけで、今週もありがとうよ、また来週も皆さん聞いてもらいたいんだけど、待って、今月26でしょ、何かある、 今26だから、今週はまあ27日、明日だ、明日岐阜の保護猫カフェでワークショップやる、参加される方、よろしくでよ、一つお手柔らかに。で、来週の日曜日は、あれだ、編み物フェス、代々木でありますので、ぜひ、遊びに来てくれたら嬉しいです。ね、今日そうか、26だから昼間に、編み物男子会やってたんだ。交流会ね。またその話もなんかお話がもしなんかできるようだったらやりたいなと思いますけども、こんな感じで、また来週もここで、お耳してくださいね。終わりにしましょう。というわけで、また来週まで捕まるだよ。バイバイ。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目、022-384-4379、 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: FM 名取はスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
2: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、3時です。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島由紀夫です。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1456回目の放送になりますけれどもね、はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月29日金曜日27時、はい、5月30日土曜日の午前3時の初回放送日になっております。はい、そしてね、放送で紹介するね、音源やゲストなどのね、詳しい情報などは、ミュージックバードさんのホームページにあります。週刊メディア通信のコーナー毎週毎週更新してますので、はい、そちらを見てください。あとは高島みきおの X、 高島みきおのアメーバブログ、アメブロの方でもね、随時情報出してますので見ていただければと思います。そして一部の放送局はレディモというコミュニティ FM を聞くアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてね、お使いいただくアプリなのでお試しいただければと思います。はい、ではともちゃんからね、あの番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はメディツーアットマークミュージックバード .co.jp です。 medidsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、ということでね、ぜひあとそれは皆さん X の方でね、はい、番組のご感想とか実況ポストとかをですね、していただけるとありがたいです。
1: お願いします。
0: 恥ずかしがらずにやってください。結構ともちゃんのお知り合いの人結構聞いてて、そうなんだけど、
1: 聞いてるよって言うんですけど
0: ね、
1: ポストして
0: X にポストしてください。週刊メディア通信の名前をつけてね、お願いしますよって感じですけれどもで、今回実はこのオープニングトークは事前収録をしてます、
1: はい、
0: というのもゲスト、今回のゲストは町あかりさんなんですけれども、はい、町あかりさんのちょっとスケジュールのご都合とか、うん、あとは高島がちょっと定期的な収録日がちょっとダメっぽい、うん、俺が参加できなさそうだっていうスケジュールになってきちゃいまして、うんうん、なので先にちょっとオープニングトークだけ撮ってますので、はい、申し訳ないんですが、週刊メディア通信の名前をつけてポストしていただいた方のね、うん、お名前等々は、うん、また次回改めてまとめて紹介させていただきますので、うんうん、はい、ご了承いただければと思います。はいはい、で、あとね、後半は、ともちゃんがね、ともちゃんのコーナーを一人で頑張っていただくということになってますんで、
1: わおできるかな
0: そこをもうちょっとお楽しみいただきたいと思います、はい、ということで週刊メディア通信ね、まもなくゲストの町あかりさんの登場です。

0: お送りしている番組は週刊メディア通信です。今日のゲストはこちらの方です。
1: シンガーソングライターの町あかりです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 高島さん、
0: どうも久しぶりというか。
1: そうですね、
0: 約1年ぶりですね。
1: あ、約1年ぶりか。
0: だから昨年7月に出ていただいて、だからあの時はちょっといろいろあるわけあって、ちょっと近いところでね、2回連続に近く、
1: そうですね、
0: 出ていただいて。
1: そうでした ね、
0: はい。そして今ね、ここバック流れてます。もう知ってる方は知ってるこのメロディーですね、うん、岩下の新生姜の CM ソングというかね、うん、
1: はい、
0: キャッチーなやつを、これをまた町あかりさんが、ディスコニュージン神社、
1: はい、
0: ということにして、
1: はい、
0: これも CD に入ってるという、新しい EP が発売になりました、
1: はい。
0: こちらね、まさしくその岩下の新生姜とのコラボ EP、まあ、CD ですね、
1: うん、
0: 全部で8トラック入ってます。言うこと聞かん岩下ちゃんっていうね、
1: はい、
0: これ出ましたね、5月13日に、
1: はい、書き下ろしました新曲
0: ね、
1: はい、
0: 新曲と、で、まあ、ちょっとボーナストラック的なのかね、その岩下の新生姜のそのディスコニュージンジャーですね、
1: はい、
0: これね、エンドレスバージョンとショートバージョンと2種類
1: はい、はい、エンドレスバージョンは十何分とかありますからね。
0: そうなんだね。だから今日ね、今回の放送って、まあ、前回の、まあ、小村でもちょこちょこ言ってるんですけど、ちょっと収録スケジュールの都合があって、うん、何回かパートごとに収録したものを合わせて1時間近くなったわけですよ。だから、ラストにね、この岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンというこの10分以上のやつを番組の一番最後に、
1: はい、
0: かけられるところまで紹介させていただこうと、
1: わかりました、
0: 思いますので、
1: 流してください、
0: ね、ぜひチェックしていただきたいと思います。最後までね、聞いてください。そしてですね、メールをいただいてます。
1: はい、
0: リスナーさんからですね、こちら、さわらのいさむさん、ありがとうございます。高島さん、町あかりさん、おはようございます、うん、久しぶりのメールです。今日は町あかりさん登場とのことで挨拶させていただきに参りました。
1: どうもどうも。
0: おいらは栃木市の FM クララも聞くのですが、栃木市には岩下の新生姜ミュージアムがあり、うん、FM クララでも CM が流れています。それで早速言うこと聞かん岩下ちゃんをリクエストしてみましたが、それは5月13日の発売日前だったので音源がありませんでした。
1: うん、
0: でもリクエストしてくれたんだ
1: ね、ありがたいですね。
0: 嬉しいですね。だからこの方はですね、うん、岩下の新生姜ミュージアムでは先行発売してるから早く買ってきてと言っておきましたよ。
1: わ、嬉しい。
0: すごいな、買っていただいたのかな。
1: ね、PR していただいて
0: ね、でももしかしたら岩下社長が FM クララの CD を送ってるかもしれませんね。
1: あ、そうか、
0: ね、
1: う
0: んうん。もちろん他の曲もこの FM クララさんにはリクエストしてますということで、で一番好きな町あかりさんの曲はとんがり帽子です。
1: 私の曲というかね、そうですね、
0: カバーですね、
1: そうですね、流行歌のカバーだ。
0: これ2021年だからもう5年前なんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ソリユケ電撃流行歌のね、
1: はい、
0: 収録されている、まあ、カバーアルバムのね、
1: そうですね、
0: 楽曲ですけれども、うん、いや、あれから5年か、ついこの間のようですけどね。
1: そうです ね、でまたね、こうやって新しい CD 出せて嬉しいですよ、
0: ね、は
1: い。
0: まあ、この時もね、ゲストに聞いていただきましたけれどもね、でも本当ね、町あかりさんありがたいですよ、本当にリリースの度にね番組に来ていただいてい
1: えいえ、ありがとうございます。たくさん曲流していただいて、
0: だから自分が、はい、の知り合いがやってる某他でやってるね、番組のイベントがあって、昭和歌謡を紹介する、歌謡曲を紹介するね、
1: うんうん、
0: なんちゃら選抜って言うんだけど、うん、そこのイベントに行ったら、
1: はい、
0: 町あかりさんがね、出てて、
1: あ、はいはい、
0: そう、俺と、ハンマー、ピコピコハンマー持ってさ、歌ってる女子いるなと思って、
1: うんうんうん、
0: で見てたんですよ。
1: はい、
0: そうそう、まだその遠巻きに見た人がね、こうやってゲストに来ていただき、
1: あ、そうか、ね、それがね、最初だったんですね。
0: 本当ありがたいですよ。初めて見たの、あれですからね、ピコピコハンマーの。
1: はい、ね、そう、この栃木駅ですかね、最寄りは、新生姜ミュージアムあるんですよね。
0: はいはい、
1: そこ、ステージなんかもあって、はい、そこでね、ライブさせてもらったりとかして、
0: はい、
1: るんですね、私ね。ね、
0: で、これ、あ、そうだ、もう一つね、いただいてます。
1: はい。
0: そう、FM 太郎リスナーのさおちゃんさんですね。高島さん、ともちゃん、ゲストの町あかりさん、あ、はい、そう、

0: ともちゃんはね、このコーナーはちょっとね、お休みなんですよ。
1: うんうん、
0: はい。ということで、後で登場しますからね。さらにはスタッフの皆さん、こんにちは。皆さんって言ってもね、スタッフ兼出演者の高島ともう一人のスタッフくんしかいないんですけど、ありがとうございます。うん、FM 太郎から拝聴させていただいております。さてさて、まちさんに質問です。新曲の言うこと聞かん、岩鹿ちゃんを作るまでの経緯や、はい、どんな部分を特に聞いてほしいかという点を、ぜひとも教えてくださいっていうね。
1: はい。
0: いやー、ということで、ちょうどいい質問が。
1: いや、そうですね。
0: いただきましたんで、うん。
1: ご紹介したいですね、このシングルのね、経緯をね。
0: そうですね。
1: はい。
0: では、5月の13日に発売になりました、この言うこと聞かん、岩鹿ちゃん。
1: はい。
0: ね、この、全部8トラック入りの EP ですけれどもね。これができるきっかけって何だったんですかね。
1: そうですね。2年前くらいかな。
0: はい。
1: に、岩下の新生姜の、まあ、岩下社長から、直々にメールが来まして、
0: はい。
1: 町あかりさんの、楽曲最近聴いててすごく面白いなと思うので、
0: はい。
1: ぜひ、ミュージアムのステージ出てくださいというふうに、こう、直々にご連絡いただいて、
0: はい。
1: と思って、で、いろんなミュージシャン出てらっしゃるんですよね、そのステージ。
0: はい、はい。
1: で、とっても有名で、あ、私も、ピンク色の世界に世界で歌えるんだと思って、
0: はい、
1: ぜひぜひっていうところで、
0: うん、
1: まあステージに何度か、
0: はいはい、
1: 歌わせてもらってっていうところから、はい、ここの岩下の新生姜にこうキャラクターがいるんですよね、
0: はい、
1: まあ、タイトルにもあります通り岩鹿ちゃんっていう、
0: かわいいですね、
1: ピンク色のこう丸まん丸の、
0: はい、
1: なんですか、鹿の子供っていうことなんですよ、ね、角が生えてて、
0: はい、
1: ピンク色の可愛いんですけど、
0: はい、
1: 岩鹿ちゃんがこういるんですよ、ミュージアムに。
0: なるほど。
1: でも子供に大人気、
0: はい、
1: でもいつも踊って、うんうん、でグリーティングって言ってこう一緒にお写真撮ったり
0: いい、ね、
1: っていう、
0: はい、
1: なんかそういうことをいつもやってるみたい で、
0: はい、
1: で岩鹿ちゃん可愛くて、
0: はい、
1: で実際見るとすっごいダンスもめちゃくちゃ上手くて迫力あって、もう岩鹿ちゃんに私も夢中になっちゃったんですね、
0: はいはい、
1: 可愛いと思って、
0: ええ、
1: でそれでじゃあキャラクターソング作っちゃおうってことで勝手に作り、
0: はい、
1: でミュージアムでも歌わせていただき、
0: あ、そうか、ミュージアムでライブがやった時に、
1: ええ、はい、
0: もうその勝手に作った岩鹿ちゃんの、
1: はい、
0: まあ、イメージソングというか、
1: はい、
0: キャラクターソングを歌ったわけです、
1: はい、そうですね、はい、去年ミュージアムが10周年っていうことで、
0: はい、ま
1: あ、お祝いっていうことで、
0: はい、
1: この曲書いて、
0: うん、
1: プレゼントっていう形させていただいたところ、
0: はい、
1: じゃあこれ CD にしましょうよって、社長に言っていただいたんで、
0: うん、
1: はい、っていうことです。
0: なるほど、
1: はい。
0: よかったですね。社長に刺さって。
1: あ、そうなんですね。
0: ね、
1: 音楽ね、お好きな社長さんなんですけど。
0: はい。いやー、でもこれをね、ちゃんと出しましょうってなったのは本当によっぽどのことですよ。
1: 聞
0: いていただいたってことでね。
1: ありがたいですね。
0: うん、はい。そしてですね、これ、あ、そっか、先にこれ、うん、MV の話、この岩鹿ちゃん、言うこと聞かん岩鹿ちゃんについての、
1: はい、
0: MV の話もちょっと先に聞いちゃっていいですか、
1: うん、はい、
0: はい、とってもなんか凝った映像で、
1: はい、
0: それこそ新生姜ミュージアムのステージも使ってたりするんですよね、あれね。
1: あ、そうですね、岩下の新生姜ミュージアムでミュージックビデオを撮影しました。
0: はい、
1: はい、もうなんだろう、こうもうミュージアム中を走り回ったりとか、
0: はい、
1: で岩鹿ちゃんももちろん参加してくれて、
0: はい、
1: で楽しく撮りました。
0: 撮りました。
1: はい、
0: 番組を聞いた方はね、ミュージックバード、この番組を制作しているミュージックバードさんのホームページにあります、週刊メディア通信の、番組の内容を毎週お知らせしてるんですけれども、
1: はい、
0: そこにも MV のリンクをつけておきますのでね。
1: ありがとうございます。
0: ぜひチェックしていただいて、
1: はい、
0: 見ていただければ。
1: YouTube でご覧いただけます。
0: そしてぜひね、CD もね、買っていただければ、ありがたいと思いますけど、
1: はい、
0: 今回の CD そうなんで、ちょっと追加で言わせていただくと、
1: はい、
0: すごい可愛いピンク基調のね、
1: はい、
0: いいビジュでね、ビジュアルで、
1: はい、ピンクがいっぱいです。
0: ね、そして、はい、紙ジャケで作られてるんですけれども、ジャケット裏返すとそのカップリングのピンクの角で世界をつつけという楽曲をイメージしたデザインになってるんですよね、これね。
1: あ、そうですね、
0: はい。
1: ちょっとロカビリーっぽい曲調なんでそれに合わせて。
0: ね、はい、ね、だからなんて言うんだろうな、リバーシブルジャケットみたいなね、
1: あ、そうですね、
0: 感じで、
1: はい、裏表楽しめます。ます
0: ね、そして盤面にもね、岩鹿ちゃんがずらっと並んでますんで、
1: これはちょっとね、ちょっと狂気を感じる。
0: これ
1: ちょっと面白いです。
0: 例えば今ご自宅にプレイヤーがね、
1: うん、
0: ある人って少ないっていう噂もあるんだけども、
1: うん、
0: 持ってる人はなんかこう、CD 1個入れてさ、
1: うん、
0: かけてさ、
1: はいはいはいはい、
0: かけ終わった後に蓋取るとしばらく回ってるじゃん、
1: ブルブルブルって、
0: そうすると、はい、岩鹿ちゃんが回ってるように見えるからさ。
1: そうですね、これ多分
0: これ視覚でも楽しんでくださ い, っていう、
1: ちょっとピンクが広がると思いますよ、
0: ね、そして歌詞カードもね、
1: はい、
0: また違う写真が、
1: ね、写真があ
0: って、
1: あってい
0: いですね。
1: はい、岩鹿ちゃん、
0: うん、でもすごいな、カップリングの岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンだけで片面のジャケット、うん、 歌詞が埋まってるってことですね。
1: そうなんですよ。これ十何番とかまであるんで、
0: ね、あるからね。
1: 18位だっけな、ね、はい。
0: これがね、

0: あれなんですよ。岩下の新生姜の使い道というか、レシピがね、うんうん、歌詞になって
1: るん
0: ですね、これね。
1: お腹すきますよ、これ聞いてると。
0: これすごいですね。
1: はい、お腹すいちゃいます。
0: 僕実は生の生姜って実は苦手なんですけれども、生姜焼きとかね、いろいろこう生姜使ってる料理好きだからね、
1: うんうん。そうなんですよ。食べやすくね、いろいろ調理できるのが岩下の新生姜ですから ね。
0: ぜひこれもね、歌でもって調理法を覚えていただければと思いますけれどもね。はい。じゃあ、まずはここでね、一曲。はい、聞いていただきましょうか。まずはじゃあメインがってことね、その言うことを聞かん岩下ちゃんもね、
1: はい、
0: 聞いていただこうと思うんですけれども、今日のゲスト町あかりさんからね、曲紹介お願いします。
1: はい、町あかりで言うこと聞かん岩下ちゃん。

0: ここまでお送りしている曲はもう CD 発売中です。そして配信もあるんですよね、サブスクもね。
1: はい、もちろん、ね、配信でも聞けます。
0: はい、でもまあぜひぜひ CD の方を手に取っていただけるといいと思います。うん、今日のゲスト町あかりさんの最新 EP 新曲です、言うことを聞かんいわしかちゃんね、お届けしてますけれども、で今日の初回、今回の初回の放送日が、
1: はい、
0: 5月29日金曜日の27時ということで、実質5月30日土曜日の午前3時なんですよ。
1: は
0: い、
1: で
0: なんとだから、まあ、この初回放送を聞いてる人にとっては、うん、まさに今日、町あかりさんのライブがあるということで、
1: はい、
0: お知らせしていただけますか。
1: はい、そうですね、5月30日土曜日、渋谷のセブンスフロアというライブハウスで、お昼ですね、開演12時から、ワンマンライブ町あかり被害者の会ボリューム38というのを開催いたします。
0: はい
1: はい、
0: ぜひね、お越しいただきたいと思います。詳しい情報等々ね、また高島の方も、週刊メディア通信、ミュージックバードさんのホームページの中にある、週刊メディア通信の告知のところにね、リンクつけさせていただきますので、
1: はい、
0: そしてこれね、非常に X の方を見てると、非常にいい、やっぱりビジュアルの告知の画像がありまして、
1: はい、
0: ね、これも貼らせていただきますんで、ぜひチェックしていただきたいと思いますけれどもね。
1: はい、
0: これもう38回目なんですね。
1: あ、そうなんです。こう10年以上続けてるワンマンライブで、ね、オリジナル曲たっぷり聴けますので、うん、新曲も含め、はいはい、たくさん歌います。
0: この日セブンスフロアはフードがある日なのかな。
1: あ、どうでしょう ね、
0: フードがあれば、うんうん、セブンスフロアとたまに行くんですけど、食べ物もね。
1: あ、ご飯美味しいんですよね。
0: 美味しい。ライブハウスなんで、
1: うん、食べれると思いますよ、ね。はい。スタッフの方いると思います。
0: ね。ぜひ、その辺も楽しんでいただければと思います。
1: はい。
0: だから結構席によってはね、アーティストさんによっては、テーブルがある席もあってね、
1: うん。そうなんですよ。
0: そこで食事しながら聞けたりもするんでね。
1: はい、そう、結構リラックスしてお聞きいただけると思います。
0: はい、ね、いいと思います。
1: はい。
0: はい、じゃあ、ここでまたね、メールをもう一ついただいております。
1: はい。
0: 滋賀県の黒マグロさん。
1: うん。
0: ありがとうございます。マチさん、高島さん、こんにちは。
1: うん。
0: イワシカちゃんとコラボしたマチさんの新曲2曲は、MV、ミュージックビデオがとても楽しくて繰り返し見ています。
1: うん。
0: ところで、どちらの MV でも、まあ、どちらのというのは、この言うこと聞かんイワシカちゃんと、うん、それからピンクの角で世界をつつけの2曲ですね。
1: はい、
0: マチさん、珍しくダンスを披露されてますよね。
1: はい。
0: とてもキュートなダンスですが、踊ってみた感想や出来栄えはいかがですか。今後のライブでこの2曲歌う機会があればダンスも見てみたいですということなんですけど、
1: はい、
0: どうですかこれ。
1: はい、これ振り付けナチュさんという方に、
0: はい、
1: 振り付けてもらって、
0: はい、
1: だからその振り付け動画が送られてきて、
0: はい、
1: それを見て練習しました、
0: はい、
1: 毎日毎日。
0: 結構大変だねそれもね。
1: 結構テンポが早いんで、はいはい、次に行くまでの考える時間がないから最初はもうすっごい遅くして練習してから、うん、だんだん元のスピードに戻してみたいな感じで、
0: そっかそっか、
1: すごい練習して、
0: はい、
1: ミュージックビデオ撮影に臨みました。
0: なるほど
1: はい、
0: そう、さっきのね、言うとき聞かんよしかちゃんのね、MV は、まあ、その岩下の新章ミュージアムのステージなんかを見れるんですけれども、
1: はい、
0: こちらのピンクの角で世界をつつけもね、すごくアクティブだそういう、
1: そうなんですよ、
0: MV になってますけれども、
1: はい、
0: これ撮影も同じ時にやったんですか。
1: そうなんです、ミュージアムで撮影して、はいはい、岩下ちゃんにも たくさんも参加してもらって、
0: はい、
1: 岩下ちゃんもね踊ってるからね大変なんですよ私より大変だと思いますよ。
0: 大変ですよね、そういう意味ではね、はい、いろんな意味で、ね、
1: すごいですよ。でも、ね、ダンス上手な岩下ちゃんの、ね、
0: はい、
1: 踊りと私の一生懸命やってるのをね、ぜひちょっとミュージックビデオで見てほしいんですけど、皆さんにも、
0: はいはい、ね、そしてもう一曲、岩下の新生姜ディスコニュージンジャーも MV が上がってましたね、最近ね。
1: そうなんですよ、はい、とってもねボリュームたっぷりなミュージックビデオになってますけど、はい、それも、はい、こうずっとこう、まあ、ディスコ僕こうリズムに合わせて、
0: はい、
1: 踊ったりしてるんですけど、
0: はい、
1: 岩下ちゃんも踊ってるんで
0: ね、見ていただければと思いますけれどもね、はい、そして岩下の新章がディスコニュージンジャーの、エンドレスバージョン、10分以上のロングバージョンの方は今回の週刊メディア通信の一番最後で、時間の許す限りかけさせていただきますんで、そちらまでぜひ聞いてください、
1: はい、
0: でどうですかこの質問、クロマグロさんの質問にありましたけど、ライブでダンスはやるんですか、
1: うん、でもなんかみんなでやろうみたいなことはやろうかなと思ってます。
0: そうですか、
1: はい、みんなで踊りましょう、はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあぜひね、初回放送日でいうところのその5月30日土曜日の、うん、まさに今日ですね、日比谷セブンスフロアのライブでも、
1: はい、
0: 皆さんぜひね覚悟して、
1: はい、
0: 来ていただければ、
1: ぜひぜひ
0: 一緒に踊っていただければと思いますけれどもね、
1: はい、
0: はい、というところでここまでいろいろお話を伺ってまいりましたが、
1: はい、
0: クリストコーナーそろそろお別れの時間なんですが、
1: あっ
0: という間ですね。もういろいろ話を、ね、今回の EP に関して伺いましたけれどもね、
1: はい、
0: じゃあ ということで、じゃあゲストコーナーのラストは、はい、やっぱこのカップリング曲の、ピンクの角で世界をつつけというね、こちらを聞きながらお別れしたいと思うんですけれども、はい、もちろんこのピンクの角というのは、イワシカちゃんの角なんですよね、これ。
1: はい。イワシカちゃん、角までピンク色で、これしかもね、はい、動くんですよ、なんか。
0: あ、動くんだ。
1: すごいんですよ。器用なんです、イワシカちゃん。
0: なるほど。ぜひ、はい、その辺も MV でね、見ていただければと思いますけれども、はい、では今日のゲスト、町あかりさんから曲紹介を改めてお願いします。
1: はい。町あかりで、ピンクの角で世界をつつけ。
0: 今日のゲストは、新曲、まあ、最新 EP ですね。言うこと聞かん、イワシカちゃん。イワシカの新生姜とのコラボ EP ですね。
1: はい。
0: こちらリリースしました、町あかりさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ここまでお送りしている曲は今日のゲスト町あかりさんのピンクの角で世界をつつけお届けしておりますけれども、改めてお知らせしますと町あかりさんのね、最新 EPCD が発売になってます。こちらは町あかりさんと岩下の新生姜のコラボレーションによる EP、まあ、楽曲が、入ってる CD ですけれどもね、こちらそうなんですよ。もう岩下の新生姜のね CM ソングがロングバージョン、ディスコバージョンでどんぐり長いバージョンにした、楽曲も2つ入ってますしね、それぞれの歌のインストルメンタルもね入ってますからね、もう全部で8トラック楽しめる CD になってます。そして番組の最後ゲストコーナーでもねお知らせしましたけれども、番組の最後にね岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョン10分以上あるこの曲をですねできるところまで長く、今日の番組の最後はかけますんでぜひそこまで聞いていただきたいと思います。そして町あかりさんのね最新情報を含めて、町あかりさんの X アカウントオフィシャルサイト、チェックしていただければと思います。いやーでも今日ねすごい岩下の新生姜のメロディーがいっぱい流れる回ですよ本当に。まあね本当これ機会にいいね岩下の新生姜さんスポンサーになってくれないかな。岩下社長のコーナー作りますよ、もしスポンサーになっていただけたら作らせていただきますよ本当にねー、そんなことも、ふと妄想しちゃいましたけれどもね、ぜひぜひこの岩町あかりさんの EP 聞いてください。そして続いてですねレコメンド楽曲を一曲紹介したいと思います。吉川優さんですね、この番組もね2回ほどゲスト出演していただいてます。吉川優さんはねハロープロジェクトの研修課程を経て、まあ、この当時はハロープロエッグと言ってたんですけれども、その研修課程を経て2011年にきっかけは優でソロデビューをした、ソロシンガーソロアイドルですけれども、早くもデビューが15周年ということで、このね15周年記念シングルということで配信リリースされました。では聞いてください。吉川優さんでムーンライトドライブ。

0: ここまでお送りした曲は吉川優さんの最新デジタルシングル、配信シングルです。ムーンライトドライブですね。いやもう本当これ吉川流のシティポップという感じがしますけれども、これいいなこの曲って思いましたね。そしてこの後はね、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーなんですけれども、実は高島はですね、今回の出演はここまでになります。というのもちょっと収録の番組を収録するスケジュールとちょっと自分のお仕事スケジュールがちょっとね、バッティングしましてですね、今回はともちゃんと一緒に収録する日に、来れないことになっちゃいましてですね、別日に撮っております。これははい、この後はね、ともちゃんに託しまして、高島の出演分はこちらで終了です。ではね、引き続きお楽しみください。この後はともちゃんのトモローネバードーズのコーナーです。
1: はい、今回のこのコーナーはなんと一人です。初一人なんですけどね、たまに私がライブなど別仕事でいない時があるんですけど、今日は高島さんが別現場に行っていまして、一人マイクで向かってます。聞いてる人いるのかな、ここでプチッと切られちゃったりしてなんか不安ですね。もし聞いてくれてたら、もう聞いてるってばって X でつぶやいてみてください。で、今日はですね、まだ5月下旬なんですけど、暑かったり寒かったりの季節、この日は雨ですんごい寒いんですよ、東京でね。いつも収録しているスタジオは東京 FM のビルなんですけど、関係者の出入り口に行く前に毎回ですね、目の前にある皇居のお堀、半蔵門の方で一礼をして写真を撮ってからスタジオ入りをしてるんですけど、ね、今日はねすごい寒くて風も強いんで、観光客の外国人の方が一人もいなかったですね。で、ちょっと前なんですけどね、収録が終わってからも半蔵門に行ってみたら、パトカーがババッと出てきて、あ、これはなんかあると思って、とりあえず動画を撮りながらね、周りは外国人の観光客の方ばっかりだった、誰も写真撮ってなかったんですけど、なんと天皇陛下が出ていらっしゃいまして、あっという間にビューンって行っちゃいましたけどね、そんなところに出くわすなんて、なんかいいことありそうだなと思って見てました。今日もね、雨風の中ちょっと3分ぐらい見てたんですけどね、誰もいなくて、スタジオに来ても高島さんもいず、ポツンと今マイクに向かってます、ね、私はね、職業病なのかね、記録としてとりあえず写真を撮るっていうのがなんか身についてしまっていて、この間も飲食店に行ってね、最初のサラダと飲み物を撮ってたんですけど、もうちょっと食が進んじゃうとね、何も撮らずに、だから毎回食べ物屋さんに行くと、はじめの一品か、はじめの飲み物だけの写真が残っていて、ね、記録でも何でもないじゃんっていつもみんなに言われるんですけどね。この間ゴールデンウィーク中に出張で静岡に行った時も、乾杯の静岡みかんサワーとお刺身の写真しかなかったです。ね、桜エビのかき揚げとか、たくさん美味しいものをね、ご馳走してもらったんですけどね。で、静岡といえばね、以前このコーナーでご紹介した静岡のご当地アイドルの二人組、オレンジリーフの新曲の CD をね、こないでいただいたんで、一曲ご紹介させてください。で、桜の歌なんですけどね、桜の時期はちょっと過ぎちゃいましたけど、季節を問わず聴いていただきたい素敵な曲です。オレンジリーフの最新曲で、桜の木の下で。

ここまでお送りした曲はオレンジリーフで桜の木の下ででした。オレンジリーフは6月もたくさんライブのイベントがありまして、6月20日メンバーマナさんの生誕祭もあるので、ぜひね、SNS をチェックしてください。で、ミュージックバードのホームページの週刊メディア通信のコーナーにもリンクを貼ってもらいますので、そちらもチェックしてください。で、そういえばですね、私ラジオ以外にもですね、現在ライブとかのね、制作をしたりスタッフをしてるんですけど、現在スタッフをしているその現場とか、過去にしていたアーティストのライブに行くと、ラジオ聞いてますよみたいにファンの方に結構声をかけられるんですけど、ね、ファンの方々はね、 X とかでね、週刊メディア通信聞きましたみたいな感想をつぶやくわけではないので、ちょっとリップサービスでね、本当に聞いてんのかよみたいな

疑ったりして、聞いてる？みたいな感じで聞くと、番組で話した内容とか、何の曲書きましたよねみたいな感じで言われるんで、あら本当だ疑っちゃったと思いながら、ありがとうっていつも言ってるんですけどね。みんなからなんか裏方スタッフから表舞台に行っちゃったんですねみたいにちょっと小馬鹿にされてんのかなと思いながら、いやいやそんなことないですよみたいな感じで言って、サインくださいよとか言われたりねしてね、みんな笑ってるんですけどね。そんな私のサインなんてもらっても嬉しくないでしょうってみんなにこの間お菓子配りましたね。 お菓子は大変喜ばれましたで、番組にね出始めても9ヶ月10ヶ月ぐらいなんですけどね、この番組はゲストさんもジャンルがバラバラですし、知らない曲をねたくさん知ることができるのはすごい楽しいことで、いい意味で勉強になりますしね、高島さんもなんかマイペースでやらせてくださるので、ね、スタッフさんも優しいですし、毎週楽しく通ってます。で、皆さんのね、メールとかね、X のポストとかもね、すごいチェックして読んでて、あ、聞いてくれてるんだと思いながら、感謝しながら、ね、それもすごい楽しみにしてるんで、皆さんどんどん X のポストとかメールとか、お便りくれれば嬉しいです。よろしくお願いします。で、今日はねもう一曲すごい好きな曲を持ってきたので聴いてもらいたいと思います。大好きな曲ジュークであの紙飛行機曇り空割って。

ここまでお送りした曲は、ジュークで、あの紙飛行機、曇り空割ってでした。今ね、ちょうどお昼時なんですよ、収録してるのが。で、今日はね、ちょっと早く終わりそうなので、念願のこの東京 FM ビルの一番近くにインドカレー屋さんがあって、もう、ランチタイムに間に合えば行ってみようかなって、朝からワクワクしてるんですけど、ね、ゲストで来てくださってるマサルさんもいつもですね、収録終わったらそこのカレー屋さんに行くみたいで、それを楽しみに収録に来ていらっしゃると言っていて、美味しいらしいのでね。あとですね、この番組でリクエストで前かけさせていただいたグローバルボーイズグループ INI のメンバーさんもね、ラジオでね、おすすめしてたんですよ、そのカレー屋さん。ね、INI さんも東京 FM のビルに出入りされていて、何回かお見かけしてお疲れ様ですなんて言ってくださったんで、あ、今日はカレー屋さんに行くのかなと思ってご挨拶したりしてるんですけどね。でもね、スタッフさんがさっきアジフライをね食べてたんですよ。ね、そっちも惹かれて、アジフライもいいな、でもカレーも食べたいしと思って、アジフライカレー、アジフライカレーってあるのかな、カツカレーとかはねありますけどね。でね、そのカレー屋さんの他にも近くにどこのカレーがあるよ、どこのカレー屋さんもあるよっていうのを教えてもらったんで、今選択肢がね3つ4つぐらいあるんでね、ランチタイムに間に合えばそのどこかに行ってカレーを決めてからお家に帰ろうかなと思うんですけどね。皆さんはね、どんなカレーが好きですか？私、無類のカレー好きで、まあ、インドカレーはもちろん、ナンもサフランライスも好きですし、欧風カレーも好きですし、よくね、スタジオでレコーディングしてる時とか、カレーのデリバリーを取る時に美味しい欧風カレー屋さん、ジャガイモが1個丸々茹でたやつがついてるカレー屋さんもありますし、もちろんね、日本のね、お家で作るお母さんのカレーみたいのも好きですし、カレーパンも大好きですね。皆さんは何カレーが好きか、ちょっとメールでください。あのカレー対決。何の対決？まあ、アジフライカレー、まあ、ありかなしかも、メールください。お願いします。ということで、週刊メディア通信は、お便りも募集しています。メールの宛先は、medisu@musicbird.co.jp です。medisu@musicbird.co.jp まで、たくさんお待ちしています。以上、ともちゃんのトモーローネバーノーズでした。終了時間が近づいてきましたが、いや、一人喋りって難しいですね。なんか、合いの手？なんか、ね、会話がないと、どうしようと思って。今日はね、結構緊張してたんで、声も低くてテンションも低かったら、本当ごめんなさい。本当に、気持ちは楽しんでやってましたけど、緊張がね、勝ってしまって。なんか、テンション低いからつまんないんじゃなくて、緊張してたんですよ、皆さん。ね。まだまだね、勉強しながら、カミカミにならずに、何を喋るかとか、日々ね、ぼーっとしてないで、アンテナを張って、あ、これ話したらいいかなっていうものをね、頭にね、覚えておかないといけないなって思いましたね。今日はちょっと反省しつつ、次もしね、一人喋りがあった時には、テンションを上げて、もっと軽快に喋れるようにしたいと思います。次回の週刊メディア通信はゲストの方はね、いらっしゃらないんですけど、先頃亡くなられましたルパン三世などの作曲家、大野雄二さんの特集を高島さんと大野さんとの思い出とともにお送りする予定です。ね、すごいびっくりしましたね。もう私の姉もルパン三世が大好きで、なんかいきなり LINE が来て、大野雄二さんが亡くなっちゃったっていう LINE が来て、と思って、真っ先に高島さんとルパン三世を思い出して、ね、すごい残念だなって思いますね。来週はその特集をしたいと思います。最後にお送りする曲は、前半のゲスト、町あかりさんと岩下の新生姜コラボ EP、言うこと聞かん岩下ちゃんのカップリング曲、岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョンです。週刊メディア通信、後半のお相手は私、一人でやらせていただきました、ともちゃんでした。ね、
これに懲りずにまた一人の時頑張りたいと思います。ではまた次回もお聞きください。

旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、4時です。

0: 曜日朝9時15分から
1: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ
0: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。閖上港朝市、桜井理事長の
2: つぶやき。
0: 閖上港朝市の桜井浩一理事長が日々の暮らしの中で感じることをつぶやくとともに、桜井さんおすすめ音楽の紹介、閖上港朝市の最新情報をお届けします。この時間は閖上港朝市協同組合の協力でお送りします。閖上港朝市、桜井理事長のつぶやきの時間です。桜井さん、今週もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
3: 前回24日の日曜日、朝小雨が降って結構肌寒かったですよね。
2: そうですね、う
3: ん、ね、ここ数日また気温もね上がってきましたけれども、久しぶりになんかまた寒くなったなと。
2: シャツとね、あの上着1枚だけど、寒いなと思ったんですけどね。
3: ですよね。
2: ちょうどね、あの雨も、うん、パラッとぐらいだから、
3: うん、朝8時ぐらいからちょっと降ってきたんですよね。
2: ちょうどいい感じだったな。
3: あ、ちょうどいい感じでした。うん、
2: 太陽はないしね、カンカン照りもないですしね。
3: お客様はどうでした？
2: 結構入ってましたし。
3: あ、そうですか。はい、まあ、でも急な雨でも、まあ、イートインが、ね、できる店舗も結構朝一、はいはいはい、まあ、メープル館以外でも、ちょっとテントが、ね、あったりとかで、結構場外でも楽しめますよね。
2: 結構通るよな。県外の人多かった。
3: あ、そうですか。うん、へえ、連休ではないのに。
2: ないのにね、うんうん、どっか遊び、あ、なんかコンサートかなんかあったとか言ったな。
3: え、コンサート、うん、へえ、誰なんでしょうね。
2: ちょっと誰だかってちょっと俺よくわかんないけど。
3: あ、でもそのまあコンサートのために宮城に来て、そしてまた朝市に来て。
2: そうそう。ってことは、泊まっていたんだろうな。何も泊まってコンサート聞くやつってのあんのかなと思ったんだけど。
3: いや、でも 2days あったりとかすると、もしかしたら好きな人は行くかもしれないですし。でも、やっぱり知らない土地に行って楽しむ方法としては、やっぱりその土地の名物に行くっていうところですね。
2: ネットとか探したんじゃないかな。
3: そうそうそう。まあ、コンサートも楽しみなんですけど、やっぱり行くんだったら、ちょっとここの地域のね、面白いもの見てみようかな、みたいな。
2: 埼玉から来たと、東京から来たとかって、あとどっからとか3人ぐらいにセリーチに参加してて、楽しいねって、あ、どうしたんですかっていや埼玉から来たとかって、はい、車、そうだって言うし、ね、
3: あ、車で来られた、
2: うん、だからお土産買ってって、
3: あ、じゃあ大丈夫ですね、
2: 新幹線じゃないからね。あと東京の人も楽しかった
3: よ。よかったですね。
2: 逆に私に声かけられちゃって、はい、どこから来たんですかって、はい、そういうとこで、
3: へー、
2: だからね、まあ、地道にやってれば、うん、あ、面白い、楽しかったらね、はい、いろいろ発信してくれるんじゃないかなと思って。
3: あ、ですね。いや、でも嬉しいですね。
2: そうそうそうそうそう、やっぱり頑張ってやんなくちゃいけないなと思いましたね。
3: 向こうから声をかけてくださるっていうの
2: かけてくれるんですよ ね。初めてですよね。
3: いやいやいやいや、
2: 若い女性じゃないんだけどさ家族連れの、うん、ね、ママに、いや楽しかったなってね、子供たちとかね、うんうん、いや、びっくりしました。
3: あ、嬉しいですね。じゃあセリーチも結構盛り上がって、
2: 盛り上がっちゃってね、うんうん、あとはお昼からね、台湾の高校生の団体来てね。
3: 高校生の台湾の方、
2: 36名かな、校長先生一人で、
3: 修学旅行か何ですか、
2: じゃないんじゃないかな、よくわかんないけどね。で、日曜日朝一でお昼ということだったんですけど、そしたら生の魚ダメってなって、あかーと思ってね。
3: あ、台湾の方ね、結構生魚がちょっと苦手な方、
2: 海鮮丼になんかつければもう即それで簡単に終わったんだけど、
3: うんうんうん、
2: 生ダメだっていうことで、
3: じゃあ天ぷらとか、
2: 天ぷら作ったりね、うんうん、もうあと本当大変でした。あともつ煮込みとかね、あとポッポ焼きのイカとか、あとホタテ焼いたりとか、
3: あら、
2: もうえれ手間かかっちゃってね。
3: あ、そうなんですね。
2: まあでもね、高校生来たっていうことで、うん、でやっぱりいろいろ話を聞いてると、はい、東京とかあっちの方は、うん、もう家族で行ってるから、あの行きたがんねんって。
3: は
2: あ、台湾の人結構日本に旅行で家族とか団体で行くのが多いんでね。
3: そうですか、うん、
2: だから今度はね、あの田舎でも震災事業みたいな形で来たのかな、
3: うん、なるほど。
2: あの 荒浜の人

0: 楽を見たりとか、はい、あと最後はねイオンでお買い物、
1: うん、
0: でイオン終わってから12時半にここに来た、あの朝市に来たっていうと
1: で
0: ね、
1: うん、メープル館で食べ
0: たじゃなくてちょっとロバタ駅ちょうど
1: ロバタのところ、
0: あ見心配したんだけどちょうどね、
1: あ
0: 全然なかったからね、うん、食べ終わったら結構強くなったからよかったんだけど、
1: あそうでしたか、うん、へえ、でもその日に帰る、
0: そのなんと飛行機3時頃だから、まあだから2時ぐらいまでやつ、うん、戻っていったんじゃないかな、
1: そうでしたか、でもねそうやって訪れる方がね増えていくとまた子供たちがね、
0: う
1: ん、親とかに話してまた行きたいなと言われますよね、はい、
0: だからコット先生ちょっとお話したんですけど、うん、なら今度行く時にあの学校に行こうかと思って、
1: あ台湾の学校に、
0: うん、で震災とか、うん、台湾の支援だとか、うん、あそういうねいろんな話をしたいなと、
1: うん、
0: ぜひ来てくれという話だったけどね、
1: うんうん、
0: まあ社交辞令かもしれませんけど、まあ、名刺もらったので ね、
1: あじゃあね、
0: なんか行く機会があったら、
1: うんうん、
0: あ訪問してみようかなと思ってます。
1: いいですね、はい、台湾と名取もねこうやってどんどんどんどん絆をね深めていっていただいて、
0: 名取、ね、にね降りてね、うん、あの帰りにイオンモールで買い物するのが大体名取の役割で、
1: まあ、海外の方はねそ う、 そ、 うそうみたいですね、
0: なんとかねあの日曜日から分であれば、うん、うん、日中の朝市を体験して、はい、あとイオンモールで買い物してから帰ればいいのに、
1: はい、
0: だからとにかく朝早く起きて、うんうん、ホテルで食事しなくてもいいから、
1: そうですね、
0: そんな形でねなんかうまくツアー組んでくる人たちがね、まあ、いればいいかなと思ってね、そういうことを仕組みながらいろんな台湾の方にね、
1: うん、
0: 補助金をもらいながらセールスに行ったんですけど、うん、なかなかそのね年に A 国組とか10組しかないんでね、
1: うん、
0: まあ基本的な目的はあのお客さんに来てもらうことだから、
1: はい、
0: それがインバウンドであるのが、うん、あの県外のお客さんであるのは関係ないんだけど、
1: うんうん、
0: まあ、基本的には地元のお客さんが買い物したり食べたり楽しんでるローカルの朝市をそのまま海外とか県外にしてみてもらえばいいかなと思ってます。だから他のね朝市あの函館とか、
1: はい、
0: あの八戸とか、うん、まあ、ちょっと地震とかねで輪島ものすごい人いたんですけど、うん、今全然やってないんですけどね、
1: はい、
0: 聞くとほとんど県外国外の人だったのでね、
1: うん、
0: 我々そこは目指さなくていいなと、
1: うん、
0: 地元の人に楽しんでるそういう日本人のね日本のローカルな食文化、
1: うん、
0: 買い物、
1: うん、
0: まあそんな形をね楽しんでもらえばいいかなというふうに思ってましたんで、
1: うん、
0: 大それたことはしない、
1: うん、
0: で やっていこうかなと思ってましたんでね、うん、はい、
1: でも台湾の方だけでなくて結構海外の方って今桜井さんおっしゃったように有名な日本のねいろんな主要都市じゃなくてちょっと外れた街に行くっていうのが結構今流行りみたいです。
0: 流行りみたいですよね、うん、だからそこに引っかかるようなね、
1: うん、
0: ことをやっぱり PR しなきゃいけないし、
1: うん、
0: だからって特別なことはしたくないと思う、
1: ね、まあ、今までのね、
0: そうそう、
1: これまでのこう歩みとそして私たちの普段の日常こうだよっていうのをね、
0: そんな形でね、
1: うん、
0: もし、まあ、考えてることはあの朝市で売り場体験、
1: うん、あそれも楽しそう、
0: もう日本語喋んなくたっていいから、はい、電卓もしてお釣りでも分かるかとか言ってんす
1: よまあ今はねほら携帯で翻訳アプリありますんで、うん、まあ、それでちょっとね
0: やってみるとかね、そんな形ね、
1: うん、
0: どこでも体験できないからね、
1: それは楽しそうかも、
0: うん、そんな体験だとかね、あとロバター焼き の、
1: うん、
0: あの体験だとか、うん、その体験を通じて、
1: あいいですね、
0: うん、やっていけば面白いんじゃないかな、
1: 確かに、ね、面白そうです、
0: はい、
1: はい、そして前回5月24日日曜日食以外の雑貨やまた医療系のね販売のお店も出ていたようです、
0: はい、はい、
1: まあ、最近ねこういうお店が増えてきたなとは思ったんですけれども、
0: まあね、食品とか食事以外の人たちがね、うん、発表する場とかないみたいで、はい、今フリーマーケットが全然廃れてるんだって、
1: うん、
0: なんかメルカリとなんとかで、
1: はい、
0: だから誰も買いに行くなんていないん で、
1: うん、
0: でよく見ると手作りの商品だとか、
1: うん、
0: はっきり言って趣味でやってる人が出てるんで、
1: はい、
0: 出店料はね1回1000円です、
1: あ1000円で、
0: うん、それをずっとやってて、まあ、少しずつ増やしていってね、年会費ね2万円で今後やっていこうかなと思ってるんだ、
1: うん、そうですか、
0: で年56週あるから、
1: うんうんうん、
0: まあね1回500円に済むしね、
1: 本当そうですね、
0: 好きな時に来てもらう時 ね、 ねやってもらって、まあ、食品とかね食事以外にもブラブラブラブラ時間潰すようなね、うん

0: 形もいいかなと。
1: あ、そうですね、う
0: ん、まああれだな、骨董品とかなんかあれば一番いいんだけどね。
1: 前回5月24日も、ハンドメイドアクセサリーショップのお店であったりとか、そうそうそうそう、あとおしゃれなバッグや小物などを手掛けるハンドメイドショップですね、はいはい、こちらも。あとは面白かったのが掘り出し物が見つかるリサイクルショップっていうお店もあって、なんか宝探し感覚でお買い得アイテムをゲットしましょうっていうような山ちゃんショップっていうような名前。
0: なんかね、見てるとね、はい、そのガツガツ稼ごうっていう人はいないのね、だから本当にね、そういう人たち、うん、あと自分で趣味でいろんなもの作ったりなんかしてるでしょ、はい、その人たちね、1回1000円だから、
1: うん、
0: あとその家族で来てるから、はい、なんか日曜日家族でなんか遊びに来た感じでね、うん、商売してるんで、はい、物売ってんのかなと心配になるくらいなんだけど、まあそんな形だよね、だからいろんな手芸教室とかいろんな教室とかあればね、はい、今度売り込み、
1: あ、そうですよね、
0: 発表の場だとか、うんうんうん、そんな形やってもいいんじゃないかなと。
1: ね、作品の販売だけじゃなくて、そのものづくり体験できるワークショップとかが ね、あったらもっといいかもしれないです ね、 そうそう、確かに。
0: あとね、芸術品、うん、ね、絵とか描いてる人も、うん、売りに来てもいいし、50年後、ね、1000円の品物が1億になってもおかしくないしね。
1: あと、似顔屋さんとかは、なんかよく街で昔ね、いなかったですか、アーケードとかに、なんかね、似顔絵描いてくださる人とかも、
0: 知ってる人いる。
1: 私、知ってる人はいないんですけど、
0: まあ、リスナーの皆さんね、知ってればね、あ、分かんなかったら、朝一に電話するととか、はい、ナトラジさんでもいいですからね、
1: そうですね、
0: 知ってもらえばね、
1: はい、
0: 結構面白い、楽しい売り場になるんじゃないかなと思ってます、
1: はい、はい、作品以外も OK ということです、はいはい、そしてお魚状況もちょっと聞いていきたいんですが、新聞で見たんですが、初ガツオがね、石巻魚市場水揚げされましたよという新聞ニュースが出ておりました。
0: たまたま石巻に入ってただけでね、
1: はい、あ、たまたまなんですか。
0: そうそう、やっぱサイズ小さいしね、ういう、ただ値段めちゃくちゃ高いんだ。
1: うん、体長50センチ2キロ前後の中型サイズ、1キロあたり420円から620円と、はい、まあこれからですね。
0: あの、それはね、安すぎるんだけど、はい、ちょっと鮮度的にやっぱり、水揚げしてからちょっと時間かかってるんで、はい、そういう風な価値しかないので、
1: へー、
0: それが新聞に出るとね、なんかカツオ山ごと取れたみたいな雰囲気でね、カツオねえのかって来るんです。
1: お客さんが来られて、これからですよっていうことですね。
0: そうそう、これからね、
1: 今年はあの黒潮の大蛇行が収束し、今季は水揚げ回復すると見られているそうです。三陸沖に、まあ、漁場が形成される7月から8月頃に最盛期を迎えると。
0: 出会ってほしいね。
1: あ、じゃあどうなるかまだ分かんないですね。
0: でもね、そういう風になるとね、美味しいカツオがね、安く食えるんだけどね。
1: ねえ、確か去年もなんかカツオカツオカツオってずっとで、戻らないカツオとか言ってましたよね。
0: だからでも高くてね、うまくいけばね、結構あと期間も長くなるしね、
1: はい、
0: あの海水温も高いとね、
1: うんうんうんうん、
0: 2年前ぐらいだったらあれですよ、北海道まで登ったから。
1: そうでしたね、確かにね。あとは先週もタイがね、非常に多かったと言ってましたが、
0: うん、タイもめちゃくちゃ取
1: った。あ、またタイが豊漁で、
0: いや、豊漁で売ったんがいいんだけどね、
1: はい、
0: やっぱりいっぱい売ってもね、値段が安いから売り上げそんな増えてないんだよね、うん、愕然とするな、あれね。でもね、安いから喜んでもらったらいいなと、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そうだよね。
1: なるほど、タイがね、豊漁だということです、はいはい、そして先週はあのスペシャルプレゼントでね、特大アサリありましたけど、貝類はどうですか。
0: 北海道のアサリが少し順調で、そんなに高くないということなんです、
1: はい、
0: あとシジミもね、めちゃくちゃ取れてるんですよね。もうそんなに取ることないのに、小さいのまで取っちゃってるから、もう来年再来年もうなくなっちゃうんじゃないかな。
1: そうなんですか、うん、
0: シジミも結構安いのでね、
1: なんかね、スーパーで結構大きいサイズ見たりとかもしました、
0: うん、あと、まあ、一番大きいサイズあんだけど、うん、それはちょっとめちゃくちゃ高いからね。
1: そうなんですね、うん、まあ、イランさんもね、いろいろとお安いお魚をゲットしていただきたいと思います、はいはい、ではここで音楽に行きましょう。
0: はい、今日はですね、まあ、皆さんは知ってる曲なんですけど、ベートーベンのピアノソナタ月光なんですけど、はい、おそらく皆さん知ってるのは第一楽章、
1: はい、
0: ね、は知ってるんですけど、第三楽章っていうのは結構激しい曲で、結構面白いと思いますので、それを聞いてもらいたいと思います。

0: ペーター・レーゼルの演奏ですね、第一楽章の印象からするとね、はい、めちゃくちゃ激しいあの曲なんですけどね。
1: 確かに
0: ね。で今ね、ベートーベンを演奏するね、演奏家が少なくなってる。
1: あ、そうなんですか。
0: めちゃくちゃ難しいし、テクニック的にも大変だし、あと重厚さとかいろいろあるんでね、はい、ショパンはみんな弾くんだけど、
1: うんうんうん、
0: みんな弾くの楽しいからね、
1: はい、
0: でもやっぱりベートーベン一生懸命ね、弾くピアニストほとんど少なくなっちゃってるんでね、残念だな。それは内面的なね、ちょっと難しい話なんだけど、うん、内面的ないろんなものは、ね、やんないとね、こういう風なベートーベンのピアノソナタ弾けないんだけどね、
1: うん、
0: 今若いピアニストがいっぱい出てるんだけどね、
1: うん、
0: ちょっとベートーベンチャレンジする人が少ないかなというふうに思います、
1: うん、
0: はい、
1: じゃあ今回はね、結構貴重な作品をね、
0: ご紹介して。そんなことどこでも売ってるんですからもうネットでもいっぱい売ってますから、
1: はい、ちょっと聞き比べていただきますね。
0: はいはい
1: はい、はい、では皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずは札幌市にお住まいのダリラさんからいただきました、はい、いつもありがとうございます。先週は、超豪華ビッグプレゼントということで、特大のアサリのプレゼント抽選やりましたけれども、
0: 外れたの彼は。
1: はい、ダリラさんは外れました。はい、あれ全然名前呼ばれない、スマホで聞いてたのに、ドキドキを返せドキドキしながらずっと聞いてただ
0: け。すいませんね、抽選なんでね。
1: はい、続いては多賀城市にお住まいのヨッチさんからいただきましたヨッチさんも残念ながらだったんですけども、あれ全然名前が呼ばれないうちに抽選が終わった、理事長夕食でアサリをどう調理しようかなって話進んでたのに、生抽選縁がないな。
0: まあね、食べたい人は西田の家に。
1: ねえ、よっちさん申し訳ないです。ダイヤさんもね。でも今回抽選で当たられた赤いシューティングスターさんっていう方は、これまでずーっと応募してくださったんですけど、

0: そうなの、
1: 全然縁がなくてやっと初当選されたんですね。もう毎週聞いてますっていうメッセージ来たんですけど、だからようやくその、ね、念が通じたというところ
0: ですね。これやるとずっと募集が多くなったらね、ちょっと確率非常に低くなるんで、ね、本当に勘弁くださいね。
1: そうですね、
0: 予算の都合上どうしてもね3名しかできませんので ね、
1: そうですね、
0: お怒りは本当に重々わかりますけどね。
1: すいません。であとは太白区にお住まいのゾウ青木ゾウさんからいただきました。おはようございます。天は我を見放した。
0: そういうお金払えばいつでもご一緒に帰るんだから、
1: ね、来てください。先週気合を入れて衣替えをしてしまったために着るものがなくなり、週後半の寒さに耐えていた寝床のゾウです。寒かったですもん。衣替えは今週末ぐらいが良さそうですね。
0: いや俺もやっちまったからね。
1: あ、そうだ、
0: 大変だと寒くてね。
1: ねえ、寒かったですからね。
0: もうしょうがない。もう朝はなんか別なジャンパーみたいなほっかぶりしながら行ったんですけどね。
1: 今週末は晴れ、また気温もぐっと高くなってくる予想ですね。またね。そして出没情報が多数で熊が世間をね、うん、騒がせていますけれども、ゾウは先日職場の敷地内で大きなハクビシンに遭遇しました。
0: いるいるいる。
1: ハクビシン。
0: はい。
1: ね。
0: それ前に朝一で見たことない。そう。
1: 朝一でもいたんですか。
0: 見たもん。
1: ハクビシンが朝一。
0: ハクビシン、そう。
1: 東南アジアや中国に生息する動物ですって。
0: はい。あ、そうなの。
1: ことですよ。
0: 誰か引っ張ってきてみる。東京も多いつだよそれ。
1: あ、そうそうそうそう、東京もね。
0: タヌキとハクビシン、はい、どっちがどっちが分かんないよね。
1: 名取も2024年に結構出没が多数していますっていうホームページがあったりとかしていたんです。
0: おそらくね、山で暮らすことはできないと思うんでね、やっぱり住宅地に来てね、やっぱりゴミだとかいうのあさってくるんだからね。
1: なんか似たような環境でよく家の天井裏をね選んでしまうそうで、
0: 家の
1: 天井裏を選んで活動していて、そのため糞尿とか天井が汚れたりとか、畑や家庭菜園の作物が食べられてしまった
0: という。よほど古いうちじゃないんですね。
1: マンションとかでは多分違うと思いますけどね。なんかそういう被害があるそうです。ただね、ゾウ大きいゾウさん、職場の敷地内で見たそうです。あと名取ではカモシカ、なんとここあのナトラジの近くにも出たんです。
0: カモシカって、はい、この辺に住んでなかった
1: んで。住んでないです。住んでないです。もうあの森関の下の七十七銀行の前に、うん、そのカモシカが出て、でその数日後ですよ、先週かな、23日土曜日に、なんとそのカモシカ、同じカモシカか分かんないですけど、カモシカがあの特急日立に衝突したんですよ。一時あの JR が1時間10分ほど運転を見合わせたんです。まあ、乗客とかね、乗務員に怪我した人はいなかったからよかったんですけど。
0: どうやって落としたんじゃないの、じゃ
1: あ。じゃないですか。名取市大手町1丁目の塩手街道の踏切で、カモシカが衝突したと。
0: ね、なんか話題提供で出たっていうのはいいんだけど、いや、本当に安全性大丈夫なのかなと思って。
1: ね、まあ、名取でも、箱罠をね、設置したりとかいろいろしてますけど。
0: 子供外で遊べ、ね、できなくないでしょ。
1: そうそうそう、公園とかグラウンドとかも封鎖になりますからね。
0: なるね、まあ、早く。なんかこう、なんか起きないとしないから、今のうち対策しないとね。
1: そうですね。
0: 本当にね、一人の命でも大事なんだから、少し考えてもらいたいな。
1: ね、全国的にもね、はいはい、感じてます。気をつけてください。では、今週のプレゼントコーナーに行きましょう。
0: はい、じゃあ、今週のキーワードは、ハクビシンでいきたいと思いますんでね。気をつけてくださいよ。
1: はい、
0: ハクビシンと書いていただいて、ナトラッジに、ね、連絡していただきますと、抽選で3名の方に、イレミナとアーチャージの商品券、成分を3名の方にプレゼントします。詳しくは、佐々木さんお願いします。
1: はい、FM ナトリまでご応募ください。今週のキーワードは、ハクビシン。ハクビシンです。ファックス番号は 022-393-4571 393-4571。 e メールアドレスは fm@natori801.jp。 住所、氏名、電話番号、今週のキーワードを明記してご応募ください。番組の感想もお待ちしています。さあ、次回はね、5月最後の朝一です。5月31日。
0: そうね、
1: ねえ、もう5月も終わりということで、5月最後の朝一、朝6時から、そしてセリーチ朝10時からということですので、
0: はい、はい、もう6月ってなんか雨のイメージがあったからね。
1: そうですね、まあ、今週末はお天気かなり良さそうですので、ま
0: あ、そう、この前のね、日曜日ね、その前の日曜日が暑くて、氷が足んなかったの。早めに予約してね、
1: は
0: あ、その前の倍の氷、
1: は
0: あ、用意したんだけど、はあ、寒くて氷、
1: ね、
0: 氷めちゃくちゃ余っちゃってね。
1: ああ、じゃあ31日にまた使え
0: もうダメだから、
1: もうダメ、
0: もう溶きたいから1週間。

0: ね。あ、そうかそうか。まあでもね、まあ暑かったら氷って湯があるから、うん、氷好きなだけ持ってけって言うんだけど、
1: ね、あ、そうなんですね、うん、じゃあね、31日はね、きっと安いお魚もたくさんあると思いますので、
0: まあよくよく考えてみたら、ね、やっぱり自分で料理しないと、うん、食器は下がらない。
1: あ、今いろんなね、変わることをしてます。
0: そうそう、うん、あと YouTube で全部 見れるから、はい、あと包丁さえちゃんと研げば、うん、安くて美味しいもの食べられますんでね、はい、リスナーの皆様ね、少しずついろんな料理の仕方とか勉強してくださいね。
1: そうです、ね、はい、はい、次回の井出揚げ港朝市開催日は5月31日日曜日朝6時から、セリーチは朝10時からとなっています、はい、皆様ぜひ足を運びください。
2: はい、お待ちしてます。
1: 桜さん、今週もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 閖上港朝市協同組合加盟店をご紹介します。鈴竹、三浦屋、障子商会、ラーメン蔵、ふくふくだるま、マルカン、いろは、大徳、佐幸商会、鮮魚富田、中華そば京林、柳屋、今野海産仙台、山の荘、細野四字兵衛商店、百味屋、匠製菓、菅井農園、芝生、鈴木りんご園、閖上たこ焼き、新友、富士フラワー、佐藤農園、葵屋、森商、野菜畑、フルーツ畑、新引地商店、笹慶、丸重、金八、藍沢ミート、春月、新橋鮮魚店、黒子水産、菊田水産、桜井水産、小室わさび屋、海の雄也、餃子王、メンパイヤ荘、ほうか、ししど商店。メープル館内は、ローストステージ、料亭浜屋、千屋、ひふみ、海の幸、海鮮亭。閖上港朝市開催日は、毎週日曜祝日午前6時から、セリーチは毎週日曜午前10時からとなっています。ぜひご来場ください。この時間は閖上港朝市協同組合の協力でお送りしました。

0: 達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢ぞろい。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密

0: は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-いやや。 FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
1: ナトリ市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
2: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所、高館熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、百合ヶ丘や相互台、那智ヶ丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号 022-724-7144 724-7144、また環境競争課環境保全係、電話番号 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、ナトリ無事帰るサポートマークについてのお知らせです。名取市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時になるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち希望する方には名取無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。名取無事帰るサポートマークは名取市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上で名取無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には、外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについて詳しくは広報名取5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係、電話 022-724-7111 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円、低地用蓄電池は6万円、家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から 令和9年1月30日

0: 21日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: みんなで学ぼう海浜植物観察会、参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日、9時20分から12時まで。小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内。電話番号 022-398-6181 398-6181 までお願いします。J アラートの訓練を実施します。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システム J アラートを用いた訓練を行います。当日は防災行政無線、防災ラジオ、名取防災メールなどから情報が伝達されます。日時は6月3日水曜日午前11時頃です。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166 724-7166 までお願いします。
0: みちのく潮風トレイルを歩こう、小学生対象、一泊二日岩手県自然体験会参加者募集のお知らせです。岩手県立野外活動センターに宿泊しながら、学校学年の違う参加者と一緒に三陸沿岸のみちのく潮風トレイルルートを歩くなど、豊かな自然に触れる活動を行います。日程は7月24日金曜日午前8時から7月25日土曜日午後5時まで、移動日を含む一泊二日です。場所は岩手県陸前高田市、岩手県大船渡市、宿泊は岩手県立野外活動センターです。現地へはバスで移動します。対象は市内在住の小学5年生6年生定員20名です。なお申し込み多数の場合は抽選となります。参加費は 宿泊、食事、施設利用料などを含む6000円です。応募方法は広報名取6月号に掲載の申し込みフォームより、参加者氏名、郵便番号、住所、電話番号、学校名、学年、保護者氏名を入力しお申し込みください。申し込み期間は6月1日月曜日から6月15日月曜日までです。また事前学習会を開催します。日時は7月4日土曜日午前10時からお昼12時まで。場所は名取トレイルセンターです。この事前学習会には保護者様もご出席ください。申し込み多数の場合は事前学習会本番の両日に参加できる方を優先します。詳しくは環境競争課ホームページをご覧ください。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: 高校生までのお子様に3000円分の名取コインをお届けします。食料品等の高騰が続く中、特に影響を受ける子育て世帯への支援として、基準日令和8年5月1日時点で市内に居住する高校生までの子ども1人につき3000円分の名取コインを配布します。対象者の方には6月中旬より順次名取コインの二次元コードが印刷された紙カードをお送りします。カードに記載の二次元コードを読み取ることでスマートフォンなどにチャージすることも可能です。今回お届けする名取コインの使用期間は8月31日までです。期間内の利用にご協力ください。なお概要や利用可能店舗については広報名取6月号10ページの二次元コードからご覧ください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 022-724-7144 724-7144 までお願いします。児童センターの長期休業、夏休みの利用受け入れについてのお知らせです。夏休み期間中、登録児童以外での就労などにより保護者が家庭にいない小学生を対象に、児童センターで児童の受け入れを行います。利用したい場合は各児童センターに必要書類を揃え、申し込み期間内にお申し込みください。利用時間は朝8時から夕方の6時まで。利用料は3000円です。申請書と新規または就労に変更があった方のみ就労証明書が必要です。配布・申し込みは土日・祝日を除く6月1日月曜日から26日金曜日まで、朝9時から夕方の5時30分まで、高立ては11時からです。お問い合わせは各児童センターまたは子ども支援課、電話番号 022-724-7118 724-7118 までお願いします。
0: 名取市に新しい家族ができたお知らせです。令和8年3月20日カナダブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。今回の盟約締結を新たな出発点として、これまでの中学生海外派遣事業を中心とした取り組みに加え、今後ますます交流の輪が広がり、市民同士の理解と友情が育まれていくことが期待されます。広報名取6月号にスーク市について詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。

名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 皆さんおはようございます。この時間は健康体操の時間です。それではご自分のペースで無理なくラジオ体操を始めましょう。
1: ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい。1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、

0: 皆さん、お口にも筋トレが大切なのはご存知ですか？日頃から食べる、飲み込む、話す、表情を作るなどの口腔機能を高め、元気なお口を維持しましょう。お口の筋トレ、パタカラ体操を始めましょう。
1: 年齢とともにお顔の表情筋や唇、ベロの機能が低下していきます。唇もベロも筋肉なんですよ。発声するときやごっくんと飲み込むとき、この機能が低下すると食事もまたは言葉を出しにくくなります。

いつまでも美味しく食べられるように、いつまでもちゃんと声が発音できるように、お口の筋肉をアップさせましょう。それではお口の筋トレです。まずは深呼吸から。鼻から大きく息を吸い込んで、口をすぼめてふーっとゆっくり吐きましょう。それではいきますよ。鼻から大きく吸い込みます。口をすぼめてふーっ、もう一回鼻から大きく吸い込んで、口をすぼめてふーっ。首の運動です。まずは横曲げから。左まっすぐ、右戻して、もう一回右まっすぐ、左、今度は首の回しです。右まっすぐ、左戻す、右まっすぐ、左、はい、まっすぐ。今度は肩の運動です。

3、力を抜いてストン。1、2、3と上げてストン。1、2、3、ストン。そうです。今度は頬の運動。右のほっぺ、鼻の下、左のほっぺ、下あごとゆっくりと膨らまします。いきましょう。右側ふーっと膨らまして、今度は鼻の下、2、3、今度は左、1、2、3、今度は下あごです。ふーっと膨らましましょう。そうです。もう一回いきましょう。右から右、鼻の下、左、下あご。もう一回回しますよ。ほっぺ、右、鼻の下、左、下あごです。今度は口元の運動です。口を尖らせて、うー、横に広げていいです。それでは行きましょう。

そうです、最後はベロの体操です。唾液の分泌が良くなるので、まずはベロを前にベーッと出して引っ込めます。続いて右左の口角をなめて回しますよ。まずはベロを前にベーッ、はい、引っ込めましょう。もう一回前に大きくベーッと出して、はい、引っ込めましょう。次は出したベロを右と左の口角をなめます。いきますよ、はい、右左右左右左、最後にぐるっとなめ回します。反対、はい、もう一回ラスト、ぐるっと舐めて、そうです、普通のお顔に戻したら正面まっすぐ向いてください。大きくにこやかにニコッと笑って終了です。はい、お疲れ様でした。

から体操。これはお口をスムーズにする体操です。まずは上唇と下唇がしっかりと閉じることで発音するパ、それから舌先が上顎の裏の上の前歯のところにしっかりとついて発音するタ、ベロの奥に力を入れて軟口蓋が持ち上がることで発音できるカ、舌の先を反らせて上の顎の下の先を

てて発音するラ、このパタカラでしっかりと発音して、ごっくん、この機能をしっかりとつけましょう。キラキラ星の曲に合わせてパタカラで歌ってみましょう。

0: か。さあどうでしょう。最初はゆっくりはっきり大きな声で、2回目からは少し早く歌ってみるのもいいですね。
1: はい、お疲れ様でした。今日も一日元気に過ごしましょう。健康体操の時間でした。

0: えな
1: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ。

0: 藤と
1: 須藤の
0: 長めに物申したい。
2: 本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
1: それよりもお得な情報をお願いしますよ。
2: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。須藤さんは、
1: はい、
2: 小学生とかの時かな、
1: うん、
2: どんな子でした？
1: とにかく元気な子でしたね。
2: 通信簿とかにはどういうことを書かれる人だったの？
1: 感受性が豊かって書かれてましたね。あと算数が苦手です、もうちょっと頑張りましょうみたいな。
2: あ、なるほどね。
1: ありましたね。
2: 僕はね、もういわゆる定番、もうド定番、
1: ド定番、
2: うん、落ち着きがないっていうね。
1: ああ
2: 元気な子はもうみんな言われてんじゃないかなっていうぐらいのね。でもね、なんかその今のこの時代はもうね、その落ち着きがないとかも書いちゃいけないらしいですよ、
1: うん、
2: 通信簿には。
1: ああ、そうなんですね。
2: そう、やっぱそれもちょっとこうネガティブな表現に当たるみたいな感じで、やっぱ親御さんがね気にするような時代なので。だから例えばね、落ち着きがない元気な子だったら、
1: うん、
2: 好奇心が旺盛ですねとか、
1: おーオブラートに
2: こうね、言い換えがね、そうそうそう、大事になってくるんで、例えばね、授業中に席を立つことが多いみたいなもんね、
1: はいはい、
2: うん、積極的に周りと交流しとかなのかな。まあまあ、でもどうですか、小学校楽しかったですか、ちっちゃい時？
1: そうですね、
2: 戻りたいなと思います。
1: 戻りたいですね。
2: 戻りたいんだ、
1: うん、
2: でも本当ね、子供の時ってね、なんであんな元気だったのかなって不思議っすよね。
1: 確かに何食べても太らないし、お肌何してもずっとプリプリでしたもんね。
2: そうね、うん、まあね、その小学校の時もそうですけど、まあ10代ぐらいまではもう本当に元気でね、
1: うん、
2: 髪の毛もふさふさ、お肌もツルツルみたいなね。
1: そうですね、
2: やっぱね、若々しい姿って憧れますよね。
1: 憧れますね、うん、今も憧れはなくならないですよ。
2: なくならないですよね、はい、じゃあそんな須藤さんに今日はですね、あの海外でも話題、そして日本でもね、最近非常に話題になっている若々しさを保つ成分というのがあるんですが、それがねギューッと詰まったお得なサプリご用意してますんで、こちらご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 です。
1: もう一回
2: アルファベット3文字なんですけど、NMN というね名前のサプリメントで、これね聞き慣れない人もいるかもしれないんですけれども、今ね大注目の成分なんですよ。
1: これはどういうものなんですか？
2: これがですね、正式名称がニコチンアミドヌクレオチドという名前なんですけれども、これね、人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんですよ。
1: あ、じゃあ若い人の方がこの NMN が体内に多いっていうことですか？
2: そういうことなんです。加齢とともに体内の NMN は減っていってしまうので、さっきね我々も話していたその老化、その老いみたいなのがこの NMN の減少のせいで起きてしまうんですよ。
1: あ、減っちゃうんだ。
2: そうなんです。
1: その NMN って食品とかなんか食べ物から補うことはできないんですか？
2: できるんですけど、
1: はい、
2: 野菜の中では NMN が多く含まれていると言われているのが枝豆なんですね。
1: 枝豆
2: で、これを必要摂取量取ろうとすると1日ね、枝豆を 13.3kg 分食べなきゃいけないんですって。もう桁がよくわかんないですよね。なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさをね取り戻すしかないっていうことなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、本当にこのサプリ取っただけで若い感じになるんですかね？
2: ちょっとね信用ならないなって思うかもしれないんですけど、実際にこの NMN のパワーって本当にすごくて、今ねいろんな大学がこぞってね研究してるんですよ。でその中でも世界を震撼させた驚きの研究が一個あるんです。
1: お、一体どんな研究なんですか？
2: これネズミでの研究なんですけど、例えば人で言うとね、60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですって、
1: うんうんうん、
2: そしたらその1週間後、なんとそのネズミの細胞の活性化レベルっていうのが人で言うと20歳レベルまで若返ったんだって。
1: え、待ってください、60歳から20歳になったってことですか？
2: そうなんです。
1: 本当ですか？
2: なんかちょっと怖いぐらいですよね。
1: いや怖い。
2: でもね、これが本当でして、このね60歳から20歳に若返ったっていう研究が発表されてから、各国の製薬会社とか病院とか大学がこの NMN の若返るパワーに注目し

0: 出して爆発的に飲まれるようになったんだって。
1: いやそれ聞いたら確かにみんな飲みたくなりますよ。なりますよね。私だって飲みたいぐらいだって60歳が20歳ですよ。
0: すごすぎますよね、
1: はい、
0: でもね当時この研究が発表された当初はこの NMN が1ヶ月分取ると15万円とか20万円とかものすごく高額だったなんて。
1: そんなに高いんですか。
2: そりゃねそうですよ。だって20歳レベルの細胞って聞いちゃうとねなりたいでしょ。
1: うん、そっか。
0: しかもね1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかなので非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。でもいくら高くてもこんな効果があるなら飲みたいっていう人がやっぱね後を絶たなかったんですって。
1: いやそりゃそうですよ。あの真の始皇帝が
0: いましたね。
1: あの不老不死の薬探してたじゃないですか。
0: 探してましたよね。
1: もう皆さんこういうことですよ。
0: そうですよね。
1: 若くいたい、
0: まあ、だから昔からこう若返りって永遠のテーマなわけじゃないですか、うん、でそれをなんか実現してくれるんじゃないかっていうこの NMN、うん、それは注目されると思うんですけど、さらにねここ数年のこの技術革新っていうのが進んでですねこの NMN が抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですって。
1: じゃあ私あの一般市民ですけども、はい、あの手が届くようになったということで。
0: そうなんです。
1: すごく嬉しいです。
0: ただここでね注意していただきたいのが NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに一時期ねその粗悪品とかまがいものとかちゃんとね NMN が全然入ってないものがね市場に流通してしまっちゃったんだって。
1: それは怖いですね。
0: 怖いでしょ、うん、でこれね新聞でも取り上げられるぐらいの話になっちゃってて本当にねやっぱり NMN がしっかり入ってるサプリを選ばないと
2: この若さのパワーみたいなのが得られないんですけども、消費者にはねどれがいいかわからないっていうことが多発したんだって。
1: なんかまがいものとかってやっぱこちら側としては分かんないですね。
0: そうなんですよ。やっぱりね何が入ってるのかってね、はい、なかなかこう消費者としては分からないじゃないですか。そこでね僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんですよ。
1: なんでこの NMN1000 がいいんですか。
0: まずねこれ NMN の含有量これがねほんとしっかり入ってる。
1: お
0: 1日に必要な摂取量っていうのが 200mg と言われてるんですけど、なんとそれのね 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の、ね、2粒にしっかり含まれてるんです。
1: おー 1.5 倍も NMN が含まれてたらそれは効果期待できそうですね。
0: でしょ。さらにコエンザイム Q10 というねこちらも健康や美容に欠かせないと言われてる成分もダブルでね配合しているので、
2: エイジングケアが両方の側面から可能になってるということなんですよね。
1: コエンザイム Q10 は確かに私もいいって聞いたことありますね。
0: ありますよね、
1: はい、
0: 有名な成分ですよね、はい、で実際に僕もですね半年ぐらいも飲んでんのかな。
1: おーりで最近キラキラしてるわけだわ
2: いやでも本当に体感するんですよね。
0: やっぱり食べる量が同じでもなんかやっぱね太りづらくなったなって思いますし、 あとよく眠れるようになりましたね、はい、昔はもう寝つきも悪いわ夜中何度も目覚めるわっていうのが繰り返してたんですけど、一回入眠したら結構朝までぐっすり眠れることも多いし、でそのおかげか朝もすっきり起きれると。
1: 最高ですね。
0: そうなんですよ。だから活動的にね毎日動けるし、去年末ね本当ランニングとかスタートしていて、
2: は
0: い、
2: あの僕 NMN 飲み続けて膝痛めた後に NMN これ飲み始めたら、
1: うんうん、
2: 徐々にねやっぱね膝の痛みも緩和されてきて、でしかもなんか昔走ってた時よりもタイムも向上して、だから基礎体力もねついてきたんじゃないかなって思うんですよね。
1: すごいですね。
2: はい、やっぱね飲んだ分だけいろんな方面で体感があるんですよね。
1: いいな。
0: 老化に伴うお悩みって皆さんあると思うんですけど、本来はねいろいろこう解消の仕方ってそれぞれでやんなきゃいけないと思うんですよ、
1: はい、
0: 例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んだりとか、うんうん、化粧品変えてみようかなって思ったりとか、膝とか腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなって思ったり、はい、あと眠りに悩んでたら、まあ、枕変えたりとかマットレス変えたりする人もいれば、多種多様なことをして老化の悩みって解決すると思うんですけど、
2: このね NMN はたった一個でこのいろんな悩みを総合的にいい方向に導いてくれるから、これねこの NMN 一個飲んでたら、あれここも良くなった、あれこんな点も良くなったんじゃないって、いいことをねいろいろ体感できるっていうのがねすごいポイントだと思うんですよね。
1: これ1個でそんなに悩みが、ね、解決したらすごいですね。
0: ですよね、うん、本当に大注目の成分っていうのね分かってくると思うので、1回はねどっかでね耳にする

0: ると思いますよ。
1: でもその中でもこの明治薬品さんの NMN1 万なんですよね。
0: はい、僕はねこの商品を推します。
1: おお、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: わかりました。明治薬品の NMN1 万、およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日物申し帯を聞いたとお伝えいただいた方には初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: え、もともとは20万円くらいするものもあったんですよね、
0: う
1: ん、
0: ありました。
1: え、それが1980円。
0: そうなんです。
1: 本当ですか。
0: これはめちゃくちゃ安いですよね。
1: はい、
0: で本商品およそ1ヶ月分丸々なんとね1980円なんで、このね本物の NMN がこの価格で買えるチャンスはねなかなかないと思うんですよ。
1: いや、それは今買わないとですね。
0: はい、ぜひね皆さんにも NMN の力体感していただきたいと思います。それではメモのご用意お願いいたします。若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1 万、ぜひお試しください。僕も飲んでめちゃくちゃ体感しました。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り、到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだまだ諦めたくないなら、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
0: やっぱさ、実験が実際にあるとさ、はい、信用できちゃうよね。
1: そう、あのネズミの実験すごいですよ ね
0: 60歳が20歳に、
1: ね、
0: いや40歳も若返っちゃうって聞くとさ、
1: はい、
0: 須藤さんいなくなっちゃうんじゃないですか。
1: もう溶けて消えてしまうんじゃないでしょうか
0: そうね、ほんと飲んだらっていうぐらいですけど、やっぱ実際ね僕も飲んで、ほんといろんな方面でやっぱ若さってやっぱ実感するんだなって思うんですよね。
1: やっぱりでもそうですよね、伊藤さんは飲んでますもんね。だから肌プリプリな感じに見えますもんね。
0: 嬉しいですね。でも本当ね、なんか年齢よりあの年上に言われたことはないので。
1: あ、確かになんか、うん、伊藤さんって若く見られがちですね。
0: 見られますね。昔はね年上に言われたかったですけど、
1: はい、
0: 今どんな若く言われても嬉しいんで、ちょっとこれからもね NMN 飲んでずっと若くいたいなと思いますね、うん、本当にね今 NMN めちゃくちゃ流行ってて、ね、いろんな商品出てますが、
1: 本当ですよ、
0: はい、このね NMN1 万は本当にしっかり NMN 入ってまして、若々しさをね保てるようになると思いますんで、ぜひ一度お試しいただければと思います。最後にねもう一度フリーダイヤル読ませていただきます。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。伊藤と
1: 須藤の
2: 長めに物申したい。
0: 須藤さん、この間の髪の毛にパーマをかけてらっしゃって、うん、お仕事先の方にそれ気づいていただいてて、
1: はい、
0: 非常に喜んでらっしゃいましたね。
1: 嬉しいですよ ね、 やっぱね、髪型は気づいてもらえると。
0: 僕も須藤さんのそのね髪型、うん、あ似合ってるなと思ったんですけど、
1: はい、
0: ちょっとセクハラに当たるかなと思って言えなかったですけど
1: ね伊藤さん言わなかったですもんね
0: いや、やっぱねちょっと怖いんですよ本当、人を褒めるというのもね今の時代はね。
1: そうですかね。まあでも嬉しいことだと思うんですけどね。
0: まあ誰に言われるかにもねよるんじゃないかなっていうのもあったりね。
1: あ、いやいや、私伊藤さんに言われたらちゃんと喜びますよ。
0: ああ、じゃあこれからねちょっとちゃんと言うようにしますが、う
1: ん、あれでも思ったんですけど、うん、最近伊藤さんもなんか髪型変えられましたよね。
0: ああ、そうですね、はい、僕もねちょっとパーマをかけて、うん、男でパーマかけると結構セットが楽なんでかけるっていう人もいるんですけど、ね、はいはい、実は結構ね久しぶりなんですねパーマをかけるのは。
1: お、そうなんですね。
0: で、なんでかっていうと僕の周りにパーマ男どもがすごい多くてですね
1: なんか、まあ、いいじゃないですか別に
0: だから女性って髪の毛が長いからか、うん、結構いろんなアレンジができるように思えるんですけど、
1: はい、
0: 男性って短いのでなんかパーマかけちゃうと、うん、結構みんな似たり寄ったりな髪型になるイメージがあるんですね。
1: あ、まあ、そうですね、確かに、う
0: ん、まあでもねその好きな髪型と言ってもその髪の毛のね量とかがしっかりないと、
1: うん、
0: 髪型もちょっと楽しめないみたいなところあるじゃないですか。
1: まあそうですね、うん、それは思います確かに、ね、
0: 早め早めのね対策が髪の毛にはいいと聞いて、
1: はい、
0: あるね医薬品を今日はちょっとご用意してみました。
1: お、医薬品ですか。はい、
0: そう、髪の毛に塗る、髪の毛の治療薬なんですけど、ちょっとこちらをね本日はご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのはファーマフーズの医薬品ニューゼットです。
1: 医薬品ってついてますね、名前にね。
0: はい、そうなんです、うん、これはね深刻に薄毛に悩んでる人にこそ使ってほしい頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬なんです。
1: 頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ですか。
0: はい、
1: ということは治療薬ですから、これを塗れば髪の毛が育っていくっていうことですか。
0: そうなんですよ。
1: いやちょっと伊藤さん、
0: うん、
1: あのね、そんな簡単に薄毛のお悩みって解決しないんですよ。
0: いやいやいや、でもねこれがね本当なんですよ。薄毛に効くのがこの医薬品ニューゼット。頭皮に塗れば発毛を促進して薄毛の治療がね可能なんですって。
1: いやーそうなんだ。
0: 須藤さん、髪の毛が育つメカニズムってわかります？
1: メカニズムちょっと詳しくは知らないですね。
0: あー、じゃあ髪の毛ってどっから生えてくるか分かりますか？
1: え、そうそう、バカにしてますね。
0: いやいやいや、いや
1: 頭ですよ、頭。
0: それはもちろんそうなんですよ。それはそうなんですが、じゃあ例えば頭皮の中のどっから生えてるか分かりますか？
1: あ、頭皮の中ね。
0: はいはい。
1: だとすると毛根とかですよね。
0: あ、そうですそうです。毛根っていうのは頭皮のね角質層の奥にあるんだけれども、この医薬品ニューゼットを頭皮に塗って有効成分をね届けてあげれば、男女関わらず深刻な髪のお悩みに応えてくれるんですよ。
1: 深刻な髪のお悩みってことは、
0: うん、
1: もうほぼほぼ諦めちゃった人でもいいってことですか？
0: そうなんです。例えば髪の毛が薄くなってきちゃったなっていう、なんかちょっとまだ今悩みたてぐらいの人とか、
1: うんうん、
0: 逆に言うと見た目上はねもう頭皮に髪の毛がないかもしれない、もう諦めちゃおうかなっていう人でも、うん、実は頭皮の奥には毛根がね残ってるんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: そうなんです。なのでこの医薬品ニューゼットをしっかりと頭皮に塗ってあげれば、有効成分が毛根周辺に働きかけて新たな毛を育ててくれたり、発毛しろってね促してくれるんですね。
1: それすごいですね、
0: うん、
1: これは薄毛治療薬だからこその効果っていうことですか？
0: そうなんです。この医薬品ニューゼットには6つの有効成分が配合されているので、この薄毛の治療薬を塗り込めば髪の毛はねどんどん育っていくんですって。ちなみに須藤さん、ニューモって聞いたことありますか？
1: もちろんですよ、うん、髪の毛関連の商品ですよね。
0: そうなんです。ニューモといえばひよこの不思議に着目した有名な育毛剤なんですけれども、実はね4年連続日本で一番売れてる育毛剤なんです。
1: 4年連続で一番売れている育毛剤、
0: うん、
1: すごいですね。
0: はい、なんとその売り上げ日本一の育毛剤ニューモを開発した会社が今回のこの頭皮に塗る薬品ニューゼットも開発してるんですね。
1: おお、それはなんだか髪の毛のことよく知ってそうですね。
0: そうなんですよ。日本で一番育毛剤を売った会社が作った頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬がこの薬品ニューゼットなんですね。開発元がファーマフーズという会社なんですが、あまりに研究のクオリティがすごいということで NHK から取材を受けたこともあるんですって。
1: NHK からですか？
0: うん。
1: え、すごい会社ですね。
0: でしょ？で、そんなところが長年かけて作った頭皮に塗る薄毛治療薬がこのニューゼット。これすごい効きそうじゃない？
1: いや、効きそう。なんかすごい髪の毛が増えてきそうな期待感ありますね。
0: ね。しかも薄毛の悩みって部位によって、そして男女によってもね、いろいろあると思うんですね。てっぺんが薄いことに悩んでるなっていう人もいれば、
1: うんうん、
0: 生え際が後退してきちゃってっていう風に悩んでる人もいれば、分け目がパックリしてきちゃったかもなって悩んでる人もいるじゃないですか。
1: はい。
0: 様々な部位に対応してくれるのがこの薄毛治療薬のニューゼットなんです。で、論より証拠ということで、医薬品ニューゼットを頭皮に塗り続けて自信を取り戻した人たちの写真、こちらにご用意しております。
1: おお、すごい。
0: すごいでしょ。まずね、この一人目の方、
1: はい
0: はい、てっぺんが薄いことに悩んでたのかな。
1: そうですね、もう頭皮が見えちゃってますね、
0: うんうんうんうん、それをこの医薬品ニューゼットを使ったらこんなにボリューム感が出るわけですよ。
1: わ、なんかこれ同じ方には見えないぐらいもう全然違いますね。
0: でしょ、覆われてる感じあるでしょ、髪の毛
1: が、うんうん、なんかおでことかもなんか覆いかぶさってるというかね、
0: うんうん、これ髪の毛多い人ですよね、どちらかというと。
1: いや、これ多い人ですね、
0: うんうん、 でじゃあお次の方、これ女性の方なんですが、この人もねちょっとまあてっぺんも薄いし生え際も気になってたのかな。

0: そうですね、なんか全体的に髪もなんか細いというか、なんかちょっとこう弱々しい感じもありますし、
1: はいはい、ところがこの薄毛治療薬を使えばこんなにふわっとしたね髪の毛になるわけですよ。
0: なんか張り腰出た感じします ね、
1: ね、うん、全然同じ人の頭頂部とは思えないもんな。
0: いや思えないですね。
1: でね、このさまざまな部位に対応と言ったんだけど、
0: はい、
1: どんな、ね、年齢の方でもいいなって分かるのがこの次の方なんですけど、やっぱ37歳でちょっともうね悩んでたらしちゃったみたいなんですね。
0: お若い方ですけど、これもだいぶ頭だけ見たら結構ここね年齢上の方なのかなってちょっと
1: 思っちゃいそうですが、これねもう37歳どころか20代ぐらいの髪の毛の量になった気がしますよね。
0: いや
1: これね
0: 本当ですね、なんかすごいな、なんかツヤも出てるし、
1: ね、
0: 根元からしっかりね髪も立ってますしね。
1: そうですよね、これがまさに医薬品の力、薄毛治療薬の力ということなんですね。
0: いやこれは医薬品すごいな
1: でしょ。やっぱねこれがねまさにニューゼットの実力ということだと思うんですが、こんなにね簡単だし、しかもね写真でも分かった通りあんなに髪の毛が元気になるということであれば、本気で薄くなった髪をねどうにかしたいという方にぜひね試してみた方がいいと思いません？
0: いやこれね使ってみた方がいいと思いますよ、だって薄毛を治療するお薬なんですもんね、
1: はい、
0: 毛根周辺に働きかけて発毛しろって促してくれて新たな髪を育ててくれるっていうことですから、いやこれいろんな人に効果発揮しそうですよね。
1: ですよね。ということですね、今回は特別ゲストにも来ていただいております。
0: 特別ゲストですか？
1: はい、ご自身でこの医薬品ニューゼットをご使用になられてるというアナウンサーの小倉淳さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: こんにちは、特別ゲストの小倉です。
0: ようこそ。
1: 小倉さんね結構長いことこのニューゼットを使われてるということですが、
2: もうね何ヶ月ぐらいなんか結構使ってますね。
1: どうですか使用感というか、
2: まず使っててベタつきとかそれから嫌な匂いとか、そういうのがないのが一番好きですね。で朝と晩使うんだけど、頭とかトントントントンってやって揉み込むのにもいっぱい出すぎちゃったってことがなくてまずいいです。
3: 確かに物によってはドバッと出ちゃう
1: からね、垂れてきちゃった
2: りとか、そんなにいらないよっていう時があるじゃないですか。そういうのがないのが一番いいのと、あと揉み込んだ後は普通にサラッとしてて何もつけてない感があってすごくいいですね。
1: なるほど。
2: 僕すごく髪の毛猫っ毛なんですよ、
1: はいはい、
2: でそんなに本数が豊かではないですっていう状況があって、なんかこう例えばヘッドホンした後って髪の毛ペタンってなっちゃってたんですけども、それがこう終わった後もちょっと手ぐしでこうやってほぐしてあげると普通に立ち上がるよ。
1: じゃあ張り腰が結構出てきた感じがあるんですかね。
2: そうそうそう
0: そう、それはすごいですね。
1: でも小倉さんねこの髪の毛を見てもすごいなんか元気で、
3: そうですね、確かに
1: 立ち上がってるなって感じありますよね。
3: ありますあります、
2: 68なんですよ。
1: いや見えない
3: です、ね、見えない。
2: わざわざそういうふうにリアクションを取ってほしいがために振ってるっていう感じですよね。
1: いやいやいや、でも本当に心から出た言葉ですけどね。
3: いや本当思いましたね。
2: これねいいんで使っていきたいなと思ってます。
1: ありがとうございます。じゃあちょっとね今日は本当貴重なお話ありがとうございました。小倉淳さんでした。
3: ありがとうございました。
1: やっぱりこの薄毛治療薬のニューゼット、髪の毛を本当に育ててくれるんだなって信じられますもんね。
0: いや本当に信じられましたね、やっぱりお薬だからこそ発毛を促進してくれるんだなって思いました、ただね伊藤さん、もうここまでですごいのを見てきたわけですよ、
1: はいはい、
0: ということはもうだいたいお値段高いんですよ。
1: いやいや本日はねお得なお値段ご用意しておりますので、
0: わあ嬉しい、ぜひ聞かせてください。
1: はい、ファーマフーズの頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬医薬品ニューゼット、1本で 60ml、 通常税込み6325円のこのニューゼット、物申し帯を聞いた後お伝えの方には半額以下の税込み2750円にしちゃいます。
0: めちゃくちゃ安くなった。
1: めちゃくちゃ安くなったでしょ。
0: 2000円台になりましたよね。
1: はいはい。
0: それで髪の毛のお薬買えちゃうんですか。
1: そうなんですよ、ファーマフーズさんねすごい頑張っていただきました。
0: うわーありがとうございます。これ処方箋なしで使えるんですか。
1: そうなんですよ、これはね商品証明の薄毛の治療薬でして、処方箋なしでなんと今回はね2750円で買えちゃうんです。
0: いやーこれはこの機会にぜひ一度試してほしいですね。
1: そうですよね、やっぱ昨今ね原料費などもね高まってきてて、このお値段でお出しできるのはいつまでになるかわからないとファーマフーズさんもおっしゃっていました。なのでぜひこの機会にお試し

0: いただきたいと思います。それではお問い合わせです。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-399-039 ファーマフーズまで。返品やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。送料プラス梱包手数料956円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内となります。
1: 本気で髪の毛悩んでいる方、この頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ニューゼットなら毛根周辺に働きかけ新しい髪を育て自信あふれる髪の毛にしてくれると思いますよ。フリーダイヤル0120-399-039 ファーマフーズまでぜひ一度お電話ください。
0: ニューゼットは第二類医薬品ですので使用上の注意をよく読んで用法用量を守ってお使いください。やっぱ髪の毛あると嬉しいよね。
1: 嬉しいですよ、
0: ね、でやっぱね、医薬品はね本当に治療ですから、
1: うん、
0: もうね諦めなくていいんですよ。良くなるんです。
1: はい、
0: 本当にね医薬品の力効果効能ありますんで、うん、ちょっとねこの番組信じてね一回買ってもらってしばらくね試していただければボリュームアップできると思いますんでね。
1: はい、
0: はい、最後ねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。0120-399-039 ファーマフーズまで。伊藤と
1: 須藤の
2: 長めに物申したい。
0: 須藤さん、はい、元気あります？
1: 見た感じ どんな感じに見えます
0: 、まあ、あんま元気なさそうだけど。
1: いや本当元気ないんですよ。
0: なんでよ、ちょっと もっと元気に言ってほしいけどね。
1: いやもう本当伊藤さんほどそんなにテンションが上がらないんですよ
0: どうしたの、疲れてるんですか？
1: そうなんですよ、ちょっとだけね寝不足かもしれないんですね。
0: うん、ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
1: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝4時ぐらいかな。
0: あ、4時起きはねまあ早いけど、ただめっちゃ寝てない？ 7 時間も寝てるじゃないですか。
1: いやいやいやいや、
0: 僕なんてだって0時ぐらい12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの、
1: うん、えそんなに寝てないんですか？
0: そう
1: えそれでそんなに元気なのおかしくないですか？
0: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
1: あーそうか、それで言うとね私夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
0: あそうなの？
1: はい、あのねすごいねおしっこに起きるんですよ。
0: あそうなんだ、
1: はい、
0: ちなみに何回ぐらいですか？
1: ね昨日は 2回かな。
0: あ、
1: え伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
0: あ全くだね、超ぐっすり。
1: ずるい、なんでですか
0: なんでですかって言われてもね、まあでも夜中にねこうトイレに起きないようにっていうね対策は一応してます。
1: 何その対策ずるい
0: 須藤さんもねでもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったらこれ試してみればいいのにって思うんですけどね。
1: え何ですか、お薬とかですか？
0: うん、靴下。
1: え靴下？
0: はい、
1: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？いや伊藤さんそんなわけないじゃないですか
0: いやそれがねそんなわけあるんですよ。ということで夜中にね何度もおしっこで起きちゃう人にぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
1: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
0: それがね実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: ふくらはぎに溜まった血液や水？どういうことですか？
0: はい、僕らのね体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい、
0: で血液は心臓から下半身へ向かってって必要なものが栄養となって体に吸収されまた今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: でこうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね問題が起きちゃうんですよ。
1: え何ですか？
0: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので重力に逆らわないといけないですよね。
1: 確かに。
0: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: あ、確かにふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: うん、ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
1: うわ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
0: そう、嫌ですよね。
1: 嫌だ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をねぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。
1: うん。
0: そうするとどうなると思いますか？
1: 余分な水分が体に残っている状態だから、うん、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか？
0: そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: そうなんです。そこでこの魔法の靴下、着圧式解放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液や水分が溜まらないようにしてくれるんです。
1: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この解放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: あ、医療機器なんですか。
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。
1: それはすごい。
0: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
1: いや、それは信頼できますね。
0: ねえ、しかもね、実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
0: あ、そうなんですね。
1: すごい辛いんですよ。
0: 辛いよね、あれね。
1: 夜中飛び起きますもんもう小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
1: そう、なんでかね、夜なんですよ ね本当に。
0: で、これもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつる。でね、この一年を予防してくれるのもこのね、解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: そう、だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか？
1: はい、
0: はい、
1: あ、これですね。
0: うん、
1: じゃあちょっと履いてみます。
0: はい、
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
0: うんうん、
1: あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ？
1: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか、履き心地は。
1: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩い圧で気持ちいいですね。
0: ああ、そうそうね、うん。多くの人ね、結構ね、これ履いてて気持ちいいから、ずっと履いてたいっていう人もね、多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。おお、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ？で、このね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで、二度とね、おしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
1: いや、手に入れたいですよ。
0: うん。
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよ。
1: 脱却した
0: でだったらね、この解放ソックス本当にね、使ってみてほしいんですよね。で、夜中にね、3回も4回も何度も何度もね、おしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって、朝までね、熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね、僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね、平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね、吐きながら飲んだことあったんですね
1: どういうこと？
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね、全部おしっこがね、できたのか、本当夜中一回も起きずにね、朝まで眠れたんですよ。
1: 本当で ですか。
0: そう、
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来、まあ、ずっと履いてるんで夜中に一回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやー、ただね伊藤さん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おー、これ6600円ですか。
0: はい。
1: いやでもね伊藤さん、はいはい、もう少しなんとかなんとかならないですか。
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ。
1: はい、
0: これね約 39% オフになってるんですよ。
1: 待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
1: 送料まで、このご時世にですか。
0: ね、送料もバカにならないですからね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう。でもね、今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこね、どうにかしたいって人は、ぜひぜひこの機会ね、電話してみていただきたいと思います。それでは、お申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは、携帯電話からもつながるフリーダイヤル、0120-525-650、0120-525-650まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800 円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650、 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いいでしょう、この解放ソックス。
1: いや本当にね、今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
0: あ、よかったよかった。
1: いや、これなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
0: いや、そうですよ。僕もね、須藤さんがねもう暗く元気ないの嫌ですもん。
1: いや、もうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかった。そしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか。もっと早くに。
0: そうね、やっぱねおしっこの悩みなんとかしたいとか、足のつりをねなんとかしたいって人は、日中ねこの靴下履くだけで本当そういうのがね解決できるかもしれないから、
1: ね、
0: やっぱね、そうそう、薬とかと違って毎日飲む必要ないんですよ、本当履くだけ
1: ね。これだったら、あの、例えばゆるいこうズボンの下とかも履けるし、スカートの下とかも履けますしね。
0: そうそうそう、まあ忘れることもないと思うんだよね、靴下だからね。今回しかも医療機器なのに、3000円台で買えるんですから、
1: 安いですよね。
0: これはね、かなり安いと思うし、で作るのにね、その特製の機械というか特別な機械が必要なんで、作れる数もね限られてるらしいんですね。
1: あ、そっか、医療機器だからですかね。
0: そうそうそう、だから本当にね今ねこう気になってる方、この時間を逃してもうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
1: あ、それはもうお電話しないと、はい、
0: 早めにねちょっと電話してほしいんですよ。でちょっとね、もしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので、最後にねフリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。 0120-525-650、 0120-525-650 まで。解放の解放ソックスです。伊藤と
1: 須藤の
2: 長めにモノ申したい。
0: 須藤さんって、
1: はい、
0: ご両親と仲はいいんですか。
1: ものすごいうちはね仲いいです
0: ねいやなんか仲いいイメージありますけどね。
1: そうですね、うん、あの父とも2人で出かけるし母とも2人で出かけるし、あ、
0: 両親ともと2人だけでこう出かけるってすごいですね。
1: 出かけますね。
0: じゃあ結構十分にこうコミュニケーションが取れてるっていう感じですね。
1: 取れてると思ってますね私は。
0: なるほどな、はい、まあ僕の家も結構ねあの両親ともにいろいろお話はするんですけど、うんうん、なんかこう接し方がだんだんちょっと変わってきたかなって思っていて、うちの母ってずっとタバコを吸っててタバコやめなよみたいな、
1: はいはいはい、
0: ずっと言ってきたんですけど、うん、最近ちょっと僕のメンタルも変わってきて、うん、もう多分やめねえなって思い始めたんですね。そう、はいはい、なんならね幸せでいてほしいから、うんうん、一緒にちょっと出かけた時にね、うん、喫煙所あるよとかって言ってあげたいとかね
1: なんか急に寄り添い始めてますねそうそうそう
0: みたいなね、ご両親にはねなるべくこう、うん、元気でね健康でいてほしいみたいな、ね、いうのと、
1: うん、ありますね、
0: はい、やっぱねこう年取ってくるといろんな悩みも聞くじゃない。
1: 聞きますね。
0: 須藤さんもね、うん、体の問題をたまにこう相談されるみたいなの言ってましたもんね、
1: はい、ありますね。やっぱりこう年々、実はこの間なんかこれこれで病院で注意されちゃったのよとか
0: でね、
1: う
0: ん、僕今日ね持ってきた商品が一個あって、それなんか須藤さんが結構前に、うん、お母さんがこれに悩んでるっていうのを言ってたような気がして、
1: は
0: い
1: はい、おあれかな、
0: うんうん、それがすごく合うんじゃないかなって思ってんですよ。
1: あら、
0: はい、なのでちょっと今日はねとっておきのサプリメント、こちらねご紹介していきたいと思いますんで、ぜひお聞きください。本日ご紹介するのはヴェントゥーノの快調ハーブ乳酸菌です。
1: え、私この商品知ってますよ。
0: あ、知ってた。
1: はい、今あの便通にものすごくいって流行ってるやつですよね。
0: そうなんです。
1: これね、あのうちの母も使ってます。
0: ああ、もう使ってましたか。
1: はい、
0: あ、実はね今本当にじわじわとねこの人気が広がってきていて、この快調ハーブ乳酸菌想像以上のパワーがあって便通の悩みがすっきりしたという声がね続出してるんですよ。
1: やっぱり人気なんですね、うん、あの母もすっきりするわこれってかなり気に入ってるんですよ。お、
0: 今日はねこの快調ハーブ乳酸菌の何がすごいのかをしっかりお伝えしていきましょう。そして番組最後にはね今回だけの超お得な金額でお求めいただける案内もありますんで、こちらもねぜひ楽しみにしていてください。
1: おお、それはめちゃくちゃ楽しみですね。
0: はい、ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: もし須藤さんが便通に悩んでいて、うん、それを改善したいと思っていたらサプリにどんなことを期待しますか。
1: 期待はね、もうそりゃもちろん便通改善するかどうかですよ。
0: そうですよね、やっぱ効果の部分ですよね、
1: はい、
0: 結局自分の体で便通が改善する体感があるか、これがね一番大事だと思うんですよ、うん、でこの快調ハーブ乳酸菌は多くの方が便通改善している実績があります。
1: おう、
0: なんとねシリーズ累計売上3200万袋を突破している大人気便通改善サプリメントなんです
1: 3200万袋。え、ということは、日本人の4人に1人の方ってことですよね。
0: もう計算早い。
1: いや、それ聞いたらすごいですね。
0: ね。
1: でもなんでこのサプリそんなに便通改善ができるんですか。
0: 実はね、便通に悩んでる方の多くが腸内環境が整ってないことが多いんです。
1: あ、
0: この快調ハーブ乳酸菌は腸内環境を整えることで便通改善をするサプリメントなんです。そして一番の特徴が有効脂性乳酸菌というものなんです。
1: 有効脂性乳酸菌ですか。
0: はい、
1: 初めて聞く名前です
0: ね。有効脂性乳酸菌というのは生きて腸まで届き、そしてそこで数を増やすことで腸内環境を改善してくれるんです。
1: え、生きて腸まで届くですか。
0: はい、通常乳酸菌は熱や酵素などへの耐性が低く胃酸で死んでしまいます。そうすると腸に届く頃には死滅してしまっていて、乳酸菌本来の力が発揮しづらくなってしまうんです。
1: そうなんですね。じゃあ乳酸菌ってただ取ればいいっていうわけじゃないんですね。
0: そうなんですよ。で、その点この快調ハーブ乳酸菌に含まれる有効脂性乳酸菌は胞子の力で自分自身の周りに殻を作れるんですね。で、その結果熱や酸などから身を守り、生きた状態で腸までたどり着くことができるんです。
1: 生きた状態で腸までたどり着くと乳酸菌が本来の活動ができるっていうことですか。
0: はい、生きた状態で腸に届いた有効脂性乳酸菌は自ら腸の中で発芽してどんどんと増えていきます。
1: 発芽？
0: はい、
1: え、自ら増えるんですか。
0: 自ら増えるので 効率よく悪玉菌を抑制し善玉菌を増やしてくれるというね研究データもあるんですね。でその結果腸内環境を改善し便通を改善ということなんです。
1: すごい、そういう仕組みで便通が改善されるんですね。
0: はい。
1: でもね伊藤さん、私一個心配なことがあるんですよ。
0: おう、何ですか？
1: こういう、こう便通を改善してくれるものって効きすぎてお腹が痛くなっちゃったりとか、こうお腹が逆に張っちゃったりとかして、もうこういう心配があるんですよ。
0: そういう心配ありますよね、
1: はい、
0: ただねその点もご心配なく、今回のこの快腸ハーブ乳酸菌は機能性表示食品というサプリメント、あくまで食品なんですね。普段食事をしててそのせいでお腹痛くなるとかないですよね。
1: はい、よっぽど食べ過ぎたりとかしない限りはね、はいはいはい、痛くならないですね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: これは機能性表示食品ですから体に優しく、さらに便通を改善するサプリというのがこの快腸ハーブ乳酸菌になってるわけです。そしてさらに快腸ハーブ乳酸菌にはアロエベラ、アシタバをはじめとした植物由来の6つのハーブ成分や80種類近くの果物、野菜、薬草、キノコ類などを使用した酵素関連成分、海の海藻である希少な食物繊維フコイダンなど体に優しい成分がたっぷり含まれております。体内環境を自然に整えてくれて、有効脂性乳酸菌の力で便通をスルッとね改善してくれるということなんですね。
1: なるほど、体に優しいけれど便通改善の機能しっかりとある、
0: はい、
1: 売れているのも納得しました。
0: ですよね、
1: はい、
0: ですので安心して毎日飲んでいただけて、毎日快調に便通改善をしていただけます。
1: 確かに毎日続けられるのって大事ですもんね、
0: うん、
1: うちの母も3日4日出ないのがもう当たり前になっちゃってて、
0: 辛いですね。
1: そう、あれ本当になんか辛いらしくて、
0: はいはい、
1: もう気持ち悪くなるんですって。でせっかくお友達とお出かけする予定入れてたのにお腹痛くなったりとかして、うん、ああもうダメだって言って結構なんかキャンセルしたりとかっていうぐらいで、本当にね実生活に影響を及ぼしちゃうぐらいね本当に悩んでるんですよ。
0: なるほどな、うん、でもそんなねめちゃくちゃ辛い思いしてたお母さんがこの快腸ハーブ乳酸菌を使ってみてどうだったんですか？
1: 本当にねこれねめちゃくちゃびっくりしてました。
0: 今
1: までいろいろ試したけどなかなかあこれが合うなっていうものに巡り合えてなかったので、うんうん、本当感動してたんですよ。
0: おやっぱり変わったって言ってました？
1: 言ってました。やっぱまず毎日出る習慣がついたことが嬉しかったみたいです、
0: うんうん、
1: なんせもう数日出ないのが当たり前になってたので。
0: あ、ね、
1: うん、あとなんかねよく合わないのだとやっぱお腹痛くなってたそうなんですけど、うんうんうん、お腹も痛くならなかったのがやっぱこう続けていく気になったって言ってたんですよ ね、う
0: ん、なんかいろいろ試してお腹痛くなりまくってたって言ってましたもんね。
1: そうなんですよ。
0: だからこそねもう須藤さんのお母さんね一生過ごしていくじゃないけど、
1: そう
0: 諦めてたんですもんね。
1: そうなんですよ。もうね私のおばもね便通悩んでて、うん、もうよく母と2人でなんかその便通トークしてて
0: 便通トーク
1: もうなんか出ないのがもう本当に当たり前なのよねって2人でそう話してたので、
0: う
1: もうね母親はこんないいものがあったんだって感じで
0: 嬉しいですね。
1: 本当に喜んでましたよ、
0: はいはい、
1: なんならお肌の調子とか本当に健康面でもいい影響が出てきた気がするとまでね言ってたんですよ。
0: やっぱね本当お腹にね溜まってたら不快だし、お肌とかその健康面とか ねいろんなところにもね影響しますからね。
1: はい、
0: でね身近な人がねこの快腸ハーブ乳酸菌の実力をこうやって体感するとすごいものなんだなって気しますよね。
1: しますね。
0: はい、実はね今日はここにその商品あるので、
1: はい、
0: ちょっとね開けてみていただいていいですか？
1: あ、はい、あこれですね。
0: はい、
1: あ本当に超小粒なんですね。
0: はい、ちょっと飲んでみますか？
1: あ、いいですか、
0: はい、
1: じゃあちょっと飲んでみますね。
0: うん、
1: あすごい超小粒なんでめちゃくちゃスッと楽に今飲めました。
0: なんかねもう消えたぐらいでしたけど。
1: 消えました、消えました、スルッていっちゃった、
0: ね、これね1日4粒目安なんですが、この4粒にね乳酸菌がなんと1億個も入ってるんですって。
1: 1億個？
0: はい。
1: え？え？本当ですか？
0: うん。
1: 便通悩んでて今までどうやっても改善しなかった方には本当に一回この快腸ハーブ乳酸菌試していただきたいですね。伊藤さん、さっき、
0: うん、
1: 今日はお得なお値段ご用意してるって言ってましたよね。
0: 言いました。
1: もうそろそろ教えていただけません？
0: はい、ちゃんとね今日だけの特別持ってきております。
1: お、
0: では早速ご紹介させていただきます。ベントゥーノの 便通が改善することが報告されている機能性表示食品快調ハーブ乳酸菌24粒およそ6日分が通常税込み1296円なんですが、まずは皆さんに試していただきたいということで、お値段驚愕の
1: 驚愕の
0: なんと380円です。
1: 380円、
0: はい、
1: 500円以下、
0: 500円以下です。
1: どういうことですか。
0: これ信じられないですよね。
1: 信じられないです。だってこんないい商品が380円、
0: う
1: ん、
0: そうですよ。
1: しかも母も気に入ってるので、うん、ただ安いっていうだけじゃないのも分かってますし、
0: 電通改善しますからね。
1: こんな安くていいんですか。
0: いい。

0: ですよ。しかもね、なんと送料もね、ベンティーノさんが負担してくれるんですよ。
1: 送料も負担？
0: なんか380円だけでいいの。
1: ポッキリ？
0: ポッキリです。
1: え？もうこれお電話する以外ないじゃないですか。
0: ですよね。だからぜひね、皆さんも気になったならお電話してみていただきたいと思います。それではお問い合わせ先です。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-008-848 0120-008-848。 お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。今までずっとお通じでお悩みだった方も、この快調ハーブ乳酸菌なら何とかしてくれるかもしれません。たったの380円ですので、この番組を信じてぜひお電話してみてください。0120-008-848 0120-008-848。 たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。ベンティーノさんの快調ハーブ乳酸菌みたいなものを知らない人もね、まだ世の中にいっぱいいると思うんだよね。
1: いや、いると思いますね。
0: でもね、本当これでね、便通改善するんだったら、はい、全く違う人生になる可能性もあるわけじゃないですか。
1: いや、もう違う人生になってる人私は見てるので身近でね。
0: そうよね、うん、皆さんもね、非常に気になってると思いますんで、最後もう一度ね、フリーダイヤル読ませていただきたいと思います。フリーダイヤル 0120-008-848 0120-008-848 ベンティーノまで。伊藤と
1: 須藤の
2: 長めに物申したい。
0: いや、今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: ではね、最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただければと思います。明治薬品 NMN10000 0120-555-443 0120-555-443 ファーマフーズ第2類医薬品ニューゼット0120-399-039 0120-399-039 開放着圧式開放ソックス0120-525-650 0120-525-650 ベンティーノの快調ハーブ乳酸菌0120-008-848 0120-008-848 おかけ間違いにご注意ください。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で。日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: ボアノイチ音楽プロデューサーの吉田和夫です。
3: ボアノイチアシスタントの川村由美です。
2: 大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、
3: ボサノバの名曲からブラジルの歴史文化まで幅広くお届けします。
2: ボサマニアは毎週土曜日夜7時から。
3: チャオチャオ。
0: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM ナトリです。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、7時です。

0: 寒いと言えるぐらいの気温が低い日がありましたけど、まあ、そんなものは嘘だったかのようにずっとまたね暑い日が、30度超えがちょっともう当たり前になりつつあると言いますか。
1: いやそう、この週末なんかもねすごく暑いらしいね。
0: いやこれからどんどん暑くなりますよ。
1: 今年の夏もなんか暑くなる予報、
0: もう毎年それ聞いてますもんね。でなんかそのね、あの例えばまあ国書だったりとかね、
1: そうね、
0: ああいうその呼び方についてもね、なんか新しく何度からみたいな話とかも、うんうん、まあまあまあよく出てくる話になってきてますよね。
1: そうね、まあ冷夏は冷夏で困るんだけど、
0: そうですよね。
1: ねえ、
0: 過ごしやすい夏っていうのはまあしばらくちょっとね、うん、もうここずっとあんまりないかなという気はしますけど ね、
1: 本当に本当に困ったもんですよ。
0: 暑くなってきます、熱中症注意しましょう本当に。
1: ああそうね、皆さんもこうあのお水飲みながらぜひ聞いてくださいね、
0: 油断しないようにしてください、
1: はい、今日のメッセージテーマなんですが、はいはい、ゴミって言わないでということでお送りしたいと思います、うんうん、まあ、5月30日ゴミゼロ、ゴミゼロの日ということで、
0: ゴミゼロの日、
1: ゴミを出さない、ゴミゼロ、
0: 大事なことですよ、うんう
1: ん、はい、
0: ゴミと言わないで
1: ね、私は、あの手芸が趣味なので、
0: はいはいはいはい、
1: 手芸が趣味の人ってまあ部屋が散らかるんですよ。
0: まあでもそういうもんですか。
1: そういうもんなのっていうのはもう何でもかんでも置いときたがるから、
0: その手芸に使えるかもしれないっていう。
1: そうそうそう、あのお菓子のリボンとかね。
0: ああ、うん、まあでもある程度その手芸に使えそうなものくくりになってくるから、
1: まあ、うん、
0: そんな何でもかんでも集めるわけじゃないでしょう。
1: でも古いお洋服なんかでも、
0: ああそうか、
1: この生地ちょっと使えるかもとか、
0: 確かにね、
1: 自分は着れなくなったけど、
0: はいはいはいはい、
1: なんかちょっと手直ししたら着れるんじゃないかとか。
0: いやでもそれはもうそれこそ、ね、もったいない、まだ着れるというかね、
1: はいはい、うん、
0: まあ、なんだったら着れなくなったものもゴミとして出すことなく再利用するってことですから。
1: ああそうね、
0: いいことじゃないですか、まあ、ゴミゼロの日としては、うん、素晴らしいことじゃないですか。
1: 私の友達とかね、ボタンがつけられないっていう子がね結構いるの。
0: あ、いやまあでもやり方知らなかったらできないですよ、
1: うん、そう、あそう、
0: 確かにあの小学生くらいの時にね、うん、一応家庭科の授業で習うっちゃ習いますけど、
1: うん、
0: そっからまあずっとやっててね、自分のその技術としてもう完全に習得してない限りは、
1: はい、
0: 間空いちゃったらもうできないみたいな感じはするけどな。
1: もうなんか丸結びするのがもう分かんないみたいな。
0: ギリそこまでじゃない、
1: うん、そうすると、うん、なんかもうボタンが取れたら服をもう捨てちゃうみたいな。
0: あ、うん、あなんかでもそうね、それはちょっともったいないかもしれないですね、
1: うん、
0: あの自分、あどうだろう、これ人の性格によるかもしれないですけど、家にボタンをつけられる人が自分以外に誰かがいたら、
1: はい、
0: つけてって言って、
1: あ、そうね、うん、
0: でやる気はする。でも誰もいなかったら自分でやるかもな、うん、ボタン取れただけで捨てんなちょっともったいない気はするけどね。
1: だよね、なんとかして、まあ、針と糸があればできることなんでね。
0: そ う, そ, う そ, うあのそうですね、うん、全くできないものではないしね。
1: そう、
0: まあ、昔習ったことではあるし、
1: うんうん、ね、
0: 今インターネット調べたらね結構できるやり方とかね、
1: そうそうそう、最近動画で何でもね見れるからね。
0: そうなんですよ、わ、うん、かりやすい、意外とねいろんな技術をみんながね手軽に習得できるようにはなってますけどね。
1: そうね、うん、
0: まあでもどちらにしてもその手芸とかっていうのはね、ゴミがゼロになっていくための技術ですから、
1: そう、う
0: ん、素晴らしいと思いますよ。
1: そう思う、
0: うん、僕はね、あのちょっといいパンとかを買った時に、
1: うん、
0: 金色のなんかあの結び、あのなんていうの、ちょっと金色のやつで、あの口を縛ってるやつあるじゃない、中に針金が入ってるなんか金色のペラッとしたやつ、キュッてなってクリクリってやったらそれで止められるやつ、うんうん、
1: はい、
0: あれ捨てられない。
1: はぁ、私捨ててますけど。
0: まあ多分ね、あのだから僕は捨ててないです。
1: あそう、
0: 僕は捨ててないけど多分、
1: あ、うん、
0: 捨ててるんだろうな
1: と思
0: う
1: から。 あれもだよね、あのほらプラスチックの、
0: そうですね、
1: こう
0: 食パンのやつね、
1: パッチンで止めるやつね、
0: うん、あれも捨てられないですね、うん、別になん、あでもまあ食パンのやつはね、ただ捨ててないだけです。
1: もったいないからじゃないの。
0: あれは別にどうこうってことなくて、
1: 必ず食卓に置いてあるもんね。
0: あれはなんかね一旦置くんです。一旦置いて様子を見てるだけ。別に捨てられたってふん別にいいけどっていう感じ。
1: あそうなんだ。
0: ただあのちょっと金色のやつは一応なんか輪ゴムとかと同じくくりにしてる。
1: 確かにね、
0: なんかもしかしたら使えるかもしれない、
1: うん、使うこともあるよ。
0: まあまあね、
1: うん、
0: うん、あと綺麗だから。キラキラしてるから。
1: そうなんだ、
0: うんうん、でもまあゴミだよなとは思ってます、
1: うん、
0: 食パンのやつはゴミです。
1: そうなんだ。
0: ただ一旦置いてるだけ。
1: へー、

0: 一旦ちょっとテーブルに置きたい、
1: でもなんかこう自分が捨てられないものを捨ててくれる人も大事なんだよね。
0: いや大事です大事です、うんうん、多分誰も捨てなかったら僕捨てますから普通になんか一旦置くっていうね、うんうん、そういうのはあるかもしれない。
1: よろしくお願いしますね。
0: でもまあまあこんなね、あのそんなんじゃなくて、
1: はい、
0: 本当にね大事で集めてるんだけれども、うんうん、なかなか家族には捨ててよって言われちゃうようなものとかもねあるはずですから。
1: そうね、うん、ぜひそんな宝物とか、あとなんかあの一見ゴミだけどこういう活用法があるよみたいなのも、ね、ぜひ教えてほしいなと思います、うん、
0: ぜひぜひ
1: メッセージ送ってください。あとリクエストも募集しています。
0: お待ちしてます。
1: あなたが今聞きたい曲も送ってくださいね。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを必ず添えて送ってください。そして X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。今日もたくさんのメッセージお待ちしています。さあ今日もオープニングをお届けいたしましょう。ブルーノマーズトレジャー。

0: お送りしたのはブルーノマーズトレジャーでした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、政府が来年4月1日実施を軸に検討していることが複数の政府関係者の話で分かりました。税率はゼロではなく 1% とする案が有力となっています。高市総理大臣は減税を2年間に限ると説明していて、2029年3月末までとなる可能性があります。アジア太平洋地域や欧米の国防省や軍の高官らによるアジア安全保障会議が昨日シンガポールで開幕しました。中東の緊張で安保環境が揺らぐ中、アジアへの影響などを議論します。ベトナムの最高指導者トーラム国家主席は基調講演で、世界秩序の安定にはルールや対話、自制が必要だと訴えました。台風6号はフィリピンの東を北寄りに進み、あさってから来月2日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と鹿児島の奄美に接近する見込みです。赤間防災担当大臣はレベル4相当の大雨危険警報が発表された場合には危険な場所から全員避難するなど、レベルに応じた避難の判断をと呼びかけました。名古屋市南区の交差点で昨日男女2人がマイクロバスにはねられ死亡した事故で、バスを運転していた85歳の男が自動車運転処罰法違反の過失致死などの疑いで今日警察に逮捕されました。逮捕されたのは名古屋市中川区の自称アルバイト酒井照也容疑者85歳で、昨日午後5時半過ぎ南区寺崎町の信号のある交差点で2人をはねて死亡させる怪我を負わせたにもかかわらず、救護措置を取らずに逃走した疑いが持たれています。警察によりますと酒井容疑者は容疑を認めているということです。死亡したのは名古屋市南区に住む会社員の大石由紀さん36歳と名古屋市千種区の田中新さん35歳です。名古屋市南区の名古屋スイミングクラブの関係者は、バスはクラブの送迎用だと明らかにしました。調べによりますと、バスには容疑者だけが乗っていました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は昨日千葉市内で大半を非公開として調整しました。久保や伊藤、それに田中らが合流し、東京の国立競技場で行われる壮行試合のアイスランド戦に臨む26人が揃いました。鎌田はアイスランド戦後に加わる予定です。日本は来月2日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ出発し、8日にベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルへ移動します。その後日本時間15日に1次リーグ F 組初戦のオランダ戦を迎えます。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。30日は西から高気圧に覆われるでしょう。沖縄は晴れますが台風6号からのうねりが入ります。九州や四国、中国地方、近畿は強い日差しが照りつけ、東海や関東甲信、北陸も晴れて汗ばむ暑さとなるでしょう。東北の南部は晴れますが、東北の北部と北海道は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。日中は所々で雨や雷雨で、竜巻などの突風にも注意が必要です。最高気温は平年より高く真夏日のところが多いでしょう。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: シビルトン素敵な週末、今日のテーマはゴミって言わないで、
1: ハッシュタグシビトンの方にね、早速皆さんたくさん書き込みをいただいてるんですけども、はいはい、さっきのね、あの話、ギー君がね、くるくるするやつ捨てられない、コード束ねたりするのに使えるから、うん、はめるやつ捨てる、
0: うん、俺覚えたみたいな感じ
1: でルカ小鉢さんがね、うん、バッククロージャー名前だけでも覚えて帰ってください
0: パンのやつね、食パンのやつね、先週も書いてくれた、
1: そうそう
0: 先週も書いてくれた、
1: 何回聞いても覚えられへん、
0: バッククロージャーっていうの、
1: なんかね、まあ、クロージャーはね、まあ、クローズするものなのかなって思うんですけど、
0: ただなんだろう、クローズするものにクロージャーって名前ついたやつあんまないですよね。
1: 確かにね、
0: まあ、あるのかもしれないけど、一般的にその浸透してないというか、
1: そうね、バックじゃないじゃない、
0: あ確かに、
1: バックバックは 何から来たの、バックみたいに見える、あの形が、
0: あーなるほどね、パクみたいな、
1: パク、あパク

0: とね、パクッと
1: パックマンみたいな、
0: そうそうそう、それがなんか転じてみたいな、
1: パンクロージャーとかね、なんかね、
0: まあそうね、
1: パックとかだったらわかるかもしれない、バッククロージャーのバックが納得いかない、
0: 実は本来食パンの止める用ではないとかね、
1: あ、
0: なんか別の用途があって、うん、そのバッククロージャーという名前をもらっているんだけど、
1: なるほど、
0: 今ではそのほぼ食パンのやつに使われてるみたいな、
1: あ、
0: わかんないけど
1: ねえ、
0: うん、
1: まあでもあの今その話をしたので覚えました。バッククロージャー。
0: もう日常会話で使っていきましょう。あのバッククロージャーのやつが本当困ったんだよって言ってね。
1: あ、そうね。
0: 困ったやつなんだよバッククロージャー。
1: 使わないと覚えないもんね。
0: そうそうそう。
1: はい。
0: そうなんだね。そんな名前なんだね。
1: ねえ。さあそんなルカ小鉢さんからメッセージいただいてますよ。
0: はいはい。
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: ゴミって言わないでですが、うん、悩まされているものといえばトランスフォーマーやラジコン、ミニ四駆の空箱です。
0: あ、なるほど、うん、
1: いやゴミといえばゴミなのかもしれませんが、あの箱のためにデザイナーさんやグラフィック屋さんが一生懸命に仕事をしたのだと思うと、
0: そうね、
1: 空箱も商品の一つのような気がしてしまって、
0: 確かに、
1: だって模型で言えばあの箱の絵や写真が見てかっこいいとかかわいいとか思ってレジまでの背中を押してくれたりすることもあるわけで、
0: うんうん、
1: なんなら箱に書かれた商品を見て一目惚れする場合もあるとするならば、
0: うん、
1: それはもう中身より箱に書かれた絵や写真を買っていると言っても過言ではない気がするのです。
0: なるほどね。
1: もちろん後に手放す時が来た時に箱まで揃っていた方が価値が上がるなんてことを思わないわけではないのですが、とはいえすでに空箱でクローゼット一つがパンパンの状態、小鉢の中のこんまりが仕事をしてくれないと困る状況ではあるのも事実、
0: うん、
1: いずれ処分しなければなんですよねと。
0: これね、まあね、箱、例えばね、そのいわゆる、まあ、通販とかでね、あの、段ボールが届くじゃない。うんうんうん、で、段ボールは潰せるんですよ。
1: あ、はいはい。
0: 潰しておけるっていうね。でも、その、そういうちょっとこう、ラジコンだったりとか、まあ、トランスフォーマーみたいな、おもちゃとか、フィギュアみたいなの、の箱っていうのは、その外側の箱は潰せるんだけど、中にその商品を入れるためのプラスチックのね、
1: はいはい、
0: あの専門用語でブリスターって言うんですけど、
1: ほうほう、
0: が入ってるからそれは潰せないんですよ。
1: 何ブリスター？
0: あのだから透明のなんかあの透明のその台座ですよ、言ってみれば。
1: あ、
0: 四角い箱にその
1: あのボディが収まってるやつね。
0: そうそうそうそう、
1: はいはい、
0: 人型の箱物を入れようとしたってね、そのまま入らないから、
1: はいはい、
0: そのなんかこう収めるための透明の、
1: うんうん、
0: なんて言ったらいいんだろう、ブリスターです。
1: 専門用語ね。はい。
0: にこうカシャってはめて、うん、パカって蓋した状態で箱に入るじゃないですか。
1: なるほど。そしたらいい感じにこう、
0: そうそうそう、
1: 立ってる状態になるわけだ。
0: まあまあ中でね、うんうん、動いたりもしないしね、
1: はいはい、
0: パーツとかもバラバラしないで済むから、
1: うんうん、
0: まあそういうのに基本的には入ってるんだけど、あれはまあ潰せないからもう、
1: うんうん、
0: だからその空き箱って言ってももう本当にそのまんまの状態で置いとくしかないっていう。だからめちゃくちゃ場所取るんですよ、やっぱりああいうものの箱っていうのが。なかなかそのね、あの捨てられないなっていう状態になって置いとくと本当にあっという間に埋まっちゃうから、
1: うん、
0: 心を鬼にして捨てるしかないと僕は思う。
1: なんかほら窓が開いてて、
0: うんうん、
1: なんか透明の、
0: はいはいはい、
1: ね、あのフィルムが貼ってあって、
0: あ、そういうのもありますね、
1: 中の子が見えるのあるじゃない、うん、ああいうのすごく可愛いよね。
0: 可愛い、
1: まあ、リカちゃんなんかでもね、
0: そうですね、
1: ずっとそうやって飾ってありますけど、
0: だからそうコレクションしてる人とかによると本当にあのそのままその箱に入った状態でね、
1: うんうん、
0: 集めてる方とかもやっぱりいらっしゃいますし、
1: 確かにそれはそれその状態が可愛いっていう、
0: っていうのはあるしね、うんうん、そのおもちゃであることが可愛いみたいな、
1: わかりますね。
0: そうだから分かるんですよね、分かるんだけど、うん、でも本当に数集めてくるとね、まあびっくりするぐらい箱ってやっぱ場所取っちゃうからね。
1: 確かにね、屋根裏だな。
0: まあそうね、そういうところに、うん、そういうところにね、
1: 床下収納か、
0: そうね、
1: うん、
0: があればっていう感じかな。難しい、
1: 難しいね、
0: う
1: ん、
0: いっそもう箱に入ってない状態で売っていればいいのにと思ってしまう。
1: ああ、
0: そう、
1: 生身で、
0: まあまあまあ、なんかその、
1: うん、
0: なんていうの、状態がね、あのちゃんと保たれるっていう前提でね、うんうん、
1: まあでもね、箱も可愛ければね、それはそれでやっぱり価値があるものだと思うんで。
0: あ、まあね、
1: 私的には、うん、溶けめいたら捨てんでもええんやでって言いたいね。
0: トランスフォーマーの箱の大きさなめたらあかんで、あ、ほんまに、あの僕もそれでときめいたらと思って置いてたけど、数増えてきたらもう、
1: あ、そんなこと言ってられない、
0: 言ってられない。 なんでこのトランスフォーマーこんな

0: な箱大きいねみたいな。
1: そうか、
0: 中身そんな大きないやんみたいな。
1: なるほどなるほど、
0: めちゃめちゃあるから、
1: まあ、程度によるとしか言いようがないですね。
0: 数がぐるとっていうのが、ね、うん、
1: なるほどね、
0: うん、でも戦ってますけどね、
1: うん、まあなんかこう共感する人多いんじゃないですかね。
0: 捨てたくないもん、
1: うん、FM 大好きゆうきさんもね、同じようにあれなんですけど、うん、このフィギュアの箱は超超超大事なものなんだからって奥さんに毎回言ってますって。
0: あ、わかりますよ気持ちね、うん、まあ、皆さんも絶対あると思いますから、ぜひね、他にも捨てられないもの、ゴミって言わないでよなんていうものがありましたら、ぜひぜひ送ってください。あなたにとってはゴミでも僕にとってはそうじゃないよっていうのはね、
1: はい、
0: きっとあるはずです、
1: うん、
0: では続いてこちらお送りいたしましょう。米津玄師ガラクタ。

0: さてさて、今日はゴミって言わないでというテーマでねお届けしておりますけれども、はい、ハッシュタグしみとんでブリスターを写真載せてくれてます
1: ね。
0: みんな、
1: そうね、
0: こういうやつですかね、つって朝に湧いた男さんとかね、ルカ小鉢さんとか書いてくれて、載せてくれてますけど、これですよ、これ
1: 、ね、このタイプのやつ、透明のやつね。
0: そう、うん、ルカ小鉢さんが載せてるね、このトランスフォーマーね、
1: 恐竜さんのやつ、
0: これね、このタイプの箱ね、ビリビリになるんですよ、開けたらもうこの後ろの絵とかのところ
1: はなってないよ、
0: 多分だからカッターとかで横から開けたりしたのかな、破れないように。
1: すごい。
0: だからそもそもまあだからボロボロならないように開けようと思って開けてるから、
1: なるほど、
0: もう保存しようっていう前提で開けてるのかもしれないですね。
1: すごいね。いや、もうなんかそこまで情熱があるんだったらやっぱり捨てなくていいじゃない。
0: これ普通に開けたら本当ビリビリになるんで、もう捨てるしかないんですけど。
1: あ、そう、
0: これを綺麗に開けてるんだったらもうやっぱり大事にした方がいい。
1: なるほどね。
0: そうなんです、ブリスターとバッククロージャー、皆さん覚えて帰ってくださいね今日
1: ね、今日いろいろ覚えることあるな秋元さんからいただきました。はいはいはい、小谷さん、和田子さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 自分にとって大切なものといったら洋服なんかについているボタンなんです、
0: うんうんうん、
1: 服やコートのボタンが取れて後でつけようと思って取っておくんですが、結局つけず服も処分しちゃうし、ボタンだけが残っちゃう、
0: うん、
1: 箱の中にボタンが大量に保管してあります。周りから見たらゴミなんだけど、私のお気に入りのボタンは光沢があってツルツルした食感のもの、
0: うん、
1: ずっと着ていたパジャマについていたものです。たまに触りたくなります。
0: あー、なんか可愛らしいね
1: これでもいいと思う、うん、手で触って感触が気持ちがいいものってすごい癒しじゃない。
0: 癒しだし、なんかそれをちゃんと自分で理解してるところに、
1: うんうん、
0: すごいこう本質的なものの良さが分かってる気がする。
1: あとでやっぱ昔の服のねボタンはねいいものが多い。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、
0: へー、
1: 貝でできたね、貝ボタンが多いのよ。
0: 昔のトランスフォーマーがプラスチックが結構 みっちりしてて、
1: 違うね、印象じゃないんだけどでもね、ボタンにこだわってるものも多いからボタン取っとくのすごくいいと思う、う
0: ん、昔のトランスフォーマーが結構クリック関節が安いやつでも対応されてたりとかっていうこと、
1: 今 の安いお洋服でも、うん、ボタンを付け替えるだけでいい洋服になったりするから。
0: あー、なるほどね塗装が昔のやつなの。
1: 何でもトランスフォーマーで例えるのやめてもらっていいですか
0: それだと入ってくるからすごく分かりやすいから、
1: うん、
0: あとねハッシュタグしみとんでね、
1: はい、
0: アルコちゃんがね、
1: うん、
0: さっきの米津さんのガラクタね、うん、何の曲だったかな、思い出したいっていう風につぶやいてくる、思い出した、自分で思い出したい、自分で思い出したいかな、どうかな、どうかなね、答えを言います、
1: はい、
0: これほら、ラストマイル映画の、
1: あー、ラストマイルだ、
0: はいはい、はい、うんうん、の主題歌だった。
1: あの映画はいいね、
0: あれ良かったですね。
1: 物を大事にするっていうテーマじゃないですか。
0: そうなんですよ、まさにそうですね、うん、あのラストマイルの、主題歌でした ね、いい乃木さんの脚本がね素晴らしくてね、
1: 素晴らしかった、
0: 面白かったですよ。
1: 洗濯機
0: いやね、そう、でも本当さ、思い出すだけでね、グッとくるね、まあ、見てみんな、
1: ね、
0: ラストマイルはね、うん、配信とかでも見られると思いますから、
1: この名曲とともに、はい、
0: ぜひ
1: 思い出しますね。
0: 素晴らしい映画の一つですね。皆さんからもゴミって言わないでメッセージまだまだお待ちしています。リクエストもぜひぜひ送ってくださいね。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: さてさて、時刻は7時30分回っております、はい、メッセージいただいてますね。
1: はい、こちらですね、新潟の FM 長岡でお聞きのゆうたんさんからいただきました、はい、ゴミって言わないでですが、うん、10年前に20歳で虹の橋を渡った愛病ももくんの毛玉です。
2: そんなん絶対大事やん。
1: もう 先が長くないと分かってブラッシングした毛を妻が丸めてアクリルケースに入れたものです、うん、見た目は完全に綿のゴミ、写真の横に置いてあります。

0: うちもそのなんていうか骨壺を置いてあるんですけど、
1: うんうんうん、
0: なんかその骨壺よりもなんかこう遊んでたものとかブラシのについてたような毛の方が、うんうん、なんかその子のことをねより思い出す感じがして、
1: あ、そうですね、
0: うん、なんか骨より毛だなって言ってたんですけど、
1: あの本当生活の中でね、うんうん、そうやってこうブラッシングしてあげたりっていうシーンっていうのがありますから
0: ね
1: それをすごく思い出すというか、
0: そう
1: あのね、うん、あのこの間ね、うん、たまたま見つけたねそのガチャガチャでね、
0: うんうん、
1: あの猫ちゃんのとかワンちゃんの透明なちっちゃなケースみたいなやつがあって、それは何かって言ったらその毛を入れるケース
0: なんだって、
1: まあだからそのガチャガチャ以外でも多分そういうやつあると思うんですけど、なんかそういうのにもしかしたら入れてるかもしれないね、入れてあげてるかも、なんか形がねそれこそ猫ちゃんの形とかしてるとなんだろう、よりちょっとこうね、
0: そうね、愛おしくなるよね、
1: まあ、それはもう宝物というか、あの家族なのでね、ずっと一緒にいてあげて、
0: 家族にとっては宝物ですよね、
1: うん、いいね、
0: さてこちらはね、七尾パープルおばちゃんからいただきました、はい、私はなかなか物を捨てれません、
1: うん、
0: イオンのイベントで旅フェスタとか、うん、お金の勉強のイベントとかに行ったら、うん、ブースでクリアファイルとかパンフレット、シール、ミニタオルなどをもらいます、
1: はいはい、
0: 主人はシールはゴミだって言うけどせっかくもらったんだし記念に置いてあります
1: まあね
0: 5年以上着てない服も捨てられません。主人は3年着てない服は捨てろと言います
1: 基準がちゃんとあるんだね。
0: お二人は何年以上着てなかったら捨てますかって。
1: いやーね、着てない期間よりはね、
0: うんうん、
1: そう、着れなくなったやつを置いとくのはっていうのはある。
0: そうね、体型って戻らないしね。
1: 戻らないんですよ。痩せたらとかで思っちゃうんだけど。
0: ねえ。
1: でもね、なんかその、まあ、ちょっと痩せたらいけるかみたいなやつは、やっぱもったいない気がするし
0: ね。そうね。私、5年とかもザラですね。ありますね。
1: いや、僕もそうです
0: よ。なんだったら、小学6年生から体型した、身長変わってないんで。
1: はいはいはい。
0: 着れるものもあるんですよ。
1: ああ、そう。
0: あるんですよ。
1: すごいね、それは。小学6年生の服をもう一回。
0: いや実家に置いてあるやつとかね、実家に帰った時になんていうかこうお掃除する時に着たりとか
1: はいはい、はい、
0: するのあるから、いやそうね、あと昔デザイナー時代に自分がデザインしたお洋服とか、
1: は
0: いはい、もう流行は過ぎてるし、なんかもうピッチピチなんだけど、うん、チビティとかだから、
1: はいはいはいはい、
0: もう着れないんだけど、でも思い出として置いてあったりとかするね。まあ、ね、だから
1: そう、流行がね結構ほら巡ってきたりするじゃないですか。
0: 10年経ったら巡ってくるって言いますもんね。
1: でその10年の間隔がね、うん、年を追うごとに早く感じるから、
0: あ、そう、うん、
1: だからなんかその捨てられないなとか言ってるうちに戻ってくるみたいなね。
0: そう、あと今はね流行がねどんどん関係なくなってる。
1: あ、それもそうですね、うん、
0: 自分が好きなテイストを着る時代になってるから、
1: うん、どんな服にも何々テイストみたいなのがもうもはや存在するから、
0: うんうんうん、
1: なんかこう着てたらあの人は何々テイストが好きなんだなみたいな感じでね。
0: そうそうそうそう、
1: そんなになんだろう
0: 80年代よね、だからボディコンみたいなの着ててもあ、そういうのが好きなんだなみたいな、
1: そうそうそう、自分のその好きなもの、ファッションのなんか主張みたいなのがはっきりしててかっこいいなって思われる時代だからね。
0: そうね、
1: あんま関係ないですよね、それ、うん、まあでも物は捨てられないな、確かにな、
0: ね、
1: あとはそのシールはゴミだっていうね、
0: シールゴミ
1: でね、うん、旦那さんが言うのね、
0: はい、
1: すごい、まあ、分かる部分と、あとそのシールをもう貼らないよね
0: 貼るところがない
1: っていうか、何ていうの、何かしら欲しかったシールっていうのを手に入れた時に、
0: うんうん、
1: 貼るっていう選択肢ほぼなくないですか。
0: いや、なんかね、私はね、いい方法知ってるんですよ。
1: あ、何ですか。
0: ポストに入ってる広告のマグネット、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、主になんか水系のなんかやつあるじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: あれに貼って切り抜いて冷蔵庫に貼る、
1: 剥がせるようなシールとして使うってこと。
0: そう、
1: あー、なるほど。
0: 冷蔵庫のマグネットにしちゃう。
1: なるほどね。あ、それはいいね。
0: うん。
1: そう、シールもなんか、そのまま何も使わないのはもったいない気がするんだけど、貼ったら終わりだから、
0: うんうん、
1: なかなかその辺の活用法難しいなと思ってるんですけど。
0: 100均とかにもね、うん、真っ白な、
1: こう、うんうん、マグネット
0: 台みたいなやつ、マグネットの板が売ってるから。
1: あ、それいいね。
0: うん。
1: あ、それはとてもいいですね。
0: マグネットを活用。
1: って言って貼るとこ冷蔵庫だけですよ。
0: そうなんだけど、
1: 冷蔵庫以外のとこあんま貼れないし、
0: 冷蔵庫に貼るものいっぱいある。 るじゃない。
1: あ、まあね、まあね。
0: 冷蔵庫めちゃくちゃ便利な伝言版だよね。
1: 伝言版として大きいのを買わなきゃいけないなって思う、冷蔵庫に関して言えば。
0: わ、ね、うんうん、かる。
1: そうね、うん、まあそれもそうか。あ、
0: これ本当にいい、おすすめです。
1: あとあれですね、推し活をしてるとクリアファイルが溜まっていきますね。
0: あ、クリアファイルはね、もう一生使い切れない。
1: 一生使い切れないですよね、うんうん、だそれこそちょっともうこんなにあっても仕方ないからゴミなんじゃないのと言われてしまうかもしれない。
0: あ、
1: もう
0: 透明な板ですからあれはね。
1: そう、うん、まあそこまでかさばらないっていうのはあるけどね、でも数相当あるからね、クリアファイルは。
0: あ、
1: うん、ね、クリアファイル以外の定番のなんかグッズをちょっと世の中もう少し考えてほしいな。
0: あ、そうね、うん、でもね、クリアファイルいいんですよ。紙みたいにほら劣化しないし。
1: ああ、なるほどね。
0: 保存もできるし、あとポストカードとかよりも大きいから。
1: まあね、
0: 大きい推しが見たい人はね、クリアファイルがいい。
1: まあそうね、そういうちょっと普通にこうな、クリアファイルの活用法とかっていうんじゃなくて、まあ便利なグッズとしてっていう感じ。
0: そうね、うん、なんだったらあのファイルになってなくてもいいと思う。
1: いや、そうよね、むしろね。もう
0: クリアファイルサイズの板みたいな。
1: それでいいかもしれないね。その方がむしろいい。
0: うんうん、うん、
1: クリアファイルはものすごい、うちもたくさんありますね。
0: ね、ありますね。
1: 捨てるタイミングも別ないし。
0: ないないない、うん、全然使える。
1: そう、うん、悪くなるっていうのはそんなことあんまめっちゃ使わない限りないから、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: どんどんどんどん溜まっていく気がするな、
0: うん、私結構ガンガン使うタイプですね。
1: まあまあその方がいいですよ、うん、消費していったらいいと思いますよ、
0: ね、
1: 仕事とかに使うね、なんか資料とか台本とかも、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 引く前のやつに挟んだらいいと思います
0: よ。そう全使う使う、
1: 使っていきましょう、うん、どんどんね、うん、メッセージ皆さんからもまだまだ待ってますからね、ぜひ送ってください。さあ、それでは続いてこちらをお送りしましょう。くるり宝探し。

0: ハッシュタグしびとんで皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね。ありがとうございます。
1: 綾野城さんがね、
0: はいはい、
1: それはもはや下敷きですって。
0: あ、クリアファイルその袋になってなくてもいいと。透明な板で
1: 一重のね一重のクリアファイルは下敷きです。その通りだわ。
0: そうやね、
1: 下敷きがいいわ。
0: もうだからその、まあ、下敷きにしようと思うとある程度の厚みと強度がね必要になるから、下敷きっていう体で全然強度ないやつみたいなクリアファイル1枚みたいな。
1: なるほどね。
0: それがもうなんだろう、ファンとかの間では、まあ、もう暗黙の了解みたいになってね。
1: いやもうなんかこの名房不足の時代そうなるかもしれないよ。
0: それでいいよ。
1: うん、
0: 半分2分の1クリアファイルみたいな
1: 2分の1になりましたみたいな。
0: もう用途は別に飾ったり見たりするためだけで、
1: ね、
0: 何かの使い道はないよっていう。
1: あのルカコバチさんがねこのクリアファイルを額装してこう飾ってるのすごい綺麗。
0: すごい綺麗やな。確かにこういう風に飾ったらね、その描かれている絵だったりとかっていうのもね、
1: うんうんうん、
0: すごく綺麗に飾れるし、いいめっちゃええな、こういうの。
1: めちゃくちゃいいね。
0: うん、これでももうなんだろう、めんどくさいが勝っちゃうよ、ね、どうしても。
1: そうね、いつか飾ろうみたいなね。
0: そうそうそうそう、になってしまうんだな、ね、これがな。うん、あとね、あの、肩こり K さんがね、うん、CD を買うとついてくる帯、これが絶対に捨てられない。
1: 私も捨てられない。
0: あの中に挟んでおきますよね、ついつい、ね、
1: そうね、うん、
0: 帯がついてるのは日本だけだそうです。
1: え、マジで？
0: そうなの？へえ。え、そうなの？あ、まあ、海外の輸入版とかはついてないんだっけ。
1: あ、
0: その海外の CD が日本用として日本で発売された場合はついてるやつが多いですけど、そのまんま売ってるやつはないんだっけ。
1: なんかもうあれよね、あの中の歌詞カードとかも入ってないの多いよね。
0: あ、
1: 海外のやつって。
0: そうね、そうね、たまにありますね。
1: ペラッとしたのが入ってるだけで、うんうん、表紙があるだけ。
0: そうね、
1: うん、
0: あとその本の帯とかも捨てられないね。
1: ああ、そうね、
0: あれだからつい捨てられなくてさ、本棚とかに収めるときも帯ついたまま収めたりとかして、はいはいはい、結局なんかビリビリになるから。
1: なるなる。
0: あれは別に取った方がいいんですけど、
1: うん、
0: なんかついってなっちゃう。
1: いやー、帯はいいよ
0: 本のやつは
1: 大好き。
0: あ、うん、あるとね嬉しいですから ね、うん、そうやね。
1: ちょっとメッセージ紹介していいですか。
0: はいはいはい、
1: アルコちゃんからいただきました、
0: はい、
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございま す、
0: います。
1: 富山県には翡翠海岸と呼ばれるスポットがあります、
0: うんうん、
1: 砂浜ではなく小石の海岸で波の音もちょっと違います。小さい頃にそこで拾った小石とシーグラスは未だに持っています。シーグラスが何なのか分かっていなかったので特別な石を見つけたと本当に嬉しかったのを覚えています、
0: うん、
1: 小さい飴玉サイズ、薄く砂糖をまとったみたいな表面を

0: は濡らすとつるんとして水色が濃くなります。友達にただのガラスじゃんと言われて寂しくなったことも覚えていますが、あの小石たちは捨てられないです、うん、
1: なるほどね。
0: これめちゃくちゃいいじゃない。私シーグラス今でも拾いに行きたいもん。
1: あれシーグラスってなんだっけ、うん、そのガラスのかけらみたいなのがくっついてみたいな。
0: そうガラスがなんかあのいろんなところでこうなんていうのかな、あの摩耗されて、
1: はいはいはいはい、
0: なんかねあのなんかこうツルツルになって、
1: そうですよね、うんうん、自然のものじゃないんだけど自然の力によって加工されたみたいな感じですよね。
0: そうそうそうそう、ね、あのなんかこうちょっとこうなんていうの、こうサンドペーパーでかすあの、うんうん、なったらやすったみたいな感じ で、ね、すごく綺麗なんですけど、うん、最近そのシーグラスをあえてツルツルに加工してアクセサリーにしてる人が、
1: うん、
0: あのいらっしゃって、うんうん、ハンドメイド作家さんで、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、シーグラスの意味ないんちゃうみたいな
1: そのなんかちょっとこう不規則な形になっているものを綺麗にしちゃったみたいな。
0: そうそうそうそう、
1: あ、
0: うん、ガラスでよくないみたいな
1: そうね、
0: まあ、物語性はあるんだけどね、シーグラスになったのを拾ってきたみたいなね、あるんだけど、
1: そうやね、なんかこう、うん、偶然出来上がった形みたいなところにちょっとこう意味がありそうな気もするから、
0: あのザラザラになったのにね、海の中をこうなんかさまよったんだろうなみたいな、あるんだけど
1: 綺麗にしちゃった、
0: 綺麗にしちゃってみたいなのもある
1: まあそうやね、うん、でもまあそれがシーグラスであることにっていう ね
0: かもしれない。だからそれアルコちゃんも なんかあれじゃない、こうイヤリングとかにするといいんじゃないかしら。
1: あ、そうですね、
0: 子供の頃拾ったの、
1: うん、すごいおしゃれで ね素敵だと思う、うん、シーグラスな、確かにね、なんかあの子供の僕はその、ね、泳ぎには行かないんですけど、
0: うんうん、
1: ものすごいちっちゃなね小学生ぐらいの頃にあの親と旅行みたいなんでね、
0: はいはい、
1: そういう海に行った時とかは、うん、確かになんかそのそういうの拾うのはすごい楽しかった思い出が、
0: あ、そう、う
1: ん、なんだろうこれって言って、
0: ダスケ少年にも海の思い出あったんだ。
1: 確かにね、
0: うんうん、
1: でももうあの海で拾ったものは全部捨てろって母親に言われて
0: なんであ
1: の分かんないですけど、なんかもうなんかあんまり衛生的に良くないから、
0: あ、
1: うん、全部捨てなさいっつって
0: 悲しい
1: 貝とかも全部捨てなさい
0: っつって、まあ、時々ねそう貝殻だと思ったらちょっと中身が残ってたりみたいな、ね、
1: そうそんなあるから、実際あったし、ね、
0: 確かにね、
1: そういうのも、うんうん、もう全部捨てたやつ。
0: ああ、まあでもやっぱりその
1: 帰る前にあのボディチェックされた何も持ってないかっつって、
0: 密漁者じゃないんだから
1: 何も持ってないなっつってそう、
0: あ、そうなんだ、
1: う
0: ん、
1: ね、そういうの持ち帰るのはすごい嫌だったんですよ
0: 悲しい思い出、
1: 今悲しいっていうかそういうもんだなって思ってたけど、
0: ね、そうでございますか
1: 懐かしい思い出で、美しい楽しい思い出ですよ。あ、朝に生まれた男さんがね、あのさっきラストマイルの話してたじゃないですか、
0: はいはい、
1: ラストマイル見る前にアンナチュラルとミュー404もチェックしといた方がいいのかなって、
0: あ、チェックしといた方がいいですね。
1: これでもまあ物語的には別にチェックしなくても大丈夫、全く問題ない、うん、ただチェックしとくと嬉しいっていう、
0: なんかあのこの なんでここに綾野剛みたいなのがなくなるっていう
1: そうそうそうそう、すごい主張の激しい登場人物に対してちょっと嬉しさが出てくるっていうのはあるから、
0: うん、そうね、
1: うん、
0: お話的には全然関係ない話だからね、
1: 何の問題もないですね、
0: うんうんうん、
1: まあ、そのなんか好きな人が出てくるみたいな ねそういうシーンがあるよっていう感じかな、うんうん、でもとにかく物語が素晴らしいんでね、
0: ね、
1: 見てほしいですね、うん、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。どしどし送ってください。リクエストも待ってますからね、今聴きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください。ハッシュタグシビトンでもつぶやいてくださいね。小沢健二、愛し愛されて生きるのさ。

0: 考えたりするけど、
1: シビルトン素敵な週末お送りしております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: めえな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家への手技笹かまぼこ。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、8時です。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は5月30日、5月最後の土曜日でございます。
1: はい、
0: もう6月に入りますけれども、梅雨に入っていくのかな。
1: ねえ、
0: 暑い日がねまだまだ続いていって、ここからさらに蒸し暑さというのが入ってきますから、
1: うもう困るね。
0: 困るよ。
1: 困りますね。
0: 本当にね、困りながらもなんとか乗り越えていくしかないんですけれども、
1: 勝手にそんな気候になってもらったら困りますね。
0: まあ準備できてないよこっちは ね、
1: ね、
0: 心の準備がね、
1: うんうん、
0: 今日はゴミって言わないでというテーマでお送りしております。

0: げえな。
1: 幸い雨に降られることなく日焼け止めも流れ落ちる、肌に日差しをたっぷり浴びこんがり焼き上がりました。
0: すごー
1: そうねー
0: 90% か
1: ー、すごいね。そう思ったらまだ日本はこれからだ ね、
0: 日本はね、うん、そう、人高い方ですけれども、ね、まだそこまで行ってないからね、う
1: ん、さて私にとってのゴミって言わないでは、うん、お店でもらう紙袋などのショップバッグです。
0: これはそうだね、
1: ちょっと何か運ぶときに便利ですし、うん、今はお店でもらうにもお金のかかる時代、捨てるなんてもってのほかです。夫は捨てていい？とか聞いてきますが、なんとか死守しております。これね、あの女性にとって、うん、この好きなお店のバッグっていうのはね、大事なものなんですよ。
0: そうですね、
1: あの、うん、私がそのデザイナーしてた時代にね、このなんとかこう経費を削減しようって話になって、はいはいはい、でショップバッグをもっとなんかあの安いのに安い紙に変えようっていう話が出たんですよ。はあはあはあ、でももうショップの店長さんたちからもう大反発がありまして、うん、いやいやいや、神戸の女にとってブランドバッグはめちゃめちゃ大事なセカンドバッグなんやみたいな。
0: そんな感じで言うてきた。
1: そう、部長は何も分かってないみたいな感じで、もう営業さんたちはすごい、
0: そう、ねね、
1: 非難ごうごう浴びまして、
0: そうね、うん、でもまあ実際ね、例えばそのなんだろう、そんなファッションとかにね割と疎い人でも、はい、そういうこうショップバッグみたいなものがみんな好きなんだっていうのは知ってはいるから、
1: そうね、
0: うんうん、もうあからさまにこんなもんゴミだっていうのはもうあんまりそういう感覚の人はいない気はするけどね、うんうん、そう、家に溜まってきたから捨てなきゃはあったとしてもね、
1: そうね、うん、もうなんかあのよく見たら汚くなってるよとかはね、
0: そうそうそうそうそう、うん、
1: あるかもしれないけどね、
0: ああいうものはね、うん、思い出にもなるしね、
1: そうね、
0: まあ、別に何かに使うってわけじゃなくてもなんか置いておきたいなみたいな、うん、
1: だってクリスマスとかになるとさ白押しとかになるのよ。
0: ああ、そう ね、
1: ねめちゃくちゃ綺麗な、
0: そうね、うん、
1: 特別な紙袋とかになったりするからね、
0: うんうん、でなんかこうちょっと人に何かね、あのお礼とかでお土産的なものとかをね、うん、ちょっと渡したりするときに、でその物によってはそういうこう外側の袋がない場合にね、うん、そういうのとかをこう使ってちょっと側から、うん、そしたらそこのブランドの何かかなって間違われるんですよね。
1: そうです。
0: いや違う、これ
1: 何シャネルわみたいな、
0: これは外だけなんやけど
1: ごめんねみたいな、逆にごめんねみたいな、
0: そうそうそう、これはもうちょっとごめんごめん、外側で入ってるのはごめん、八つ橋なんやけど言うて、まあだから言うてシャネルの八つ橋やねんけど言うて渡すことになるんやけどもね、
1: もういわばシャネルの八つ橋
0: そうそうそう、まあでもそういうのもちょっと使えたりもしますからね。
1: うん、うん、ね
0: え、いやなそれはね、まあ、
1: そう、あの自分がときめくものは本当に捨てなくていい、まあ、
0: だから家が広かったらね、もう本当に家が広ければ何でも置いときゃいいんだよっていう、ね、はい、うん、ありますよ。でも置いときた気持ちめちゃくちゃ分かります。
1: よかった、分かってもらえてよかった。
0: めちゃくちゃ分かりますよ、はい、大事ですからね。
1: そしてこちらピンクのフルーティーさんです。はいはい、小谷さん、まどこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: お菓子の包装紙やクッキーのたくさんは、あ、クッキーの入っていた空き缶たくさん溜まっています。わかるわ、
0: あれ捨てたあかんやつやろ。
1: そうね、うん、
0: むしろあれは捨てたあかんよ。
1: そう、
0: うんね、宝物ですから、
1: うん、素晴らしいですもんね、
0: うん、
1: 子供たちが使っていたリコーダーやピアニカ、保育園のスモックや帽子、黄色いカバンも大切に取っています。
0: これなんだろう、捨て時を見失ったらもう捨てられない感じでしょうね。
1: そうね、
0: あの、そういう思い出のものは
1: 近所に使うっていう子がいるとかだったら、そうそうそう、もうその時にあげられるんだけど、
0: うん、
1: これあのうち3兄弟もう全部揃ってた、は
0: い
1: は
0: い、いや
1: ずっと子供部屋に
0: リコーダーとかもなんかどう捨てるやらっていう感じですもんね。
1: だっていいものだもんね、みんな、
0: うんうん
1: うん、
0: うん、そうなんですよね。
1: スモックとかカバンもボロボロになってたら捨てられるんだけど、
0: 別にね、うんうん、物としては着る人が今家にいないだけでっていう、
1: そうそうそうそう、でもがっつり名前書いてあるしどうしようみたいな
0: しね、でまあちょっと時間経てば経つほどああいう小さい頃の思い出ってのはもうより美しくなっていくので、より捨てられなくなってっていう、
1: なんかその、 あの寄付するのとかはあるよね。なんか
0: あ、そうですね、
1: あの海外にあの、うんうん、丈夫なやつとかはね、
0: うん、
1: でなんかあの山田とか書いたこう体操着を着てる子供がね、海外にいたりとか ね、
0: ね、
1: そうそうそうそう、
0: 海の向こうでっていう、
1: うんうん、
0: あでも確かにそう、ね、寄付がいいかもしれないですね。単純に捨てるっていうのはやっぱちょっとこの自分の思い出とかもあってね、なかなか行動に移しにくいけど、その誰か使う人のために誰かの役に立つんだっていうことだったら、なんか単純にね、あの、
1: う
0: ん、家の中からなくなるっていうものが誰かの手に渡るっていうことで、
1: うんうん、
0: ちょっと気持ち的にね違うから、
1: うん、
0: それが一番いいかもしれないね。
1: 私も

0: なんか送料かかってもいいから寄付がいい、気持ち的に捨てられない、
1: ね、
0: うん、
1: 自分の気持ち結構やっぱね、うん、大事ですから ね、
0: ね、
1: そういうのはね、
0: そういう人もいろいろたくさんいらっしゃるんじゃないですかね、う
1: ん、いやみんな溜め込んでるね。
0: そうね、
1: クッキーの缶なんかはもう全人類溜め込んでるんじゃない。
0: クッキーの缶はだってさ、むちゃくちゃ綺麗だもんね。
1: むちゃくちゃ、なんかなんだったらそうクッキーの缶、クッキー作ってる会社からそう缶がもうないとか言うみんな家に隠し持ってる缶を出してくれみたいな、
0: あ、回収一回回収みたいな
1: になるんじゃないかっていうぐらい。
0: なんかね、あの紅茶の缶とかで、うん、なんかあのすごくこう凝りすぎてみんなが捨てられない、はいはいはい、捨てられないからちょっと買うのためらうみたいな話もあったらしいですよ。
1: 毎回それに入っちゃってるからみたいな、
0: うん、逆にちょっとなんかやぼったい、うん、あのデザインの方が簡単に捨てられるから、
1: う
0: ん、
1: あ、そうか、
0: あの買いやすいみたいな。
1: あ、なるほどね、うん、そういうのもあるのか。
0: そういうのもあるんだって。
1: 僕小学校の時、小学校じゃないな、さすがに小学校ではそれは言ってない、うんうん、幼稚園ぐらいの時に、なんか七夕だったかな、なんか願い事書くみたいなやつ、
0: うんうん、
1: クッキーの缶に住みたいって書いたことある、うん、
0: ねえ、
1: いい匂いがするのよ、クッキーがなくなっても、うんうん、だから、
0: あー、なるほどね、
1: あの中に住みたいって短冊に書いたの覚えてるな。
0: 家にあるクッキーの缶はだいたい裁縫道具入れになってる
1: そうですね、うん、僕はあのトランスフォーマーの武器パーツとかが入ってますけど、
0: ね、あ、なるほどね、
1: そう、細かいパーツとかが、うん、あの入れておくのにちょうどよかったりする。
0: なるほどなるほど、
1: そういうのに使ってますけどね、うん、活用法はいくらでもありますから。
0: そうね、うん、
1: 綺麗な箱に入ってるっていうのはやっぱ嬉しいもんですけどね。
0: でもそうね、一回日本中からそのクッキーの缶、空き缶を徴収したらものすごく缶の量になるかもしれないね
1: なんかちょっとああいうね、必要になった時にそのみんなが
0: クッキーの缶を出せって言われて
1: 出せっていうか、こうなんだろう、何かがないってなった時にそれがクッキーの缶で代用できるってなった時に日本中が協力してみんなって言って、あーって言って
0: それでロボット作るんだ。
1: そう、もう全国各地からクッキーの缶が集まってきましたみたいな皆さんが協力してくれていますっていう、
0: そういう絵がありそう
1: クッキーの缶だけは日本人はみんな持っていた
0: それすごく良くない
1: そう、あ、もう BGM 終わってもしゃべりすぎて
0: しゃべりすぎてね、うん、
1: っていう映画いつかね、
0: あ、いつか、はい、
1: 作られることをお待ちしております、うん、さあそれでは8時台のオープニングになりますね。こちらをお送りいたしましょう。ガーベージのナンバー Tell me where it hurts。

0: シビルトーン。
1: 昼間はめっちゃ暑いけど夜はちょっとマシやな。
2: ああ、風吹いてるもんね。
1: そうやね、あ、なんか台風近づいてるみたいやもんな。あ、
2: そうやね、
1: せやせや、ちょっとまたなんか準備をしとかんとね。
2: そうね、もう嫌やね、もうなんか
1: こういや季節がどんどん進んでいく感じするわ、
2: う
1: ん、
2: 暑くても嫌やし、台風来ても嫌やし、梅雨も嫌やし
1: 昼間はなほんま暑いし、
2: うん、
1: なんか休みとかでももう家いいよってなるよね。
2: なる、
1: あ、うん、暑いの
2: ごめん
1: いった、
2: いや蚊が、
1: あ、蚊がいた、
2: 蚊がいたから、
1: びっくりした、びっくりした、
2: 血吸ってるもんほら、
1: なんか、あ、ほんまや、おお、マジか、
2: もう蚊いるで、
1: なんかもう 何かが蚊に触ったんかなと思って急に
2: DV
1: いきなりカチンきたんかなと思って蚊いたか、でも
2: いた、
1: うわ、
2: もうむしろ今しか 出られへんのちゃう、
1: え、今年初めてやわ蚊、
2: あ、そう、
1: ああ、
2: うん、
1: ついにか、
2: 私なんか蚊を噛まれたわ、
1: え、マジで、
2: うん、
1: あら、もうなんか蚊はな、な、誰に望まれて存在してるの、
2: 分からへんけどそんなことは考えたことないけど、い
1: やでもちょっと不憫やわ、もう
2: ねえ、
1: 蚊が誰かに望まれたことはあるんやろかって、
2: ほんまやね、
1: 神に問いたいわ、何の役割を持って彼らは生まれてきたのか、
2: 何かしらあるんですよ、
1: あんのかな、
2: きっとね、
1: あ、次は可愛い動物に生まれ変われよ、
2: あ、そうそう、そういうことやね、
1: うん、
2: うん、
1: はあ、季節は夏へと移ります、
2: じゃんじゃん
3: のお散歩に行ってきました。
2: そう、
3: うん、涼しかったね、
2: 夜しか出かけられない、
3: いやもうほんまそうやわ、
2: ね、
3: 昼間暑いし、
2: もう仕事がなかったらもう絶対家にいたい、
3: もうそういう、そういう風になってきましたね、
2: うん、うん、
3: もうこの辺からはもうずっとそういう生活になっていく、
2: もう秋になるまでね、
3: そう
2: 長いよこれから、
3: そうね、
2: うん、
3: おうち時間を楽しんでいかないとね、
2: ねえ、
3: うん、蚊、まあ、が出ましたよ、でもね、
2: 蚊出た、うん、
3: ついに、あの、 なんでしょうね、もう暑すぎた時とかね、
2: うん、
3: え、今年そういえば蚊見えひんかったなみたいな、
2: ほんとほんと、去年蚊少なかったよ、
3: なんかもう、もうここ数年結構少ない気がしてますけどね、
2: うん、うん、
3: まあ今年も別に多くはないのかもしれないけどね、
2: ねえ、蚊、うん、チースーてるってすごい関西弁よね
3: そうね、チースーてるわみたいなのは確かにそうね
2: すごく関西っぽいなと思った、
3: 蚊に刺された、噛まれた、
2: 噛まれた、
3: 食われた、
2: ああ、いろいろ言うよね、
3: これもでも多分地域によって言い方違うでしょうね、
2: うん、
3: 蚊にバッグクロージャーされた

0: か。
1: ルカコバチさん
0: は言うてるやろうけど、うん、多分それはね一人だけやと思うわ、
1: うん、
0: それは多分ルカコバチさん一人だけやと思うけど、うん、いろんな言い方ありますけどね、うんうんうん、まあとにかくちょっとね、あんま暑い時はほんまに無理してね、なんか外出かけるみたいなのは必要ない時は家にいないと熱中症注意しないとっていうような時期が本当にもう迫ってきております、
1: ね、
0: 迫ってきてるというかもう来てるからね、
1: うん
0: うん、まあなんか夜とかのちょっとお散歩は涼しくてもね、まだ今の時期だったらいいけど、
1: いいですね、
0: うん、熱帯夜が来る前にちょっとこういう時期のお散歩っていうのもいいのかな、
1: いいですね、
0: 思いますね、
1: はい、あのカミカミ聞いて皆さんがね、懐石料理はダミーだった、うん、お出かけの音ってハッシュタグちびとんで ね、あの言ってくださってるんですけど、うん、あの写真は私がそのあの京都にいる時に食べに行ったご飯なんですけど、はいはいはい、あのタケノコのあの捨てるところがお皿の上に乗ってたんですよ。
0: ほう。
1: あの穂先のところ。
0: は
1: あ
0: は
1: あ
0: は
1: あ。あんなとこ食べないじゃないですか。
0: 食べないね。
1: でもなんか本当にあの、うん、なんていうのかな、まあゴミなんだけど、ああやって飾るとすごい素敵やなと思って。
0: 確かにね。
1: うん。
0: ほんまやね。
1: ちょっと今日のテーマにいいなと思って、あの写真にしました。
0: あれはもう本当に別にその食べないけどもっていうやつなんだよね、うんうんうん。飾っとくけどもっていう。
1: ゴミじゃない、ゴミなんだけど、でもめちゃめちゃ感じになるよなって。
0: ちょっと何かこうね、まあ季節感は春っていうことで言えばね、もうちょっと終わろうとしてますけれども、
1: はい、
0: なんかちょっとでもそういうの感じられるのはいいよね。
1: うん、いいですよね。
0: あ、もう蚊が出たのってみんな言うてるな。
1: あ、出た出た出た。
0: いやでもまあ本当最近っていう感じだね。
1: ねえ。
0: 食われたかな、刺されたっていうみんないろいろとね。
1: あ、なるほど。
0: 蚊に噛まれた、地元では蚊にカッチャハーと言います。
1: はぁなんてもう一回、
0: ちょっと待って、何
1: もうだ誰
0: ゆうかこばちさん、蚊にカッチャハ
1: ー、蚊にカッチャハ
0: ーで、あと蚊にカッチャラバッククロージャーで罰の何言ってるのかわからん。はどういうこと、蚊にカッチャラバッククロージャーで×の字を書きます。もうちょっと全然意味わからへん。
1: ちょっとあのね、海外のことは難しいんで。
0: まあ、意味わからんとか言ったら失礼やね。あのちゃんと多分こういう風に言ったはるんや。蚊にカッチャラバッククロージャーって言うたはるんやろから。
1: 面白い。
0: 全然わからへんわ。もう何のことなのかっていう、
1: ね。日本広いな。
0: いろんな言い方あるね。多分ね。それぞれのね。
1: こちらですね、コマラジでお聞きの神戸のブンパパさん、ごめんなさい、ブンパパさんからいただきました。くまモンが好きで100均でいろんなグッズを買いました、
0: うん、
1: 割り箸や紙コップも使わずです、捨てられません。シールをマグネットにするのいいです ね。でも最近の冷蔵庫のドア磁石がくっつきません。ホワイトボードをドアにぶら下げています。
0: なんだって、完全にくっつかないタイプのやつがあるんですか。
1: なんかね、うちもあの実家の方で新しく冷蔵庫買ったんですけど、くっつかないタイプでした。
0: それはなぜなんだろう。
1: でもなんでだろう、
0: ちょっとなんかそのデザイン的にもうみんなが貼り付けるのが嫌みたいな、美しいこの流線形のデザインを見てよみたいな、ね、
1: だからわざわざそのなんていうか、シール状になってるあの磁石のやつを貼り付けてドアにそこにつけてますね。
0: でもやっぱもう日本人の先入観として冷蔵庫にはマグネットが貼り付くものだと思ってるから、
1: そうそうそう、
0: ちょっとつかないタイプのやつはね、悲しいですね。
1: 困る。
0: もし何か、改善の要望があったらって言ったら、一番にあのマグネットつくようにしてくださいって書く。
1: 本当に本当に。
0: でしょうね、きっと。そうなんだ。今、そのタイプのやつもあるんですね。
1: なんかそうみたい。流行りなのかな、今、くっつかないタイプが。
0: ね、まあ、それでなんかすごくコストが下がってるとかだったらね。
1: ねえ、まあしょうがないけどね。
0: 意味があるけど。ねえ、まあ、当たり前に思ってるとちょっとね。
1: そうなのよ。びっくりして。
0: 買うときに案内してほしいよね、買うときにね、うんうん、これちょっとあのただ一つ注意点がマグネットつかないんですみたいな。
1: ああ、ほなちょっとやめとこうかみたいな。でもなるかもしれない。
0: ないと思う人いるかもしれないし、
1: ね、あ、ねえ、うん、
0: 今そういうタイプのやつもあるんだ。意外
1: とね、
0: あ、
1: 不便よ本当に、あの、うん、そこに伝言板がないと。
0: そうそうそうそう。ね、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあここで一曲お送りしましょうか。
1: はい、
0: 続いてはこちらをお届けしましょう。あいみょん、君はロックを聴かない。

0: さあしびとお送りしておりますよ。マグネットつかないタイプのやつがね、あのユータンさんのところも冷蔵庫そうだっていう風に走ったりしびとんでつぶやいてくれてますね。
1: 最近の冷蔵庫やっぱつかないんだ。
0: その多いんだね、うん、あ表面がタッチパネルになってるやつとかね。そうかそうかそうか、
1: そんなんあんの。
0: あのなんか見たことありますよ、電気屋さんで。
1: なんとなんと、
0: そういうタイプのやつもあるからね。それによってはそのマグネットがつかないやつもあんのかな、もしかしたらね。なるほどな、なるほどな、皆さんいろいろとね、つぶやいてくれます。ありがとうございます。
1: はい、ゴミって言わないでというテーマでお送りしていますが、はいはい、皆さんいろいろね送ってくれてます。カミカミ聞いてみーなさんはね、ライブのあの飛んでくるテープね、中にはアニバーサリー的なメッセージも書かれていたりして、こうみんなでねお客さんで協力して集めたりこう分けたりとかしてね、すごく思い出に残るものなんですけども、はいはい、なんかゴミと間違えられて捨てられたことがあると
0: はいはい、はい、
1: おいっ子ちゃんに、
0: うんうんうん、
1: その後救出はしたんですけども、うん、悪い思い出ですって。
0: それがいい思い出ではないね。でも確かにな、そのちょっと持て余してしまうところもあるよね、持って帰った後、
1: ね、でも最近ね、あの100均にね、その銀テープを保存するためのなんかあのケースみたいなのもある。
0: 100均なんでもあんね。
1: ある推し活グッズめちゃくちゃあるから。
0: そうやね、推し活を保存するためのグッズっていうのは、うん、今もしかしたらちょっとこう特許が取れるグッズを編み出すチャンスかもね。
1: ああ、
0: うん、
1: 銀テープをなんていうかな、あのキーホルダーにするやつもあるしね。
0: そうね、ああいうものだからそう持って帰ってなんかなんとかちゃんと置いとかないと。
1: そうね、
0: こう本当に

0: ゴミに間違われてしまうというか、自分もどうしていいかわからないみたいになってしまうから、せっかくだったらこうちゃんと綺麗に保管しときたいよね。
1: そうね、うん、私はあのガチャガチャの空きケースに入れて
0: る。ああ、それもいいかもしれないですね。
1: あの何月何日どこどことか書いて、
0: はいはいはい、
1: 横浜アリーナとか書いて、
0: うんうん、それはまたなんかね、全体をその一つ一つをまとめたものを入れてみたいな感じにしておくと、
1: うんうんうん、
0: いいかもしれないね。あやたかさんいただいております、
1: はい、
0: 捨てられないものは山ほどあります。推しのグッズ、
1: うん、
0: 5年前のツアーグッズの T シャツやタオル、ボロボロのヨレヨレになってますが、捨てると青春も一緒に捨ててしまうような気がして捨てられません。仲良しのハンドメイド作家の友達はヨレヨレになった T シャツをつなぎ合わせてスカートにリメイクして愛用しております
1: って。かっこいい、
0: うん、なんかタオルとかも縫い合わせ、タオルケットにリメイクして愛用してる人もいたっていう、う
1: ん、なんかね最近 T シャツをね帯にする人もいるって、
0: う
1: ん、
0: あ、そう、
1: うん、
0: そういうのいいかもね。こういう昔の思い出で、ね、まあ、それこそ着れないやつとかちょっとボロボロになったやつとかみたいなのを新しいものに生まれ変わらせるっていうね。
1: ね。
0: あと、あやたかさん、最近ドハマりしてるのが水引き細工。何も考えたくない時に没頭できるので、ちまちま結んでおりますと。なんか最後のその仕上げみたいなところで、ちょっとその短いやつみたいなのがもりもりこう出てきちゃって、うんうん、その短いやつが何か作れそうだからっていうので専用の箱を作って貯めていますって。
1: ああ、なるほどね。
0: 何もできないかもしれないんだけど、うんうん、でもちょっともったいないしな、みたいな。
1: 結ばないといけないから、ある程度長さが必要なんだもんね。長さ必要なんでし
0: ょう
1: ね。
0: うん、で、そういうのをちょっと貯めてしまってるっていう。
1: ねえ、
0: うん、
1: 何かにしよう。それは。
0: そう。いつか何かにね。
1: それで何か絵を描こう。
0: そうね、そうね、
1: ね、
0: あ、最近のやつ、冷蔵庫にあのお店でマグネット負荷って書いてるやつあるんですって。
1: へえ、あ、ちゃんとそういうのあるんだ。
0: 軽くするためにね、神戸の文パパさんが教えてくれてます
1: けど。そうなんだ、
0: あ、なるほどな。
1: なるほどな。
0: 全体が軽くなるっていうのは確かにあるのか。
1: うんうんうんうん、
0: だ、そういうの増えてきてるのかもしれないです ね。確かにね、うん。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてこちらハイボールパパさんからいただいておりますね、ゴミって言わないで。多趣味な数ある中で、うちの妻からゴミ扱いのガンプラたち、
1: あ、
0: まあ、これはね、倉庫にもたくさんあってプラモンも含めて、いっぱいめちゃくちゃありますと、
1: うん、
0: でどうしてもまあ場所を取るからっていうので家族からはね、
1: なるほどな、
0: 捨ててほしいなって言われちゃうっていう、でもガンプラは友達なんだ、家族なんだって、少しでもガンプラ女子になってもらうように頑張りますっていう風にいただいています。
1: 一緒にね、好きになれば確かにね、
0: うん、これでもそうですよ、あの作品を見るのが一つかもしれないですね。あの何かちょっとこうガンダムの作品を見て、あれってこれだよみたいな、
1: あ、なるほどなるほど、
0: そうそう、今出てきたあれってうちにあるこれなんだよとかってね、
1: 作品はね面白いから見ればね、
0: うん、そうそうそうそう、のそれによってちょっとこう、これが何かっていう認識があるとね、見方は変わってきたりはするかもしれないし、
1: 確かにそうだね、
0: ガンプラはやっぱり宝ですからね、ずっと置いときたい、
1: うん、
0: まあ、あとはもうそうね、どうしても増えちゃうっていうことであれば、そのやっぱりなんとか場所を確保していくしかないね。
1: いや、そうね、
0: うんうんうん、その迷惑がかからないように、うん、自分自身で管理できる場所を増やしていくっていう。
1: そうなの、やっぱりね、あの家賃がかかるからね。
0: そうそうそう、占有面積が増えるとね、
1: うんうん、
0: あの苦情が出てしまうのはそれは当たり前なので、
1: そ
0: このなんとかね、場所をどうにかっていうのはしないといけないかもしれない、ね、まあ、あとはもうお互いに好きになるようにっていう方向もすごいやっぱ大事ですからね、うんうん、ハイボールパパさんリクエストいただいておりますね。こちらお送りしましょう。キングヌーのナンバー愛憎、うん、

0: お送りしてますキングヌー愛憎呪術廻戦の主題歌でした ね
1: 早く次のシーズン始まらないかなってルカ小町さんもねつぶやいてますけど、
0: いや今のこのね最新シーズンのやつ僕らも見てましたけれども、なんかそのアニメで見てより面白いという感じが ね、すごくあったから続きもね気になりますよ、ね、
1: あルールはよくわかんないけどね、
0: 相変わらずね、死滅回遊のルールなんだかよくわかんないけどなんだかはよくわかんないけど面白く見れるようにアニメが仕上がっててすごいなって思いましたね、また映画とかもあるのかもしれないですね。
1: ねえそうね、
0: これからラストに向かってね。さあ皆さんからメッセージたくさんいただいておりますね。ゴミって言わないでというテーマでね今日はお送りしておりますけれども、こちらウィウィウィッチさんからいただいてますね、いろいろ捨てられないもので溢れかえっております。ウマ娘のパッケージの缶コーヒーの空き缶、F1 パッケージのドリンクの空き缶、ご当地サイダーの空き瓶などなど
1: あそんな困る、
0: 結構綺麗に洗わないとね保管しておくの方が大変なんですけど、キッチンのカウンターに並んで鎮座しております。限定物って捨てられないんですよ。
1: そうね、
0: あとは次男が拾ってくる石、綺麗な石あったよとどんどん拾って帰ってくるので、
1: いい
0: 石がいっぱい
1: 犬
0: 他にも拾ってくるセミの抜け殻や松ぼっくりなど毎年増え続けております。
1: 宝物じゃないか。
0: これ捨ててもいいと聞いてもダメ無理と言われて捨てられません
1: かわいい
0: ねえ、綺麗な石はまあいいけどセミの抜け殻ちょっと嫌だな
1: そっか
0: ねえ、でもまあ、まあでもセミの抜け殻はね確かに僕も子供の頃嬉しかったしね。
1: そうね、
0: 持って帰った記憶はある。
1: いや素敵素敵。さあ皆さんからどんどん、はいはい、ね、紹介していきましょうか、ヘベレケさんはですね、20年使ったノートパソコンだって。
0: おお、まだ動くんだ。じゃ
1: さすがに Windows Me は廃棄です。
0: まあまあそうね。
1: 黒崎さんは大好きな名探偵コナンのパッケージ、お菓子とかのパッケージ全部保管しちゃってます、お菓子の包み紙なども洗って乾かし保管しています、あとアクリルスタンドを切り抜いた型、あの抜いた後のやつね、みんなどうしてるんですかって。
0: アクリルスタンドの型？
1: なんかあのなんかプラモのなんていうのあれみたいな感じ。
0: 切り離す式のやつあるよね。
1: そうそうそうそう、確かにね、置いてる人いますね。
0: あ、
1: 影みたいなもんだからね。
0: そうかそうかそうかそうか、
1: マリーゴールドさんは本当に物が捨てられなくて断捨離関係の本も優に100冊以上は読んだんだけど踏ん切りがつかない、なんかいい方法教えてください。
0: それ買ったのかな、その本その本がなんか一番
1: それを断捨離しなきゃいけない
0: 場所を占有してる感じする
1: ねえ、でも気持ちわかる、一緒一緒。
0: そうですよ、
1: でもそうあの本当に送料かかってもリサイクルがいいかもと思います。そうね、そういう人はね
0: 気持ちがやっぱ大きいもんね、捨てられない人っていうのはね。
1: そうなのよ、
0: まあ、僕もそうなんだけど、
1: チャタのお父さんはプチプチだって、プチプチが大量に溜まってしまいます。
0: あれ梱包さんに使えるから ね、
1: そう使えるものってね。
0: そう、
1: まあ、でも資源だからプチプチは思い切ってリサイクル出しちゃいましょう、ロケットさんはレジ袋、まあ、レジ袋今ね使えるし、
0: そう今はそうだよ、あのね、有用になってるから持っとくとね、使えますから、ね、
1: わがままドリーマーさんは小さい頃友達とこの交換日記とか、ノートの切り端で、小さく折りたたんだ手紙とか、そう

0: のせてられなくて全部置いてたと。
1: ちゃんとまだ持ってるんだ
0: ねえ。まだあるのかな、実家の方に ね、
1: うん、それはでもなんか後で見返したくなりますね。
0: ねえ、うん、いい素敵素敵な思い出じゃないですか。うん、キアヌちゃんはデパートやショップの買い物袋だって、うんうん、でキアヌちゃんが貯めてて奥さんがこんなにいらないんじゃないのっていうタイプらしいですよ。
1: そうか、うん、まあ、今でも袋系は結構ねあると本当に便利ですし、ね、いろんなことに使えるから ね、
0: ちゃんとこう立派なやつだったらね使いどころありますから、うん、まあ、もったいなくらずにいろんなとこで活用していくのがいいかもね、
1: うん、使わないで置いとくのはちょっとねやっぱ無駄になっちゃうけど、う
0: ん、ね、龍神姫さんはキッチンに龍神姫さんのマイ棚があって、本とかラジオ番組のテーマが書いてあるメモ帳とか大人の塗り絵とかが置いてあるんだけど、旦那さんにそこはいらないゴミなんじゃないって言われて嫌だなって。
1: でもそこはもう自分の場所を物を置く場所って、ね、うん、そこからなんか他にね行かないんだったら、
0: はみ出ないんだったらいいと思うよ。
1: たくさんありますね皆さんね、
0: ありがとうございます。本当にありがとうございます。皆さん本当にまだまだ紹介できないんです。本当申し訳ございませんでした。
1: メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあ来週6月6日です。メッセージテーマどうしましょう、
0: はい、テーマは習い事にしたいと思います。6歳の6月6日から習い事を始めると、まあ、芸事が上達するっていうふうに言われてるんですよね、ですのでテーマは習い事、
1: はいはいはい、
0: あなたが昔やってたことこれからやってみたいこと、うん、何でもいいので送ってください。
1: 何もやったことないけど、うんうん、ずっとやってみたかったことあるんだとかね、そんなんでもいいでしょうし、そうそう、
0: 今大人のねピアノとかバレエとかもね、うん、流行ってますからね。
1: 何歳から始めてもね遅いってことはないですから。
0: う、うん
1: うん、あ、いいね。
0: プロにならなければ何でもいい。
1: どんなことをやっていたのか、もしくはもうその習い事から今の仕事につながっている人もいるでしょうし、
0: そう、ね、
1: うんうん、ぜひちょっとあなたの習い事についてのメッセージをね送っていただきたいなと思います。
0: はい、
1: たくさんぜひメッセージ待ってます。しびるトーン、素敵な週末、お送りしたのは小谷大輔と
0: 湯浅まどかでした。
1: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それでは
0: ハッピーな週末をお過ごしください。そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を 0120-016-707 0120-016-707。

0: 須藤のもの申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
0: 世の中にもの申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤のもの申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。なんかさ、
0: はい、
1: 足の小指ってよくぶつけない？
0: そんなぶつけない。
1: あ、本当ですか？
0: 私はそんなぶつけないな。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、
1: なんか僕そこそこぶつけるんですけど。
0: それは酔っ払ってですか？
1: いやいやいや、普通にこう家で過ごしてて。
0: あれ、タンスとかですか？
1: まあ、タンスそんなに家にいっぱいないですけど。
0: ないですけどね。
1: はいはい。まあでも家でもね、なんかそうぶつけたりとかさ、
0: うん、
1: つまずいたりとか結構あるじゃないですか。
0: ありますね。
1: なんか年重ねてくると、うん、なんか夜中トイレに起きた時に、
0: はい、
1: なんか転倒するっていうの結構危ないらしいですね。
0: ああ、そうですね。
1: だからまあなんかその転びづらくするとか、
0: うん、
1: なかなか難しいけど、
0: はい、
1: 夜にね、トイレに起きなくするっていうのは、実はね、うん、可能なんですよ。
0: あ、

0: そうなんですね。
1: そうなんです、そうなんです。うん、もうね、なんか、薬に頼るとか、うんうん、そういうことではなくてね、夜中にね、何度もおしっこで起きちゃう方にね、ぜひ聞いていただきたいね、特別な靴下っていうのがあるんで、今日はね、こちらご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは、解放の着圧式解放ソックスです。
0: これを履けば夜中におしっこに起きなくて済むんですか？
1: そうなんです。夜中に何度も何度もおしっこで目が覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですね。
0: でもなんで靴下を履いただけでおしっこに行かなくなるんですか？
1: 実は夜中に何度もおしっこで目が覚めてしまうのは足のむくみが原因だからなんです。
0: 足がむくんでると夜中におしっこに起きちゃうんですか？
1: そうなんですよ。須藤さん、下肢静脈瘤って聞いたことあります？
0: もちろん。私のおばがですね、はいはい、下肢静脈瘤が辛すぎて、うん、手術をしたんですよ。
1: あら、大変だ、
0: はい、すごいね、痛くて辛いって言ってて。
1: 言ってました、うん、そうなんですよね。で、年齢重ねていくと足の筋力が衰えて血行不良に陥っちゃって、そのせいで足がむくんで、ひどいとね、今の下肢静脈瘤という、うん、皮膚のね、表面に静脈が浮き出てくる症状になっちゃうんですよね。
0: そう、なんかおばも言ってたんですけど、うん、その下肢静脈瘤って悪くなるとなんかすごく痛い
1: らしいですね。
0: みたいですね。
1: でね、日本国内で下肢静脈瘤で悩んでる方っていうのは1000万人以上と推定されてるんですよ。でそこでそんな人にぜひこの解放ソックス履いてほしいんですね。
0: この解放ソックスは下肢静脈瘤の方におすすめなんですか？
1: はい、この着圧式解放ソックスは一般医療機器認定されている靴下で、効果として血行促進、むくみを防ぐというのがあるんですね。この解放ソックスを日中履いて血行促進してむくみを防いであげれば、下肢静脈瘤の方の足のケアが可能なんですよ。
0: 確かに下肢静脈瘤の方ってこういった着圧式のソックスみたいなのを履いているイメージありますね。
1: はい、この解放ソックスは病院で使われている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られている医療機器なので、血行促進、むくみを防ぐという効果効能を発揮してくれるんですね。
0: でも伊藤さん、冒頭で夜中におしっこに行きたくないならこの解放ソックスを履いた方がいいっておっしゃってましたよね。
1: はい、
0: 足のむくみと夜中のおしっこってなんかどう関係してるんですかね？
1: 実はですね、足がむくんでいるということは血行不良により足に大量の水が溜まってるっていうことなんですね。
0: ほう、
1: そんな状態で寝てしまったらどうなると思います？
0: もしかしてその足に溜まったお水がおしっこになっちゃうってことですか？
1: そうなんですよ。寝るために横になるじゃないですか、
0: はい、
1: そうすると重力が関係なくなって、うんうん、余った水分、ふくらはぎに溜まった水分が体に戻っていってしまって、体内をね、ぐるぐるぐるぐると巡り始めて、最後にはね、膀胱に溜まっていってしまうんですね。
0: そっか、それで夜中におしっこに起きちゃうってことなんですね。
1: はい、夜に何度もおしっこに目が覚めることになってしまって、さらにはね、日中よりもおしっこの量がね、増えてしまうんですね。
0: じゃあとにかくふくらはぎに余分な水分が溜まるのがいけなかったんですね。
1: はい、
0: じゃあ夜中のおしっこの原因がふくらはぎのむくみにあるなんて全然知らなかったです。
1: 実はね、この夜中のおしっこ対策には足のむくみ改善がいいという事実はここ数年で分かってきた新事実でして、泌尿器科のお医者さんも参考にしている夜間頻尿診療ガイドラインっていうのにも載ってるんですよね。
0: ほう、お医者さんも参考にしている方法なんですね。
1: しかもね、実は夜中の足のつりあるじゃないですか、
0: はい、
1: あれもむくみ由来のものが多いんですって。
0: そうなんですか、
1: はい、
0: 私めちゃくちゃ足つりますよ。
1: あら、
0: あれね、すごい痛いんですよ。
1: 痛いですよね、う
0: ん、めちゃくちゃ辛いんですよ、あれ、
1: ね、あれ前触れなくきますからね、
0: うん、そうなんですよ、
1: ね、実は血液が溜まって足がむくんでしまって、でその足が疲れていて、うんうん、結果的に足がつる、こういったね、一連を予防してくれるのもこの着圧式解放ソックスなんですね。下肢静脈瘤の人って足がつりやすいってちょっと聞いたことないですか？
0: ありますよ。もう、うん、おばがまさに言ってまして。
1: あ、本当ですか？
0: はい。下肢静脈瘤の手術受けた後に足がつりづらくなったかもって言ってましたよ。
1: だからね、夜中に足がつりたくないんであれば、日中この着圧式解放ソックスを履いて予防すればいいということなんですね。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったりとか、足がつりやすくなってしまうのって年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
0: そ

0: んですか。
1: うん、だからそんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるようにと、そして長く履き続けられるようにと、超柔らかい糸で作られているのもポイントなんですね。ちょっとねこちらにこの着圧式解放ソックスありますので履いてみていただいていいですか。
0: はい、本当だ、超柔らかい。わあすごい、
1: うん、
0: うんうん、じゃあちょっと履いてみますね。
1: はい、
0: 履き口すごいなんか柔らかいですね。
1: おー、いいですね。
0: うん、と言ってる間にもう履けましたよ。
1: 早い、はい、
0: すごい、なんかねすごい緩いやつで、
1: はいはい、
0: なんかきつくはないですね。
1: あ、うん、なんか着圧式って聞くとねちょっときつきつかなっていう印象あるじゃないですか、うん、ね、めちゃめちゃ柔らかいですよね。
0: はい、あとなんかなんだろう、こう履いてる方が足が楽というか。
1: ああ、いいですね。
0: うん、わ、なんかすごいいいですね。なんか軽くなったような感じですね。う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、あ、本当ですか、うん。なんか僕の知り合いの下肢静脈瘤の方も、これなんか履いた時に、
0: うんうん、
1: なんか病院で処方されたやつより全然履きやすくてめちゃくちゃ気持ちいいって言ってましたもん。
0: おー、それはすごい。
1: こんないいね、医療機器、解放ソックスで、二度とおしっこに目が覚めない生活、手に入れたくないですか？
0: 最高ですね。うん、手に入れたいですよ。
1: うん、
0: だってもう夜のおしっこ問題からもね、解放されたいですし、
1: はい、
0: ついでに夜中の足のつりからも脱却したいですもん。
1: したいですよね。
0: はい、
1: だったらね、この解放ソックス、ぜひ使ってみてほしいんですよね。夜中にね、3回も4回もおしっこに起きてた方ですら、驚くほどピタッと止まって、朝までね、熟睡できるようになってますから。
0: だってあれですもんね、伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
1: ああ、そうなんですよ。特にね、僕なんてお酒好きなんで、
0: うん、
1: お酒を飲んだ夜とかね、本当にね、夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをね、ちょっと吐きながら試しにね、飲んでみたんですよ、お酒を。
0: お、
1: そしたら、そのね、飲んでる間に全部僕の中からおしっこができたのか、本当にね、夜中1回も起きずにね、朝まで寝れたんですよ。
0: ですか、
1: 本当に本当に。
0: そうなんだ、やっぱすごいな。
1: すごいでしょ、
0: うん、
1: 実はこんな簡単な対策があったんですよ。まず解放ソックスを履いて足のむくみを防いで下肢静脈瘤の足をケア、結果的には朝までおしっこに行くことなく足もつることなくぐっすり寝れる。本当に皆さんに試してほしいんですよね。
0: いや、試してほしいんですけどね、伊藤さん。
1: はいはい。
0: あとは気になるのがね、やっぱりお値段になっちゃうわけですよ。
1: お値段ね。
0: はい。
1: こちらもお任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、夜間頻尿対策とむくみから来る足のつり対策に、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
0: おお、6600円。
1: うん、
0: まあまあまあ、医療機器の中では安い方じゃないですかね。
1: ですよね。
0: でも伊藤さん、
1: うん、
0: もう少しなんとかねなったりしないのかな。
1: 簡単に言いますね。まあね、じゃあちょっとおすすめのね購入方法をいただいてますので、そちらご紹介しましょうか。
0: ぜひお願いします。
1: はい、なんとね、特別おまとめ割というのがございます。ぜひね、3足組でご購入してください。その場合ですと、通常6600円のこの解放ソックスがなんとね、1足あたり驚きのおよそ、うんうん、3934円になっちゃいます。
0: え、3000円台。
1: そう、3000円台で買えちゃう。
0: 安い。
1: 安いでしょ。3000円台で夜中のおしっこ、夜中の足つり対策ができちゃうし、下肢静脈瘤の人にもおすすめって信じられなくない？
0: びっくり。
1: ねえ、
0: うん。
1: だって最近流行ってる着る医療機器ってもっと値段するイメージありません？
0: あ、もうね、結構1万以上とかなんかするイメージ。ねえねえ、
1: 上下で2万とかするでしょ？
0: うん、ああ、なんかそう考えると、これ安いですね。
1: 安いでしょ？
0: よし、もう私買おう、これ。
1: ああ、ぜひぜひ、うん。で、しかもね、さらに3足組でご購入なら、送料のね、990円まで解放さんで負担していただいて、送料無料でお届けします。
0: マジですか。
1: マジですよ。うん、嬉しいでしょう。
0: いや、これは嬉しいですね。
1: ぜひね、一度お試ししてみてください。それでね、この商品本当に人気らしいので、今ねかなり欠品が続いちゃってるんですって。
0: え、じゃあ私買えないじゃないですか。
1: ところがよ、今なら在庫があるらしいから、下肢静脈瘤の足のケアをしたい、夜のおしっこ足のつりをどうにかしたいっていう人は、ぜひぜひこの機会に電話してみてくださいね。それではお申し込みに参ります。メモのご準備お願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からも最後、

0: ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800 円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね。
1: いやー、蘇さんのおばさんもじゃあ結構大変だったんですね、下肢静脈瘤。
0: そうですね、もうね、歩き方からね、もうやっぱもう痛くて歩けないので、やっぱ
1: かわいそう、
0: そう引きずって歩いてて、うん、結構起き上がれない時とかも結構あったので、
1: はいはいはい。でね、本当にこれね、うん、もうなっちゃうのしょうがないというか、
0: うん、そうですね、
1: そう、年齢重ねてくるとね、ふくらはぎのやっぱこの筋力がね衰えちゃうから、はい、うん、どうしてもね血行不良になって静脈瘤ね浮いてきてってなっちゃうんですよね、うんうん、こんなね簡単で気持ちいい靴下を履くだけで、はい、それがケアできちゃうんだったら、うんうん、めちゃくちゃいいと思いません？
0: そうなんですよ。しかもね、3足で買ったらもう3000円台ですもんね。
1: めっちゃ安いですよ。
0: そうだ、ご家族で使ってもいいし、こう、うん、お一人でね毎日履いて洗い替えでもいいですしね。
1: そうそうそうそう、うん、でしかもね、その下肢静脈瘤をね予防してたら、まさか夜のトイレの問題とか、うん、夜の足のつりの問題までね対策できちゃうなんて、これ本当知らない人多いと思うんですよね。
0: 確かに私も全然知らなかったな。
1: なのでね、本当にこのお得な機会にね、ぜひね皆さん一度試してほしいので、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。 0120-525-650 0120-525-650 開放まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
0: 須藤でした。
1: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ。今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないし、とつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
3: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール、川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
2: 目出島の名取空色整形外科は日曜祝日を除く月曜から土曜まで専門医の女性院長が診察しています。詳しくはホームページまたはインスタグラムをご覧ください。名取空色整形外科、診察開始の9時をターちゃんがお知らせします。
3: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
4: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所、高舘熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、百合ヶ丘や相互台、那智ヶ丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号 022-724-7144、